0: Thank you. geworden für Sie? Ja.
1: Det var sgu da spændende, eller?
2: Ja, det er i hvert fald noget andet.
1: Ja.
2: Det må vi sige. Men skispændende, eller?
1: Så jeg siger lige noget til dem herude. Ja. Hvis du gerne vil høre mere til Goodiepar, så skulle du fandme gå ind på Aesthetic Computer, eller aesthetic.computer.
2: Og ind på internet.
1: Ja. Og så kan du downloade den app, der hedder Aesthetic Computer.
2: Ja. Og hvis du går ind, så kommer der sådan et billede frem, hvor du skal logge ind. Det skal du ikke. Du skal bare gå op i øverst op,
1: ja.
2: Og så skriver du bare Prodi.
1: Rudi.
2: P-R-U-T-T-I. Og så se, hvad der sker.
1: Så sker der et eller andet.

0: Han har skudt hende. Det er der ingen tvivl om. Ni mennesker har set det, her blandt Ejner, deres nabo. Fra køkkenvinduet har Ejner set ilden falde omkuld i indkørslen, hjælpeløs slatten. Et par sekunder senere ser han Peter blive overmandet. Han flyver direkte over i deres rosenbed med en anden mand på ryggen. Lige over i de roser, som de netop har klippet ned. Derefter går Ejner ind i stuen, hvor hans kone befinder sig. Han ved ikke, hvordan han skal fortælle Dorte, hvad han netop har set. Jeg tror, Peter har skudt Elin.
1: Velkommen, Niels Frank.
0: Tak.
1: Du er forfatter. Det har du været, siden du debuterede i 1985 med digtsamlingen Øjeblikket. Det, vi hørte dig læse op fra her, er din netop udkomne bog. Det slutter her med undertitlen Beretning om en familie. Det er den selvstændige opfølger til Fanden tag dig, beretning om et kvindedrab fra 2022, der handler om drabet på din søster Elin. Hun blev skudt og dræbt af sin mand ved en bodeling i forbindelse med deres skilsmisse i 2021. Og det slutter her indledes, som vi kunne høre her i din oplæsning, også med den tragiske begivenhed. Bogen beskriver efterfølgende afslutningen på retssagen, hvor din søsters eksmand får sin fængselsdom. Men det er en enkelt sætning, han siger i retssalen, der bliver udgangspunktet for, at du beslutter dig for at skrive den her fortsættelse. Vil du fortælle, hvad han sagde?
0: Ja, han siger jo ret mange frygtelige ting, som var oprørende for mig, selvom jeg jo egentlig havde hørt mange af tingene allerede i byretten, hvor den første dom faldt på 14 år, som jo blev stadfæstet af landsretten senere. Det første, der oprører mig, det er, at han, nu hvor han egentlig har haft tid til, tænker jeg, at sidde i fængslet og overveje og falde ned og forstå, hvad der er foregået, og indse det og anerkende det, at han ligesom bare udbygget sine bortforklaringer, især med det fokus, at det er mig, som står bag hele misæren, i den forstand, at jeg har drejet hovedet rundt på min søster og fået hende til at ville skilles fra ham, og jeg har manipuleret med familien osv. Det var ikke i sig selv en nyhed, men det var alligevel utroligt nedslående og ja, også ret chokerende, at han bare havde udbygget den bortforklaring. Men det, som for alvor rammer mig, som du også henviser til, det er jo, at han har fundet en ny grundforklaring på selve drabet, nemlig at der var psykologproblemer, som han kalder det, i min familie. Og at han på et tidspunkt, hvor de holder et familiemøde kort før min søster flytter ud, egentlig havde sagt til familien, at han gerne ville tage imod hjælp, psykologhjælp, men så skulle Elin gå med. Men det ville hun jo ikke, fordi der var noget, der ikke måtte komme frem, påstår han. Der var nemlig de her psykologiske problemer i familien, og det var det, der kunne forklare, hvorfor det hele var ind, som det var. Og da han siger det, så tænker jeg, hold da kæft. Nu har han fundet på endnu en løgnehistorie, og nu er det alle de andres skyld. I virkeligheden er han selv et offer. Så han har siddet og spundet en offerhistorie sammen i varetægtsfængslingen. Og det synes jeg var nedslående, fordi en ting er, at drabet har fundet sted, og alle er ødelagt. Men at der ikke er løbet mere fornuft ind i drabsmandens hoved, og han ikke ligesom har kunnet tænke sig om, og også kunne acceptere sin egen rolle i elendighederne. Det synes jeg virkelig var nedslående. Så på stedet tænker jeg, fanden gælder mig nej, det skal ikke stå udemodsagt. Så må jeg simpelthen rykke ud og så fortælle historien og undersøge, om han er ret, selvom jeg jo godt vidste, at det havde han ikke, men der var jo mange problemer, vidste jeg allerede dengang, i min familie, så jeg tænkte, så må du grave ned i det.
1: Og hvad er det så, du graver dig ned i her?
0: Ja, puha, jeg graver mig ned i mange ulykker, trafikulykker, selvmord, familieintriger, misbrug, uægte børn. At det er som om det hele viften rundt på en måde, det er jo også besynderligt. At anskue sin familie for den højde, hvor man kan se alle ulykkerne sådan stridt op ad jorden. Jeg skrev på et tidspunkt, at det er som om, at der er nedkaldt en straf over familien, fordi det, sådan, det virker lidt som om alle bare sidder og venter på, jeg har selv gjort det, at nu sker der igen et eller andet frygteligt her, fordi det er ligesom skæbnen for den her familie.
1: Nu omtalte du selv det her med, at der er blevet nedkaldt en forbandelse over din familie, eller en straf
0: lige frem, ja.
1: Ja. Vil du ikke måske læse det fra side 47, så kan vi lige tale om det?
0: Samme aften ved hele familien, hvad der er sket. De ved det i Fredensborg og i København og i Herning. De to ældre sønner, der er flyttet til Californien, får også en knitrende opringning fra deres far i Brastrup. De har svært ved at fatte det, de hører. Hos dem er det midt på dagen, solen skinner. I Horsens, hvor der er mørkt døgnet rundt, sidder vi intetanende. Vi har ikke telefon, det er der ikke råd til. I stedet ringer CB til moster Inger, der bor om hjørnet fra vores rækkehus. Nu kommer hun igen styrtende med begge sine sønner for at overbringe dårlige nyheder. Det begynder at ligne et mønster. Dårlige nyheder, trafikulykker, dødsfald, man aldrig kommer sig over. Man kunne godt få den tanke, at en forbandelse er nedkaldt over vores familie.
1: Ja, noget jeg bemærkede, da jeg læste bogen, er, at du refererer en del til sådan den her religiøse eller kristne terminologi, altså forbandelse og dæmoni og en mental arvesynd. Hvorfor har du valgt ligesom at gribe til de begreber her?
0: Det ved jeg slet ikke, om jeg er mig særlig bevidst om, så det er sjovt, du nævner det. Jeg er ikke religiøs, og jeg er egentlig heller ikke særlig bibelstærk, eller har noget særligt kendskab til den kristne religion i det hele taget. Jeg vokser op i fuldstændig religiøst hjem. Men der er jo nogle begreber og billeder, som alligevel er printet ind i en, og som jeg synes er meget stærke, og som også kan tydeliggøre, hvad det egentlig er, vi taler om. For eksempel det her med djævlen. Hvad er djævlen for en størrelse? Men jo også afsynd, noget, der går videre i familien. Man kunne sikkert have fundet på andre metaforer, men det her med, at du arver noget for de andre, og det kan så have karakter af synd, det kan have karakter af alle mulige andre ting, men du befinder dig midt i et skæbnefællesskab på en måde, som du har svært ved at løsrive dig fra. Og der synes jeg, at nogle af de billeder, vi kender fra kristendom, er meget tydeliggørende i det mindste. For de her hændelser. Det bygger jo også ovenpå de skæbne og de erfaringer, som mennesker har gjort sig. Selvfølgelig, religioner kommer ud af de tragedier og ulykker, der er sket med folk, og det er også forsøg på at undgå dem i demonstranter, man så kan oprette nogle forskrifter for, og regler for, hvordan man skal opføre sig, netop for at undgå de her tragedier. Og alligevel så havler de på en måde ned over en, ikke? Men det giver mening at bruge de der begreber indimellem, tænker jeg. Og så er de jo også almene, så enhver vil forstå det. Mm. Jeg skal ikke begynde at forklare, hvad en arvesynd er, eller hvad en djævel er for noget. Ikke? Så der er nogle almene størrelser her, som jeg synes er vigtige, fordi ellers så sidder jeg jo i en sådan ret privat boble med min egen familie osv. Og jeg bliver nødt til at have en eller anden form for, jeg vil lige sige, kontakt til verden udenfor, så vi har et fælles sprog at tale i, og nogle billeder, som vi genkender alle sammen, uden at skulle forklare hinanden, hvad dybden er i dem.
1: Tror du også, der er noget alment ved den her fortælling? Netop sådan, nu skriver du, at du tror, at din familie, at der måske er blevet nedkaldt en forbandelse over din familie. Tror du, din familie har været værre ramt end mange andre familier?
0: Jeg tror, vi har været ret uheldige, må jeg indrømme. Indimellem har jeg tænkt, det er jo, du ved, det lyder sådan lidt trivielt, måske også kynisk, ikke? Men jeg synes ligesom, det var det forkerte kort, jeg fik på hånden. Mm. Men mange familier, hvis man graver bare en lille smule i dem, rummer jo alle de her trakasserier og problemer og også tragedier indimellem, ikke? Det er nok de færreste, der går igennem et helt familieliv uden at opleve konflikter og kriser og hvad vi nu har. Men jeg synes stadigvæk, at det fælles, selvom den her familie måske er særlig hårdt ramt, det fælles er jo alligevel det her med, som jeg kaldte det før, altså at vi deler skæbne i familien. Skæbnefællesskabet. Det første, man egentlig skal løsrive sig fra, det er jo sin familie, for at blive til en person og blive sig selv osv. Og det er ikke sikkert, at man kan det. Eller man kan bilde sig ind, at man har gjort det, man har gennemført sin løsrivelse og selvstændiggørelse, og så bliver man alligevel ligesom kaldt hjem, fordi der sker nogle frygtelige ting, eller der er problemer, der skal løses osv. Så det her med forbundetheden, som kan være smuk, fordi man ikke så trods alt er alene i verden, men så samtidig også en bundethed, som gør, at man aldrig rigtig kan blive fri. Det er jo det, er vi jo fælles om, selvfølgelig. Så jeg tænker, eller håber, at alle vil kunne spejle egen historie i vores historie. Det er jo som regel det, man gør med litteratur. Man tænker, ja, var der ikke egentlig også noget med mine forældre, eller mine bedsteforældre, og så videre, eller hvordan ser det egentlig ud for mig selv, i min familie? Den slags spørgsmål. Så det er jo, hvad jeg kan håbe på, ikke? At jeg ligesom igennem det, som man siger, det små, at man kan få øje på det store, som er skæbnefællesskabet, og måske umuligheden af at blive sig selv enig.
1: Ja, fordi nu taler vi mere omkring netop den her forbandelse og sådan noget, men også så lytterne lige kan følge lidt med, kan det være, at du også lige kan introducere, hvad det er, du graver frem i den her undersøgelse, fordi som før nævnt, den første bog handler jo om den her tragedie, hvor din søster blev slået ihjel af sin eksmand. Men så graver du ligesom videre. Og hvad er det, du finder, da du begynder at undersøge din families historie?
0: Det underlige er, at jeg tidligere har forsøgt at undersøge familien, og har gjort det sammen med min søster. Vi har besøgt de landsbyer, hvor vores bedsteforældre voksede op, og vi har set en videofilm med vores far, som jeg aldrig så at sige har mødt, fordi han døde, da jeg var 6 måneder gammel. Og vi har læst breve sammen og så videre, og talt sammen, og hun har fortalt mig mange ting om familien, som jeg ikke kendte til. Så jeg var begyndt på en slags undersøgelse af familien. Men efter drabet havde jeg ligesom tænkt, ja, men der mangler jo et slutpunkt, som jeg nu har, og som jeg kan ligesom anskue det hele igennem. Ikke? Det er som om, der er sådan et fikspunkt længere ude, som er drabet på Elin, som gør, at det hele ligesom på en måde, alle trådene løber igennem det punkt. Men ellers begynder jeg jo så helt tilbage i 30'erne, hvor den første ulykke sker for mine oldeforældre. Og så løber jeg ind igennem de forskellige generationer, og forholder mig selvfølgelig ret snævert til, hvornår der ligesom er problemer i familien. Jeg kunne jo også have skrevet om alle de fine sammenkomster i haven med lavkage og så videre, men jeg forholder jo mig jo sådan ret snævert til, om der er mulig afsøn et eller andet sted. Og det er der jo så, når det går galt, ikke? Og familien ligesom kendtrer. Så det er det, jeg går efter. Det var faktisk en af opgaverne også, da jeg skrev bogen, at holde mig til det spor. På et tidspunkt gik det op for mig, fordi når man først går i gang med at skrive, så vælter det jo, når man også kommer op i fart, ikke, så vælter det ligesom bare ud på bordet, eller på papiret for den sags skyld. Og så gik det op for mig, at jeg var ved at skrive min selvbiografi. Jeg tænkte, det er slet ikke opgaven her. Du skal jo holde dig til det spor, som handler om, hvornår det ligesom går galt i familien. Så jeg smed en hel masse sider ud.
1: Ja, fordi det er faktisk noget, jeg har bemærket, at du skriver om din familie helt op til nu. Mm-hmm. Men du fylder selv meget lidt i fortællingen.
0: Det er en af de ting, jeg arbejder på. Det har faktisk muligvis været den sværeste bog at skrive for mig nogensinde af alle mine bøger. Og der er jo, nu sad jeg faktisk lige og tælte op i går, der er jo 19 bøger så med den nye bog. Fordi der var nogle forhold, som også var svære for mig at gennemskue. For eksempel, hvor meget skal undersøgelsen og den, der står bag undersøgelsen, altså ligesom en kasu mig selv, hvor meget skal den rolle fylde i bogen? Og der tror jeg i begyndelsen, at jeg fik den tonet for lidt ned. det var i hvert fald de første reaktioner, at man skal ligesom følge undersøgelser, man skal følge den, der undersøger osv. Det er en del af det spor, man træsker igennem, når man læser bogen. Så den rolle har jeg virkelig arbejdet meget med, og trukket den frem, og indlagt ting, som hørte til selve undersøgelsen. For eksempel, når jeg opdager et begreb på nettet, og så overvejer, hvad det egentlig er for et begreb, og hvilken relevans det har i forhold til min familie osv. Og også, hvordan det undersøgende jeg egentlig har det, og hvordan tilstanden er hos den, der undersøger osv. Så det har faktisk været en lidt svær opgave, ikke? Fordi jeg har siddet med alt materialet, men jeg har også ligesom siddet med mig selv på skødet på en måde, og hvor meget skulle jeg med. Det synes jeg har været svært, og så er hele rummet jo ret stort, ikke? Som man kan høre fra 30'erne og frem til dags dato nærmest, at det er jo et ret stort rum at fortælle i. Og der er der også mange overvejelser over, hvad der skal med, og hvad er relevant, og nogle gange kan man komme til at snyde sig selv, fordi et eller andet har været morsomt at skrive, eller interessant at skrive. Men de har bare ikke rigtig nogen plads i fortællingen. Og så må man smide ud. Og så videre.
1: Hvad er det for nogle sider, der er røget i redigeringen?
0: Jamen, det er mest det, der handler om selvbiografi, hvor jeg pludselig er kommet i tanker om et eller andet, om min farfar og farmor, for eksempel, som jeg synes var morsomt, og eller som jeg blev overrasket over, at pludselig kom i tanke om igen.
1: Mm.
0: Men der besluttede jeg mig, da jeg ligesom kom i gang med udgravningen, at jeg bare ville skrive alt, hvad jeg ligesom havde. Skriv bare det hele. Mm. Min redaktør sagde, da jeg beklagede mig over, at jeg ikke kunne finde ud af, hvordan jeg skulle redigere lige. Hun sagde, det ved du først, når du er færdig. Og det er jo det der med slutpunktet, ikke? Hvis du ikke har et fikspunkt, så kan du ikke redigere i det. Men det fik jeg jo så ikke, og så er det jo bare forholdt sig sådan ret kynisk eller nøgtern til, hvad man har skrevet, og så få sorteret i det. Jeg plejer altid at sige, at man kan ikke fortælle en god historie, hvis man ikke ved, hvordan den ender. Og det er lidt det, der er på færd her, ikke? Så når du, mens du stadigvæk er på vej og ligesom tegner landskabet op, i det du ligesom går igennem det, så er det svært at overskue. Der mangler et udblik og et overblik, men det får du jo senere, når hele landskabet er tegnet op. Og så kan man bedre ligesom orientere sig i det, og man kan også forholde sig kritisk til det, hvad man ikke kan i begyndelsen, og måske heller ikke skal, fordi det er også afgørende at holde energien og holde nysgerrigheden højt og lade sig overraske og alt det der, som jo nu kalder det sjovt, det var måske faktisk ikke så sjovt alligevel at skrive, ikke? Men det er jo det, som er ligesom det narkotiske i at skrive, det er, at der kommer noget op på papiret, som du ikke regner med.
1: Mm. Men nu taler du også meget som sådan den formbevidste, skønlitterære forfatter.
0: Mm.
1: Det, du sidder med her, er jo virkelighed, ikke? Det er jo ikke skønlitteratur, det her. Er det det?
0: Det er jo diskutabelt.
1: Ja, det er jo en kæmpe diskussion.
0: Jeg kalder det jo en beretning.
1: Ja.
0: Fordi det har den der karakter af noget dokumentarisk og noget fortællende.
1: Mm.
0: Egentlig et begreb, som jeg har taget fra Truman Capote, hans In Cold Blood, som hedder på engelsk An Account. Hans er jo vel decideret en beskrivelse af nogle hændelser. Der står heller ikke jeg, og man kan, i øvrigt er der ingen undersøgende figur i bogen. Det er helt trukket ud af den bog, i modsætning til min. Men det her med beretning, synes jeg var et godt begreb, fordi det netop er så bredt, ikke? Men du er ret i, at jeg selvfølgelig ikke opfinder ting. Altså, det er jo også noget, man opdager, når man skriver på den her måde, at der må ikke ligesom være slinger. Fordi hvis du selv eller læseren endnu værre kommer i tvivl om det, du afleverer, er sandt og troværdigt, så smuldrer det hele. Så den forhold til sandheden skal være ret intakt og stærkt, vil jeg mene. Men så gør jeg jo det, at jeg kalder det selv dramatisere. Altså, hvordan beskriver man, eller skriver man om et alkoholmisbrug? Det er fuldstændig abstrakt begreb, og hvad betyder det egentlig, og hvad foregår der? Men når du så sætter dig ned og dramatiserer, så skal du forholde dig til, hvad sker der inde i det hjem, hvor misbruget finder sted? Hvornår bliver de tomme snapsflasker opdaget? Og hvad medfører det i et parforhold, for eksempel? At den ene part opdager, at den anden har et problem osv. Altså, det er jo nogle helt konkrete hændelser og detaljer, du skal have fat i. Så jeg er jo meget detaljeorienteret, for eksempel. Prøver altid at tænke på, hvad er detaljen, der kan samle den her scene? Og scene, det er jo også en fiktivt begreb, ikke? Eller dramaturgisk begreb. Så jeg tænker absolut meget i fiktion og dramatik og det, som hører altså hele den fortællende del af litteraturen til. Meget mere, end jeg tænker på det dokumentariske. Fordi det er der, opgaven er for mig. Og hvis du ikke kan fremstille med nærvær, og hvis du ikke kan få trukket læseren ind i nogle konkrete rum, med den fornemmelse, man nu har, når man forhåbentlig befinder sig midt i rummet, hvor der sker nogle voldsomme ting, så bliver det jo ikke litteratur, vil jeg mene. Men nu skal jeg jo ikke sidde og hylde min bog, fordi jeg ved jo ikke, om det er lykkedes. Jeg kan kun sige, hvad mine intentioner har været, og mine overvejelser har været. Og det har helt klart handlet om at få skabt så meget nærvær som muligt. Altså, jeg har hele tiden tænkt på, at læseren skal ind og stå ved siden af de personer, som jeg skriver om, så man kan mærke, hvad der foregår.
1: Men har der været nogle andre overvejelser i forhold til at skabe en fortælling i den nye bog, ind i Fanden til dig? Fordi jeg interviewede dig, dengang den udkom på Ekstrabladet, og jeg kan huske, at i den bog, at du også beskriver den der proces, det er meget sådan med, at der er en masse noter, og så samler du dem, og jeg mener også, der er en del gentagelser i den, og du ligesom genbesøger nogle udsagn og nogle ting flere gange, for ligesom, at der var måske mindre fokus på fortællingen som sådan.
0: Det er en anderledes fortælling, fordi i Fanden til dig, det er sådan ret kronologisk. Selve fortællingens forløb var ret enkelt. Det er bare at fortælle fra et givet tidspunkt, som du så må vælge ud. Og det ligger så til julen 2021, fordi det er der, jeg selv opdager første gang for alvor, at der er problemer i familien, og min søster er ved at kendre det her. Og så følger jeg egentlig bare det forløb, sådan ret kronologisk. Men det er jo ikke det, der er tilfældet i den nye bog, fordi der følger jeg egentlig ikke så meget de enkelte forløb, men jeg følger personerne. Og derfor kan man nogle gange opleve, at nogle ting, man har hørt om, vender tilbage, eller personer, som ligesom er sendt i graven i et kapitel, dukker op i næste kapitel, fordi nu er det en anden person, man følger. For eksempel i afsnitten om min far og min mor, hvor han egentlig er har på sit exit i bog, men så vender han tilbage, fordi nu skal vi se det fra min mors side. Så der kommer sådan en slags cirkelbevægelse i det her, eller sløjfebevægelse, hvor man hele tiden vender tilbage til nogle af de samme ting, og så hører man bare fra en anden side. Og det er jo også en af de ting, som har gjort, at det her har været mere kompliceret at skrive end Fanden til dig, fordi der har været noget med at få afleveret tingene på den rigtige måde, og ikke bare slavisk følge tidsforløbet, men forholde mig til de enkelte personer og prøve at leve mig ind i dem, hvad der jo også egentlig er det, på en måde det store nummer i fortællende prosa, det er, hvad mener dine personer egentlig? Altså, hvad ved de, og hvad tænker de? Og glem lige et øjeblik dig selv, fordi nu handler det om dem og ikke om dig.
1: Hvordan har det været at skulle leve dig ind i personer, der faktisk er medlemmer af din familie? Nu er de fleste af dem så afdøde, men i forhold til at skabe fiktive karakterer?
0: Jamen, jeg har jo opdaget, at mange af de indtryk eller billeder eller forestillinger, jeg har haft om de enkelte personer, har udvidet sig. Heldigvis, at den ene ikke bare er en stakkel, og den anden ikke bare er en satan osv., at det bliver mere nuanceret og mere komplekst. Og sådan er det jo heldigvis, når man ser nærmere på ting, at det viser sig, at sandheden er meget mere mangfoldig, end man forestiller sig. Og det er også tilfældet her. Min mor er meget mere sej og stærk og selvstændig, end jeg egentlig havde troet, og hun er heller ikke så ødelagt, som det billede, jeg måske har gået rundt med, ligesom viste. Fordi jeg, den skygge af hendes sidste år ligesom står ned over mit fulde indtryk af hende. Men det er jo så blevet nuanceret nu, ikke? Og jeg synes også, at at billedet af min bror ser anderledes ud for mig. Det er faktisk været lidt rystende at skrive hans historie, synes jeg især, fordi det alkoholmisbrug, han opbygger sådan fra en ret ung alder, har jeg aldrig rigtig kunnet forstå. Jeg ikke kunne forstå, at han ikke kunne komme ud af det. Min mor kom ud af det, og men han slap det ikke, og så på et tidspunkt så eskalerer det, og der kommer også noget et pillemisbrug i, med i billedet. Og jeg simpelthen ikke kunne forstå, at det, hvad han egentlig var ramt af, hvad tyngede ham. Hvorfor kunne han ikke føle sig fri, og hvorfor kunne han ikke glæde sig, og så videre på en sådan, ret skødesløs, udelt måde. Og der synes jeg, at nogle ting har vist sig i den her historie med min bror, som egentlig kommer bag på mig. Så skete der faktisk også det, at jeg på et tidspunkt på vejen hjem fra et foredrag i Nordjylland, hører en radioudsendelse, hvor de netop taler om det fænomen, at når en af forældrene dør, så kan der ske det, at et af børnene, det ældste barn som regel, træder ligesom ind på den plads, som den afdøde har efterladt. Og det kan være et kæmpe problem for det barn at træde ind. Og der findes faktisk også åbenbart et psykologisk begreb for den slags, hvad skal man egentlig kalde det, positionering, for nu at sige det så mildt som muligt. Og det begreb hedder psykisk vold. Nej, psykisk incest, undskyld. Og det, da jeg hørte det i retten, det begyndte bare at bimle i hovedet på mig. Jeg tænkte, hov, er det det, jeg har skrevet? Har jeg skrevet en historie om psykisk incest? Altså noget, som kan være så, lige så voldsomt som et seksuelt overgreb, og som kan være så, lige så svært at komme sig over som et seksuelt overgreb, som har fundet sted på et tidligt tidspunkt, med den konsekvens, at du måske faktisk ikke har tillid til nogen, og heller ikke får det nogensinde igen, og har svært ved at finde sammen med en partner i dit voksne liv, og alle mulige andre ting, som kan være resultatet af den her form for overgreb, alkoholisme for eksempel, eller misbrug i det hele taget. Så det bliver, altså det slog mig fuldstændig omkuld. Det er ikke, fordi jeg beskyldte min mor for at begå incest mod min bror, men begrebet siger alligevel et eller andet om, hvor voldsomt det har været for ham, eller muligvis har været for ham, og hvorfor det har været så svært for ham at komme ud af det. Den rolle har han simpelthen ikke kunnet bære. Hvad er han? Han er 11, 10 eller 11, da min... Nej, han er 8, da min far dør. Og de næste år helt frem, altså ind i teenagealderen og så videre, der har han både rollen som familiens overhoved, mandlig overhoved. Og det er jo en byrde, som er umulig at have, når man har den alder. Man får ikke lov at være fri, man får ikke lov at begå sine dumheder, og man er hele tiden ansvarlig, eller skal være det, eller bliver bedt om at være det. Man skal påtage sig nogle opgaver, som man ikke har lyst til, fordi man skal bare have lov at løbe ud og være en idiot og gøre alle de dumme ting, som også er med til at skabe den person, som man nu bliver osv. Men det kan man ikke rigtig få lov til, indtil man fuldstændig går i spagat og så bare siger, fanden stå i det hele, nu gør jeg bare, hvad jeg har lyst til. Og så kan det gå helt galt. Men det der begreb, det bimlede godt nok i mig, og der må jeg sige, at det er jo en af de ting, som har været sådan ret opflænsende ved at skrive den her bog, at pludselig er der nogle ting, der går op for mig, dybden af tingene, og forståelsen af de enkeltes ligesom, gøren og laden, ikke?
1: Jo, fordi du skriver også i bogen, at din mor og din bror havde et tæt forhold.
0: Ja,
1: og du beskriver også efterfølgende, hvordan din søster, som var det mellemste barn, også havde meget ansvar i hjemmet, og du som den yngste fik lov til bare at være dig selv, og som den yngste dreng.
0: Også det er jo ret afgørende, tror jeg, at jeg det forhold, at jeg ikke er en pige og skal have nogle huslige opgaver osv., at det også på en måde redder mig, fordi jeg ikke bliver placeret i den rolle med masser af ansvar og byrde. Og jeg bliver ikke trukket ind i den voksne verden, hvor vi skal tale om alle de hårde og tunge ting, og jeg får lov at være barn og gøre alle mulige barnagtige ting og gøre mine fejltagelser osv. Men det gør de andre ikke, fordi der er brug for dem, og de bliver hurtigt ligesom trukket ind i en verden, som de egentlig ikke har lyst til eller brug for at kende til. Så den skæbne, de får af nogle omstændigheder, som ingen er rigtig at have over. For eksempel, at min far dør alt for tidligt, ikke? Og der pludselig så er en plads i familien, som nogle andre skal optage. Så det er en forbandelse, og det er ikke fordi, at jeg egentlig ikke igennem alle årene har haft en anelse om, at min fars tidlige dødsfald på en måde har ødelagt det meste for os, men jeg har bare ikke rigtig kunne få det på plads egentlig. Og det synes jeg, jeg vil ikke sige, at jeg har fået det på plads nu, men jeg synes, at der er nogle ting, der bliver tydeligere for mig. Og jeg forstår de enkelte personer i hele serien her meget bedre, end jeg gjorde før. Jeg forstår også min søster, og jeg forstår også, hvorfor hun finder for eksempel de kærester og ægtemænd, som hun finder. Fordi det jo viser sig også at være sådan ret autoritære mænd, som har haft våben i hånden, og som ikke gider det huslige, og som det er, som vi i gamle dage ville have sagt, rigtige mænd, men det er jo fuldstændig urigtige mænd i virkeligheden, fuldstændig uhyrelige og åndssvage og forstokkede mænd, men det er dem, hun finder, fordi det er den rolle, hun ligesom har, eller det billede af en partner og en mand, hun har i hovedet, eller fået i hovedet, for de erfaringer, hun har gjort sig med familien, og selvfølgelig også med det, hun ligesom er blevet opdraget til. Så der er nogle ting, der som pludselig giver sig, eller bliver tydeligere for mig, end de måske har været, hvor jeg er sådan gået rundt med en uvished. Men jeg går stadig rundt med en masse uvished, som jeg også skrev sidst. Jeg er ligesom bare nået frem til endnu mere uvished. Men der er alligevel nogle ting, som jeg bedre forstår nu, end jeg måske gjorde før.
1: Men tror du, uden at simplificere det for meget, tror du, din position i familien som den yngste dreng på en eller anden måde også har været dig? Nu kæder du lidt sammen med, at din søster valgte nogle mænd, som var, for at sige det mildt, problematisk, altså voldelige, og en drabsmand, og din bror så endte i det her misbrug, pille- og alkoholmisbrug, måske på grund af noget emotionel incest. Mm-hmm. Og du ligesom er gået fri der, det er jo også, din bror endte jo med at dø af sit misbrug. Og det er jo noget, du finder ud af i bogen, eller som, du har jo netop den her undersøgende rolle, efterforskende rolle, at han jo nok døde så af en overdosis af piller.
0: Ja, det er jo en af de chokerende ting, ja. at jeg lader det stå om, og jeg kan heller ikke egentlig sige, at jeg har et klokkeklart billede af det, men at han muligvis dør i en slags selvmord. Fordi han sluger et halvt glas nervepiller, og der har han jo på det tidspunkt vidst, at det kunne gå rigtig galt, ikke? Fordi han har også fået en henvisning fra lægen, og lægen har fortalt ham, hvor mange piller han skal spise om dagen, så han må jo have vidst, at hvis han slugte et halvt glas, ja, så var han i livsfare, ikke? Men hvor bevidst det er hos ham, det kan jeg jo ikke vide, og jeg synes heller ikke, det bliver bekræftet af de samtaler, jeg har med dem, der har tæt på ham på det tidspunkt, hvor han dør. Men det er jo sådan nogle ting, der er med til at danne et mere sådan komplet billede for mig.
1: Nu er du gået ind i den her undersøgelse, og undervejs, sådan, du finder jo også ud af, at din far også fik et andet barn, og der er ligesom en masse, altså alle skeletterne kommer ud af skabet, alle familiehemmelighederne. Mm-hmm. Har det gjort noget for dig? Har det været forløsende og finde ud af det her, eller fordi det virker jo også som et enormt pinefuldt projekt at gå ind i.
0: Og jeg ved virkelig ikke, om det har været forløsende. Jeg synes ikke, jeg går fra bogen, som er mere oprejst person, eller glædestrålende, eller hvad man kunne drømme om. Jeg synes egentlig, det er sgu egentlig ret nedslående.
1: Det er også en ekstremt voldsom bog at læse.
0: Ja. Og selvom jeg siger, at nogle ting falder på plads, så er det jo ikke sådan skønne indblik i familiens liv. Altså det er jo, jeg forstår bare tragedierne på en mere kompleks måde, eller nuanceret måde. Men det er der nogle virkelig triste historier, og som jeg antydede før, så har jeg også det her indtryk af, at meget er det jo handler om, at man ikke rigtig kan komme væk fra det fællesskab, som egentlig skulle være varmt og ømt og støttende osv., og som kan vise sig at være alt muligt andet, fordi det vil man jo også opleve på mange andre måder, for eksempel i kærligheds, når man har kærlighedsproblemer, at der er ikke rigtig nogen steder at løbe hen, hvis det er i familien problemet er. Hvis det er på arbejdspladsen, så løber du hjem med familien og får trøst og støtte der, ikke? Men hvis det er i familien problemet er, hvor fanden skulle du så løbe hen? Så kunne du løse på krisecenter, men det er jo ikke rigtig nogen løsning, bortset fra, at det kan give dig lidt tryghed og så videre, ikke? Og en eller anden form for terapeutisk støtte, men hvis det er i familien, som på en måde ligesom det bageste rum i vores samfund og i vores liv, så har man ingen sted at løbe hen. Og det er selvfølgelig egentlig ret rystende at opleve, at personer, som har brug for at løbe langt væk, ikke kan gøre det. Min bror kunne ikke gøre det, min søster kunne ikke gøre det. Også nu har det så vist sig, at jeg heller ikke kunne gøre det, fordi selvom jeg flytter over på en anden ende af landet og gifter mig med en udlænding og insisterer på at tale et udlandssprog hver eneste dag med ham, så kan jeg ikke komme væk. Altså jeg bliver hele tiden kaldt hjem. Der er hele tiden problemer. Og mit liv bliver også ødelagt af, at de andre lever et lort liv. Så det er jo ret frygteligt egentlig. Men det er måske det med familier, at når de fungerer, og når de ikke er fulde af konflikter og kriser, så er det verdens bedste sted at være. Men når det sejler, så er det det frygteligste sted at være, fordi du kan ikke komme væk fra det, og du kan ikke komme ud af det. Også selvom du bilder dig ind, at du er det. Altså, jeg husker mange samtaler med jeg kalder ham min amerikanske onkel, men han flytter til USA's allerede da han er teenager, bliver faktisk selv smidt ud af sin egen familie. Og mange af de besøg og samtaler, jeg havde med ham, foregik på den måde, han sad og fortalte om, hvordan de havde haft det hjemme i Brastrup, da han var ung. Han kunne heller ikke slippe væk. Han sad over i Californien, eller Puerto Rico, eller i Nevada, hvor jeg besøgte ham, og talte om den familie hele tiden. Men han løber, han løber, han løber, men han kunne ikke komme væk.
1: Det er nok de værste, der formår at kunne slippe væk fra deres barndom. Men nu talte du også om sådan fortællingen og sådan dramaturgi, og du har arbejdet med scener. Og det er jo normalt i sådan en type fortælling, vil der også være nogle lyspunkter, eller et sted, hvor fortællingen vender, eller der er en moral eller sådan. Men i den her fortælling, den er jo bare, altså, der er ikke meget håb.
0: Altså, der er jo den udvikling i bogen, at den ramme, jeg får skabt med, det, historien begynder i landsretten og handler om drabet og drabsmandens bortforklaringer. Den vender jo tilbage hen mod slutningen af bogen, hvor jeg igen tager fat i drabet og de konsekvenser, drabet har haft for eksempel sønderne, og så forholder mig igen til drabsmanden. Og overvejer, om vi måske ikke efter drabet, hvor vi selvfølgelig mange, mange gange har talt om, hvordan det kunne ske, og hvordan han kunne finde på det osv., at der overvejer, om at vi ikke også er i gang med at demonisere en person, som måske bare har brug for ligesom, at lægge låg på og fortælle sig selv, at han jo ikke var skyld i det. Altså, eller det var en anden, der begik drabet. Det var ikke ham. Fordi i den forstand kan man jo godt forstå, at det er sådan noget, der er så svært at bære, at man for enhver pris må finde på et eller andet, som man kan leve med som fortælling, og som man kan leve med sig selv, fordi ellers er det umuligt. Men der vender jeg tilbage til til drabsmanden, og synes egentlig, at jeg får afsluttet mit forhold til ham, i den forstand, at jeg ligesom prøver at lægge det væk, og prøver at få lukket en dør egentlig. Nu har jeg undersøgt hans påstand, og fundet ud af, at der ikke rigtig er belæg for den, og jeg har også forholdt mig til drabet, og til sønderne, og hele efterspillet efter drabet, de her 3 år efter drabet. Nu er der ikke mere, og jeg bliver nødt til at ligesom give slip på det. Så den udvikling er der jo. Jeg ved ikke, hvor meget håb der er i det, men der er jo i hvert fald den udvikling i det, fordi fortællingen vender tilbage til sin egen begyndelse, men alligevel med en anden form for sådan finalitet, som jeg tror er vigtigt. Det ved man jo også med så mange andre problemer, man kan løbe ind i, at på et tidspunkt bliver man måske bare nødt til at give slip. I det her tilfælde er der bare det efterspil. I hvert fald for mit eget vedkommende. At fordi drabsmanden nu har den forklaring, eller etableret den forklaring i sit eget hoved om, hvem der står bag, og forstår sig selv som en offer, og aflæser misæren ud fra en persons manipulation, og det er jo så min af familien, så er der jo i det forhold, at manden muligvis kommer ud igen. Så i den forstand er jeg ikke engang helt sikker på, at jeg kan være sikker på, at det slutter der, hvor jeg ligesom håber på, at det slutter. Fordi hvad sker der, hvis han kommer ud?
1: Frygter du for det?
0: Jeg er rystende bange. Og det er ikke bare sådan en form for abstrakt uro, jeg går rundt med, men der er jo der er en form for, jeg har nogle reaktioner, som ikke er, ja, hvad skal man egentlig kalde dem, som ikke er rimelige. Altså, når de banker på døren, og jeg ikke ved, hvem det er. Når nogen kommer op ad trappen med en pakke, og jeg ikke tør åbne døren og så videre. Altså, der er altså nogle helt konkrete reaktioner og konsekvenser af det her. Så det sidder jo i huden på mig. Ja, det sidder sgu helt inde i knoglerne på mig. Og jeg ved jo også godt, at der er også stor sandsynlighed for, at jeg agerer irrationelt og følelsesladet og alt muligt andet, fordi, herregud, han kommer jo ikke ud, han dør i fængsel, eller herregud, det kan godt være, han kommer ud, men han kan jo ikke slå flere ihjel, eller det har han ikke tænkt sig. Og det er noget, jeg ligesom bare har bygget op i mit eget hoved. Altså det er jo også en af de frustrerende ting, at man rent faktisk ikke rigtig kan stole på sig selv, fordi det hele er så fuld af den her boblende følelsesladethed. Men jeg må bare reagere på, hvordan jeg fornemmer det. Men det er frustrerende i den forstand, at jeg jo så heller ikke kan tilrettelægge noget i mit liv. Altså jeg kan ikke beslutte mig for at flytte tættere på sønnerne, for også at være der for dem. Og,
1: altså dine søsters sønner?
0: Ja, hendes 2 sønner, ikke?
1: Ja.
0: Jeg kan simpelthen ikke planlægge noget, og det er frustrerende, især i den forstand, at det jo også betyder, at han stadigvæk kontrollerer mit liv. Det er jo helt igennem forvandet. Vi har ikke lagt sagen bag os, og den forstand slutter det jo ikke der. Men altså, jeg synes i det store hele, at det lykkes ligesom at parkere de tanker, selvom de selvfølgelig også dukker op som elendige drømme og så videre, ikke? Men der er jo sådan en slags pause i det nu, ikke? Han kommer jo ikke ud i morgen, under alle omstændigheder. Men uret tikker, det må jeg sige, det gør det virkelig. Så det er en sådan en slags ekstra forbandelse, det er sådan en slags dobbeltstraf på en måde.
1: Ja.
0: Så han rumsterer. Det er det spøgelse, der rumsterer hele tiden. Det er helt ubegribeligt. Jeg kan også mærke på en anden måde, at han rumsterer, nemlig at som regel, når vi mødes i familien, og det synes jeg egentlig, vi er rigtig gode til, og det handler ikke bare om de to sønner, som jeg har nævnt. Det handler også om drabsmandens egne søskende, som jo er lige så ramt af drabet, som vi er. Men der oplever jeg, at der hele tiden bliver lagt noget til historien, fordi så har den ene tænkt på noget, eller kommet i tanke om noget, eller kan huske noget fra barndommen, og så man tænker, hold da op, også den historie. Og vi kan jo ikke lade være med at bruge hinanden på den måde. Altså, det er jo ligesom der, vi skal aflevere de her ting, ikke? Og følelser og fornemmelser og uro og sådan noget. Ikke? Og jeg synes også, det er vigtigt at give plads til det. Jeg kan ikke forestille mig, at man bare ligesom skulle sige, nu taler vi ikke om det mere. Det tror jeg kun, man bliver endnu mere syg af. Men det er jo bare ret rystende, hvordan det hele tiden udvikler sig og flere fuldstændig horrible historier. Men sådan må det være.
1: Ja, det er også det, der er så uhyggeligt i bogen, altså, du opsøger jo løbende familiemedlemmer og taler om det, der er sket, og så kommer de nemlig også i tanke om ting,
0: netop
1: han har sagt, eller ting, de har sagt til din søster, og at der har været måske nogle varsler, eller sådan, og det er jo også det, nu er der også det her religiøse sprogbrug og sådan noget, det er jo heller ikke, men der måske også er en grad af, hvad jeg kalder overtro, men de her varslinger i forhold til, at et af dine familiemedlemmer også siger til din søster, inden sådan, han slår dig ihjel, til din søster, og sådan, at der har været, altså, den her frygt, og det er jo også det, den første bog handler om, er jo også, at din søster også var bevidst om den her trussel, og den handler også om svigt hos politiet, og den handler om kvindedrab. Mm-hmm. Også, ja.
0: Men det er jo, nu var, du nævner det her med varslerne, og det synes jeg egentlig er et meget godt ord. I sig selv er det jo også et ret sådan, hvad skal man kalde det, besynderligt fænomen, ikke? Fordi det, de enkelte personer kommer i tanker om for eksempel drabsmanden, det tænker de jo på, eller har tænkt på efter drabet. Min onkel siger til min søster, at han slår dig fandme ihjel. Det kommer han til at tænke på efter drabet, han har sagt til hende, og nu, og så viser sig jo, at han fik ret. En anden vidnerne i bogen, som jeg kalder det, altså dem, jeg har talt med undervejs, min brors ekskæreste, siger, at hun havde sådan en fornemmelse af, at hun ikke skulle vende ryggen til ham. Og grunden til det, at jeg synes, det er nogle underlige udlægninger, er jo, at personerne jo heller ikke, altså dem vidnerne og dem, der erindrer de her ting, jo heller ikke selv kan være sikre på, at det her ikke er en eller anden form for det, man måske vil kalde efterrationalisering eller konstruktion. Jeg vidste det jo godt, fordi nu hvor jeg tænker efter, så kan jeg jo se, at det er det. Hvis jeg nu lagde de tre ting sammen, så må det være lige med drab. Og det ligger lidt i forlængelse af det, jeg talte om før med det irrationelle, at et af problemerne med det her er jo også, at vi simpelthen ikke kan stole på egne forståelser og fornemmelser. Er min frygt begrundet? Er deres varsels fornemmelser egentlig sandfærdige? Eller er de efterkonstrueret og sådan noget? Altså, det bliver sådan en slags suppe, som vi alle sammen prøver at svømme rundt i, og vi kan egentlig ikke rigtig stole på egne aflæsninger, fordi vi er så berørt af det. Og det synes jeg faktisk er virkelig forbandet, men jeg prøver egentlig at acceptere, at det er sådan, det ser ud, at jeg egentlig ikke rigtig stoler på mine egne aflæsninger. Det gælder sådan set hele vejen rundt. Jeg faktisk også nødt til at udtale mig om bøger, jeg har læst, fordi jeg er ikke sikker på, at den fornemmelse, jeg har en bog, egentlig holder vand, fordi måske rammer jeg bare helt forkert, eller måske er påvirket af noget, som ikke har med sagen at gøre osv. Så jeg stoler egentlig ikke rigtigt på min egen.
1: Er det noget, der er kommet efter?
0: Ja, det synes jeg. Der har jeg jo været nogenledes mere skråsikker, og der er i hvert fald troet på, at den oplevelse og den aflæsning, jeg havde i virkeligheden, siden var pænt troværdig. Men jeg har bare oplevet, synes jeg, flere gange, at det kan jeg ikke. Så jeg er ikke rigtig noget nyttigt vidne i, eller hvad skal man kalde det, nogle dommer i noget. Det duer simpelthen ikke, fordi jeg er så påvirket af alt muligt andet, at det glem det. Altså, det kunne du slet ikke bruge til noget. Og jeg kan heller ikke selv bruge det til noget. Men det er, jeg plejer at sige til mig selv, at der er sådan en form for alarmisme i det her, ikke? Altså, man hele tiden er i alarmberedskab, og hvis man er det, så kan man jo ikke sådan nogenlunde stabilt og nøgtern aflæse, hvad der foregår omkring en. Det er som om det ydre og det indre flyder sammen, og det er aldrig godt, når man skal være nogenlunde sådan objektiv. Hvis du ikke kender grænsen, for eksempel, men det ydre og det indre, så kan du ikke aflæse noget.
1: Så det her traume har simpelthen sådan forvrænget din virkelighedsopfattelse?
0: Det er mudret den til, i hvert fald. Det har jeg helt sikkert. Altså, som jeg siger, hvis jeg ikke engang kan finde ud af at tage imod en pakke, når nogen går op ad trappen, og jeg må bede min kæreste om at gå ud og åbne og sådan noget. Og hvis nogen banker på, og jeg ikke forventer, at der kommer nogen, så går jeg fuldstændig spagat og ryster og så videre. Så er det jo besværligt, fordi så er min frygt ligesom projiceret ud på virkeligheden, og så

0: Det her, det, altså, jeg kan da godt fortælle dig, hvad jeg tror om det her, men du skal ikke regne med, at det er brugbart eller holdbart på nogen som helst måde. Det er bare, hvad jeg sådan fornemmer.
1: Jamen også fordi den første bog handler jo, den har jo også undertitlen beretning om et kvindedrab, og undervejs den undersøger du også, sådan, hvad der går igen, når kvinder bliver dræbt af deres partnere. Er den nye bog måske i højere grad også netop en beretning om, hvad der sker for de pårørende? Fordi da du skriver den første, der er det også relativt kort tid efter, det er sket det året efter. Ja. Er du ligesom kommet til nogle nye sådan, erkendt som, hvad det betyder at være pårørende til en, der bliver slået ihjel? For det lyder som om, det har mange selvfølgelig psykiske konsekvenser.
0: Ja, jamen det synes jeg er utrolig godt set, fordi jeg har jo sådan ret bevidst prøvet at notere, også i fanden tatter, hvad de umiddelbare konsekvenser af et partnerdrab kan være, som kan føre til mange forskellige ulyksaligheder, hvor den enkelte person har brug for hjælp, psykologisk hjælp og støtte, og måske også er i en periode ret hjælpeløs. Men her er det jo en anden form for ligesom konsekvensaflæsning, som på et større plan, hvor det handler om, hvad kan konsekvensen af din handling eller din oldefars handling være i et meget større billede. Og det synes jeg egentlig også er en af de ting, som jeg for alvor har opdaget, at der er nogle, altså de ringe, der ligesom skyller ud fra det spring, du selv foretager i vandet, de fortsætter bare. Så du skal fandme gerne med at tage ansvaret for det, du gør. Og du skal forstå, at det her, det er ikke bare din handling, eller din lille sjove stund. Altså, det kan have nogle kæmpemæssige konsekvenser for en hel masse mennesker omkring dig. Det er en af de ting, jeg synes for alvor står klart for mig, ikke? Det er, at man må tage ansvaret for det, man gør, og også forstå sig selv i den sammenhæng, som man nu indgår i. Og det er jo lidt svært for os, fordi vi altid bare gerne vil have lov at være os selv, og få lov at også at dumme os, og more os, og udfordre grænserne, og skubbe lidt til dem, hvis man kan, og sådan noget, ikke? Det er jo ligesom det, der hører til at være en person, og være et selv. Men der er bare nogle konsekvenser af det, som kan være uoverskuelige, og som måske også kan være uigennemskuelige, fordi du egentlig ikke rigtig forstår, at det her, det går ud over nogle andre, eller kan komme til det. Det er en af de ting, jeg virkelig har opdaget ved at lave det lidt, altså ligesom folde perspektiv ud, ikke? Fordi så kan jeg jo bedre se, at noget, der foregår i 30'erne eller i 60'erne, har en kæmpemæssig betydning også 50 år senere eller 100 år senere. Det er jo ikke altid heldigvis, hvad jeg går rundt og tænker på, at det, jeg lige foretager mig nok ud i døren, det har måske en betydning for nogen om 20 år.
1: Det vil også gøre livet meget svært.
0: Det vil gøre det frygteligt, så man kan jo ikke have den tanke. Så nogle gange er de der sandheder jo heller ikke rigtig frugtbare for den enkelte at have. Men der er sådan en eller anden kontrovers, eller hvad skal man kalde det, uoverensstemmelse, hvad der er gavnligt for fællesskabet, og hvad der er gavnligt for den enkelte. Og de to ting svinger ikke altid i takt. Og ofte er det jo, opstår problemerne jo, fordi de to hensyn, der ikke rigtig kan finde ud af det samme. Fællesskabet har brug for én ting, men du har brug for noget andet.
1: Men så før prøvede jeg jo også måske at lede efter, nu kalder jeg det også et håb, men det er måske også det forkerte ord at bruge, men måske også en eller anden grad af morale, og det er jo også meget, en meget simplificeret måde at kigge på en fortælling på, men det er måske det, der er moralen, at vi netop med alle vores handlinger kan påføre vores familie, også dem, der følger efter os, at det kan medføre nogle konsekvenser for dem.
0: Ja, jeg ved ikke, om det lige er en morale, altså fordi hvad er en morale egentlig? Noget, man skal efterleve, eller leve op til, eller udføre i praksis. Der er nedskrevet en eller anden forestilling om, at vi skal opføre os på den og den måde, og det har du fandme bare at gøre, ikke?
1: Ja, det er også meget sådan bibelsk måde at se på.
0: Så på den måde ved jeg ikke, om der er moraler, men der er

0: nogle lærestykker i det. Der er nogle overvejelser, som man kan gøre sig på egen hånd. Hvor langt kan man gå, og hvor uforpligtet kan man føle sig, og hvor tynget skal man være af sit ansvar og sin forbundethed med andre osv. Altså hele det der spil mellem den enkelte og de andre, det er jo sådan nogle overvejelser, man forhåbentlig kan gøre sig ud af det her. Så synes jeg alligevel, at der er en form for opmuntring i, at jeg var lige ved at sige, at folk også overlever. Jeg taler med den godt 90-årige kvinde, som i en meget, meget ung alder bliver gravid med min far, og som resultat af det bliver smidt ud hjemmefra, og må klare sig selv. Men hun overlever, og hun lever stadigvæk.
1: Ja, bortadopterer barnet.
0: Også det her, ikke? Og barnet overlever og har haft et godt liv. Min faster, som har haft mange problemer med sin familie og følt sig udstødt på mange måder, som jeg kan få helt ondt i maven på vegne af, er stadigvæk i livet og har sit humør faktisk intakt. Så der er jo på den måde opmuntringer rundt omkring min onkel, som mister sin elskede hustru. Der dør en hjerneblødning nærmest i armene på ham. Får jeg stadigvæk et godt liv, han siger til mig, Niels, jeg har haft et godt liv, også efter Inger døde. Så der er noget med menneskers styrke og overlevelseskraft, som jeg synes, man godt kan ligesom forlade sig på. Det kan rent faktisk lade sig gøre. Jeg kan faktisk huske, at jeg siger til Anna, som fik et barn med min far, da hun var helt ung i 1950, tror jeg, 51. Jeg siger til hende, at da vi sidder og snakker om familien, og hvordan familien ser ud, og hvordan hun selv har oplevet at blive smidt på døren af sin mor, så siger jeg til hende, at det er egentlig utroligt at tænke på, at de overlevede det her. Og så siger hun, men det gjorde de jo heller ikke alle sammen. Og nævner det her med, at kvinder jo også gik i mosen eller i søen, fordi den ulykke, at de blev gravide før ægteskabet kunne lede dem i ufører, ikke? Og alle mulige andre problemer. Og så kommer man jo også til at tænke på, når ja, der var jo nogen, der ikke kom så over det. Og der var nogen, der ikke overlevede, og der var nogen, der tog livet af sig selv. Men der er også nogen, der overlever, og der er nogen, der måske finder en fornyet styrke i det, eller finder en særlig, hvad skal man kalde det, indsigt i at have haft nogle virkelig forbandede erfaringer. Og måske på en eller anden måde bliver til bedre og mere sådan dybe og behagelige mennesker, end de ville have været. Fordi ellers så har man jo måske også bare tendens til at måle sig igennem, ikke? Og ikke lige tage hensyn til det ene og det andet. Ikke? Men når du bliver ramt forfra og bagfra, så kan du også se sårbarheden i de andre og tage højde for den, når du møder dem. Så det synes jeg også, man skal huske på. Altså, der er trods alt en anden form for lys i det her, ikke? Men måske er det bare hårdt. Altså, det er jo bare hårdt for helvede. Der sker alle mulige frygtelige ting. Som en af mine venner på et tidspunkt sagde, det handler jo ikke om at løbe væk fra problemerne, eller prøve at undgå dem, eller tro, du aldrig får dem. Det handler om, hvad gør du, når du får dem? Hvad har du egentlig tænkt dig at stille op, når de sker?
1: Jamen, er den her fortælling så slut? Nu sagde du, at måske slutter det ikke her. Du frygter for, hvad der ellers kan ske. Men er den her familiefortælling om måske ikke kun om drabsmanden, som heldigvis sidder i fængsel nu, og forhåbentlig ikke skal ud i samfundet igen, men om resten af familien, er den fortælling slut, eller kan du afslutte den der, eller har du lyst til at skrive videre? Har du lyst til at grave videre?
0: Det har jeg egentlig ikke. På et tidspunkt, mens jeg sidder ligesom allermest fordybet i det med hovedet helt ind i historien, der tænker jeg, nu skal du virkelig passe på, fordi nu begynder de to virkeligheder eller hvad skal man kalde det, balance mellem de to virkeligheder, altså den virkelighed, som er min families historie, og den virkelighed, jeg selv sidder i min dagligdag, og det, der ligesom er omkring mig, mens jeg skriver, de to virkeligheder begynder at kæmpe om pladsen. Og der synes jeg på et tidspunkt, jeg er enig, at det var, at jeg var længere inde i den familievirkelighed, end jeg var inde i min egen virkelighed. Og det tror jeg ikke, der kommer nogle rigtig gode ting ud af, bortset fra, at det også kan være nødvendigt, når man, selvfølgelig når man skriver, at man fordyber sig så meget som muligt, men der er nogle faremomenter og nogle faldgrupper i det her, som jeg tror, man skal passe på, og i hvert fald skal man nok være meget opmærksom på dem. Man kan jo også komme til at fortælle sin livshistorie som en lang offerfortælling, hvor man er udsat for det ene og det andet, og det hele er frygteligt, og til sidst så har man bare billedet sig selv som en umådelig stakkel. Helt frem til, at man får lidenhed med sig selv, så det tror jeg simpelthen ikke, der kommer noget godt ud af. Men, så det er vigtigt at prøve at fortælle sig selv så komplekse, mangfoldige historier som muligt, også om ting, som virker ret faktuelle, men så er der jo også nogle andre omstændigheder, som man skal huske at tage med. Men det fører i hvert fald ikke frem til, at jeg har noget som helst lyst til at skrive videre, men man ved jo ikke om, man ved jo ikke i virkeligheden, hvad der opstår, og hvad der bliver behov for, og hvad der kan ske, og jeg sidder stadigvæk på det her, ligesom nærmest lært af de her forbandede erfaringer, og tænker, at hvad bliver det næste? Hvornår kommer det næste? Det er jo lidt svært, når man har sådan en række af punkter, som bare synes at løbe i den samme retning, og tegne et spor, så er det lidt svært at ikke at tænke, at det spor ikke skulle fortsætte. Jeg har faktisk også taget nogle noter til, ikke til en bog, tænker jeg, fordi det, jeg har slet egentlig ikke noget at komme i den bog, men jeg har taget nogle noter på vegne af den her uro og frygt, jeg har med drabsmanden og hans mulige løsladelse som så og så få år. Og som sagt, tænker jeg ikke på det som en bog, men jeg tænker på det som en slags advarsel. Altså jeg tænker egentlig på det, eller som en slags testamente. Fordi hvis han nakker mig, så skal I vide, at I bare er blevet advaret. Fordi det her, det findes, og jeg har skrevet det ned. Og jeg, igen, uden rigtig noget formål, men så tænker jeg, I skal ikke sige, at der var ikke nogen, der advarer. Det er jo egentlig den samme historie, vi har haft med drabet. Det første, deres yngste søn siger ved psykologmødet samme dag, som drabet fandt sted om morgenen, det er, at jeg er så vred. Jeg er så vred over, at ingen vil lytte. Ingen troede på det, jeg sagde. Den mand er farlig. Han skyder hende. Han skyder måske også andre. Han var så vred. Og jeg ved ikke, om jeg går rundt med en vrede. Det gør jeg nogle gange, men jeg vil bare egentlig gerne have, at der ligger et eller andet, som man kan se, at nu har jeg jo så sagt det her også, ikke? at man ikke bagefter ville kunne sige, men det havde jeg slet ikke forestillet, at han kunne finde på. Og så er det jo også den omstændighed, at man, det kan da godt være, at nogen egentlig i hvert fald sådan intellektuelt forstår det. Men man skal jo heller ikke overbebyrde folk hele tiden om, hvordan det ser ud. Altså, det er jo, nu sidder vi jo her, og du har ligesom bedt mig om at sige noget om det, men ellers vil man jo bare helt snakke om noget andet.
1: Normalt har jeg jo, plejer at have en meget sådan linær bevægelse igennem, hvordan jeg tænker, et interview
0: ja, jeg synes,
1: skal
0: jeg
1: foregå. og det er rundt. Svært at ligesom efterfølge det, du lige har sagt, fordi det er enormt, enormt voldsomt. Men nu har du skrevet de her to bøger, som er virkelig voldsomme at læse, og virkelig, er der ikke også en pointe i måske at overbebyrde læseren? Skal læseren ikke også være opmærksom på, hvor slemt det står til nogle steder. Altså, det var bare i forhold til det her med håbet igen, eller i forhold til sådan den afrundede fortælling, at du sagde, at livet er hårdt.
0: Mm.
1: Drab og død og misbrug sker. Kan der ikke også være en pointe i at overbebyrde for at få de her fortællinger fortalt?
0: Altså, der er jo noget med, at man som forfatter og at litteraturen i hele taget altså er i stand til at åbne nogle vinduer og døre ind til nogle rum, som man ellers måske ikke ville have adgang til, og det kan være en af de gevinster, man har. Eller får jeg at læse litteratur, ikke? Det er jo ligesom på en måde det, litteraturen kan. Du kan få indsigt i nogle ellers ukendte områder. Men du kunne jo også få indsigt på den måde, at du er forberedt på, hvad der kan ske, eller at du ikke forventer, at tingene kommer til at foregå på den mest sådan barmhjertige måde. Altså, du netop får det her forståelse af, at livet, det kommer til at gøre ondt. Fordi hvis man har en helt skæv forståelse af, eller forventning om, hvordan livet skal spille sig ud, og man så støder hovedet ind i en rigtig hård sag, så er man måske så uforberedt, at man simpelthen bare knækker nakken. Men det ville man måske ikke helt være på samme måde, hvis man rent faktisk kan en forståelse af, hvor komplekst og vildt og brutalt det egentlig er, at prøve altså at komme igennem de her få årtier, man egentlig har. Så der kan jo ligge en gevinst i, at nogen smider det hele på bordet, ikke? Fordi så får man et indtryk af, okay, det kunne jo også godt være, at jeg selv på et eller andet tidspunkt vil løbe ind i noget. Så på den måde er der jo en gevinst i det.
1: Ja, fordi vi skal runde af her, men jeg tror også, hvis jeg skulle ligesom opsummere mit spørgsmål, ville det jo også være helt klassisk, sådan, hvad er det for en fortælling, du vil give til læseren her? Nu sagde du, at du vil ikke overbebyrde. Hvad håber du, at en læser tager med sig?
0: Jamen, jeg håber, at vi forstår eller betragter os selv som på en god måde ligesom pakket ind eller involveret i en større fortælling end bare fortælling om os selv og det, vi ved at se os selv ligesom, bruger vores tid på. At du også har hjælp og støtte, og du har et fællesskab, som du kan virkelig trække på. I den gode forstand. I den dårlige forstand er det jo også det fælles selv samme fællesskab, der kan forhindre dig i at få lov at leve det liv, som du egentlig måske drømmer om. Så den dobbelthed, der kan ligge i det skæbnefællesskab, som en familie er, den håber jeg, at man kan få øje på. Og så selvfølgelig, at man måske også forstår, at de handlinger, man selv foretager sig, kan have nogle kæmpe konsekvenser for de andre i det fællesskab. Så man på en eller anden måde får et blik på sig selv i en meget større sammenhæng, end når man bare ligesom trisser ned ad gaden og tænker, jeg hopper lige ind på baren og tager mig 10 håndpeger og med sidevogn. Det er det, jeg tænker. Altså forstå nu, hvad det er, du gør, og forstå også, at du ikke bare gør det på egne vegne. Men nu, det er jo ligesom en forståelse ud for fællesskabet. Så det, jeg synes bare, det er dobbelt. Der er hensynet til det fællesskab, og der er glæden ved det, og så er der også den, hvad skal man kalde, begrænsning, som det fællesskab sætter. Og det handler måske på mange måder om at finde en balance mellem at høre til, og så også at frigøre sig. Og hvor skal den balance være? Det er jo noget af det, vi alle sammen på en måde bakser med, ikke? Fordi man vil gerne tage hensyn, og man vil gerne opføre sig ordentligt, og ikke lade nogen lide last. Men man vil også bare gerne have lov at leve sit eget liv, og gøre de ting, man nu drømmer om. Og hvor er lige præcis den linje, man skal vakle ned af. Hvor ligger den? Det er sgu svært at finde ud af.
1: Tak for din tid, Niels Frank. Her til sidst skal vi jo høre afslutningen på Det Slutter Her. Du har jo allerede omtalt, hvad det er, der sker til sidst. Der skriver du igen om drabsmanden. Så der skal vi lige høre de sidste linjer.
0: Han er fanden selv den skinbarlige djævel. En af dem, der ikke kan sige, jeg er i tvivl. Eller, det gør mig ondt. Eller, måske tager jeg fejl. Eller bare noget så enkelt som, undskyld. Jeg har spyttet på den djævel med min psykopat-diagnose. Det er det, jeg indser nu. Jeg har spyttet på ham, og det har gjort godt. Jeg indrømmer det. Men det behøver jeg ikke længere. Det slutter her.
2: Radio i kulhøjde med dig.
3: Har du et depotrum, hvor du smider ting ind, du ikke skal stå og bruge nu og her? Det kan jo for eksempel være noget dåsemad, nogle klapstole til, når du får gæster, eller nogle gamle dynebetræk, du ikke kan få dig selv til at smide ud. For hvad nu hvis uheldet er ude en nat, mens du sover? Forestil dig, hvis du kunne det samme med strøm. Du har måske noget strøm, noget billig strøm, du ikke står og skal bruge lige nu og her. Men som du måske gerne vil bruge senere, når der kun er dyr strøm ude på markedet. Det kan du fandme nu. Hjemmebatteriet, det er et batteri, du har derhjemme. Det er et intelligent batteri. Den måde, det er intelligent på, det er, at batteriet det kan lagre den billige energi. Og når der så er dyr strøm ude på markedet, så bruger du bare den billige energi, der er oplagret i batteriet. Det kalder jeg consumer flexibility. Yes. Eller egentlig ikke mig. Det er andel energi, og det er dem, vi har et samarbejde med. Det var Claus Bundgaard med en pissegod nyhed. Hey yo, youngster. What up? Her er det Claus Bundgaard. Går du sådan og er lidt træt af, at mor hun går og slukker for strømmen, når du sidder og gamer? Hun synes, det bliver for dyrt. Ved du hvad? Så skulle du tage og købe det, der hedder et hjemmebatteri. Og det er lavet i samarbejde med Andel Energi, så vi også får penge i kassen. Så undgår du at skulle rage quit, fordi det lakker, imens du camper. Og du kan komme tilbage og teabag alle de NPC'er, du har knocked out eller KO'et. Det kan, det er, at det kan stashe alt det billige strøm. Så når det er dyr strøm ude i markedet, så har du stashet alt det billige sammen med det her batteri, og så bruger du bare det. Så det eneste, du skal gøre, det er, at du skal kigge på de konfirmationspenge, du egentlig har liggende, og så sige, jeg bruger sgu lige 65k af det. Okay, det er K, og det står for kilo. Det er jo, det er 1000. 65.000 koster det. Så spørg mor og far, om det ikke er i orden. Det kan være, de kan spæde lidt til.
4: Hej, så jeg skal have en cortado.
5: Ja tak, det bliver 49 kroner.
4: 49 kroner? Du har sagt, hvad keder det mig.
5: Nej, for jeg er jo medlem af radio. Det koster os 49 kroner.
4: 49 kroner? At det er jo sgu billigt. Hvad, må jeg lige høre, er det et par program?
5: Nej. Betaler du 49 kroner om måneden, så kan du lytte til alle de programmer, du vil, når du vil.
4: Nå, så er det ikke som med kaffen, hvor jeg skal betale hver fucking gang, jeg skal have en ny kop.
5: Nej, hos radio, der kan du slubre alle de programmer i dig, som du vil.
4: Det var fandme smart.
6: Undskyld, er det ikke snart min tur?
4: Hold lige kæft, mand.
7: Snakke og sludre og tale radio.
8: Du lytter til radio. Hele Danmarks snakke, sludre og taleradio.

0: Du lytter til radio. Hele Danmarks snakke, sløjer og taleradio. Det er blevet tid til Deutschland über alles med Per Madsen og Allan Sindberg. Mine damer og herrer, her er det programchef på radio, Allan Sindberg, der siger hej og velkommen til premieren på Deutschland über alles. Per Madsen og jeg har glædet os helt utrolig meget til at sende det her program afsted. Første program, ja, der går turen til Hamborg. Og det er altså lidt af en bøf, Hamborg, skulle jeg helst sige. Vi har simpelthen optaget, han er sagt lidt for meget. Og det betyder, det er, at vi har valgt at dele Hamborg-afsnittet op i to. Ellers bliver det simpelthen for langt. Så du skal nu høre første del af vores Hamborg-tur, og så om en uge 10 eller to, så kommer anden del af Hamborg-turen. Rigtig god fornøjelse.
1: Vækst med fremsyn. Det er Hansestaden Hamborgs slogan. Byen, hvor floden Elben, der slanger sig under stadens 2.300 broer herhjemme, frister med et forrygende forlystelseskvarter, Europas tredje største havn, et ægte vidunderland, et røghus, bygget i granit og sandsten, og selvfølgelig masser af currywurst. Alt det og meget mere her i første udgave af
2: Deutschland über alles.
3: Lytter til Deutschland über alles med Allan Sindberg og Per Madsen.
0: Ja, mine damer og herrer, så er dagen startet i Hamborg, Tysklands næststørste by.
4: Hansestad Hamborg.
0: Ja, det er nemlig Hansestad. Og Per, vi er jo på vej ned til første sværdighed så for vores liste her i Hamborg, nemlig Rathaus. Den opmærksomme lytter vil måske tænke, nå, skal vi slet ikke høre om transporten? Er I ankommet? Hvad fanden, hvordan kom I derned? Og hvad med, hvordan gebærder man sig over en grænse? Hvad med pakkeliste, så videre? Det har vi altså valgt at sige i samråd, har jeg det med Per Madsen her, i samråd har vi valgt at sige, det gemmer vi faktisk til næste afsnit, hvor på listen er jo Düsseldorf, kan vi godt afsløre nu, Per.
4: Ja.
0: Af den grund, at Hamborg har den størrelse, den har.
4: Simpelthen, og har der så meget at byde på. Og ja, det er klart omkring, som du sagde, forberedelse omkring rejsen herned, som jo er en meget stor del af en rejseforberedelse i det hele taget, det er transport. Det vil vi komme tilbage til i et senere afsnit.
0: Ja, Per, det er fuldstændig rigtigt, og det var det, jeg mente med det, jeg sagde. Men første punkt på dagsordenen, han har sagt, første punkt på vores liste i dag, her i Hamborg, vi er her jo to hele dage, det er Rathaus, altså Hamborg Røghus. Og vi går, man skal ligesom forestille sig, der er en stor plads foran Røghuset, som i øvrigt er en fantastisk stor og meget pompøs bygning, må jeg nok sige. Det kan vi lige fortælle nærmere om, når vi står foran det. Men vi kan sådan kigge herover nu, over på modsat side, ved siden af en lille å. Jamen der ligger altså sådan butiks-restaurantstrøg, kan man ikke godt kalde det?
4: Jo, Per? Det er meget sådan, det føles faktisk lidt sydlandsk. At gå her, det er
0: så også fordi solen skinner godt.
4: Ja, ja, og så er det der med, at folk ser langs kanalen, og ja, lidt smalle gyre, vil jeg sige. Det føles lidt smalt, men hvis man hele tiden lige har et øje på, hvor man færdes, så er det sådan set, føles det sådan set trygt nok. Jeg ved ikke, hvordan du har det med, eller?
0: Ej, jeg synes, der er jo ikke mange mennesker lige nu. Jeg synes, jeg egentlig går på her.
4: Ja, nej. Og så er det jo noget med, nu har vi jo kigget kortet igennem i forhold til, hvilke tilgangsveje, der er de bedste. Og der vurderer jeg, at den her, det er klart den bedste at gå på i forhold til selvfølgelig at kunne finde vej i det hele taget, så du ikke går rundt og leger efter det hele. Men både at kigge på, det er sikkert en smuk rute, samtidig med, det er også en sikker rute.
0: Jamen, jeg er meget enig, Per. Nå, nu, mine damer og herrer, nu drejer vi så til venstre heroppe, hvor der, det er jo gågade i området her. Der er ikke nogen biler. Der er en rigtig fin, sådan hygge weekendstemning, kan man sige.
4: Ja, det er meget. Det er en meget hyggelig stemning, der er her, og folk virker imødekommende og smilende. Og det tror jeg da generelt er meget for Tyskland, at de måske...
0: Tyskland, det er jo... Altså, Per Madsen og jeg, det er nok ikke nogen hemmelighed, kære lytter, har jo en stor glæde, fascination.
4: En stor forkærlighed for Tyskland.
0: Ja, lige præcis. Og det, der er en af grunden til, det er, at Tyskland, de er så pisflink.
4: Ja, og jeg tror, mange siger, at de er meget reserveret og tilbageholdende osv. Det er egentlig ikke min oplevelse. Det er klart, du hører ikke høje huhu-råb hele tiden osv. Men det er imødekommende.
0: Og det er jo heller ikke nødvendigvis i Danmark, Per.
4: Nej, præcis. Og det er imødekommende, når du går ind i butikker, som vi jo også allerede lige har været på vej herned lige inden og stoppet et par enkelte gange. Det er jo meget imødekommende mennesker og meget venlige. Der er en venlighedskultur i Tyskland, som vi faktisk ikke kender i Danmark.
0: Ja, fuldstændig.
4: Nu står vi og kigger på den. Man vil jo næsten bruge ordet en imposant bygning.
0: Ja, det er muligt. Den er i hvert fald stor. Og jeg kan da sige, vi har jo læst lidt op på tingene. Peter, der er ikke nogen hemmelighed. Og det er... ja, det er en usædvanlig prangende bygning, det vil jeg da sige. Den er opført i... og det er jo sådan noget, der er interessant, synes jeg, Per, når man er på tur. Den er opført i 1886 til 1897.
4: Ja.
0: Så den er altså...
4: det er kun 11 år.
0: Den er 11 år, ja.
4: 11 år, det har taget at bygge sådan et utroligt fantastisk.
0: Ja, nu lægger jeg mærke til, at du siger kun, for jeg tænker, det er jo mange år, men det er da rigtig nok, når den er så vild, som den egentlig er, så...
4: Når du tænker på, for eksempel, når folk bygger en almindelig villa, det kan jo nærmest tage et par år.
0: Ja. Men jeg har læst mig frem til, Per, at... fordi det er jo ikke sådan, når jeg lige kigger på sådan en bygning, så kan jeg jo ikke lige beskrive det præcis, men jeg har læst mig frem til, at de kalder det i beskrivelsen en sandstenspragt. Altså der er åbenbart noget sandsten, der er brugt i renaissancestil, og det dominerer generelt bykernen her. Det er jo det der her Hamburg Altstadt.
4: Ja.
0: Og en lille bro til næste program i Düsseldorf, der skal vi faktisk også gå rundt i Altstadt der. Og det er jo selvfølgelig bare den gamle bydel, kan man sige.
4: Ja.
0: Det er også mange danske byer, der har på den måde. Men Hamburg, må jeg lige gøre den her færdig her?
4: Ja.
0: Hamburg Rådhus huser byens senat, og det er altså forbundsstatens styre, det her det er jo forbundsstat, og det der her bürgerschaft, nemlig parlamentet. Og der er, og nu må man godt lige spidse øre, kære lytter, der er 647 værelser inde i Rathaus i Hamburg. Det er mere, end der er i Buckingham Palace i London. Det vidste jeg fandme ikke.
4: Nej, det gjorde jeg sgu ikke. Men det er meget imponerende, og der er det også igen, hvis du tænker på 11 år, ikke? Hvis du regner det ud, så er det 64 værelser om året, du skal bygge.
0: Er det alligevel en del bedre?
4: Ja, det er, der er sat med noget. Og der er også noget,
0: der styr på din gipsvektor.
4: Og der er sat med også noget, der skal gøres rent. Så der er jo en hel del ansatte.
0: Ja, der må være en del. Det, som jeg også godt kunne tænke mig, at vi lige gjorde, Per, hvis du kommer med her, det er fordi, at en ting, det er jo, der er jo imponerende tårn også i midten af bygningen. Man skal ligesom forestille sig, jamen, hvad siger vi, hvad er længden på? Den er nok, den er i hvert fald over en fodboldbane lang, det er helt sikkert. Og så er der altså i midten et meget, meget højt tårn.
4: Som klokketårn ligesom er det vel nok,
0: ja, lige præcis, ja.
4: Man kan næsten sådan lede tankerne hen på Big Ben i London eller noget andet, måske en lidt anden byggestil, men vi er jo oppe i den størrelsesforhold. Og så synes jeg, det der er meget imponerende, Allan, det er, hvis vi lige prøver at dreje rundt en gang, altså hvordan du ser, hvordan byggestilene, nu kender jeg ikke så meget til byggestil i det hele taget, men hvor der er nye bygninger, fordi en del af Hamburg blev bombet, både under
0: første
4: og anden
0: verdenskrig. Det er jo det her neo-renaissance-stil, ja. Som det her.
4: Hvor du har deres gamle rathaus der, og så har du simpelthen moderne bygninger, og så har du der Alster, som jo er søen derovre.
0: Ja.
4: Det er en meget åben plads, og jeg siger, det føles trygt at være her, for der er adgangsforhold og, hvad skal man sige, escape routes hele vejen rundt på pladsen, og det er en meget åben plads, så man føler sådan set, at man ikke er i umiddelbar fare, når du er her. Og det er jo også en del af oplevelsen, at du sådan set kan få kigget på bygningerne, uden hele tiden skal gå og tænke på, hvordan kommer vi væk herfra, skulle uheldet være ude.
0: Jeg er meget enig, Per. Man kan også lige sige hurtigt, når man kigger op øverst, så lige inden taget, kan man sige, rundt, der er en helvedes masse figurer, som er meget, meget smukt ud, og meget, meget store, meget smukt udsmykket.
4: Ja.
0: Og det er simpelthen 20 statuer af forskellige læger, der har været undervejs i historien.
4: Ja. Ja. Men det er jo meget skægt, hvis du kigger, apropos det ikke, fordi jeg hele tiden skal vende tilbage til de 11 år, men hvis du kigger på nogle af de udsmykninger. Nu går vi ned langs siden af den, her i Altarval.
0: Og det er der en grund til, det kommer lige tilbage til senere. Det er der en grund til, vi går. Men ja.
4: Ja, hvad her det? Når man så tænker på, hvis du og jeg, eller vi skulle bare lave en af de små gesimser med hvad her det med de der små udsmykninger der, det vil jo tage 11 år i sig selv, bare den lille gesims, hvis du og jeg skulle se at snikkerere det.
0: Det er, jo, det, altså, det er nok lavet sat på.
4: Ja, ja. Og det er jo det, der er så imponerende ved at komme ned i et land, der har, indeholder så meget storhed.
0: Ja, jamen jeg er meget, jamen, helt sikkert. Nu skal vi se, nu går vi ind, nemlig ind her i røghusets
5: gårdsplads, fordi at, når man ligesom går ned langs siden som Per.
4: Jeg vil bare gerne, det er en lidt smallere passage. Jeg skal lige se, hvordan. Ja, der kan vi godt gå igennem her.
5: Ja, det er gårdspladsen, som ligesom man går ned langs siden på, og det er ligegyldigt, om du går til højre eller venstre, ned langs siden af Rødhuset, fordi der er ingen gang for begge sider. Ja. Og der har du så en gårdsplads, og her er et meget, meget smukt springvand, som viser Hamborgs skytsgudinde Harmonia.
4: Nå, ja. Jamen, det er meget, meget, meget smukt byggeri. Og nu er vi faktisk inde i en gård, og der kan man tænke, jamen, kan det blive en lille smule, du hører, der er også liv og glade dage over foran det springvand der. Men der er jo adgangsforhold i begge sider, hvor der er portåbninger, hvor du kan se, og det var det, jeg lige tjekkede før, det er ikke porte, der åbner og lukker sådan jævnligt. De er simpelthen boltet fast, så der er mulighed for at komme ind og ud. Og derudover er der nogle støtter i åbningerne, som forhindrer tung lastbiltrafik, som jo nogen vil være opmærksom på omkring terrorangreb. Jeg vil nu sige, at det skal man ikke være bekymret for, når du er i Europa. Statistikkerne for det er meget, meget små. Ej, det er mere enkelt end de virer, og der kan du se nogle af dem derovre. Jeg vil skyde dem til at være vesteuropæere. Så det er en rar fornemmelse at være her. Ja,
5: vi er meget trygge.
4: Ja.
3: Deutschland über alles på radio.
5: Ja, kære lytter. Klokken er blevet hen af 16:40.
4: Og vi er for at være helt præcis, ja.
5: Undskyld.
4: 16:41 for at være helt præcis.
5: Og vi går ved Ringvej 4 i Hamborg. Og vi er på vej mod et meget, meget kendt kvarter. Og man kan sige, at Hamborg vil ikke være Hamborg uden San Pauli, som vi er på vej hen til. Det er et kvarter, som nok mest af alt er kendt for Ræberbaren. Det får nok en klokke til at ringe hos mange, om ikke andet så på navnet. Ræberbaren er et specielt sted. Det bliver også kaldt det er Kies, som betyder kvarteret. Altså kvarteret. Og det er altså næsten 1 kilometer lang gade, som strækker sig fra Milan-Tor til noget, der her Norbistor i Hamborgs, ja, man kan sige, det er nok nærmere et forlystelseskvarter, kan man sige. Og så er der mange lidt halvfarlige bar og, skal vi kalde det, lidt levende damer. Vi er på vej derhen her klokken 5. Og vi fortrækker, Per, inden der går for alvor fest i den, fordi det tror jeg ikke er noget, hverken vi eller lytteren får glæde af.
4: Nej, det skal vi sgu ikke være en del af. Men det er jo en tur, jeg har glædet mig rigtig meget til, Allan, for det er jo en guided rundvisning.
5: Kan du lige fortælle, hvad det er, vi skal?
4: Det er en guided rundvisning, som vi har købt igennem, hvad her det, det der her, Get Your Guide. Det vil sige en guided rundvisning, som viser os rundt på Ræberbaren, men med fokus på kriminalitet. Det er simpelthen det, som hele rundvisning er. En guided tur på Ræberbaren med fokus på kriminalitet, så det glæder jeg mig sat meget til at opleve. Fordi der får du jo sikkert noget ganske fin historiefortælling omkring kriminalitetens historie.
5: Og vi skal lige herover, er du?
6: Er du med, Allan?
5: Ja, jeg er med dig. Ja, der var lige, undskyld, kære lytter, der var lige ved at blive rødt. Så kunne vi lige nå over her, mens det er godt. Nå, hvad er det, du siger, Per?
4: Ja, det er med fokus på kriminalitet, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Vi har købt, og det kan vi sikkert fortælle meget mere om, når vi har hvad er der sted, fordi jeg tror, vi får rigtig mange spændende oplysninger. Vi har købt det igennem, som jeg sagde, Get Your Guide. Vi kommer lidt i god tid.
5: Get Your Guide er jo en app.
4: Det er en app, og det er, du kan købe det på nettet. Jeg vil råde folk til, når de køber hjemmefra, altså guideture eller deslige, at man er sikker på, at det er en verificeret side, du køber det fra, og måske lige læser lidt på Trustpilot eller andre steder på nettet, for at finde ud af, jamen, nu er det ikke nogen, der har en lidt anden dagsorden, end den, du har, når du møder op. Kan man sige, at vi er forholdsvis sikre på den her, men når jeg siger forholdsvis, så har jeg også lige sat 10 ind til, at vi kommer lige 5 minutter før, så vi lige kan være sikre på, at der ikke står nogen og venter, som måske ikke er født i Tyskland, og er interesseret i at give os den oplevelse, som vi ikke selv var interesseret i. For lige at se, om der er andre gæster. Men jeg vil da næsten lige komme med en lille bemærkning til det, du nævnte før med hvad her det er med Ræberbaren. Ved du godt, Allan, hvorfor det her Ræberbaren?
5: Nej, det ved jeg faktisk ikke.
4: Nej, det er fordi, du ved, det opstod jo dengang, hvor sømændene gik i land.
5: Og det, er af, det er jo også på grund af Hamburgs gigantiske store havn.
4: Ja, der gik sømændene altid i land, og der festede de der, men der var jo også fabrikanter, der lavede reb der.
5: Nå.
4: Og der havde de jo brug for en meget lang gage til at lave de her reb, rebslagerne. Og derfor kaldte man det rebbanen.
5: Altså, hvordan? Ja, ræberbanen, det er simpelthen ræberbanen.
4: Ja. Det er der, det kommer ind.
5: Og det er meget sjovt.
4: Jeg synes, det er en meget sjov fortælling her.
5: Ja, fordi det er jo ikke kendt for... for ræb nu til dags. Nu er det jo mest kendt for utrolig mange barer, natklubber, diskoteker.
4: For at sige, du godt dansk for luger og lommetyv.
5: Ja, også det.
4: Så vi skal være opmærksomme under alle omstændigheder.
5: Det skal vi i hvert fald.
4: Ja, nu skal vi lige holde tilbage her.
5: Vi kan jo lige nævne her, mens vi stadig er på vej mod Mødestedet med guiden til vores rundtur i St. Pauli med fokus på kriminalitet. Så kan vi jo lige sige her, jeg skal prøve at ikke det lyder så meget for meget som oplæsning, men jeg har lige lavet nogle noter her omkring St. Pauli, selve bydelen, og det er jo en bydel her i Hamburg, som ligger op til Neustadt, og der vi har til huse i den her omgang, det er jo sådan set Altstadt, så der er vi jo lidt på vej mod Neustadt nu. Og området kendes jo, ja mest alt, som vi sagde, fra Ræbebarn. Men derudover er det faktisk en meget kulturel bydel, og der er meget nymoderne og anderledes kunst, man kan finde der. Og så er der faktisk, hvilket jeg godt vidste, mange musikspillesteder. Og det var faktisk her, at Beatles de startede. Det var faktisk her i Hamburg. Ja, det var du klar over.
4: Ja, den her skulle køre før.
5: Og efter sigende, og det kunne da være meget sjovt at se, om vi gik forbi det, så er deres gamle stamsted eksisterer stadigvæk i St. Pauli i en gade, der hedder Große Freiheit. Jeg synes, det er meget sjovt.
4: Jeg læste faktisk også lige op på en lille skæg ting, fordi der ligger åbenbart et teater inde i området derinde, som er sådan et panoptikon-teater.
5: Ja.
4: Og det er der måske nogle af lytterne, der ikke lige ved, hvad panoptikon er. Jeg ved det, fordi at flere amerikanske fængsler er opbygget efter samme princip, panoptikon. Det vil sige, der er pladser i salen, i dette tilfælde i salen, teatersalen, hvor du kan se alt hele vejen rundt. Og jeg tror, for teaters vedkommende, det handler om, at scenen er placeret i midten. Men i fængselsøjemed, der er det sådan, at du kan have et vagtbur inde i midten, hvor du kan se samtlige celler, og hvor cellerne kan kigge på hinanden. Det kaldes panoptikon. Og derfor er det meget skægt, at det har de som teater her. Det er jo en lidt anden.
5: Også i St. Pauli?
4: Ja.
5: Ja. Ja, det er meget sjovt. Ja, fordi den anden ting, som bydelen jo er meget kendt for, det er jo bydelens fodboldhold, som er samme navn, St. Pauli, ja. som jo har... Så kommer der lige over en lastbil her. Hold da det.
4: Som har
5: et døningerhoved som logo, så at sige.
4: Nå, hvorfor er det? Hvorfor er det?
5: Jamen, jeg er faktisk ikke helt klar over. Jeg tror, det er fordi, der er jo to fodboldklubber i Hamburg. Hamburger Sportsverein her, det er den store klub. Og så er der så St. Pauli som sådan en lillebror. Og det er sådan en lidt rebelstørrelse. Nå. De har sådan en masse...
4: Ja, så det er lidt sådan piraterne lidt, i byen, kan man sige.
5: Ja, det er sådan lidt punkere, tror jeg.
4: Og punkere? Ja. Nå, det er det er meget fint at vide lidt om, for jeg ved jo ikke en skid om fodbold.
5: Nej.
4: Jeg har aldrig sagt det noget sådan.
5: Nej, jeg er jo heller ikke sådan helt vildt, men jeg synes, det er meget sjovt at se på mig gang. Nå, det skal ikke handle om fodbold. Det her, det handler om Hamburg, og du lytter til Deutschland.
4: Nye barnes. Snakke, sludre, tale, radio.
5: Radio i kulhøjde med dig. Jamen så har vi mødt vores guide. Vi står her i St. Pauli og skal altså have en guided rundtur. Could you introduce yourself? We already said that we had the guide, the app, Get Your Guide.
7: Yes. Your guide. Yes. And the company is called Landgang St. Pauli, and we offer, for instance, the crime tour, which we do today. My name is Ilona Kisch, and we are happy to... welcome also Danish guests.
5: Så fik I den i velkommen i St. Pauli til den her rundtur. Yes.
4: Fremstår sgu allerede mig.
7: So, now we're going to enter our real topic, the crime scene of St. Pauli. So, we cross the road.
5: But St. Pauli is quite a special quarter. is there a lot more crime in St. Pauli?
7: Nowadays, not really. I'm gonna mention it at the end also, but it's if the in the red light milieu, if there are crimes, you don't realize it. Because they do it very discreet. Scandals are bad for the business. So they, that's their rule.
5: That's a good rule.
7: And the things you read about in the media, this is more connected with the behavior of party people. Because we have here 26,000 inhabitants in St. Pauli.
5: 62,000.
7: And in pre-Corona times, we had on weekends 75 to 100,000 visitors. And
5: det var altså fra 26,000 i hverdagen, at der bor her, til næsten 100,000 i weekenderne.
4: Det er en firedobling.
7: And now it's part of the party culture to carry weapons and to start trouble with the doorman. And this is the things you read about. These are the stabbings and the shootings you read about. And therefore, we also have the rules concerning weapons. Maybe you saw these yellow signs, you know, and the police is controlling it, not all over, but at some points. And there's also glass bottles are forbidden after 8.
4: Because it's also a weapon.
7: Near the harbor, you can see there where you can look through. There, the harbor already starts. So I want to mention something about the situation of the sailors, because the sailors, the situation changed a lot. The seamen, because in former times the ships were for 3 months in the harbor, and the seamen had to go off board because they. They couldn't stay on board, and they looked for some accommodation around here, and they found cheap hotels, seamen's homes, kind of youth hostel for seamen's, and also the logis houses. The logis houses were here in the Kastanienallee or in the Hopfenstraße. These were mainly bed and breakfast for seamen, mostly run by single women, and they got some extra services, so it was very popular with the seamen. But you really had to take care where to rent a room, because there were some really vicious landladies. And the very bad example was Schwedenselma. She had her house Copenhagen in the Hopfenstraße.
5: The house was named Copenhagen, and she was named
7: Schwedenselma.
4: Schwedenselma, and she was very vicious, you say.
7: She was very vicious because in 1907, seven seamen rented rooms there. And she said, nice to have you here. Let's have a party. I bring a friend of mine who was a job agent for ships. And they made the seamen drunk. And they signed a contract for sailing around Cap Horn, which they wouldn't have done in the sober state of mind. And luckily enough, the ship left the next morning, so they brought them on board, including their boxes, which they emptied and refilled them with stones because of the weight. And then they also put off their shoes that they could sleep better, could also sell them very good. And these poor souls woke up at the beginning of the North Sea with a very big head and no shoes. And they asked the captain for better clothes that they could work better, which he hesitatingly gave them, because the Schwedenselma took the first wages as a provision. So you really had to take care where to rent a room. Today the seamen don't have that problem anymore, because the ships are only for 1 or 2 days in the harbor because of the logistics with the containers and the high fees in Hamburg.
5: Det var altså lige historien om den gang, der var sømand, der kom her til at skulle ligge 3 uger. Så skulle man lige passe på, hvor man gik hen.
4: Så man ikke fløj til, kom til Karbroen bagefter.
5: Per Madsen og jeg, vi står sammen med vores guide her. Og det sjove er, lige hvor vi står her, Per, det er, at vi har det ene ben i Altona, og det andet ben i St. Pauli. Og det kan man jo sige, at Altona er jo gammel dansk.
4: Ja, det fandt vi ud af nu, så man kan næsten sige, nu står vi med det ene ben i hjemlandet og det andet i Hamburg.
5: I hvert fald det gamle hjemland, ja. Og vi har været noget rundt nu, og vi har fået at vide, at det har været et kriminal...
4: Det er et arnestag for forbrydersyndikater.
5: Arnestag, det er nemlig... det er syndikater, og vi snakker Kosovo, vi snakker siciliansk mafia hitman, og vi snakker Chinatown med kinesiske... Det er jo hele... It's almost like a global... you know, a crime scene.
7: Yes. The crime scene is quite multicultural.
5: Yes.
4: Det er et dejligt sted, der bor jo ganske almindelige civile her, men man må jo sige, at tiderne igennem har det været en rotteræ for kriminalitet der, og er det sådan set stadigvæk. Men det kan vi jo statistisk set snakke lidt om måske lidt senere.
5: Ja,
4: men,
5: det synes jeg også, vi skal se.
4: En meget, meget fin
7: interview. But I must say, the main business means prostitution and pimping is held by the Germans all the time.
5: Okay. Så det er altså mest alt, som vores guide siger, det er sådan set mest tyskerne, der står bag prostitution, som St. Pauli er kendt for nu, kan man sige, mest alt. Ja.
4: Så det holder de på egne hænder, kan man sige.
7: Ja, in Germany we say, man lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Nobody takes the butter from bread.
4: Ej, interviewet synes jeg sat med, det er en rigtig god tur. Jeg synes for det første, hun har nogle meget spændende historier, så synes jeg, det sætter hele kriminaliteten i perspektiv i forhold til det her med, du har et område, der er startet med at være et område, hvor du faktisk ikke, mange af dem, da de flyttede ind her, der var det, fordi de ikke måtte være i Hamborg. Og det er klart, det er jo lidt ligesom det, alle dem, der ikke er lovlige borgere, der er startet her, og det skaber jo en kultur for en kriminalitet, som jo stadigvæk er eksisterende, kombineret så med sømænd, som jo altid, og det ved alle jo, de kommer fra havet ind, er her meget kort, tænker måske ikke så meget over moral og etik. Den kombination har jo skabt en kultur af, at der er forbrydersyndikater, som jo stadigvæk fylder rigtig meget i lokalområdet her.
5: Jamen Per, nu skal vi lige lade, jeg tror guiden, hun gerne vil holde med. Ja. Yes. Sorry.
4: I am. You can continue.
7: Yeah, I was just waiting for these cars.
5: Okay. Jeg forstår, hvor venter på bilen, Per. Undskyld, jeg afbryder. Hvad sagde du?
4: Nej, men jeg mener bare, vi har jo snakket om, for eksempel, så har der været Chinatowns, der har været, du ved, sicilianske mafia.
5: Der har simpelthen været Chinatown i Hamburg. Det var jeg heller ikke klar over.
4: Nej.
5: Hvor det simpelthen er kineser, som igen rotter sig sammen. Han har sagt, køber butikker op i hele området, og så laver de simpelthen deres egen lille,
4: som
5: man kender fra andre store byer, New York og hvad fanden har vi.
4: Ja, gagen dernede, som på tysk jo blev kaldt kineserfirtel dernede, var jo udelukkende, og som hun sagde, som jeg synes var meget interessant, og som vi jo i hvert fald også kan kende hjemmefra nogle steder, hvor der er grupperinger, der har meget samme nationalitet og sådan noget. Det er svært at arbejde derinde for politiet, fordi det, der skete blandt andet der, det var jo, at hver eneste gang politiet var inde og skulle lave razzia eller noget derinde, jamen for det første så var der jo sproglige forvirringer, som hun så også sagde, bare det dengang, du ved, at genkende mennesker eller gerningspersoner eller så videre, når du står som vi tyskere i 20'erne, og måske ikke er vant til at kigge på kinesere som race, for at sige det lige ud, at du kan ikke kende forskel på hverken bøl eller på offer eller noget som helst. Det var blandt andet det, hun synes, er meget interessant.
5: Ja, meget interessant, det må vi sige.
7: There was a famous pub called Finkenbude, and the pub owner had a problem because a lot of the guests slept on the table. And what to do with those guests? So between two corners, dark corners in the pub, he had some ropes where he hung the drunk into it so they can sleep there, you know. And that was that's the reason for an expression, Germany hanging in the ropes. You know, you always say that when you're really feeling bad, you're hanging in the ropes. Because a lot of pub owners took this idea because it was a very practical solution for a big problem they all had.
5: And what's the expression in German?
7: In den Seilen hängen.
5: Det er noget for dig, Pertor.
4: Ja, nej, det skal jeg sgu ikke. Vi skal sgu ikke ud og hænge i aften. Nu må vi snart til være tid til at komme hjem med dig.
5: Ja, det tror jeg også.
7: The post of the Novestor, because there you have the sign of the Danish king on it, because that was the border to Denmark. There we have it.
5: Okay.
7: And
5: here's a sign of the Danish king. Which king is it? Det er simpelthen midt på Reberbanen. Der er simpelthen den danske konges. Which king? Do you know that?
7: Yeah, which king is it?
5: I don't know.
7: Christian Rex the Eighth.
4: Det er Christian den 8.
5: Det er Christian den 8. Der er simpelthen her midt på Reberbanen. Det anede jeg heller ikke på. Vi lærer sgu noget i dag, Per.
4: Ja, der står han sgu flot og frejligt midt i forbrygerområdet.
5: Det er jo en stor...
7: sign of Altona, which has the only difference to the Hamburg sign, an open gate. That's the only distinction between the two cities.
4: Oh.
7: And here we have Nubis Bene. There was another one which was written Nemini Male. That's Latin. All the good to us, nothing bad to the others. That was the motto of Altona. Therefore, this is called Nobis Tor, the Nobis Gate.
4: Uh-huh.
7: You know? And the Laufhaus took a situation connected to the border, because along the border there had to be a pass of 1.50 meters wide that the soldiers could pass. And they took it as an entrance here. And here you can see still the border between Hamburg and Aachen.
0: Ja, der er igen her på lige ved den her hvad fanden er det her på?
4: Christian Lotten, det er sådan en støtte.
0: Ja, en støtte til lygte, hvad fanden her?
4: Ja, det er lygtepæl.
0: Lygtepæl, ja. Og så lige ved siden af er der så en port ind, hvor soldaterne det gik i gamle dage. Nu står der så Paradise Point of Six. It's something else today.
7: Yeah, something else.
4: Og det våbenskjold her for, hvad her det, for Reeperbahn eller for St. Pauli.
7: No, that's the sign of Altona.
4: Ja, the sign of Altona.
7: Open gate.
4: It's an open gate. It symbolizes that you can come in here.
7: Yeah.
4: When you could not come in Hamburg.
7: Or that is open for everyone, yes. Instead of Hamburg, which has a closed gate.
4: Yeah.
7: You know?
4: Ja, det er sgu meget fascinerende.
0: Ja, det er det faktisk. Ja.
4: Det er både dumt og alligevel også på en eller anden måde rigtig smukt.
0: Ja, det synes jeg.
4: At have åbne døre på den måde. Ikke?
0: Well, thank you so much. It was such a pleasure look around St. Pauli and Altona.
7: Yeah, I also enjoyed it.
4: You have so many very good stories about all the criminals.
7: Here's some propaganda about Landgang.
4: Okay. Ah, propaganda, ja. Det har vi sgu gerne imod.
7: And everybody who goes with Landgang gets also a sailor.
0: Oh, what
7: it's
0: is that?
7: Lemonade powder, very traditional in Germany. Oh. Started in the 20s.
4: Det er brusepulver.
7: Put it in water and you get lemonade.
0: Perfect.
4: Og høj brusepulver. Ja, vi ved, at jeg putter det i det her. Det skal vi sgu ikke.
7: Nowadays, people open the bag, put in some vodka and put
4: in vodka.
0: Yes. Yeah. I think I'll use that in the vodka.
4: With all these crime stories, it's very hard to trust that there's nothing else but brusepulver in den her. It has been a very big pleasure to hear all the stories. And you seem like a very nice people that you live here in.
7: Yeah.
4: It's been, det skulle være meget fint. One of my meget fascinerende mennesker, meget.
0: Yes. That's good.
4: Meget fascinerende mennesker. How do you say goodbye in here?
7: Tschüss.
0: That's tschüss.
4: Yes,
7: tschüss.
4: Yes.
0: Tschüss.
4: Ja, men tschüss.
7: Or as a seaman, ahoy.
4: Ja, ahoy.
0: Ahoy.
4: Tschüss.
0: Tschüss and ahoy.
7: Tschüss und ahoy.
3: Deutschland über alles. På radio.
0: Ja, vi er tilbage i de lidt mere rolige rammer, væk fra St. Pauli efter en meget, meget interessant rundtur i, hvad kan man sige, Hamburgs festlige hjerte, kan man sige. Og der er altså en eller anden form for, for demonstration eller noget med noget Afghanistan, jeg ved ikke, hvad fanden det er. Her i nærheden af hotellet, vi bevæger os hen på nu. Nå, men Per, vi har oplevet St. Pauli.
4: Ja.
0: Vi har oplevet Rødhuset.
4: Ja.
0: Og nu skal vi jo til at se på og komme ud og få noget at spise. Og du har undersøgt noget med en græsk restaurant.
4: Jeg gik på en græsk restaurant, som ligger i gårdafstand fra hotellet. Vi har jo begge to talt tidligere om, at vi er meget fascineret af det græske køkken. Ja. Så jeg har jo...
0: Jeg er meget glad for det græske køkken, det må
4: jeg
0: bare se.
4: Og det er jeg sæt galt også. Du ved, hvad du... Altså, græsk mad, der ved du altid, hvad du får, fordi det er næsten altid, du ved, det er meget råvarer, der det som regel ikke plager sammen i en stor pærevælling.
0: Ja, yeah, og det har noget... Altså... Det har bare noget... Altså, man ved, ja, man ved, hvad man får. Det har noget genkendelse, ikke også? Man bliver sgu ikke overrasket på noget tidspunkt.
4: Og så er der meget tit, du ved... Der er jo også noget tryghed, du altid ved, du kan få nogle af de samme retter.
0: Ja.
4: Du kan altid få tzatziki.
0: Hvis jeg lige må tilbyde... Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Der er sådan nogle af de der retter, som bare kommer igen. Må jeg lige stå en lille bro?
4: Ja.
0: Til det her med, altså hvorfor lytteren kan godt tænke, hvorfor fanden er I så glade for Tyskland, Per og Allan? Og der vil jeg da bare lige sige, altså det er vi har en fælles fascination for vores store nabo mod syd.
4: Ja, vi deler en passion i
0: forhold. Ja, det gør vi altså. Ja, og noget af det, jeg tror, der er, det er, at det er jo Tyskland, men det minder sgu meget om Danmark.
4: Det minder rigtig meget om Danmark. Ja. Du føler dig tryg, fordi at ja, både butikker og mennesker og så videre, som vi har talt om tidligere også.
5: Det synes jeg dog. Og så er det jo stadigvæk noget andet. Altså forstår du, man får stadigvæk noget andet, selvom ja. Man tænker, nej, det er sgu meget det samme.
4: Ja.
5: Hej. Roligt her. Ja. Ja. Det var lige en skateboarder, der kom lidt tæt på.
4: Ja.
5: Nej, det er jo det, jeg vil sige. Men det alligevel har det lige et nyk af noget fremtid, altså,
4: ja.
5: Og noget andet input. Det synes jeg sgu...
4: Jamen, det jo føles jo, altså på samme tid, som det føles meget velkendt, så føles det også meget eksotisk.
5: Lige præcis. Godt formuleret, Per. Ja. Nå, men vi skal lige rundt hotel, og så skal vi ud og have noget at spise.
4: Ja.
8: Snakke, sludre, tale, radio.
9: Radio i kulhøjde med dig.
5: Ja, mine damer og herrer, du lytter til

0: jeg skal lige beskrive selve restauranten. Det er meget, altså nu sætter jeg lige streg under, meget græsk inspireret, det må jeg sige. Man kommer simpelthen ind i en milenhavs stemning uden lige. Ja. Det er blå og hvide farver, som man kender det fra det græske. Der er også helt klart tysk personale, men der er altså også nogle autenticiteter blandt dem. Og så vil jeg lige sige, Per, da vi går ind på restauranten, ja. Der går jeg jo bare hen mod mit bord. Men du hænger lige lidt bagud. Hvad sker der der? Bare lige så lytteren, de får en fornemmelse af, hvordan du gør, du nu går ind på en restaurant.
1: Nå, men det er selvfølgelig noget med lige at rekognosere området i forhold til, hvor er det, vi skal se hen, hvad er adgangsforholdene og så videre. Fordi normalt, nu har vi jo bestemt os for en anden, hvor jeg altid inden lige tjekker en trustpilot derhjemmefra, eller du ved, lige går lidt ind på lidt baggrundstjek omkring, hvad er der af historik omkring restauranten, og også hvad er det for nogle bygninger, de ligger i, og sådan noget, om der er noget i forbindelse med det. Det kunne jeg jo så ikke i dag. Så det er jo meget, når man kommer ind lige at se, hvad er adgangsforholdene. Altså, nu er der jo en hel del mennesker herinde. Skulle uheld være ude? Kan vi alle sammen komme ud af den dør? Nej, det tror jeg er næppe. Så er det noget med lige at se, hvor bred er døren egentlig? Hvordan er toiletforholdene? Er der en løve i gang derude? Så der har jeg lige været ude og kigge derude. Og der kan du jo, hvis du går igennem køkkenet, jeg er jo bare lige at slå et kig derop over. Der er udgangsforholdet den vej. Så hvis uheld skulle være ude herinde i restauranten, så vil jeg anbefale, at vi tror, vi går den vej.
0: Så går vi simpelthen modsat vej, kan man sige.
1: Du kan regne med, at du kan stole tryk på, at skulle der opstå panik herinde, så er alle på vej den vej ud. Og der er vi så på vej den anden, fordi vi ved,
0: der
1: er ikke.
0: Der er du så mod hoveddøren, eller hvad hedder det, hovedindgang.
1: Ja.
0: Yes. Jamen,
1: Men man skulle næsten også lige sige, hvad hedder det, apropos det græske her, ikke? Det er jo meget, Tyskland har jo en meget stolt tradition omkring, hvad hedder det, omkring græske restauranter i det hele taget. Der findes jo nærmest ikke en tysk by med stolthed over sig selv, som ikke har en græsk restaurant. Så det er jo, og det er jo en helt anden tradition, end vi har i Danmark omkring græsk restaurant.
0: Ja, men det findes jo selvfølgelig.
1: Ja, det gør det.
0: Men det er rigtigt, det er ikke ligefrem særsyn hernede, men det kan vi jo godt lide, Per.
1: Ja, vi er meget.
0: Nå, men altså, en varm anbefaling skal lyde herfra, i hvert fald, jeg har fået en lamteller, som virkelig ser bare lige i skabet, vil jeg sige.
1: Ja.
0: Jeg synes også, den retina, jeg fik, til at starte med, og nu får jeg så, ja, det synes jeg, nu får jeg så en stor fagøl.
1: Har du også været blive sulten i det, jo?
0: Ja, jeg var blodrup sidst. Jeg var så sulten, så jeg ikke nåede ligesom at lave en funktion, inden vi gik ind. Vi skyndte os sgu bare ind, så det var... Ja. Hvad har du prøvet der, Per?
1: Jeg får en stefardo, du.
0: Ja, hvad for det?
1: En stefardo, du.
0: Stefardo, du?
1: En stefardo.
0: Nå, en stefardo, okay, ja.
1: En græsk krygeret, som jeg synes er lidt stærk i. Selvom det græske køkken er jo ikke
0: simmer,
1: sådan...
0: Det er sådan en simmerret, tror jeg.
1: Ja, det er en simmerret, og den er meget kraftig smag. Det er jo ikke, fordi det græske køkken er jo ikke sådan kendt for at være stærk som sig selv, men den er lidt kras i den.
0: Men altså, det er en hovedret til cirka 100 kroner, hvad der svarer til det. Og så er det selvfølgelig plus øl og vin, så vi ender på måske på 150 per mand. Det synes jeg er rigtig fornuftigt. Jeg kan se herinde på Google, at der får Taverna Elada 4 stjerner ud af 5. Jeg er fuldstændig enig.
1: Ja, det må man sige, det er en anbefaling. Og den ligger jo meget tæt på, hvor vi har bevæget os rundt tidligere i dag.
0: Jamen, det er inde ved Altstadt, som det her.
1: Ja.
0: Så det er en restaurantanbefaling herfra. Taverna Elada i Hamburg. Det er godt.
2: Du har lyttet til Deutschland über alles på radio.

0: Radio i guldhøjde med dig.
1: Er du på vej til luder? Det vidste vi godt. For på radio, der lytter vi lige så meget til dig, som du lytter til os. Radio. Vi ved, hvad du laver.
2: Snakke og sludre og tale radio.
3: Kære radiolytter, her er det programchef Allan Sindberg, som byder velkommen til Deutschland über alles. Per Madsen og jeg har simpelthen sådan glædet os til at få det her program ud i overkanten. Det her, det er anden del af vores Hamburg-tur. Hvis du ikke har hørt første del, så stop lige nu og hør første del. Rigtig god fornøjelse og tysch, som man siger i Tyskland. Hvilket betyder hej hej.
2: Snakke, sludre, tale radio.
0: Radio i guldhøjde med dig.
4: Det er Deutschland über alles. Herzlich willkommen.
5: Vækst med fremsyn. Det er Hansestaden Hamburgs slogan. Byen, hvor floden Elben, der slanger sig under stadens 2.300 broer herhjemme, frister med et forrygende forlystelseskvarter, Europas tredje største havn, et ægte vidunderland, et røghus, bygget i granit og sandsten, og selvfølgelig masser af currywurst. Alt det og meget mere her i første udgave af
0: Deutschland über alles.
4: Lytter til Deutschland über alles med Allan Sindberg og Per Madsen.
3: Mine damer og herrer, mit navn er Allan Sindberg. Jeg er programchef på Radio, og jeg står her i Hamburg. Klokken er hen 23. Vi står foran miniature Wunderland. Og med vi, mener jeg mig selv, Allan Sindberg, og Per Madsen, som er vært på programmet.
6: Her vogter jeg med Per Madsen.
3: Ja, præcis. Og klokken er hen 23, og det er simpelthen fordi, at vi har jo købt billetter på forhånd ind til miniature Wonderland, men der var simpelthen udsolgt hele dagen ind til klokken 23, hvor vi har billet nu, og miniature Wonderland har åbent til klokken 1 om natten.
6: Ja, faktisk fra klokken 7 om morgenen til klokken 1 om natten.
3: Ja, det er præcis. Og det er jo lidt specielt, ikke også? Men vi glæder os meget til at se, hvad fanden det er for noget. Og vi går nu ind her i indgangen her. Og vi skal op på anden sal, står der. Og vi går ind i en lidt større bygning, som ser ret bastant ud med nogle store jernbjælker op. Og vi skal så op her på anden sal, står der. Og vi er ret spændte på, hvad det er for noget, det her. Og Per, hvad er det, du kan sige om miniature Wunderland?
6: Jamen, det er jo en det er faktisk verdens største miniature. Altså, egentlig, hvis du modeljernbanetog, som jo bare er vokset meget stor i størrelse. 1499 kvadratmeter. 1 million besøgende om året. Så vidt jeg ved.
3: Og må jeg lige sige der til lytterne? Ja. 1 million besøgende om året.
6: Ja.
3: Ja, for det er jo sådan, at man skal forestille sig sådan et en kæmpe stor verden af miniatyrfigurer.
6: Ja, det er simpelthen en modeljernbane, der bare har vokset så meget stor, som hvis man husker, du ved, når du står og venter på DSB-tog eller et eller andet, hvor du ser.
3: Og må jeg lige afbryde her? Ja. Vi går op på anden sal nu.
6: Ja, det er udgangen.
3: Og kommer nu ind til. Nej, det er entrance her, står der.
6: Det er entrance, ja.
3: Og vi skal nok lige have.
6: Allerede her, når du nævner bygningen som bastant, så er det jo en havnebygning hernede ved, tæt på havnen, hvor vi er. Jeg glæder mig rigtig meget. Men det, jeg lige vil sige, inden vi viser billetteren, Allan, nu glæder vi os begge to meget, men jeg vil sige, en af os, og det bliver mig den her, bliver nødt til at være spotter. For vi er et sted, hvor der er rigtig.
3: Hvad for
6: noget? Være spotter.
3: Spotter?
6: Ja, det betyder, når vi færdes steder, hvor der er rigtig mange forskellige mennesker, så er der en af os, der bliver nødt til ligesom at holde øje med sikkerheden, og en anden, der får oplevelsen. Og det er noget, jeg har diskuteret meget med min ekskone tidligere, når vi var på rejser. Fordi du kan ikke gå et sted, hvor der er rigtig mange mennesker, uden at sørge for, at sikkerheden skal være i orden. Det vil sige, en får oplevelsen, anden skal være spotter. Det vil sige, jeg holder øje med alt. hvad der foregår rundt om os. Folk, der kommer lidt for tæt på os, fordi vi kommer jo til at bevæge os.
3: Men Per, altså, jeg vil bare lige sige, der er jo næsten ingen mennesker her.
6: Nej, men når du kommer ind, du kan allerede se, der står der alligevel to i køet over, når du kommer ind. Det er sikkert meget trangkår. Så jeg siger bare, jeg spotter, og den tager jeg gerne på mig. Eller? Så får du oplevelsen, og du kan også beskrive for lytteren, hvad det er, vi skal se. Og hvad vi
3: men i hvert fald går vi nu ind i indgangen her, og man kan høre, der er en eller anden stemme her, som er sådan en autoriseret stemme, og vi skal finde vores billetter frem. Og vi kommer nu hen til selve indgangen her. De sagde dem grundigt, Per.
6: Ja, det er meget grundigt.
7: So good as get.
3: I think Dennis is maybe better. Oh, that's very nice. Thank you so
6: thank
3: much.
6: Thank you so much.
3: Yes, thank you.
6: Thank you.
3: Yes, thank you. Det må jeg bare sige, Per, det er, altså, de er med grundig, og det ved vi jo. Og det jeg kan fortælle nu her fra Miniature Wonderland, det er også det, man kommer til at sige Wonderland, men det her jo Wonderland. Ja. Det er, at på gulvet er der simpelthen, ligesom man kender fra... Ja, fra de danske veje, så er der simpelthen afmærket, hvor skal du gå hen, drej til højre her, og gå. Og det vi starter med det her, det er sådan en form for souvenirbutik, kæmpe souvenirbutik, men det er vi sådan set ikke så interesseret i her, Per. Vi vil gerne ind og se udstillingen.
6: Det er stadigvæk meget fascinerende at kigge på en souvenirbutik, som er bygget op på den måde, hvor der faktisk er tilrettelagt, hvilken gang du skal gå igennem butikken. Du kan for eksempel se her. Det kan godt være, det ikke er interessant. Det er sæt, men der skal ikke der se sådan en lille udgave af et trommesæt med et ur i store trummen. Det kunne man da godt.
4: Deutschland über alles. Ja, danke.
3: Ja, og nu bevæger vi sig ind til selve udstillingen her. Og jeg kan sgu ikke finde ud af de her pile her faktisk lige nu.
6: Der blev
3: Nå, det er her. Her står der.
6: Og det er jo meget simpelt. Fordi
3: nu går vi faktisk op på... undskyld, jeg lige afbryder her. Ja. Nu går vi faktisk op på, hvad der efterhånden må være fjerde sal. Ja. Og jeg må da sige, jeg må da give dig ret, Per, der er ret mange mennesker her.
6: Ja, jeg siger.
3: Selvom klokken, som sagt, er 23, så begynder vi nu at stå i kø for overhovedet og komme ind til selve det, der er udstillingen.
6: Og hvis du lægger mærke til lige nu, hvor tæt vi rent faktisk står med andre mennesker, og hvor tæt der står bag ved os. Og det er derfor, jeg mener, sådan en oplevelse som den her, den skal du have fuldt ud. Men lige nu er det mig, der holder øje med de mennesker, der står foran og bagved.
3: Nu skal du satme se her, Bertel. Det her det er altså interessant. Kære lytter, her har vi et miniature bjerglandskab. Ind imellem bjergene kører der simpelthen et jernbanespor med tog, som kører henad. Der er søer. Der er små bitte både nede i søerne. Der er huse, der er træer. Og det er meget småt. Men man kan se alt i detaljer. Udover det, så er der simpelthen lys på alle vinduer, på alle lygtepæle. Vi kan se en lille fiskermand, der ser og fisker efter fisk. Der er en, der er ved at blive smidt i vandet der.
6: Det er sætme godt nok detaljeret. Hvis du prøver bare at kigge, nu skal jeg selvfølgelig ikke pege, for så tror jeg, der går nogle alarmer i gang, fordi jeg tror ikke, det er meningen, man skal røre ved. Bare se på, lygtepælene.
3: Prøv at se derovre, Per, der står café derovre. Se folk kraftigt, der får en kaffe.
6: Ej, det gør der sat. Men det der er helt fantastisk, det er, prøv at se, hvordan lyset falder fra.
3: Det er fuldstændig ligesom det er i virkeligheden.
6: Lygtepæl. Ja. Du ved, en omkranset lyskejle dernede fra lygtepælen.
3: Og prøv at se her, Per. Prøv at se her, Per. Prøv at se her. Så står der fandeme her, du. Ja. Så står der en lille beskrivelse af, hvad du ser her. Ikke?
6: Gold mining. Gold mining
3: det her,
6: town.
3: Det er en guldmine. En guldmine
6: for helvede, by. Ja,
3: og der kan du se, ind i bjerget, der er fandme et hul ind. Du kan se der, hvor de er ind i guldminen, du.
6: Men det er meget spændende, fordi nu står der gold mining town. Hvis du så kigger på bileren, så er det satme også kun amerikanerbiler, du.
3: Prøv lige at se politibilen, der står med blink.
6: Med røde lys, fordi så skal du være opmærksom på. Hvis det havde været for eksempel europæisk, tysk eller dansk, for den sags skyld...
3: Så havde det fandme været blot, du.
6: Så havde det skulle være blot, du.
3: Men det her, det er en amerikanerbil, derfor er en rød.
6: Sæt med gennemført, du. Hold kæft, hvor er det fascinerende. En ting,
3: prøv lige at se herovre, Per. Prøv lige at se herovre, du. Prøv lige at se byen herovre. Der er en eller anden byfest i gang med et optog. amerikanske flag. Prøv lige at se der, og bygningerne er fuldstændig, som man kender det fra gamle westernfilm.
6: Hold kæft, hvor er det fascinerende. Prøv at se, så er der en, du ved, fra når du ser amerikanske film, sådan en pressevogn, sådan en amerikansk Chevy-van, du ved, 5,7, hvor der står CNN. Hold kæft, hvor er det fascinerende.
3: Jeg må bare sige, kære lytter, det her, det er allerede nu, vi er lige startet på
6: udstillingen.
3: Det er en kæmpe oplevelse.
6: Det er 1499 kvadratmeter, vi skal igennem. Vi har kun kigget på én kvadrat. Vi har 1499 gange tilbage, og det er allerede sæt med en oplevelse.
3: Prøv lige at se ham der, Per. Prøv at se, der står en oven på taget der, den her bygning. Han er ved at stryge en skjort, dog. Der kan du se skjorterne og bukserne, de hænger til tørre.
6: Han står sæt på taget og stryger en skjort, dog. Hold kæft, men må jeg lige lægge mærke til en ting, Allan, som mange mennesker måske nok ikke vil lægge mærke til, hvis man bare holder fokus på det, som egentlig er hovedfokus selvfølgelig. Det er, kig op i loftet. Hvordan de har LED-pærer, der laver stemningen for nat, for dag, for alt muligt. Det er så gennemført, så man forstår det ikke.
3: Se her, Per, der er fandme en rodeo-tyr, og der ser jeg ind på en rodeo-tyr, som er blevet valgt rundt, og folk de står og juger og hubler. Eller hvad fanden det her, huger
6: ja,
3: og
6: ja,
3: jubler.
6: Ja. Hold kæft, og så se den der, du ved, sådan en reklamepølse, der er pustet op. Hold kæft, og se, nu bliver det dag, du.
3: Nu skifter lysen. Mine damer og herrer, nu skifter lysen. Nu bliver det dag igen. Det har lige været nat.
6: Og når du så, nu kan du så lige pludselig se, nu har vi været nat. Nu kan du se, hvad er der? 10-15 meter derovre?
3: Der kører toget derovre, Per. Der kører toget
6: hold
3: derovre.
6: Hold kæft, du. Det er satanæme godt flot arbejde, du. Prøv at se en skov, der er oppe på toppen.
3: Du lytter til Deutschland über alles, og vi er altså i miniatyr Wunderland her i Hamburg. Klokken er 23.22. Udstillingen den fortsætter til klokken 1 om natten, og starter jo klokken 7 om morgenen. Det siger lidt om, hvor mange gæster der er her, og det er virkelig, undskyld Per, jeg fortsætter lige her, det er virkelig noget af en oplevelse at være her. Og Per, du har fundet nogle fakta, nogle data omkring miniatyr Wunderland.
6: Jamen, jeg synes sgu lige, fordi det er meget svært at vurdere, når man ser jer som lytter derude, men jeg synes lige, at jeg vil så i hvert fald sætte nogle tal på, så man måske kan fornemme.
3: Men kan du også lige sige, hvad er, at vi ser på? Altså, det er jo helt små figurer, lastbiler, maskiner, bygninger, bjerglandskaber, hvad her det? Hele centreret omkring jernbane, hvad skal man sige?
6: Jamen, det er meget, altså, det er, forestil jer Grand Canyon. Med lidt togdrift imellem, og så siger jeg lidt togdrift imellem, fordi det rammer det overhovedet ikke. Men for eksempel, når jeg står og kigger herhen i 3 meter væk, kan du se det over, Allan? Der er for eksempel en begravelse, der er ved at finde sted.
3: Vi snakker altså en lille bitte område på det her sted. Er der en begravelse i gang, hvor du har orkester, du har kisten, der på vej ned i jorden, du har folk, der står ved siden af. Har du lagt mærke til det, Per?
6: Der er
3: en filmoptagelse i gang nu. Med en mand, der går ud af en bil med fotografer, med runner, med hvad fanden man ellers har.
6: Ja,
3: det er,
6: men det sjove er for eksempel.
3: Og det her, det er bare, undskyld mig, jeg lige fortsætter, Per.
6: Nej, det skal du
3: det her, det er simpelthen bare, hvad snakker vi, 20 centimeter af det her landskab. Og så er det, du kommer med dine fakta, Per.
6: Som jeg gør lige om lidt, for jeg vil bare lige få, sådan set bare lige få at bakke op foran. Hvis du så kigger, nu siger du, der er 20 centimeter, men nu har du lagt mærke til de store stager. Prøv lige at lade øjet vandre, stille og roligt, cirka 15 centimeter ned i et træ. I en hytte, der står en familie, der er på picnic.
3: Og det er bare lige for at sige, hvad der foregår inden for i øvrigt, kan du se derhenne?
6: Ja, der står sat med en bjørn, dog. Hold kæft, dog. Jamen, det er jo vanvittigt. Nå, hvad her det er? Nej, men jeg vil prøve at komme med lidt tal på det.
3: Må jeg lige afbryde igen, Per?
6: Ja.
3: Herovre, der står hele Star Wars, dog. Hele Star Wars familien, dog. Den står lige her i en lille bitte hjørne, dog.
6: Ja, og hvad står der nede under Star Wars? Der står sat med en halv bubble. Der er groet fuldstændig til mos.
3: Altså bilen, boble.
6: Ja, nå. Jeg kommer med et tal, Allan. Bare lige for at bakke op om, jeg har nævnt det tidligere, 1499 kvadratmeter bebygget område. Hvad her er det? Byggeomkostningerne til det sted her, 35 millioner euro. Det er sæt med ikke billigt, du. Ja, jeg kan godt se, at du kigger ned på mine notater for at se, kan det passe? Det kan det.
3: 35 millioner euro. Hvad snakker man der?
6: 10 millioner kroner, lidt over 210
3: millioner kroner. Har det her stadig kostet 210 millioner at bygge?
6: Ja, det har det. Men det vil du sætte også forstå. Vi har stået på 1 kvadratmeter nu. Og der ligger kun overraskelser og venter.
3: Det skal også lige sige til lytteren. Vi er overhovedet nærmest ikke gået i gang med den her udstilling.
6: Ej,
3: vi har fanden nemt bevæget os.
6: Ja, så kommer Toto.
3: Prøv lige at høre, hvad jeg siger, Per. Vi har bevæget os 5 meter.
6: Ja. Og det, jamen, allerede nu, inden jeg lige kommer via med tallene.
3: Der er meget speeder, der kører derovre.
6: Og ved du, hvad det vilde er? Hvis du kigger på de tog der, så kan du se, prøv at se, de kører jo på skinner. Lastbilerne derovre på vejen, det er selvfølgelig magnetisme omkring under, men de kører ikke på skinner. Det er satme biler, der kører på en vej. Og den ene lastbil overhaler den anden nu. Det er jo sindssygt.
3: Og nu kører det ind i en tunnel, og nu kan vi ikke se
6: jeg
3: mere. Der kommer to mere der, Per. Der kommer to mere der.
6: Ja, apropos biler, Allan. 9.290 biler er der i Miniature Wonderland. 1.380 signaler. Og hold fast, 932.000 byggetimer har det taget at bygge det her.
3: 932.000?
6: Ja, det er mange mennesker, der har været med til det, fordi ellers så kan du ikke gøre det på et liv, du. 4.430 bygninger. Og nu kommer han igen. Jeg tror på et tidspunkt, jeg sagde 63.000 figurer. Der har jeg taget fejl, for jeg glemte total i starten. 263.000 figurer er der. 45 fly. Det var så ikke så meget. 1040 tog. 389.000 LEDs, altså LED-pærer. 15.715 meter, det er sat med dig. 15 kilometer sporlængde. Og 130.000 træer, dog. Og så snakker de om klimakrisen, dog.
3: Kære lytter, det er 15 kilometer spor. 15 kilometer spor er lagt i miniatyr Wonderland. Det er fuldstændig vanvittigt.
6: Det er faktisk noget af det mest spændende, jeg nogensinde har oplevet på en rejse. Jeg skulle på et tidspunkt, hvor min ekskone og jeg, vi var nede og se det skæve tårn i Pisa, det var da en oplevelse, men igen, det er en bygning, der er ved at skrige det her.
3: Det er fuldstændig, og så kan man jo krabbe, så er der sådan nogle knapper rundt omkring, ja, man lige kan trykke på, og så kan man så se et eller andet, der sker. Jeg ved ikke, hvad der skete der.
6: Det er Area 51, vi står ved nu.
3: Der sker noget der, dog.
6: Nej, for sat. Det er Area 51.
3: Hvad betyder det?
6: Ja, det er jo et område over i USA, som er lukket ned af staten. Der er ikke nogen satellitbilleder af området. Konspirationsteoretikere mener jo, det er der, hvor der bor aliens. Det skal jeg ikke kommentere på, om det er rigtigt eller forkert, men det er i hvert fald et område, hvor man mener, man, hvis der er UFO'er, der er landet på jorden, så befinder de sig der. Et meget savnomspundet område. Det har de så også portrætteret her, og det kan man sige i sig selv. Det er jo sådan set meget skægt, at de har taget et område, som du intet ved om, og så de prøver at portrættere det. Det er i sig selv faktisk kunst.
4: Deutschland über alles.
3: Ja, kære lytter. Her er Allan Sindberg, som har været i Miniature Wonderland med Per Madsen. Og nu, Per, skal man jo passe på med ikke at overdrive. Det er jo generelt her i tilværelsen. Jeg vil bare lige have lov til at sige, det her, det var af og med en stor oplevelse. Kære lytter, skulle tænke på, alting i miniatyr, altså det, vi snakker jo halv størrelse af Lego-mænd, eller mindre.
6: Ja, mindre.
3: Men fuldstændig naturtro, og så er det altså en verden, hvor du kommer, og du rejser igennem Skandinavien, du rejser igennem Italien, og hvad vil det sige? Ja, det vil sige St. Peterskirken i Rom, det vil sige Venedig. Du rejser forbi en kæmpe stor lufthavn, du rejser forbi Hamburg med alt, hvad det er til at høre, det har vi jo hørt om i det her afsnit af Deutschland über alles. Jeg kunne blive ved, og jeg kan nærmest ikke huske halvdelen alligevel, og alligevel så vælte rundt hovedet på mig. Det her, Per Madsen, det var samme stor oplevelse.
6: Ja, det var en fuldstændig, jamen, jeg føler mig fuldstændig slået tilbage til, jeg ved ikke hvad. Men der er to ting, der fylder ind i mig, for jeg skulle også lidt påvirket lige nu.
3: Hvad mener du på her?
6: Jamen, den ene er, at det var en meget stor oplevelse, men det var måske også, at det var det. Og det er det, der fylder næsten mest, og alligevel ikke, fordi det er jo så også årsagen til, at den anden følelse, jeg har inde i mig lige nu, og det er, at jeg er svigtet. Jeg skulle svigte dig, Allan, fordi at da vi gik derind, der blev vi enige om, at jeg var din spotter. Det røg fuldstændig af fløjten allerede ved den første lille rundgang derinde, fordi jeg blev så overvældet af, hvor fantastisk det var derinde. Jeg har ikke på noget tidspunkt, før vi faktisk går ned ad trapperne igen, tænkt på, at jeg skulle være din spotter. Og det er virkelig, virkelig kære.
3: Ja, det synes jeg virkelig, at du skulle tænke over. Fordi
6: jo, det skal jeg, fordi nej, fordi, men nu skal jeg lige sige, nej, nu er det mig, der siger noget. Fordi når jeg lover dig en ting, og være din spotter i aften, så skal jeg satanemme holde det, når det handler om, hvordan vi gebært os rundt i byen. Nu er vi i Hamborg. Nu er det lige meget, om det var det museum, eller hvor helvede vi havde været henne. Hvis jeg har lovet dig en ting omkring sikkerhed eller andet, så står man ved den beslutning. Det gjorde jeg ikke i aften. Og det kan jeg ikke trække tilbage igen. Og det er jeg rigtig ked af.
3: Ja, men så må jeg bare sige, Per, det må du prøve at glemme, for det var en stor oplevelse, der var, så vidt jeg kunne vurdere, ingen fare på færre overhovedet. Men mine damer og herrer, klokken den nærmer sig simpelthen et om natten her i Hamborg. Vi bevæger os væk fra miniature Wunderland, og jeg vil bare sige, de største anbefalinger herfra. Jeg ved ikke, hvad fanden det er, vi skal kaste efter diverse og seværdige her restauranter og stjerner. Jeg tror, vi starter på 1-5 stjerner. Det her, det var 6 stjerner.
6: 600 stjerner. Jeg er fuldstændig målløs, og nu skal vi sætte med hjem og sove der.
3: Ja, det skal vi.
6: Det var Hamborg for denne gang.
3: Det var Hamborg for den her dag, ja.
6: Eller for den dag,
3: ja. Ja. Vi har en dag, en ny dag i morgen. Ja.
4: Deutschland über alles. Ja, danke.
3: Ja, kære lytter. Det bliver en ny dag. Per Madsen og jeg, Allan Sindberg, har fået morgenmad. Det er på et dejligt kafferøsteri. North Coast hedder det. Og det er nede ved Alpen, som jeg står og kigger ud over nu på en... på en lille, meget fint udsmykket bro, som her Brugsbrygge. Ja, eller Brugsbrygge. Det er lige det med udtalen. Ja. Vi er nu på vej hen til en havnerundfart. Det glæder vi os rigtig meget til. Også fordi, at havnen i Hamborg, det er jo lidt en ting for sig. Er det ikke rigtigt, Per? Jeg ved, du har researchet lidt, inden vi tog hernede.
6: Jamen, for mig der er havnen sgu... Det er jo et driftsområde. Det er jo hele, hvad skal man sige, ryggrejen i Hamborg, sådan set. Det er meget af det, byen er opstået rundt omkring. Og så er det jo en by med 2.300 broer. Det synes jeg sgu er lidt skægt, fordi de 2.300 broer, det er jo flere end Amsterdam eller Venedig har. Og vi ser jo gerne som danskere Venedig som den helt store broby.
3: Det er altså en del broer. Og så synes jeg lige... Nu fik vi jo at høre i går... vi går her igen ved Ringvejen. Fik vi jo at høre i går, at St. Pauli jo sådan set er helt kvarteret anlagt på grund af sømand i sin tid.
6: Ja.
3: Og så her igen, så er det jo maritimt tema igen her i dag, kan man sige, når vi skal ned til Hamborg.
6: Ja, og man kan sige, at de ligger sgu ikke på den lage side hernede, fordi siden 1999, så vidt jeg husker, der har de haft gang i det, de kalder Hafen City, altså som er sådan en helt ny bydel, de er ved at skabe hernede. Hvad hedder det? Men det der var lige er lidt sjovt, det er hele havnen, og det har jeg lige stået og regnet på her. Hele havnen fylder 7.399 hektar. Og jeg ved en fodboldbane, det er 0,714 hektar. Der har jeg lige så prøvet, skal jeg lige have lommeregneren frem her. Det vil sige hele havneområdet PT fylder 5.282,886 fodboldbaner. Du kan godt se, det var fordi du talte tidligere om noget fodbold. Der synes jeg lige vil have en reference til det.
3: Ja, det er skidt godt. Jamen, det er også, det kan man da se for sig. Altså 5.282 fodboldbaner, så kan man ligesom sige, okay, det er et halvt stort område.
6: Og godt, du kan sgu ikke sparke fodbold fra den ene ende til den anden, du.
3: Måske Smeichel, han kan gøre et bedt udkast, men ellers er det sgu svært, du.
6: Ja, ej, jeg synes sgu, det er... Man bliver sgu mindet om, hvor stort Tyskland er, og hvor fascinerende det er, når man tænker på, at det her, det er ikke engang... Det er jo ikke engang Tysklands største by, det er så den anden største by. Og så går du ned i et havneområde, som i øvrigt er landets største. Det er jo Tysklands største havneområde.
3: Vi går lige forbi en ordentlig kompressor her, den ser jo øvrigt, ja, der er sgu galt. Man kan jo høre i sådan en by her, der de står altså ikke stille, de tysker.
6: Nej.
3: Der er hele tiden noget, I kan høre, der er hele tiden vejarbejde, der er hele tiden byggeri og transport, infrastrukturen, der bare kører derud af. Altså det brager os, nu står der en her om bagved og så er i gang med at svejse et eller andet.
6: Og jeg synes, det der hele tiden slår en, det er tiden, de forskellige tidsalder, der er i den her by, fordi der jo netop er blevet bombet både under 1. og 2. verdenskrig, hvor du står med, vi står på en bro nu, og der er de meget gode til at skilte det.
3: Men det er jo meget sjovt, du siger det, for jeg har også lige sagt jo, jeg stod ved en bro før, ikke? Brugsbrygge, ja. Nu står vi så ved Høhebrygge, så ja. Det er jo fandme broer hele tiden.
6: Og når vi kigger ud, til den ene side, der har du et moderne kompleks, sikkert bygget i 80'erne.
3: Det er noget kontorkompleks i den stil, ikke? Og det er noget kontor.
6: På den stik modsatte side har du noget, der ligner bygninger fra Amsterdam, du ved, 1700-1800-tals bygninger, der troner ned mod kanalen der.
3: Ja, sådan et medieagtigt, hvor du simpelthen, hvis du går ud fra dit vindue, så ryger du sgu ned i vandet.
6: Ja, der hopper du sgu direkte i. Jeg ved ikke, hvordan vandkvaliteten er hernede, men det skulle man måske prøve at undersøge, fordi...
7: Det er meget brunt vand.
6: Det er meget brunt vand, og jeg har ikke set... Nu er det måske heller ikke lige årstiden for at bage, men jeg har sgu ikke set nogen bage her, men jeg forestiller mig om sommeren, der må være noget mere liv hernede omkring.
7: Med bage? Bage? Hvad mener du?
6: Altså ude at svømme i.
7: Nå, undskyld. Jeg tror, du finder bage.
6: Ja. Ej, men man bliver sgu ramt lidt af historiens vingesus, når man går rundt her. Ja. Det må jeg sige. Og hvis du kigger op der, når vi kigger hen over den bygning, jeg lige beskrev før, 70-80'er bygningen der, nu er vi gået lidt væk fra broen der. Bag ved den troner,
7: ja,
6: hvad der vel minder om den der store spanske kirke, de stadigvæk bygger på i Barcelona. Et af de spier selvfølgelig, et af dem.
7: Så er det var vores kald, det er simpelthen skiberen, der står her med hans... Men han sejler kasket og råber til os nu, fandme nu.
6: Ja.
7: Så lad os da komme ind og se på det. Det er den bitte båd der. Jeg troede sgu, den var lidt større. Det er sådan en bitte en. Get your guide. Ja. Hallo. Can I have a ticket? Sorry. Yes. Radio. Yes. Danish radio. Ja, ja, danke, wir haben Tickets. Ja,
8: cool. Machst du jetzt live hier in Dänemark Radiokonferenz oder?
7: National Radio.
8: Ah, cool.
7: Yes, yes.
8: Nice. Dänemark, ne?
7: Ja, ja.
8: Herr Fahr.
7: Thank you so much. Ja, sgu meget flink. Ja. Nå, skal man ikke se en billet, eller hvad? Skal man bare sætte sig ned? Nej. Det skal være lidt før alle bordene er taget.
6: Jeg skulle lige kunne gå og se det engang.
7: Det er din, prøv lige at beskrive, hvad du så gør nu, Per.
6: Jeg er lige ved at tjekke redningsvesten under stolen, fordi at det er sgu ikke umiddelbart en fabriksinstallering. Den ser jeg sgu bare fast med en lille karabin her.
7: Der kommer lige nogen, der skal forbi, Per.
6: Vi tjekker den ikke om hjørnet.
7: Der kommer andre søfarer, der skal forbi.
6: Jeg frigør den lige en gang, så den er klar, så kan vi sgu altid hæfte den bagefter igen. Jeg frigør også lige din en gang eller anden.
7: Ja, yes. Sådan. Du tager karabin her.
6: Kan du? Ja. Fordi den har sgu ikke været løsende
7: ting. Bare spurgt, hvor der skal forbi, Per.
6: Ja. Nu må de sgu lige vandet. You can go here. Yes. Kan du mærke den dernede nu?
7: Jamen, Per, for fanden.
6: Nej, nu, det bliver vi nødt til, de har styr på. Kan du mærke den dernede nu? Prøv lige at hive fat i en. Nede under din stol. Kan du trække den ud i der?
7: Ja.
6: Godt.
7: Nå, hvis jeg lige skal beskrive for lytteren, så ser vi jo ved sådan noget lidt, sådan noget seksmands borger. Og det er jo ikke ud i fri natur. Det er en lille båd. Hvad vil du sige? Hvad vil du sige, længden er på her? En 20 meter?
6: Ej, du skulle nok, hvis du får hakket hytten med derovre, så er du nok op på 130.
7: 30 meter?
6: Ja. Jeg er ikke overvældende begejstret over standen, vil jeg sige.
7: Det er ikke en ny båd. Nå, Per Madsen, han skal lige tjekke sikkerhedsniveauet. Og så vil jeg da imens sige, at vi ligger jo nede ved, ved den der her. Hvad fanden var broen her? Ybersigt, der var den. Brygge. Og vi har syn her til den nye opera i byen.
6: Ja, vi har syn til hvad som helst, for vi ser udenfor jo.
7: Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men det er jo ikke, hvad der var i nærheden her.
6: Det vil sige, det er det eneste betryggende i forhold til det her, som jeg sgu ikke er helt...
7: Per, sæt dig nu ned og slap af. Vi er jo ikke engang ude at sejle nu. Altså, der kan jo ikke ske noget lige her nu. Er vi ikke enige om det?
6: Der kan altid ske noget.
7: Ja,
6: jeg tror sgu, jeg har den. Yes. Lad os gå på en oplever.
7: Ja. Så vi ser her, der er 10 minutter til sejlads. Og selvom vi synes, vi kom i god tid, så var det faktisk svært at finde plads her. Så det er en populær rundtur, vi skal ud på, Per. Jeg glæder mig. Ja. Ja, vi er i gang med bådturen her. Jeg ved ikke, om han har fulgt ham med guiden, men han løber lidt specielt. Han løber lidt træt, vil jeg sige.
9: Mann, ey, wie müde, ey, wie. Seid ihr auch so müde eben? Wann steht ihr mal so auf? 12, 13 Uhr normalerweise, ne?
10: Ich kriege schon hin.
9: Ja, kriege schon hin.
7: Jeg har lige set på billetten med jer. Jeg er sgu bange for, at vi har booket en tysk rundtur. Du er
9: ikke ganske afgeslappet. Frühstück har du schon, ne?
6: Men det er sgu ikke så meget sprog, der gør mig bekymret. Det er sgu mere hans attitude. Den er jo fuldstændig ude i skoven i forhold til, hvor mange mennesker han har ansvar for herinde i havnen.
7: Jeg håber også, han har en skipper, fordi han ser sådan set og kigger bagud. Jeg ved ikke, om der er nogen, der styrer skibet. Vi
6: han
7: sejler i hvert fald derude, eller?
6: Han kigger direkte ind i øjnene lige nu, mens vi sejler den anden vej.
7: Og nu er det, vi nævner
9: jo. Hanemark, du. Zu dieser eineinhalbstündigen Get Your Guide Tour, wenn alles gut geht, für euch. Hier ganz exklusiv. Mein Name ist Özgür, ich bringe euch hier so ein bisschen rum, zeige euch heute so ein paar schöne Ecken.
7: Ja, kære lytter, jeg ved sgu ikke, hvor meget du får i det her guide tour.
6: Det er folkenskiv, ja, i hvert fald.
7: Jeg tænker, jeg foreslår, Per, at vi følger med på Google Maps, og så ser vi, hvor fanden vi sejler forbi, og så kan vi nævne lidt om.
6: Ja. Jeg tror sgu bare, jeg holder øje med Agne i løbet, så må du kigge på det andet.
9: Steuerbord har vi fertigt, og rechts og links backbord har vi jo wahrscheinlich jetzt schon wieder vergessen.
7: Jeg kan i hvert fald sige, at vi snart sejler forbi. Den er rimelig nybygget Elbphilharmonie, som er jo en kæmpe stor koncertsalsbygning, som er meget, meget smukt udført i en form for trækant, må jeg ikke sige det, Per? Meget, meget smuk bygning. Elbphilharmonie.
6: Jeg tror faktisk, man kalder det sådan en strygebrætsbygning. Der er sådan, det ligger i New York på samme form, du ved, hvor gagerne ender, så går den ud som strygebræt.
7: Ja, lige præcis. Ja. Det vil jeg også høre.
9: Ja, de ene eller andre på skærmen har sagt, kan I videre?
7: Det ser ud til, det lyder til, at han er sjov.
6: Jeg tager lige min vest på.
7: Ja, mine damer og herrer. Det her, det er Deutschland über alles, og vi er på kanalrundfart i Hamburg. Vi har en guide, som er noget af en spøgefugl, og som har blandt andet spillet Titanic-temaet fra Titanic-filmen, hvor han så sagde, at det er en grund til, at vi spiller her, for den her båd, den kan heller ikke synke. Det synes jeg var meget sjov kommentar til det. Nå, vi er desværre kommet på en tysksproget guidetur, så vi er lidt udfordret her. Men jeg kan fortælle, at nu sejler forbi Elbphilharmonie, som er en fuldstændig fantastisk bygning. Det er som om, at den sådan er et eller andet skudhuller i, eller hvad fanden er de har lavet til det små. Og der er simpelthen glas. Det er en glasfacade, kæmpe stor glasfacade, ud over det hele. Og jeg kan fortælle lige nu, der hænger, hvor mange er der, Per? 12?
6: Nej, der er 9, kan jeg sige.
7: 9 vinduespussere, der hænger ligesom sådan paragliding ned over siden. Det ser meget vildt ud. Til venstre for os, der kommer Bright Horizon, som er et gigantisk containerskib, som også er meget fascinerende at se på. Der bliver vi altså meget små på her lige pludselig. Per, vil du tage et billede af de der vinduespussere deroppe? Nå, men vores guide, han fortæller, vi nu sejler ind i industrihavn, men alle de her kæmpe store containerbåde. Der ligger også to militærbåde til venstre, og så er der nogle gigantiske siloer, så det er virkelig industrihavn, det her, så det vil noget. Og som sagt er det jo en af Europas allerstørste havne, nærmere betegnet. Den tredje største. Efter anden verden og Rotterdam. Så kommer det hele tiden, der nye former for skib. Nu er der så noget, der hedder Louisiana Star forbi os, som er sådan en gammel juledamper. Jeg er ret sikker på, at det ikke er en juledamper, som det var i gamle dage, for der er ikke noget røg op af skorstenen. Men den er en kæmpe stor af de her parisagtige jul bagved, som driver den fremad.
9: Som,
6: det er en skovlskrue.
7: Undskyld.
6: En skovlskrue.
7: En skovlskrue, okay. Som så er sådan en to-etages båd, som man kender fra de gamle dage i Louisiana, som er rigtig amerikaner på der. Og det er jo sådan en anden form for rumfart, man kan tage på. Det er lidt en anden end den her, Per.
9: Knap der længe så for mig. Ja. Derfor må man virkelig aber zugeben.
6: Nu er vi jo i PT ude på åbent hav, eller en af de store indsejlinger i havnen, men vi har tidligere været inde i nogle af kanalerne. Og det, der fascinerer mig meget mest, det er, at man kan se, hvordan de styrer vandstanden inde i kanalerne ved hjælp af flere sluser. Vi har ikke selv sejlet igennem nogle sluser, men jeg bemærker flere sluser på vejen derind, hvor der kan også se på rigtningerne op ad broerne, hvor vandstanden har været og hvor den er nu. Det er meget fascinerende, at du styrer
7: så store kræfter. Der snakker vi jo 4-5 meter forskel, kan man sige.
6: Og styrer de kræfter derinde, det viner sig om både ingeniørskab og i det hele taget.
9: Hvilken sandstuk?
6: Som man sikkert vil kalde et eller andet med mandschaft her i Tyskland. Ja.
7: Man kan måske høre baggrunden, at folk de små klukker og griner. Det er virkelig en guide, som forstår at underholde sit publikum. Det er jo nærmest en sådan comedian, kan man sige.
6: Jeg vil nok fremadrette, hvis jeg skulle give en anmeldelse af det her, måske bede om, at der var en, som du siger, en meget underholdende guide, og så måske en, der styrer båden. Jeg synes, det er under al kritik, at han skal styre og have ansvaret for en båd i kanalerne, samtidig med, at han står og laver stand-up show. Det er sgu ikke meget.
7: Ja, man kan sige, Per, folk det kan lide.
6: Ja, man kan de også lide, når vi baller ind i en havnekaj om 4 minutter.
9: Jeg mache es kurz und knapp. 2007 angefangen zu bauen.
7: Ja, det er stadigvæk Allan Sindberg og Per Madsen her fra Deutschland über alles. Vi er på havnerundfart i Hamburg Havn, og det er jo sjovt, Per. Man har jo set Elbphilharmonie, vi har set forskellige både og mange flotte bygninger, men noget af det, der imponerer os, eller lad os sige som det er, det der imponerer os allermest, det er et containerskib, der her Uranus. Og Per, vi har lige simpelthen sejlet nærmest ind under båden, skibet. Og du har nogle fakta omkring Uranus, for lige at sejle forbi her.
6: CSCL Uranus, som er 366 meter lang, 51 meter bredt, og jeg kan sige dig, det vejer, det kan indeholde 1.519.993 ton jeg ved ikke, hvad det er, han sagde, men han sagde et eller andet skæg om.
7: Var der noget med 30.000 container?
6: Ja, 30.000 container. Det er bygget for 12 år siden, og det kom i øvrigt, kan jeg se inde på den her, jeg har sådan en sejler-app. Der kan jeg se, at det anlag havn, det er 0334.
7: Nå, det er simpelthen, kan du se, det kom her i nat?
6: Ja.
7: 0334, nu ligger det der.
6: Og jeg ved, for de der helt store vessels der, som du også kalder dem, de slukker jo aldrig motoren. Det koster jo mange, mange tusind kroner at starte den op, så er det billigere at køre det i døgndrift.
4: Deutschland über alles på radio.
7: Ja, så er vi på, landjorden igen efter havnerundfarten, Per Madsen. Det var da en oplevelse uden lige.
6: Ja, det var sgu... der er selvfølgelig nogle punkter, men jeg må sige, det er underholdningsværdien overskygger sgu alligevel, når vi nu lige fandt ud af, hvordan det hele hang sammen og så videre, ikke?
7: Jeg tænker på, at vi lige skulle sige tak til guiden der. Det er folk, de er jo fandme nemme glade for, men han står også her og giver knuckles og high five to til alle kunderne, der går ud her.
6: Og det er folk, klart, det har været en fordel, hvis man kunne sprog.
7: Ja, det var ikke meget, vi forstod, men vi kunne se, at han skabte god stemme.
6: Ja. Og han var meget informativ også, tror jeg, fordi der kom mange tal og så videre.
7: Yes.
6: Går jeg ud fra i hvert fald.
7: Nå, ja, men han er jo meget... det er jo også det, man skal i sådan en forbindelse. Man skal jo kunne sin fakta. Man kan jo ikke bare være sjov, halløj. Det er jo ikke stand-up show.
6: Nej, og vi fik nogle oplevelser, som jeg tror, du ikke ville have fået med nogle andre, som for eksempel lige at sejle ved en og noget.
7: Jeg tror det også.
6: Jeg
7: tror
6: det også. Der, for eksempel, så lige at
7: hallo.
10: Hallo. Så, vi dürfen nu ikke disse interviewen, så weißt du? Von Firma dürfen wir nicht mehr geben, aber du meinst die Interview, ne? Oder was meinst du?
7: No, we just want to say hi and thank you for the trip.
10: Aber Deutsch?
7: No, English, please.
10: My English is so.
7: Oh, I thought when we said hi to you, it sounded so well, but it was just, you know, we're from a Danish radio called Radio.
10: Was soll ich sagen? Was soll ich sagen?
7: No, just we just want to.
6: We just want to say Dankeschön. It was good. It was good.
7: So what's your name?
10: Özgür.
7: Özgür. Okay. Yeah. No, it was just to say Özgür. Thank you for the trip. You were very funny. You had very
10: and you,
7: people people liked it. It made a good what do you call it? Stemning.
6: Good
7: atmosphere.
10: Thank you very much.
7: Yeah, of course. Have you done this for a long time?
10: Yes.
7: Okay.
10: For a long time, yes.
7: Okay, so you know everything about the harbor?
10: What?
7: You know everything about the Hafen?
10: Wie lange ich hier arbeite, meinst du, oder?
7: Yeah.
10: 3 years.
7: Okay.
10: Yes.
7: Well, it was such a pleasure. So thank you so much. Have a nice day.
10: You're welcome.
6: Yeah, okay.
7: Bye. Ja, han var sgu flink, dog. Jeg kan jo fortælle, at jeg ved ikke lige, hvad han sagde, men han virker sgu flink.
6: Ja.
3: Yes, nej, det var sgu, det var sgu en god tur på her. Flink guide.
6: Ja, det var det.
3: Men, jeg kan fortælle, at båden her Traute Abigt. Ja. Så fint lille båd. Nå, vi skal til at håbe her, for fanden. Du har rent vesten på dig.
6: Åh, for helvede.
3: Hvad skal du bare have?
11: Ja, hvad var det, han hed?
3: Øskyr.
11: Øskyr, ja.
4: Deutschland über alles. Ja, danke.
3: Kære lytter, her er det Allan Sindberg og Per Madsen, som nu skulle have lidt frokost efter en dejlig havnerundfart. Det var lidt af en oplevelse, Per. Det er jo sådan, at man kan jo spise mange forskellige steder. Det siger sig selv. Vi har nu valgt en god gammel Café Frøkold, som vi kalder det i Danmark. Nemlig en pølsevogn. Og det, pølsen er jo en spise, vi er meget glade for i Danmark. Det er jo en af vores største eksportvarer. Vi har jo flere grise i Danmark, end der er mennesker. Det ved vi alle sammen. Hvis man skal tage et helt, helt fra bunden af, så er pølse jo en madvare, der består af kødfars. Og så er der selvfølgelig forskellige ingredienser. Det kan være noget krydderi og så videre. Vi er glade for pølse i Danmark. Det er vi. Jeg er glad for pølse. Jeg ved, du er, Per. Faktisk spiser danskerne 44 grillpølser per dansker om året. Og her snakker vi cirka tal. Der er specielt om sommeren, så bliver der fandme langt noget over i grillpølserne der, men generelt hele året rundt er der gang i en pølsespisning i Danmark. Sådan er det også, ikke mindst i Tyskland. Der er jo en grund til det gamle udtryk, en pølsetysker. Og det er jo fordi, pølsen er jo en del af den tyske kultur. Og Per, jeg ved, du har lavet lidt research.
6: Ja, og jeg står sgu også lige og tænker, når du siger 44 grillpølser per dansk om året, så kan jeg så fortælle, at en tysker i gennemsnit spiser 30 kilo pølser om året.
3: Men her skal vi jo så sige, at det her det er så grillpølser, jeg lige har fået frem. Der er selvfølgelig alle mulige andre slags pølser.
6: Ja, det er klart, men der er satme langt. Du skal spise meget spejpølse for at nå medisterpølse for at komme op på det.
3: Men der, hvis jeg lige må afbryde allerede nu. Undskyld, jeg glemte at sige noget, Per, fordi at, man kan sige, at en meget speciel spise i Tyskland, når vi snakker pølser, det er jo currywurst, altså karipølser. Ja. Og det er jo også det, vi står her og har bestilt, nemlig en helt klassisk currywurst mit pommes, altså med pomfritter, som vi står og venter på her. Og i mellemtiden, så dræber vi i ventetiden med en Astra-øl. Så, og det er jo, det kan jeg jo lige sige til lytterne også, en Astra-øl, det er jo en San Pauli-øl. Det er, der står også på flasken, San Pauli im Herzen. Altså, vi har San Pauli i hjertet. Det her, det er inden for øl, stoltheden i San Pauli bydelen i Hamburg.
6: Nå. Men det skal nu lige siges for lytterens skyld, at vi deler den øl, fordi vi skal jo videre mod Düsseldorf, ja, her, når vi har spist frokost.
3: Ja. Allan Sindberg, han deler med sig selv.
6: Ja, kan man sige på den måde. Du, jeg har lige smagt den til, for lige at se, og ellers så er jeg jo ikke en, der drikker så meget alkohol.
3: Men
6: jeg
3: synes lige,
6: bare lige sige til lytteren, ja, så det ikke så stor, vi står og drikker øl, sådan inden vi skulle og videre mod Düsseldorf. Men hvis jeg lige må følge op på det omkring...
3: Men det var det, jeg bad om, så undskyld, ja.
6: Ja, pølseren. Det er, at der sådan set findes 1500 forskellige slags, altså arter af pølser i Tyskland.
3: Og altså med det er så 1500?
6: 1500 forskellige slags pølser, og der menes der jo selvfølgelig pølser, som man jo godt ved, hvad er. Altså type betegnelser af pølser. 1500, så man kan godt sige, at Tyskland, det er et pølse-mekka for pølseæsker. Og pølsen er i sig selv, hvis man er meget glad for pølser, er jo en grund til at rejse til Tyskland. Jeg har en lille sjov anekdote, som jeg har ladet mig fortælle tidligere, ja, men som jeg så har sådan set lige har tjekket lidt op på, fordi der engang blev mig fortalt, at den mest solgte reservedel for VW, altså Volkswagen-fabrikkerne, som jo ligger i Wolfsburg, som er Tysklands største bilfabrik.
3: Mulig andet rejsemål her i programmet. Nå, det er noget andet.
6: Det kunne være meget interessant. Det skal jeg da bestemt ikke være afvisende over for. Så kunne man også prøve det her, for det er nemlig det handler om. Det er, at den mest solgte reservedel for VW, det er faktisk deres pølse. Og så tænker du, jamen de sælger da ikke madvarer. Jamen det gør de så alligevel, for de har jo meget store fabrikker rundt omkring i Tyskland, hvor er den største jo i Wolfsburg. Og der har de i deres kantine en pølse, som her VW-pølsen. Den har faktisk en nummerbetegnelse på reservedelen, og den har jeg slået op, det synes jeg sådan lige,
3: så
6: jeg
3: ved godt,
6: at ikke kan bruge det sådan noget, men det er
3: en nummerplade dog.
6: En nummerplade på pølsen, der her 199 398 500 A. Det er simpelthen en reservedel, og det er VW-pølsen fra Wolfsburg, som de laver og holder nu fast en gang. 6.810.000 pølser af om året bliver der fortært af VW-pølsen. Det synes jeg skulle være en sjov lille... lille fakta-ting.
7: Det er der i hvert fald, Per. Det er sgu godt researchet, dog.
6: Men jeg kan se, at nu hun er ved at skære mod, fordi det, der også er med, hvad her det?
7: Ja, det kan jeg lige skal fortælle det, ja.
6: Det er jo, at det er sådan set det, vi egentlig vil kalde med en stor ringriger, eller sådan noget, som vi kalder den i Danmark, som de faktisk, nogen skærer dem ud med hånden, andre putter den ned i sådan en pølserør, der hakker den i, jeg ved ikke, hvor mange stykker. Og så er den nemlig allerede skåret ud, når du får den på tallerkenen, og jo overhældt med den her karriketchup, og dernæst drysset med karri oven på karriketchup på den pølse, der er skåret i stykker, så du får sat med noget karri med for pengene. Og det synes jeg sgu meget fast. Nu står vi og kigger ind på hvor den meget yndige servitrice, som du jo igen eller lige gav et meget kægt smil, da du bag om.
7: Jo, men det er jo svært at være med. Ja. Og så skal man simpelthen forestille sig. Danke.
6: Og så får du simpelthen.
7: Så skal du simpelthen forestille dig, altså det er en paptallerken, som Per Madsen så levende lige har fortalt, som men den her hakket, som er en ordentlig ordentlig dreng, ikke, den pølse der. Ja, den er så hakket i små pølsestykker. Oven på det er der så lagt pommes, altså pomfritter.
6: Ja.
7: Og så får man altså. Danke. Ja, danke. Vi får også lige noget mayonnaise her. Det kommer jeg sgu til at købe til, det ved jeg ikke, om det er overkæld. Nå, det er jo sådan set til pomfritter. Nå, og så forestiller man sig altså, så det er sådan en... Ja, det ligner sådan noget... Sådan en sammenkokret, dog.
6: Ja.
7: På en eller anden måde. Og så er der en lille, lille trap hen, som gaffel.
6: Ja, det er
7: så
6: sådan en lille...
7: Så er bare med at gå i krig, dog.
6: Dobbelt fork, der ligger der. Det, som du siger, det er en ordentlig svend, men jeg står jo også og tænker på, hvis du skal nå at spise... Hvad her, det er 130 kilo, eller meget, det var, jeg sagde, de spiste om året. Nej, 30
7: kun 30 kilo.
6: Ja, det var nok 30. Så skal de sgu også have en vis størrelse. Ja.
7: 130 kilo, det er jo også nætlom.
6: Smager meget af karri. Ja. Ja. Ja, sagde, men nu var nok for tryk på krydderierne der. Pomfritterne er jo også blevet overdrysset med karri. Ja, jeg tager sgu lige en lille slurk af den der.
7: Ja. Ja, jeg må sgu sige, jeg synes godt, at det smager godt.
6: Jeg synes godt, at pølsen smager lidt specielt, men det er måske nok bare, fordi der er så meget ketchup på den.
4: Deutschland über alles med Allan Sindberg og Per Madsen.
3: Ja, så er vi... På hotelværelset, vi skal til at sige farvel til det her skønne, skønne hotel. Måske lige i overkant budgetmæssigt, men i hvert fald anbefalesværdigt, hvis man har lidt ekstra i rejsebudgettet, fra så Suites i Hamburg. Min kollega og rejsekammerat, Per Madsen og jeg, vi har pakket vores tasker og går nu lige og rydde op her på hotelværelset. Det skal jo gerne se ordentligt ud, inden ringgangsskolen kommer. Er det ikke rigtigt, Per?
12: Jeg har jo altid det grundlæggende princip, at der skal helst være pænere, når du kommer.
3: Ja, det er måske så lige at tage den op til next level, men det synes jeg er meget sympatisk, Per. Nå, men kære lytter, vi har pakket, og turen går til Düsseldorf lige om lidt. Men inden da, Per, så vil jeg da lige for vores lytters skyld måske lige lave en... Jamen, skal vi kalde det en art evaluering her af Hamburg? Ja. Vi har jo været omkring, og det er jo ikke fordi, vi skal til at gennemgå alle vores disseværdige her. Men Per, nu snakker... Hvis jeg nu spørger dig... Nu snakker vi med i baghovedet at have i Tyskland som helhed, men hvis jeg siger Hamburg, hvad siger du så?
6: Så siger jeg, for at sige det på godt dansk, hold da kæft. Det har sagt med at være noget af en oplevelse. Jeg vil sige det på den måde, jeg har tænkt meget over det. Vi behøver ikke gå ind i alle oplevelser, som du selv siger, men jeg vil sige, stemningen i Hamburg er helt fremragende. Det er meget venlige mennesker, det er meget rare mennesker, som faktisk har en opfattelse, synes jeg i hvert fald, om at en god dag skal være, som en god dag nu er. Og samtidig vil jeg sige, Allan, du og jeg har jo snakket meget om det der med Tyskland, det fascinerende ved Tyskland, den der fornemmelse af, at det føles meget eksotisk og meget hjemmevant på samme tid. Og så vil jeg også sige, for de fleste, bor du midt i Jylland, midt på Sjælland, så er der ikke anden ungefær, for lige at bruge et tysk udtryk, 3-4 timer fra din hjemadresse til Hamburg. Selvfølgelig indlagt nogle pauser. Man skal ikke køre hele vejen.
3: Man skal overholde sin hviletid. Men jeg er fuldstændig enig, og det er også en anbefalesværdig anbefaling, at hvis man for eksempel til jul, når det bliver jul, så lige til, altså Tyskland, det kan jeg jo lige så godt sige her, kære lytter, er jo virkelig berømt for julemarkedet. hernede, og tag dig lige og svinger forbi, og det er så Hamborg, det er så en anden tysk by, fordi det er vores nabo, og det er en, vil jeg godt sige, meget venlig nabo. Det er en nabo, hvor døren står åben. Det er en nabo, som byder indenfor, også hvis man kommer lidt uventet, og det er en nabo, som har rigtig meget at bygge.
13: Må jeg lige skyde en parentes ind i forbindelse med de der julemarkeder der, som jeg naturligvis synes, det er en meget god idé, du kommer til at opleve noget tysk, noget meget jules og så videre. Jeg har nu aldrig været der selv, men jeg har ladet mig fortælle, at det skulle være helt fantastisk. Men det er også et sted, hvor, og måske skulle vi to faktisk overveje at lave et lille program omkring et julemarked i Brøbe, på grund af stemningen.
3: Synes jeg er en god idé, du.
13: Men satan galt mig også på grund af sikkerheden. Det er virkelig en magnet for dels mennesker, som ønsker sig nogle af dine ideale. Nu er jeg jo generelt ikke særlig bange for terrorisme. Jeg tror sgu ikke meget på, at hvis du kigger statistisk set på, så tror jeg sgu, det er mere sandsynligt, at du bliver kørt ned på din egen cykel eller så videre. Men det, man må sige, der er jo en historik omkring de tyske julemarkeder. Det var jo i Berlin, jeg husker og mener, det var i 2000. Det må I ikke hænge mig op på, hvor der pløjer en lastbil ind igennem et julemarked. Jeg ved, I har taget en masse forbehold omkring det, men det er stadigvæk også et sted, hvor der kommer en del østfra, som synes, det er meget hyggeligt at kigge i lommerne på en vestlig borger, som måske har taget lidt flere penge med, end godt er. Så jeg synes, vi skal kigge på det på et tidspunkt. Måske en lille note, vi kunne skrive bag vores ører selv, Allan, og tage ned til et julemarked og snakke om, hvordan gebærder og gefærder, eller hvad hedder det, befærder vi os sikkert på et julemarked, samtidig med, at vi kan få den meget fine julestemning med, som alle ønsker.
3: Ja, jamen der tog du lige programchefens arbejde ude af hånden, hvor du så lige bestemmer, hvad vi skal. Rammer det ikke op, Per? Det synes jeg, der er en rigtig god pointe, og jeg synes da helt klart, at vi skal lave julemarkedafsnit. Man kunne måske endda lige kværne rundt til en træby, og så mærke lidt forskellige stemning der, og se, om man kan lave nogle lighedstegn og nogle ulighedstegn. Men Per, vi skal til at ned til bilen. Det er farvel til Hamborg for denne omgang. Og kære lytter, jeg håber, du lytter med til næste afsnit, som kommer til at omhandle Düsseldorf. Det kan jeg lige hurtigt sige. Düsseldorf er en meget rig by. Det er modecentrum i Tyskland, og i øvrigt noget af en finansby, om end der overhaler Frankfurt nok inden over, hvad angår sådan en finanshovedstad. Men i hvert fald så er det en by, som jeg glæder mig meget til at besøge. Det ved jeg også, du går op her. Og jeg tror, vi får en forhåbentlig lige så fremragende tur, som vi har haft til Hamborg. Hamborg, vil jeg så sige, ud af 5 stjerner, vil jeg give 5,5. Hvad siger du, Per?
13: Fuldstændig enig.
3: Ja, men så er det tak for den omgang. Og som de siger hernede, tys.
4: Du har lyttet til Deutschland über alles på radio.

0: Ugens udgave af Undskyld, vi råder blev bragt i synergering med Andel Energi, BYD og Pluto TV.
1: Ja, kom nu fra starten af. Vi kører os, ja.
2: Så kører vi.
1: Bag.
2: Tryk for helvede. Tryk. Lad os få noget musik.
1: Yes.
3: Sæson 4.
1: Sæson 4, here we go, baby.
2: Du lytter til radio. Hele Danmarks snakkesluger og taleradio. Her får du den gule sofa med Allan Sindberg.

0: salvado.
1: Ia te beba Pluto.
2: Oh, Paul Radio.
0: Same mistake.
2: Sådan der, Emilie. Yes, tak, og det er fuldstændig aktualiseret. Det er nemlig den gode sofa sæson 4, vi har sprøjtet i gang på Pluto TV, og nu også på radio i podcastudgaven. Velkommen, Emilie.
1: Tak skal du have.
2: Velkommen, Rune.
0: Ja, tak skal du have. Dejligt at være her tilbage med jer to.

0: og dem er der jo faktisk brug for nogle steder.
1: Yes, ja, og hvad her det? Det her, det er jo altså den gode sofa, sæson 4, som sagt, aktuelt, og det er lagt ud, stærkt ud, vil jeg sige, med Rina Olsen og Carl Knast, som jo er blevet loverpar.
0: Ja, de blev fremme kærester under sidste sæson, forrige sæson, tror jeg.
1: Og det er jo ikke, at være slager på ramme det her, det er mere en faktualisering. Det, altså sådan,
0: ja, sådan er det faktisk.
1: De er simpelthen fundet sammen. Ja. Det var en fornøjelse at have dem i studiet. Og hvad, Emilie, hvad tænkte du? Da de gik ind i studiet, hvad gik der gennem hovedet på dig der? Altså, du står der, og hvad fanden tænker du i sådan en situation?
2: Altså, jeg tror, jeg tænkte sådan, sødt, dejligt par, måske et umage par. Jeg havde ikke lige set, at de kunne være oplagt
1: til sammen. De gør
2: så umage, når eller nej, bare sådan, at de måske er lidt forskellige.
1: Nå, på den måde, yes.
2: Men også, altså jo tydeligvis meget, meget glad for hinanden, og det var altid dejligt at se nogen være nyforelsket. Det kan jeg godt
1: lide. Det giver jo sådan en speciel stemning, ikke også? Når der kommer sådan et par ind, der nærmest ikke kan holde fingeren fra hinanden.
0: Jeg bliver lidt misundelig, og jeg bliver lidt jaloux, og lidt tænker sådan, lige startende tænker sådan, hvad fanden skal hun med ham, mand? Altså sådan, der skulle også andre, hun kunne vælge, ikke? Men det er klart, altså han er fandme fed fyr, og laver nogle fede hits og sådan noget, ikke? Er han egentlig sådan en... hvis jeg er det okay, eller Sindberg,
1: hvad siger du, Rune?
0: Kan jeg godt lige tale lidt for nogle af mine mænds vegne, fordi Irina Olsen, ikke, hun er sådan meget populær, sådan også på hendes udtalelser, men også på andet end det. Kan man spørge, det vil gerne spørge dig, Emilie, som kvindelig medvært her. Er Carl på samme måde sådan eftertragtet? På den måde udseendsmæssigt også. Altså.
2: Man kan sige, han taler jo meget til det publikum, der godt kan lide en bad boy, vil jeg sige. En sådan lidt, en lidt skæv... det skulle til at
0: lide. Han skulle være skæv. Man gør det, er det sikkert.
1: Jeg tror, jeg skår dig.
2: Jeg mener bare, at han er helt
1: sin egen.
2: Han er helt sin egen, og så er han... Samtidig synes jeg, man kan mærke også meget følsom. Det er jo noget, som...
1: Altså, hvis jeg skal sætte to ord på Carl Knast, så er han skiflink.
0: Præcis. Ja, fandme, ja. Præcis. Fandme flink. Fandme sej. Altså, han er sej.
2: Meget, meget, meget sej.
0: Hvile mig sig selv. Jeg troede, det var...
1: Ja. Der kommer direkte på. Når der er breaker, så plejer man ikke at snakke. Nå, Emilie, du har jo en defineret opgave her på den gule sofa. Det vil altså henført til både før og efter. Og det her er jo den gule svale, som jo er en form for researchgruppe med dig som gruppen.
2: Ja.
1: Og har du nogle ord at sætte på, hvad du har researchet til der, Bram?
2: Jamen altså, det helt store tema...
1: Som jo er premiere.
2: Som jo er premiere.
0: Ja, færdig til lykke med os.
2: Og der har vi faktisk taget en tur helt ud i det store hvide rum for Carl.
1: Kan du sætte et ord på det?
2: Ja, jamen, Carl han identificerer sig jo som en, der kommer fra planeten Mars.
1: Nemlig.
2: Og det var ligesom det, jeg synes kunne være lidt sjovt at tabe ind i. Det er virkelig det tema, vi har dyrket.
1: Det må vi sige.
2: Vi har testet, om Irina og Carl, de kunne håndtere at være i det ydre rum.
0: Ja.
2: Vi satte dem på en trampolin.
0: Ja, fandme, og der
2: for
0: er ligesom
2: at
0: godt.
2: Sige, hvordan går det egentlig for jer, når I bliver udfordret lidt på stikkraften?
1: Ja, det var jo, fordi man ligesom skulle se, fordi i det sekund, du er oppe i luften der med en trampolin, der er du jo vægtløst.
0: Ja, faktisk. Der kan du slet ikke...
1: Det er du jo ikke. Men altså, det føles det som det, man gør, ikke?
2: Der er lige en lille sekund, hvor man...
1: Ja.
0: Ja, vi har jo tyngdekraften hernede på jorden, som trækker os, og det er det. Men når du
1: eller
0: er lige
1: heroppe på jorden.
0: Eller her
1: på jorden. Hvordan ligger det i forhold til hinanden? Altså, vi svæver bare ude i luften. Ja. Der er ikke nogen, der siger, at det er heroppe. Det der universet og rummet. Lad os gå ligeglade med at hoppe og hæppe og hoppe.
0: Ja, for huppen da.
1: Vi hænger bare ude i ingenting.
0: Ja.
2: Jo.
0: Og der er altså noget godt, hvis man godt kan lide at se fjernsyn, det er altså, når jeg ser Irina hoppe og Carl hopper på trampolin, det jamen, det synes jeg sgu, det er godt fjernsyn, fordi der er jo en quiz for bunden med det også, ikke?
2: Jo, det er rigtig godt.
1: Men tilbage til Mars.
2: Det, jamen, det dyrkede vi, og så noget andet, som jeg faktisk synes var lidt sjovt med sådan en hiphopper-type, som Carl var. Jeg faktisk fandt ud af, da jeg researchede, at han elsker at spille skak. Det havde jeg ikke lige regnet med.
0: Nej, det er... Det er sgu da ikke lige rent med.
1: Nej.
0: En skaktype, ikke?
1: Nej.
0: Men altså, man kan godt forestille sig, at han har lavet den spanske åbning nogle gange, ikke? Eller hvad fanden det her, det der?
2: Ja, jeg ved ikke,
0: der skulle vi nok lige have vores somiholker med det. Han er jo også en skakmester, ikke?
2: Åbning,
0: den spanske åbning, det tror der er noget her, og der er noget her. Den bulgarske mynte, som er en hund, men er træk også i skak.

0: Ja, okay. Jamen spændende. Jeg har lige lavet en... Jeg har også prøvet at lave lidt en gule sval herovre, og har researchet lidt på Mars.
1: Ja.
0: Og har fundet frem til... Altså, via min research, der er ikke... Altså, så må vi jo se, hvad der ellers kommer frem, ikke også? Ja. Men det, jeg har researchet mig frem til, det er, at Mars har ikke bare været en planet her på jorden, han har sagt i folkemunde. Det har været en fortælling.
1: Wow.
0: Fordi tilbage i oldtiden, der falder man allerede ud af, at der er den her prik på himlen, der skiller sig ud.
1: Ja.
0: Fordi ulige stjerner og så videre, så er det her en rød prik.
1: Hold op.
0: Og ikke nok med, at den er der. Den bevæger sig også utrolig hurtigt hen over himlen i forhold til andre stjerner.
1: Ja.
0: Den går sgu sin egen vej, ikke også?
1: Jo.
0: Den lyser sådan set op, siger man det engang, som blod. Wow. Det man ser som et tegn, som en kraft. Som noget krigerisk, som noget farligt.
1: Wow.
0: Og springer vi så frem for oldtiden, frem til 1800-tallet, jamen så ændrer fortællingen ligesom karakter, fordi nu kan vi så begynde at kigge op, teleskoper måske så meget sagt, men begynder at lave kikkerter, så virker også. Ja. Så kan man jo se der, og der kan man altså se, at den har noget, den har noget, hvad fanden skal man kalde det, noget krusedulle på sig, ikke også? Den er ikke sådan helt jævn, den ser ud til, hvad fanden, og man synes, man kan se sådan nogle linjer på overfladen. Og man begynder at tænke, at det er noget, der er skabt af væsener. Ikke også?
1: Wow.
0: Men at det måske er ved at det er måske en verden, der er ved at uddø. Det er sådan, man tænker det også. Så man tænker sådan, okay, det er en verden deroppe. Den har. It's a has-been.
2: Yes. It has wrinkles. Altså, den her rynker, den har streger på sig rynker.
0: Man mener altså, at man tolker det som konstruktioner, ikke bare natur, ikke også?
2: Nej.
0: Men så kommer man så en 100 år senere hen, og så, skal jeg sgu lige sige her, så er det ligesom bredt accepteret, at det er en døende civilisation. Altså ikke i laboratorier, altså ikke som man har, men altså man tænker, det er sgu det der.
2: Ja.
0: Og derfor så kommer chokket så. Total.
2: Ja, det
0: i 60'erne.
1: Nej.
0: For der får man, der har man pludselig satellitter, ikke også? Og der får man så de første 22 billeder, som kan bruges til noget. Tage af Mars.
2: Ja.
0: Og der ser man jo, hvad man så finder ud af, hvad der er, ikke også?
1: Mm.
0: Nemlig en gold, rød verden, uden vand, uden civilisering, uden noget som helst. Og det er et chok, dog. Man tænker, åh, kæft. Vi er alene. Jordens befolkning er den eneste.
2: Okay.
1: Hold det kæft.
2: Hold det kæft, ja.
0: Man er i chok, simpelthen.
2: Wow, altså. Ja, det blev et offentligt. Ja,
0: det er jo bare noget,
1: jeg
0: læste. Jeg
1: måske skulle læse lidt mere op på det.
0: Nej, men det er jo sgu meget sjovt også lige at være.
1: Yes.
0: Så er der også det, der er sjovt at finde ud af. Altså, mere, så ved man jo mere og mere. Nu har man jo fandme så mange billeder som mig. Vi har været der.
2: Ja, nu har vi jo.
0: Men noget af det, der er sjovt, det er, at solen er i gangen på jorden. Hvad farver den?
2: Grøn.
1: Den er sådan en vel gul-orange-rød-agtig.
0: Ja.
1: Vil du ikke sige det også?
2: En oplevelse på sådan noget.
0: Skal lige snakke, når der er brain?
2: Oh, nej.
0: Er det nok ikke grønt? Er det mere rød, ikke også?
1: Oh, det vil jeg helt klart.
0: Det sjove er, at herhjemme, om dagen, hvad vil vi så kalde farven, hvis man kan sige det, der er en farve? Hvad vil du sige det? Blå, ikke?
1: Blå, himmelblå, himmelblå.
0: Det er på Mars, er det fuldstændig omvendt.
1: Ja.
0: Der er dagen lidt rød i, ikke også? Fordi solen kommer, og den er rød planet, jo. Og ved solen i gang, der er det faktisk blåt derop, fordi det bliver helt koldt og sådan. Og det er sgu meget sjovt, ikke også?
1: Hold da kæft, nå, spændende.
2: Og det er jo på grund af alt det rust, der er deroppe.
0: Ja, i hvert fald rustfarver, ikke også?
2: Ja, netop.
0: Og det, der så er sjovt, eller det er faktisk rust, det er jo iring, det er jo, ja, jamen det er faktisk rust.
1: Nå, flot, Rune.
2: Jamen det har jeg lavet, jeg har lavet quiz der til så jeg ved.
1: Det havde jeg ikke regnet, det var rigtigt.
2: Så bag i Karlsvognen,
0: eller hvad man siger. Og så er der kommet noget AI genereret på nettet, hvor der har været sådan nogle videoer, som viser sådan en stjernehimmel. Ja. Som er fuldstændig sindssygt op på Mars. Det er bare ikke en ski på sig. Det er bare totalt gråt og kæligt, hvis du kan
1: sige. Nå, okay.
0: Det, der er ikke en ski.
1: Det er fake news.
0: Og så egentlig, så bliver det minus 100 grader om natten.
1: Wow.
0: Og så,
1: det er ikke noget for os. Det
2: kan ikke leve der sådan rigtigt.
0: Så man kan sige, Mars, jamen altså, det blev ikke en sensation. Det blev ikke eufori, men stilhed. En form for skuffelse. Mars er ikke en fremmed civilisation. Mars er en øge og dø verden. Hvorfor så? Det var ikke mig, der var. Ja, jeg prøver lige at styrke sådan ikke lidt her, men der er jo sådan noget... Jeg tror jo, det var, at der kun var lybier for den gule sofa. Der var så alt muligt andet også her.
1: Den var for god, den der også.
0: Sådan der. Okay, nu styrer det, Rune.
2: Ja, vi kører lige sådan her, så starter det forfra. Yes.
0: Wabbity wap!
2: Ja, så kører vi er virkelig blevet indsat i rummet, eller i Mars her. Ski godt, eller?
0: Jeg synes faktisk, det er skiespændende.
1: Det synes jeg også.
0: Med Mars og altså, med rummet, og hvad fanden tænker folk?
2: Jo, for fanden. Jeg har også været ude på gaden og spørger folk, hvad fanden med Mars? Og,
0: kan du lige sætte scenen for det?
2: Ja, altså, det kan jeg sgu godt. Tak for det, Sindberg.
1: Godt spørgsmål.
2: Det er jo første indslag her i hvert fald podcasten, Den Gule Sofa. Nej, jeg går lige ud på gaden og får lige en snak med folk, der er tørstige ude i Købyen.
0: Ja, hvis jeg lige må supplementere det her. Det er jo vigtigt for os at understrege, at Den Gule Sofa podcast er jo altså sit eget program, som så ligger så op ad Den Gule Sofa på Pluto TV, men altså som faktualiseret kan du sagtens lytte her, uden at se og omvendt.
2: Ja, selvfølgelig. Og det vil lytterne også godt derude, og det vil dem, der spørger på gaden.
0: Ikke
2: nødvendigvis, men nogen kunne godt finde på at vide det. Det ved man aldrig. Hvor med alting er, her er et lille indslag om gaden, eller fra gaden, hvor om Mars, som jeg har lavet. Ja, det kommer. Vi har fået lavet en jingle til det.
0: Hvor er Rune henne?
2: Jeg er der på gaden.
0: Det er nemlig rigtigt. Det bliver en tid til Rune på gaden.
3: Ja, så står jeg sgu her på gagen, og det er ikke bare hvilken som helst gage. Det her, det er sgu gagen, der fører ind til Kødbyen, byen i København, der jo ikke er en som sådan selvstændig by, men det er jo alligevel, altså er navnet nemlig By af Køde, ikke af Køde, men altså den er jo på den måde et slagtested. Og den gage, jeg står på, det er Sønder Boulevard. Der er træer, der er sprunget ud. Ja, det er jo grønne, det er jo grønne tiger. Det kan også, som man siger her i foråret. Det ved ikke, om man har sagt før, men det kan man så begynde på. Der er biler i et væk, der kører væk og tilbage ind til byen. Frem og tilbage. Der er sådan et basketball. Nu miljøbeskriver lidt, ikke? Basketball playstation, eller ikke sådan spillested, ikke? Ja, og altså sådan en bane, hvor man spiller basketball indvendigt, ikke? Ja. Nu kan jeg lige prøve at spørge her. Dag, må jeg stille dig et kort spørgsmål?
4: Nej, tak.
3: Nå, okay. Ja, god dag. Ja, der var ikke noget lige hjælp med hende. Hun var også forholdsvis ung. Dag, må jeg stille dig et kort spørgsmål?
5: No, no sé de qué me
3: hablas. Oye, oh, le glas, por radio. Poco, una cuestión, frage, question.
5: Sobre la ciudad hermosa, muy organizada, muy diferente para nosotros los argentinos. La verdad
3: sí,
5: que
3: okay, argentinos.
5: Sí, somos argentinos y vinimos en un crucero que paró acá en
6: Copenhague.
5: En Copenhague
3: sí.
5: Y después, nos quedamos unos días acá y no nos alcanzó para conocer todo. Nos quedamos 4 días y es muy poco.
3: Very beautiful, Calante. Porque, por favor, le más planet más, ¿cómo si más?
5: Y nos extraña mucho lo de las bicicletas acá y además, bueno, que hemos nos ha tocado un clima hermoso, dicen. Nosotros tenemos allá los 4 climas y no tenemos nunca más bajo de 3 grados bajo cero, como mucho.
3: Ah, sí. Gracias. Doce veces, por favor.
5: Bueno.
0: Chao,
3: un abrazo. Chao, un abrazo. Det er ja, simpelthen, altså, ja, vi skal nok lige have en tolk ind over det, men de var fra Argentina, og det er jo på den måde meget internationalt her i København, og vi har lige fået en tolk til at oversætte noget af det, og det kan vi få svar på tilbage i studios.
2: Ja.
0: Hold op, hun er 14. Ja, hun så... førte den da godt nok af, dog.
2: Ja, fandme.
0: Jeg kom lige til at grine lidt, fordi det var da lidt spøjs bare begynder at bare fyre af på Argentin.
1: Ja, det var meget flot.
2: Ej, jeg havde også lidt svært som sådan en lille challenge-prank. Måske ikke også, fordi jeg ved, du har haft det spansk på gymnasiets niveau.
0: Har du det, Emilia?
2: Eller italiensk, var det sådan, det var. Kan du lige sætte på hovedet på, hvad er det, vi hører her?
0: Og har fransk?
1: Du fransk? Jamen, jeg havde fransk, faktisk.
2: Nå.
0: Jamen, ikke, det er meget deroppe, det er jo sprogstammen, er jo den samme.
1: Men jeg tror, at hun måske fangede, da du ligesom spurgte ind til noget med Mars.
2: Ja.
1: Måske.
2: Ja, det er
1: hun var i hvert fald, hun manglede ikke ord.
2: Nej. Så kan jeg lige svare for dig. Hun snakker jo meget om klimaet på Mars. Okay. Altså, det er jo det, hun siger med klimatico hele tiden, ikke? Ja. Klimatico i Mars. Og så er der masser af ord, jeg ikke lige forstår. Men det er meget omkring klimaet, det er, ikke? Og det er selvfølgelig de termer, hun ligesom har forstand på det.
0: Var det, du fik ud af en rune?
2: Ja, det var det. Hvad med? Okay. Fik meget ud af det, synes jeg. Okay.
0: Men det har vi jo omkring klimaet på Mars. Det er jo, det er jo alt for varm om dagen, og alt for kold om natten. Så det er jo så nemt.
2: Ja, og på den måde kan man sige, kan nogen oversat af deres indbær på forkant lige frem.
1: Ja.
0: Men hvis der er nogen, der har klimakrise, så er det fandme meget stor.
2: Ja, så har vi sgu. Så har vi det blomme i det, ikke?
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ikke? Vi tager lige et skiller på den.
0: Ja, ja, whatever. Ja, men hvad her det? Så skal jeg jo lige høre dig, Rune, i forhold til, om vi har en specialiseret specialist
2: igen.
0: Vi har jo lige lidt panik op til åbningstid. Han har sagt, hvad fanden sker der lige her, ikke også?
2: Okay. Yes. Men det har vi. Vi har jo, fordi, tak for overgangen, Alice Sindberg. Vi har jo i Morgensutterne, som er et andet program, vi har her på radio, altså en rumekspert, en astrolog-ekspert, som ved alt om rummet. Han kom fra Fyn, han er fra Milfar, der er skifyr, han er Martin Eriksen. Nu ringer vi sgu lige til ham for at høre ham, hvad han kan give os ekstra informationer, når det kommer til... Mars.
1: Ja. God idé.
2: Ja. Jeg skal ikke tro, at man går... Nå.
4: Ja, det er Martin.
2: Hallo, er det Martin?
4: Går jeg klart igennem?
2: Ja,
0: det går du sgu
2: nu. Nu går du klart igennem. Velkommen i den gule sofa på radio.
1: Ja.
2: Hallo?
1: Vi fortrød han.
4: Ja.
2: Jo.
0: To sekunder, kunne jeg høre dig.
4: Ja.
2: Hvad fanden?
0: Hov, hvor er Rune henne?
2: Jeg er der på gagen.
0: Det er nemlig rigtigt. Det er blevet 10 til. Rune på gagen.
2: Nej, gud ej, mand.
0: Rune er ingen mand. Nu må jeg lige få styr på teknikken. Ja.
2: Hallo?
4: Kan I høre mig?
2: Der var du, Martin.
1: Bare han jingle.
0: Ja. Jeg vil sige, Martin, lige til at starte med, det er Allan Sindberg her, lige til at starte med, løb som om du var på Mars.
4: Ja. Jamen, jeg er i Viborg, det er jo... Det er jo ikke så langt fra Skuldborg, men jeg ved ikke, om vi er på ambassaden, eller hvor jeg er henne.
0: Vi er faktisk i København, ja. Over ambassaden.
4: Ja, jamen, så er det derfor.
0: Okay. Nå, Martin, der er en grund til, at vi har ringet til dig jo.
4: Ja.
0: Vi har jo stiftet bekendtskab med hinanden i det program, der her morgensoderen.
4: Jeg er super glad for, at jeg måtte være der. Det er jo en fornøjelse at hjælpe sig, som jeg.
0: Det er en fornøjelse, du giver. Du er blevet udnævnt som vores officialiseret rumekspert her på radio.
4: Ja.
0: Så vi har udvidet ikke bare morgensutterens, men hele radios.
4: Yeah. Tusind tak. Jamen, det er næsten større, når det er astrofysik at være, have sådan en flot titel hos jer, så der er stor pris på.
0: Ja, for du er astrofysiker af beskæftigelsering, ikke også?
1: Wow.
4: Ja, jeg er bachelor i fysik, og så er en kandidatgrad i astrofysik. Så jeg er det, man kan en rigtig stjernekigger.
0: Sådan
2: ja,
0: der.
2: Det
0: er fandme godt lige nu. Nå, nej, vi ser det, fordi vi har jo haft premiere på vores program her, Den Gode Sofa på Pluto TV, for fjerde sæson i streg.
4: Ja.
0: Og i den forbindelse...
2: Tak for det.
0: Og i den forbindelse, så har vi besøg af Irina Olsen og Carl Knast. Jeg ved ikke, om du kender de to, men de er jo benåede, så forelsket dig.
4: Ja.
0: Og Carl Knast, han siger, at han kom fra Mars. Og det er jo selvfølgelig nok sagt med et glimt i øjet, går jeg ud fra. Men derfor kunne det jo være meget sjovt lige at høre, altså om man sådan kan sætte nogle overskrifter på den her røde klump, der hænger og dasker ude i rummet. Altså hvad er det for en størrelse? Altså jeg ved godt, det er noget af et spørgsmål. Men alligevel, hvis du sådan skulle lave en overskriftsmæssig sammenfatning her.
4: Jamen det er jo, sige, det er jo den fjerde planet. Ja, den ligger lige mellem, altså den ligger lige, hvis vi siger på den ene side, det vil jeg kalde den rundt, Og der er jo det spændende ved den, at vi ligger jo lige i det, der hedder den beboelige zone.
0: Ja.
4: Afstand for en stjerne, hvor der kan være flydende vand. Og det spændende ved Mars, det er, at den ligger lige i udkanten af den zone. Man kalder den også nogen guldlokszonen.
0: Hvad for en zone til?
4: Guldlokszonen.
0: Guldlokszonen.
4: Ja, det er ikke for varmt, det er ikke lige tilpas. Mars den ligger lidt i sådan udkanten, sådan som så man faktisk i mange år, indtil man fik sondret ud, at Mars var sådan en planet, hvor der kunne være liv på.
0: Aha. Jamen det er jo gik der jo mange historier over mig, har jeg lige læst mig frem til i oldtiden, og ikke så sent helt tilbage heller, at man faktisk troede, det var, om ikke andet, så ved at være en uddøende civilisationsagtighed.
2: Ja, vi er...
4: Det er jo helt ret i slutningen af 1800-tallet. En astronom, der hedder Percival Lowell, han kiggede i et teleskop, og så troede han, det har man så senere set, det er sådan noget, der skete i ens øjne, han troede, han så kanaler derude.
0: Præcis.
4: Optegnede dem, og de snakkede om, at det var en station og sådan et vandingssystem. Det har så senere vist sig, det var simpelthen i hans øjne, han så kunne se, fordi han så havde kigget, men så troede han, at der var liv derude, og man skrev bøger om det. Så man troede det faktisk i en lang periode indtil at kunne se. Der var ikke lige umiddelbart nogen, der gik rundt.
0: Det er med andre ord en knastør planet, den er.
2: Ja.
4: Det er cirka...
2: Ja, Martin, bare skifedt, du med, og jeg har bare lidt et supplementerende spørgsmål, fordi vi har hørt meget om fortiden for Mars. Hvad kan man så sige om fremtiden for Mars?
0: Godt spørgsmål, Rune.
2: Hvad står den så på?
0: Godt spørgsmål.
2: Tak skal du have. Ja.
4: Jamen, det er jo netop det, altså, vi har lige en sonde derude på IT, der hedder Perseverance, den har fundet sådan noget, der hedder letter.
0: I hvert fald ikke. Det er bare fordi, nogle gange er der en eller anden ting, der lige falder ud her.
2: Ja, den lukker lidt mærkeligt lyn, hvis lige kigger på den.
0: Hvad sagde du det her?
4: Ja, den sonde derude, der hedder Mars Perseverance.
0: Ja.
2: Ja, ja.
4: Og den har fundet noget, der hedder leopardplætter.
0: Leopardplætter?
2: Okay, leopardplætter, ja. Okay.
4: Noget, når man finder det her på jorden, så plejer man også kan være tegn på gammelt liv.
0: Nå.
4: Det har man fundet derude.
0: Nå.
4: Så det der vi venter på lige nu, det er at få de prøver hjem.
0: Nej, for
4: sådan, at vi kan teste dem.
0: Okay, det er jo ægte spændende.
4: Ja. Og så hvis det viser sig, så er det, man vil jo gerne derud og sætte mennesker derude og tjekke. Og så er det jo, der er også nogle regler om, hvis der viser sig, at der er liv på så skal vi snakke om vi mennesker så ser Mars. Fordi går vi så ud og ødelægger noget andet liv, har der kun været liv i fortiden, og så kan vi godt tage det ud. Så hele det der, for eksempel projekt Elon Musk har, han vil gerne finde liv derude, fordi det kan godt sætte lidt en stopper for, om han må tage derude, begynde at lave kolonier.
0: Hvis du sådan skulle, kan man sige, at det... Er det et realistisk scenarie for planeten Jorden på sigt, at man pludselig en dag, nu snakker vi millioner år, ikke også?
2: Ja, ja.
0: Men at vi har, at vi er sådan udtørt klump der?
4: Jamen altså, omvendt, at vi vil nok blive sådan, fordi vi sol, den vil på et tidspunkt om cirka 5 milliarder år, vil den begynde at, så det på et tidspunkt vil det blive ubeboeligt her på Jorden.
0: Ja, for den vokser sig kæmpe, inden den imploderer, eller hvad fanden.
4: Ja, lige præcis. Så at sige, i hvert fald om 5 milliarder år, så dør vores sol, så inden vi har fundet et andet hjem. Der er god tid til. Men altså det der med at komme fra Mars, det der faktisk, der er nogle teorier om, at vi godt kan stamme fra Mars, at der har været liv på Mars. Der har nemlig været meget våd i starten af dens levetid. Og så er der nogen, der snakker om, at sådan meteoritter fra Mars, der er kommet til jorden og bragt jorden her til jorden. Så der er nogen, der har en teori om, at måske fra Mars oprindeligt. Så den er helt derude.
2: At Carl Klaas, han har ret, når han siger, at kom fra Mars, det er alle andre, der er helt før.
1: Ja, han er bare et par skridt foran.
2: Er det rigtigt?
4: Det er der nogle teorier om, der er nogen, der siger, at det kan være vores liv, der startede derude. Det vi har været set, der den har været meget våd engang.
0: Det er meget spændende, Martin. Det må jeg sgu bare sige. Wow. Men helt Martin, vi bliver nødt til at...
2: Ja, vi bliver nødt til at ringe af.
0: Nå, nej, det er sgu ikke så meget det. Ja. Men vi bliver sgu nødt til, Martin, at have en... Vi bliver nødt til at vende tilbage til dig, hvis du har lyst til at lave mere. Altså, vi bliver nødt til at have en lille fast segmentering. Ja, altså,
2: det er fandme. Altså,
1: jeg er godt nok spændende.
2: Oplagt til morgensugerne også, og sådan noget, ikke?
4: Jamen, altså, det vil være sådan en stor ære. Det vil jeg altid gerne. Det er altid været min drøm at være ekspert. Være bedre at være det hos jer.
0: Du er officialiseret vores ekspert, så det er jo ikke bare.
4: Jamen, det
0: er
4: også. Den skal jeg skal skrive det på mit CV.
0: Ja, gør det. Jeg synes, vi laver sgu visit kort dog.
4: Ja. Det er sgu fedt.
0: Nå, men det er godt, Martin. Vi snakker sgu ved, så. Tak, fordi du gav at være med dig.
2: Ja, fandme tak,
1: Martin. Tusind tak.
0: Vi ses. Det er godt, dog.
4: Ja.
0: Hej, dog.
4: Ja,
2: hej. Hej, dog.
1: Wow.
2: Hæften fede fyre.
1: Det skal jeg lige love for.
0: Yes.
1: Hvor var det spændende.
0: Ja, det er meget spændende, meget spændende.
2: Der kan man altså høre om en, der... Altså, du er en pisse god sval, og altså, the greatest, men altså, du ved, når du hører sådan en mand, der sådan har dyrket det og elsker det, sådan, ikke bare kigger op og var sådan, okay, men bare, jeg går lige ind i det.
1: Jo.
2: Så kan man bare høre det med det samme.
1: Det er fuldkommen rigtigt.
0: Yes, og hvad her, Messi? Hey, vi snapper til i enden, han har sagt. Jeg har en lille anbefaling til jer, lytter I til jer to.
1: Ja.
0: Jeg lige vil slutte af med.
1: Nå.
0: Bare sådan helt effektualiseret. Ikke noget med Mars at gøre. Men jeg tænkte på, om man skulle slutte. Vi kan jo skifte sted med at komme med en anbefaling til weekenden.
2: Okay, fint.
0: Man kunne være fint, ikke også? Yeah. Og så er det så måske lidt meget segmenteret, men man kan jo tage det som inspirering, selvom man ikke ligegyldigt, hvor man bor i landet. Men nu har jeg lige taget udgangspunkt i stedet. Jeg kommer fra cirka... Jeg kommer fra Ikast, men nu tog jeg lige stedet i... Er du i Herning?
2: Nej.
0: Her. Nej, men hvis du er det, så en god lørdag i Herning, som kunne være sådan, hvad fanden skal jeg lave i dag? Så kommer du lige her, og igen, du kan være inspireret af, selvom du bor i Struer eller i Næstved også, men altså her, for eksempel i Herning.
2: Ja.
0: Jamen altså, vågn, når du vågner. Ikke noget med vækkeur en lørdag, tænker jeg. Hvis du har dagen, du skal ikke, altså, du ved.
2: Kæft,
0: men
2: du kan godt bruge
0: samtidig
2: det
0: ikke for sent. Du skal ikke lade dagen glive i hænderne.
1: Nej, så kommer man dårligt.
0: Så skal vi sige klokken 9:30 stykker op og få en kaffe. Og så for lige at få dig fristualiseret, så går du en tur ved en sit-tien. Bare sådan 40 minutter til, ikke også?
2: Okay.
0: Hvis det er Herning, Fuglsang Sø. Super dejlig sted, ikke også? Så kan du hoppe i bilen, der er ved en 11-10, og så køre til Aarhus en smut. Det tager en god time. Og så tage ud i Rig Skov, fordi der er nemlig en meteorit-mindesmærke. Der er også faldt sgu en meteor ned.
2: Det er løgn.
0: Det er sgu rigtigt, dog.
2: Nej.
0: Derude. Og det,
2: hvornår?
1: Ja.
0: Ja, det kan jeg lige fortælle her. I 1951
1: nå, det er lidt
0: ramte tidsigt. Meteorit skoven derude, og der er lavet mindesmærke med en stor sten. Meteoriten, den er ikke der. Den er taget på noget museum.
1: Den fandme, er en sten.
0: Men du kan sagtens finde, der er en kæmpe stor sten, hvor der står, her faldt Aarhus meteor. Her faldt Aarhus meteorstenen. Den 2. oktober 1951 kl. 18:15. Den fandt man fandme hurtigt, for det er et ordentligt bar ude i Aarhus.
2: Ja, det var
0: ikke. Nå, men så kan man gå ud og se den. Og så gå en bedre tur, og så måske lige smutte ind i latinakvarteret ind i Aarhus. Det skal I hyggeligt. Få en sandwich inde på Dengse.
2: Ja, fandme
0: er super dejligt, da, hvis det er sgu godt. Og så måske lige shoppe lidt. Så kør tilbage til Herning. Så er klokken ved at være en 16 stykker. Så kan du tage en bedre pause. Tag et bag.
2: Yeah.
0: Det er fedt at tage et bag midt på dagen.
2: Yeah. Det,
0: kan jeg sgu godt lide. Det gør jeg tit i stedet for morgen eller aften. Tag et bag midt på dagen.
1: Yeah.
2: Det er dejligt, som bedre tige.
0: Så går det ved middags, altså til middag, så ved 7-tiden, tag ned på bryggeriet her i Herning. Få en fed burger dernede. Og så måske lige ind på Foxen Havns bagefter, få en enkelt bajer. Så tilbage, ned i sofaen, og så sætter Martian filmen.
2: Åh, oh, ja.
0: Ikke også?
2: Okay. Ja, for helvede.
1: Ja, ja, ja.
2: Matt Damon.
0: Med Matt Damon,
1: det er
0: jo
1: ses. Ja, ja,
0: og så, ja. Og så i kassen, ikke også efter, at få måske lidt matadormix eller noget. Det var mit bud på en hyggedag, uden det koster alverden, ikke også?
2: Det gør jeg sgu gerne med dig.
1: Ja, det vil jeg også gerne med.
0: Men tag det, hvis I kan bruge det. Tag det som inspirering. Emilie Leonard og Rune Ingemann, tusind tak for, at I var med her.
2: Ja,
0: det var
2: en fornøjelse.
0: Og derude hos nu, at den gule sofa er tilbage.
2: Vi kører hele tiden, man kan se det hele tiden.
0: Vi kører simpelthen nu. Yes, lige præcis. Og ja, husk det. Radio TV, tjek det ud. Også nærværende her. Er du lyst til at se vores fjæs, så kan du også tjekke derind, for vi er nemlig optaget. Det er lige optaget til os på video. Yep, yep.
2: Nemlig. Emilie Littersen synger os ud.
6: Det var det for i dag. Første udgave. I hvert fald i den her omgang.
2: Yeah.
6: Den gule.

0: Hvis du arbejder i Frederiksberg Kommune, men har bopæl et andet sted, det kunne for eksempel være Hjørring, så koster en parkeringslicens dig 625 kroner om måneden. Det skal du betale hver måned. Det skal du også med radio, altså hver måned. Men det koster dig kun 49 kroner om måneden. Så har du jo også noget at lytte til, når du kører fra Hjørring til Frederiksberg.
1: Radio fra Hjørring til Frederiksberg.
2: Snakke og sludre og tale radio.
0: Nu var det jo bare et eksempel, men lige med... altså.
1: Radio. Du lytter til Radio, Danmarks nye snakke, sludre og taleradio. Her får du Klunketi med Christoffer Lind.
3: Du lytter til Klunketid. Et program af mænd. Om mænd. Med mænd. Mit navn, det er Christoffer Lind. Og jeg vil i denne serie for første gang lade kendte danske mænd tale ud om deres klunker. Om alle glæderne, men også bekymringerne. Og til tider også smerten ved et hårdt slag mod klokkeværket. Det er en smerte, vi mænd er fælles om. Og nu vil jeg invitere dig med ind i det allermest følsomme rum. Dagens gæst er Peter Aalbæk Jensen. Og nu er det klunketid.
4: Jeg har jo nogle klunker hængende på. Jeg har en firehjulstrækker, det skal man have for at bo hernede. Og der er anhængertræk på, selvfølgelig, så man kan køre rundt med sine 7-8 trailere. Og der har jeg et par klunker hængende på. Og det er helt sindssygt, som folk kan hisse op over. Er du tossemand? Jeg bliver nærmest skældt ud på motorvejen nogle gange, fordi jeg kører med en stor motherfucker-bil med klunker på. Og den er fuldstændig smadret, bilen, hele vejen rundt. Der er altså alt, der bulet og skrammet og... Det lugter sådan langt væk af white trash, og det eneste, der mangler, det var nærmest et haglgevær i bagruden og en gøende rottweiler, der sad på passagersædet, ikke? Men den er klunker, og hver eneste gang jeg parkerer den i København, så bliver de der klunker klippet af, men jeg er lige så stædig som dem, der klipper dem af, så jeg har købt en stor kasse af dem, som jeg... meget, meget somligt monterer hver gang, så den er klar til at tage en tur ind til København.
5: Kan du lige... Du bliver jo kvægprogrammets titel og præmis, så bliver jeg jo meget nysgerrig på det her, Peter Aalbæk. Kan du lige prøve at beskrive de her klunker, som så bliver helt konkret kottet af, og så bliver taget på igen?
4: Du kan jo godt forestille dig, at anden hænger trækket hurtigt kan illudere det mandlige lem. Og så er der simpelthen nogle glade firmaer, der sælger det, klunker til at hænge ned under anhængertrækket. Og så sørger jeg for altid, de er guldbrancerede, så det er altså guldklunker bag på mine meget gamle og meget slidte firehjulstrækker. Det må være provokerende, ja, af en eller anden grund.
5: Jeg hørte engang et interview med dig. Du blev spurgt om, hvad din yndlingsfilm er. Og så svarer du dum og dummer.
4: Ja.
5: Og jeg synes, det er et fantastisk svar, fordi der æder med langt fra Dummer og Dummer og så til nogle af Lars von Triers mere utrerede værker.
4: Ja, Jeff Daniels, tror jeg, han hedder, ham der spiller Jim Carreys makker, havde Trier skulle hyre til en film engang, uden at han anede, at han havde spillet med i Dum Dummer. Og jeg væltede om på gulvet og grinede, hvad der var snot dumt. Altså, det havde været den ultimative triumf, at Trier, uviden om, at hans skuespiller har været med i Dum Dummer, og hiver ham med i en film, ikke, og præsenterer ham nede i Cannes under filmfestivalen. Og hvor jeg så ville skrive kendt for Dum Dummer på pressematerialet til en Trier-film. Det havde kraftedeme været sjovt. Jeg kom til at afsløre mig desværre ved at fnise uhemmet, da det blev foreslået, så han blev sgu fyret, før han blev ansat. Men jeg ser den, altså, en gang om året i hvert fald. Det er undbedingt, altså en genistreg. Det synes jeg virkelig.
5: Jeg har bare tænkt nogle gange med dig, at det er også som om, Peter Aalbæk, at at du trives også godt med at kunne hylde for eksempel den... det er jo ikke dårlig smag, dum og dummere på den måde, men det er jo i den mere sådan lette, platte afdeling, hvorimod der er langt, i hvert fald langt fra det, og så til kunstfilm.
4: Det skal jeg helt så sige. Og jeg så ved Gud himmel lige, at den Chantal Ackermann-film, der altså sådan i lidelse svarer til at snitte sig selv i mellemkødet med et rusten barberblad på 3,5 timer, ulidelig, altså fuldstændig inaktivitet er der på skærmen, at den kraftedme blev udnævnt til det verdens bedste film, ikke? Altså, det siger jo lidt om, hvor fanden vi er på vej hen. Filmkunsten, niks. Altså, det er mig... det var meget, meget, meget fjernt, at det skal være en ledelse at se en film. Det må jeg indrømme. Altså, det hænger slet ikke sammen med det. Altså, man propper for helvede 300 mennesker ind i en sal og spænder dem fast i en stol. Altså, skal der eddermame ikke være, fordi at, de har mest lyst til at bare smutte, altså efter 5 minutter. Og det vil jeg sige, det kan jeg da godt finde på at udfordre lidt, hvis jeg møder den såkaldte bedre smag. Den er lettere, altså ligesom med klunkerne på firehjulstrangeren, altså de er sgu meget lettere at hisse op, de der københavnersnuder. Det er de kraftedme. Altså jeg tænker hver gang, at det lykkes mig. Det var da utroligt. Det var da virkelig utroligt, at de er så pirlige. Så det har du nok ret i din fornemmelse af, at den stikker altså også lidt en gang imellem, ikke? At den er sådan fundet en forbandet lyst til at sidde og sige det, man ikke må sige, ikke? Altså, om det er sådan en mini-Tourettes eller sådan noget, men altså, man kan jo ikke tåle al den godhed, for eksempel, ikke? Jeg kan jo slet ikke holde ud, at de jo for helvede er så stereotype i deres verdensbillede, ikke? De her gode københavnske spidsborgerskab. Jeg tror, de alle sammen vil betragte sig selv som meget unikke og originale, men altså set herude fra Lars Tønskeds mark, så er de kraftedermame stereotype, det er de. Og der er ligesom... Ja, der er et eller andet konsensus om, hvad man siger, og hvad man mener, og hvad man stemmer på, og hvad man spiser, og hvad man drikker, og hvor børnene går i skole og sådan noget. Men hold kæft, hvor er vi unikke.
5: Og så skal du huske at sige, for at være rigtig til ham, så skal du huske at sige unik.
4: Nå for helvede. Ja. Jamen, jeg beklager, hvis der er nogen, der bliver ophidset også over det.
5: Unik.
4: Ja. Ja.
5: Men altså, det er ikke fordi, det skal handle om Lars von Trier, det her. Men bare lige, når vi lige er ved ham alligevel. Altså, kan du lide hans film?
4: Nogle af dem synes jeg ved Gud himlen er noget præsentiøst lort. Det skal jeg da helt så sige.
5: Nogle af dem passer meget godt på den beskrivelse, vi har
4: lavet. Ja, det synes jeg. Men han har også formået et par gange at sparke benene ganske seriøst væk under mig. Og så tager jeg hatten af for det. Ikke altså, fordi det er der jo altså også en afsindig underholdningsværdi i at få sparket benene væk under, så det skal jeg helt så sige. Men det er jo ikke ens betydende med, at sætter man så ind i templet, og der bliver lukket op der for i gamle dage 35 mm projektoren, at man så er respektfuld. Altså, det skal vi jo ikke være over for noget som helst. Og slet ikke over for en film, for fanden. Så altså, synes man, det er noget lort, så skal man da ved Gud i himlen sige det eller skride det. Ingen andagt, ingen respekt.
3: Du lytter til Klunketid. Mit navn, det er Christoffer Lind. Dagens gæst er Peter Aalbæk.
5: Den famøse aften i Cannes, hvor du får, apropos spidsborger, de fineste fine anmeldere til at smide klunset. Men er det ikke rigtigt, du får dem til at smide tøjet, bare for at komme, altså få adgang? Er det er derfor, de gør det?
4: Jamen, jeg har hørt det som om, at det var et tyranni, at den blev refereret til, sikkert blandt nogle af deltagerne, for at retfærdiggøre, at de endte med at smide klodene. En slags diktat fra min side for, at hvis ikke de svømmede nøgne i svømmebassinet i en villa i Cannes, så kunne de ikke få lov til at se og anmelde Triers film, eller hvad fanden det blev til. Men faktor er, at det kunne de alle sammen få lov til. Men vi holdt en super dekadent fest efter Triers film Dancer in the Dark havde været vist i palæet på festivalen. Og det ville alle de der skide journalister jo pisk gerne med til. Altså, for helvede. Altså, det var ren frøs, ikke? Men det var jo op i bjergene, op, altså, hvor vi bare altså, havde lejet en villa med 3 swimmingpools, ikke? Og så fik den fuld pedal på hele baduljen, ikke? Og det vil de jo gerne med til, de der journalister. De har for helvede fået en brun kombolet med der fra Information, ikke? Med 350 kroner om dagen, de kunne spise for, ikke? Og hvis de nu festede hele natten, ikke? Så havde de jo de der 350 kroner i lommen, ikke? Altså til at tage med hjem til lillemor, ikke? For eksempel. Plus de jo selvfølgelig også gerne vil op og have det lidt sjovt og se, hvordan man tigede sig, ikke? Og så viskede min presseagent til mig, at vi desværre ikke havde billetter nok til alle i den danske journaliststand, der var taget til kende. Og hun mente så, at så var det de store aviser eller de store medier, der skulle have lov at sige, aldrig i livet for helvede, efter jeg kunne se, der sad 2 unge løjser fra sikkert nogle journalistpraktikanter på Ringsted, eller hvad hedder det, Ringkøbing Folkeblad. Så siger, hvorfor fanden skal de ikke have lov til at have med? Ikke? Så sagde jeg bare, altså, der er billetter, hvis man tager, var det 4 eller 5 baner i bare røv i Polen. Og det gjorde de jo kraftedme, og mange af dem har hadet mig for det lige siden. Christian Monggaard fra Information, jeg tror aldrig, han har tilgivet mig. Han var kraftedme god til at lave bomber, skal jeg helst sige. Men jeg tror dybest set aldrig, han har tilgivet mig. Han lige måtte af med klodene der for at komme med til en helt fuldstændig overstyret filmfest, ikke? Jamen sådan kan man skabe en lille smule nidderne af, ikke?
5: Men det er også sjovt, at når man sådan har læst senere reaktioner, det er som om, at de slet ikke har overvejet, at der ville blive taget billeder af det.
4: Altså, jeg kunne jo tillade mig at sige det. De kunne sgu da bare lade være for helvede, og lade være med at tage med det, den skide fest. Det var ikke noget at forsøge på at blokere deres faglige aktivitet dernede. Det var bare en skide fest med gratis champagne, ikke? Og nøgne piger, ikke? Altså, det ville de gerne med til, for helvede, ikke? Men de har ikke noget krav på det, vel?
5: Hvordan har du det med din egen krop, Peter Olbæk?
4: Ja, altså, jeg kunne da godt tænke mig en større pik, hvis du sådan vil have direkte svar, ikke? Men det vil den gode Gud ikke. Så jeg har jo altid måtte køre efter mottoet, hvad man ikke har mellem benene, må man have i kæften simpelthen, ikke? Men hvis jeg skulle vælge frit på hylderen, så har jeg nok taget en større model, skal jeg helt så sige.
5: Men har det været sådan, har det været issue for dig?
4: Ja, men altså, jeg ved ikke, hvordan du har det, men man kan jo ikke lade være med at skele lidt, når man står ved urinalerne der, ikke? Og der er jo nogen med nogen, der står, de står et halvt skridt længere bagud end en selv, ikke? Det er kraftigt irriterende, men altså, det er ret sjovt at op i saunaen her i Herfølge svømmehallen, når vi sidder drengene derinde, altså, det, man kigger jo også rundt omkring. Og ham med den suveræn største pik, ikke? Det er fandme også den allerstørste tøsdreng i byen. Han sidder altid og flæber over, han aldrig får noget fisse, altså. Og han sidder kraftigt med en pik, der næsten når hans knæ, ikke? Og jeg tænker bare, altså, hvorfor skulle du have den, ikke? Han brokker sig over, at hans kone ikke gider noget som helst, på trods af, at han både støvsuger og vasker op og vasker tøj. Jeg har foreslået at muligvis at droppe nogle af de huslige aktiviteter og prøve at træde lidt i karakter som en mand. Så kunne det være, hun var mere interesseret i ham. Men det er jo meget smukt på en eller anden måde, at der sidder simpelthen et flæbende bløddyr der, ikke? Med en kæmpe diller. Hold kæft, altså, det er sjovt, det synes jeg. Og så sidder der Carl Kjæk her, ikke? For fanden, ikke? Altså med undermåleren, ikke? Jeg vil ikke engang sige stritten, altså, men i hvert fald efter en tur i det kolde bassin, det er ikke forholdsvis anonym.
5: Jeg husker bare, at jeg talte med en veninde, det har været min teenageår, tror jeg nok, hvor hun sådan ligesom beskrev det med, at hun havde været sammen med en fyr, som havde altså bare en kæmpe pik. men at det faktisk ikke havde været så rart for hende, fordi hendes havde været så stor, at det
4: og var... det trøstede du dig ved, ikke? Og det er jo løgn. Det er jo simpelthen bare løgn.
5: Det er jo faktisk senere, det kommet til mig, at hun har sikkert bare været...
4: Hun har bare været sød, eller prøvet at være sød, ikke? Ja,
5: ja, fordi senere, da jeg så talte med hende om noget lignende, så er det også ligesom, at fandt så ud af, at jo, det havde faktisk været smertefuldt i starten og sådan noget, men da de så kom over det, og så kan jeg ikke spørge mig ind til det.
4: Der er visse ting, mand. Ja. Man skal ikke gå.
5: Man kan trøste det. Hvad er det småligt?
4: Ja, men altså, vi er jo til falds hele banden, ikke? Og især lige på det punkt, det kan jeg jo ikke fanden i helvede, hvorfor det er så ømtåleligt, ikke? Det er meget interessant, fordi af naturlige grunde har jeg så studeret sagen. Og i det gamle Grækenland, der var det jo den lille pik, der var idealet. For man havde en teori om, at den var mere frugtbar, fordi spermen havde en kortere vej, den skulle køre, ikke? Derfor kan du jo se på utallige statuer, ikke? At det er satme ikke, det er ikke storheden, de dyrker. Og så kom romerne, de svin, ikke? Og de var dyriske og hyldede den store pik, ikke? Men der, hvor kulturens vugge har stået, ikke? Der er det den lille pik. Men det er sgu... Om det varmer nogle hjerter derude, det skal jeg ikke kunne sige og høre det, men ja, det har ikke trøstet mig meget, skal jeg helt så sige.
5: Er du også en, der altså nærmest tager fat som det første om morgenen og lige ser, om de sidder?
4: Jamen altså, jeg tror, det er en dårlig tv-aften, hvis ikke hånden har været rundt om klunkerne og ligget der og holdt fast. Ikke? Altså, jeg tror ikke, jeg kender nogen, der ikke gør det. Altså, når man ligger og hygger sig alene. Der er ikke noget masturbation i det, men det er bare det, sådan ligesom at holde fast. Ikke? Ja. Og det føles trygt og godt. Og gevaldigt hyggeligt. Du kan også se på, ja, hernede der er mange, der går i mjukisbuks, som det hedder på svensk. Altså en joggingbuks, vil man måske kalde det. Og du kan se, der er sådan rimelig fedtet, altså rundt omkring. skridtet der, ikke? Fordi der bliver nulet meget, både inden i buksen og også udenpå, ikke? Sådan hele tiden rettet lidt på den. Altså, jeg havde en bedstefar, han skulle rette på den evig altid. Han var provst op i Nordsjælland, ikke? Men sådan en præst med sådan en præst med en nervøs dillermandsretning hele tiden. Men man kender godt fornemmelsen, at det ikke ligger rigtigt, ikke?
5: Det har talt med... den tidligere cykelrytter Brian Holm, der beskrev han det faktisk meget fint som, det er det eneste sted på kroppen, man klør, uden at det klør.
4: Ja, jamen, jeg tror også, han er en uartig dreng, jeg har mødt ham. Det er meget primalt. Nu har jeg jo nogle børnebørn boende for tiden, ikke? Altså, jeg kan også se, de der drenge, de har kraftet med fat i den hele tiden. Hele tiden. Hive, nullere, ikke? Altså, hvad fanden? Hvis Gud ikke ville have haft, at vi skulle røre ved den, så havde han vel gjort vores arme noget kortere, ikke?
5: Du talte om det her med at se andre mænd i badet, og så selvfølgelig er nok det første, man kigger efter, det er sådan noget som, altså som størrelsen. Man kan lige se, hold op, der er lang vej nu for mig. Men man kan også, jeg sidder nogle gange, altså fokuserer lidt, selvfølgelig i det skjulte, altså på klunkerne. De kan jo simpelthen også se altså vildt forskellige ud.
4: Ja, det er vildt. Det er vildt. Altså,
5: der er nogen, der har gigantiske kugler.
4: Kæmpe, og så er der også sådan, i hvor høj grad de hænger. Ikke? Altså, hvor meget slask der er i dem. Ikke? Og det har jeg hørt på sådan nogle piger diskutere meget. Altså sådan, om det er på positivlisten med slasket der. Ikke? Jeg er forholdsvis stram i pungen selv, ikke? Altså, så det er klart, jeg sådan undrer mig over, at de virkelig kan cykle så meget rundt, altså hos nogle mænd, for satan, ikke? Altså, det dingler jo løs, ikke? Det må være en mærkelig fornemmelse, at de sådan hele tiden banker mod lårene.
5: Talte du også om det antikke Grækenland og sådan skønhedsidealer, og man kan sige... kvindekroppen, den er jo nem og forherlig, og sådan en flot, smuk, voluminøs
4: jo større, jo bedre. Jo større, jo bedre.
5: Ja, og det er jo sådan, det kan vi så lyde som sådan nogle rigtige, klassiske heteroseksuelle mænd her. Men hvad med mandekroppen egentlig? Synes du også, den kan være smuk?
4: Ja, det synes jeg også, den kan være. ja, tvivle om, at det var sådan noget, jeg ville sådan gå ombord i, men altså sådan visuelt, hvis vi kan sådan fjerne en vær sensualitet omkring det, men altså visuelt synes jeg godt, det kan være flot. Det må jeg indrømme. Det er jo for fanden. Altså, det er jo et billedmæssigt udtryk, ikke? Og det er sgu ikke bleg for at indrømme. Som ung var man så bange for, og så man blev regnet for at være på det gale hold, ikke? Men nej, ja, jeg synes godt, det er en mandekrop kan være flot, men hvorfor helvede skal der være så meget hår overalt, ikke? For eksempel, ikke? Nu ved jeg godt, at alle unge mænd jo barberer sig og får ryggen hævet fri for hår, hvad ved jeg, ikke? Men det er jo sådan, det er jo nævekat for fanden, ikke? Manden er jo nævekat.
5: Nå, jeg tror, jeg har det på meget samme måde, men jeg nogle gange prøvet at se mig ind i hovedet på en kvinde. Og så, altså, der fascineres over kvindens evne til eksempelvis at kunne tænde på en mand, som bare har altså hår og alt, og bare har en hel ryg fuld af hår.
4: Ja.
5: Det er måske også kontrasten, og det dyriske, jeg ved det ikke, for det eller andet.
4: Jamen, jeg tænker, det er sådan noget, fordi det er sgu også meget sjovt. Hele det der spil er jo sket. Altså, jeg kan sgu ikke huske sådan, dengang man var på det frie marked, det hjalp sgu sjældent at være sød. Altså, det er jo sket. Der var sgu altid mere fisk i at være lidt grov. Og en mærkværdig tiltrækningskraft sådan alligevel til det der, som hvilken som helst pige vil påstå, at de ikke dyrker de idealer med den grove, behårede grobejern der, ikke? Der bare dybest set har 5 ord i vokabularet, ikke? Men jeg tror sgu et eller andet sted, så er der sgu mange, der er mest til den. Jeg hørte en sladderhistorie af en masse kvindelige politikens journalister, der havde siddet og drukket sig i hegnet til en julefrokost, ikke? Og de måske kunne indrømme alle sammen, at når det kom til sex, så var det altså den højreorienterede mand, de var tændt mest på, og fandme ikke de der venstreorienterede bløddyr, de havde rendt derhjemme, ikke? Det var meget skægt. Det var meget skægt, altså. Vi kan jo snakke herfra til Helligs Tre Kongers aften, ikke? Men når det kommer til sex der, så er vi altså tilbage til ævekat-niveauet, ikke? Det er vi fandme. Ja. Det
5: er
4: skægt.
5: Er du egentlig sådan... Jeg ved ikke, det er bare, dit image er jo meget, man kan sige, du er bramfri, og ja, heller ikke bange for at ødelægge den gode stemning. Og jeg tror også, der er mange, der sådan associerer dig med, men ikke sex på den måde, men en eller anden, som ikke er bange for at tale om ting under bæltestedet. Men har du egentlig sådan levet sådan et liv, hvor sådan, eksempelvis sådan, masser af sex og damer?
4: Nej, men hør her... Jeg tror, jeg har været der. Lad mig sige det på den måde. Det føles ikke, som om bussen er kørt, uden jeg deltog i festen. Jeg må sgu indrømme, altså... Jeg bliver jo stort set forelsket i alt af hundkøn, der er inden for 2 meters afstand, ikke? Og skide ligegyldigt, hvad alder og størrelse og gørelse de er i. Ikke? Altså, der er et eller andet. Der er et eller andet dragende ved dem. Det er der fandme. Den kan jeg ikke sige mig fri for. Gudskelov. Altså, det er der skønne væsener. For satan i hede hule helvede. Altså, det er simpelthen, der er noget af det bedste, trods alt, ikke? Ved vores korte, elendige liv her, ikke? Det er der er pigerne at se på. For fanden.
5: Bliver man egentlig... Det, jeg tror, jeg kan ikke huske, om Morten Sabro eller Jørgen Leth, men jeg tror måske, det var de to, der de havde sådan en korrespondance, der så blev udkommet som bog eller sådan noget. Men jeg tror ligesom, de lidt kom frem til, at noget af det, der kunne være svært ved ligesom at komme lidt op i årene, det var det her med, at man jo stadigvæk så på nogle af de her kvinder og piger, som med ens blik fra man var.
4: Ja, når man ser på dem, så er man 23 år og slank, ikke? Ja. Ja, men hør her, så meget selvindsigt har jeg da trods alt, ikke? Jeg kan konstatere, at der er sket et eller andet, ikke? Men jeg kan godt sådan genkende fornemmelsen, som de gode drenge der har skildret, ikke? Med at man sådan negligerer eget forfald, ikke? Men jeg har det mere på sådan en måde, at det var bare en skøn, oplevelse. Og den bliver sgu ikke mindre skøn af, at der så at det er sådan, at det er noget, der begynder at fortabe sig, ikke? At fysikken for helvede og alderen, ikke, og helbredet og hvad helvede der ellers kan genere en i det, ikke, fortrænger den der konstante liderlighed, ikke? Ja, altså jeg sidder ikke og begræder det. Jeg har været der for helvede, ikke? Ja. Og der er også andre ting, jeg skal udforske i mit liv. Jeg vil bygge en by, for eksempel. Så et rimelig ydmygt projekt. Og så har jeg jo sådan, jeg skulle aldrig bruge tid med min familie og mine børn og sådan noget der. Jeg har for travlt med at flashe mig selv i en eller anden lortekarriere, ikke? Men det er jeg begyndt på. Og det gode ved børn, det skal jeg da hilse at sige til alle unge familiefædre. De kan jo ikke huske en skid, ungerne. De tror, at de har haft en lykkelig barndom for fanden, ikke? Og vi var i zoologisk have hver anden dag, og solen skinnede, ikke? Så jeg har jo bildt mænd, de var lykkelige, ikke? Så derfor er der ikke noget nideren af for alle de svigt. Jeg glemte min datters 4-års fødselsdag, for eksempel, da jeg var alene for et stykke tid med hende. Fordi konen var på arbejde i Jylland, ikke? Altså, der er der jo lige et par blødende småsår, hist og pist. Men det kan de sgu ikke huske, ungerne. Og nu bor vi bor femme sammen, og arbejder sammen, og det er sindssygt tæt, Og det er der fandme også meget rigdom i. Og jeg ved ikke, hvad jeg ville ikke have nyt det, hvis jeg var 32. Det ville jeg fandme ikke, altså, fordi der havde jeg for travlt med at skulle ud og være kong Gullerod, ikke? Så på den måde er det måske er det gået, som det skulle gå, ikke? Men det billeder jeg mig ind, at det er en ny oplevelse for mig. Jeg kan godt sidde med et barn på skødet i en time og bare glo. Og så, det var lige her fra klokken 9 til klokken 10. Hvad skete der der? Jamen, der sad bare et barn altså, og småsavlede lidt, ikke? Og sov lidt ind imellem på dit skød, ikke? Det er en meget fed fornemmelse. Jeg behøver ikke at rende og lege bedstefar og skulle lave alle mulige skide aktiviteter med dem. Det gider jeg ikke. Men bare sådan det der, helt fuldstændig sidde på mit skød, ikke? Og så er vi bare sammen, uden der bliver sagt et ord. Sådan en sådan nogle stunder husker jeg ikke ad med mine egne børn, altså. Fordi jeg fandme var så røvambitiøs, ikke?
5: Er du så også begyndt at... Nu skal det ikke lyde som en eller anden nekrolog, det her, fordi at, du er jo stadig still going strong ved at bygge dit...
4: Tal med min læge, du. Det vil hun sgu ikke give dig ret i.
5: Op i hovedet i hvert fald, der er stadig skarpt.
4: Ja.
5: Jeg tænker mere sådan, at... Grunden til at det ikke skal lyde som nekrolog, det er fordi jeg tænker... Jeg vil spørge om, hvorvidt du har sådan begyndt at se tilbage på dit liv nu, eller er du sådan begyndt at se lidt på noget af det, som... Det, du opnåede.
4: Ej, for helvede. Er du sindssyg, mand? Se tilbage. Nej. Altså, jeg kan jo godt huske det. Men jeg tænker ikke over det. Det er sådan kun, hvis der sidder en eller anden ung løjser som dig og spørger til en eller anden nøgenbadescene med Dansk Journalistforbund i Kanen og sådan noget. Så kommer jeg i tanke om det. Jeg er i gang med at lave en by. Jeg er i gang med at realisere muligvis det største og det mest tossede, jeg nogensinde har gjort i mit liv. Jeg er 66 år gammel. Jeg er da skide ligeglad med, hvad jeg lavede for 30 år siden. Altså, det rager mig. Noget så grusomt. Altså, det er ikke interessant for mig. Det er overstået, ikke? Så det er lige snuden i det spor, der ligger foran mig. Fandme ikke det, der ligger bag mig. Ej. Og slet ikke sidde sådan kigge med tilfredshed tilbage på, at man har udrettet noget. Rend mig i røven, altså. Klø på, mester, ikke? Indtil Gud kalder dig ud, ikke? Jeg vil bare prøve at bygge en by. Altså, det er sgu da ikke mange, der har fået lov til. Den havde jeg ikke lige tænkt på,

0: til Klunketid. Mit navn, det er Christoffer Lind. Dagens gæst er Peter Aalbæk.
1: Din tid, lad os sige heydays på Saint-Tropez.
2: Hvad er heydays? Det forstår jeg ikke, undskyld. Det er ikke for at være næsvis.
1: Den der, hvor det hele piker.
2: Okay, ja, højdepunkter, ja. Ja.
1: Du fik jo både sagt heydays og piker.
2: Ja, jamen, jeg forstod det sidste.
1: Jeg gjorde det anden gang her.
2: Jeg forstod det sidste.
1: Har du sådan en eller anden historie, du synes er sjov at tage frem? Altså, hvor, noget af det vildeste?
2: Altså, det har altså været rimelig tosset. Det har det. Det kan jeg sådan se nu, at det har været ret tosset. Og det er vel også fordi, det har været tosset, og det er sådan, og der er kommet noget ud af det. For jeg tænker, var vi gået den slagne vej, så var vi bare død. Strådøden for længe siden. Det var rigtig tosset. Rigtig tosset. Og altså for fanden, altså. Ja, vi troede jo, vi kunne gå på vandet på et tidspunkt, ikke? Ja. Men det er da også en sådan ret god sådan potens i, ikke? At tro, at man kan gå på vandet, ikke? Det er vi jo, ligesom vokset op med at skulle stå skamfuldt over i hjørnet, ikke? Men det var fedt at være hæmningsløs, det må jeg sige. Det, hvis jeg skal sådan lave syntesen af det, så var det en suveræn fornemmelse af bare jeg er fuldstændig pisselig glad. Altså, drop alt, hvad der hedder altså rationale eller hæmninger, ikke? Vi tjente sindssygt mange penge, og havde, hvad fanden var det, 120 mand ansat eller et eller andet vanvittigt, ikke? Det væltede ind med folk og honorarios og rendte mig i røven. Altså, simpelthen, det var pisse sjovt. Men jeg sidder ikke 2 sekunder og begræder, at det ikke er sådan mere. For eksempel, vel? Fordi jeg har haft snudskaftet nede i den blomst, ikke? Altså, det, jeg har været der. Og det var sjovt, det må jeg sige. Det var bare røvsjovt, ikke? Jamen, det var bare sådan fornemmelsen af, at altså, lige her, der har vi sgu vores moment, ikke? Tryk den af for fanden i helvede, ikke? Og lad være med at sidde som sædvanlig. Ja, men eller det ikke, altså bare at sige, du fuld spidt af hit. Det er så røvprivilegeret at have lov til. Og bare møg derud af. Og så generede det mig ikke en skid, ligesom at stille og roligt, at bilen tabte fart. Og men sat ned i fjerde gear, ikke? Og sat sig til at nyde naturen for nu at prøve at blive i billedverden, ikke? Ja, altså det signerede mig heller ikke. Altså det var også en fed fornemmelse.
1: Sådan noget som glamour og rød løber og premiere og hvad har vi? En lille del af mig har en idé om, at du altid har hadet sådan noget som pesten, og det her med at skulle mingle og tale med de rigtige. Men en anden del af mig har sådan det om, at du også har været en fiskeværv.
2: Ja, men jeg tror, jeg var god til det, fordi det var nødvendigt. Ja. Men altså, der er altså også et eller andet signal over for mig selv, og over for alle andre, at jeg er blevet hernede i fucking herfølge, ikke? Altså jeg vil gerne deltage i hele det der dyreskue, ikke? Men jeg skulle kraftedme vide, hvor udgangen var, hvor der stod exit, ikke? Sådan så jeg kunne køre hjem hver aften, ikke? Og så havde jeg ligesom cirkuset derinde, og så var der de 4-5 trailere herhjemme, ikke? For jeg tror simpelthen, jeg ville blive en torse, hvis jeg som i alle de andre mediepamper skulle bo 5-10 kilometer fra hinanden i de bedre kvarterer i København, ikke? Altså, jeg ville simpelthen køre for meget med, ikke? Ja. Og så ville jeg sidde ligesom dem nu, ikke? Og småflæbe ned i en flaske Bourgogne til 450 kroner, ikke? Altså, og have en eller anden ung kone væltende vrængende rundt omkring mig og sådan noget. Jeg bare simpelthen, jamen, nej. Altså, jeg instinktivt valgte jeg at beholde min omgangskreds fra tilbage fra skolen.

0: skoletiden instinktivt valgte at lade være med at falde for fristelsen og flytte ind til sådan en, hvad kan vi kalde det, en medieghetto, ikke? Er det ikke sådan 10 kilometer plus minus hinanden, alle bor, ikke? Eller sådan noget, ikke? Ja. Og det jeg vil ikke kunne holde ud at være så stereotyp, det må jeg indrømme. Og fred med det, de er mine rigtig gode venner, mange af dem for fanden, så jeg elsker dem højt. Men jeg er kraftedeme glad for, at jeg har holdt mig helt væk fra den del af festen, det må jeg indrømme. Ja. Så tilbage til dit spørgsmål, ja, jeg kunne godt finde ud af det. Jeg var bange for, at det var så fristende for mig, ikke? Hvis jeg altså rykkede teltpælen ind midt i det her helvede, ikke? Så min mentale escape har været at komme ud her, ikke? Og kede mig ved at kigge ud over pløjemarkerne, ikke?
1: Jamen, jeg kunne også bare forestille mig, at du måske også engang ville kunne finde noget, eksempelvis sådan en, uden at nævne navne, men sådan en eller anden meget fatteret skuespiller, som tager sig selv. Jeg har interviewet nogle af de her skuespillere, og nogle af dem tager sig bare sig selv sådan helt vildt alvorligt, og deres kunst meget alvorligt. Og jeg kunne bare forestille mig, at du også kunne have en følelse af, hold nu kæft, altså du optræder lidt foran kameraet, og du er ikke vigtig.
0: Ja, ja. Jeg kan godt lide dem. Men de er fandme også, de er også sjove at drille. De er sjove at drille, fordi det er så banalt. Det er så banalt behov for opmærksomhed, ikke? Og læg mærke til de fleste, at de taler om sig selv, og kun sig selv. Så man spørger kun den, man er i samtale med, om et eller andet, som en trigger, at man kan fortsætte talestrømmen om sig selv. Ikke? Jeg er sikkert lige sådan selv, så lad være med at sidde og være for heldig, Peter Aalbæk, ikke? Men jeg kan i hvert fald jagtage det, ikke? At det er sindssygt selvoptaget. Og dybest set er der ikke noget værre end at høre en kunstner snakke om sin kunst. Hold da kæft, altså. Det er kraftedet med dødssygt. Det er det altså.
1: Nå, Peter Aalbæk, lige til sidst. Jeg har bare bemærket nogle af de billeder på væggen. Jeg ved ikke, om det er sådan lidt definerende for dit liv, men der er i hvert fald billeder af dig og Lars von Trier i de lidt yngre år.
0: Ja, det er taget til vores 50-års fødselsdag. Ja. Jeg er jo storebroren. Ja. Jeg er født 14 dage før ham. Så det var altså, vi er ikke sådan, vi er ikke meget kropslige over for hinanden. Som du og dine lytter sikkert kan regne ud, så er vi sådan forholdsvis forskellige. Så ved ikke, hvad helvede der skete lige den aften der med, at vi synes, vi skulle have hovederne tæt sammen og få taget et billede. Vi havde en rigtig dekadent fest. Det skal jeg hilse at sige. Og så har den gode Anders Morgenthaler 10 år efter på min 60-årsdag givet mig et billede af et par tynde mandeben, hvor tilbage til programmets titel her, ikke, at genitalierne ligesom nærmest rødnet er faldet af og ligger ned mellem futterne. Det er 10 års mellemrum mellem de to billeder.
1: Og så her til sidst, det, du har det godt?
0: Altså, min læge vil påstå det modsat, ikke? Men nu er også meget pedantisk, synes jeg, og under mig ikke meget sjov. Men jeg vil sige, at skulle jeg krepere i aften, så skal der ikke flæbes. Jeg har lappet det i mig. Det kan jeg love dig.
1: Klokken har det godt?
0: Ja. Jeg tror, at det er det eneste, jeg vist ikke har været syg i, ja. Så jeg har haft alle sygdomme undtagen nedsunken livmor. Så det føles godt, når den lille hånd lægger sig om klunkerne, ikke? Og jeg så ser hammerslag eller et eller andet, ikke? På tv. Så er der provinciel hygge.
2: Snakke, sludre, tale, radio.
3: Radio i kulhøjde med dig.
4: Du har lige lyttet til et program på radio. Kunne du godt lide det? Så bliv hængende, for vi har mange flere programmer til dig.
2: Snakke og sludre og tale radio.
5: Altså, det er jo fordi, der er det her meget, meget, meget store spørgsmål lige i øjeblikket.
6: Ja.
5: Som er, hvem har lagt en lort, ikke på muldvarpens hoved, men i Johnny Depps seng? Fordi hans ekskone Amber Heard siger, at det var hendes veninde, der gjorde det. Hvor Johnny Depp siger, at det var Amber Heard, der gjorde det. Altså, de er jo ved at blive... De har sagsøgt hinanden for sådan astronomiske beløb. Og der er en kæmpe retssag i gang.
6: Johnny Depp, det er ham fra Pirates.
5: Ja, det er det jo så ikke mere. Men ved du, hvad han havde, som jeg også gerne vil have?
6: Nej, prøv lige at spole lidt tilbage. Hvad er det, foregår der?
5: Jamen, det er noget med, at de har sagsøgt... Hun har sagsøgt ham for 650 millioner dollars.
6: Hvorfor?
5: Fordi at sviger tårte under deres ægteskab. Tror jeg. Jeg har ikke lige fulgt med i, hvad det er, de egentlig kæmper om.
6: Det lyder som meget dyrt ægteskab.
5: Ja, men han er jo også billionaire på grund af de der franchise-film, han har lavet.
6: Ah.
5: Pirates of the Caribbean.
6: Den er god.
5: Angiveligt så har Johnny Depp en coke-ring.
6: Ja.
5: Altså en ring, hvor du kan åbne den, og så kan du lige... Når du for eksempel er på optagelse.
6: Skal man have så lidt?
5: Jamen, hvis du bare skal holde det, du kan bare fylde den op jo.
6: Men hvor meget kan der være i sådan en lille ring, tænker jeg?
5: Der kan fint være en nøgle.
6: Hvad? Ja. Din ring, den er da også sådan lidt stor i det.
5: Ja, hvad tror du, jeg bruger den til?
6: Nej. Jeg havde ikke nok tænkt over, at du var lidt frisk i dag, Anja.
5: Ja, men jeg har det kanon.
6: Jeg har det jo lidt stramt for tiden.
5: Hvorfor? Den fucking renovering, eller hvad?
6: Ja, det
5: jeg
6: er...
5: Jeg gider ikke høre om den. Det disclaimer jeg bare lige med det samme.
6: Ja, det er bare noget, der påvirker mig rigtig meget.
5: Ja, men det kan da godt være. Men ved du, hvad jeg er?
6: Nej.
5: Jeg er ligeglad.
6: Ja.
5: Vi skal ikke snakke om privatliv. Medmindre det er mit privatliv, vi skal snakke om.
6: Nej, men bare lige hurtigt, fordi... Altså, kan du... Altså... Vi kom til at købe den forkerte flue.
5: Hvad er det?
6: Det er, fordi vi har nogle lister og nogle døre, eller nogle karme nede ved gulvet, der ligesom skal sættes sammen, så det ser pænt ud og sådan noget. Så er den revnet, fordi vi har valgt den forkerte, så vi skal have malet igen.
5: Hele lortet?
6: Nej, bare nogle steder der, hvor det er revnet. Og det er jo bare...
5: Det er jo ikke et problem. Hvad tager det en time?
6: Nej, jo måske. Men det er jo med det, at man skal dække af, altså tid til det og så videre. Jeg havde jo egentlig regnet med, at jeg kunne gå videre med noget andet. Og så har jeg en dør, der binder.
5: Don't we all, man, altså.
6: Ja. Og det er jo virkelig... Altså, det er jo virkelig smør
5: noget, der med noget olie.
6: Ja, men det er også det, jeg også over, at man kan få sådan en hængselsretter. Den koster bare 300 kroner, så det er ikke lige helt... Altså... Du ved bare ikke, hvor meget pres der ligger på en mand, når han skal renovere, mens priserne er så høje, og det er umuligt at få fat i alting.
5: Slap nu af, mand, med de priser der. Det kan jo godt være, det kommer til at koste 7 kroner for det ikke. Men er det ikke også meget synd for os alle sammen at opleve, at ting kan være dyre? Så vi ikke alle sammen går rundt og tænker, at jeg kan få det ikke for 5 kroner.
6: Det tager jeg direkte personligt. Jeg synes simpelthen ikke, det er sjovt.
5: Hvad mener du?
6: At det skal være så dyrt.
5: Jamen, det er da ikke så dyrt.
6: Jo, det er...
5: Koken er ikke sted.
6: Er den ikke det?
5: Nej, og det er sådan, man, det er ligesom Big Mac-indekset.
6: Men kommer det ikke til at stige?
5: Det tænker jeg da ikke.
6: Altså, bruger man ikke benzin til at lave coke?
5: Det ved jeg ikke.
6: Det her, det siger den der nachos, at man putter benzin på for at lave coke.
5: Jamen, jeg ved ikke, hvad det er lavet af. Jeg vil helst ikke vide, hvad det er lavet af.
6: Nej.
5: Fordi, men jeg ved, at min dealer, han siger, at det er 92% ren, der kommer fra Colombia.
6: Og de sidste 8%, det er vel så...
5: Det er ketamin og alt muligt andet.
6: Eller rester fra numsen, som den blev transporteret til i. Ikke?
5: Det tror jeg ikke.
6: Det er altså ulækkert. Jeg har ingen respekt for det, coke.
5: Der er kommet meget godt ud af Colombia.
6: Shakira?
5: Er hun derfra? Og hipstone lie?
6: Yes.
5: Og coke?
6: Nej, jeg vil sætte... Altså, det der lige præcis det med Shakira, det synes jeg, det er okay.
5: Men hvor med alting er, den der retssag der...
6: Ja, det var det, vi kom fra. Ja. Ja.
5: Der er det jo bare sådan, at han og også Johnny Depp har anklaget Amber Heard for at have skåret hans finger i med en vodkaflaske.
6: Så
5: hun har kastet en vodkaflaske, som har snidet hans finger i.
6: Men har han ikke alle fingre?
5: Jo, men den var kun næsten af.
6: Nå, den er sat på igen.
5: Ja. Yes.
6: Okay.
5: Og det var sådan lidt et problem.
6: Mm.
5: Og så han fik jo også hele retssalen til at grine. Men jeg har ikke lige fundet ud af, hvorfor det var, at de grinede.
6: Men hvorfor er det, du føler så meget med i det? Og det er ikke resten
5: spændende.
6: Af nyhederne?
5: Det er da spændende. Det er to af de kendteste mennesker på planeten.
6: Jeg ved ikke, hvad man behøver.
5: Jamen, hun er med i Marvel-filmen og sådan noget. Kæmpe karriere.
6: Spiller hvad?
5: Det ved jeg ikke. En eller anden heks eller sådan noget. Jeg ved ikke, superhelt.
6: Hvem holder man med så?
5: Jeg holder med Johnny Depp.
6: Johnny Depp.
5: Johnny Depp, som jeg kalder ham.
6: Hvorfor det?
5: Brad Pitt.
6: Brad Pitt.
5: Brad Pitt.
6: Du gør det kun for at irritere mig. Det er ligesom sidste uge, det med Marine Le Pen.
5: Le Pen.
6: Ja, præcis.
5: Jamen, hvis du ikke gider at snakke om det, så må du finde noget andet spændende, vi kan snakke om. Ja. Skal du se Zelenskis tale?
6: Det bliver man jo nok nødt til, ikke?
5: Det er jeg skal da ikke se den. Jeg skal se en god film uden afbrydelse i stedet for.
6: Det eneste, jeg synes, der er lidt irriterende, det er det der med...
5: En Russian film.
6: Det der med, at Christian Jensen, han får så meget ud af det.
5: Hvilken en af dem?
6: Ja, ham, hvad hedder
5: politikeren
6: det?
5: Politikeren eller chefredaktøren?
6: Chefredaktøren.
5: Okay.
6: Jeg har i øvrigt hørt det mest vanvittige om Christian Jensen.
5: Hvilken en af dem?
6: Altså chefredaktøren.
5: Ja.
6: Det er, at de har indført et loft over, hvor meget man må drikke til deres firmafester.
5: Hvad?
6: Ja.
5: Hvor meget må man så drikke?
6: Tre øl.
5: Hold kæft, hvor kedeligt.
6: Ja, der tænker jeg godt, jeg kunne få dig med.
5: Hold kæft, hvor kedeligt. Så er der jo ingen go hard eller go home, som man siger.
6: Det, jeg ikke helt har fået gennemskud, det er, som man så selv kan købe ud over de tre.
5: Ja, men det synes jeg er fair nok, at man ikke skal drikke på firmaets regning.
6: Hvorfor ikke?
5: Jamen, hvorfor skulle man?
6: Fordi man er ansat her.
5: Der er nogen, der ringer.
6: Gud, ja. Apropos chefredaktør. Hej, det er Ulrik.
7: Ja, det er nyhedschefen.
5: Hej, Rasmus.
7: Hej, Løjsa.
6: Ja, du er lige på med.
7: Så? Ja, det er bare fint. Det er bare fint. Det er også, jeg begge to skal snakke med, så det er så fint.
6: Nyt at høre fra dig.
7: Ja,
5: har vi lavet
7: hvordan, har min, hvordan har mine små doser det?
6: Små hvad?
7: Doser.
5: Hvad er det? Doser?
7: Jeg har ikke set, jeg er fra Frakland. Har jeg ikke set Frakland? Danser dagen lang. Begynder sig en anden gang. Synes så godt, de kan. Her i Frakland.
5: Det har jeg ikke set.
6: Altså, det ringer en klokke. Jeg tror, jeg har set det. Det er det der med Madame Skrald, ikke?
7: Jo, lige præcis.
6: Og,
7: jo,
6: og,
7: jo.
6: Og hvem er doserne de der, så?
7: Ja, det er de der små, der bygger. Altså, det er arbejderne, ikke?
6: Nå, så det var nedsættende?
7: Det er arbejde. Nej. Nej, altså, men I er jo mine arbejdere. Altså, jeg er jo en form for frakkel, der lever af det, I laver. Og spiser jeres. Altså, spiser alt det, I ligesom er med til at bygge
5: op. Det ved jeg ikke, om jeg finder mig i umiddelbart.
6: Men er du Madame Skrald, så? I
7: nej,
6: den
7: her det er, nej, det vil jeg sige, det var de udefrakommende omstændigheder.
6: Mm.
7: Det kan være...
5: Coke.
7: Oh, hvad for noget?
5: Coke.
7: Coke.
5: Kokain.
7: Jeg poker dig tilbage. Hvad hedder det? Nej, det kan jo være statens midler, måske. Ikke? Altså, vi er nødt til at gå derud i blandt de der gorkerne, tror jeg, det hedder. Ikke? Gorkerne, og derude, det er det, de... Jeg ved ikke, om den her analogi hænger sammen.
5: Hvem er jeg sige, i analogien?
6: Du er en
7: af doserne.
5: Ej, jeg føler, jeg skal være noget mere end Ulrik.
7: Ja, jamen, du kan måske være, hvad hedder hende, en pigefrakke. En pigefrakke, ikke? Der er to, måske.
5: Kønner du lige samtalen lige nu, eller hvad?
7: Nej.
6: Jeg vil også umiddelbart sige, at hvis der er noget, der skal være rigtigt, så skal jeg vel være over Anja. Sådan rent organisatorisk.
7: Okay. Hvordan? Jeg spørger på en anden måde. Hvordan har min journalist passer det?
6: Ja, den ene journalist, du har, som rent faktisk er uddannet, har det aldeles glimrende. Det går jo rigtig godt med nyhederne, synes jeg.
7: Ja, jamen, det synes jeg virkelig også, jeg kan fornemme. Alt det, jeg har hørt, det har været pissehammerende godt. Pissehammerende godt.
6: Det er da glad for at høre.
7: Så det er genialt. Ja, altså bare lige for at sætte scenen i gang. Jeg har jo været på afspacering. Jeg er tilbage nu i Skuldborg. Sidder på Stjernen. Lige nu er jeg godt nok i København til et møde. Men altså, jeg er på Stjernen hver dag. I undtagelse af et par enkelte dage. Jeg flytter ned til Skuldborg Sø igen. Så det er derfor, du ikke har set mig derop, Anja.
5: Ja, men...
7: Det blev sgu lidt trangt, og så fik jeg lige nogle ender til at møde, så I ved, hvordan Skuldborg fungerer, ikke? Det er jeg efterhånden også ved at lære.
5: Jeg ved det.
7: Det går langt... Nej, det skal nok være en dag. Det går langt er, jeg er tilbage, back in business, med et ord til jer.
6: Ja.
7: Som I skal høre rigtig godt efter lige nu.
5: Okay.
7: Fordi det er det ord, vi skal bestræbe os på og efterleve hele resten af året.
5: Er det Johnny Depp?
7: Nej, det er sådan mere overordnet ord. Fordi indtil vi går live på FM-båndet, der er det simpelthen så vigtigt, at vi går ud og skaber det, bliver det, altså bliver symbolet på det ord, som jeg har tænkt mig at fortælle jer nu.
6: Mm-hmm.
7: Er I klar?
6: Ja.
7: Ordet er dagsordensættende.
5: Hvad betyder det?
7: Ja, lad mig høre. Hvilke associationer giver det her?
5: Frihedsbrevet,
7: altså Mads Bryggers...
5: De der dagsordensættende.
7: Ja, altså, jo, altså, men måske sådan lidt på sådan en negativ måde, ikke? Hvor man er sådan ude efter hullerne i osten. Ikke?
6: Altså, jeg kender ingen skuldborg, der læser frihedsbrevet. Nul mennesker i skuldborg, der læser frihedsbrevet.
7: God pointe, Ulrik. Det må jeg bare sige.
6: Så jeg tror, det er vel mere noget, altså, jeg tænker på DR, umiddelbart.
7: Ja, DR. Når jeg siger dagsordensættende, så siger du DR.
6: Ja, fordi det er jo altid dem, der er der til, for eksempel, hvis der Mette Frederiksen holder pressemøde, så er det DR, der altid får lov til at stille spørgsmål først.
7: Ja.
5: Og sige undskyld.
6: Og så kommer spørgsmål. Ja,
7: det synes jeg heller ikke, man skal være så bange for.
5: At sige undskyld?
7: Ja, det skal man ikke. Altså, jeg tror faktisk, det er måske en af de vigtigste mediestrategier, man kan have her i 2022. Det er, at man tør at gå ud og indrømme de fejl, man laver. Altså, lægge sig fladt ned, sige undskyld.
6: Ligesom Anders Krabbe.
7: Ja, har han sagt undskyld nu?
6: Ja, han kom til at lave den der interne undersøgelse, hvor han undersøgte alle sine medarbejdere for MeToo.
7: Ja, og han har undskyld for det?
6: Yes.
7: Ja, det var sagen. Og der kan man bare sige, altså, hvis Anders Krabbe kan sige undskyld nu, så er det ligesom det, man gør.
6: Præcis. Jeg har lige et spørgsmål til det der, Rasmus, fordi altså, jeg vil jo mene, at vi allerede er dagsordensættende skabende.
5: Vi har jo en reporter i Kiev.
6: Glimrende eksempel.
5: Lennart.
7: Ja, ja, helt klart. Og det er selvfølgelig også meget dagsordensættende. Bortset fra, at jeg jo så ikke har set en af jeres historier sætte dagsordenen i andre medier. Altså, det er jo sindssygt vigtigt, at hvis vi går ud og sætter dagsordenen, så skal man kunne læse om det i Politikken, for eksempel. Og så er jeg mener. Altså, det er sgu ikke nok, at vi bare sætter dagsordenen. Den skal også ud og blive sat hos de andre medier.
5: Jeg vil bare lige
7: særlig Politikken.
5: Jeg vil bare lige sige, at Lennart har altså sat dagsordenen på hele Odeløs. I både Krakow og i Kiev.
7: Ja, og det er helt vildt med. Jeg har bare ikke kunne læse om det i Politikken endnu.
6: Nej. Men altså, det, altså umiddelbart, som jeg tænker det, så er det vel fordi, vi skal have ansat en eller anden studentermedhjælper, der ligesom kan tage vores historier, og så lave dem om, så de kommer ud på Ritzau. Det er vel det, der er problemet, der er vi ikke.
7: Altså, det havde vi jo ikke på Radio 24-7, vil jeg bare lige sige. Og der havde vi jo det, som jeg også lige har kommet i tanke om her de sidste par dage, at vi havde det.
5: Penge? Som vi,
7: ja, det har vi jo også masser af her på radio. Altså, men vi havde det, som ledelsen valgte at kalde markante profiler.
5: Ej, okay. Low blow, mand. Kalder du mig en ikke-markant profil, eller hvad?
7: Overhovedet ikke. Men du skal nok ud og markere dig lidt mere.
5: På Twitter?
7: Ja, blandt andet på Twitter. Men også hvis TV2 Zulu ringer, så prøv at sige ja til nogle af de ting, som de tilbyder.
6: Hvad har de
7: eller hvis der er en debat eller en podcast eller andet sted, så stil op til dem. Gå ud og vis, hvor markant du er. Fordi jeg ved det jo godt. Det ved vi alle sammen her på radio, hvor markant du er. Men det er simpelthen så sindssygt vigtigt, hvis vi skal være dagsordensættende, at man tør at gå ud og vise den her markante side af sig selv. Fordi så bliver du altså den, der sætter dagsordenen.
6: Men er du blevet spurgt til noget, Anja?
5: Nej.
7: Du er ikke blevet spurgt til noget.
6: Hvad sker der, der hvor du er, Rasmus?
7: Ja, det er jeg er ikke København. Jeg er på vej til møde.
5: Der er jo mange mennesker i København, jo.
6: Nå, ja.
5: Der er støj og larm og trængsel.
6: Det må man
7: men man kan slet ikke høre det, fordi jeg har sådan et noise reduction headset.
6: Nej, slet
7: så,
6: ikke.
7: Der er slet ikke noget larm.
6: Jeg tænker umiddelbart, jeg synes jo, det er glimrende, du kommer med
5: okay,
6: det her.
5: Okay, men jeg vil gerne være med i Stormester.
7: Det er en rigtig god idé. Sig ja til det.
5: Jeg har jo ikke blevet spurgt, jo.
7: Ej, så tag kontakt til dem.
5: Jeg vil også gerne være med i 112 for knuste hjerter på Radio Loud.
7: Det er også en rigtig god idé.
5: Jeg vil også gerne være med i Det Sidste Måltid på Radio 4.
7: Ja. Jamen,
5: vild altså med dans. Det der.
7: Sig ja.
5: Deadline. Debatten.
7: Ja.
5: En retssag. En retssag. Ja. En live-transmitteret rigsretssag.
7: Altså, man skal kunne se radios værter over hele sendefladen. Ligesom med Radio 24-7 var dengang, der kunne man jo se, altså, alle vores værter deltog ligesom i alle mulige programmer hele tiden, ikke?
5: Men de var jo også kendte
7: i forvejen.
5: Op for
7: mig. Det har vi slet ikke. Ja, det kan du sige.
5: De blev jo ansat altså på 24-7, fordi de var kendte jo.
7: Ikke Hassan Preisler.
6: Men han er jo ikke dagsordenssættende eller med i Vildmandans.
7: Og det var han altså med det næste kapitel. Der satte han fandme dagsordenen tit med nogle virkelig dybdegående interviews, personlige interviews.
6: Men Rasmus, må jeg lige komme med en enkelt mere altså opfølgende spørgsmål til dit ord?
7: Fyr den af.
6: Fordi at det er jo meget nemt at sige, at vi skal være dagsordenssættende, men hvordan har du tænkt, at vi skulle opnå det? Udover
7: jamen, at være, være mere markant. Det er jo det. Har du ikke hørt efter, Ulrik?
6: Jo, men jeg tænker bare, det kræver vel, at vi har nogle historier, som de andre medier har lyst til at citere.
7: Lige præcis. Og så skal I gøre arbejdet for de andre medier. Altså fortælle dem, hvorfor er den her historie vigtig. Måske sende en pressemeddelelse til.
5: Det er jeg har en i dag.
7: Gør opmærksom på det. Ja, det er rigtig godt. Super. Og gør opmærksom på det på Twitter. Altså skriv, vi er faldet over den her sag. Hvad fanden er det for noget? Ikke? Altså, og hvad synes du? Del, like og diskuter. Vi skal simpelthen være, altså vi skal ud og så bange på de sociale medier.
5: Vi skal være dagsordensætten.
7: Og jeg lover jer, hvis I sætter det forbi mig. Altså jeg har over 20.000 følgere på Twitter. Altså så kan jeg jo booste ekstra, hvis I lige sætter det forbi mig. Send mig et hashtag, så laver I det. Et handle, og så skal den historie nok hurtigt komme ud og flyve.
6: Jamen jeg synes bare, det er lidt ukonkret. Kan du tage udgangspunkt i din historie i dag så?
5: Ja, det kan jeg.
6: Ja.
5: Den er meget relevant. Den handler om Brad. Nej, den handler om Johnny Depp og Amber Heard.
7: Ja. Super. Og hvad er dagsordenen?
5: Det er, at hun har lagt en lort i hans seng. Og det er morsomt.
7: Ja, ja.
5: Og det må man ikke. Det er, nej, dagsordenen er, at kvinder skal stoppe med at udøve vold mod mænd.
7: Okay, og skide det er deres sind. Det er vores vinkel.
5: Det er vores vinkel.
7: Mm. Men ved vi, om hun har...
5: Hun siger jo det... Nej, hun har kastet en vodkaflaske efter ham og skåret hans fingre af, jo. Det er jo en form for vold.
7: Ja. Ja, så vi går ud og sætter dagsordenen med en anti-vold-kampagne.
5: Ja.
7: Men vel ikke en anti-vold-kampagne mod mænd?
5: Stop vodkaflasker og fingre, der bliver skåret af.
7: Ja. Ulrik, er du inde over den her? Kan du lige sørge for, at den bliver vinklet ordentligt til, den der?
6: Skal lige være rigtig skarp, det er rigtigt.
7: Ja.
6: Ja.
7: Den skal være sådan, så altså, når I sidder og læser den igennem, at I kigger på hinanden, løfter blikket op, får øjenkontakt, og så siger I til hinanden, den er fandme dagsordensættende, den her.
5: Rasmus, Ulrik er jo begyndt at skrive sit eget program ind i nyhederne, og det mener jeg jo personligt ikke er specielt dagsordensættende.
7: Nej, nu er ikke den her igen, Ulrik. Der tror jeg, vi havde været.
5: Bare fordi priserne er steget en lille bitte smule, så bruger han sig selv som ekspert. Det oplever jeg ikke er specielt dagsordensættende.
6: Det gør de da hele tiden på DR.
7: Okay,
6: det gør de
7: okay,
6: hele tiden på DR og TV2.
7: Det er sindssygt vigtigt, det der, du siger der, Anja. Det er rigtig nok.
5: Tak.
7: Inflationen, priserne, der stiger, det er simpelthen en af de allerstørste historier lige nu. Det er noget, danskerne kan forstå. Det er guldhøjde. Den skal vi ud og markere os endnu mere på, end vi har gjort tidligere.
6: Og det er derfor, jeg har valgt at udnævne mig selv som den korte radioavis forbrugsanalytiker.
7: Rigtig godt set, Ulrik.
6: Ja.
7: Det er skide godt. Og sådan skal det
5: What?
7: Være. Og det skal vi gå helt dybt på. Jo, fordi det er noget, den almindelige dansker kan forstå. Og
6: ja,
7: øvrigt,
6: jeg
7: den forbindelse, for I to, I skal have lønforhøjelse. Det skal I selvfølgelig have. Gå ind til Claus Bæk 2 i næste uge, og sig til ham, at jeg har sagt til jer, at I skal have en lønforhøjelse. Fordi der er inflation og sådan noget, priserne stiger. Så hvis I skal have råd til at betale det, så er I nødt til at få noget lønforhøjelse. Jeg skal også selv lige have forhandlet min løn op. Men gå ind til ham, bare lige sige, det er mig, der har sagt, at I skal have mere løn.
6: Det kan vi da sagtens finde ud af. Det lyder da glimrende.
5: Det lyder faktisk,
7: ja, jeg gør det.
6: Ja.
7: Ja. Jeg ved ikke, jeg er på meget. Altså, det er et eller andet 5.000 eller et eller andet om måneden.
6: Ja.
7: Tror ikke, det er meget fint?
6: Jo, altså det ville da være fint.
7: 6.000.
6: Ja.
7: Ja, jeg ved det ikke lige. Det kan du måske lige regne ud, Ulrik, hvor meget priserne er steget på de forskellige ting. Lav det. Lav en nyhed, der hedder, så meget skal du have lønforhøjelse for at betale.
5: De 250 kroner, din gasregning stiger. Det er jo ikke særlig mange penge.
7: Ja, det er jo gasregningen er 250 kroner, men så er der jo også lige ægne. Og så
5: ja,
7: der,
5: det er 7 kroner.
6: Ja, per æg.
5: Ja,
7: prøv
5: det er det synd for den høring, der
7: en
5: har lagt
7: en hel families, nej, en hel persons budget ud, som så den almindelige dansker helt konkret kan gå ind og sige, jeg skal have, hvis det er 5.000, det ved jeg ikke, om det er, men det er det nok, ikke? Altså, det er nok sådan noget. Jeg skal have 5.000 mere løn, fordi der er inflation.
6: Er det før skat eller efterskat?
7: Det synes jeg, du skal regne ud.
6: Okay.
5: Men er kampagnen så, vi giver tilbage til den almindelige dansker? Nej, lønforhøjelse til alle.
6: Ja.
7: Ja, jeg ved ikke, om vi direkte skal ud og føre kampagne. Ja, det var vist ikke det, jeg sagde.
6: Men der er jo
7: det problem, at vi skal ud og være dagsproducenter.
6: Der er det jo problem. Der er jo det problem, hvis alle, hvis hele reallønnen for alle i Danmark stiger, så er vi jo med til at gøre, at inflationen den stiger endnu mere. Så bliver priserne jo bare endnu højere.
7: Og men reelt er det jo ikke alle, der går ind og beder om lønforhøjelse. Det skal vi lige tænke på.
5: Kvinderne gør jo ikke.
7: Nej.
5: Det kunne vi måske godt kæmpe for. Søster skal have lønforhøjelse.
7: Jeg synes, vi skal kæmpe for, at radios lyttere er dem, der går ind og beder om lønforhøjelse.
6: Ja.
7: Det giver rigtig god mening.
6: Jamen, det kan vi da sagtens finde ud af. Altså, jeg synes i hvert fald, jeg vil i hvert fald tage en snak med Claus med det samme. Det synes jeg, det lyder godt.
7: Hvad vil du tage en snak med, siger du?
6: Med Claus.
7: Ja, tage en snak med ham. Ja, ja, skide godt. Og det skal du også gøre, Anja.
5: Jeg gør, altså, hvad
7: der
5: passer.
7: Hvor meget det er, I skal bruge ekstra om måneden, så gå ind og ja, sige det, ikke?
5: Jeg vil gerne have, jeg vil gerne have fillers i læberne.
6: Det tror jeg ikke, man kan bede om til en lønforhandling. Umiddelbart.
7: Ikke medmindre, at det er noget, du har fået lavet på månedlig basis, så du kan se i dit budget, at det er en ekstra udgift, du har
5: fået. Jeg føler, jeg ville sætte dagsordenen mere, hvis jeg havde større læber.
7: Det er måske ikke umuligt, jeg synes, det på den måde der.
6: Jeg synes i hvert fald, det er super fedt. Jeg er i hvert fald rigtig glad for, at du anerkender, at vi har arbejdet så hårdt og gør det så godt, så vi ligesom skal have en højere løn. Det synes jeg er skønt.
7: Jamen, det har jeg. Prøv at høre. Ja. Jeg er fuldstændig blown away af det arbejde, I laver. Ja. Jeg synes, det er formidabelt. Det må jeg altså bare sige.
6: Tusind
7: jeg synes,
6: tak.
7: Det er så godt. Og vi skal have en middag i næste uge.
6: Ja.
7: Hvis I lige finder en dag.
6: Ja.
7: Så lad os tage på traktørstedet og få det godt at spise.
6: Ej.
5: Jeg kan
7: ikke. Og så skal
5: ikke.
7: Vi selvfølgelig også.
6: Så bliver det bare dig,
7: okay,
6: Rasmus.
7: Okay, så gør vi det næste uge. Så gør vi det næste uge igen. Nej, så gør vi det næste uge igen.
5: Der kan jeg heller ikke.
7: Skal altså.
6: Nej, Anja, kom nu. Vi skal ud lige og...
7: Prøv at høre. I kigger bare i kalenderen, sender en invitation til mig. Så gør vi det. Og så skal vi på seminar.
6: Ej. Det har jeg også
7: meget snart. Vi skal, hvor vi simpelthen, altså vi skal simpelthen smide alle bolde op i luften, fordi det her
6: svævefly,
7: det skal helt op, og så skal der have så meget luft under vingerne, at det kommer ud og sætter dagsordenen i hele landet allerede inden vi er landstækket.
6: Der skal så også være, hvis der skal være et seminar, så skal vi altså have nogle gode, du ved, altså inspirerende taler fra andre, der kommer.
5: Og whiteboard, Markus.
6: Ja, også det. Men der skal også komme nogen udefra, ligesom siger, det her, det I gør, der er godt. Det er altid det
7: fedeste seminar. Ja, helt klart. Og jeg kender jo Kirsten Birgit, så jeg tænker, at jeg lige vil invitere hende op. Det er et hurtigt crash course.
5: Må jeg holde en tale?
7: Endnu, eller?
5: Nej, til seminaret. For de yngre værter måske. Jeg tænker, der kunne jeg godt inspirere lidt.
7: Ja, hvem er de yngre værter, tænker du?
5: Mig.
6: Og Amalie.
7: Du må holde en tale til dig selv.
6: Der er også Amalie.
5: Ej, men kan jeg ikke lide.
6: Nej, jamen...
7: Jeg tænkte jo egentlig bare, at det var redaktionen, der skulle afsted, og så skulle vi lige braine og få nogle fede formater op. Og
6: altså,
7: så
6: det er bare os? Okay,
7: ja.
6: Okay,
7: ja, ved I hvad? Men prøv lige at tænke over noget andet. Tænk lige over tre nye nyhedsformater.
6: Ja.
7: Som I kan sende videre til mig. Fordi vi skal fandme, vi skal op, og så skal vi have rigtig flyvehøjde nu. Og jeg har faktisk selv tænkt mig at smide et program ind i puljen.
6: Mm.
7: Et journalistisk program, hvor måske det skal være talkshow, måske det skal være hard talk, det har jeg ikke fundet ud af endnu, men jeg kommer til at stå i spidsen for det vildeste program til radio.
6: Okay, ligesom Melvin.
7: Så altså, hvad?
6: Ligesom Melvin.
7: Jeg tænker mere journalistisk.
6: Okay.
7: Altså, fordi jeg har fundet ud af, at alt det her med ledelse og sådan noget, det er jeg jo super glad for at have med ledelse at gøre, men jeg savner også bare at have med selve journalistikken at gøre. Så det skal jeg lige tilbage til. Samtidig med, at jeg selvfølgelig leder og er altså til stede på gulvet hele tiden, ikke?
6: Snart
7: så går jeg også ind, egentlig. Og så sætter jeg selv dagsordenen, ikke?
5: Jo. Vil du være, Rasmus, går du ud og sætter din dagsorden, og så passer vi lige vores arbejde, ikke også?
7: Det er skide godt, og I gør det pissegodt.
6: Tusind tak.
7: Godt. Vi ses.
5: Vi ses.
6: Jeg forstår det ikke helt.
5: Det er med det dagsordensættende?
6: Nej.
5: Jeg var lidt keen på de der tre nye nyhedsformater.
6: Ja.
5: Ved du, hvad jeg tror?
6: Nej.
5: Man skulle lave nyheder fra Lalandia.
6: Okay.
5: Mikrokosmos-nyheder.
6: Sådan noget lokal nyheder, det lyder, synes jeg, lyder godt.
5: Lokalt.
6: Ja.
5: Hvad
6: ja.
5: Sker der i Lalandia?
6: Ej.
5: Fordi det repræsenterer, hvad der sker i hele Danmark.
6: Det noterer jeg lige. Nyheder.
5: I hvert fald blandt andet idioterne.
6: Ej. Men hvorfor lige Lalandia?
5: Fordi det er arnestedet for holdninger. Folk mener så meget i Lalandia.
6: Men det er den i
5: på Lolland.
6: Ja, Nej.
5: Jo. Det er der, vi skal hen. Eller er det Falster? Nej, jeg ved det ikke.
6: Der er en, der ligger i Søndervig. Den tror jeg måske mere også. Er det ikke det? Nej, den er Billund. Det er den, vi skal tage. Billund.
5: Er der, hvor mange land de er der i Danmark?
6: 3, tror jeg.
5: Nej.
6: Jo.
5: What a surprise.
6: Skal vi lige tage nogle nyheder?
5: Ja, klart.
6: Ja, tak.
8: Helt ned fra gulvet kommer nu den korte radioavis med Anja Sofia Jackson Winther Jensen.
5: Sæt for zombie, eller hvad? Zombiefilmen Sæt, der skal åbne dette års filmfestival i Cannes, ændrer titel i sidste øjeblik.
6: Jeg lige rømme dig, ja.
5: Og ja, du har gættet rigtigt, det her noget med Ukraine at gøre, ligesom alt andet har noget med Ukraine at gøre lige i øjeblikket. Sæt står nemlig ikke, som man måske skulle tro, for zombie, men er i stedet nutidens svar på Hitlers hagekors og bruges til at bakke op om Putins krig, hvilket har fået de gamle grækere til at overveje helt at fjerne Sæt fra deres alfabet. Vi vil ikke associeres med Putins ulovlige krig, lyder det fra en gammel græker til den korte radioavis, der også har været i telefonisk kontrakt med Zebraernes Befrielsesfront, der dog fortæller, at de vil være voldsomt ked af, at jeg skulle ændre navn. Jeg vil ikke have nogen som helst idé om, hvordan jeg skulle udtale zebra, hvis det for eksempel blev stadig med et X i stedet for et Z, forklarer zebraen Mogens til den korte radioavis, før han fortsætter. Men vi må selvfølgelig alle sammen give lidt til Ukraine, hvis min race skal have et nyt navn, ja, so be it, afslutter zebraen til den korte radioavis. Den er rigtig nok. En statsminister har også følelser. Under tirsdagens spørgetime i Folketingssalen viste den store leder Mette Frederiksen sig fra den vrede side. Det kommer nemlig ikke som den store overraskelse, når man hører, hvem hun blev udspurgt af. Det var nemlig verdens mest irriterende selvsmagende mand, den voksne udgave af Mowgli, fri grønne Sikandar Siddiq. Siddiq stillede spørgsmål til den skatterabat, som den aalborgensiske cementfabrik Aalborg Portland har fået i den nyligt præsenterede grønne skattereform. Og det ville Mette Frederiksen fandme ikke finde sig i. Den store leder stillede Siddiq retoriske spørgsmål om, hvem han troede, han betalte sygeplejerskernes lønninger og for scanninger til syge danskere. Bagefter var spørgsmålet slut, og så blev Mette Frederiksen for alvor sur. Hele Danmarks yndlingsavis BT har fundet en video og optrædende på Folketingets hjemmeside og forstærket lyden, så man kan høre, hvad Mette Frederiksen råber. Det er vanvittigt. Hvad foregår der? Og nogen skal jo betale for kræftbehandling i det her land. Samtidig vifter hun med armene som en lille pige, der forsvarer sin veninde, altså Aalborg Portland, ved at pege og sige, er du dum eller hvad? Det er aldrig kønt at se nogen tabe hovedet, det er det, der sker. Det er ikke en klædelig opfyldelse, siger BT's politiske kommentator, Søs Marie Serup, og fortsætter. Udbruddet er et tegn på, at statsministeren er presset. Sagen om Aalborg Portland, som jo har fået en stor rabat, illustrerer jo, at statsministeren er rød, før hun er grøn. Det er en modsat af, hvad hun forsøger at vise, siger Søs Marie Serup. Han er jo bare så pisse øretæv indbydende. Hvad har du selv gjort, siger Mette Frederiksen til den korte radioavises udsendte reporter, og fortsætter de retoriske spørgsmål. Den korte radioavis har fået foretaget en rundspørg blandt den repræsentativt udsendte danskerne fra Lalandia, og svaret på det spørgsmål er naturligvis, at alle ville varpe sig endda Siddiq ind på låget, hvis man fik muligheden. Den korte radioavis fortsætter de retoriske spørgsmål og spørger dig, kære lytter. Hvad vil du egentlig helst? At du var Sikandar Siddiq eller alle andre, var det? Psykologer med Amber Heard? Hun er skør. Skuespilleren og co-code Johnny Depp har indkaldt Johnny Deep, har indkaldt psykologen Shannon Curry som vidne i sin meget omtalte retssag mod ekskonen Amber Heard. Og det ser ikke overraskende skidt ud for Amber, forklarer psykologen i retten, for Amber Heard overdriver citat groft sine symptomer på PTSD, ligesom psykologen også mener at kunne spotte, at Amber Heard har personlighedsforstyrrelsen borderline. Men da psykologen så bliver spurgt om, hvorvidt Johnny Depp også kunne tænke sig at lide en personlighedsforstyrrelse, svarer Shannon Curry bare, at det ikke er hendes opgave at bedømme det, hvilket der ifølge Shannon Curry er en rigtig god forklaring på. Ja, for jeg er jo hyret af Johnny Depp til at fjerndiagnostisere hans ekskone, siger hun til den korte video, så hun fortsætter. Og han er altså ganske normal, måske lige med undtagelse af sit kokainmisbrug og voldelig adfærd, at han selv tror, at han er piraten Jack Sparrow, afslører psykologen til den korte radioavis. Det var den korte radioavis med Anja Sofia Jackson Winther Jensen. Det oplever jeg sat en dagsorden.
6: Det er som om, din mund hænger lidt i dag.
5: Hvad?
6: Det er som om, at du sådan snakker sådan lidt.
5: Det gør jeg da overhovedet ikke. Hvad snakker
6: du? Når du læser op.
5: Jamen, det er da bare fordi, det skal gå hurtigt. Jeg får meget vand i munden, okay? Gider du godt
6: bare
5: ikke off?
6: Jamen, men det er bare, det lyder anderledes.
5: Det er det overhovedet ikke.
6: Har du, altså... Er der en eller anden, altså har du taget, altså...
5: Altså, det er sådan, at jeg får coke hver gang.
6: Ja.
5: Så derfor er det jo ikke anderledes i dag.
6: Har du taget mindre i dag normalt? Eller har du drukket eller et eller andet? Jeg synes bare, det virker sådan, at du sådan lidt...
5: Nej,
6: dit ansigt hænger lidt.
5: Jeg har det ganske godt i dag.
6: Ja. Du har også et savl, faktisk, hvis det er.
5: Nej.
6: Du lige kan...
5: Nej.
6: Hvis jeg... Nu tager jeg lige... Ja.
5: Nej.
6: Af et stykke papir.
5: Nej. Det ved jeg ikke. Du Nej. Får mig ikke til det.
6: Det drypper bare.
5: Jeg savler overhovedet ikke, så slap dig af. Hvad gider du lade være med at gaslight mig, mand?
6: 5,4%.
5: Hvad?
6: Ja, så tør du lige om munden alligevel.
5: Ja.
6: Ja.
5: Men du så det jo ikke. Og hvis der falder tre ud i skoven, og ingen ser det, så er det slet ikke faldet. Simpelthen.
6: Men jeg så det jo.
5: Det gjorde det overhovedet ikke, du gættede. Så gættede du så rigtigt. Men du så det ikke.
6: 5,4%
5: ja.
6: Af priserne steget
5: ja.
6: I år, sammenlignet med sidste år.
5: Okay.
6: Så det er så meget, du skal have i lønforhøjelse. Og jeg synes, det er... Altså, det vil jeg sige... Jeg vil sige, jeg har haft det lidt svært med Rasmus som chef, fordi han jo ikke er her så meget. Men på den anden side har det også været fedt, han ikke har været så meget. For så kan vi ligesom bare... Vi har jo ligesom kunne gøre, som det passer.
5: Jeg er gået rogue.
6: Ja, det kan man jo kalde det. Og så er det jo så super fedt, at vi får en lønforhøjelse, fordi det kan først ikke op for mig nu, egentlig, at det var jo egentlig, altså, vi skal have mere løn. Selvfølgelig skal vi det. Så kan det godt være, at jeg får råd til den fuge alligevel.
5: Jamen, good for you.
6: Ej, det bliver godt.
5: Ja.
6: Men jeg ved ikke helt, ja. Claus er lidt svær at forhandle med, men altså.
5: Vi prøver. Vi giver det et skud. Jeg skal fælles i læberne.
6: Er du god til at forhandle løn?
5: Jeg er kanon.
6: Hvor meget får du egentlig løn?
5: 40.000.
6: Hvad?
5: Ja.
6: Nej.
5: Hvad får du?
6: 35.
5: Jeg får 40.
6: Nej.
5: Jo, jeg gør.
6: Nej.
5: Jo, jeg gør så.
6: Hvordan har du fået fanden det op?
5: Det hjælper at have store patter, lad mig sige det sådan.
6: Hvordan? Hvordan hjælper det?
5: De kan jo godt lide det, de mandesvin.
6: Hvordan? Altså, tag mig igennem forhandlingsprocessen.
5: Altså, jeg går ind og har en bluse med V-udskæring på.
6: Det har du ikke normalt, jo.
5: Nej, det har jeg ikke.
6: Nej.
5: Jeg havde også lige taget en peruk på, så man ikke kunne se mit korte hår. Så jeg havde sådan et langt, fe-prinsesseagtigt hår.
6: Ja.
5: Det var flettet. Nej. Det var sat op i de der to klumper på hver side af hovedet, som Spice Girls også havde.
6: Som hende fra Star Wars?
5: Ja, for eksempel.
6: Ja.
5: Bare ikke lige så store.
6: Og så går du ind, og så siger du...
5: Så spørger Claus mig.
6: Ja.
5: Hvor meget synes du selv, du er værd?
6: Ja.
5: Og så starter jeg på 60.
6: Modigt, vil jeg sige.
5: Om måneden. Og så siger han, jeg var mere et sted ned omkring de 15.
6: Okay.
5: Og så starter det ellers. Det er en form for strippoker, bare med lønforhandling. Først så sidder jeg jo, jeg har jo også en cashmere cardigan, en pink en på.
6: Ja.
5: Because I'm a pink princess.
6: Ja.
5: Den knapper jeg lige lidt op for.
6: Ja.
5: Og så kommer han op på 20.
6: Ja.
5: Og så, så på et tidspunkt, så siger jeg sådan, jamen, så går jeg ned til 55.
6: Okay.
5: Og så siger han, er der ikke lidt varmt herinde? Og så siger jeg, jo, det er det da, Claus. Jeg må hellere tage min cashmere cardigan af. Så tager jeg cashmere cardiganen af.
6: Det lyder skrækkeligt, det her.
5: Det er, du skal ikke tænke på det, fordi så går han jo op til 25. Og så...
6: Der er stadigvæk langt op til 40.
5: Ja, men vil du virkelig vide, hvad der skete?
6: Ja, det føler jeg som din chef, jeg er nødt til at lige at få opklaret.
5: Jeg har jo for nylig, jeg har jo øvet mig til samme lejlighed på åbne svældet.
6: Ja.
5: Ja, det ved du, hvad det betyder. Jeg har suttet hans pik, for fanden. Og det var ikke noget problem. Det var ulækkert, ja, men jeg endte på 40. Og hvis du havde gjort det samme, så tror jeg, at du var endt på markant mindre, because you're not a woman. Men hvis du nu for eksempel havde brugt noget mandelist eller et eller andet, det, jeg tror faktisk ikke, du havde haft en chance.
6: Jeg har da også brugt mandelist, for han startede også med 15 med mig.
5: Ja, hvordan kom du derop?
6: Jamen,
5: fagforening.
6: Nej, for jo, til dels, det er jo ligesom en fagforening, ligesom en overenskomst, man ligesom kunne henvise til i forhold til Dansk Journalistforbund. Men det, jeg egentlig også smed på banen, det var jo det her med alle mine kvalifikationer.
5: Hvilke kvalifikationer?
6: At jeg kender Allan.
5: Du kender Allan?
6: Ja.
5: Hvem?
6: Sindberg.
5: Nå, den Allan, det er også fordi, der er også ham, der laver speakshow.
6: Nå, men ham kender vi jo begge to.
5: Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg kendte ham. Jeg har mødt ham en gang.
6: Ja.
5: Der kender man altså ikke nogen.
6: Ham skal vi jo da så fat i. Vi skal have nogle flere speaks.
5: Ja, jeg føler, der skal speakes til det hele.
6: Han er umuligt fat i. Nej, prøv lige. Så du kommer op på 40 ved...
5: Men jeg har da også en kvalifikation. Jeg kan åbne svældet, mand.
6: Men altså, hvordan skal man... Jeg er ikke så god
5: til det. Vi endte på 30, og så sagde jeg, hvis ikke det er 40, så afslører jeg, hvad der lige skete.
6: Jeg er ikke så god til sådan noget, fordi... men det er jo min rolle som chef. Altså, føler du dig krænket over det?
5: Nej, jeg har fået 40 måneder, men hvad snakker du om?
6: Så det er ikke noget, du sådan på et eller andet tidspunkt har lyst til at gå til medierne med, at der er sket?
5: Nej, nej, det gør mig meget glad, at vide, at jeg får 5 mere end dig om måneden.
6: Ja.
5: Og det synes jeg faktisk er hele det blowjob værd.
6: Okay. Men hvorfor har du ikke fortalt mig det her? Fordi jeg kan jo også bruge det til at presse, Claus.
5: Det havde jeg så ikke lige tænkt over.
6: Men det kommer til at ske. Det var faktisk ikke verdens dårligste ting. Mere løn, ja.
5: Skal vi have flere nyheder?
6: Ja. Yeah. Det er faktisk meget sjovt apropos det der. Jeg har en om Anders Krabbe. Jeg ved ikke, det er jo lidt aller Claus, kan man sige.
5: Ja.
6: Ja.
9: Helt ned fra gulvet kommer nu den korte radioavis.
6: Eller Anders Krabbe ikke. Han har ikke gjort det samme som Claus. Jackson
5: Vinter-Jensen. Det ved du ikke. Berlingske Media vil ikke ansætte klamme svin fra nu af. Det har udløst stor kritik fra mediekoncernen Berlingske Medias ansatte, at den øverste topchef Anders Krabbe Johansen i al hemmelighed har bestilt en rapport, der granskede udvalgte chefer og medarbejderes adfærd på sociale medier, efter at Michael Dyrby trådte tilbage som chefredaktør på BT, som følge af krænkende adfærd under sin tidligere ansættelse som chef på TV2. Topchefen i Berlingske Media ville angiveligt gerne være klogere på, hvordan MeToo-debatten blev debatteret på sociale medier, og hvordan medierne har dækket den, det skriver Politiken. Og den kritik er blevet hørt af Anders Krabbe Johansen. Han beklager meget, og det har han udtrykt til medarbejdere og medarbejderrepræsentanter, siger han til Politiken. Han erkender, at han har fejlet som koncernchef i denne sag. Det handler om, at jeg gerne vil vide, hvem der har skrevet hvad af min gode ven Michael, siger han til Porto Radio East. Og det er ikke engang den eneste rapport, som Anders Krabbe Johansen har bestilt. Radio 24/7 kan afsløre, at inden Berlingske Media er ansat Pernille Holbøl som BT's nye ansvarshavende chefredaktør, så blev der udført en kuglegravning af Pernille Holbøl og en anden kandidats fortid. Helt konkret fik en tidligere mangeårig ansat i Forsvarets efterretningstjeneste til opgave at undersøge to potentielle kandidater til topposten på BT for potentielle krænkelser eller MeToo-sager. Det er med meget at gøre ud af chefredaktørjobbet på BT, hva'?
6: Ja.
5: Vi skal ikke have flere MeToo-sager på nakken, så vi skal være helt sikre på, at vi ikke ansætter endnu flere klamme skiderikker, end vi allerede har. Også derfor, vi har ansat Pernille. Hun er jo en kvinde, kan derfor ikke krænke, siger Anders Krabbe Johansen til den korte radioavis. Bare prøve at spørge, hvad han behøver om det. Og rapporten har jo virket. Den anden kandidat viste sig at være Michael Dyrby, og der kunne vi jo se i rapporten, at den måske ikke var helt god. Rusland ramte mange ulykker. Vi er bare super duper uheldige. I løbet af den seneste uge har der været flere uforklarlige store brænde i Rusland. Et ammunitionslager af Belgorod, to oliedepoter, som også bliver brugt i militæret, et militærlager af Bryansk, et forskningscenter og en kemisk fabrik. Det er uvist, hvem der står bag brændene. I Rusland skriver medier, at det er ulykker, som kan forklares med fejl i elnettet eller leg med fyrværkeri uret. Ifølge militærforsker ved Forsvarsakademiet Kenneth Ølenslægger Bull, kan det dog tyde på, at der er det Ukraine eller Friends, der står bag. Altså ikke tv-serier. Vinder. Det ligner for meget militær strategi til, at det kan være en tilfældighed. Det kan være ukrainske specialstyrker eller selvbestaltede sympatisører. Vi skal huske på, at hver femte familie i Rusland har rødder til Ukraine, siger militærforskeren til den DR. Men det er altså løgn, siger en anonym russisk general til den korte radioavis. Vi er bare lidt uheldige, PT. Jeg smadrede et spejl i sidste uge, da jeg gik under en stige. Samme dag, som jeg limpede tobaksreglerne på de russiske militærfaciliteter i øvrigt. Rusland indsætter delfiner. Rusland har angiveligt indsat delfiner, der er blevet... Ja. Rusland har angiveligt indsat delfiner, der er blevet trænet med henblik på at udføre opgaver for militæret ved den russiske flådebase i Sortehavet, viser en ny analyse, som det amerikanske Naval Institute har lavet satellitbilleder. Delfinerne skal muligvis være med til at beskytte den russiske flådes skibe mod undervandsangreb, og selvom en hær af dræberdelfiner seriøst er et afsnit af The Simpsons, så er det russiske militær også kendt for at træne delfiner til f.eks. at afskrække fjendtlige dykkere. Den korte radiovis har i den forbindelse været i kontakt med en delfin fra hæren, der udtaler følgende. Jeg er bare en delfin, siger delfinen til den korte radiovis og fortsætter. Jeg er ikke til at træne til at dræbe overhovedet, afslutter delfinen til den korte radiovis. Det var den korte radiovis med Anja Sofia Jackson Vinter Jensen.

0: Hvis du kan åbne svælget
1: ja.
0: På den måde,
1: ja.
0: Kunne du så måske åbne munden lidt mere, når du læser op?
1: Nej. Jeg gør det kun, hvis der er en penis i nærheden. You gotta pay for these kind of services. If you're good at something, never do it for free.
0: Hvordan går det egentlig på, med filmkurset?
1: Ej, det går så dårligt.
0: Mm.
1: Der er en idiot for mit kursus, der er blevet udtaget til Cannes. Og det burde være mig jo.
0: Cannes, det er, det er ja, den der
1: filmfestival. Ja. For fanden, mand.
0: Altså for den film, som vedkommende har lavet?
1: Ja.
0: Når du mærker, at jeg ikke kønnede det der?
1: Ja, det er en pige. Hun er en så. Anna Juhl.
0: Nå.
1: Kæmpe hat.
0: Hvad er der galt med hende?
1: Hun er kommet på Cannes jo.
0: Ja. Men det er vel, fordi hun er dygtig, så har gjort noget, lavet et godt stykke arbejde. Og
1: den er virkelig dårlig, den film.
0: Ja. Er det en, man har set?
1: Nej, det tænker jeg da ikke, du har umiddelbart.
0: Nej. Det er det vel aldrig med de, der kan noget, er det det?
1: Nej.
0: Nej. Kan du så ikke være ligeglad?
1: Nej, fordi jeg forstår ikke helt, hvorfor. Altså, den handler om et parforhold.
0: Ja.
1: Og den er sort-hvid. Den er 50 minutter lang. Det så føler jeg er 20 minutter for langt.
0: Det er da ikke en kort film.
1: Nej, men den er i sådan en kategori, hvor det kan være, hvor det er, hvor længde. Men jeg synes nemlig heller ikke, det er en kortfilm. Jeg synes, hun misforstod opgaven, da Lars D. sagde, nu skal I skrive en kortfilm.
0: Ja.
1: Og jeg skrev jo en kortfilm. En glimrende kortfilm om et heist.
0: Ja. Og hvor lang var den så?
1: Den var 10 minutter.
0: Så det er en kortfilm?
1: Jamen, det er nemlig lige præcis det.
0: Ja.
1: Det var en rigtig, den var faktisk rigtig fin, synes jeg.
0: Et heist? Var det ligesom sådan noget Ocean Eleven-agtigt? Den er jo rigtig
1: præcis.
0: God. Den er godt lige.
1: Det problemet med at lave Ocean's Eleven på 10 minutter, det er, at det er ret svært at samle et hold.
0: Man kan vel bare sige, at så var de samlet til start med?
1: Nej, fordi så er det jo ikke en heistfilm for fan. Nå. Det var jo sjovt, at hun skulle ned i motorcykelklubben jo. Hun skulle bruge en getaway-car, men en getaway-knallert.
0: Ja.
1: Getaway-knallert. Puk Maxi. Getaway-Puk Maxi.
0: Er det fra Ocean Eleven eller din film nu?
1: Nej, det er min film.
0: Nå, okay. Det er måske, ja okay, på knallert simpelthen.
1: Simpelthen på knallert med sådan en mælkekasse, hvor de kunne have alle kontanterne i bagpå.
0: Ah.
1: Og sådan en lille vimpel.
0: Ja, en rævehale.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var rigtig sjovt.
0: Den skal jeg da lige have set så. Jeg er slet ikke lige, du skal da huske at sende nogle links. Jeg vil jo gerne følge med, hvad du laver. Jeg synes det er spændende.
1: Ja, men den blev jo aldrig til færdig jo.
0: Så det er måske derfor, den ikke kom med til Cannes.
1: Jeg føler, der burde være et program i Cannes for manuskripter.
0: Ja.
1: Det føler jeg. Fordi så var den kommet på kend, 100%. Hende der idioten har også lige udgivet en bog.
0: Ja.
1: Som jeg har tænkt mig at anmelde.
0: Ja.
1: Simpelthen. Jeg har læst noget om en Wulf Morgenthaler-kalender, som hun gør grin med.
0: Vi har sådan en fast tradition i min familie, når vi holder juleaften.
1: Så får
0: vi
1: det i mandgave.
0: Ja.
1: Det gør jeg også.
0: Ja, ikke?
1: Jo.
0: Jeg synes, det er så sjovt. Det der med, fordi så kan vi have den til at hænge ud på toilettet.
1: Ej, det har jeg også.
0: Ja, for så kan man ligesom hive en af hver dag, og så sidde og hygge sig med den. Eller
1: det kan man nemlig, det er jo nemlig det.
0: Ja.
1: Ja, man kan også få sådan en sjov peberkværn, formet som en pingvin i mandelgave. Det har jeg nemlig selv prøvet.
0: Fra Wulf Morgenthaler?
1: Nej. Jeg ved ikke, hvor de er fra.
0: Nej, okay.
1: Man kan købe dem i magasin.
0: Peugeot laver peberkværn, ved jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: De skulle være rigtig gode.
0: Altså, jeg skal faktisk også til at videre, fordi jeg har faktisk et møde nede på kommunen. Vi har jo gasfyr i boligen, ikke? Og vi skal jo ned og finde ud af, om vi så kan skifte til varmepumpe eller til fjernvarme. Fordi
1: ja,
0: det bliver jo
1: god fornøjelse. Kan du have det så godt?
0: Jamen, vi skal lige have de sidste nyheder.
1: Okay, så.
0: Ja,
1: okay, så sæt det på. Sæt, jeg kører.
2: Helt ned fra gulvet kommer nu den korte radioavis med Anja Sofia Jackson Vinter Jensen.
1: 600.000 kroner lå for enden af regnbuen. Det var helt surrealistisk. Det var en regnfuld torsdag, da en aarhusiansk kvinde var på vej hjem og pludselig følte sig heldig. Jeg havde været ude med venner og gik hjem i øsende regnvejr og tænkte, at jeg ville hygge mig med et skrabelod, når jeg kom hjem. Så jeg gik ind i en kiosk for at købe det, men de havde ikke bogstavjagt, så jeg gik ud igen for at gå hjem, fortæller kvinden, der ønsker at være anonym til BT, før hun fortsætter. Da jeg kom ud, var regnen stoppet, og da jeg krydser vejen, ser jeg bare et helt fantastisk regnbue, som ser ud til at ende lige, hvor jeg bor. Så jeg gik en omvej til en anden kørsel, som havde skrabelodet. Jeg var på udkig efter, jeg gik hjem for at skrabe, forklare den anonyme kvinde til BT. Og præcis som regnbuen havde fortalt hende, så var der altså en gevinst. Der gemte sig nemlig 600.000 skattefri kroner for enden af regnbuen. Jeg mødte også en alf, der stod med en kæmpestor krukke med guld, tilført den anonyme kvinde til den korte radioavis, før hun til BT forklarede, at hun nu er gældfri.
0: Tilføjer,
1: sagde jeg.
0: Nå. No.
1: Nu gør det for alvor med prisstyrene, både Øbo og den danske grænsehandel er ramt. Priserne stiger på alt for tiden på grund af krigen i Ukraine og coronanedlukningen i Shanghai. Kineserne har åbenbart ikke fået meddelelsen fra Støren Brostrøm om, at corona ikke længere er farlig. Det betyder nu, at flere supermarkedskæder indfører begrænsninger på de mest eftertragtede typer af madolie. Hos Salling Group drejer det sig konkret om salget af Sallings egen olie. Man må nu kun købe 3 om dagen i Føtex, Netto og Bilka, mens meldingen fra Rema 1000 er, at der maks må købes 3 flasker 1 liter solsikker rapsolie om dagen. Kunder har oplevet, at dem foran fyldte kurven op med, lad os sige, 150 flasker, der stod på hylden. Og så var der ikke mere til de andre kunder, siger Jakob Nielsen, der er presseansvarlig i Salling Group til TV2. Hold kæft, nogle store kunder. Vi har også oplevet, at folk er taget fra Tyskland til Danmark for at hamstre olie, fortæller Jonas Schrøder, kommunikationschef i Rema 1000. Hold kæft, et kedeligt job. Til Finans.dk, inden han fortsætter til Den Korte Radioavis. Aftalen er, at vi danskere tager til Tyskland for at hamstre, ikke omvendt. Så det må vi sætte en stopper for. Også færgeprisen på Samsø-færgerne Lilleøer og prinsesse Isabella stiger 5% som følge af energiprisernes himmelflugt. Se, da jeg læste den her igennem før, så troede jeg jo, at det var prisen på den faktiske prinsesse Isabella, der steg.
0: Nej, det er billetten.
1: Ja, det bekræfter Marcel Meiler.
0: Meier.
1: Fra Socialdemokratisk Marcel Meiler, socialdemokratisk borgmester og formand for færgeudvalget på Samsø over for TV2 Østjylland. Befolkningen virker forstående og kan også følge med i, hvorfor vi er nødt til det i medierne. Der tegner sig et billede af en kaotisk og katastrofal tid for de danske forbrugere, siger Den Korte Radioavises forbrugsanalytiker Ulrik fucking Grøndal. Det vækker mindelser om rationeringsmærkerne under krigen. Low blow. Derfor er det vigtigere end nogensinde at være opmærksom på gode tilbud hver uge. På den måde kan man spare en frygtelig masse penge, afslutter Ulrik Grøndal til Den Korte Radioavis. Sharon Osbourne afslører. Ansigtsløftning gik helt galt. Jeg fik et fuldt ansigtsløft i oktober, og jeg lignede en af de der fucking mumier, som de binder ind, fortæller den 69-årige tv-personlighed Sharon Osbourne. Nej, hvad hun hedder. Jeg har ikke glemt at skrive.
0: Var det ikke Sharon Osbourne?
1: Jo, Sharon Osbourne. Det er det, hun hedder. Jeg fik et fuldt ansigtsløft i oktober, og jeg lignede en af de der fucking mumier, som de binder ind, fortæller den 69-årige tv-personlighed til Sunday Times, før hun fortsætter. Jeg lignede en fucking kyklop. Jeg havde det sådan lidt. Nu mangler jeg bare en pukkel, siger Osbourne til Sunday Times, hvor hun til samme medie forklarer, at hendes mand også langt fra var tilfreds. Jeg er ligeglad med, hvor meget det koster, vi får det lavet om, skulle han angiveligt have sagt til sin kone kort efter. Den Korte Radioavis har i den forbindelse været i kontakt med Mascha Wang, der ifølge BT lige har fået skiftet implantaterne i sine patter. Jeg føler med Sharon. Det er ærgerligt at blive gammel, siger Mascha Wang til Den Korte Radioavis. Det var Den Korte Radioavis med Anja Sofia Jackson Vinter Jensen. Jeg føler, vi satte en dagsorden.
0: Ikke den bedste oplæsning. Jeg vil også sige, afvikling der til sidst var måske heller ikke helt god. Det vil jeg gerne tage på min kappe. Jeg synes måske også, det er lidt smule problematisk, at vi citerer en dement mand, simpelthen.
1: Hvem er det?
0: Også Osbourne.
1: Er han dement?
0: Ja. Han er Alzheimer's.
1: Nå. Altså, så kan jeg godt forstå, at hun skal have en ansigtsløftning.
0: Vi skal ikke have en ny Mogens Kammer.
1: Nej.
0: Historie, vel?
1: Nej.
0: Nej. Så det er bare lige...
1: Okay, fint nok. Taget til efterretning modtaget.
0: Ja.
1: Ingen dement i nyhedsstrøm.
0: Og du er på vej ud, kan jeg se.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kan du høre det?
3: Du har lige lyttet til et program på radio. Kunne du godt lide det? Vil du have mere? Det var godt. Så bliv hængende, for vi har mange flere programmer til dig.
4: Snakke og sludre og tale radio.
5: Du lytter til radio. Hele Danmarks snakkesludre og taleradio. Her får du en Gonzo skifter spor med René Fredensborg og Rasmus Bruun.

0: Hallo?
1: Åh, oh, for søren, det er også det højt. Ja, hej Rasmus, jeg kører ud. Kunne du høre porten?
0: Om jeg kunne høre porten?
1: Ja, altså der, hvor du, du havde lidt problem med at komme ud sidst inden fra det aller hemmeligste af det hemmeligste.
0: Nå, ja, inden hos Ekstrabladet.
1: Ja. Så, ja, men altså nu, jeg har simpelthen lige været på arbejde, så jeg skal bare høre om, ja, du skal til det næste arbejde, kan man sige, ikke?
0: Jo, det, jeg kender det.
1: Men er vi klar?
0: Jeg skal simpelthen, hvad siger du?
1: Er vi klar, eller hvad?
0: Er klar til hvad?
1: Men, jamen, det er nemlig det, fordi det er mandag, en ny uge truer. Hvad er egentlig aftalen?
0: Jamen, vi har faktisk ikke rigtig aftalt noget som sådan andet, når vi lige skal mødes og touch base, som man siger.
1: Cop
0: og så har
1: space,
0: jeg jo lidt en høne at plukke med dig.
1: Med mig?
0: Med dig, ja. Men kan vi ikke snakke om det, når du kommer?
1: Jo, men grund til,
0: jeg vil gerne lige sidde ned lige og have øjenkontakt og sådan noget.
1: Nå,

0: Tanken? Hvad er det for en tank?
1: To franske hotdogs fra Michel herovre i Kampmannsgade.
0: Nej, altså jeg kan jo meget godt lide, at man ligesom er tanket op og spist, inden man kommer.
1: Nu er jeg jo filippinsk gift, og der er det simpelthen sådan, at man spiser ikke uden at tænke på den anden. Og derfor vil jeg ikke spise uden at tænke på dig.
0: Hvad siger du?
1: Ja, man spiser ikke uden at tænke på den anden i vores kultur, altså filippinsk.
0: Nej, okay. Ja. Nej, det er ikke lige sådan. Jeg plejer jo at spise for mig selv, og så kommer jeg.
1: Du er en ego.
0: Jeg har for eksempel spist.
1: Nå, du har spist. Okay, ja, men jeg er en hensyns... Jeg er hensynsspiser. Altså, jeg tager hensyn til andre, når jeg spiser. Det var sådan, det er det jeg siger. Det var jo sådan på Filippinerne, at når jeg var nede og hente morgenbrød, boller der, så sagde jeg, køb lige nogen til naboen også. Og så satte vi bare en pose op af naboen.
0: Ja.
1: Altså, det er en anden
0: kultur. Skal vi ikke lige snakke, når du kommer? Fordi så kan jeg lige nå nogle ting, inden du er her.
1: Ja, okay. Det er fint nok, så.
0: Ja. Ja, hvad?
1: Ja, det er fint, siger jeg. Vi ses.
0: Ja, nu skal du ikke blive fornærmet,
1: vel? Ej, ja, det ved du hvad, der skal satanrelle meget til at gøre mig fornærmet. Jeg kan blive fornærmet, når...
0: skuffet. Jeg kan mærke, at du bliver skuffet.
1: Nej.
0: Jeg kan mærke, at du bliver skuffet over, at jeg ikke har lyst til at tale med dig lige nu.
1: Nej, det er mere, at du ikke har lyst til at dele en fransk hotdog, for der er faktisk to for...
0: Nej, men jeg vil helst ikke. Nej. Okay, men lad os... Vi ses om lidt, ikke?
1: Ja, okay.
0: Ja. Så spiser du den franske hotdog, og så kommer jeg.
1: Ja, de har mig
0: affodret.
1: Okay, vi ses.
0: Ja. Vi ses. Ja. Hej.

0: det er så dyrt,
1: ja,
0: at det tror jeg ikke, at der er nogen, der betaler.
1: Nej, det er det. Hej, René.
2: Hej.
1: Hvad er det?
2: Det er håndtaget til studiet.
0: Ja, dem har vi lidt problemer med.
2: Men altså, jeg ville se, at du var derinde, men det kunne jeg ikke, fordi...
1: Nej,
2: men du er her.
1: Jeg er her. Ja,
0: men kan vi godt åbne?
2: Ja.
0: Kan man ikke gøre det åbne?
2: Jo, jeg tror godt.
1: Ja. Jamen, skal vi gøre det? Er du klar?
2: Ja, vi kan lige så godt starte 5 minutter før.
1: Ja.
0: Jeg tror mere, det er det der med, at hvis I nu bliver låst inde, så må I ringe til.
3: Jeg har lige været låst inde med Geo derinde.
2: Ja. Ej.
3: Og jeg var lige gået på toilet, og hun skrev det til mig, og jeg havde altså ikke mulighed for at lige komme lige med det samme, så de måtte...
0: Og der er mange
3: ting, der gerne vil være
2: ja, så med Geo.
3: Han begyndte at snakke om kraft og alt muligt.
2: Det er Geo. Ham Geo, ikke?
3: Kraft Geo.
2: Er han kraft? Jamen, det har han prallet i 20 år.
0: Ja.
2: Kan det ikke blive til noget, eller hvad?
3: Jo, men nu har han også en far, der har været...
4: Psykopat,
3: ja.
5: Men man kan sige, at vi lever alle sammen i den terminale fase.
2: Skal alle sammen dø?
0: Ja, ja. Men,
3: wow.
0: Men,
3: det er titlet til Gonzo.
0: Men det kan ikke handle
3: om terminale fase.
2: Nej.
0: Det er egentlig det.
2: Det kan livet kan ikke.
5: Vi går direkte fra den anale fase til den terminale fase.
3: Det er det.
2: Så altså, man kan godt mærke, at vi har fået alligevel på sådan en alder, hva'? Nå, hold kæft.
5: Du har fået farve.
2: Jamen det er det ikke bare sol?
1: Jo, det tror jeg.
2: Men du har da fået, du blev bleg.
1: Ja, men jeg er jo syg.
2: Du ser syg ud, er du bleg, ikke?
1: Jo.
2: Den der gamle, ikke? Kan nok huske. Hvad er det, der har fået kontur her?
1: Det ved jeg faktisk ikke.
2: Men prøv at se, man skal lige have håndtaget i for at kunne åbne, jo.
6: Manden, der står her og bikser med et dørhåndtag til Radio Studio 1, er den rigtige Rasmus Bruuns ven og kollega René Fredensborg. Jeg er for tiden travlt optaget af at skrive på ikke bare en, men 2 bøger. Den ene er opfølgeren til den moderate succesroman Schuft. Den anden, en best-of-bog med artikler fra min lange karriere som gonzo-journalist. Derudover er jeg også endnu mere travlt optaget at passe mit job som underholdende kulturgøjler journalist på Ekstrabladet, hvor kliks og deadlines er gud. Men for at gøre mig selv mere, skal vi kalde det økonomisk robust, og få lidt mere, skal vi sige, tur i karrieren, så har jeg, René Fredensborg, valgt at alliere mig med mig, den rigtige Rasmus Bruun, og sammen har vi nu kastet os ud i en, skal vi kalde det proces, der skal få denne nu 52-årige gonzo på rette spor her i livet. Dog er vi undervejs i denne proces kommet ud på et par sidespor. Vi er løbet af sporet, skiftet spor, kommet tilbage på sporet og blevet afsporet. I denne uge forfølger vi et af sidesporene, der meget gerne skulle føre tilbage til, at jeg

et tidspunkt får mit helt eget tv-program med titlen Min filippinske farm. Et sidespor, der muligvis har ført os ud i en karriere som barejer på Vesterbro i København. Velkommen til En Gonzo skifter spor.

0: Hvorfor er den ikke tændt, den her?
1: Hvad?
0: Hvorfor fanden er den ikke tændt, den her?
1: Jamen, det har du vel også med Simon om.
0: Jamen, Simon sagde, at han vil tage kontakt til Christian Henriksen og så bede ham om at sætte det op for.
1: Hvor er Simon hen?
0: Han er i Bruxelles.
1: Efter hvad?
0: Ja, på noget optagelse.
1: Ja, du skal trykke her. Nå, den er i gang, okay.
0: Så, er der et SD-kort i?
1: Pas.
0: File system errors have been detected on your SD card.
1: Vil du hvad, spise jeg skulle lige. Vil du høre en skandale? Ja. De har simpelthen ikke nogen franske hotdogs klar. Altså, det var så Q8 i Gammelmandsgade.
0: Ja, men det er jo også lidt over frokosttid.
1: Jeg siger, spiser...
0: Der er run på de der franske hotdogs.
1: Nå, men jeg siger, spiser de ikke franske hotdogs allerede fra morgenen i København? Hun siger, jo.
0: Det skulle jeg få. Ja, ja. Jeg henter lige Christian Henriksen. Jeg skal lige være sikker på, at de her
1: kører. Så jeg har fået en Luna. Den kan jeg lige spise, så det ikke generer dig.
0: Hvad er det? Hvad
1: det er en Luna.
0: Luna?
1: Det er simpelthen... Den er
0: skinke og ost Luna.
1: For to år siden kostede den 35. Nu koster den 54.
0: Koster den der 54? Ja, ej, den tager jeg simpelthen et billede af. Det er der ikke nogen, der kommer til at spørge. Hold kæft, hvor ser den sørgelig ud, den der.
1: Ja, jeg ved det godt. Altså, den smager faktisk bedre, end man tror.
0: Prøv lige at kigge lidt skuffet på den igen, som du gjorde lige.
1: Jeg er ikke skuffet. Jeg er forventningsfuld.
0: Nej.
1: Men så kan du jo begynde at lave madpakker til os. Når vi skal... Nu er vi tilbage i studiet, hvor det hele starter.
0: Jamen, jeg går derud fra, når vi mødes klokken 1, så er det ikke, fordi vi skal til at spise frokost.
1: Nej, men det kan du...
0: Vi spiser frokost klokken 12.
1: Gør man det?
0: Ja. I Danmark. Mm-hmm. Vi spiser frokost klokken 12, aftensmad klokken 18.
1: Okay. Det er som min mor.
0: Ja.
1: Ja.
2: Er han
1: tit syg?
2: Ja.
1: Hvem er tit syg?
2: Simon. Nå, det er bare den der OK, der I lige er i tvivl om.
0: Ja.
2: Sådan der.
1: Nå, hvem er Simon?
0: Der var ikke
1: Simon
0: så meget.
2: Nej, den siger det nogle gange. Jeg ved ikke hvorfor.
1: Simon Kvam, han går sgu også og bliver så tynd, altså.
0: Simon Gård.
1: Nå, Simon Gård, okay.
2: Han er tynd.
1: Er han syg?
2: Det ved jeg. Nej, jeg tror ikke, han er syg lige nu. Men du er syg nu.
0: Jeg er lidt syg her.
2: Nu, så kommer du meget tæt på.
0: Jeg ved det godt. Jamen,
1: hvad fanden er det også? Er det fordi,
0: du ikke har... du siger, man skulle bare trykke OK, så får den
2: tørt. Ja,
0: den siger ikke. Og der er et SD-kort i her. Det er der.
2: Yes.
0: Okay, fint nok.
2: Det vil du vide. Den er aldrig grøn, medmindre der er SD-kort i.
0: Okay, ja, det har jeg ikke fået at vide før.
1: Christian, hvordan går det med 4. og 5. sals problematikken?
2: Det går så godt, at det kommer til sommerferien.
1: Du har klippet den?
2: Nej, ikke færdig. Nej, jeg har lige været ude ved Christian Stadil i 2 timer. Altså, jeg laver andre ting.
1: Ham bliver skaldet millionær.
2: Ja.
1: Alle er til salg på en eller anden måde, ikke?
0: Jo. Nu skal jeg se. Nu trykker jeg.
1: Men Christian, jeg glæder mig. Hvad, kan jeg ikke lige spørge Christian, inden han går? Hvad jo. Er...
3: Er der lyd på?
0: Ja, det er der.
3: Kan vi tage
0: lidt tættere på?
3: Hallo. Hvad er det, altså, hvad skal man sige, det smoking gun i 4. og 5. sal?
2: Jeg tror, du har mere pistol, end du har fået at vide, du har.
3: Okay, det...
2: Altså, du har lugtet en røg, som ikke kommer sådan fra... kun fra dig selv.
3: Der er noget om snakken.
2: Ja, men du er også selv lidt røget.
3: Ja, gud, jeg er røget. Ja. Men altså, der er noget om snakken, ikke?
2: Ja, det er der. Det kan jeg faktisk godt afsløre.
1: Må jeg låne sådan en serviet her? Tak, Kasse.
0: Til hvad? Fordi jeg har ikke flere tilbage end det der.
1: Jamen, jeg skal bare lige, fordi jeg har siddet med skinke og ost ud over mig.
0: Nå, tak skal du have, Christian. Jamen, så, okay, så tager du den. Så kan jeg så pusse næse 3 gange nu.
3: jeg skal lige høre, jeg har jo lidt fredag i mig. Selvom det er mandag.
0: Ja.
3: Og jeg kan mærke, at du har mandag i dig, selvom det er faktisk jo...
0: Jeg er faktisk i godt humør. Jeg har gået herhen. Ja. Jeg har fundet et godt sted at parkere lige ude foran parkeringszonen. Uden for parkeringszonen.
1: Hvor er det henne nu vest, eller?
0: Jeg vil ikke afsløre mit sted.
1: Nej.
0: Men det er et rigtig godt sted.
1: Ja, det er dit sted nu.
0: Og det er praktisk i forhold til, hvor jeg går til og sådan noget der. Så det er 1,5 til 2 timers gang har jeg til alt herfra. Ja. Det er perfekt. Og så gik jeg ned min nye vandrestøvler, som jeg har her.
1: Wow, hvor er de flotte.
0: Synes du det?
1: Ja.
0: Og jeg ved ikke, om de ligefrem er flotte, men de er simpelthen så behagelige her på. Jeg svæver hen over jorden.
1: Du svæver simpelthen, ja.
0: Og jeg tog mig selv i at være lykkelig på vejen herind.
1: Lykkelig? Ja. Fik en lykkestrejf?
0: Ja. Og jeg var lykkelig over, at det var så fedt at gå. Altså kender du det, når man sådan svæver hen over jorden? Man kan ikke blive træt i benene?
3: Nej, jo, det er jeg. Ja, jo. Altså, jeg er jo altid, lidt træt, men prøv lige.
0: Jeg gik
3: tag lige ind i det der lykkestrejf. Hvordan føles det?
0: Hvordan det føles? Mm. Jamen, det var sådan lethed i kroppen.
3: Fjederne, fornemmelse?
0: Jamen, også bare, der var ikke noget at være utilfreds over her i den givne situation.
3: Altså, nej, fordi det er jo altså let, kan man sige.
0: Der ja, og jeg gik endda og øvede manus, og det er jo noget af det værste overhovedet. Ja,
1: altså på en ny film, eller?
0: Nej, det er en tv-serie. Nej, tv-serie.
1: Julekalender?
0: Noget til Ramazan.
1: Julekalender?
0: Nej, det er sådan noget klar parat skolestart. Nu har jeg sagt, hvad det er.
1: Nej, tak fordi, at du er så transparent.
0: Jamen, jeg forsøger da at være transparent. Altid.
3: Men selve lykkestrejfet er jo noget, man normalt opnår ved stimulanser, ikke?
0: Alkoholiske stimulanser?
3: Ja, eller stoffer, eller du er en fed, og så får du lige pludselig sådan, wow, det hele er sgu meget fedt alligevel. Der går du der til det, simpelthen.
0: Jeg kan gå mig til det, men jeg kan også, det hjælper rigtig meget, hvis solen skinner. Mm-hmm. Rigtig, rigtig meget.
3: Det var den jo ikke rigtig i dag.
0: Nej, men der havde jeg så skoene, og den her fjedrende gang, som lige ja. Strejfede mig med lidt lykke.
3: Jamen, så er der vel alt muligt grund til at ja. Sige velkommen til en gonzo, ikke?
0: Bortset fra, vil jeg sige, jeg har som sagt lidt en høne at plukke med dig. Ja. Fordi du har jo ikke overholdt vores aftale.
1: Jeg tror lige, jeg slukker den her, okay?
0: Mhm.
1: Altså, den der bånd, tager den anden.
0: Ja.
1: Skal lige se, hvad Shine skriver her.
0: Hvad skriver Shine?
3: Ej, det er noget med en anden, der vil lege med Lille.
0: Allerede? Nu her, så tidligt på dagen, har hun... Nå, klokken er 1, okay. Vi havde jo en klokkeklar aftale i sidste program. Der skulle vi ind og se Warfare.
1: Ja, det gjorde vi da også.
0: Ja, det gjorde vi. Og vi aftalte, at du skulle skrive en anmeldelse, som skulle komme til sidst i programmet. Den er så ikke med. Sidste i programmet.
3: Men jeg troede faktisk, jeg havde... Altså, det var mit klare indtryk under redigeringen af det sidste program, at ideen faldt til jorden.
0: Hvad for noget?
3: Jamen, det koster...
0: Faldt til jorden? Ja. Hvorfor det?
3: Ja, fordi det er simpelthen for dyrt at lave analog anmelderbreve, eller hvad skal man kalde det.
0: Er vi kommet frem til det?
3: Ja, altså, jeg har en hemmelig optagelse her. Du kan godt prøve at høre den. Der går jeg ind og spørger... I en pakkeposten i Helsinge. Hvad koster det at sende? Altså, lige prøv at se,
0: ja.
3: Om der er noget lyd på. Er der noget lyd på der? Hallo? Hallo?
0: Måske du bare lige kan gengive det, så...
3: Okay, den optagelse er så hemmelig, at den faktisk...
0: Har slettet sig selv.
3: Ja, den er der, men den lader sig ikke sådan lige...
0: Op. Okay, kan du prøve at gengive, hvad der er der?
3: Ja, det hun siger, det er, at det koster 29 kroner. Det kunne man sikkert også
0: kunne. Det koster 29 kroner at sende et brev. Ja, er det du siger?
3: Det har vi for hestens egen mund.
0: Okay, ja.
3: 29 kroner koster det. Så hver gang du skal sende en anmeldelse ud af mig, altså ved René Fredensborg...
0: Så koster det 29 kroner. Ja.
3: Altså, det mener
0: og planen
3: jeg,
0: var, at vi skulle tage 49.
3: Ja, for en måned.
0: For en måned.
3: Men det er jo 4 gange 29, ja. Så little math is killing the idea, okay?
0: Det er rigtigt, men... Ja. Det jeg ikke forstår... Altså, det er jo ikke det, hele ideen står og falder med. Altså, du kan jo stadig lave dine anmeldelser, og så kan vi sende dem ud på mail.
3: Nå, okay. Jeg troede, at det hele var en idé om, at du ved, det er analog.
0: Ja, hele ideen er jo, at du laver dine anmeldelser. Alle de anmeldelser, som du ikke kan få lov til at lave på Ekstrabladet, dem laver du privat. Og så sender ud til et betalende publikum.
3: Det vil Knud jo ikke have. Han vil ikke have.
0: Det vil han da gerne. Det er ikke noget med.
3: Han vil ikke have, at det skulle ligesom være sådan noget, vi solgte på alt det, du ikke kan læse i Ekstrabladet, kan du læse her, eller?
0: Kan du huske det behøver vi da heller ikke at sælge det på.
3: Nej, det skal vi ikke. Altså, der var jo også...
0: Men det der er mit problem, det er, at vi kommer med et lytterløfte i starten af programmet, og siger, det er det her, der kommer til at ske. Vi går ind og ser Warfare, og det kommer til at resultere i en anmeldelse til sidst i programmet. Kommer der ikke nogen anmeldelse.
3: Kan man ikke sige,
0: det vi gør, det er, at vi lyver over for lytterne, og vi udstiller... Du måske ikke er det mest professionelle menneske i hele verden. Fordi vil man ture og løbe an på at betale 49 kroner om måneden for 4 anmeldelser af dig, hvis man er usikker på, om de overhovedet dukker op?
3: Jeg vil godt lige gå lidt i rette med dig, fordi jeg mener altså, at det er måske... Jamen det er også ved at være et stykke tid, så skriver jeg til dig. Prøv lige at høre, nu må jeg lige tilbage her.
0: Ja.
3: Jeg mener faktisk, at jeg skriver til dig... Jeg skal lige se. Kan jeg, jeg sætter lige en jingle
0: ja,
3: på.
0: Ja, sæt en jingle på.
3: Men mener da, jeg skrev til dig, at, jeg, at det ville være omsonst?
0: Hvad ville være omsonst?
3: At det ville være omsonst at skrive den anmeldelse, fordi at jeg mener, der bliver ikke noget at klikke mig i røven.
0: Altså, jamen har vi bare lagt klikke mig i røven i graven?
3: Det er det, vi skal vurdere nu.
0: Bare fordi det er for dyrt at sende et,
3: her,
0: et brev?
3: Her er det. Og du kan roligt sige, her opfordrer jeg til, hvad du kan sige, din speak også, du ligger syg, så det, jeg hjælper dig lidt. Du kan roligt sige, at det skal vise sig, at han har sjoflet den. Skriver jeg til dig. For måske bliver det faktisk for dyrt med sådan en analog skattekiste bestående af René Fredensborgs klik mig i røven anmeldelser. Mm-hmm. Tidens porto på 75 kroner taget betragtning.
0: Det er en besked, du skriver til mig, det der.
3: Ja, ja. 75 kroner var så lidt højsat. Noget af den stil med op til dig, skriver jeg. Det har du slet ikke set, eller hvad? Du giver den der en thumbs
0: svaret? Up. Har jeg svaret?
3: Du giver den en thumbs up. Prøv at se, jeg trykker lige på thumbs up. Man kan se, det ikke mig selv, der har givet den, det er dig. Der har du måske været i febervildelse, eller hvad? Kan du se det? Jeg siger til dig, prøv at høre, du bliver nødt til...
0: Der er en, der skriver til dig nu.
3: Hvad står der?
0: Jeg har prøvet at kontakte dig. Hilsen Noah.
3: Og det er ham der sidder i fængsel.
0: Nå. Okay.
3: Eller nu er han faktisk kommet ud.
0: Okay. Jamen, du, det er fordi, nogle gange så kører du sådan nogle rants. Så du sender faktisk 1, 2, 3, 4 beskeder på en gang.
3: Jo.
0: Så ved jeg ikke, hvorfor jeg får sat en thumbs up til den første der.
3: Men det virker som om, altså jeg har sagt, jeg ved godt, jeg sjofler lidt, men det gør jeg... Altså, det kunne du have sagt i din speak, det gør jeg, fordi at det her projekt er dødfødt prismæssigt. Man skal ikke have gået mere end i børnehaveklasse for at regne ud, at man kan ikke...
0: Nej, prøv at høre, det er jeg med på. Men hvad så med konceptet klik mig i røven?
3: Ja, det er skide godt.
0: Altså, vi kan jo stadig lave et nyhedsbrev.
3: Elsker det.
0: Og sende ud på mail.
3: Det kan jo være om hvad som helst.
0: Ja, det skulle have været den anmeldelse jo.
3: Ja, men du skal tænke på, at det trækker sgu også lidt tænd ud, og nu har jeg set filmen 2 gange... Det er sgu...
0: Ja, men hvorfor aftaler vi det så? Ja. Vi lover lytterne, at der kommer en anmeldelse af Warfare, og den kommer aldrig.
3: Nå, men jeg havde opfattet, som om projektet var dødt, men du er fint, du har lige genoplevet det. Det er godt, så må vi bare få skrevet en anmeldelse. Ja,
0: men hvad tror du ikke, lytterne tænker så?
3: Altså, der har vi simpelthen gået forbi hinanden, men det er fordi, du ligger og hoster jo.
0: Så du ikke... Nå, nu er det min skyld.
3: Nej, ved du hvad, vi taler ikke om skyld. Er det ikke det, Bodil siger?
0: Siger hun det?
3: Det synes jeg, du har sagt til mig engang. Skyld er ikke interessant.
0: Nå ja, ja det er rigtigt nok. Ja, hun er ikke interesseret i at finde...
3: Når der er knas i familien, og nogen har glemt et eller andet, så gider vi ikke tale om skyld. Vi skal bare finde ud af, hvordan løser vi det, ikke? Og der lytter Bodil er sgu den klogeste.
0: Ja, ja, okay. Så lad os finde ud af, hvordan vi løser det.
3: Hvad vil Bodil have gjort?
0: Jamen, hun var jo slet ikke gået i gang med det her i første omgang.
3: Jeg forstår ikke, hvis din kone er læge, hvorfor så kan du så ikke blive rask på 4 dage? Hun har vel et eller andet i
0: hvad skulle hun have? Altså, hun har givet mig en Benadryl, det er det.
3: En Benadryl?
0: Ja. Hun er læge. Altså, det som Panodiler ikke kan klare, det kan en Benadryl klare.
3: Ja. Og med rask på dine øjne, vi bliver i gang. Hvad muligt? Du har fået pletter på kinden.
0: Pletter på kinden?
3: Ja, der er nogle pletter her på kinden. Hvad er det? Jeg er ikke sikker på, at du har det godt, altså.
0: Må lige se. Må jeg have
3: et... Du skal lige så brillerne, så kan man bedre se det.
0: Jeg kan ikke engang finde ud af at vende den her om.
3: Hvad siger du til den? Ser
0: du?
3: Kan du se, der er en plet lige der på højre kind?
0: Det er et modermærke, for fanden.
3: Nå, har det været der altid?
0: Det her, ja. Det der, det er, ja. Det er et modermærke.
3: Nå, har det været der altid?
0: Ja, det er jo det, der er med modermærker. De er der altid.
3: Det har du for din mor. Nå, men det har jeg ikke set før. Nå, men fint nok.
0: Du har overhovedet ikke set mig så?
3: Nej, jeg har ikke set. Jeg har ikke, nu ser jeg dig. Jeg endelig ser jeg dig. Efter 40 afsnit, der
0: ser jeg. Så ser du mit modermærke.
3: Men nu skal du høre her.
0: Ja.
3: Jeg har sgu... jeg har noget til dig, der nok skal få dig op. Jeg var til fanisering. Marco Blix, Allan Olsen, du kan godt huske, vi skulle til fanisering.
0: Allan Olsen, søn Marco Blix, som er kunstmaler, som har givet dig et maleri.
3: Ja.
0: Ja.
3: Jeg plejer altså at sige populært, at jeg har lånt det, fordi jeg gider ikke have skat kommer og tager det, vel? Så jeg har lånt det.
0: Nå.
3: Der møder jeg... Nå, men jeg har jo sådan der fanisering.
0: Ja.
3: Jeg husker, at jeg lige kom til at sidde og spise.
0: Jamen nu er... Ja. Det er jo også derfor, at man skal være spist af inden man kommer ind i studiet, for nu sidder du faktisk og
3: det skal nok
0: taler med mad i munden, ikke?
3: Klipper alt det ud, vi lige har talt om. Jan, som er Allan Olsens lydmand.
0: Ja.
3: Altså, det er ligesom et ægtepar. De har rejst rundt i 20 år, og de taler ikke længere sammen. Altså, det gør de. De er hyggelige, men det var derfor, jeg blev talende roadie for Allan Olsen. Det var, fordi han trængte til en ny at snakke med.
0: Ja, ja.
3: Han skriver, check Aalborgs show, Absalon, start september. Check med din manager, Rasmus Botoft, skriver han.
0: Rasmus Botoft?
3: Ja, det skriver han.
0: Hvad betyder det?
3: Det ved jeg ikke. Men der er det betyder vel, at der er et show mere i Aalborg, hvis vi vil. Men spørgsmålet er, om han tror, du er Rasmus Botoft, eller hvad?
0: Det ved jeg ikke. Hvad er det for? Altså, Absalon. Absalon.
3: Hvad er det?
0: Det ved jeg ikke.
3: Shows. Check Aalborgs show, Absalon Star, september. Det er nærmest en kode, han har sendt, ikke? Check med din manager, Rasmus Botoft. Men altså, du kan jo godt være Rasmus Botoft for en aften. Du kan altså klæde dig ud.
0: Ja, det kan det godt. Folkehuset Absalon. Er det det?
3: Det må det være. Kunne det være noget for os?
0: Alle events. Ja, vi skal lige finde ud af, hvad det er.
3: Er det noget? Altså, vil du lige vurdere, om stedet er på niveau til os, ikke? Altså, hvad har de ellers i porteføljen, ikke?
0: Ja, det kan jeg jo dårligt sige, fordi deres hjemmeside, den fungerer overhovedet ikke. Kan du ikke ringe til ham? Kan vi ringe til ham, måske?
3: Jo. Ja. Så må du lige ringe på det her nummer, så sig lige, at vi ringer fra studiet, og...
0: Ja.
3: Og det er Jan.
0: Ja, og du, hvor fanden er...
3: Vores studietelefon.
0: Hvor er studietelefonen?
3: Jamen, det kan da ikke være rigtigt. Ved du hvad, jeg er træt af?
0: Uprofessionelt.
3: Jeg er træt af amatører.
0: Ja, men...
3: Er det ikke rigtigt?
0: Jo, det er det. Men hvem er det, du kalder en amatør?
3: Jamen, det er altså dansker. Man skal sgu selv... Ved du hvad man siger i Jylland?
0: Nej.
3: Selvgjort er velgjort.
0: Velgjort, ja, den kender jeg. Er det kun i Jylland, man siger det? Okay, nu ringer jeg til ham.
3: Altså på dit nummer, så sæt lige på medhører.
0: Ja, det gør jeg nu.
3: Du tager samtalen.
0: Ja.
3: Og hvad var det, du her?
0: Nej, Jan.
3: Ja.
0: Skal jeg nu lige tage telefonen?
4: Det er Jan Vinter.
0: Ja, goddag Jan, du taler med Rasmus Botoft. Jeg er René Fredensborgs manager.
4: Nå kæft.
0: Det er da rigtigt. Altså, bortset fra, jeg ikke hedder Rasmus Botoft. Ja, jeg hedder Rasmus Broen, men det er mig.
3: Ja, jeg har forklaret, det kan jo ske, det går hurtigt nogle gange.
4: Ja, det går hurtigt, når klogskaben den står og det breder sig på Bredgade.
0: Man kan godt høre, at du arbejder sammen med Allan Olsen, for I har nøjagtigt samme diktion.
3: Ja.
4: Okay, tak.
3: Jamen, det jeg ikke har nået at fortælle, men nu skal jeg ikke bringe dig i forløgnhed, Jan, men Jan sagde, at du var Danmarks sjoveste mand. Og han mener Rasmus Broen. Så derfor skal vi ringer nu, Jan, for at finde ud af, hvad fanden sker der. Vi kan ikke...
0: Hvad for noget? Hvem sagde det?
3: Det sagde ham, du snakker med lige nu. Han
0: Jan sagde det om mig? Ja. Sagde du det om mig, Jan?
4: Bare det var mig, der sagde det, men det var faktisk...
3: Nå, det var Christian.
4: Det var Christian, ja.
3: Ja, det er ham.
4: Ikke at jeg ikke kan være uenig med ham, men...
0: Men så er spørgsmålet, om I troede, det var Rasmus Botoft, eller om I godt vidste, det var mig?
4: Ja.
3: Det er Christian. Ja, Christian, han er bror til ham, der styrer hjemmesiden i Allan Olsen, ja, og Jesper. Så det er. Men det er nu lidt. Men det vi lige ringer for, det er bare lige til optagelse her.
0: Ja, vi har fået en meget svær kodelig besked, hvad man siger. Den er svær afkodet.
3: Check Aalborgs show, Absalon start september.
4: Ja. Ja. Og det var fordi, at du, René, meldte ud af Isco på Café Støj, den... Så vidt jeg husker, den 5. september.
0: 6. Og lave september.
4: 6. september, okay. Ja. Og så tænker jeg, jeg har lige været på Café Støj med Allan Olsen, der var plads til, ja, vi knep dem ind på 52 eller 56 mennesker. Kan man lave noget lignende i Aalborg før det, på forhåbentlig Absalon, så vil jeg så lige høre, hvordan mulighederne var der.
0: Jamen vi er jo derovre, kan man sige. Nu skal jeg selvfølgelig lige kigge på min...
3: Så er det kalendergymnastik med resten.
0: Kalender, ja. Men så, det vil sige, at vi skulle simpelthen tage to shows.
3: Men vi har lovet premieren i Aarhus jo. Men det kan vi jo selvfølgelig...
4: Vi har lovet premieren i Aarhus.
0: Nå ja, det har vi sådan set. Så skulle vi gøre det om søndagen, jo, men det er jo en dårlig dag.
3: Så er det snigpremiere i Aalborg i stedet for.
0: Nå ja, det kan vi jo gøre.
3: Det kan være generalprøve.
0: Generalprøve, ja. Vi laver der en generalprøve.
4: Generalprøve, okay, ja. Og det er så, men det er jo, der er så tale om den 5. september, som er en...
3: Torsdag.
4: Yes.
0: Nej, det er en fredag.
4: Det er en fredag, det er også det, jeg siger.
0: Ja.
4: Ja.
0: Men ja, så er vi jo nødt til at tage lidt mindre for det, end vi gør til premieren, ikke? Fordi, hvad er det, vi endte med at tage for det på
5: Café Sol? 350.
0: Var det 350? Det siger du meget hurtigt.
5: Ja. Ja. Ja, fordi jeg synes, det var rystende højt.
0: Ja, men så kan vi, så må vi tage lidt mindre for det i Aalborg, ikke?
5: Mm. Jeg kun generelt prøve. Halv pris.
0: 250. Nej, ikke halv pris.
5: Ikke halv pris, nej, men... Men hvor mange sæder er der i sådan en...
4: I denne sal, som jeg håber er available på den her dag, der er der cirka 100 sæder. Jeg tror, vi har klemt 110 ind til Adonosens. Han laver to dernede på hans, den her tur, der hedder er små steder i store byer, eller hvad der omvendt. Ja, der er sådan der. Og det er det, vi... Altså, og stedet der er fedt, wipey og et godt sted at være. Det, jeg har brug for at vide, det var, hvilke dato det var, så jeg hurtigt kan finde ud af, er det klar om fredagen, eller skal man simpelthen gå efter søndagen? Jeg havde håbet, det var en torsdag, fordi der er den næsten altid til at få fat i.
0: Ja.
4: Men,
0: ja, men du kan da prøve at kigge, om fredagen er ledig, ellers så kan vi da godt tage søndag, hvis det er.
5: Ja. Ja, du er klar over, vi har slet ikke noget show endnu, det skal han lige vide jo.
4: En gang til.
5: Ja, kan du, vi har slet ikke noget show.
4: Nej, men det har jeg ikke forventet.
0: Endnu?
5: Endnu. Nej, nej.
4: Hvad er overskriften på Café Støj?
0: Overskriften?
5: Jeg vil gerne lave en hyldest til mor, jo.
4: Okay. Jamen, det lyder spændende.
5: Ja, vi har jo alle sammen men, mor,
0: Jo. Det er faktisk en bedre titel. Vi har jo alle sammen en mor.
4: Vi har jo alle sammen en mor. Det
5: ja. Ja, jamen det...
4: MK.
0: Eller noget at møder.
5: Ja, altså, men det er fordi, vi åbner med noget stand-up, og det starter... Det vi har, det er, at Rasmus Bruun starter med at tørre sine briller af i min skjort.
4: Ja.
5: Det hedder at lave en...
0: Altså en overgang til, det, til den snak, vi har om lommetørklæder.
5: Ja, ja. Altså, ja. Vi har lidt af stand-up-showet på plads.
4: Okay.
0: Det er, altså i korte træk handler det lidt om, altså, hvad skete der egentlig med lommetørklæder? Altså det, du ved, det ægte lommetørklæder, det man gik rundt med i lommen, det er der ikke nogen, der bruger mere.
5: Men det er ikke temaet.
0: Nej, nej. Det var lige. Det er bare en opvarmning.
4: Ja. Okay.
0: Ja, men resten skal vi nok finde på også.
4: Godt. Penge?
0: Vil vi gerne have.
4: Ja. Men det er noget med, hvordan sætter vi entréen i forhold til jeres store økonomiske behov? Stikning.
0: Jamen, det var de der 250 kroner, så kan vi nok ikke rigtig tillade sig at tage mere til en forpremiere, vel?
5: Nej, det er et generalprøve. Det er
0: meget generalprøve, vigtigt, generalprøve.
5: Vi har jo noget støj.
0: Generalprøve.
4: Er det ikke bedst, at jeg simpelthen går videre og finder ud af, hvad er ledigt muligt?
0: Jo. Men vi kan jo hurtigt, vi kan også sige, at søndagen den bliver jo så dyrere, fordi det er jo så ikke en generalprøve. Ja, det er jo så faktisk, der er vi jo godt i gang med showrækken.
4: Det er så rigtigt, men det er sådan en trist dag.
0: Det er jo, det er rigtigt, ja. Point taken.
4: Så skal det være kirketiden eller et eller andet, for ligesom at trække nogen til. Men,
5: det er faktisk ikke helt dumt.
0: Nej, det er faktisk... Men vi skal nok sætte flere ord på, hvis du har brug for mere. Så skal vi bare
4: nej,
0: lige...
4: Nej, jeg har ikke brug for mere. Nej, okay. Nu har jeg simpelthen brug for at finde ud af, hvad er lokalet klar, og så prøver vi lige at prøve den sammen der, og lige finde ud af, hvordan vi formaliserer det.
5: Ja, jamen, du kører det. Nu kører det fandme.
0: Det er smukt.
4: og så ringer jeg tilbage til Rasmus Botoft på det her telefon.
0: Ja, det er godt.
4: Og han henviser mig til Rasmus Bruun.
5: Ja, det er sådan, det fungerer. Ja, der er mange snirklede veje i kulturens...
4: Det er der nemlig.
0: Ja, ja, men de mødes alle sammen i succes.
4: Det er godt.
5: Er det en by?
0: Ja.
5: Jamen, det er godt. Jan, vi snakkes ved så.
4: Det gør vi simpelthen. Jamen,
5: ja, det er skide godt, ja.
0: Ha' det godt.
4: Jeg har noget basisinfo.
0: Det gør vi. Hej.
5: Hvad med Liverpool? Better Liverpool?
0: Jamen, den er jo på plads. Jeg glæder mig helt vildt.
5: Ja.
0: Hvad vil du vide?
5: Hvad med, at du skal derover med, siger du?
0: Med mine gamle folkeskolevenner. Vi er også i gang med at starte et vinimportfirma nu.
5: Jamen, er du sikker på, at du har tid til alt det der?
0: Nej, det er jeg ikke. Men ideen er simpelthen for god til at lade den ligge.
5: Men det svarer jo lidt til det vi egentlig skulle tale om i dag. Altså, er det en god idé, at du får et vinimportfirma? Er det en god idé, at du får en bar?
0: Ja, det er det jo ikke.
5: Altså med dit alkohol-issue.
0: Mit alkohol-issue?
5: Jamen, du har ingen stopklods, vel? Altså,
0: nej, men det er derfor, jeg ikke starter den særlig ofte, ikke?
5: Nej.
0: Ah, okay.
5: Altså, jeg er nok lidt drikfældig, jeg falder lidt i, men så stopper jeg jo igen, jo.
0: Ja.
5: Du er fuldstændig ustoppelig, når du først kommer i gang. Og hvad skal der ske på Heartland?
0: Altså, vi er enige om, man er kun rigtig alkoholiker, hvis man er meget fuld meget ofte.
5: Eller hvis man drikker hardbuser. Hvis man hardbuser.
0: Ja. Eller så, hvis man drikker som dig 5-6 øl om dagen og ryger en joint.
5: Ah, 4-5 vil jeg sige.
0: Jamen, Shine siger noget andet.
5: Men det ved Shine ikke noget om. Vel?
0: Men hun tæller jo doser.
5: Jamen, det kan hun ikke længere, fordi når jeg drømmer, så går den direkte ud i... Og der er den her lyd af USA, når jeg ligesom... Jeg har sådan en kurv, altså en indkøbskurv, ja, stående i en gammel Christianiacykel, som er flad, ikke? Og der kaster jeg dem lige hen, og så, det giver den der lyd, ligesom når man de amerikanske film, lige, du ved, når de er ude med affald om natten, ikke?
0: Ja.
5: Den kan jeg godt lide, den der lidt trashy... Så ja, naboerne kan tælle
0: med... Mel Gibson i Dødbringende Våben.
5: Lige præcis. Ja. Men Shine kan ikke tælle med, altså fordi hun...
0: Fordi der ligger et bjerg af dåser, så kan hun ikke tælle præcis, hvor mange du har drukket.
5: Nej, overhovedet ikke. Ja. Og jeg har flere.
0: Godt tænkt.
5: Jeg har også
0: det er meget bedre, end at gå og gemme sin dåseøl rundt omkring.
5: Alkoholiker går jo og gemmer deres flasker.
0: Ja.
5: Det ved vi. Men ude foran har jeg så en gammel sådan... hvad hedder sådan en man har vasketøjs... En
0: vasketøjskurve.
5: Ja. Så den bruger jeg så også, og den er lidt mere lydløs. Men det er jo først, det giver først lyd, når altså, dåserne giver først lyd, når der er dåser i bunden. Ikke? Så det første er jo sådan set gratis at smide i. Dem kan andre ikke høre.
0: Nej.
5: Så det har hun slet ikke styr på.
0: Men du har tænkt meget over det, vil jeg sige. Det kan man høre.
5: Synes du det? Jeg prøver bare at forklare, fordi det er jo en helt urimelig anklage. Hvornår har Sjern sagt det?
0: Det var noget af det første, hun fortalte mig. Det fortalte hun mig til Finn Nørbegaard-showet.
5: Nå, men det er jo langt siden.
0: Ja, du er ikke begyndt at drikke mindre, vel?
5: Nej, altså jeg vil godt være helt ærlig at sige, jeg drikker mindre, men ryger mere.
0: Okay.
5: Jeg er faktisk oppe på en joint om dagen nu.
0: Nå.
5: Ja, men jeg drikker så mindre.
0: Det var en halv joint, da vi startede.
5: Og en six-pack. Nu er jeg så nede på en 3-4 øl, og så en
0: og hel en joint.
5: Ja, ja.
0: Okay.
5: Så.
0: Mm.
5: Jeg synes, at der er stærk fremdrift i hvert fald.
0: Det ved jeg ikke, om du vil kalde det, men eller det vil du så kalde
5: det. Men det, der jo er sket, det var sidst, vi var over på den bodega, vi nu skal over på lige om lidt.
0: Ja.
5: Der får vi jo de her allerede, altså det er selvfølgelig fake, men det er jo en rigtig cigaretpakke.
0: Ja.
5: De der, altså joints, ikke? De er så stærke.
0: Jazz-cigaretter, ja.
5: Ja, jazz-cigaretter. De er så stærke, at jeg hoster mig selv, altså helt ned i kapillærerne, så mega skævt, jeg må ligge mig.
0: Okay.
5: Så jeg har sprættet dem alle sammen op og lavet dem om til nye joints. Og det er virkelig, virkelig, virkelig...
0: Så du har sådan fået dobbelt så mange joints?
5: Ja, det har jeg jo.
0: Nå.
5: Og det er virkelig godt, så det har lige sat mit... Fordi det kan jeg mærke, det er lige... Nogle gange, når man...
0: Nej, men det, så skal jeg bare lige forstå, når du så har røget de joints der, yes, så begynder du at drikke lige så meget.
5: Nej, så tror jeg kommer tilbage på det gamle skunk, jeg ryger, som ligesom... Der, men det er tit, hvis man skifter mærke... Altså, man bliver jo... hvad skal man sige? Man bliver jo... hvad hedder det... Man glemmer altså. Hvis man ryger for meget, så glemmer man også ord. Det ved jeg godt.
0: Skæv.
5: Nej, man bliver tolerant. Man bliver tolerant over for det, man
0: selv... Apatisk ser... og ligeglad.
5: Nej, man bliver tolerant over for det, så det har ikke den samme...
0: Nå, på den måde.
5: Så
0: når
5: du
0: ja,
5: så skifter
0: okay,
5: brand, om jeg så må sige, så får du lige... Gung, så får du sparket i kuglerne. Ja, ikke?
0: Okay.
5: Og det er dejligt. Det kilder på en dejlig måde. Mm-hmm. Så ja, det er sådan set der, vi er. Men apropos barn.
0: Ja.
5: Og de jazz-cigaretter.
0: Fordi det er sådan set det, vi skal i dag.
5: Ja. Det her, det er ikke sikkert,
0: vi bruger det. Nej, det her, det er jo bare, fordi vi lige havde noget tid nu.
5: Ja,
0: her,
5: til og, og, det, og barn er jo lige derovre.
0: Ikke? Og den er lige derovre, ja. Så vi går over til et form for stiftende barmøde.
5: Ja.
0: Hvad skal vi kalde det?
5: Ja.
0: Vi skal mødes med Mads Christian Friis.
5: Ja, Felix.
0: Felix. Og han har så hævet nogle andre mennesker med, som han godt kunne tænke sig skulle være med i den her bar.
5: Ja.
0: Og den ene er Carsten Norton.
5: Tidligere ekspedet journalist, kendt for, han kan alt med krimi.
0: Ja,
5: han er krimi.
0: Han er stærk på krimstof.
5: Ja.
0: Og Emma Thomsen.
5: Men skulle hun ikke ud rejse? Det kommer hun, eller hvad?
0: Jeg tror, hun kommer.
5: Nå, okay.
0: Og hende vil lytter af det her program jo kende.
5: Ja, ja.
0: Fordi hun er jo en ven af programmet.
5: Hun er ven af programmet,
0: ja. Hun har været herinde to gange, indtil videre, tre gange måske. Og vi var inde som gæster til hendes show.
5: Altså, det viste sig jo, da vi var i hendes show, at vi var de eneste gæster.
0: Ja.
5: Altså, det var på Bremen. Og folk grinede, og der fik jeg fornyet selvtillid. Jeg tænkte, sagde jeg faktisk noget sjovt?
0: Ja, du sagde, er det så let at lave et show?
5: Ja.
0: Ja, det var det.
5: Ja, altså fordi folk har jo, det er jo tesen om, folk har betalt 350 kroner, det er dem, der er til grin, hvis de ikke griner.
0: Mm.
5: Så det gør de.
0: Ja.
5: Det er aftalen, det er kontrakten. Ikke?
0: Ja, det er lidt den dovne udvej, ikke?
5: Nej, jeg synes faktisk, det er skarpt.
0: Ja, men kan du ikke lige tale ind i mikrofonen, i stedet for, du sidder meget langt fra?
5: Nå, jeg tror du ville have mig til at, fordi jeg er lidt nedringet.
0: Nej, det må du gerne. Men ja, så vi skal derover mødes med dem, og så skal vi finde ud af, at vi vil være med i den bar.
5: Ja.
0: Hvad siger du? Hvad siger du til det hele?
5: Jamen, ja, altså, det for
0: vil
5: mig...
0: Du gerne være barejer.
5: Nu ringer Henrik Kvartrup.
0: Tag den.
5: Men der er ikke noget lyd.
0: Nå, så sig til ham...
5: Kvartrup! Hej,
0: jeg kan ringe til ham.
5: Han er godt her. Nej, det skal sgu klippes ud, det her, fordi han er interesseret i de der adfærdsregler, vi har fået på Ekstrabladet.
0: Nå!
5: Ja, det kan jeg jo ikke forhindre mig i, men skal jeg, han, så vil han gerne, at jeg sender dem.
0: Du skal være kilden.
5: Nå, man kan vel godt, han kan
0: jo ikke... Det er jo ikke hemmeligt, hva'?
5: Altså, man kan vel godt ringe til Ekstrabladet og få dem udleveret.
0: Ja, han kan da bare ringe til Knud Brix.
5: Men virker det lidt, hvis jeg... Skal jeg holde mig ud af den, eller hvad?
0: Ja, det vil jeg nok gøre.
5: Kan vi klippe det her ud, så?
0: Ja, du kan også bare ringe til Knud og så sige, Henrik Kvartrup vil gerne have den der, det der adfærdskodex udleveret. Må jeg give ham det, eller gør du det? Altså, det er jo ikke noget, de skammer sig over. De er jo faktisk lidt stolte af det, som jeg forstår det.
5: Ja. Ja.
0: Men du skal nok holde det ud af det.
5: Måske skal vi klippe det ud. Ved du hvad jeg gør? Jeg klipper der, hvor Q ringer.
0: Hvorfor har du ikke været hans nøje udvalgte gæstemad, hvad er det nu?
5: Der har du også været.
0: Nej, du har været gæst i programmet. Men du har ikke været hans gæstemedvært.
5: Det tror jeg faktisk, jeg har. På afbud selvfølgelig. Jeg er altid med på et afbud.
0: Der er mange, der er med på et afbud, vil jeg så sige.
5: Jeg mener faktisk, jeg var i huset et eller andet formiddag, altså Ekstrabladet, det var da den lå.
0: Okay, nå, så har jeg så ikke lige fået hørt det.
5: Jeg mener, jeg var med som fast gæst.
0: Ja, det er jeg ikke helt sikker på, men okay. Okay, nå, tilbage til baren.
5: Ja.
0: Vil du være barejer?
5: Altså, jeg må indrømme, at jeg synes, det var virkelig sjovt at være sådan en, altså, der var jo ikke rigtig barejer på Filippinerne, men da jeg ligesom boede på Filippinerne på min fars hotel og bar.
0: Der drak du bare.
5: Ja, for helvede, der kommer mange sjove mennesker med at snakke med. De kommer fra hele verden.
0: Ja.
5: Hvem kommer der? Ikke? Hvem er det, man falder i snak med der? Ikke? Altså, men en gang om måneden kan man godt gå hen og drikke sig fuld. Men altså, jeg har snakket med dyrepikken,
0: men,
5: han siger,
0: men det er jo ikke en gang om måneden, du skal drikke dig fuld. Det er en gang om måneden, du skal på arbejde ned på den bar.
5: Jo. Ja, men så gør vi det. Men jeg har snakket med dyrepikken, han siger, der er ingen penge i en bar længere.
0: Nej, det kan jeg godt regne ud.
5: Ja. Og hvis nu Felix tager hele risikoen, nattens engel der, ikke? Han tager hele, mørkets fyrste tager hele risikoen, ikke?
0: Ja. Jamen jeg forstår ikke, hvordan skal vi kunne hive nogle penge ud af den der bar, når vi er så mange medejere?
5: Jeg tror, vi skal se det som, at vi gør det her, for at han smider 200.000 i plantation på Filippinerne. Hvordan går det egentlig med at få solgt den i dag?
0: Jeg venter lidt på, at de ringer tilbage. Lige for tiden. Men jeg har tænkt mig at rykke, og det bliver et hårdt ryk i den her uge.
5: Det bliver hårdt ryk.
0: Det bliver faktisk et ryk, hvor jeg kommer til at sige, hvis der ikke sker noget nu, så går vi bare videre.
5: Så har vi et andet produktionsselskab.
0: Så har vi et andet. Jeg har et baghånd jo.
5: Altså ved de ikke, hvem jeg er?
0: Jo, absolut. Absolut.
5: Hvad er så problemet? Nu kan vi få en ny generaldirektør.
0: Du smasker.
5: Jeg ved godt, du har det her fisofoni jo.
0: Du peger den over på mig, som om det er mig, der er den skyldige her, i at du smasker. Du siger, ja, jeg ved godt, jeg smasker, du har det der, eller jeg ved godt, du har det der misofoni, du kalder så fisofoni, ikke?
5: Hvad hedder det da?
0: Misofoni?
5: Nå ja.
0: For helvede. Du, i stedet for bare at sige, ja, undskyld, jeg smasker, eller jeg tykker lige i munden, og så taler vi.
5: Nu har jeg tykket i munden, nu kan vi snakke sammen, men ja, altså, det er bare... Det der er, altså, vi har fået en ny generaldirektør, Bjarne, han er fra Kolding.
0: Bjarne Krøderen?
5: Ja.
0: Ja. Hvad vil du sige med det?
5: I samme årgang, han er fra Kolding.
0: I samme årgang?
5: Ja, det kan man ikke. Ja, man tror, han er min far, ikke?
0: Nå ja, man tror altid, at Bjarne Krøderen er meget ældre, end han er.
5: Det er ligesom
0: han er også. Kun 52.
5: Ja.
0: Shit, mand.
5: Jeg mener, at vi er samme årgang, så vi har sat med, vi har gået bands på Crazy Days sammen i sidste 80'erne. Det er der ingen tvivl, og... Ja, det ved jeg ikke, hvordan det er der, hvor du kommer fra, men der, hvor jeg kommer fra, der hjælper vi lidt hinanden.
0: Vi havde slet ingen Crazy Days i det, hvor jeg kom fra.
5: Nej, men hvis man har stået med sådan en flaske Bacardi Breezes... Nej, hvad hedder det?
0: Strorom.
5: Ja, og delt en strorom på Crazy Days, så er der selvfølgelig en åben portal.
0: Så du mener, du har en åben portal til Bjarne Krøderen?
5: Ja. Men nu er problemet selvfølgelig, at han er kommet lidt uden for rækkevidde. Hvis man ringer til ham nu...
0: Han kan ikke lide mig, vil jeg bare lige sige.
5: Hvorfor?
0: Ja, altså, der var noget med Radio 24-7-dagene der, og så mødte jeg ham i Q&K's program der. Ja. Hvor vi drillede ham lidt på sådan en måde. Mig og Allan Gravgaard.
5: Han er også nem at drille.
0: Ja, det var han. Men han blev ved med at tro, at jeg var journalist, og jeg havde nogle relevante spørgsmål at stille. Men nu skal vi sådan set derover. Hvad, nu skriver Mads Christian.
5: Ja, jamen det går jo. Men altså, fordi jeg er nødt til at smutte 2:30 senest, fordi jeg skal i Lille til springgymnastik. Jo.
0: Hvad?
5: Jamen hun går til...
0: Så du har tid til at være til mødet om en mulig bar ejer fremtid. Du har tid til at være der en halv time?
5: Måske kun 20 minutter. Altså, du skal tænke på, Lili er på... Altså, hun er jo nærmest elitegymnast. Altså, hun går til konkurrencegymnastik. Altså, hvor de altså bliver målt.
0: Kunne man forestille sig, at Shine tog hende til gymnastik?
5: Nej. Også fordi jeg ikke er hjemme i morgen. I morgen tager jeg til Forborg.
0: Du tager til Forborg i morgen?
5: Ja, for jeg skal skrive. Nogle gange så tager jeg væk, ved du godt.
0: Ja, okay.
5: Booker et hotel og tager væk.
0: Commonwealth?
5: Ikke den her gang. Jeg tror måske, jeg ender. Jeg har overvejet Svendborg, faktisk, fordi Forborgs hotel er sådan lidt.
0: Mm.
5: Svendborg...
0: Svendborg er en dejlig by.
5: Ja. Men jeg skal altså også noget for Ekstrabladet.
0: Okay.
5: Der findes historie, men det er en lang...
0: Ja, men skide godt, det vil jeg gerne kvittere for og sige. Fedt, fordi... godt gået. Men det er jo ikke seriøst, at du kun kan være derovre i 20 minutter.
5: Jeg tror, det er jo mig, der...
0: Men hvad har du så tænkt at sige derovre?
5: Jeg siger, jeg har et barn, der går til elitegymnastik. Det forstår de vel.
0: Så du kan kun være der i 20 minutter?
5: Nej, altså lad os sige 25, ikke? Nå, men altså prøv at høre, altså møder i Danmark er for lange. Folk, de small talker, og det er ufokuseret. Hvad med, at vi fokuserer?
0: Men jeg har jo fortalt dig det der med small talk.
5: Ja, hvad er det?
0: I starten af et hvilket som helst møde, er du nødt til lige at starte med at sige, hvordan går det? Hvad har du lavet siden sidst? Ja, men hvad er det for noget? Og det synes alle jo er irriterende, men det er jo sådan noget, man gør.
5: Skal vi ikke gå derover lidt før, så få afsluttet small talk, så vi klokken 2 er on point?
0: Jo, altså vi ved jo ikke, om de andre er der klokken 2 sharp.
5: Nej, men altså du er min manager.
0: Ja, men så skal jeg have mandat til at kunne træffe beslutninger i dit navn.
5: Jamen så træffe en beslutning i mit navn.
0: Jeg vil jo gerne vide, om du kan se for dig at gå ind i barbranchen.
5: Jeg kan sagtens stå der i gang om måneden i hvert fald.
0: Men hvad skal vi have ud af det? Vi skal have penge til den afrikanske farm, den filippinske farm.
5: Ja, det er alt. There's nothing as a freebie. Altså, det ene er smørmiddel til det andet, og du ved, how the kultur og verden works, ikke? That's how it works. Altså, there's nothing as a fri fad.
0: Så kan jeg næsten høre, at vi gør det. Vi går ind i barbranchen.
5: Ja.
0: Det er det, vi gør.
5: Man kan altid trække sig ud.
0: Det kan man da ikke, hvis man laver en kontrakt.
5: Vi skal fandme ikke skrive under på noget. Og hvis man går igennem den der dør, så kommer man ind til de store klasser. Men hvis man går den anden vej, så er det idrætssalen. Vidste du godt, at idrætssalen lå der?
0: Ja, det vidste jeg da godt. Jeg har jo selv gået på skolen en gang. Så kommer der en bold, ikke?
5: Jo.
0: Hov, se lige den her gang. Jeg har faktisk været rigtig, rigtig skrab til at bruge sådan en her. Skal vi se, om jeg stadig kan?
5: Nej, far, vi kommer for sent til skolehjemssamtalen.
0: Hvad siger jeg så?
5: Suffløse.
0: Nå, det er der, jeg siger det. Kan jeg vide, om jeg stadig kan? Og så ser jeg, at hun ser lidt nervøs ud, ikke?
5: Ja, hvad så, Rosamus?
0: Hvad så, Rosamus? Er der noget galt? Er du nervøs for skolehjemsaftalen?
5: Ved du hvad? Jeg kan love dig for, at uanset hvad...
0: Nå, du skal...
5: Jamen, nej, det er dig, der siger det jo.
0: Ja, hun siger jo noget. Hun siger...
5: Nå, hun sætter sig på knæ ved siden af.
0: Ja.
5: Nej, du sætter dig på knæ ved siden af
0: mig. Jamen, hun siger der noget. Hun siger der lige, ja...
5: Hun siger lidt.
0: Lidt, ja. Ja. Så siger, ved du hvad, Rosa, jeg kan love dig for, at uanset hvad du har lavet, så har jeg lavet noget, der var mindst lige så slemt.
5: Hvad?
0: Hvad? Jamen altså, jeg har da blandt andet har jeg puttet peber i en lærers kaffe, og jeg har slået en tand ud på en lærervikar på et tidspunkt. Ved du helt godt nok?
5: Nej, far, det var ikke det, jeg var nervøs for. Jeg var bare bange for, at du siger noget pinligt inde på skolen.
0: Mig? Pinligt? Jamen, jeg er da sådan en far, som alle gerne vil være venner med. Nej, mig skal du ikke være pinlig over.
5: Det er meget sjovt. Det minder jo faktisk meget om dig. Altså, den her rolle.
0: Det er fordi, det er mig, der siger det, ikke?
5: Men så spiller du den virkelig godt, fordi jeg tror, det er dig.
0: Jeg siger bare replikkerne lige nu.
5: Det er det, jeg siger, du skulle have haft den, Robert, fordi du er lige nu.
0: Jamen, jeg...
5: Altså, du bliver lynhurtigt.
0: Jeg bliver sådan faragtig.
5: Ja, du bliver lynhurtigt den rolle, kan man.
0: Ja. Men mødet starter om 3 minutter.
5: Hvad siger du?
0: Mødet starter om 3 minutter.
5: Ja, men vi kører lige derover for at komme tættere på, fordi så kan jeg blive der lidt længere, ikke?
0: Nej.
5: Hvad er det,
0: Mathias? Jeg havde øvrigt tænkt mig, at det er ikke lige nu. Det er ikke lige nu. Men på et tidspunkt havde jeg tænkt mig, at du skulle hjælpe mig med at skaffe en rigtig bil. Jeg vil gerne have en god gammeldags benzinbil.
5: Ja, det er lige til dit...
0: Ja, jeg har brug for en bil ved siden af elbilen.
5: Det kunne være sjovt. Jeg havde jo en Ford Granada engang fra 72. Den var fandme fed at køre rundt i en V6'er.
0: Men det skal ikke være sådan, at jeg skal lave alt muligt på hele tiden.
5: Nej.
0: Jeg gider ikke at bryde sammen ude på motorvejen. Jeg gider ikke, at jeg skal... Altså, ikke kan starte den, når jeg vil.
5: Hvor tæt... Er det tætteste, vi kan komme på nu?
0: Ja, det er det. Du skal holde her. Der ser den.
5: Hey, Skive. Klokken
0: 2. Den er der. Skal jeg sætte den lidt over 2? Sådan der. Ja. Er det en René Fransborg?
5: Ja, man sætter den altid et kvarter frem.
0: Og noget andet, jeg ved. Hende på Ekstrabladet, der skriver om forræder.
5: Ja, Karoline.
0: Kan du ikke sige til, at hun skal ringe til mig?
5: Jo.
0: Jeg er simpelthen blevet smidt under bussen af TV2. Det bliver altså ikke fedt.
5: Hvad nu da?
0: De har lavet en eller anden idiotisk artikel om, hvordan vores mission mislykkedes.
5: Hvis mission?
0: Og hvis den ikke var mislykket for reddernes, og hvis den ikke var mislykket, så skulle der have sket det ene eller andet fede arrangement efter det andet, altså jeg ved ikke hvad.
5: Men kan I kende ham? Se, børn der genkender dig.
6: Hej, hej.
5: Hov, det er sgu da Felix derovre, nattens fyrste.
6: Hej, hej.
0: Ja, det jeg siger, få hende til at ringe til mig.
5: Karoline, hun ringer med det samme. Altså ikke lige nu, men bag.
0: Nej, men hun vil gerne ringe til mig. Fordi
5: jeg tror, hun er fri i dag.
0: Det er irriterende med TV2.
5: Der har vi jo ham fandme. Han ligner en gangster.
0: Hej, hej.
5: På mange måder. Hey, hvad er det for en tracksuit, du har på i dag?
0: Hej,
5: Rene.
0: Goddag. Goddag.
5: Femmeland, beskriv lige tracksuiten, Rasmus.
0: Jeg ved ikke, hvad det er. Det er jo ikke Louis Vuitton.
5: Ja, det er heller ikke forkyndt, det ved jeg godt.
0: Og det er Lacoste.
5: Det er Lacoste. Lacoste, hvad er det ved? Det er en lille og krukket dille, ikke?
6: Ingen kvaler, far betaler.
5: Det er en lille og krukket dille. En mode grøn mand i. Som sidder lige der, hvor hjertet banker.
0: Goddag.
5: Hej.
0: Nå,
5: for søren da.
6: Karsten.
0: Hej.
5: Hej, Karsten.
6: Hej du.
0: I kender hinanden, ikke?
5: Ja, vi har jo arbejdet sammen på Ekstrabladet.
6: Jo.
0: Nå ja. Men ikke længere, eller hvad?
5: Jeg har et billede af Karsten uden skæg. Det skal du se.
0: Det er taget for nogle år siden, kan jeg næsten.
7: Det er taget for nogle år siden.
5: Nej, det
7: var faktisk sidste sommer.
5: Ja, skægget skal vi lige sige til dem, der ikke kan se det, er jo helt ned til navnet.
7: Ja, naturligt. Ja. Hvordan
2: er det? Men det er flot. Familie med stavning.
5: Ja, totalt stavning. Okay, jeg har der går til elite gymnastik.
7: Ja.
5: Og hun skal ligesom være...
7: Hvor du optager?
5: Ja, absolut. Det gør vi altid, fordi det vi laver Gonzo. Ved du godt, vi har en podcast, der hedder Gonzo og mig?
0: Hvis du siger noget, du ikke vil have med, så bare lige...
5: Så bare vink.
7: Om alt det, vi har sagt nu, jeg fordi nu ved jeg, at vi optager.
5: Ja, men det var jo det var helt uskyldigt.
2: Vi blev opfordret til at tage den med, Mads Christian.
5: Ja, det der er, det er, at hvis jeg slukker, så siger folk typisk noget genialt. Så derfor slukker jeg simpelthen.
7: Du kører bare.
2: Ja.
7: Så hvis du kommer på værtshus.
5: Kunne du godt tænke dig at være med i en bar?
7: Altså afhængig af hvad det indebærer.
5: Ja. Altså ja. Der er jo ikke nogen der tjener penge på han bare.
7: Nej, det er jo det man er bange for, ikke?
5: Det har jeg fået videre dyrepikken.
7: Ja.
5: Det siger dyrepikken. Han kender du da godt dyrepikken, kan ikke? Jan ude i
7: Jo da.
5: Men du kender ham, ikke?
7: Jo, selvfølgelig. Jo.
5: Ja. Jeg tænker meget på om dyrepikken. Og så sidst vi var, der fik sådan nogle jazzcigaretter. Cutter.
6: Ja.
5: Men Cutter og dyrepikken, må der kende hinanden.
6: Det gør de også.
5: Og dyrepikken er ret meget med i det her show.
7: Okay.
5: Så det hele hænger sammen, jo.
7: Ja. It's all coming together.
5: Ja. Har du tænkt dig det?
2: Nej. Ikke før nu. Ikke før nu.
5: Okay.
6: København kender alle andet.
5: Ja, København er en provinsby.
6: Altså i hvert fald er folk over 40, faktisk. Så
5: ja.
6: Folk svarer ikke krydset listen.
5: Men det er din kæreste. Jeg troede, det var din datter.
1: Skal jeg klippe det ud, eller hvad?
8: Ja.
1: Ja. Du kommer, Emma. Ja, ja. Kan man være helt stille? Alt det vil
0: jeg. Nå, men altså, René har nu et kvarter, inden han skal gå.
1: Det er fordi, jeg skal, så, mit barn går til lille gymnastik.
8: Okay. Yes. Jeg har formelt, at jeg sender et positivt og et lidt nedjusteret budget.
9: Men må jeg lige spørge noget inden?
8: Ja.
9: Altså, du kan jo ikke investere i noget.
1: Nej.
9: Nej,
8: men det
9: nej,
8: kan shine.
9: Du er her bare.
1: Nå. Nej, nej, jeg kan min kone.
9: Nå, okay.
1: Nå. Så har vi en dagsorden, eller hvad?
8: Ja, altså, der er jo budgetterne på stedet. Jeg mener, de er forholdsvis realistiske. Jeg har også lavet noget udregning, hvor man kan sige, at det budget, det gode budget, jeg har sendt,
10: det
8: ja, lige før inde på Messenger.
10: Okay.
9: Nå.
1: Ja. Man skal altid sørge for ikke at give folk tid til lige at studere budget.
8: Ja. Ja. Nej, nej, nej, nej, men altså, jeg selv jo sådan, men der er 0,2 bevilling hele ugen her, og så har jeg regnet ud, hvis vi omsætter for 80.000 inklusive moms per uge, 10 onsdag, 15 torsdag, 30 fredag og 25 lørdag, det er 80.000 om ugen, og hvis vi siger, hver gæst i snit over 150 kroner, så er det 534 gæster per uge, vi skal have ind. Og det er så 133 gæster per dag.
1: Er det ikke meget? Hvad med en poolstang?
0: Nå, men så kan det være det her, vi kan få en, en kop kaffe til 10 kroner, og så en, en lille skarp.
10: Ja, ja, ja, ja, ja.
9: Hvor vil du have det hen, René?
1: En poolstang?
9: Nå, en poolstang.
1: Nej, det er fordi, jeg kom til at sige pool, men jeg mente pool.
9: Ja, du sagde pool. Ja, ja, ja. Altså, jeg blev forvirret.
1: Ja.
9: Jo, det kunne være sjovt. Jeg har jo altid drømt om at overtage den der Hong Kong, King Kong.
8: Stripbaren, Hong
9: Kong. Ja. Nej, den er nede ved Nyhavn.
8: Ja, nå, altså, baren Hong Kong eller stripbaren Hong Kong.
9: Stripbaren Hong Kong. Jeg gad godt eje okay. Stripbar.
8: Ja, det skal du ikke sige to gange.
0: Se. Men der skal der bare være en stripperstang, så ja. Har man da muligheden.
1: Ja, det er der.
8: Nå, til, faktisk, hvis der er plads, så ville det være oplagt til sådan en kvindelig poldarm, som er bange for at stå lidt for lille til det.
9: Det kunne da være så sjovt. Men
10: jeg tror nok, man kan få sådan nogle transportabler, så kan man måske sætte det op til ja. Lejligheden.
9: Det er ja. Aldrig sjovt ikke at have en stripperstang.
1: Man skal altid have en stripperstang.
9: Man skal alt, ja. Ja. Okay. Når den er der, så er det bare sjovt.
8: Prøv at spørge om egentlig, hvad hun sagde til mig.
9: Det er sjovt, vi har lige snakket om det i bilen. Fordi, hvad var det, vi kørte forbi?
8: Ja, jeg blev tilbudt en stripbar forrige år i Istedgade eller sådan
9: noget. Og det var lige inden du mødte mig, eller så ja. Du overvejede det.
1: Men jeg er nødt til at gå nu, fordi ja. Ja, du 5-37, der jeg...
8: Kommer tæt på, så
1: ja,
8: går du mig.
1: Ja, skal jeg tage båndoptagen
0: med? Tag den med, ja.
1: Okay, jamen det var fandme hyggeligt at pleasure during business with you.
8: Ja.
1: Rasmus er beslutningskompetent på min vej nu.
0: Jeg har dit mandat. Ja.
9: Yes. Ja. Goodie,
1: godt se jer.
8: Hej, René.
1: Hej, hej.
11: Hallo?
12: Ja, hvad er det?
11: Ja. Kan du høre mig?
12: Ja.
11: Hvor er du henne?
12: Jeg kører over Fyns Land.
11: Nå, jeg troede, du var på skriveophold.
12: Jamen, det er allerede slut. Det er bare kun en dag, jo.
11: Nå, okay. Nå, så er du på vej hjem nu fra skriveophold?
12: Ja, jeg skal
11: okay, er det gået godt?
12: Ja, det er min datter. Ja, det er gået fint. Du skal tænke på, at der er meget, man skal
11: ja.
12: Med altså morbogen, ikke? Fordi jeg har jo taget gamle telefoner med og været igennem alt mulig kommunikation, for hvad snakkede vi egentlig om? Og breve, ja. Som min mor har sendt til mig helt tilbage, da jeg gik på efterskole og sådan noget. Altså, vi skal ned i det der. Og det er altså, for man altså lyst til lige at skrue op for den der 3 liters stemningsregulerende papæske, man har med, ikke?
11: Ja, gjorde du så det, eller hvad?
12: Ja, jeg fik kun et glas, men alligevel, du ved, hvad jeg mener, fordi det er... Altså, det er jo selvterapi. Altså, man går ned i det der.
11: Ja.
12: Derfor er jeg nødt til at tage væk.
11: Ja.
12: Ja. Men du ved. Men jeg skal ikke lige sige, der er det, altså gået et par dage siden, at vi sidst har snakket sammen.
11: Altså, jo, det sidste, vi to har set til hinanden, det var jo, da du forlod hyggeren.
12: Ja.
11: Cirka 20 minutter efter vores møde var
12: begyndt. Ja, lige præcis.
11: Ja.
12: Det er en slikpik.
11: Hvad?
12: Det er bare en slikpik. Altså, jeg skal lige spise en slikkepind.
11: Oh, okay. Jamen, fortæl mig om det.
12: Du har jo fisofoni, jo.
11: Nej, nej. Men altså, jeg synes lige, vi skal prøv lige at snakke om det, der er sket.
12: Hvad er der sket?
11: Den seneste tid. Jamen, det er fordi, jeg forstår ikke helt de signaler, du sender. Fordi du, for et par uger siden, der skældte du mig hæder og ære, fordi jeg brugte for meget tid sammen med Frederik, og jeg var optaget med at grave et hul, og jeg har en karriere ved siden af dig, og du sagde ikke, jeg bruger alt for meget tid væk fra dig, og jeg skulle til at tage mig sammen som manager, og det ene og det andet.
12: Ja, ja.
11: Og jeg lytter til dig, og så imødekommer jeg dig på flere forskellige områder, synes jeg. Punkt nummer et.
12: Ja.
11: Jeg finder på den filippinske farm.
12: Fantastisk.
11: Ja. Ja, det skal vi lige selv lige nå det den en gang.
12: Ja.
11: Så finder jeg på klik mig i røven.
12: Klik mig i røven.
11: Vi skal til at lave anmeldelser.
12: Ja.
11: Vi lover lytterne, at der vil komme en anmeldelse af Warfare til sidste programmet.
12: Jo.
11: Den kommer aldrig. Det er for mig at se et kæmpe svigt.
12: Jo, men det er jo
11: kæmpe svigt.
12: Det har vi jo
11: fordi,
12: lige
11: diskuteret. Nej, og ved du hvad? Nej, men det er ligegyldigt. Det du signalerer med det over for lytterne, det er, at man kan ikke regne med, hvad du siger. Og det er et kæmpe problem, når man skal have lytterne til at være med på din rejse. Og man skal have lytterne til at dukke op til forskellige ting. Som for eksempel på næste fredag, den 30. maj, hvor vi gerne vil have lytterne til at komme ned på Høgeren og være sammen med os om at optage et program kl. 13.
12: Ja.
11: Når vi gerne vil have lytterne til det.
12: Okay.
11: Ja, det var en teaser for det, jeg lavede der, ikke?
12: Nå,
11: men når vi gerne vil have lytterne til det, hvis de ikke ved, at de kan regne med, at det rent faktisk kommer til at ske.
12: Det kommer til at ske, fordi det der, det er bare at møde op klokken 13.
11: Skulle de, jamen, men hvorfor skulle de tro på det, når det sidste, du har gjort, det er at lyve dem op i ansigtet?
12: Nej, det har jeg simpelthen ikke, men det handler jo om, at den, altså den, det der brev, det analoge brev, som var så bevaringsværdigt, det blev for dyrt at sende. Så vi skal slet ikke sende den anmeldelse. Altså, vi er nødt til at lave klik mig i røven på en anden måde. Altså, man er mere frisk.
11: Ja, det kan vi sagtens. Ja. Prøv, det kan vi så hurtigt det enige om. Og så skal vi finde på noget en ny måde at udkomme med det på. Men der kom bare stadig ikke en anmeldelse af Warfare.
12: Nej, og men det, altså, det tror jeg var overflødigt.
11: Det var det, vi lovede lytterne.
12: Ja, okay. Jamen, da...
11: Men hvorfor skulle folk interessere sig for at følge et nyhedsbrev eller få nogle anmeldelser fra dig, når de ikke kan være sikre på, at de kommer?
12: Det er også
11: så jeg mener bare, altså, og jeg er ikke, det kan godt være, at jeg lyder sur og sådan noget, det er jeg ikke.
12: Ej,
11: jeg siger bare,
12: ikke.
11: Det er lidt en udfordring,
12: ja,
11: fordi nu tror lytterne ikke, at de kan regne med dig.
12: Jo, nu synes jeg, det har vi altså allerede diskuteret i det her program, det der, du siger nu.
11: Altså, jo, men jeg er faktisk bekymret for, om du egentlig lyttede efter.
12: Absolut. Altså, det er jo derfor, jeg tager på sådan et skriveophold, så jeg kan få lukket alle mulige huller. Du skal tænke på, der er morbog, der er opsamlingsværket, det værste af de bedste.
11: Mm-hmm.
12: Der skal skrives ledsag i tekster, der skal redigeres, fordi der er masser af horeunger, som det hedder, du ved, når ordene er forkert. Når ordene er kappet forkert på linjeskift, det er, ser ud af helvede til, at tjusk med sproget, det er at pisse på fadet. Det siger vi i journalistik.
11: Yes. Og du skal have stor ros for at tage afsted og skrive. Det skal du have stor ros for. Men det er slet ikke det, vi taler om nu. Det er de andre hængepartier.
12: Ja, der er mange, men der er fandme så mange hængepartier. Ikke? Giver du pengepartier?
11: Okay. Ja.
12: Jeg tænker bare, at nu skal vi have klik mig i røven til at være noget andet, og så vil jeg hellere lave en frisk anmeldelse. Altså, i stedet for, altså, du ved, tage et eller andet. For eksempel, jeg er lige her til morgen blevet tilbudt en billet til Kasper Christensens nye show. Der kunne du gå med.
11: Ja, det vil jeg gerne. Altså hans
12: foredrag.
11: Preacher show.
12: Hvad hedder
11: preacher du? Preacher foredrag.
12: Preacher? Nej. Han fortæller om, 100% hedder det. Han fortæller om sit liv og alle sine rolleskift og sådan noget. Ja, det...
11: Ja. Jo, men det vil jeg da gerne. Jo, men nu snakker du udenom igen.
12: Okay.
11: Og grunden til, at lige... Nu skal jeg lige holde fokus her, fordi du er rigtig god til det der. Du er rigtig god til at derale mig. Fordi jeg talte med Clara.
12: Ja.
11: Du er direktør for radio her.
12: Oh, ja.
11: Og hun sagde bare, at hun havde hørt programmet, og hun havde bidt mærke i, at når jeg fortalte om ideen om den filippinske farm, så virkede du faktisk

0: det synes jeg havde nogle lidt store konsekvenser i sådan en afsavn. Og,
1: jamen, så skal du da sige det til mig. Så skal du sige det til mig, så jeg kan lade være med at forfølge den idé.
0: Det kommer an på, hvordan idéen. Hvis jeg bare skal derned en måned ad gangen, eller sådan noget, så er det jo fint nok. Men hvis jeg skal flytte derned, det er jo meget omstændigt. Altså, Shine skal forhåbentlig til at gå på laborantskolen. Lili skal i første klasse. Altså, det er jo ikke, det er jo det hele liv, vi river op i rodet. Så det er jo ikke bare... Mm-hmm. Men lad os nu se, det kan være, det kan løses ved, at man tager ned og sætter det i gang, tager tilbage. Altså, rejser mere frem og tilbage, ikke?
1: Jo. Jo, men vi talte om på et tidspunkt, at det ville jo nok kræve et års fuld fokus, hvis du skulle forfølge den idé, ikke? Om du så behøver at bo dernede, det kan jeg sgu ikke lige vurdere på stående fod. Men man må jo se, hvad omfanget af det bliver. Men det er bare lige så, jeg ved, at vi bevæger os ned ad samme spor.
0: Det gør vi, men vi skal lige have Danmarks Radio, TV2, TV3, whatever, til at hoppe på idéen, ikke? Og så kan man sige, okay, de er klar, er vi så klar?
1: Ja, det er jo lidt mærkeligt ikke at være klar, og så gå til TV2 eller DR og sige, vi vil ikke nogen penge i det her, og så siger vi, ja, det vil vi gerne, og så siger vi, ja, vi er faktisk ikke klar.
0: Ah, okay.
1: Jeg har slet ikke lyst.
0: Klar, parat, start.
1: Den går altså ikke.
0: Nej. Ja. Altså, hvis man den er klar, går. Så er man parat.
1: Så jeg vil hellere begrave den idé nu.
0: Nej,
1: rolig. Rolig nu. Vi kan bare tænke på noget nyt. Ja.
0: Nå, jeg skal lige se, hvad fanden skal jeg dreje her, eller hvad? Lige 2 sekunder.
1: Det ved jeg ikke.
0: Lige 2 sekunder. Nej, først er 8,6 km. Okay, jeg kører langs med jeg kører langs med Strandvejen mod Nyborg. Der er skønt at køre over Fynlæge og Hobro og det hele.
1: Ja, det er skide flot dernede. Mm. Men grunden til, at jeg lige hejser alle de her flag her, det er fordi, at jeg ved, at du har tidligere i den her programrække, har du løbet lidt om hjørner med mig.
0: Ja, det må du også undskylde.
1: Det gør du lidt til tider. Vi kommer ind i nogle perioder, hvor du faktisk er 2 skridt foran mig, og har gang i et sideløbende spor, samtidig med, at jeg forsøger at holde os på sporet, eller forfølge et andet spor. Anyways, så rejser det her flag nu, fordi der var en fast lytter af programmet, en som har været meget, meget, meget, meget begejstret for programmet, og har fulgt dig i tykt og tyndt, som for nylig sagde til mig, at vedkommende var stået lidt af, fordi at hun kunne fornemme, at du var i gang med at sætte de gamle plader på. Og dem havde hun altså hørt.
0: Ah.
1: Og så er det, jeg bliver bekymret, så tænker jeg, hov, hvad er det nu, vi har gang i? Er vi på vej den rigtige vej, eller er René Fredensborg ved at deraile en gonzo-skift på spor?
0: Altså, vi er ved at åbne en bar. Jeg har en mulighed for at åbne en plantage på Filippinerne. Jeg synes da, der er fremdrift. Jeg synes, at der
1: er. Der er nemlig fremdrift, men jeg skal jo vide, om vi er på det her spor sammen. Fordi grunden til, at vi åbner en bar, er jo også for at få finansieret den filippinske farm.
0: Men prøv at høre, det bliver da skide sjovt at tage dig ned. Men det der med, at man tager... Altså, du ved, ligesom hvis du skulle flytte til Singapore i et år, det vil...
1: Altså, ja, det gider jeg sgu ikke.
0: Nej, men
1: det, jeg vil da aldrig nogensinde bo i Østen. Men du roser altid filippinerne for at være så fantastisk. Og filippinerne, de kan det ene, og de kan det andet. Ja, der er ikke noget stoppet overhovedet. De køber mad til hinanden, og naboen skal også have lidt. Og jeg ved ikke hvad, der er jo ingen ende på
0: mulighederne
1: i Filippinerne. Så derfor går jeg ud fra... Hvad?
0: Man må alt.
1: Så derfor går jeg ud... Hvad?
0: Man må alt.
1: Du roser altid. Ja.
0: Altså, der
1: er... Så derfor... Okay, vi snakker i munden på hinanden. Men,
0: jamen, det er sgu da klart, for fanden.
1: Er vi...
0: det er altså Kent Tordal, der har skrevet det der, vi snakker forbi hinanden. Det er klart, for fanden. Kan du huske Kent Tordal? Har du mødt ham? Det er en linje for hans sang. Jeg synes, det er så god.
1: Men jeg ved ikke, om vi snakker forbi hinanden. Jeg tror egentlig... Altså, jeg vil bare gerne lige være sikker på, at vi vil det samme med dig.
0: At vi vil det samme.
1: Og at det, som du har bedt mig om at sætte i gang... nu også skal køres i den retning, som vi har aftalt.
0: Altså nu har jeg jo ikke bedt dig sætte plantagen, altså min filippinske farm, i gang. Det er der selv, der har taget initiativet. Jeg kunne godt tænke mig at se en formæssig løsning på, om jeg behøver at rive hele mit household op og flytte, fordi jeg har også tvillingerne hver anden weekend, alt det der, ikke? Det er en større beslutning, og hvad med Lili, og hun er så glad for sin skole. Altså, så kan man nøjes med at tage derned nogle uger, kan man... Altså, skal det først være om et år, eller altså... Så kan vi ikke holde et møde med nogen?
1: Jo, jo. Det skulle vi gerne kunne gøre i næste uge.
0: Fordi så kan man prøve at kigge lidt på...
1: Ja, jo, næste uge.
0: Altså hele forberedelsesfasen.
1: Ja, men helt klart. Og jeg tror, at man kan begynde at konkretisere det i det øjeblik, at der er en broadcaster, der siger, at det kunne vi faktisk godt være interesseret i.
0: Ja, det er det, jeg mener. Altså,
1: okay, så ved vi, om der overhovedet er nogen grund til at tænke i de baner, ikke?
0: Ja, og hvor meget... Altså,
1: men selvfølgelig... Selvfølgelig skal man komme med en plan for, hvad der skal ske. Men nu skal vi jo ikke tage med i broadcaster, nu skal vi tage med i produktionsselskabet i første omgang. Ja, ja. Og produktionsselskabet, de skal ligesom sige, nå, kan de se...
0: Hallo?
1: Hvad vil det kræve? Ja, kan du høre mig?
0: Ja, bare fordi jeg kører hen over Fyns land.
1: Okay, jamen det jeg siger, det er, at vi skal ikke mødes med broadcaster nu, vi skal mødes med producenten. Og producenten er ligesom med på at lave hele den her... Det er jo brainstorm-fasen, hvor man snakker om, hvad kan egentlig lade sig gøre, hvordan skal vi gøre det, hvad er historien i det her, hvad skal vi fokusere på, alt det der.
0: Ja.
1: Men der er bare ingen grund til at tage et møde med en producent, hvis du har en idé om, at det ikke giver nogen mening for dig. Men du kan godt nogle gange virke lidt som en tryllekunstner for mig, tror jeg. Altså, så vifter du lige med venstre hånd, og så snupper du... mønten foran mig, ikke?
0: Ja. Jeg kan overhovedet ikke trylle. Jeg kan ikke kort tricks eller noget.
1: Nej, men jeg tror, jeg hopper på det selv de simpleste trick, når det kommer til dig.
0: Men det er ikke et trick.
1: Det er fordi, jeg er meget... Nej, det er fordi, jeg er meget, meget tillidsfuld.
0: Ja, og det er et rigtig godt...
1: Altså, jeg tror som udgangspunkt på alt, hvad folk siger til mig. Fordi jeg har ikke nogen... Altså...
0: Nej, du er godt, faktisk
1: det,
0: godt...
1: Det der med at være mistroisk over for folk og sådan noget der, det, jeg ser ikke noget formål med det. Fordi jeg regner med, at alle ligesom bare er ærlige. Ja, men det ved jeg godt, at folk ikke altid er.
0: Nej.
1: Men det troede jeg da. Det regner jeg med, at vi to kan være overfor.
0: Nå, man kan jo godt være ærlig i det øjeblik, og så går der en uge, så har man lidt en anden holdning til noget. Altså, det er jo ikke at lyve.
1: Ja, og jeg ved også godt, at vi jo hele tiden, vi mennesker, lyver over for os selv hele tiden.
0: Ja.
1: Og vi mennesker forsøger jo at skjule, hvem vi er hele tiden. Vi er jo skuespillere alle sammen. Ja. I det øjeblik, du går ud af døren, så er du jo ikke dig selv længere, så tager du en maske på, ikke?
0: Ja, og du skal også tænke på, at vi laver radio. Er der så et ekstra lag her, ikke? Og så en anden ting. Altså, selvbedraget er jo det største bedrag af alle bedrag. Altså, alting starter med selvbedraget, ikke? Det lider jeg selvfølgelig også af. Altså, det er det, vi tit taler om. Man veksler mellem lavt selvværd og galopperende selvtillid og altså alt det der, ikke? Altså hvor alle mulige flyvske idéer, man tænker, man er genial, og så når man frem til, det går jo ikke alligevel. Altså, er det ikke bare det, jeg lider af? Altså, den
1: flyvske... Men jeg tror også, jeg har fået sagt alt det, jeg gerne vil sige,
0: okay.
1: Og hejst alle de flag, jeg gerne vil hejse.
0: Mm-hmm.
1: Nu her. Så,
0: okay,
1: så nu kan du godt...
0: Tak, ja, fint. Så har du sagt det. Jeg forestiller mig, at jeg sætter, altså du ved, aftroen har været der, da jeg forlader Høgeren, sætter jeg aftroen på, og så kommer det her som sådan noget ekstra materiale til de særligt interesserede, ikke?
1: Ja, nej, jeg har ikke sådan et aftroen på, fordi så slukker folk.
0: Nej, det gør de ikke.
1: Jo, det gør de.

0: Ja, hallo?
1: Ja, jeg har løsningen på klik mig i røven problematikken.
0: Jo, men nu skal du høre, det er bare fordi den første udsendelse var næsten en time, og nu har jeg besluttet, at den anden udsendelse, som ligesom er Rasmus ringer til René og giver en reprimande, den kunne så være en særudsendelse.
1: Ja, ja.
0: Så, men det ved jeg ikke, jeg måske godt klippe den lidt ned, men hvad siger du, at vi...
1: Så skal du simpelthen klippe ned i den første del.
0: Ja.
1: Og så klip min reprimande ind bag, eller oven i det. Ikke oven i det, men du ved, så det bliver et selvstændigt program.
0: Ja, det er en meget lang reprimande, synes jeg, den der 28 minutter lange reprimande der. Altså, det er mere end folk... Du skal tænke på lytterønsket. Det kan også godt være, at folk de ønsker at høre noget andet end dig, der... Men okay, nu har du så, nu kommer du så med noget positivt.
1: Du vil dele det op i et selvstændigt program. Prøv at høre, så spændende er det måske heller ikke at høre. Hvorfor klipper du det ikke sammen til et godt program?
0: Jo, men jeg kan også godt prøve, men så kan jeg ikke holde mig under en time, tror jeg.
1: Skal vi ikke se, om du kan?
0: Jo, det er jo lidt for dig at sige. Det er jo, du er jo generalen ved skrivebordet.
1: Jamen, det er onsdag i dag. Du har masser af tid.
0: Jeg har
1: torsdag, også en... fredag, lørdag,
0: jeg har anmeldelse,
1: søndag,
0: jeg
1: det
0: har
1: der,
0: en konfirmation. Min datter vil gerne lege med Lego lige nu. Er det ikke rigtigt, Lili? Det kan du høre. Men kan du ikke selv starte? Lili, kan du ikke starte med at lægge grundplanen til huset? Altså, de plader der, og så bygge væggene, murene. Ja. Nu er jeg lige kommet hjem, ikke?
1: Lille. Ja.
0: Lego kalder. Ja, det er også det.
1: Vi gør det sådan, at man kan tilmelde sig dit nyhedsbrev.
0: Ja.
1: Klik mig i røven, ikke?
0: Jo.
1: Og hvis man så har tilmeldt sig den mailingliste, altså klik mig i røven,
0: ja.
1: .dk, hvad den hedder, så får man tilsendt anmeldelser, når du lige har lyst til at skrive, når du har tid og overskud til
0: ja,
1: det.
0: Ja, lige præcis.
1: Jeg fjerner den byrde fra dine skuldre. Kan du høre på
0: det? Ja, jeg kan godt høre det.
1: Og så hvis man får dem på ubestemte tidspunkter.
0: Ja, det skal komme som en overraskelse hver gang.
1: Ja, det kommer som en overraskelse. Og så kan man så selv vælge, om man vil donere penge til dig.
0: Fantastisk idé.
1: Og så tilbiller vi dig 10'er.
0: Hvad?
1: Den der doneringsportal 10'er. Og nå, så tænker jeg, så kan du skrive, som sådan lidt sjovt, så kan du skrive, men du må gerne donere 20 kroner på grund af inflation. Ja, men jeg mener bare, at det er uforpligtende både for dig og for dem, der har tilmeldt sig den her mailingliste, ikke? Fordi du kender godt det der, du tilmelder dig et nyhedsbrev, men du får det sgu ikke lige læst.
0: Altså, jeg kan godt lide, det er uforpligtende.
1: Så sletter du det bare, inden du overhovedet har fået det læst, ikke? Så det kan godt være, at der er nogen, der gør det. Men hvis man nu læser din anmeldelse,
0: ja,
1: så kan man så donere de 20 kroner der, ikke?
0: Jo, altså minimum. Jeg kan enormt godt lide det uforpligtende.
1: Ja, lige præcis. Så det letter dig, og det letter... lytternes ja, forventning til dig.
0: Altså måske har du faktisk fat i kerneord
1: ja,
0: altså hos mig netop det der med, at jeg kan ikke lide at forpligte mig.
1: Nej. Altså,
0: det har jeg aldrig kunne. Det, altså, når vi taler om det der med at tage til Filippinerne, der er så mange hensyn, så hvis man bare siger ja, uden at tænke sig om, så er der nogen, der bliver ked af det, eller nogen, der bliver sur.
1: Men det var lige det, der slog mig.
0: Ja.
1: Og så fandt jeg løsningen på at klikke mig røv. Men jeg har så ikke løsningen på min filippinske farm endnu.
0: Ja, den tager vi, når vi... går til møde, og så siger vi, hvad er muligt, hvad er tidsrammen her, fordi hvis man skal rykke familien op med rode, så skal tænke på, man skal også have lejet sit hus ud, eller hvad, altså, altså der er jo...
1: Men for nu, så det eneste, du lige skal forpligte dig på, det er at gå ind og købe mailadressen klik mig i r.dk.
0: Klik mig i
1: r.dk.
0: Klik mig i r.
1: Ja, eller bare klik mig i .dk. Eller snabelag, du ved, Gmail, et eller andet. Hvad du nu vil bruge.
0: Altså, jeg har aldrig prøvet at købe et domæne. Hvordan gør man det?
1: Nej.
0: Men i hvert fald, altså, jeg køber et domæne, det ved jeg ikke. Hvor går man hen for at købe et domæne?
1: Hvor skal I hen, piger? Skal I ud og spille golf, eller hvad? Nå,
0: de små, okay. De små piger skal lære at spille golf, hva'?
1: Der er jo en gynge her, piger. Har I set det? Den hænger bare op i træet. Jeg skal bare lige ned. Ja, sådan der. Jeg er sikker, du kravler det op.
0: Lili, du kan sige hej til Lili.
1: Hvad siger du?
0: Så kan Lili sige hej til Lili.
1: Nå ja, Rose.
0: Nå, det er Rose. Lille, kan du sige hej til? Kan du sige hej til Rose, Lille?
2: Nej.
0: Hvad? Skal I ikke have på en soveaftale?
2: Nej.
0: Jo.
2: Nej.
3: Lille.
0: Hå, hvad med det?
2: Ja, ja.
0: Hun driller i dag.
1: Hvor kommer vi fra? Køber du den der mailadresse? Klik mig i, eller klik mig i R?
0: Klik mig i R. Det synes jeg er sjovt. Også fordi I R, det er in reality, og
1: ja.
0: R er René, ikke? Det er lige bygger med Lego. Lille, man skal huske, når man bygger et hus, du ved, så skal du nogen er nødt til at stille skævt. Det skal lige, jeg skal lige lære den teknik, Rasmus, hvor man ligesom stiller klodserne skævt, så de binder hinanden, ikke?
1: Ja.
0: Altså, kan du sige det, Lille, man kan bare gøre sådan her, så falder det.
1: Altså, René, jeg smutter nu.
0: Okay. Ja, det er fint nok.
1: Ja,
0: ja.
1: Hej.

0: Snakke og sludre og tale radio.
1: Har du lige fået en dødsdom fra din læge? Der er sgu ikke mange år eller timer tilbage at leve i. Eller går du bare rundt og er sådan kronisk syg med en eller anden halvalvorlig sygdom? Ved du hvad? Det skal du sgu ikke tænke på. Vi laver alligevel pisse fed radio på radio. Og det kan du fandme lytte til, uanset hvor syg du er. Bare det ikke er for meget med hørerne. Radio. Ligegyldigt hvor syg du er. På dab.
0: Snakke og sludre og tale radio.
2: Du lytter til radio. Hele Danmarks snakkesludre og taleradio. Her får du ugen, der blev spist med Maria Holm.

0: tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Var det bøf?
1: Var det suppe? Var det bare en is? Velkommen til Ugen, der blev spist.
2: Velkommen til Ugen, der blev spist, som er programmet, der kigger nærmere på, hvad kendte mennesker de spiser. For uanset hvor vildt eller glamorøst eller almindeligt man lever, så skal man have noget at spise hver dag, og det man spiser, det fortæller altid en historie. Mit navn er Marie Holm, jeg er madjournalist, og jeg er kogebogsforfatter. Og lige siden jeg lavede radio med meget savnet Master Fatman, så har jeg bedst kunne lide at befinde mig i radiostudier med store, søde og muligvis også sultne mennesker. Og derfor så har jeg inviteret sådan et i dag. Sofie Hagen, hun er komiker og forfatter og podcaster og tykaktivist. Og så har hun gjort comedykarriere i England, hvor hun har boet og lavet stand-up og bøger og podcasts i de seneste sådan 10-12 år. Og hvis man skal forstå, hvor flot en karriere vi taler, så er det sådan noget med at vinde store comedypriser og optræde med sine shows ude omkring i verden, være gæst i BBC-programmer, lave TED-talks, og så noget, der virkelig giver point i min verden, være en af de kendte, som bliver inviteret som gæst i den store kok- og kogebogsforfatter Jotam Ottolenghis julevideoer og lave risalamande med ham. Sofie, hun er forfatter til bogen Happy Fat, Taking Up Space in a World That Wants to Shrink You. Og så er hun bogaktuel med den danske udgave af sin engelske bog, Will I Ever Have Sex Again? Om at leve i ufrivillig celibat. Og hun deler gavmildt ud af sit liv på Instagram og TikTok, blandt andet med madvideoer med titlen What I Eat as a Fat Person. Og så er hun for nylig flyttet tilbage til Danmark, og det er dejligt, for så var det ikke så bakset for mig at invitere dig ind, Sofie, her i Ugen, der blev spist. Velkommen.
3: Tak skal du have. Ja, og det var så let, det der med, at jeg flyttede til Danmark, kun for at kunne være med i den her podcast. Manglede bare.
2: Fantastisk. Ja, men det er virkelig, virkelig dejligt, at du er på dansk jord igen. Jeg har jo sådan et spørgsmål, jeg altid stiller mine gæster. Og man må selv bestemme, om man ser det som et direkte eller et overført spørgsmål. Sofie, vil du betegne dig selv som et sultent menneske?
3: Ja, og det er primært i overført, tænker jeg. Fordi jeg tager tit ting meget seriøst og meget bogstaveligt. Men når jeg sådan tænker over det, så synes jeg, at jeg altid er sulten. I hvert fald i forhold til at lære og udvikle, og jeg er meget nysgerrig. Og altså, vi kan bare se, at vi begynder at snakke alt for meget der, før vi overhovedet begyndte, fordi jeg har en milliard spørgsmål, og jeg vil bare tale med folk. Og sådan, så jeg føler, at jeg er sulten på livet, og også ofte sulten efter mad.
2: Jamen, det er et godt udgangspunkt. Det her, det er jo et program, som bruger maden til at komme tættere på spændende mennesker. Og jeg har aldrig mødt dig før, selvom vi nu lige har stået og sludret ude ved kaffemaskinen i køkkenet. og jeg ved ikke en hel masse om dine madvaner, men jeg ved, at mad har spillet en rolle i dit liv, altså i din comedy og dine jokes, og også sådan mere problematisk, fordi du har talt åbent om, at du har døjet med en spiseforstyrrelse. Døjet med, det lyder sådan helt... Jeg døjer med.
3: Ja.
2: Men at det er noget, der har fulgt dig i dele af dit liv, sådan noget binge-eating.
3: Ja, binge-eating, som så blev til lidt anoreksi, som blev til lidt bulimi. Det var sådan lidt... jeg startede... Det var fordi, jeg blev proppet på en diæt, da jeg var 8.
2: Okay.
3: Så fra da jeg var 8 år til jeg var 22, tror jeg, var jeg i en konstant sådan cycle af vægttab, eller forsøg på vægttab. Og når man allerede som 8-årig får at vide, at noget mad er godt, noget mad er dårligt. Altså, det her mad er ikke engang bare godt, men sådan moralsk godt. Så det her, det er det gode mad, og hvis du spiser det her, så er du et godt menneske. Og sult er det, man skal være, men man skal være sulten, fordi hvis ikke man er sulten, så er man tyk. Og sådan, alle de der budskaber blev jo hamret ind i hovedet på mig, helt fra da jeg var et lille bitte barn. Og det var først, da jeg var 22, at jeg opdagede, at der var den her verden af tykaktivisme og tyk fat liberation, og der var alle de her tykke mennesker, som bare elskede deres kroppe. Og jeg var bare sådan, det var ikke engang gået op for mig, at det var en mulighed. At man godt måtte være tyk. Tænk, at måtte være tyk. Og så holdt jeg op med at begrænse, og så spiste jeg bare. Altså, jeg gjorde så det modsatte. jeg havde binget, altså bare proppet mig med så meget mad, som... Og det lyder... Det, der er så interessant ved det, synes jeg, er, at når man taler om at binge, så folk tænker, at det er... Man tror, det er en positiv ting, ikke? Man tror, at det er...
2: Det er, fordi man tænker sådan noget binge en tv-serie, og det er jo egentlig dejligt.
3: Jeg har da også lyst til at spise en kæmpe pizza. Jeg har da også lyst til at spise en masse slik. Men i virkeligheden, når man gør det, man bliver jo syg af det. Altså, det, man spiser jo så meget, at det gør ondt, og man bliver følelsesløs, og man ligger og hiver efter vejret. Altså, det er jo en syg ting. Det er jo ikke noget, der er sjovt. Så det var ikke fordi, at hvor er du heldig. Altså, du er heldig. Vi ville jo alle sammen have gjort det, hvis vi havde lyst. Der er ikke nogen, der har lyst til at binge mad. Så jeg gjorde det modsatte. Jeg tænkte, nu stopper jeg med at begrænse. Så nu spiser jeg så meget, jeg overhovedet har lyst til. Og det gjorde, at der var nogle år, hvor jeg deciderede bare spist rigtig, rigtig meget mad hele tiden. Indtil at min krop og min hjerne lærte, at det må vi godt. Altså, at vi godt må spise, når vi spiser. Der kommer ikke nogen og tager al maden fra dig lige om lidt, som der gjorde som i 12 år i livet. Og så blev mit forhold til mad sådan normalt. Og så holdt jeg op med at se mad som godt eller dårligt, eller altså, det var, alt mad var sådan neutralt, og jeg måtte jeg har en slikskuffe derhjemme, som jeg, så tager jeg måske en lille håndfuld af et eller andet hver anden dag. Det kunne jeg jo ikke, da jeg var på kur, og der var det jo, altså, det var jo sådan en desperation efter at spise alt i slikskuffen. Jeg kunne ikke have noget som helst i mit hjem, uden at det blev sådan slugt med det samme. Og nu, fordi jeg godt ved, at jeg må spise det, så spiser jeg nu sådan ret, ikke balanceret, eller hvad man nu kalder det.
2: Jamen, jeg synes, det er meget interessant, altså det der med, hvordan man så finder madglæde, når man har haft et problematisk forhold til mad. Og madglæde, det synes jeg i allerhøjeste grad er noget af det, der stråler ud af, når jeg ser på din Instagram og dine madvideoer og sådan noget, ikke?
3: Ja.
2: Fordi, jeg vil sige, det, at du så har talt åbent om de her spiseforstyrrelser, gør også, at jeg synes, det er lidt mindre svært at spørge dig, og også i virkeligheden sige, hvordan er dit forhold til mad i dag?
3: Jamen, jeg har et rigtig godt, rigtig, rigtig godt forhold til mad i dag, synes jeg. Det føles sådan, jeg tror, balanceret er det rigtige ord. Altså, nu er jeg jo også i den lidt særlige situation, at jeg flyttede tilbage til Danmark for 2 måneder siden efter 12 år i England.
2: Ja.
3: Så det er nok også derfor, at mit forhold til mad er rigtig, rigtig, rigtig godt. Fordi jeg ikke længere er i nærheden af engelsk mad hele tiden. Ikke?
2: Er det alle fordomme om det engelske køkken, det blege, hvide engelske køkken med toastbrød?
3: Det er værre, end du tror. Det er værre, end du kan forestille dig.
2: Ej.
3: Der er mange mennesker, som ikke er enige, og det er fint nok. Jeg har min egen oplevelse. Og det er, at det var et helvede. Madmæssigt var det et helvede. Det gjorde mig nærmest lidt nationalistisk, at være nødt til at være der. Og jeg endte jo med at bruge så mange penge på at få importeret dansk mad over.
2: Nej, er det altså, rigtigt?
3: Hver gang nogen, jeg kendte, skulle til London, så var jeg sådan, okay, her er en liste af ting, du skal tage med. Der er nogle butikker på nettet, som tjener rigtig godt på at sende altså det billigste danske mad.
2: Nej, prøv lige, jeg skal bare lige høre, hvad der er. Altså, okay. Hvad var der i sådan en survival kit til Sofie Hane i London?
3: Dansk mayonnaise.
2: Yes.
3: Der er intet derovre, der er mayonnaise, der er så godt. Så det er dansk mayonnaise. Rød sodavand.
2: Ja.
3: Det er billige Harbo, hvad det hedder, ikke? nogle gange luppesteg.
2: Ja.
3: Altså, de der dåse luppesteg, der
2: kan holde fra Forborg, hvor jeg kommer fra oprindeligt.
3: Ja, der kan holde i 14 år, ikke?
2: Ja.
3: Der er noget derovre, der hedder Scandinavian Kitchen, som sælger nogle danske ting.
2: Også. Okay.
3: Så derfra vil jeg få rødbeder, rødkål, syltede agurker.
2: Yes.
3: Og så rugbrød var en stor ting i lang tid. Der vil jeg tage til Danmark, og jeg vil fylde en lille kuffert med rugbrød, og så skynde mig hjem, og så fryse det ned i sådan nogle små poser, så jeg havde 2 stykker, og så ville jeg putte dem i en brødrester, sådan, så jeg havde rugbrød. Men så åbnede Ole og Sten derovre.
2: Ej.
3: Så åbnede Ole og Sten, og så kunne jeg gå derind og købe 4 rundt om rugbrød, og så tage dem med hjem og så putte dem i fryseren. Men det var et projekt. Det var et kæmpe projekt at få det her danske mad. Og så ville der også være det her romkugler. Og jeg savnede det så meget, men det var ikke engang kun typen af mad, der manglede. Det var også bare kvaliteten. Altså, hvis man køber hakket oksekød, det er en anden farve derovre. Det kan jeg ikke lide.
2: Du siger det på sådan en ret bekymrende måde, mens du løfter øjenbryn.
3: Ja, jeg kan ikke lide det. Altså, det var ligesom om, jeg kunne have lavet den samme ret med præcis de samme ingredienser i begge lande, og det danske ville altså smage bedre. Altså bare ren sådan kvalitetmæssigt. Det var lige meget, om jeg købte det dyreste kød, jeg kunne finde i den dyreste butik, versus Netto i Danmark. Altså, det ville stadig være bedre. Og jeg ved ikke, om det er, fordi de putter noget i maden. Jeg ved det ikke. Og det kan også være, at jeg bare var altså, lidt farvet af, at jeg savnede Danmark. Det tog mig noget tid at indse, at måske vil jeg bare gerne hjem, egentlig. Lidt nemmere end at begynde at sidde og græde.
2: Så nu flyttede du hjem for madens skyld, eller?
3: Ej. Det var, altså, jeg vil ikke... Det var helt klart med på min pro and con list over, skal jeg flytte hjem eller ej?
2: Jeg skal høre lidt mere om alt det der med det engelsk-danske. Det skal vi altså. Men vi må hellere komme i gang også med din spiste uge. Inden du kom i studiet, der gav jeg dig lektier for. Du skulle skrive madderbog og nedskrive alt, hvad du spiste og drak i løbet af den forgangne uge. Og i de tilfælde, så kører vi altså ikke mandag til søndag, som vi plejer. Vi kører en lille fredags til tirsdag her, simpelthen bare fordi du fik en god gammeldags influenza.
3: Ja, jeg var ikke engang bevidst om, hvad det var, jeg spiste i dag. Det var, jeg vågnede en fredag, da det var helt var slut, og kiggede på skrald ud rundt om min seng og tænkte, okay, det kan jeg ikke huske, jeg har spist.
2: Ved du hvad? Vi dykker ned i femdagesugen her. Fredag morgen klokken 9, der får du kaffe med havremælk. Og sådan starter faktisk alle dine dage i maddagbogen.
3: Ja.
2: Og for lige at sætte scenen her, hvor er vi så henne i verden?
3: Vi er PT hjemme hos min mor.
2: Ja.
3: Fordi der bor jeg indtil midlertidigt, og det er meget vigtigt for mig lige at sige midlertidigt. Jeg bor hjemme hos min mor med min hund, indtil jeg kan finde mit eget sted. Så vi er... min mor, hun har taget på arbejde, så vi... Det der er vigtigt for mig, min morgenrutine er så vigtigt for mig. Det starter hele min dag. Og kaffen er en stor del af det.
2: Ja.
3: Så jeg vågner, går i bad, åbner mit vindue, tager hunden ud og går tur. Så går vi en tur. Så kommer jeg tilbage, så giver jeg ham mad. Og så mens han spiser, laver jeg min kaffe. Og så sætter jeg mig ned ved mit skrivebord, og jeg tænder et stearinlys. Og så skriver jeg mine morgensider, imens at jeg drikker min kaffe.
2: Din morgensider?
3: Ja.
2: Hvad er det?
3: Det er to sider. Alt, hvad jeg kan tænke. Alt, hvad der kommer ud af mit hoved. Bare helt uredigeret. Bare hvad hedder sådan noget, frit. Frit skriv. Altså, jeg skal skrive to sider, uanset hvad. Også selvom jeg bare skriver, jeg har ikke noget at sige, jeg har ikke noget at sige, jeg har ikke noget at sige. Og så er jeg klar til dagen.
2: Så det kan også være noget, som bliver brugt til materiale til bøger, eller podcast, ja. Eller shows?
3: Og
2: eller...
3: tit er det egentlig kedeligt, og tit er det bare, hvad skal jeg lave i dag? Jeg tror, i dag skal jeg købe ind. Hvad skal jeg købe ind? Altså, det er bare for at tømme hovedet. Og jeg har det fra altså et hav af selvhjælpsbøger. Jeg er meget stor fan af selvhjælpsbøger. Det er meget svært at benægte, at det her det er rigtig godt. Og det har hjulpet mig super meget. Altså, det er tit, hvor jeg sidder og skriver, og så er der et eller andet kæmpestort, der går op for mig. Sådan, gud ja, jeg har da et problem med det her. Eller jeg sætter mig ned og siger, hvorfor er jeg sur? Hvorfor er jeg ked af det? Hvorfor er jeg stresset? Hvad er det? Og så får jeg skrevet det helt ud. Og så er jeg sådan, nå, det var det. Okay. Og så imens jeg gør det, så drikker jeg min kaffe.
2: Og den skal jeg selvfølgelig lige høre om også, ja. Kaffen jo, fordi du sagde, så laver jeg min kaffe, og der ja. Var bare et eller andet i det, som lød det, som om det jo også var, er det en særlig kaffe, eller nej. En særlig brygge? Nej?
3: Altså nej, jeg er meget dårlig til kaffe. Det er først for nylig, inden for de sidste par år, at jeg har fundet ud af, hvordan jeg selv kan lave det. Altså, det kommer du også til at lære. Det, der er mere vigtigere for mig end mad, er alt det, der er praktisk. Jeg gider ikke en stor kaffemaskine. Jeg gider ikke at stå og lave et helt halløj. Jeg gider ikke at stå opvask. Jeg havde opvask, så mange af mine valg omkring mad handler om, at jeg vil minimere opvask.
2: Ah, ja. Så,
3: og jeg gad ikke at prøve en masse. Jeg er overhovedet ikke kaffesnob. Jeg gad ikke at prøve en masse. Så jeg har en ven, som ved alt om mad, og så spørger jeg ham. Jeg skal have en form for kaffe. Hvordan kan jeg lave den sådan, så jeg kan lide den? Jeg vil gerne have mælk, der skummer. Det er det. Jeg vil gerne have det smager mere mælk end kaffe. Og så sagde han, du skal købe den her Nescafé Acera,
2: okay.
3: Americano, sådan en instant
2: coffee. Sådan en, som er ret stærk.
3: Det ved jeg ikke. Han sagde bare, køb den. Og så sagde jeg, okay. så jeg tager en ske af det, kogende vand, og så har jeg sådan en mælkeskummer, og så hælder jeg skummet mælk ned i det. Men når jeg siger lave kaffe, så er det fordi, jeg først skal varme koppen, og jeg putter kogende vand ned i koppen ja. Og mælkeskummeren.
2: Ja.
3: Fordi alt er jo koldt. Så det føles som et større projekt, fordi jeg skal stå med...
2: Men det er jo, der er stor omhyggelighed i den morgenkaffe der.
3: Det synes jeg. Det føles som et ritual.
2: Og så er det havremælk, du drikker?
3: Ja.
2: Og er det en smagsting, eller hvad, ja, hvad er det?
3: Det har det vist sig at være. Jeg kan ikke huske, det er jo så igen, nu er vi ude i noget praktisk. Jeg havde også købt ind, så jeg vil helst gerne købe ind en gang om ugen. Det bliver så til hver tredje dag. Men det gør så, at når jeg så køber mælk, så køber jeg meget af gangen. Jeg er meget ængstelig for, at ting udløber.
2: Åh, du har forsyningsangst, ja. kalder vi det i min familie, det kender jeg godt.
3: Ja. Så, og det, der gør ved havremælk, det er, at det kan vare rigtig, rigtig længe.
2: Ja.
3: Flere måneder.
2: Ja.
3: Og det er egentlig mest derfor. Men så løb jeg tør, og så prøvede jeg noget af min mors almindelige mælk, og så kunne jeg faktisk virkelig ikke lide det. Så nu er det blevet til en smagssag. Ja, men jeg skulle også finde den rigtige havremælk, som kunne skumme, som den skal skumme.
2: Nå ja, sådan en, som er en sådan barista af havremælk, eller ja. Ja.
3: Så nu har jeg fundet min havremælk, og jeg har fundet min kaffe, og det tror jeg aldrig ændrer sig, for jeg gider ikke eksperimentere med det her. Nu har jeg fundet det, der virker, og så selv også den samme kop hver dag. Ja, det bliver,
2: du kan godt lide ritualer.
3: Jeg kan rigtig godt lide ritualer, ja.
2: Og så er der noget andet, der gør sig gældende hver dag, i hvert fald den uge, du har afleveret til mig, og det er, at du ikke spiser noget morgenmad.
3: Nej.
2: Og det må jeg sige, altså det overraskede mig faktisk lidt, fordi det er typisk sådan noget, nogle af mine gæster gør. De laver sådan noget intervalfaste, og altså for at sætte forbrændingen op og tabe sig. Du ser også, du ligner et spørgsmålstegn, fordi jeg tænkte jo sådan, må en tyk aktivist godt tabe sig, men det er så ikke det, det handler om, eller hvad?
3: Nej, jeg har rigtig svært ved morgenmad. Der er ikke særlig meget morgenmad, jeg kan lide. Altså, jeg gider ikke at lave mad. Jeg gider ikke at stå og lave røreæg og sådan noget.
2: Så English igen, breakfast, eller?
3: Så er vi tilbage ved opvasken. så ud over, at jeg faktisk bare ikke er sulten, før det er tid til frokost, så er der bare ikke noget. Jeg har i nogle perioder, og hvis jeg skal ned og træne, så tager jeg en proteinshake. Så er man lidt mere mæt. Og der er jo også, du ved, ugen op til ens menstruation og sådan noget, så er man måske også lidt mere sulten. Og så er det igen en proteinshake, eller måske et kogt æg kan jeg godt nogle gange lige få ned, men som regel kan jeg ikke rigtig heller lide det. Så der er bare et eller andet, der er ikke noget morgen, der er ikke noget morgenmadsmad, jeg rigtig kan lide. Og jeg gider ikke at lave noget. Så er vi ude i noget cornflakes, men det har jeg aldrig nogensinde fundet mættende.
2: Så nej, det har jeg heller ikke.
3: Det er bare sådan, og så måske, altså jeg godt, føler godt lide pandekager, men hvem gider stå og lave pandekager om morgenen? Altså sådan, så det har bare været nemmere, end at prøve at tvinge mig selv til at spise morgenmad hver morgen. Så bare lad være. Og så, det passer bare. Det passer med, at jeg er færdig med min morgentid og min kaffe, så tænder jeg computeren og begynder at arbejde, eller så starter min dag, og så bliver jeg sulten igen om 3-4 timer.
2: Men altså, nu kan jeg kan ikke lade være med at tænke på det der med, altså jeg mener det faktisk oprigtigt, det der med, at når man taler om det der med at være tyk og være tyk aktivist, og når jeg har set nogle af de der fantastiske madvideoer, du laver med, hvad du spiser på en dag, der er der morgenmad med, og altså, fordi, forstår du, hvad jeg mener? Fordi
3: okay,
2: på en måde, er det jo næsten lidt ikke så godt, hvis der ikke er morgenmad, eller hvad?
3: Nu skal du høre. Her er forskellen. Forskellen er, at nu har jeg adgang til frokost, jeg kan lide. Så i England, jeg har kæmpet med frokost i 12 år i England, fordi der ikke er rugbrød og pålæg.
2: Ja.
3: Og det er i hvert fald ikke let tilgængeligt, og det er et kæmpe stykke arbejde.
2: Ja.
3: Så nu, når jeg har drukket min morgenkaffe, så glæder jeg mig bare til frokost. I England var frokost en besværlig ting, så der ville jeg som regel spise en version af morgenmad i stedet for frokost nærmest.
2: Ja.
3: Så det ville blive sådan noget klokken 10-11 stykker.
2: Ja.
3: Og så ville det som regel være, du ved, jeg lavede alt muligt, som også noget med æg, og jeg lavede noget med noget pandekager, jeg lavede alt muligt sådan noget. En smoothie, eller hvad det nu var. Og det ville så faktisk holde mig kørende ind til aftensmad. Så det var på en måde en slags frokost, fordi jeg synes, det er utroligt overvældende at skulle finde på tre måltider på en dag. Jeg synes, det er alt for meget. Det er alt for meget. Så det er faktisk, fordi jeg flyttede til Danmark, at så morgenmaden bare sådan forsvundet.
2: At du kan have en helt anden rutine.
3: Ja.
2: Og jeg er altså lige nu til at lave sådan en lille, jeg ved ikke, hvad man skal kalde den, fordi det føles faktisk enormt grænseoverskridende, det der med at sidde og sige noget med at tyk, og hvordan kan du så, og hvordan kan det her hænge sammen? Du er da nødt til at spise noget, eller jeg kan mærke, at jeg synes heller ikke, det er særlig rart, at jeg kommer til at tænke på Master Fatman, min savnede ven, som jeg har lavet radio med. Hans allernærmeste venner kaldte ham for tykke, og sådan underskrev han også sig selv i mails, så stod der kærlighed, tykke. Ja. Og jeg kunne bare ikke, altså jeg kaldte ham jo Morten, altså for jeg synes, det var ikke rart at, altså det var, altså jeg kunne ikke lide at sige tykke, fordi der var noget dom, og det var noget med krop, og,
3: ja,
2: og det kunne være et skæld. Jamen det er det, ja. Hvordan har du det med ordet, eller jeg sidder og spørger?
3: Nå, det er bare et beskrivende ord. Jeg er jo tyk. Det er ikke meget mere, der er jo ikke, jeg synes jo ikke, der er noget dårligt i det overhovedet. Så for mig, så er det jo ligesom at kalde mig for høj, eller brunette, eller, altså det er jo bare et beskrivende ord. Overvægtig synes jeg ikke er behageligt. Fed synes jeg ikke er behageligt.
2: Overvægtig, fordi det er da sådan meget almindeligt ord, er det ikke det?
3: Jeg kan ikke lide ordet, fordi det indikerer, at der er en vægt, man er over. Altså sådan, det indikerer, at der er normal vægt, og så er du overvægt.
2: Ja, der er en normal, og så ja. En over og en under. Ja,
3: jeg synes jo ikke, der er noget, der hedder normal vægt. Altså, hvad er det? Den gennemsnitlige vægt, det er noget andet end normal. Altså sådan, så overvægt, den kan jeg ikke lide. Og fed er et meget medicinsk ord. Sådan fatness, hvad hedder det? Obesity.
2: Åh ja, yes.
3: Så fedme er meget sådan medicinsk i mit hoved. Så fed er sådan, den kan jeg heller ikke rigtig lide. Hvor tyk er bare, det er også et sjovt ord, tyk. Det beskriver bare, hvad jeg er. Så hvis man ikke har noget imod det, så er det jo fint nok. Altså, så jeg er ked af, at du føler dig akavet omkring det, for jeg er bare rolig.
2: Undskyld, men det er jo noget skørt noget. Det er jo, jeg føler mig akavet, men jeg er også bare ekstremt nysgerrig.
3: Ja, men altså,
2: det er jeg. Altså, ja. Og også i forhold til netop mad. Altså, fordi mad er jo... Jeg tror, jeg er sådan madpositivist, ligesom man, altså du er så kropspositivist. Ja. Altså, mad skal bare være dejligt og nydelsesfuldt, og der skal være plads til alt mad, og der er ikke noget, der er rigtig mad og forkert mad, så længe der ikke er nogen, der er kommet til skade, mens andre producerede det, eller hvad skal
3: og
2: man sige?
3: Og engelsk mad er forkert mad.
2: Ja, okay.
3: Ja.
2: men det er bare, altså, men jeg tænker bare sådan, hvordan du så ligesom også bruger maden aktivistisk, fordi jeg tror, det har jeg indtryk af. Du gør?
3: Jamen, jeg tror, altså nu er der sket meget, synes jeg, siden jeg flyttede til Danmark. Altså, fordi jeg er blevet meget mere sådan, mindre stresset, mere glad. Og det gør også, at jeg altså ikke har samme behov for at sådan tryghedsspise så meget, som jeg havde derovre. Det var meget, du ved, jeg var meget stresset meget længe. Det var også en af grundene til, at jeg smuttede, ikke? Fordi det bare blev for meget med... cost of living crisis og alle de der kedelige ting. Så jeg, min madvaner har ændret sig utrolig meget inden for de sidste to måneder. Og nu skal jeg ligesom genfinde, hvordan jeg spiser og hvad jeg spiser. Og det er utrolig interessant, synes jeg. Altså, der er også bare ingredienser, som jeg er vant til at kunne købe nemt derovre, som jeg pludselig skal til at finde ud af, hvad krydderierne hedder på dansk og sådan noget. Så jeg er lidt i sådan et sted, hvor at jeg ved i hvert fald, at jeg brugte mad aktivistisk i England. Jeg tror, måden, jeg bruger det aktivistisk på nu, jeg synes altid, det er sejt, når tykke mennesker taler om at spise. For det må vi ikke. Det bør vi ikke. Mm. Jeg vil helst bare sige, klokken 9 spiser jeg en salat, og det gjorde jeg også klokken 12 og klokken 4. Punktum. Altså sådan, jeg synes, der er noget grænseoverskridende i at høre tykke mennesker tale om, hey, jeg elsker mad. Punktum. Altså, men derudover så...
2: Ej, hvor er det interessant, fordi for mig har det jo ligesom været lidt grænseoverskridende, hvis der ikke er nok madglæde i det, eller her var det sådan lidt, der mangler der noget mad, Sofie, du skal da spise noget mere her.
3: Nå, men,
2: jeg
3: synes jo heller ikke, at altså, mængden af... Jeg synes ikke, madglæde nødvendigvis er mængden af mad. Det er jo mere, hvordan man har det med det, man spiser.
2: 100%.
3: Og jeg er meget gladere for... De to måltider, jeg så ender med at have om dagen, i hvert fald i den her uge, jeg nyder det jo. Jeg går så meget op i det. Jeg elsker det. Jeg har jo medbragt her i studiet min opskriftsbog, som jeg jo også virkelig elsker at gå op i. Så jeg har masser af glæde ved mad, selvom der ikke er... Jeg gider ikke at lave tre måltider om dagen. Det er alt for meget mad. Jeg gider ikke opvaske.
2: Men ved du hvad, vi skal høre noget mere om, hvad det er konkret, du spiser. Fredag, der spiser du rugbrødsmad til frokost. Der var det rugbrødet. Og du får to stykker, og det gør du alle de spiste 5 dage, der så er i din uge her. Ikke? Men pålægget, det varierer.
3: Mm.
2: Og her fredag, der får du simpelthen to stykker rugbrød med stegsild og remoulade og vand til. Og den var simpelthen ny for mig. Jeg elsker stegte sild. Jeg elsker remoulade. Jeg har aldrig prøvet at kombinere det.
3: Nå, hvad spiser du så på sild?
2: Altså sådan en stegt, altså det er sådan en stegt sild i eddike der.
3: Ja.
2: Den spiser jeg faktisk bare løg på, og så smør under, eller fedt. Jeg kan godt lide krydderfedt.
3: Er det Fyn?
2: Ja, det kan godt være, det er.
3: Og der, jeg kan huske noget fedt fra min barndom.
2: Det er i hvert fald nok lidt old school, det der, ikke? Men jeg har i hvert fald ikke oplevet det der med remoulade ovenpå før.
3: Det ved jeg slet ikke, hvor det er kommet fra.
2: Nej.
3: Jeg elsker remoulade. Jeg elsker remoulade. Jeg vil jo gerne have, at mit smørbrød er så højt, som det overhovedet kan være. Altså så mange ting. Nu var det en karseløs uge, lige den her. Men normalt...
2: En karseløs uge?
3: Normalt vil jeg jo putte karse på alt.
2: Ja, okay.
3: Den ting, de ikke har i England. Jeg elsker...
2: Jeg har ikke karse i England.
3: De har sådan noget, men det er noget andet. Det er
2: de har det her brøndkarse, fordi jeg kan huske, der er sådan noget watercress soup og sådan noget, som er ret berømt. Ja. Men de har ikke sådan noget almindelige...
3: Nej, det er så trist.
2: Vatkarse.
3: Jeg har prøvet at gro det, jeg ved, altså i 12 år. Det går ikke. Jeg kan ikke, og det kan jeg åbenbart heller ikke her, har jeg så fundet ud af. Så jeg er nødt til at købe det, hvilket er grund til, at det ikke altid er med, fordi det kan godt blive ret dyrt at købe. Mit karsebudget er ikke så højt, som jeg gerne
2: vil. Nej, men så det vil sige, at hvis du havde haft karse, så var der kommet det ovenpå...
3: På alt.
2: Også på silden der.
3: Ja, absolut. Ovenpå remouladen på silden. Det, jeg elsker alt, som kan sådan komme over. Noget gulerød og noget gurk og noget. Put det hele på.
2: Rigtig højt belagt. Mm. Nå, men det er jo interessant, fordi de her rugbrød med stegsild og remoulade, det får du igen lørdag, den kombination der, ikke? Men det er nemlig heller ikke den eneste pålægskombination i din spisestue, som skiller sig ud, for mig i hvert fald. Ja. Fordi søndag, mandag og tirsdag, der får du til frokost to stykker rugbrød. Et med mortadella og hønsesalat.
3: Ja,
2: prøv at høre. Og så er der så også et med æg. Men mortadella, som jo er den her vidunderlige, lyserøde kødpølse fra Bologna, den med pistachenødderne i.
3: Ja. Altså, det var det eneste punkt, hvor jeg overvejede at lyve. Fordi, prøv at høre, jeg havde to stykker rugbrød, og så havde jeg den der mortadella, og så havde jeg hønsesalat, og så havde jeg, var det et æg også?
2: Ja, der var også æg, ja.
3: Og jeg var nødt til at, jeg kan ikke putte hønsesalat på ægget. Jeg var nødt til at putte hønsesalaten på et eller andet. Fordi det var jo to stykker rugbrød. Det er ren matematik. Så tænkte jeg, hvorfor ikke? Og det smagte fint nok. Men jeg kunne godt se, at det her det er ikke normalt. Altså, det var første gang, jeg havde prøvet det. Jeg tror ikke, jeg satte på at gøre det igen. Men maden skulle spises.
2: Ja, fordi du får det faktisk 3 dage i træk, så det er jo så alligevel...
3: Min rutine er, at jeg køber ind til 3 dage i gangen.
2: Ja.
3: Og det er tre gange pålæg, og det er 3 gange aftensmad.
2: Ja.
3: Og det bliver jo så som regel... En tredjedel af en bøtte hønsesalat om dagen. Og lige de der dage var så sådan en tøm køleskabet dag. Og det var så de 3 ting, jeg skulle skaffe mig af med de 3 dage. Så det blev en lidt... Altså hver gang jeg puttede det på, så tænkte jeg... hvorfor er det lige den her uge, at jeg prøver den her kombination? Men jeg leger med det lige i øjeblikket. Jeg leger med pålæg, og jeg prøver at finde ud af, hvad kan jeg godt lide? Jeg prøvede sådan en fantastisk laksesalat i går fra Kvickly. Ej... Med kapers og rødløg, og sådan, det var
2: ligesom
3: så
2: lækkert. Ligesom sådan en på varm rød laks, eller hvad, sådan rørt, eller sådan en mayonnaise en.
3: Ja, sådan en mayonnaise en, ligesom hønsesalat med laks.
2: Ja.
3: Ej, det var fantastisk. Manglede noget karse. Men, så jeg lige nu sagde jeg meget, jeg elsker at stå ved de der køleboks og sige, hvad for noget pålæg skal jeg have de næste 3 dage?
2: Fordi det første, jeg tænkte, da jeg læste de her kombinationer, det minder mig sådan lidt om, jeg har sådan en sød amerikansk ven, som bare elsker dansk mad, og særligt frokoster og julefrokoster og sådan noget. Og vi griner altså lidt af ham, fordi han så putter han jo kajsalat på flæskestegen eller altså du ved de der, og det var den vibe jeg fik, det der som den amerikanske turist som får et smørbrødsbord.
3: Ja, men jeg er ny. Jeg er lige vendt tilbage, jeg lærer stadig. Det var rent, jeg tænkte, hvorfor ikke? Jeg kan lide hønsesalat, jeg kan lide pølsen. Hvorfor ikke?
2: Ja.
3: Hvorfor ikke sammen?
2: Du har boet i England, fra du var i starten af 20'erne, og nu er du midt i 30'erne, og du har levet af at være komiker, eller siger du egentlig stand-up-komiker, eller stand-upper, eller hvad siger du?
3: Stand-up-komiker?
2: Ja.
3: Ja, det hele passer.
2: du har levet af at være stand-up-komiker, faktisk mere eller mindre hele dit voksenliv, ikke? Mm. Og du er en af de få i Danmark i hvert fald, som har haft et internationalt gennembrud. Hvorfor bliver du egentlig komiker, Sofie?
3: Altså, jeg elskede jo stand-up, da jeg var teenager. Elskede det. Altså, det var... Men det var aldrig noget, jeg troede, jeg kunne blive til. Det føltes bare ikke som en mulighed. Det var aldrig nogen, der havde foreslået. Og så endte jeg med at arbejde for Ungdoms Røde Kors som frivillig på huset i Magstræde, som havde comedy-aftener hver tirsdag.
2: Ah ja, fordi det er sådan et kulturhus i Indre København. Ja.
3: Ja, og det var fantastisk. Og pludselig var jeg jo i nærheden af stand-up hver tirsdag, hvilket så blev hver aften. Og så endte jeg jo med bare at stå ude i det der backstage-rum for sådan at opsnuse alt, hvad jeg overhovedet kunne om stand-up. Og var ret irriterende over for de andre komikere, fordi jeg var ikke en del af det. Jeg stod jo bare sådan, kan du ikke snakke noget mere om jokes? Indtil en af dem sagde, hey, nu starter du med at lave stand-up, eller så holder du op. Altså hold op med.
2: Nå, okay.
3: Jeg var også intens, så jeg dukkede op alle steder og var sådan, hej! Jeg var virkelig irriterende. Og så sagde han, på tirsdag har du 5 minutter, og så må du altså gøre det. Fordi det er den eneste grund til, at de kunne godt se på mig, jeg elskede stand-up så meget, jeg havde bare ikke sat, jeg havde ikke lavet regnestykket endnu, der ville føre til, at jeg skulle stå på scenen. Så jeg sagde, okay. Og så skrev jeg 5 minutters i gåsøjne stand-up. Det var ikke. Det er et rart ord at bruge om det jeg lavede. Og så var der bare ikke nogen vej tilbage.
2: Men altså, jeg synes jo, det er så vildt. Jeg er meget fascineret af stand-up og stand-upper. Som det der med at gå ind helt alene på en scene og underholde dig. Der er ligesom ikke rigtig noget, der kan redde dig. Eller hvis du glemmer en joke eller går i stå. Eller, det synes jeg, det må bare kræve så meget selvtillid, eller i hvert fald tillid til, at man ikke, ens hjerne ikke går i sort, eller.
3: Jeg tror mere, altså for mig i hvert fald, så er det mindre tillid til mig selv, og mere mistillid til andre. Tanken om at være på en scene
2: forklare
3: med et andet menneske, det ville være så stressfuldt.
2: Altså,
3: tanken om, at nogle andre skulle blande sig, og have noget med det at gøre, og det var nogle andres ansvar, og så kan man stå på, at de kan finde ud af det, og sådan noget. Det kan jeg ikke. Det er bare det, at det kun er mig. Så det er mig, der fejler, men det er også min fejl, og så kan jeg redde den. Det at skulle være en del af en gruppe, jeg kan slet ikke. Jeg er ikke god til at lege med andre.
2: Nej, okay.
3: Så det elskede jeg, og jeg elskede hvad hedder det, tempoet i det. Jeg elskede, at jeg kunne skrive en joke, og så gå direkte op på en scene samme aften og sige den højt, og så finde ud af, om den virker eller ej. Og så hvis den ikke virker, så behøver man ikke at lave den igen, og så kan man rette i det. Og så altså det, hvor at når man skriver. Så det er jo, nu har jeg så skrevet 2 bøger. Og når man er færdig med bogen, så går der bare et år, før den er ude. Altså, og man ved ikke, hvad reaktionerne er, og man får ikke reaktioner undervejs og sådan noget. Altså, det er en meget, meget, meget anden proces, hvor stand-up er så lige frem. Altså, enten virker det, eller så virker det ikke.
2: Ja, ja, der er selvfølgelig kontant afregning på den måde. Er der nogen, der griner? Er der nogen, der klapper? Eller ja.
3: Og det var også
2: de og kigger den anden vej?
3: Den eneste type mennesker, jeg havde syntes var, som jeg, hvor jeg havde, hvor jeg følte mig normal. Altså, jeg kæmpede meget på det tidspunkt med sådan at finde en vennegruppe, eller sådan føle en form for tilhørsforhold. Jeg er ikke rigtig en person, som har et tilhørsforhold, fordi jeg voksede op på Fyn, men så flyttede vi til Nordsjælland, men i Nordsjælland boede vi i Farum Midtpunkt, så det var ikke sådan, det føltes ikke som om, jeg var sådan Nordsjælland. Men jeg følte mig heller ikke som fynbo, også fordi min mor var jo ikke fra Fyn, og sådan, så jeg havde ikke sådan en, jeg er fra det her stedfølelse. Og jeg følte mig jo ikke rigtig som kvinde heller, så, men det havde jeg heller ikke nogen ord for på det tidspunkt. Og, så det er ligesom om, at jeg ikke rigtig kunne, og jeg vidste ikke rigtig, hvordan jeg skulle kommunikere med folk, jeg mødte, og jeg synes tit, jeg sagde noget, så blev folk sådan lidt forarvet, eller sure, eller bekymrede, og jeg tænkte, nå shit. Altså jeg kan huske, der var en historie om, jeg havde været til min morfars begravelse, og så var der sket noget, som jeg synes var helt vildt sjovt. Og det prøvede jeg at forklare folk, og jeg kunne huske, de alle sammen bare kiggede på mig og var sådan helt, åh nej. Og jeg var sådan, nej, det er sjovt, det er virkelig sjovt. Og så kan jeg huske, at jeg var backstage på huset, og så fortalte jeg den historie om begravelsen til de andre komikere, og de grinede alle sammen. Og tænkte, jeg har fundet mine mennesker,
2: ja,
3: jeg har
2: præcis
3: fundet dem, der forstår mig.
2: Ja, ja.
3: Og jeg var bare sådan, det her, og jeg elskede jo, at jeg kan tage til alle lande i verden og finde en lokal comedy club, og så kan jeg tale med alle. Altså, vi er de samme type mennesker, vi forstår de samme
2: men
3: ting.
2: Men det er da også virkelig stærkt, det der med at være en lidt usikker.
3: Sådan lidt outsider,
2: som, ja, som ikke rigtig lidt føler sig tilpas, og så finde et sted, hvor man bliver forstået.
3: Ja, hvor det er bare som om, at det ligger i ens DNA eller i ens blod. Sådan, vi forstår det her, vi forstår den her verden. Og den er mærkelig, og altså, det er meget mærkeligt at forklare. Der er ikke mange, der forstår, at jeg føler mig mere tilpas på en scene med lys og med en mikrofon og højtalere foran 500 mennesker, der alle sammen kigger på mig, end jeg ville til en privat fest i en gruppe af 5 mennesker, der alle står og taler. Så lukker jeg helt ned og tænker, jeg vil bare hjem, jeg vil bare hjem. Men hvis der er en scene, så er der styr på det. Det kan jeg godt.
2: Det er fordi det er det, det handler om. Altså, det er kontrollen så. Ja. Altså, det er dig, der har kontrollen. Ja. Det er faktisk det, det handler om.
3: 100%, ja.
2: Og det er forklaringen på, at man faktisk kan være lidt introvert i virkeligheden, eller hvad som du beskriver det.
3: Meget.
2: Men stadigvæk kunne fyre den af.
3: Ja, fordi så kan jeg planlægge, hvad jeg vil sige. Så går jeg på scenen, så siger jeg det, jeg vil sige. Så har jeg lige en time, hvor jeg snakker. Og så behøver jeg ikke at snakke resten af 23 timer i døgnet. Og så er det jeres andres tur, så kan I tale. Det er fint.
2: Men hvordan har du det så med, jeg sidder og spørger dig om ting, og selvfølgelig, du har skrevet en maddagbog, men du ved jo ikke, hvad jeg sådan ellers har tænkt at dykke ned i.
3: Nå, men jeg kan meget godt lide det. Men jeg lyttede jo også til nogle episoder, for jeg skulle lige være sådan, nu skal jeg lige se, hvad jeg går ind til. Og så var jeg sådan, okay, men det er fint, det kan jeg godt, det her. Det kan jeg godt overskue.
2: Åh, men det er godt at høre. Ved du hvad, jeg tager lige en jingle på, og så skal vi videre i din dagbog. Fredag aften, Sofie, der får du kl. 18 harissa-kylling med ovnbagte peberfrugter, rødløg, kartofler og chai-tomater og vand til. Og harissa, det er jo den der nordafrikanske chili paste, som man også kender fra shawarma bare. Jeg tror faktisk, den er tunesisk. Ikke nordafrikansk. Tunesisk. Men fortæl mig lige om den kylling der.
3: Jeg er jo bedst til gryderetter.
2: Ja.
3: Det er min store kærlighed af gryderetter. Det er det, jeg gør mig allermest i. Jeg er ikke igen på grund af opvask.
2: Modtaget.
3: men jeg tænkte, jeg havde lyst til at prøve det her, så jeg lavede, og jeg kan rigtig godt lide harissa, og jeg kan også godt lide gochujang.
2: Gochujang, som er sådan en koreansk...
3: Og sådan en paste-agtig noget, som
2: chili sauce, mega umami.
3: Ja, så jeg har faktisk tænkt nu her, jeg tror, jeg vil lave laks med gochujang. Her i morgen. Eller, det var i hvert fald, det var lige en tanke, det behøver du ikke at høre, men det kom lige ind i mit hoved. Så jeg havde lyst, jeg laver altid mad til 3 dage i gangen. Så behøver jeg ikke lave mad de næste 2 dage. Og det kan jeg rigtig godt lide. Jeg har nogle dejlige små glasmontre, som jeg putter mad ned i, og så er det fint. Jeg er lidt, det er lidt svært i øjeblikket, fordi at jeg laver mad til min mor også, som en slags... Tusind tak, fordi at jeg måtte flytte hjem igen i en periode.
2: Ja. Så du skal tage hensyn til hendes smag også, ja?
3: Ja, og hun er vant til at spise kun ting, der er beige hele sit liv. Så vi kæmper, så jeg var nødt til at lave en kylling til hende, som bare havde salt og peber, og så min, som var stærk og havde smag, ikke? Så det var lidt af et kæmpe projekt, det her, og jeg synes, det var faktisk lidt for meget. Men jeg havde lyst til kartofler, og jeg havde lyst til kylling. Så jeg proppede... grøntsagerne ned i en bagedesk-ting. Hvad hedder det?
2: Ja, sådan en brædepande, måske, eller et ovnfast fad.
3: Ja, sådan et der.
2: Ja.
3: Og så startede jeg kyllingen på panden. Og så jeg lod det ligge i marinade i noget tid.
2: Så det var sådan, så kyllingen lå i sådan harissa-marinade?
3: Ja.
2: Hvad var der i ud over chili?
3: Det var harissa, og så var det paprika... Og salt og peber selvfølgelig, og olie og citronsaft. Og det du så kommer til at lægge mærke til, det er, at der er ikke hvidløg i noget. Fordi min mor hader hvidløg.
2: Jeg
3: elsker hvidløg. Så den her ret kunne rigtig godt have brugt hvidløg, synes jeg. Men hvis jeg så meget som dufter til hvidløg, selv når jeg ikke engang er hjemme, hun kan lugte det. Har du lugtet til hvidløg i dag? Altså hun er så følsom over hvidløg, så jeg må ikke putte det i noget som helst. Det er rigtig irriterende. Men, så der kunne have været hvidløg i den her marinade, men det var der ikke.
2: Nej, okay.
3: Desværre. Så den lå marineret, og så lagde jeg jo faktisk altså 3 gange kylling i marinade.
2: Ja.
3: Sådan så, at om lørdagen lavede jeg så 2 stykker kylling i stedet for. Sådan så den kylling nummer 3 var kold, så spiste jeg kold kylling om søndag.
2: Ah, okay. Fordi det her var jo så ligesom ikke rigtig sådan en ovngryderet, hvor kyllingen indgik. Så du sørger simpelthen bare for, at du marinerer den, og så steger den på anden dagen der, så den ikke bliver tør.
3: Ja, lige præcis.
2: Ah, nå, det er jo ret smart, det der.
3: Jeg er ved at perfektere, hvordan man kan få alt mad til at holde i 3 dage.
2: Men det er jo meget interessant, fordi det Det er, som sagt, ja, det går igen så i din spiste uge, og du siger, det er sådan, du handler, og så planlægger du til 3 dage ad gangen, men så spiser du så det samme 3 dage i træk.
3: Ja.
2: Fordi man kunne jo også sige, at så kunne du putte noget af det i fryseren, og så behøver du ikke spise det samme hver dag.
3: Altså, nu lyder du som alle mennesker, der nogensinde har prøvet at sige det samme til mig, som er, jeg kan ikke fryse mad. Jeg kan ikke.
2: Nej, okay.
3: Jeg kan ikke. Der er et eller andet over, når jeg ved noget. Og det er ikke altså, hvis du havde lavet det til mig, og det var frosset, så ville jeg ikke lægge mærke til det. Jeg ville ikke synes, det var dårligt. Men hvis jeg ved i mit hoved, at noget har været frosset, og det gælder selvfølgelig ikke frysepizza, dem kan jeg sagtens spise, men af en eller anden årsag. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er en af mine ting, jeg vil prøve i år, at komme over min mærkelighed omkring frysemad.
2: Ja, det lyder lidt
3: det er bare
2: sjovt,
3: en mærkelig ting.
2: Men det er jo mere, altså, hvis du rent faktisk godt kunne tænke dig at få noget, der var forskelligt hver dag, men
3: nej,
2: det er jo...
3: Nej,
2: det er det, jeg mener. Altså, ja. Så du nyder faktisk den der gentagelse,
3: ja,
2: der.
3: Igen, fordi så behøver man som regel ikke at tage opvasken.
2: Ja, der er ligesom noget praktik her, ja, som
3: overruler. At jeg ikke behøver at tænke over det de næste 2 dage. Der kan jeg bare gå ud i køleskabet, tage det, som jeg har, og så behøver jeg ikke at tænke mere over det. Det synes jeg er så dejligt.
2: Og nu har du jo taget den der opskriftsbog med herind, fordi jeg tænker, den kylling her, du lige har beskrevet, altså er det en, du freestyler, eller er det så en, du har en opskrift på, du vender tilbage til?
3: Nej, det var en min proces er, her er min madproces.
2: Ja, jeg vil mega gerne høre den.
3: Jeg finder ud af, har jeg lyst til noget, jeg har lavet før, eller har jeg lyst til at prøve noget nyt?
2: Ja.
3: Hvis jeg har lyst til at prøve noget nyt, hvis jeg har lyst til at lave noget, jeg lavede før, så går jeg til opskriftsbogen.
2: Ja.
3: Hvis jeg har lyst til at prøve noget nyt, jeg går som regel på TikTok.
2: Ja.
3: Og så har jeg en bookmark folder,
2: ja,
3: hvor at hver gang en opskrift er dukket op, som jeg kan lide, så gemmer jeg den til det. Så der går jeg enten derind og kigger, okay, hvad har jeg gemt?
2: Ja.
3: Er der noget af det, jeg kunne tænke mig at lave? Og så kan jeg så finder jeg en, og så kan jeg prøve den. Eller også så går jeg ind eller så har jeg en idé, men det skal noget med kylling, noget med kartofler, noget med et eller andet. Og så søger jeg på det. Recipe, chicken, et eller andet.
2: Altså som Google-søgning, eller har du nogle apps?
3: Google,
2: eller nogle,
3: Google eller TikTok.
2: Okay, så det er ligesom,
3: finde, ja, det, som jeg gør. Fordi jeg kan ikke rigtig freestyle. Jeg er ikke et af de der mennesker, der kan sige, jeg tømmer lige køleskabet og blander det her sammen. Det kan jeg ikke. Folk er nødt til at fortælle mig præcis, hvordan jeg skal gøre ting. Min ven, så han er altid sådan, så skal det nok have en 30-50 minutter i ovnen, og vi må bare kigge på og se, hvornår den er færdig. Det kan jeg ikke. Du er nødt til bare at sige tidspunktet, og så tager jeg maden ud der.
2: Ja, okay.
3: Jeg ved ikke,
2: du er ikke sådan intuitiv eller...
3: Overhovedet ikke.
2: Kreativ lige på det punkt?
3: Absolut ikke. Jeg følger reglerne, ja, det kan man også mange. Ja. Jeg tilføjer ekstra regler i min opskriftsbog også, sådan så jeg præcis ved, hvordan man laver ting. Og så prøver jeg at lave det. Og hvis jeg så kan lide den nye opskrift, jeg har prøvet, så laver jeg den måske et par gange til. Og når sådan er færdig, så laver jeg et dokument, hvor jeg skriver opskriften ind, printer, laminerer, sætter den ind i opskriftsbogen.
2: Yes. Nå, amen, så er jeg jo spændt på, fordi jeg har jo sådan en ting, når jeg, hvis jeg får en ny kogebog, så bladrer jeg det hele igennem, og jeg får mange, altså jeg får faktisk mange gaver,
3: ja, det
2: men jeg køber også selv nogen. Så bladrer jeg det hele igennem, og så sætter jeg tit sådan en post-it note, der hvor jeg tænker, nå, det her, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at prøve. Hvis nu man skulle sætte 2-3 post-it notes i den der, altså med ting, du tænker, det her, det er virkelig favoritterne, eller dem her, jeg vender virkelig ofte tilbage til. Hvad vil det så være for nogen?
3: Så er det, altså mine 2 go-tos er, ja, altid bolognese og chili con carne.
2: Ja.
3: Men min sådan yndlings er, der er sådan en curry-ting, og jeg tror faktisk, jeg fandt den for 15 år siden på slankedoktor.dk's

0: elsker det. Og den passer så godt ind i den her ret.
1: Ja.
0: Og så har man det med ris til. Altså en masse karry. Og egentlig kun karry og salt og peber. Og
1: altså den, så sådan en gul karry faktisk.
0: Ja.
1: Ikke sådan en curry, sådan en, du ved, en indisk curry.
0: Jeg ved faktisk ikke, hvad forskellen er. Altså i England, så hed den medium curry.
1: Ja, okay.
0: Og den har jeg taget med tilbage. Så det er den, jeg bruger.
1: Så der har du faktisk taget noget med den anden vej. Altså fra England har du taget en
0: Jeg tog alle mine krydderier med.
1: Ja, okay.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Jeg tænkte, det var rigtig dyrt at skulle erstatte 50 forskellige krydderier.
1: Ja, helt klart. Ja, jeg er ikke curry-ekspert, men det er også, fordi man bruger curry. Det betegner selvfølgelig både krydderiet, altså pulveret, som findes i alle mulige, men det betegner også retten en curry, som man spiser mange af i England, ikke?
0: Ja.
1: Fordi at man har et ret stort indisk køkken.
0: Ja, og jeg tror, at det her det er sådan en slags gul karry.
1: Ja.
0: Ja, det er
1: den,
0: ikke
1: vi
0: de der
1: kender
0: green
1: fra boller i karry, altså fra det danske køkken og sådan noget der. Ja, okay.
0: Ja.
1: Så det er en af favoritterne.
0: Og så er der en, som den kan jeg rigtig godt lide, fordi der er dobbelt kulhydrater. Så det er en, altså det behøver det ikke at være, men det er det for mig, som er sådan en kanel er en af krydderierne, men det er også lidt en curry. Og det er hakket lammekød med kartofler og løg. Og jeg tænker måske faktisk også, der er kikærter i.
1: Ja.
0: Og så plejer jeg at putte ærter i også, fordi der er ikke nok grøntsager i, synes jeg. Og så med ris til.
1: Mm.
0: Ej, den er så god. Den har sådan
1: okay,
0: en dyb,
1: så det bliver sådan en
0: lidt halvsød, fordi der er det der cinnamon i.
1: Ja, så det bliver næsten sådan en altså ragu-agtig ting, men på hakket lam.
0: Ja, hold da op. Det er så lækkert.
1: Vi må skynde os videre i din spiste uge. Altså, lørdag er jo så en til en identisk med fredag.
0: Ja.
1: Det har vi nu lært, at det er sådan, det er.
0: Nej, faktisk ikke, fordi så nu har jeg tilføjet tzatziki.
1: Ja, det er faktisk først søndag.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Nej. Okay, men så er det en fejl. Jeg ved, jeg lavede det lørdag og søndag.
1: For der var nemlig noget tzatziki og til kylling, og der stod, det var uden hvidløg.
0: Ja.
1: Og det ved vi nu, at det var fordi din mor, hun...
0: Ja. Så det er ikke, jeg har ikke lyst til. Jeg tror, det er det er ondt over for grækere at kalde det for tzatziki, når det i virkeligheden bare er yoghurt med agurk.
1: Og det er faktisk heller ikke 100% rigtigt, at det er helt identisk. Fordi der er faktisk en protein-vaniljebudding om eftermiddagen, efter du har fået din belagte rugbrødsmadder. ja, en protein-vaniljebudding.
0: Jeg hyperfokuserer meget på visse desserter. Altså jeg er meget specifik omkring mine søde ting. Og en af de ting, jeg elsker, er vaniljebudding. Det er, jeg kan simpelthen ikke... Det er bare perfekt. Det er blødt og sådan silkeagtigt i munden, og det er den perfekte smag. Og det var egentlig ikke engang, fordi det nødvendigvis skulle være en proteinbudding. De havde dem bare på tilbud.
1: Ah.
0: Og så købte jeg en, og var bare sådan, det her, det er himlen i min mund. Så jeg tømte hylden, så jeg købte 21 proteinpuddinger. Det er den værste dag i mit liv at stå og tage 21 små proteinpuddinger op på båndet, når der var lang kø og sådan noget. Ej, det var så pinligt.
1: Ej, hvor er det sjovt.
0: Og sådan, man har lyst til at sige, at det er en fest. Det er en kedelig fest, hvor man serverer proteinpudding. Men det smager bare så godt.
1: Ej, hvor er det. Der er så mange ting, det der, fordi... Det er i øvrigt ret sjovt, det der med skammen over, hvad man putter på et hvad hedder det nu, båndet der på kassebåndet. Ikke? Og det er jo så åndssvagt, det der med skyld og skam, og det gider vi slet ikke, når det er mad. Men det, jeg egentlig kom til at tænke på, jeg ved faktisk ikke, om du ved, men jeg går også under navnet Budingdronningen. For jeg har lavet jeg har lavet bøger om budding.
0: Åh, det er meant to be, det her. Hvor er det fantastisk.
1: Og jeg vil sige, at grunden til, at jeg begyndte at lave budinger og eksperimentere og selv finde ud af, hvordan man kunne lave dem hjemmelavet, det var fordi, at jeg hele min barndom elskede de der budinger fra køledisken. Og dengang, altså det var i 80'erne det her, der var det særligt, når vi kørte på sommerferie, fordi når man så kørte ned af motorvejen i Tyskland, når man stoppede i supermarkedet, så var der var de der budinger der i køledisken. Det var der altså ikke i Danmark dengang, så var der Dr. Oetkers fra pulver, den kunne jeg også rigtig godt lide. Men så jeg kender fuldstændig det der med at falde over sådan en budding fra køledisken. Og
0: altså det er i min DNA. Jeg kommer fra en familie, hvor jeg kan huske, at jeg vågede

0: vågnede som, det ved jeg ikke, 8-årig, 10-årig, midt om natten, og gik ind til min mor, og så var hun ikke i sin seng. Og så, nå, og så gik jeg ned i stuen, og så sidder min mor sådan i mørket med sådan en kæmpe skål med kagecreme. Så sidder hun og spiser kagecreme med en ske, sådan helt, helt sådan skyldfølelseagtigt. Altså, så jeg er vokset op med en mor, som når hun skulle have en snack, så spiste hun kagecreme. Eller ja, også købte og noget budding. Altså, jeg kan, og det er også fordi, jeg kan ikke kage. Jeg kan ikke rigtig lide brød. Altså, jo, jeg kan godt lide rugbrød og godt lide franskbrød, men som en sød treat, så jeg kan ikke kage. Altså, det er ikke, at jeg ikke kan lide det, og jeg spiser det gerne, hvis det er der. Men det er bare ikke, jeg synes, en
1: dessert skal være. Så du er mere dessert?
0: Jeg er til slik, og jeg altså, sådan noget, blandt selv slik.
1: Okay.
0: Og så er jeg til budinger. Eton Mass var et andet eksempel på en dessert, jeg rigtig godt kan lide.
1: Som er en klassisk engelsk dessert. Vil du selv fortælle, hvad det
0: er? Ja, det er meringues, hvilket jeg også godt kan lide. Da jeg var ung, plejede jeg at gå ned til bæren og købe ren meringues, og så bare sidde og spise det. Med flødeskum, med lidt vanilje i, så ikke kun ren flødeskum, der er noget ekstra i det også. Og så med frugt af en art, gerne jordbær, mener jeg.
1: Det er i hvert fald, det er i hvert fald klassisk med jordbær i, og det er sådan en, jamen det er en rigtig engelsk dessert, og det er sådan en, den har navn efter Eton College.
0: Ja.
1: Og det er jo den her fine, i gamle dage, drengeskole, som har fostret, jeg ved ikke, er det det?
0: Det er stadig, det har ikke rykket sig en meter i mange hundrede år, det nu har ligget der.
1: Men det er så, der har fostret, jeg ved ikke, hvor mange premierministre og Nobelprismodtagere og...
0: De kalder det for statsministerskolen, fordi det er der, man bliver statsminister, og det er en drengeskole.
1: Men der siger historien, at der skulle de der drenge der, de skulle spille cricket, eller jo, det er nok en af de der engelske, pæne engelske sportsgrene. Og så skulle de have en meringskage med jordbær og flødeskum. Og så var der en hund, sådan siger historien, en lidt for glad hund, som på en eller anden måde kom til at vælte, kom i nærkontakt med et fad med den her jordbærkage. Og så fødtes Eton Mess, fordi de her skoledrenge der, de kunne godt spise det der rod sammen alligevel.
0: Nej, hvor sjovt. Jeg kendte ikke historien. Men jeg har kørt rundt i Eton med en ven, fordi min drøm var at spise Eton Mess i Eton. Men der var ikke nogen sæder, der var åbne. Og det var jeg ked af.
1: Sofie, kan du mærke, at man bliver lidt sulten af at snakke om alt det her?
0: Ja, ja, ja. Meget.
1: Og nu ved jeg ikke, om du undrer dig over, at jeg ved så meget om Eton Mess. Bare sådan lige, at jeg lige...
0: Faktisk ikke, du er buddingedronningen. Jeg synes, du ved alt om alt.
1: Nej, ved du hvad? Jeg havde faktisk set et sted, at du var vild med Eton Mess. Og jeg finder jo altid på et eller andet dejligt til mine gæster. Og nogle gange lader jeg mig inspirere af maddagbogen. Og her, der gik jeg lidt udenfor.
0: Ja.
1: Fordi jeg vidste, du kunne lide nogle af de klassiske engelske desserter. Så vi skal faktisk lige have lidt Eton Mess her. Oh. Og da det jo ikke lige er bærsæson, jordbærsæson og sådan noget, så bliver det en sådan lidt mere vintermøder forårssæson, hvor der er noget med nogle blodappelsiner og noget granatæble. Så, nu begynder jeg lige at tage lidt frem her. Jeg har bagt nogle meringues.
0: Og har du bagt dem selv?
1: Ja, dem her har jeg selv bagt. Og det er egentlig fordi, i Danmark kan man ikke... Altså, nogle gange om sommeren kan man købe dem, der hedder fuglereder meringuer. Og man kan også godt købe kyskager, som lidt ligner dem, jeg har lavet her. Men det er tit sådan, der er lyserøde, som smager af sådan noget fake jordbær. Jeg vil bare gerne have de hvide.
0: Du behøver ikke undskylde for, at du selv har lavet meringues til mig. Det accepterer jeg fuldt ud.
1: Det er bare for at sige, at lige præcis med meringues, der bliver jeg vil aldrig skamme over at springe over det lave gær der og købe meringues i supermarkedet.
0: Ja.
1: Men når det er sagt, er det faktisk ret nemt at lave det selv. Ikke? Det er jo bare æggehvider, sukker og noget tid i ovnen. Men nu skal vi lige se her.
0: Jeg synes, at alle, der kan lave alt mad, synes jeg er imponerende.
1: Ja, jeg har taget nogle ting med, det er relativt nemt, men jeg kan godt lide, at man laver ting i studiet, og jeg synes, det er sådan lidt en dessert, som den skal ikke stå og trække alt for lang tid, fordi altså, skønheden er jo, at der er noget meringue, som bliver blandet sammen med noget fløde og nogle af de her bær, men der er også nogle meringue, der ikke er blandet sammen, der skal gerne stadig være noget, der er sprødt.
0: Ja.
1: Så det. Og så har jeg taget dobbeltfløde med, og det er også en rigtig engelsk ting.
0: Ja, jeg har været virkelig svært ved at finde det.
1: Double cream eller dobbeltfløde er et underligt stykke med mejeriprodukt, som særligt englænderne de er vilde med at bruge. Og her taler jeg ikke mindst i det søde køkken, hvor dobbeltfløde er ganske uundværligt. Blandt andet i nogle af de her klassiske desserter som trifle eller posset, det er sådan en sat fløde, eller sillabub, som er et dessert med et skørt og vidunderligt navn her, som består af pisket dobbeltfløde og noget syrligt. Det kan være citron eller hvidvin. Og så selvfølgelig Eton Mess. Det, der adskiller en dobbeltfløde fra en almindelig piskefløde, det er mængden af mælkefedt. Double cream er nemlig en ekstra fed sag. Det kan man næsten regne ud. Den er altså ikke helt dobbelt så fed. Men hvor en almindelig dansk piskefløde den ligger på 38% mælkefedt, så er vi med double cream ude i en mælkefedtprocent på 48-50. Og det giver altså sådan en ekstra cremet og også en ekstra tæt konsistens i flødeskum og i cremer. Og det giver også en mere flødesmagende fløde, hvis man kan sige det sådan. For det er jo alment gastronomisk kendt, at smagen sidder i fedtet. Men hvor kan den så købes i Danmark, den her dobbeltfløde? Jo, det er sådan, at Alla Unica, de laver en økologisk dobbeltfløde. Eller det vil sige, det er faktisk Christiansfeld Mejeri, der laver den for dem. Og den kan købes på Alla Unicas webshop. Og hvis man bor i nærheden af København, så kan man købe den i Alla Unica-butikken, inde i torvhallerne. Og så findes den i øvrigt i en hel masse osteforretninger og andre sådan specialforretninger i hele landet. Så ved jeg, at Naturmælk nede i Tinglev, de også producerer en økologisk dobbeltfløde på 48%. Men her taler vi desværre en ordentlig basse af en dunk på 2 liter. Så det er vist mest restaurationsbranchebrug. Men ellers så er den gode nyhed, at man sagtens kan lave Eton Mess med almindelig dansk piskefløde på 38%. Så er der bare et lille trick, og det er, at man kan piske den op med noget mascarpone. Hvis man bruger 3 dl piskefløde til 100 gram mascarpone, og pisker ved sådan lidt lav hastighed, så får man den her lækre, tætte cremethed, som kommer af den nu højnede fedtprocent. Så, det var et lille trick. Og opskriften på Eton Mess, siger du måske, den får du som altid i slutningen af programmet.
2: Ugen, der blev spist.
1: Så den begynder at tykne lige så stille. Altså det, der gør, den bliver simpelthen så lækker cremet en dobbeltfløde. Så blev den pisket. Og så er det altså, at der skal noget frugt og noget merengue, som man lige vender i det her med løs hånd. Så de her merengue, de skal knuses en lille smule. Og jeg tog en pose med hjemmefra. Og det vil sige, at vi tager... Nu er det jo sådan nogle lidt halvstore, nogle af dem her. Jeg tænker, at vi skal have, hvad der svarer til sådan 3-4 stykker.
0: Ja. Det kan jeg bare tage resten med hjem, hvis ikke du gider bære dem hele vejen hjem, så tager jeg dem bare.
1: Du skal simpelthen have resten med hjem. Ja. Du skal have en goodie bag.
0: Ja, det synes jeg også.
1: Så, og altså derhjemme, der vil jeg nok lige tage en kagerulle. Men jeg tænker, den kan lige få et par. Det kan bare. Du faktisk lige. Kan du ikke bare lige hamre lidt på den der?
0: De skal jo ikke være sådan alt for...
1: Nej, fordi der må godt stadigvæk være nogen, der har...
0: Bare sådan,
1: har lidt struktur, ikke?
0: Hvad sådan her? Er det ikke nok? Eller er de for...
1: Jo, der er der lige en enkelt, der lige kan få et knæk, ellers ser det perfekt ud.
0: Sådan der. Nu synes jeg, det er sådan her store nok klumper.
1: Perfekt. Ej, jeg roder simpelthen altid sådan i det studie her. Det,
0: Altså, jeg er jo vant til, at man nærmest ikke engang må drikke i et studie, så jeg elsker det her, hvor du bare... Jeg har til et køkken, jeg elsker det.
1: jeg er også altid bange for, at jeg kommer til at vælte et eller andet, der er helt åndssvagt.
0: Det tror jeg også, andre mennesker i studiet er bange for, du gør.
1: Ja, især dem, der betaler for udstyret, vil jeg sige. Se, nu er der nogle granatæblekerner her, og de ser lidt sjove ud i farven. Og det er sådan set bare fordi, at de er blevet marineret en lille smule i granatæblesirup. Nu siger jeg noget, som du måske ikke kender, og som du tænker, gud, altså hvad er det, og hvorfor er det? Det er lavet af indkogt granatæblesaft, og det er sådan noget, man kan få hos en grønthandler med mellemøst baggrund. Og ellers så kan man jo altså bare bruge lidt ahornsirup, eller hvis man lige vil have lidt sød med. Men det er meget rart, at frugten lige bliver marineret. Så det har fået lidt granatæblesirup og en lille smule rosenvand. Vi er sådan lidt over i arabisk. Prøv at dufte til det.
0: Åh, det dufter af parfume?
1: Ja, det dufter lidt parfumeret. Det gør det. Ja, nu vil, jeg håber, du vil så om det.
0: Jeg har lidt glæder.
1: Det er godt. Så tager jeg cirka, jeg vil sige cirka en tredjedel, fordi vi vil godt have lidt på toppen også af de her granatæbler. Og så har jeg et par blodappelsiner, som jeg bare har skåret også i nogle sådan nogle halvmåner, er det vel. Dem tager vi nogle af ned i også. Og igen gemmer nogen til at toppe op med. Og så er det så med rancen, der skal lidt af den ned i også. Og der vil jeg igen sige, ja hvad vil jeg sige, 3/4-agtigt får vi lige hernede. Nu rasler jeg det ud. Så den der. Og så er det altså noget med at se, om man lige med sådan lidt løs hånd kan få det her blandet rundt. Og nu sad jeg rigtigt og sagde, at man ikke skulle pisse den her fløde for meget. Det er lige før. Men altså, det hedder jo et Eton mess.
0: Ja,
1: altså, det, man kan næsten det skal være lidt messy. Så.
0: Ej, hvor er det lækkert.
1: Den der, og så har jeg nogle fine glas med. Så får vi lige toppet lidt op her af det.
0: Ej, og det er også bare så smukt, synes jeg. Selvom det bare er lidt rodet blandt sammen, så er det så flot.
1: Der er et eller andet ved det, men nu skal du se, fordi du har nok faktisk spist mere Eton mess, end jeg har i dine år i.
0: Det tror jeg, tror jeg har spist mere Eton mess, end de fleste har. Men det har aldrig rigtig været den fancy version. Det har altid været sådan en sådan en køledisk version.
1: Nå, fordi det kan man jo selvfølgelig også få.
0: Ja, nogle gange kan man få en version af det.
1: Nu får vi i hvert fald lige toppet med noget appelsin. Og lidt flere af de der granatæblekerner, der er blevet marineret. Nu skal jeg se, om jeg kan undgå at få det ud over det hele. Så. Og sidste ting, og det er lidt fancy. Nej, to sidste ting. Det ene, det er lidt pistachenødder. Kan du lide det?
0: Ja, godt. Absolut.
1: Godt.
0: Og det er flot, fordi granatæblerne er røde, appelsinerne er gule, og så kommer der noget grønt ovenpå.
1: Og det ryger ud over det hele her. Nu kommer der noget grønt ovenpå.
0: Så. Ej, hvor er de flotte.
1: Den der. Ups. Ej, og det sidste, der var lidt fancy, men det kan godt være, det er lidt for pyntet, men det er, at man kan faktisk putte sådan lidt par rosenblade ovenpå. Jeg skal lige se, om det er for meget.
0: Er det sådan noget edible rosenblade?
1: Ja, det er rosenblade. Ej, det er faktisk for meget. Det gider vi ikke. Voila. Vær så god.
0: Wow.
1: Og der er jo sådan set ekstra marange, hvis du føler, den mangler, ikke? Det må vi lige prøve at finde ud af.
0: Wow. Den er lidt rosensmag.
1: Får du den?
0: Ja.
1: Fra granatæblerne?
0: Ja.
1: Mm. Hvad gør du til den?
0: Altså, jeg starter med helt op i toppen. Det er stadig på appelsin.
1: Du er slet ikke noget ned til messet.
0: Jeg er
1: til almarancen.
0: Wow. Wow. Ja, det er så godt.
1: Ej, det er jeg glad for.
0: Skal vi ikke bare gøre det til en ting, vi gør, hvor det bare jeg er den eneste gæst hver gang? Jeg skal ikke noget i morgen.
1: Nå, vi må videre i din spiste uge, Sofie. Jeg er glad for, at
0: skal jeg holde pause med at spise så?
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Godt.
1: Du skal bare spise videre. Du skal bare spise videre. Søndag er så næsten identisk med både fredag og lørdag. Du får kaffe med havremælk, du får frokostmad med æg og med den der kombi med mortadella og hønsesalat. Yeah. Og du får harissa-kylling, og der er tzatziki til uden hvidløg.
0: Ja.
1: Og så spiser du tidligt, kl. 17.15 den dag faktisk. Og generelt så spiser du relativt tidligt, vil jeg sige. Altså sådan 17.30-18-agtigt var det på de 5 dage, der jeg fik. Er der en særlig grund til det?
0: Det er sjovt, fordi sådan har jeg altid spist, og jeg har aldrig tænkt, at det var unormalt. Altså hver gang jeg så er hjemme hos nogen at spise, og det, klokken bliver 8, hvor jeg bare tænker, hvad sker der? Og jeg tror, at det er fordi, min mor arbejder på fabrik, så hun starter sin arbejdsdag klokken 6. Så hun spiser frokost klokken 11.
1: Ja, okay.
0: Så hun er hjem, og så kommer hun hjem fra arbejde der klokken 4. Og så er hun jo vildt sulten, og i øjeblikket laver jeg jo mad til hende også. Så jeg tror bare, jeg altid har været i den rytme, hvor man spiser aftensmad. Altså hvis jeg var alene og ikke også skulle lave mad til hende, så ville jeg nok først lave det klokken 6. Men ikke meget senere end det. Det er for sent, synes jeg.
1: Så det er sådan, du er vokset op, fordi jeg tænker jo, i forhold til dit arbejde, hvis du er ude og lave stand-up show og sådan noget, altså, er der så ikke nogen gange noget med, at man er nødt til at spise meget sent, for eksempel? At man nærmest først spiser efter et show?
0: Der plejer jeg så at spise. Der passer det jo faktisk rigtig godt med det, fordi så er jeg færdig med at spise der klokken 6, og så kan jeg tage ind til byen, eller hvor det nu er, jeg skal optræde. Men så, det der jo så også er godt ved, at jeg spiser klokken 5 nu her, er, at jeg går så også i seng klokken 9-10 stykker. Og så passer det jo fint nok. Men når jeg så har show som aftenen, så ender jeg jo så med at blive ret sulten.
1: Der ja, klokken. Fordi der kommer du sent i seng, hvis du ja. Har sådan en aftenshow.
0: Ja, så det er en ting. Hvis jeg havde haft shows de her dage, så havde jeg nok været nødt til at tage en ekstra mad der, når jeg kom hjem.
1: Hvad er det så typisk? Altså, så er det en rugbrødsmad, sådan en natmad.
0: Ja, det ville det være
1: natmad.
0: Her ville det være nemt, for der ja. Ville det være rugbrød. Men i England, så ville alt være lukket, og så ville det være altså takeaway. Så ville det være altså pizza og McDonald's og sådan noget. Og ikke fordi den... Jo, jeg kan godt nogle gange være i humør til den slags mad. Det er ikke, at jeg ikke... Det er ikke af princip, at jeg ikke spiser fast food. Og jeg kan rigtig godt lide, især nu her i det her land, at det smager jo rigtig godt. Men det er bare ikke rigtig det, jeg er til normalt.
1: Og faktisk er der jo heller ikke, der er ikke noget hentemad, og det ene hjemmelavet mad, du laver ja. Din egen mad, og
0: ja.
1: Hvad med sådan noget med at gå ud og spise, det optræder så heller ikke i den her uge i hvert fald?
0: Nej, jeg har ikke været ude den her uge. Jeg var ude for nogle uger siden med Kasper Lundberg, han laver Stream Team, en af mine gode venner, og han tog mig ud for at spise, så det var på hans dime. Og det var utrolig lækkert, og nu ville det være rigtig godt, hvis jeg kunne huske, hvad stedet hed selvfølgelig. Men det var faktisk den eneste gang, jeg har været ude at spise, siden jeg flyttede hertil. Og det var også ufattelig lækkert. Det var sådan noget hummus og brød og sådan noget lidt mellemøstligt. Ej,
1: ja,
0: det var
1: okay.
0: Ufattelig lækkert.
1: Altså her i København?
0: Ja.
1: Eller hvad? Ja.
0: Ja, det var inde på Vesterbro. Og der var jeg sådan, gud, jeg glemmer lidt, hvor meget jeg godt kan lide at spise ude. Det er bare ikke, det ved jeg ikke, det er bare ikke rigtig noget, jeg gør så meget, egentlig. Jeg kunne faktisk godt tænke mig det lidt mere. Altså i England, så jeg gjorde det meget mere i England, fordi jeg boede så langt væk fra centrum, fordi alle bor langt væk fra centrum, det er en kæmpe by, ikke? Så det der med at skulle tage hele vejen ind til byen, altså, så det er meget, meget nemmere. Så finder vi lige noget mad, når vi er derinde. Hvor her, der synes jeg godt, jeg kan lave mad derhjemme, og så tage ind til byen, og så egentlig have altså først blive sulten, når jeg kommer hjem igen.
2: Ugen, der blev spist.
1: Weekenden, den slutter med en Cola Zero med isterninger og sugerør. Og du har faktisk noteret i din dagbog til mig, vigtig detalje.
0: Ja.
1: Hvorfor er det vigtigt? Hvad er der vigtigt ved det?
0: Jeg kan rigtig godt lide cola. Men jeg synes tit, jeg drikker cola, fordi altså, jeg nærmest i stedet for vand. Og det kan jeg ikke lide, og så smager det ikke godt, og så nyder jeg det ikke, og så drikker jeg det bare, fordi det er der. Så jeg lavede et nytårsfortsæt, hvor jeg sagde, at hvis jeg drikker cola, så skal jeg drikke cola som en form for event. Så skal det være lækkert.
1: Ja.
0: Lidt ligesom, når jeg spiser slik, så gør jeg det ud af en skål.
1: Ja.
0: Jeg står ikke længere over vasken og propper det ind i munden fra en pose. Og det, jeg rigtig godt kan lide, min yndlings er et kæmpe glas med en masse isterninger og et sugerør. Jeg kan ikke lide at drikke cola, når der er isterninger i, uden sugerør, fordi du ved, så lander isterningerne på ens mund og tænder, og så, jeg hader det. Men sådan et sugerør ned i et glas, og så ved jeg godt, at så, nej, hvad med delfinerne, og hvad ved jeg, fordi så er der jo plastik og alt sådan noget. Og det er jeg ligeglad med. Det der sugerørs halløj, hvor at vi tror, at vi kan redde hele verden, fordi at vi ikke længere bruger sugerør. Det giver ingen mening. Det har ikke gjort en skid forskel.
1: Du ved godt, man kan få nogle af papir, ikke?
0: Ja, ja, det er det ikke.
1: Ej.
0: Jeg køber det, som de sælger dem nu.
1: Hvor kan man stadigvæk købe dem?
0: Altså, der var en periode, hvor jeg meget stadig fik dem importeret. Ulovligt.
1: Ja, okay.
0: Men der er jeg ikke længere, fordi nu kan man finde relativt billige sugerør, som er, altså det de hedder, altså du kan vaske dem og bruge dem igen og igen. Det behøver man jo ikke at gøre, for det er stadig 20 kroner for 30. Og jeg ved godt, det er utroligt uetisk, og jeg tager gerne imod had-kommentarer, for jeg står ved det. Der er alt andet af plastik, som vi bruger hver dag, og som vi bare smider ud. Men lige med sugerør, så er en af årsager, så tænker vi, om det er lige det. Så jeg står ved min sugerør.
1: Men er du i det hele taget sådan en politisk forbruger? Tænker du indimellem over, hvad
0: ja.
1: Det er, du... Altså...
0: Jeg tænker meget over det, og jeg prøver også at gøre det rigtigt. Jeg gider bare ikke, og de der små ting, man gør, fordi så får man det bedre med sig selv, men i virkeligheden har det ikke nogen betydning. Altså, hvad er så pointen? Så gør jeg det bare, fordi jeg gerne vil have, folk kigger på mig og siger, nej, hvor er du dygtig, at du er så god. Altså...
1: Men jeg kunne for eksempel se et sted i madplanen, hvor du faktisk er politisk, fordi et par dage senere, så er det en Harbo-cola, du drikker til din
0: ja.
1: Aftensmad. Og hvad hedder det? Og der skriver du simpelthen Harbo Cola, fordi jeg gerne vil boykotte varer fra USA, så jeg vil lige smage Harbo for at se, om det var okay.
0: Ja, jeg var, det var egentlig bare sådan en ret spontan idé, jeg fik, da jeg stod nede i supermarkedet, hvor jeg var sådan, gud, det kunne da være, at jeg skulle prøve det. Så jeg er ikke sådan, nu synes jeg, at alle skal boykotte alle varer. Altså, hvis jeg ikke havde kunne lide den der Harbo, så havde jeg jo bare gået tilbage til cola. Altså, så
1: den var okay?
0: Så jeg kunne faktisk bedre lide den end cola. Hvad hedder Coca-Cola, eller hvad det hedder. Så jeg er sådan, jeg drak den der flaske hen over 2 dage, og var sådan, okay, jeg tror, jeg skifter. For det smagte faktisk rigtig godt. Det kunne jeg godt lide. Så jeg tænker på det, men det er ikke noget, jeg lader styre min hverdag. Altså, jeg er lidt generelt træt af det her fokus på det individet. For det gør, vi har rigtig meget fokus på at kigge på hinanden, og hvad gør du, og hvad gør jeg, og hvad gør du. Og slet ikke kigger på de store virksomheder, som i virkeligheden gør alt det virkelig onde. Så jeg kan godt lide at gøre sådan nogle små ting, hvor jeg tænker, nå, men egentlig mest, fordi så har jeg det bedre med mig selv. Og fordi det viser sig, at den smager bedre.
1: Mandag, Sofie, der får du chili con carne med creme fraiche og basmati ris til aftensmad. Og der formoder jeg så, at det er en større portion. Du får det nemlig også dagen efter, ikke?
0: Jeg får det i 3 dage træk.
1: 3 dage træk, de magiske 3 der. Hvordan laver du chili con carne?
0: Jeg laver det med rød peberfrugt, undskyld.
1: Ej, der er et vist sted, hvor det hører sig til, ja.
0: Og løg. I øjeblikket ikke hvidløg, men normalt vil jeg 100% selvfølgelig også putte hvidløg i.
1: Ja.
0: Selvfølgelig bønner. Majs. Gul majs.
1: Yes, altså sådan nogle dåsemajs.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Det er jeg først for nylig begyndt at tilføje, fordi min ven, som jeg henfører til, når det kommer til mad generelt, han nævnte det. Okay, så gør jeg gør alt, hvad du gør. Hvad er det mere? Hakket tomater. Og selvfølgelig hakket oksekød.
1: Ja, har du nogle bestemte krydder, noget spidskommen, kanel?
0: Ja, ja, og nu er det, jeg kommer til at lyde som et røvhul. Fordi jeg ved kun, hvad det hedder på engelsk. Fordi alle mine små krydderidåser har stadig de engelske markeder. Ja. Så det er cumin, som er spidskommen,
1: ikke? Ja, det er spidskommen, ja.
0: Selvfølgelig chili. Normalt bruger jeg frisk chili, men jeg kunne ikke finde en frisk chili der, hvor jeg købte ind. Er det heller ikke normalt?
1: Og det burde nu være i de fleste. Okay. Også sådan nogle af de der sådan lidt små supermarkeder. Okay. Der synes jeg nu som regel. Ja,
0: det jeg også. Det antog jeg, men så kunne jeg ikke finde det. Jeg tænkte, åh nej. Ja. Så der brugte jeg lige pulver i den her omgang. Marjoram,
1: det er Marianne.
0: Nå, for søren, og det var et helt andet ord. Okay. Paprika.
1: Ah,
0: paprika. Og der kan jeg godt lide at bruge en blanding af hot paprika.
1: Ja, sådan en røget paprika.
0: Røget paprika, ja. Men der er også en, der hedder spicy paprika. Så der er spicy, røget og sød.
1: Sød.
0: Og så det er en opskrift, jeg bruger den fra BBC. Chili con carne fra BBC.
1: Okay. Den kan du jo også anbefale.
0: Ja. Jeg synes,
1: men det er jo sådan en sjov ting, det der med chili con carne. Altså, i virkeligheden, så er det sådan en Tex-Mex-ret. Det vil sige, den er jo, altså, den er texansk. Mm. Den kommer fra Texas, og har selvfølgelig er inspireret af naboerne i Mexico. Det er klart, ikke? Men sådan som jeg ligesom har læst mig til, så er der faktisk ikke bønner i den originale texanske der. Og der tror jeg som regel, at det er sådan noget skært oksekød, og ikke det hakket, som vi ligesom er vant til, ikke?
0: Ja. Okay.
1: Og hvad så fyrer du? Er der noget creme fraiche ovenpå, eller guacamole, eller nachos, eller revet ost, eller nogle af de der ting?
0: Creme fraiche.
1: Yes.
0: Og der ville jeg have brugt sour cream i England, hvilket åbenbart er noget andet.
1: Er det anderledes i England?
0: Ja, fordi der er også creme fraiche i England. Oh. Så sour cream er lidt mere syrligt, synes jeg.
1: Så det er nok faktisk en rigtig syrnet fløde. Altså hvis man står derhjemme og mangler creme fraiche til et eller andet, så kan man jo altid putte lidt citron ned i noget fløde, og så tykner det og syrner på. Så det er måske...
0: Jeg ved det simpelthen. Jeg er stadig ved at lære, hvad forskellen er. Det smagte i hvert fald ikke helt på samme måde som det der sour cream
1: som du var vant til.
0: Men det var fint nok. Jeg kan godt lide at gøre det rigtig spicy. Og så kan jeg godt lide, at creme fraisen ligesom udligner det. Men nu igen, fordi jeg bor med min mor. Hun kan ikke lide ting at spicy, så nu spiser jeg bare noget, der i virkeligheden smager mere som bolognese, men med creme fraise på. Og så kan jeg godt... Ja, og så er altid noget peber. Jeg tager altid noget peber ovenpå.
1: Nå, lige sådan ekstra kværn.
0: Ja, jeg synes bare, det er lidt mere fancy. Nu kan man ikke putte karse på chili con carne. Men ja, og så holder det til 3 dage. Det er så lækkert, jeg elsker det. Og så har jeg lige købt en riskoger.
1: Har du købt en riskoger?
0: Jeg har købt en riskoger.
1: Prøv at høre. Jeg købte en for et år siden, og det var en game changer.
0: Ja, det, det var, er jo genialt. Og det er den ting, jeg har købt, som flest mennesker sagde, det behøver du ikke, lad være med det. Hvor jeg var sådan, nej, jeg hader at lave ris. Jeg hader det. Og jeg har lyst til det, og alle var bare sådan, ej, det er det dummeste, du kunne købe. Og jeg har simpelthen været så glad for den. Jeg er så glad for den.
1: Det, der er så smart, som vi jo så nok godt kan blive enige om, ja. Altså udover det er nemt, ja. Men risene bliver jo simpelthen så perfekte, fordi det, der er det, der sidder en eller anden sensor inde i de der riskoger, som finder ud af, hvornår al fugten er væk. Så der er aldrig noget med sådan nogle våde smatris. Altså, det er ligesom altid bare sådan perfekt og kogt. Og hvis det så er nogle gode ris, det er selvfølgelig altid
0: og jeg er også meget afgørende. Altså nu, de sidste mange, mange år, jeg spiser mange ris. Jeg elsker ris.
1: Ja,
0: jeg elsker
1: ris så meget.
0: Men jeg har købt mikroovnsris. Både fordi i England...
1: Hvad er det?
0: Det er sådan en pose, og så åbner man toppen, og så putter man det ind i mikroovnen i 2 minutter, og så kommer det ud, og så er det ris.
1: Nå.
0: Så det er virkelig bare opvarmet ris. Og det var rigtig, rigtig billigt i England. Og det var nemt, og igen, ingen opvask. Men det var heller ikke lækkert. Og... Så man kan godt købe dem i Danmark, men det koster sådan noget 25 kroner eller sådan noget per pakke, og det var sådan, okay, det er alligevel mange penge for ris, når man kan få et 10 kilo for 100 kroner, ikke? Så jeg var sådan lidt, så skal jeg til at begynde at lære at lave det i en gryde, og så det, og jeg blev bare sådan helt, nej, jeg vil ikke undvære ris. Og så tanken, og det der virkelig blew my mind omkring den her riskoger, er, jeg kan ikke lide at være stresset i et køkken, så jeg kan godt lide, at alt, jeg hakker alt, før jeg overhovedet tænder komfuret.
1: Ja, okay, du kan lige at preppe det. Ja, jamen, det er jo rigtig sådan, det er faktisk rigtig kokket jo. Ja,
0: ja men nok, sikkert ikke af samme årsag. Men fordi, så er sådan, okay, så er det her overstået, og nu kan jeg kan ikke det der med, at så begynder man at bruge kødet, imens man skal hakke. Det kan jeg slet ikke. Så det, jeg godt kunne lide ved riskogeren var, man behøver ikke at time det. Jeg kan sætte den til, og så holder den det bare varmt i op til 24 timer. Så jeg kan være sådan, når jeg skal spise med et par timer, så putter jeg risen i nu. Og så siger den bip på et tidspunkt, og siger, at det er færdigt. Og så kan jeg åbne den om 2 timer, og så er det perfekt. Det har bare skabt sådan en ro, at jeg ikke skal tænke på ris. De er bare klar, når det er. Jeg elsker det.
1: Nu får du lige et tip her, ikke?
0: Ja.
1: Altså, nu er du rigtig tit i København.
0: Ja.
1: Der er simpelthen fyldt med grønthandlere med mellemøstbaggrund.
0: Ja.
1: Køb ris der. Altså, jasminris og sådan noget, det kan du så købe i de der thai-supermarkeder. Men rigtig mange grønthandlere har basmati-ris.
0: Ja.
1: Så kan du købe et helt kilo for 25 kroner, og de er voldsomt gode, de ris. Mm. Altså, jeg køber alle mine ris i en helt bestemt grønthandler på Nørrebro.
0: Du må lige give mig en adresse bagefter, for det vil jeg så
1: gerne. Og
0: de
1: smager super godt, og de bliver bare perfekte. Og så skal man altid lige skylde dem nogle gange først. Men det ved du.
0: Ja, jeg føler mig rigtig klog. Når jeg ved, at jeg skal vaske min ris. Det er en af de her ting, hvor jeg er sådan, ej, vasker du ikke din ris? Har du ikke engang været på TikTok? Nej, det gør jeg. Det er et helvede, fordi de kommer alle steder hen, og jeg kan ikke...
1: Hørt, men det bliver virkelig... Altså, det giver bare den lækreste konsistens af ligesom løse riskorn, der er.
0: Putter du så bare ris og vand i, og så er det det? Eller putter du også... Fordi så er der nogen, der siger, at man skal putte sådan en chicken stock i også.
1: Det gør jeg ikke i den der riskoger. Altså, jeg putter bare... ris og vand og salt i. Men jeg laver nogle gange sådan nogle krydrede ris. Faktisk lavede jeg nogle her den anden dag til sådan en, det var til sådan en persisk kyllingestuning med valnød og granatæble, som er
0: så
1: voldsomt lækker. Men så lavede jeg sådan nogle safranris, og det, altså, hvor man lige også bruner nogle løg. Nogle hakket løg lidt i en lille smule olivenolie. Så kommer risene på, så kommer der vand og salt på, og så kommer der noget safran i. Og andre gange kan det nemlig være nogle andre spices, men du får de der lidt gule ris, ikke? Så.
0: Jeg elsker ris så meget.
1: Fordi det er ret lækkert, når man krydrer dem med et eller andet, ikke?
0: Okay, det er så godt.
1: Tirsdag. Det markerer jo så slutningen på din spiste uge her. Og der får du kaffe med havremælk, 2 stykker med rugbrød, 1 med mozzarella og hønsesalat og 1 med æg. Din Harbo Cola, en Proteinlab Protein vaniljepudding, det er kl. 14.20, kl. 17.30 chili con carne med creme fraiche og basmati ris, og så skriver det, og der kommer nok endnu en Proteinlab vaniljepudding, før jeg går i seng.
0: Og det gjorde der.
1: Og det gjorde der.
0: Det gjorde der. Jeg kommer også ind i dag. Jeg har 21 i min, og nu har jeg 18 i mit køleskab, så de ryger ret hurtigt.
1: Og nu skal du ud og lave en hel masse larm for din bog, Will I Ever Have Sex Again? Og på dansk hedder den
0: Den hedder Får jeg nogensinde sex igen? Ja.
1: Og jeg læste jo beskrivelsen af den på saxo.com, eller en boghandel. Og der står, og jeg citerer, og det kan godt være, det faktisk er bagsideteksten, der står, i et forsøg på at finde ud af, hvorfor vi ikke har den sex, vi gerne vil have, stiller Sofie spørgsmålene. Hvad er det, der gør sex så kompliceret, når det burde være så sjovt og simpelt? Og så kom jeg bare til at tænke på, hvis man skiftede sex ud med mad i de sætninger.
0: Ja.
1: Og sagde, hvorfor spiser vi ikke den mad, vi gerne vil? Og hvad er det, der gør mad så kompliceret, når det burde være så sjovt og simpelt? Altså, hvorfor er det så kompliceret for os mennesker bare at nyde, Sofie?
0: Ja, og det er meget det samme, synes jeg. Og det er meget, og egentlig også med kroppe og med motion, og med rigtig kærlighed, med rigtig mange ting, så har jeg sådan en, vi blev ikke født med problemer omkring mad. Det blev jo skabt i os af vores kultur og af en vis giftig samfundsbeskeder og sådan noget, der kommer ind. Og jeg har brugt rigtig mange år på at fikse mit forhold til mad. Og så nåede jeg til det her punkt, hvor jeg var sådan, gud, jeg har været celibat i 10 år, uden jeg egentlig har valgt det. Hvad sker der? Altså, hvorfor? Hvorfor bliver jeg begyndte at blive sådan bange hver gang, at der var nogen, der virkede interesseret, og hvis jeg prøvede at gå på de der dating-apps, og der var nogen, der swipede ja, så så sættede jeg appen, og sådan, puh, det kan jeg ikke lide. Og jeg var sådan, hvad er det? Hvorfor er jeg pludselig blevet sådan helt ængstelig omkring det? For jeg plejede at være, altså da jeg var 16-17 år, så ville jeg være sexarbejder. Jeg var sådan, det vil jeg være, når jeg bliver stor. Jeg skal være sexarbejder, for jeg elsker sex, og jeg synes, det er så spændende. Hvordan er jeg så nu bange for det? Hvad sker der?
1: Ja.
0: Så jeg prøvede at gå på lidt den samme journey, som jeg gjorde med mad, og som jeg gjorde med andre ting i mit liv. Og jeg bare tænkte, det kan ikke passe, at jeg går rundt og har et mærkeligt forhold til det her, som burde være så sjovt og nemt. Så det er lidt det, jeg gør i den bog.
1: Men hvad er så svaret?
0: egentlig, og der er mange forskellige svar.
1: Hvad gør man?
0: Det, der allermest gik igen, var tryghed. At føle sig tryg, at føle sig tryg i ens krop, at føle sig tryg med den, man er sammen med. At kigge lidt på alle de ting, vi har lært om sex. Altså bogen omhandler seks store sådan overemner, som er køn, seksualitet, seksualundervisning, neurodivergens.
1: Neurodivergens.
0: Ja, altså at være, hvis man er autistisk, eller hvis du har det ADHD, eller hvis du er socialt akavet, eller sådan alt, der ligesom gør, at man ikke rigtig ved, hvordan man skal interagere med andre.
1: Mm.
0: Og så er det traumer. Og fik jeg sagt køn, seksualitet, trauma. Jeg burde vide. Kroppe. Og så går jeg igennem alle de her forskellige, fordi det er de store emner, som har været nogle af de ting, der har gjort det svært for mig. Jeg tror, det bedste råd, jeg fik, var, det er jo bare kroppe. Altså, hvis man tænker på det som værende en krop, altså sex er, at man skal lære en anden krop at kende, så bliver det pludselig meget simplere. Og jeg havde sådan en ting, hvor jeg var sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det. Hvad nu, hvis jeg gør noget forkert? Og Jodie Mitchell, som jeg interviewede, sagde, du skal holde op med at tro, du ved, at du nogensinde kan vide, hvad du skal gøre. Fordi alle kroppe, du er sammen med, er forskellige kroppe. Uanset køn og hvordan de ser ud og sådan noget. Det, vi har lært som 16-årige med, jamen, sådan her har man sex, og sådan her skal man gøre, og det kan alle lide. Det er jo ikke rigtigt. Alle er jo forskellige. Så man skal have en samtale om det og sige, hey, hvad kan du godt lide? Hvad kan jeg godt lide?
1: Og man skal aflære noget, man har fået ind på en eller anden måde lidt forkert
0: tidligere i sit liv. Ja, rigtig, rigtig meget. Og så begynde at føle sig tryg i sin egen krop, og så bare synes, det er spændende, og synes at være lidt nysgerrig omkring det.
1: Jeg synes, det er et meget godt sted at slutte. Altså bare ud og nyd, uanset om det er mad eller kroppe. Eller er det ikke det,
0: jo,
1: der er?
0: Jo, jeg synes, det, jeg synes altså, der er ikke lang, der er ikke meget forskel på hvor sex og mad er der. Udover at jeg skal have mere Ethan Mads lige om lidt. For jeg må nogensinde Ethan Mads igen, er spørgsmålet.
1: Jeg laver gerne en portion til dig. Det skal du i hvert fald ikke mangle i de næste mange år.
0: Det kommer du til at fortryde, du har lovet mig. Fordi jeg kommer til at stå ud foran din hoved der og sige, hvad med i dag? Er det i dag? Hvad med i morgen? Hvad med nu? Hvad med nu? Hvad med lige nu?
1: Tusind tak, fordi du kom, Sofie Hagen. Det var en meget stor fornøjelse at have dig med.
0: Tak, fordi jeg måtte komme.
1: Altså, inden jeg lige slipper dig ud af studiet igen, så vil jeg bare lige bede dig om at læse opskriften på Ethan Mads op for lytterne.
0: Ja. Det vil jeg så gerne.
1: Ja, fedt.
0: Jeg håber, du har den skrevet ned.
1: Det har jeg i hvert fald.
0: Okay, godt.
1: Og til jer, der lyttede med derude, tak fordi I lyttede med. Nu er det tid til at finde lyrenterpapiret frem, eller åbne noter på mobilen. For her kommer Sofie Hahn med denne uges opskrift. Take it away, Sofie.
0: Skal jeg gøre lidt ASMR? Opskrift til oplæsning. I tager en masse med blodappelsin og granatæble. Til 4 personer. Køb en pakke færdig marings, såsom fuglereder eller kys. Eller lav dem selv ved at piske 2 stuetempererede æggehvider, ca. 60 gram, skummende ved høj hastighed, og derefter sænke hastigheden til middel og tilsætte 120 gram kridhvidt sukker, 1 skefuld ad gangen. Når alt sukkeret er indpisket, så skru op igen og pisk videre i 5 minutter, til marengsen er skinnende stiv og nogenlunde fri for sukkerknas. Jeg er 12 år gammel, jeg griner af det. Stiv. Sprøjt ud i kunstfærdige kys, eller sæt simple spiseskefulde på en bageplade med bagepapir, og bag ved 100 grader varmluft i 1 time. Lad marengsene køle af inde i den slukkede ovn. Mariner kernerne af 1 granatæble med 1 spiseske granatæblesirup, eller ahornsirup, og 2 teske rosenvand. Skær skallen af 2 blodappelsiner, og skær dem i halvmåner. Pisk 4 dl fløde, 48%, sammen med 2 spiseskeer flormelis, til det former lækre, bløde toppe. Knus marengsene groft, og vend 3/4 af dem i fløden, sammen med størstedelen af granatæblekernerne og blødappelsinen med løs hånd. Fordel messet i 4 portionsglas, top med de resterende granatæblekerner, blødappelsinstykker og knuste marengs, og pynt med lidt hakkede pistagekerner og eventuelt også lidt friske, lyserøde rosenblade, hvis du er i det særligt pyntesyge hjørne. Spis The Eaten Mass med det samme, mens marengsen er sprød. Velbekomme. Snakket og sludret og tale radio.
3: Har du dårlig samvittighed, fordi du ikke gad at komme til din farfars begravelse? Så lyt til radio. Radio. Også for egoister. Og pensionister, og motionister, og ja.
4: Snakket og sludret og tale radio.
5: Du lytter til radio. Hele Danmarks snakkesludrer og taleradio. Her får du Kirsten ringer til Rasmus. Med Rasmus Broen og Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm.

0: så er det på den igen, Kirsten.
1: Jamen er det ikke?
0: Jo, det er nemlig.
1: Hej, Kirsten.
0: Ja, glædelig sommer.
1: Ja, eller bagsommer, eller hvad man siger,
0: jamen,
1: nu her.
0: Ja, men altså, siden jeg diskuterede det netop med en veninde for nylig, hvornår begynder sensommeren egentlig? Og jeg vil jo sige, at vi skal altså nærme os september.
1: Ah, skal man det? Altså, jeg plejer jo at sige, når børnene starter i skole, så er det sensommer for mig.
0: Jamen, det vil de jo også have rykket nu.
1: Nå, det har jeg ikke hørt noget om.
0: Jo, for vejret er bedre i august. Selvom vi har haft glimrende vejr. Selvom vi har haft glimrende.
1: Ja, jeg synes, det har været helt fint. Vi har været hjemme hele sommeren. Jeg synes, det
0: har
1: været glimrende.
0: Jeg har også været hjemme.
1: Ja.
0: Hele sommeren. Og det er skønt. Altså, alt det her med at rejse ud og i sommermånederne. Danmark er skønnest om sommeren. Danske sommer, jeg elsker dig. Skøn du så ofte har svedet mig. Og jeg er blevet svedet, kan jeg love dig for. Jeg ligner et maltbolsje.
1: Nå, altså du er blevet...
0: Jeg er ganske brun.
1: Nå, bruger du ikke solcreme? Er du en af dem, tilhører du den årgang der ikke tror på solcreme?
0: Solcreme, altså vi smører os jo ind. Vi aner jo ikke, hvad der er i det der snas. Det er jo hormonforstyrrende, frygtelig creme.
1: Jo, men altså, man får jo hudkræft af solens stråler, ja, det ved vi jo.
0: Ja, til at hellere have en lille smule hudkræft end sådan nogle små blegbørn. Det er jo sådan nogle små spøgelsesbørn, der lever rundt i Danmark i dag. Da jeg var barn, der havde vi brune børn. Det var nogle små sommerbrune lækkerbiskner.
1: Ja, du forveksler ikke brun med rød, vel?
0: Guldbrune. Guldsot. De så ud, som om de havde guldsot alle sammen. Det var bare se for øjnene. Men altså, den der glød, man kan få.
1: Ja, der tror jeg så, du husker galt, fordi jeg tilhører netop den generation, som konstant gik rundt med røde skuldre og røde ører, og altså aldrig blev smurt
0: ind i solcreme. Røde ører, det har du vel stadigvæk. Det har vist ikke noget med solen at gøre. Ej, den skriver jeg lige ned.
1: God, ja.
0: Den skriver jeg lige ned.
1: Det er jo ikke for sjovt, vi ringer sammen.
0: Nej,
1: men
0: vi går med
1: røde ører.
0: Vi springer lige ud i det.
1: Ja.
0: Røde ører.
1: Men det er sgu da meget sjovt. Det første der, vi snakkede om, det, altså den måde, vi kom naturligt ind på det. Bagsommer,
0: sensommer, Indian summer. Dagene bliver jo kortere, men... Nej, nu skal vi ikke ødelægge det.
1: Nej.
0: Der var et godt flow i det. Jeg skriver det ind. Du skal sige det med de røde ører, for det er altså sjovt.
1: Yes, det er meget skægt. Og så, hvornår det egentlig sensommer?
0: Ja. Ja, og du har haft det godt?
1: Jamen, jeg har haft det skønt, synes jeg. Det har været en rigtig sportsommer, så... selvom vejret har været godt hele tiden, så har vi faktisk også siddet lidt indenfor. Det må jeg indrømme. Altså, selvfølgelig har det regnet lidt i ny.
0: Det har været skønt.
1: Det har været fint, at luften også lige bliver sådan skyllet igennem, ikke? Og så man undgår alle de insekter og sådan noget.
0: Noget regn.
1: Nej, altså. Og det er jo godt for græsset. Så.
0: Ja, men ved du hvad, det regner, når vi sover. Altså, det kan jeg ikke hisse mig op over.
1: Nej, jeg har det på samme måde. Altså,
0: det kan jeg ikke.
1: Det kan sgu også blive for varmt nede sydpå, ikke? Når man har de der ferier.
0: Jamen altså, jeg vil slet ikke derned mere. Ikke mellem maj og oktober. Det er en tommelfingerregel, jeg har nu. Jeg tager ikke syd fra alberne mellem maj og oktober. Det er for varmt.
1: Ja.
0: Og jeg kan sagtens tåle varmen. Og det er ikke det. Og masser af sol og alt det her. Men det er blevet for varmt.
1: Ja.
0: Det er simpelthen blevet alt for varmt.
1: Altså, når jeg har siddet og set vejrudsigten her sammen med familien, så må jeg altså sige, at vi har ikke savnet de der kysterne i Frankrig, Italien, Spanien, alle de der steder.
0: Vi er et af de lande med den allerlængste kyststrækning.
1: Ja.
0: Men du har aldrig mere end 50 kilometer fra havet.
1: Det er jo det. Og altså, du kan jo se dernede af vejrudsigten der. Der er rødt. Altså, der er rødt. Mørkerødt.
0: Der er mørkerødt. Ja, det er så fordi de... Det er de jo begyndt på, og det er jo noget, de har begyndt på i klimaets navn. Det kan jeg slet ikke lide. I gamle dage var det slet ikke så rødt. Altså, der havde man slet ikke de der røde og rødlige gradueringer. Det ser ud som om hele Europa brænder. Altså, ja, det er varmt. Så varmt.
1: Det
0: har altid været varmt i Andalusia.
1: Men Europa brænder, og der er jo så varmt dernede, at folk dør. Folk dør,
0: ja, simpelthen. Ja, det har de altid gjort. Og... Det har de altså altid gjort.
1: Ah, jeg tror altså, det er lidt vildere nu. Jamen, det er også
0: de gamle mennesker dernede, de har altid været døden nær om sommer, de rigtig varme sommer dernede. Der er de. Altså, jeg ved godt, de siger det her med, at nu vil de ikke længere, folk ikke længere tage til Spanien, folk vil ikke længere tage til Polje, folk vil ikke længere tage ned i det sydligste Europa, Grækenland, på græsk ø op.
1: Det er mig, jeg kommer ikke der mere.
0: Nej, og de siger jo det på grund, det for første gang i år har de jo kunnet måle det i Spanien, og det går ud over turismen. De siger det på grund af varmen, det er på grund af romærerne. Det er dem, der er så forfærdelige. Altså ja, der er varmt, og der er jo fønen, og der er alle de ting der. Men der er fandme også mange romærer. Altså, og det,
1: det
0: er noget af
1: det,
0: der gør byerne uudholdelige at være i. Altså gå til Barcelona, for eksempel. Du kan jo ikke bevæge dig en meter, uden at der står en eller anden brunøjet semi-inter med hånden nede i din kjole, taske, rygsæk. Jeg har en smart lille rygsæk, og ved du hvad, ja, den skal jeg gå med på maven dernede i Barcelona.
1: Ja, men det har man jo altid skulle, altså om det er...
0: For slet ikke at tale om Lidoen.
1: Nej, men altså, jeg er ked at sige det, men,
0: de
1: men
0: er
1: man har altid
0: det,
1: sagt, at italienere, de er slemme til at stjæle.
0: Det er sgu ikke dem. Nej, det er sgu ikke dem. Nej. Den form for kriminalitet, italienerne bedriver, det er en helt anden og mere organiseret kriminalitet. Det her, det er jo ran og tyveri ved højlyst af. Det er bander. Bander af romærer. De er frygtelige. Og man må jo ikke slå dem, altså. De kan jo spille et offerkort som ingen andre.
1: Jeg tror ikke, man kan sige noget statistisk om det, Kirsten. Det vil jeg bare lige, det vil jeg lige skynde mig at sige. Det tror jeg ikke, man kan sådan, altså, gøre op på den måde.
0: Jo, det kan altså, hvis man lavede de målinger der, vil man finde ud af, der er masser af romærer. De er jo også begyndt at komme herop. Det er jo også på grund af varmen.
1: På grund af kulden, mener
0: du? De trækker
1: du,
0: jo længere og længere op, romærerne.
1: Altså, varmen dernede?
0: Ja. Ja, nej, altså, fordi vi også er begyndt at få varmere temperaturer her, så begynder de jo at trække herop.
1: Jo, men jeg synes
0: det
1: også,
0: det er jo noget af det, jeg er allermest bekymret ved klimakrisen. Det er de romærer, der kommer.
1: Ja, jeg synes, jeg har hørt, at de sydeuropæiske turister, de foretrækker sådan en Caucasian heroppe nordpå.
0: Ja. Nej, jeg taler om romærerne.
1: Ja.
0: De trækker altså, jo op.
1: Jamen, kunne det være af samme årsag, at de også har lyst til at komme op under lidt køligere?
0: Ja, det er fordi, der bliver varmere og varmere, og de går værre. Ja. De bor jo uden dørs, tit i telte. Campingsvogne, under viadukter, sådan noget, sådan nogle steder, det er der, de bor. De føler ligesom rotter, de bor de samme steder.
1: Ja,
0: rottefolket.
1: Ej.
0: Nej, ja, det kan vi tale om på et andet tidspunkt.
1: Nej, ja, det tror jeg, vi skal tale om på et andet tidspunkt. Ja, jeg havde lige glemt, hvor hurtigt det går med at komme ind på det spor her. Det bliver lidt voldsomt, synes jeg.
0: Du tænker på hvad?
1: Jeg synes bare, altså, det får...
0: Det kreative mode her, det går for hurtigt for
1: mig. Nej, det, jeg kan godt lide det kreative, det går hurtigt og sådan noget, men jeg synes bare hurtigt, når vi er i det kreative mode, der vi skal finde på, det er som om, det er hurtigt, det kommer hurtigt ind på, hvad jeg vil kalde sådan rendyrket racisme, ikke?
0: Overfor...
1: Ja, nu var det lige... romærer, som du har saleret imod, men det kunne også have været det kunne have været muslimer, ikke? Det kunne have været
0: dem.
1: Ja. Så det går meget, det går bare meget hurtigt med det der, ikke? Det gør det lidt problematisk.
0: Jo. Altså det med romærerne, kan man sige, det er jo ikke noget jeg har fundet på. Altså det er jo deres kultur. Det er deres kultur at være nogle banditter.
1: Jeg tror ikke, det er nogens kultur at være banditter. Jeg tror, det har noget at gøre med, hvilke muligheder.
0: Altså, det er jo en røverbande. Romærerne, de er jo sådan nogle tidlige indere, der er trukket ind på vores territorier for at stjæle med arm og ben.
1: Men kunne det også have noget at gøre
0: de har en anden moral.
1: Men Kirsten, Der er jo tusind ting, der spiller ind der. Det kunne også have noget at gøre med, at vi ikke er særlig gode til at give dem de fritidstilbud, de har brug for.
0: Altså, hvis man først rækker med en lillefinger, så tager de hele hånden. Det kan jeg love dig for. Hele armen, de er som fanden selv.
1: Jeg siger bare, hvis man lavede en skateboardbane for eksempel, ikke? Eller hvis man lavede nogle fede bænke med lys i, eller et eller andet, eller man stiller nogle cykler til rådighed, nogle elcykler, eller hvis man lavede en klatrevæg.
0: Elcykler, de ville være strippet for kår. I løbet af de første 2 minutter, du gav dem i hænderne på sådan en rotterede. Ja. Jamen, det ved vi. Jamen, hold nu op.
1: Ja, men,
0: vi behøver... Lad os lade være med at blive uvenner over det. Ja. Men altså, vi lever altså i en tid, Rasmus, hvor vi ikke længere kan kalde en spade for en spade. Altså, nu nævner du selv muslimerne, eller de unge svenske teenager, som vi kalder dem i dag. Det er jo simpelthen Danmarks Radios fornemmeste opgave efterhånden at forvanske sandheden ind til en eller anden putkasse af wokeisme.
1: Nu er jeg slet ikke med på, hvad det er, vi taler om.
0: Ja, alle de svenske kriminelle, som de banderne, de har hævet ind nu, og de unge svenske teenager, som de kalder, det er jo perker, alle sammen. Det er det jo. Det er unge svenske, svenske er de jo ikke, muslimske kriminelle fra den fuldstændig fejnslagende svenske immigrationspolitik de seneste 30 år, der nu vælter ind over vores grænser, ja, fordi de hyrer folk, der er quasi under den kriminelle lavalder, til at komme og skyde vores i hovedet herhjemme. Og nu var det da heldigvis en morder, der blev skudt sidst, og så var det går vel netto op. Men alligevel, så skal man læse Danmarks Radio og TV2, og de her unge svenske teenager, de er sgu ikke svenske teenager. De er somalier, de er irakere, de er syrer, de er alle mulige former for banditter, der Kirsten, vælter ind over vores grænser nu.
1: Det er så det, jeg mener. Det skulle man jo lige have lidt dokumentation for, ikke? Fordi så vidt jeg kan se, så er det netop...
0: Nu hold op. Vil du være venlig og hold op? Du taler altså ikke med en idiot her. Det gør du altså. Det, ved du hvad, det er det, der også er en tal,
1: så ved du noget, jeg ikke ved.
0: Optøjer i Rutherford og i UK. Altså, det er det samme. Det er så folk som dig, der er løjet for den helt almindelige befolkning i de lande i UK.
1: Mig?
0: Årevis.
1: Har jeg løjet
0: jamen, kan du ikke huske Rutherford-skandalen med de 1400 misbrugte børn? Det var alt sammen pakistanere, der havde lykket at bolle de børn. Men der fik vi jo at vide, de var asiater. De var jo asiater, der havde ligget og bollet de børn. God var det dig. Det var perker. Ja. Eller det pakistanere. Tyrker og perker. Tyrker og pakistanere. Chubang.
1: Men det er bare, når tonen bliver sådan der, ikke? Altså, du snakker om rotter, du snakker om P-ordet og så videre. Så får det bare sådan en racistisk klang, synes jeg. Og det gør det bare lidt svært at have en saglig diskussion, fordi altså der er tale om svenske teenager, at de er jo sådan set svenske.
0: Nej,
1: de er svenske statsborgere.
0: De er alle sammen fra Mellemøsten.
1: Jo, men er vi enige om, at de er svenske statsborgere?
0: Ja, på grund af en byråkratisk fejltagelse, som er resultatet af en fejlslagen immigrationspolitik i Sverige de seneste, så siger jeg sidst 30 år, så siger jeg nu 50 år.
1: Jo, men hvis man begynder
0: nu
1: at snakke om,
0: nu siger jeg noget til
1: er...
0: dig, som jeg aldrig har sagt til nogen før.
1: Nå.
0: Men jeg går ikke ind for multikulturalismen.
1: Har du ikke sagt det til nogen før?
0: Det har jeg... Jeg har måske lavet det sive, men der er måske en håndfuld, jeg har sagt det til sådan eksplicit. Nu siger jeg det til dig også. Det går jeg ikke ind for.
1: Nej. Og hvorfor ikke? Fordi...
0: Og nu siger jeg noget andet, som jeg aldrig har sagt til nogen før.
1: Okay.
0: Jeg giver ikke en skid for islam. Ikke en skid. Og det er i høj grad den form for multikulturalisme, som jeg ikke kan holde ud. Så sagt.
1: Ja. Jeg synes, jeg har hørt
0: deres værdisæt, deres religion, deres bagvendte autokratier, de kan pisse af. Jeg vil slet ikke have noget med dem at gøre.
1: Nej.
0: De kan fise af helvede til, ned til deres lorteland. For jeg skal sige dig en ting, Rasmus, det er det, der har gjort, at den danske og den svenske og den norske sommer er så vidunderlig, og vi har nogle dejlige samfund i det store hele heroppe. Det er kraftedme ikke Mohammeds ord. Det er oplysningstiden.
1: Mm. Men jeg tror ja, også, vi
0: er så er det sagt.
1: Ja, men der må jeg altså bare sige, jeg tror, vi er nødt til at se lidt åben på det, og være lidt i åben modus, fordi nu er de her, og vi har sådan set brug for deres, deres arbejdskraft, og de tager pisse mange jobs, som vi andre ikke gider have.
0: Hvad er det for en arbejdskraft, de kan levere? Det er at tage over Øresundsbroen med en pistol, eller hvad?
1: Ej, nu snakker vi...
0: Det er jo ikke fordi, at de såkaldte unge svenske teenager, de knokler i sundhedssektoren, vel? Er det det?
1: Nej, men jeg synes også, du skærer alle over en kamp nu, ikke? Altså, vi har også nogle skide dygtige muslimske medborgere, som arbejder inden for shawarma.
0: Hvem er det? Manu Sareen?
1: Nej, shawarma. Han laver da ikke shawarma. Altså, han har lavet politik og undervist i sex og hash. Ja. Andre ting. Bøger. Børnebøger. Biografier om sig selv. Altså, det er lige præcis det, vi har brug for i vores samfund.
0: Og så hvem er der ellers? Så nævn nogen.
1: Jamen altså, inden for shawarma...
0: Du kan få et halvt point på Manu Sareen. Han gør jo ikke mere skade, end som så.
1: Nej, men så har vi...
0: Hvem er der? Du må ikke sige Nasser.
1: Så har vi inden for medicinalindustrien sindssygt mange... Hvem? Hvad mener du?
0: Hvem er altså, en af de her gode muslimske medborgere, vi er så glade for?
1: Jamen, jeg kender det ikke. Jeg har da ikke deres navne. Altså, med de,
0: nej,
1: men
0: der kan
1: de,
0: du se. Ved, der jeg kan nævne dig tusindvis af danskere, som løfter i flok og gør gode gerninger for Danmark. Tusindvis. Lars Rebien.
1: Jamen, hvad?
0: Bare for eksempel. Nu okay. Sagde jeg bare Lars Rebien.
1: Ja.
0: Jeg kan sige mange, mange flere. Jeg vil gå så langt som at sige, Brian Mikkelsen. Jamen, det er da bedre, end det Manu har lavet.
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, Kirsten. Altså,
0: du skal nævne nogle af de her vidunderlige muslimer, som gør så meget for Danmark. Kom
1: jamen,
0: med.
1: Jamen, Kirsten, det er helt almindelige muslimer, der går på arbejde hver dag,
0: ja, der kan, ja,
1: uden at brokke sig og få 12 til eksamenerne og går ud og bliver læger. Og,
0: ja, pigerne måske. Pigerne.
1: Ja, ja. Ja.
0: Kvinderne har altid været bedre end mænd, i særdeleshed i deres kultur. Men mændene, de er til at lukke op og skide i. Nævn mig en af dem, der kan noget.
1: Altså, jeg kender dem jo.

0: Sara. Bo.
1: God formiddag og velkommen til Sara-panelet. Mit navn er Sara Bo, jeg er jeres vært, og i studiet med mig i dag har jeg John Frederiksen.
2: Ja.
1: Christian Henriksen.
3: Jo tak, eller ja.
1: Og Inge Ravnkær.
4: Hej med dig, Sara.
1: Hej, Inge.
4: Hej.
2: Hvad for en lugt der herinde?
1: Ja.
2: Er det som om, det lugter?
1: Altså, inden du kom ind, så havde Christian lige spist noget.
3: Hvorfor kigger du? Du kigger meget specifikt. Ja, det kan jeg godt mærke på dig. Du kommer tættere og tættere på.
1: Hvad synes du har lugter af?
2: Jamen sådan noget makrel. Sådan noget
3: fisk. Det er mig. Jeg har lige spist makrel.
2: Nå. Ja. Så har vi bestemt det, så kan vi komme videre.
1: Jeg troede bare, vi blev enige om, at sådan, vi spiser ikke i studiet.
3: Nej, det er også derfor, jeg spiste den derude. Altså, jeg kan spise med...
2: Det kan man ikke lugte.
1: Okay.
3: Nej, man kan ikke lugte, at jeg har spist... Nå, man kan ikke lugte, at jeg har spist den derude.
2: Nej, det lugter, okay. Som om du lige har taget den med herinde i lommen eller sådan noget.
3: Ja, det har jeg næsten sikker på,
4: at
3: jeg ikke har...
4: Man kan jo tage sådan nogle fiskoliepiller, hvis det er en anden gang.
3: At ja.
2: Du skal bare lade være med at bide i dem.
3: Ja, det bliver
4: ikke... Ja, det skal man ikke. Det smager ikke rart.
2: Nej, det er også
4: så fisk. Så er det lidt ligesom sådan en... Hvad hedder det? Sådan en... det der flydende fiskolie. Det er ikke rart.
2: Nej.
4: Men okay. Altså, du kan få dem i piller.
2: Hvad er helvede til?
3: Nu er det jo, fordi jeg godt kan lide makrel, og det var min sådan mad.
2: Er det sådan altså, tomaten og sådan noget blendet lort?
3: Jeg tror ikke, det var blendet. Altså, det er... Nej, det er filet.
1: Er det en rund, eller en firkantet?
3: Nej, det er en firkantet.
1: Åh, det er filet.
4: Den runde er guf.
3: Du kan også få det på tube.
4: Ja, det er også guf. Det er mere...
3: Jamen, så det er jo en smagssag,
1: altså,
3: kan man sige.
1: Mener du, som i... det er lækkert?
4: Nej, det hedder makrel guf.
3: Nå.
4: Det hedder, ja.
2: Er det en dilemma, vi er i gang med nu?
1: Nej, det er ikke... Jeg vil ikke, om man kategoriserer det som et dilemma.
4: Jeg synes faktisk, det er meget klart og tydeligt,
2: når man går ned. Hvad vil man helst? Vil du helst spise filer, eller vil du helst spise guf?
4: Filer.
3: Ja.
4: Eller piller.
1: Guf.
2: Ja, guf.
3: Pillerne.
2: Guf?
1: Ja.
2: Så skal der også mad over.
1: Jeg plejer altid at mose det hele sammen.
2: Ja, og så bare gå op med mayo.
1: Nej.
3: Og så rører mayoen ud i det, eller hvad?
1: Nej. Den runde.
3: Ja, ja. Men du så putter vel mayonnaise på?
1: Nej. Jeg kan bare godt lide,
3: okay.
1: Jeg kan bare godt lide makrel og så agurk.
3: Det har jeg aldrig hørt om før.
1: Laver du sjov nu?
3: Altså, at man ikke putter mayonnaise på.
1: Laver du sjov?
3: Nej, det er rigtigt.
2: Jeg skærer mayo på. Smadrer. Masser af smadrer.
1: Det ved jeg ikke. Ja. Nej, yeah, I'm healthy. You know?
3: Nå, okay.
2: Det ved jeg ikke, hvad det betyder.
1: Altså, jeg er sund.
2: Nå!
1: Ligesom.
4: Men hvis du skal være rigtig sund, så skal du spise filéen. Fordi den guf, du kan ikke vide, hvad der ellers er af ting og sager.
3: Nej, altså, det er rigtigt.
2: Det er et affaldsprodukt,
4: det er et affaldsprodukt,
2: ja.
3: Det er det. Det er ligesom Jakobborg.
2: Det er derfor, det er billigt.
4: Det er ikke det bedste af makrellen, man har valgt at putte i guffen.
2: Det er faktisk bare...
1: Er der noget som helst godt fisk, der skal på dåse?
4: Ja.
2: Kibos?
4: Ja, gud dog. Ansjoser.
1: Ja. Okay, kibos, det er alligevel en gammel en.
2: Jamen, de er stadig på dåse.
1: Nå, ja.
3: Du kan få dem i ABC, hvor jeg kommer fra.
2: Ja. Og ABC, de vil ikke ligge hos Sjælland.
3: Nej, det er rigtigt.
2: Ja, det gider de ikke.
3: ABC er faktisk meget, hvis vi skal gå videre ned den vej, beundringsværdig sådan en virksomhed. Det ved jeg ikke, om det er også, at du har...
2: Jo, vi har jo en der, hvor jeg kommer fra.
3: Men de har jo det koncept, at de bygger ikke nye butikker. Mm. Altså, de låner ikke penge til det. Så de har bygget en butik, tjent hele pengekassen ind på det. Så har de haft råd til at bygge en ny butik, tjent hele pengekassen ind på det. Og så har de udvidet.
2: Det er derfor,
3: det
2: ikke er så meget. Jeg kender ejer.
3: Gør du det?
2: Ja, han er glad for Ferrari.
3: Okay, ja. Nå, og det kommer egentlig bag på mig. Sådan et lavpris supermarked.
2: Ja, men han har... Råd til Ferrari.
3: Ja, okay.
1: Men er det fedt, eller hvad?
2: Ja.
1: Hvorfor?
2: Det er da godt, fordi han så har tjent en masse penge på det der.
1: Nå,
2: det er fandme ligesom at gå ind i en bilka, så stor er de.
1: Men synes du,
3: ja, det er ret
1: men
3: stort.
1: Synes du, bilen er fed?
2: Ja, jeg kan godt lide biler. Jeg har faktisk lige købt 2.
1: Hvilke?
2: Jeg har købt en Toyota Hilux, og så har jeg købt en Range Rover Sport 3.0.
1: Okay. Hvad skal du bruge alle de biler til, John?
2: Jamen, det er at køre rundt i. Den ene, det er til terræn, og den anden, det er til landevejen.
4: Det er da spild af tid.
2: Som og det er dies, for jeg har min egen tank.
4: Så
2: og det
4: du
2: er blå
4: kunne have fået dies. Et skridt i stedet for.
2: Ja, og så har jeg faktisk købt en UTV.
4: Ja, men det er stadig spild, for du får ikke nogen skridt på skridttælleren.
2: Nej, det skal jeg fandme. Jeg har ingen skridttæller.
4: Jamen, det er bare ikke sundt i længden.
1: Du har det skridttæller på din iPhone, John.
2: Nej, jeg har sgu ej.
1: Jo,
2: jeg bruger den til at ringe.
1: Har du men har du...
4: Det har
1: den
4: du.
1: Skal også lige på lydløs.
2: Den skal jo lydløs. Så sætter jeg den her i øret.
3: Så. Den kan du ikke, ja.
1: Okay. Men panelet, I er jo også her i dag, fordi at vi har nogle lytter, der har skrevet ind med nogle dilemmaer.
3: Nå ja.
1: Der ligger noget pen og papir foran jer.
3: Ja.
1: Jeg tænker, jeg gider faktisk ikke høre mere om dine biler, John. Jeg vil egentlig bare gerne hjælpe vores lyttere.
2: Det er ellers sådan en fjolstræk, og der også er en personbil, der er lavet.
3: Du var jo faktisk videre fra det, så nu minder du ham selv om bilerne igen.
2: Han er rigtig fin.
3: Han var stoppet.
2: Glæder mig til at køre rundt i.
1: Dagens første dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig selv Patrick. Kære Sara og panelet. Jeg står i et dilemma. Eller måske en situation af overflod? Spørgsmålstegn. Det må I være med til at vurdere. Det er sådan, at jeg lige nu er sammen med min kæreste. Lad os kalde hende Inge.
3: Skriver lige med her.
1: Lige præcis.
3: Patrick plus Inge.
1: Ja, og det er altså ikke den her Inge, men det er en anden Inge.
4: Det er en anden Inge, det er ikke mig.
3: Ikke. Nå,
1: eller
3: klart.
4: Det er det ikke. Jeg har ikke en kæreste, der hedder Patrick, så det kan jeg afkræfte. Det er fuldstændig okay. Ikke mig.
1: Nogle gange er det jo det dæknavn.
2: Det var en fiktiv.
4: Jamen, jeg har slet ikke. Jeg er ikke i et fast forhold, så det kan jeg ikke lige så godt.
3: Nej, jeg kan være ret sikker på, at det ikke er den Inge. Men,
1: det er sådan, at jeg lige nu...
3: At det er jo anonymt. Altså, så...
1: Ja, ja.
3: Men vi ved bare ikke mere
4: endnu. Han siger da ikke, at Inge er anonym. Han siger, at Patrick er et dæknavn.
2: Er dig, der har skrevet det her, eller det?
4: Nej, jeg vil gerne høre mere.
1: Ja, jeg tror, vi skal høre dilemmaet færdigt.
3: Ja, jeg mener også, altså jeg kan godt høre, jeg mener bare, jeg er ret sikker på, at det ikke er hende.
1: Godt.
3: Eller dig, nu siger jeg hende.
4: Ja, tak.
1: Det er sådan, at jeg lige nu er sammen med min kæreste. Lad os kalde hende Inge. Inge og jeg har det generelt godt sammen, men nogle gange kan hun godt opføre sig crazy.
2: Ja, sådan altså, er det.
1: Altså som i reelt crazy, ikke cute crazy. Her den anden dag kom vi op og skændes, og mens jeg gik og reflekterede over vores skænderi, kom jeg i tanke om en gammel aftale, jeg engang lavede med min bedste vens søster. Min bedste vens søster, lad os kalde hende Gitte, og jeg har nemlig aftalt, at vi skal giftes, hvis ingen af os har fundet den, vi vil være sammen med, inden vi blev 35. Jeg er 34 nu og fylder 35 senere i år. Gitte og jeg har altid haft et godt øje til hinanden. Men det er hendes bror, altså min bedste ven, der har sat en rimelig stor kæp i hjulet for, at vi har kunnet date. Han vil nemlig ikke have det. Men Gitte og jeg har nu et par gange mødtes til en kaffe og en gåtur, og jeg er begyndt at blive meget i tvivl, om jeg skal blive ved med min nuværende kæreste Inge. Der er bare også stadig en stor risiko at løbe med Gitte, for jeg ville potentielt set kunne ødelægge et venskab med min bedste ven, hvis det nu viser sig, at vi ikke holder. Så hvad stiller jeg op? Jeg håber, at I har nogle kloge råd. De bedste hilsner, Patrick.
4: Okay.
1: Ja.
4: Au.
1: Hvorfor gør det ondt?
4: Jamen altså, jeg synes da, altså, jeg mangler virkelig for det første en konkret beskrivelse af en crazy opførsel. Altså, ja. hvor crazy er det? Når han siger, det lige går over cute, er det crazy at blive sur over, at der bimler mange beskeder ind fra alle mulige kvinder?
2: Han satte ild til en skole.
4: Ja, har hun sat ild til en skole, eller går hun nøgen ud og handler, eller hvor crazy må crazy være?
1: Altså, i bonusinfoen står der,
3: de billeder, jeg havde.
1: At hun flere gange har tjekket hans iPhone, og nu har han så ændret koden, og nu har hun så spurgt ham, hvad er koden?
4: Ja,
1: du har ændret koden.
4: Okay, det ved jeg faktisk ikke, og jeg vil definere som en crazy opførsel, for jeg fornemmer, at Inge har fornemmelser for, at der er noget i vejen.
1: Ja, men kunne der ikke godt være noget i vejen, fordi hun netop er crazy?
4: Jo, men nogle gange kan man jo godt blive crazy af, at der er noget i vejen, ikke? Det er jo, altså,
1: men det er jo lidt en høne.
4: Ja, fuldstændig. Ikke? Men altså, jeg synes, den peger lige tilbage på Patrick. Ja.
1: Okay.
4: Han har en gammel aftale med sin bedste vens
1: søster. Gitte.
4: Ja, om at de skal gifte sig.
1: Synes du, det er dårligt?
4: Ikke som sådan, men jeg synes, at det er noget mærkeligt noget at gå og holde den ved lige, mens man har en anden kæreste at gå. Og hvad siger du? Kaffe og gåtur.
1: Yes.
4: Det ved vi godt alle sammen. Hvis der er flere af dem. En kaffe og gåtur. Fint. To kaffe og gåtur. Okay. Tredje kaffe og gåtur. Ja. Så synes jeg, vi begynder at se et mønster.
1: Ja.
4: Ikke?
2: Oh.
1: Der har været tre kaffe og gåtur indtil videre.
4: Ja.
2: Så skal hun op og køre næste gang.
1: Hvad mener du nu?
2: Det bliver da kedeligt at gå.
1: Hvad hvis det er for at få sin daglige skridt?
2: Hvad er det for noget dagligt skridt, I bliver ved
4: Jamen,
2: med?
4: Jamen, det er vigtigt. Det er vigtigt.
2: Hvem siger det?
4: Det siger din sundhed. Det 7.000. Siger din krop.
3: Ikke så går 7.000 10.000. Hver dag. Ja, men det er vist lidt en myte. Man kan godt klare det med 7. Jeg går selv 10.000 hver dag.
2: Kan man ikke bare arbejde?
3: Jo, men det får du også skridtet af.
2: Nå, altså, så får jeg sgu da mit skridt.
3: Så længe du ikke bare sidder stille, så får du altid skridt.
2: Ja, det gør jeg sgu ikke.
1: John, hvad synes du, Patrick skal gøre i det her dilemma?
2: Altså, for at blive i bilterminologien. Jeg kører jo i 2 biler. Og man kan godt være glad for 2 biler. Selvom man måske kører mest i den ene. Så jeg tænker, han skal prøve at give det. Lige se, hvordan hun kører.
4: Men hvad gør han så, når det er, at så kommer Gittes ejer og siger, hov, det har vi aftalt. Den skal du ikke køre i.
2: Jamen, det skal han fandme da blande sig i. Det er da ikke hans opgave.
3: Hun altså, er det er broren, vi snakker om.
4: Det er broren. Ejer.
2: Ja, og det er Bæks bedste ven. Det er da rager da ikke ham.
3: Nej, det er egentlig med dig principielt.
2: Det er da sgu da hendes beslutning. Hvis hun har lyst til at være sammen med ham, så skal hun da prøve det.
1: Og men har vi ikke alle sammen på et tidspunkt prøvet det der med ens vens søskende?
4: Jo, det
3: har jeg måske også nok.
2: Nej.
3: Men nu kommer det jo til at handle om, hvorvidt Gitte skal have lov til at være sammen med Patrick, og det er jo ikke det, der er Patricks problem.
1: Nej.
3: Patricks problem er, at han... Det, altså, bund og grund, så handler det vel lige nu om, hvorvidt han skal vælge Gitte eller Inge.
1: Ja, lige præcis.
3: Mm. Og jeg synes, du, Inge, havde en meget god pointe med, at det er jo sådan lidt høn og ægget.
4: Ja.
3: Hvad kommer først? Er det hende, der er crazy, eller er det ham, der...
4: Ja, er idiot.
3: Ja, undskyld, idiot, eller man skaber en situation, der kan gøre hende bims.
4: Netop.
3: Og det er facit på det jo så, at de bare, det har lavet en linje op her, okay, at de ikke er gode for hinanden.
4: Ja.
3: Og det er jo sådan, altså, det kan vi, nej, det lyder ikke sådan.
2: Hun er en elbil.
3: At hun føler ikke, hun kan stole på ham.
4: Nej.
3: Du skal ikke være sammen med en, der ikke føler, at du
4: at
3: ikke kan stole
4: ikke
3: på. Og man skal
4: tillid.
3: Ikke være sammen med en, som man kan mærke ikke stoler på.
4: Der er nemlig også
3: en.
4: Et fundament af mistillid der, ikke? Fordi så skal det være hemmeligt for broren, eller hvordan har de tænkt sig. Så vil han godt risikere sit venskab for at være sammen med søsteren. Så skal de jo tage en ærlig snak. Og det, der er ikke særlig meget ærlighed. Og jeg hæfter mig også ved ordet overflod. Ja. Han er godt selv klar over, at han har det for godt.
3: Men det er også det, der er problemet. Det er, at han er nok en drømmer.
1: Jeg står i et dilemma. Eller måske i en situation af overflod.
4: Ja.
3: Ja,
1: det må I være med til at vurdere.
4: Ja.
3: Det lyder næsten psykotisk, når han skriver det på den
4: Hvem
3: måde.
4: Er crazy her, spørger jeg.
3: Ja, altså det synes jeg sådan set godt, man kan spørge om, om han er crazy.
2: Ja. Står der noget om det?
1: Han Hvem der er crazy?
4: Han
1: siger, at Inge er crazy, men nu er I jo i gang med at diskutere, om Patrick måske er crazy.
4: Jeg tror, at Patrick er lidt crazy. Ja.
3: Men han vil også kun have Gitte, fordi det er hans bedste vens søster.
4: Ja,
3: og så det er noget, man kan drømme lidt om. Det er lidt eventyrligt, lidt spændende.
4: Ja, det er spændende. Ja. Mystisk. Og så lige så snart, så finder han sammen med Gitte. Så kommer de, så bliver det hverdag. Så lige pludselig, så er det Gitte, der går, hov Patrick, det må jeg lige have lov at kigge på telefonen.
3: Ja.
4: Og så han siger, åh nej. Nu
2: Men det får aldrig enden, så.
4: Det er det, jeg siger.
1: Okay, ja. så hvad stiller Patrick op? Skal han droppe dem begge? Skal han droppe Inge? Skal han...
3: Drop Inge, prøv Gitte, og så erfar.
2: Ja, du kan ikke gå tilbage.
3: Nej.
1: Man kan sgu da ej.
4: Nej, det kan man ikke.
3: Nogle gange kan man jo.
4: Men... Han skal lave...
2: Det kan du da. Hun behøver da ikke at vide, at han har været
1: ude
2: med Gitte.
1: Tror du ikke, at Inge har bare en lille smule selvværd?
2: Jamen, hun ved da ikke, at han har været ude med Gitte.
4: Han skal lave en Kelly Taylor. Han skal sige, I love me more. Og så skal han vælge sig selv.
3: Er det ham, der blev mand?
2: Hvem er det?
3: Eller hende, der blev...
4: Kelly Taylor i Beverly Hills.
3: Jeg tænker på...
4: Dylan og Brandon. Den
2: det er fandme nogle gamle referencer, du hiver op på os.
4: Jamen, det er da en fin, det er da lige så fint som din bilterminologi. Ikke? Nu er jeg bare en 80'er-pige, der har set masser af Beverly Hills.
3: Caitlyn Jenner? Jeg tænkte på Caitlyn Jenner.
4: Nej. Det her, det er ren fiktion. Men Kelly skal vælge mellem Brandon og Dylan. Brandon tilbyder han en ring. Dylan rejser rundt om jorden. Ikke? Og hvad siger hun til sidst? Prøv at høre, venner. Det er overflodsproblem. Jeg vælger mig selv. Det er bedst.
3: Ja.
4: Det bør Patrick gøre.
1: Okay.
3: Kender ikke referencen, men,
4: nej, men
3: Patrick
4: det...
3: skal sige, at jeg vælger mig selv.
2: Ja.
3: Det
2: er
3: rigtig godt set.
1: Okay, så skifter du mening. Nu er der to, der siger, Patrick vælger dig selv.
3: Ja.
1: Okay. John?
2: Jamen, prøv nu begge.
1: Prøv begge. Okay. Ja. Patrick...
3: Ja, det kommer der bare
2: ikke. Hvor gammel er han? Var det
1: 34?
2: Nej, altså, så skal du råd til at vælge.
4: Ej, altså, det ved jeg da ikke. Det er da ikke, fordi han har travlt med noget æggeurt, og der ringer
2: Nej.
4: Noget, vel?
2: Nej, men...
4: Han kan sådan set vælge at vrage lige til han dør.
2: Han blev aldrig tilfreds, den her mand.
1: Nå, nej.
2: Fordi han blev ved med at blive nysgerrig på... Ja.
3: Det er jo det, Inge og jeg har sagt fra starten af...
2: Ja. Ja, det var det, jeg siger.
1: Okay,
3: ja, men nu siger
1: jeg tror,
3: det,
1: vi lukker den her, og råd til dig, Patrick, er, at ja, du står faktisk i et problem med overflod, og du skal vælge dig selv nu. Hverken Inge eller Gitte er nok den rigtige person for dig. Så gå ud og find ud af, hvad der ellers er på markedet. Prøv noget nyt. Vi går videre til det næste dilemma.
3: God jingle.
1: Det næste dilemma er et dilemma, der er sendt ind af en, der kalder sig Dennis. Og vi har det her på lyd.
3: Mm. Nå, spændende.
1: Godt.
0: Kære Sara og panelet, jeg har lige fået et arbejde. Jeg er faktisk glad for det, og det er det arbejde, jeg faktisk har drømt om i meget lang tid. Men jeg synes, arbejdspresset er hårdt. Jeg synes, deadlinesne er for stramme. Derfor overvejer jeg at sige op. Fordi livet måske er bedre uden et job. Det er i hvert fald begyndt at savne lidt. Da jeg ikke havde et job, der kunne jeg gøre, hvad jeg havde lyst til. Der var ikke nogen, der forventede noget af mig. Og livet var generelt bare nemmere. Så kære Sara-panelet, skal jeg sige op, leve livet og leve det på mine egne præmisser? Eller hvad siger I?
2: Ja. Vi har hørt rigeligt.
1: Du har hørt rigeligt? Ja. Hvad mener du? Hørt rigeligt i forhold til hvad?
2: Hvad fanden er det for noget?
1: Okay. Hvad tænker du?
2: Ja, han er sgu da møgforkælet, ham der, hvis han ikke vil have sit drømmejob. Var det Patrick igen nu?
1: Nej, det er Dennis.
4: Det var nemlig ikke. Nå. Det var Dennis.
2: Han skal bare tage seler på, og så gå i gang med at arbejde.
1: Men siger du ikke, det er fordi, at du også er en arbejdsmand?
2: Jo.
1: Altså, har du nogensinde prøvet at holde fri?
2: Nej, kun hvis jeg har haft så ondt i ryggen, at jeg ikke kunne arbejde.
1: Det er jo ikke fri.
2: Nej, så
1: det er
2: kan
1: jo
2: jeg, så...
1: sygemelding.
2: Nej, så kan du sgu være ved skrivebordet til at søge om tilladelse. Altså, du skal sgu ikke holde fri, bare fordi du ligger ned.
1: Jamen, altså, John, slapper du aldrig af?
2: Nej, og jeg er faktisk pæst travlt, hvis vi kommer videre. Den her, den er nem.
1: Okay.
4: Bare tage... Jeg synes ikke, den er nem, John. Det
2: smør
4: synes jeg
2: mig for... op, ja, men... og så kom i gang med arbejde. Hvad fanden er det for en forkalt møgeunge?
4: Vi er jo ikke alle sammen ligesom dig, vel?
2: Nej, det er fandme også noget pisse i.
4: Nej, det er det faktisk ikke. Det er lige præcis det, det ikke er. Og nogle gange, så skal man lige have lov at mærke efter det, man har sat op på et pedestal. Ikke? Så når man pedestalet, så tænker man...
2: Han lød pissefuld. Han lød, som om han sad i et værtshus.
4: Ja,
2: og
4: ja, det er da klart.
2: Og bare sådan lidt, i morgen, fordi jeg tømmer mig i morgen, så jeg kan ikke komme på arbejde.
4: Han var da trist og frustreret.
2: Ja,
4: han står,
2: dagens, ja,
4: og lige pludselig er drømmen gået i opfyldelse. Og så lige pludselig finder man ud af, at det er hårdt. At det var slet ikke drømmen. Hvad, det kan da være, at han, det er, hvad han har set forkert. Det er da frygteligt. Det var frygteligt.
1: Kan det nogle gange være drømmen om den prestige, man opnår ved at få et job?
4: Okay, især han lyder som en, der lever i noget bylivs trummerum, ikke? Og så hvis der hele tiden, han bliver ramt af alle mulige indtryk og venner, og så kommer der venner og jakkesæt og store biler og succes, succes, succes. Mm. Og så tror han også, at det er hans liv. Det var det. Måske er det en campingvogn. Måske er det noget med at flytte ud i vildmarken, ikke?
1: Ja. Okay, det er vildt nok, at sådan... Gå fra drømmejob til sådan, det kan være, at han...
2: Så skal han slet ikke arbejde, eller hvad? Så kan han bare sidde derude, og hvad?
4: Jamen, det kan da godt være, han ikke skal det.
2: Nå.
4: Ja.
1: Er det ikke okay at lade være med arbejde, hvis man er selvforsørgende?
4: Jo.
3: Men kan man være det i dag i Danmark?
4: Det tror jeg, det kan man. Det er et spørgsmål om indstilling, det vil jeg sige.
1: Nå.
3: Ja.
4: Spørgsmål, spørg dig selv, hvor meget har du brug for i dit liv?
2: Hvad fanden vil se før, tror jeg?
3: Jo, man har brug for et sted at bo, det koster penge. Man har brug for mad hver dag, det koster penge. Altså, men nu er det med vel ikke, hvorvidt han overhovedet skal arbejde eller ej.
2: Mm.
3: Er det, altså, vil han trække sig helt ud af arbejdsmarkedet?
2: Ja, det
4: synes jeg, det er
1: han
4: sagde,
1: det, jeg hører. Han lyder som om, man savner at holde fri.
3: Men altså, tage en pause kan man jo godt.
5: Jeg begyndte at savne lidt. Da jeg ikke havde job, der kunne jeg gøre, hvad jeg havde lyst til. Der var ikke nogen, der forventede noget af mig. Og livet var generelt bare nemmere.
2: Ja, altså, nemmere.
3: Han er typen, der ikke blinker. Men...
2: Og
1: hvad
2: snøvler?
1: Betyder det?
3: Jamen, han er bare meget, han var meget intens, synes jeg, sådan i...
1: Altså, tror du, han er på coke?
2: Han er fuld.
3: Jeg er ikke sikker på, at han ikke er.
4: Altså, jeg synes, det er klart, der mangler nogle detaljer i forhold til...
1: I forhold til, hvad han er på, eller hvad?
4: Ja, hvad han er på, og hvad han har på. Altså, jeg mangler en personkarakteristik af ham, ikke? Jeg har brug for at se, står han i et jakkesæt, eller står han i sådan en smart fiskerhue, eller hvad er det,
1: men,
4: er det for
1: det
4: en type?
1: Det ved vi da ikke om nogen altså, af vores lyttere. Så skal de sende et selfie med hver gang. Jeg skal jo beholde deres anonymitet også.
4: Jamen, jeg siger, det er da ikke, det er slet ikke for at kritisere dig, Sara. Det er så fint et arbejde. Jeg siger bare, lige her, der får jeg en meget generel antagelse af, hvad han tror, livet er.
1: Hvordan forestiller du, at han ser ud?
2: Lalleglad. Vatnisse.
4: Nej, jeg hører ikke en vatnisse, men jeg hører en. Jamen det er det, jeg har svært ved. Jeg synes, jeg kan fornemme en tophue.
2: Han har krydset ben.
4: Han kunne godt have en ørering.
3: Vest på.
1: Altså, vest. Tror I, han bor i København?
3: Ja, det tror jeg
1: også. Okay, så han er en eller anden københavner-type.
2: Ja, det er
1: han. Okay.
3: Det er helt klart. Men altså, det, jeg vil sige, det var min pointe før, det var bare, jeg synes jo sådan set, ideen om pausen kan være meget god. Og nu ser Inge ud på noget fjeld eller i vildmarken eller sådan noget.
4: Ja.
3: Og det var også fint nok, det kan han jo godt gøre, men det skal jo så være for at reflektere.
4: Yeah.
3: Det kan han jo ikke gøre til en levevej.
4: Nej.
3: Og det er det, jeg mener med, at der skal jo nogle penge i kassen, så han kan sagtens trække stikket, tage ud, tænke over tingene, men han skal være bevidst om, at det her det er ikke endestationen. Det her det er i Fredericia. Han står i Fredericia for at hoppe på toget videre mod Vejle eller sådan noget. Altså sådan, det kan være alle steder i princippet. Det er ikke så vigtigt for
2: analogien. Det er kun et stop, vil jeg sige, for Fredericia.
3: Ja, så det kan være, at han kun er et stop fra at være, hvor han skal være.
1: Okay.
3: Vejle er fint, jeg har kammerater i Vejle.
4: Hvad nu, hvis han er sådan en van-man? Altså, apropos biler.
2: Ja.
4: Hvad nu, hvis han er sådan en, der vil bo i sin van? Så det kan du da ikke være helt, afvisende over, for at man flytter ind i sin bil.
2: Nej, men så fandme der kun lige et par måneder max, og så kom i gang.
4: Ja, men det lugter langt væk af sabbat. Det er, hvad jeg lugter.
1: Ja, at han skal have sabbat.
2: Hvor gammel er han?
4: Det ved vi
1: sgu ikke.
3: Han har kun sendt den der lydfil.
1: Drømme, ja.
3: Du har ikke engang sådan noget kærlig hilsen, eller... Du kender ikke hans rigtige identitet?
4: Det lyder også sent.
1: Men jeg har bare givet ham et navn.
2: Har han telefonnummer?
3: Men kender du hans rigtige identitet? Rent journalistisk er det jo ret vigtigt.
1: Journalistisk kender jeg mandens identitet.
4: Men det må han da ikke sige noget.
2: Kan vi ikke ringe til ham?
3: Men du skal ikke sige noget om det, men jeg vil...
2: Det skulle være nemmere selv lige at snakke med ham.
1: Vi kan ikke ringe ham op lige nu her.
2: Hvorfor?
1: Det ved vi ikke. Han er da sikkert på sit drømmejob.
4: Nå ja.
2: Drømmejob?
4: Okay. Også, altså det er
3: jeg
4: jo også
3: en begge to.
4: Det er jo også en anden tid. Man har jo ikke det samme drømmejob hele livet længere, vel? Nej. Det har unge mennesker ikke.
3: Du på LinkedIn.
1: Okay.
3: Og kig.
1: Hvad er svaret til Dennis? Skal han sige op, eller skal han bare knokle derudaf?
4: Han skal sige op.
2: Der er sgu ingen, der kan bruge ham alligevel. Sige op.
3: Ja, tag en pause. Ja. I hvert fald.
4: Lav et budget.
2: Find ud af, hvad du vil.
4: Find ud af, hvor meget du har brug for om måneden, og hvor langt kan du løbe på. Gå ned og se, om du kan finde en campingvogn, eller et eller andet, du kan flytte ind i.
2: Og så ret dig op.
4: Og var det til mig,
1: altså,
4: eller hvad?
1: Ret dig op. Altså, så...
2: Ja, til ham.
4: Jeg synes da egentlig, jeg har en fin holdning.
2: Ja, men det var sgu da heller ikke til dig.
4: Nej, men så er vi da enige. Men jeg synes bare, at han skal se og prøve nogle grænser, af. Ja.
1: Dennis, der er et rimeligt enigt panel her. Du skal simpelthen sige op, og så skal du mærke efter og finde ud af, hvad det er, der tænder dig nok til, at du ikke får følelsen af, at du drukner i dit næste job. Du skal have tusind tak, fordi du indsendte dit dilemma. Og det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig selv Asta.
3: Kvinde.
1: Ja, tak.
2: Hende kender jeg godt.
1: Men det ved du da ikke
2: endnu. Jo, det gør jeg.
1: Okay, så lad mig lige læse op, så bagefter finde ud af, om du kender hende.
2: Ja.
1: Kære Sarah og det altid fantastiske panel. Jeg bor i en dejlig og smuk treværelseslejlighed på Frederiksberg Allé med min kæreste Sigurd. Sigurd og jeg er super glade for at bo her. Vi er tæt på alt, vi skal bruge. Metro, indkøb, caféer og den gode Frederiksberg-stemning. Men vi er ikke kommet til at bo her af os selv. Det er nemlig Sigurds forældre, der har købt lejligheden. Og det er desværre noget, jeg mærker lidt for meget til. Når vi ses til Kom Sammen og i hans familie, får jeg altid et eller andet spørgsmål, der er lejlighedsrelateret. Har I fået fikset det? Hvad med at hænge nogle hylder op her? Ej, I kunne også købe de her havemøbler. Og det stopper ikke her. For Sigurds forældre har nemlig en nøgle til vores lejlighed. Først tænkte jeg, at det var da naturligt nok. Det er jo dem, der ejer den. Og hvis der nu skulle ske et eller andet, for eksempel at vi har låst os ude, eller skal afsted på ferie og mangler nogen til at vande planterne, er det jo fint nok, de har en nøgle. Men den ekstra nøgle er begyndt at komme meget i spil. Og især af hans mor, der netop er gået på pension. Hun har inden for de sidste 3 måneder haft 7 uanmeldte besøg hos os. Hun har låst sig ind i lejligheden i løbet af dagen, og det har alle gange været dage, jeg arbejder hjemmefra. Udover at det er utroligt forstyrrende for min arbejdsproces, føler jeg faktisk også, at mit private sfære bliver krænket. Jeg har spurgt Sigurd flere gange, om han ikke nok vil tage en snak med sin mor, men han er en morsdreng og har ikke tænkt sig at gøre noget. Jeg har nødig lyst til at flytte fra lejligheden og de dejlige omgivelser, bare for at slippe for at få surprise-besøg nogle gange om måneden. Så hvad gør jeg nu? Hvad foreslår I? De bedste hilsener fra Asta. Christian, du skrev en masse ned.
3: Ja, men den er lidt sjov, fordi jeg har været ude for akkurat det samme, da jeg boede i Aarhus med min ekskæreste. Der var det hendes forældre, vi lejede lejligheden igennem.
1: Okay.
3: Og der, altså ikke helt samme omfang, men der kom jeg hjem en dag, og så stod der en kælervase over i vores vindueskarm.
1: Ja.
3: Som hun havde været inde og sit, fordi hun var i Aarhus alligevel, og så var smuttet videre, for der ikke var nogen hjemme.
1: What?
3: Ja, og, og det kan jo lyde som en ret lille ting, men det er bare meget provokerende.
1: Det er da weird.
3: Ja, og der var ikke engang blomster i eller noget, altså det var bare, den stod der bare, vasen.
4: Hvilken en af dem var det? Jubilæumsvasen?
3: Dem med sådan noget guldagtigt.
4: Ja, det er jubilæumsvasen. Okay.
3: Ja, så jeg kender bare godt problemet. Og min løsning dengang var jo ikke at løse noget, men være i det forhold, indtil det så sluttede. Og det vidste jeg måske også godt, det ville gøre, så det var også, hvor mange kampe skal jeg tage på den her slagmark, som jeg alligevel forlader lige om lidt. Men det er jo ikke det, der er hendes problem her. Hun siger, at han ikke tør sige noget til moren. Men er det, fordi han har samme holdning som hende, men ikke tør sige det, eller er det, fordi han er uenig? Ved vi det?
1: Det ved vi ikke noget om. Nej. Hun skriver bare, men han er morsdreng og har ikke tænkt sig at sige noget.
4: Ja. Der er en navlestreng, der ikke er blevet klippet, lyder det til.
1: Okay.
4: Helt familiemæssigt, hele vejen rundt om bordet, hvis de står der til familie, kommer sammen og hele tiden skal spørge, har I nu gjort det? Har I nu? Ja. Lad dem nu selv. Altså, klip den navlestreng.
1: Det er meget sådan et codependent forhold.
4: Ja. Og man kan jo frygte på hendes vegne, at hun skal til at overtage den navlestreng, lige så snart mor giver slip.
1: Du er bange for, at hun skal sådan blive hans mor?
4: Lige, hun skal være ops. Ja.
3: Det tror jeg ikke er helt dårligt set.
1: Så det der med nøglen, det taler måske ind i en større forholdsproblematik.
4: Ja.
1: Hvad tænker du, John? Er du enig i det?
2: Altså, jeg kan skifte lås på 22 minutter.
3: Det kan du simpelthen det, præcis tidspunkt, tidsestimat for.
2: Ja.
1: Og det vil bare være løsning. Er det ikke lidt passiv-aggressivt?
2: At jo, men hvis han lyder som om, han er konfliktsky, ham der, han gider sgu da ikke at sige
1: forældre. Jamen, Sigurd er konfliktsky.
2: Ja, men så skifter forældre lov, så kan de ikke komme ind. For
4: jeg støtter op om at skifte lås. Ja, det synes jeg faktisk, der skal ske klar besked. Jeg vil faktisk jeg har fået sådan en lille kodelås hjemme hos mig, i mit rækkehus, hvor man skal kende koden.
2: Ja, det er sgu lige meget valglås.
1: Er det problematisk at skifte låsen til en lejlighed, som de ejer?
3: Ja, de kan jo gøre det subtilt, altså låse sig uden dag eller sådan noget. Fingere et indbrud.
4: Men altså...
3: Det er noget, der ligesom kræver, at låsen vil blive skiftet. Og så når det så er blevet skiftet, så kan de jo lade være med at få lavet en kopi af den nye nøgle til forældrene, eller give dem og den gamle, så, de og så har vi to fejl, I får den lige næste gang, og så bliver man bare ved med at glemme at få den med.
4: Må jeg lige have lov at forstå købsprocessen? Mm. Sigurds forældre har købt lejligheden.
1: Yes.
4: Det er ikke en, der har været i familien. De har købt lejligheden. Mm. Så leger Sigurd og Asta. Hvad er det, du laver der?
2: Det er Sigurds boller.
4: Ja.
2: Som har to svigermor og sviger. De er måske ikke så store.
4: Det er kalervasen. Er det den størrelse?
3: Nu knurrer han hænderne hele sammen.
2: Ja, det er det her boller, de står med svigerforældre. Mm.
4: Som to små kalervaser.
2: Ja.
4: Er de ved at knuse dem?
2: Ja. Og der vil jeg sige, køb en ny lejlighed.
4: Jamen det er det, fordi altså, hvis de har lejet sig ind, eller har de, altså, de har ikke lagt nogen penge i den lejlighed eller
1: noget? Nej, lige nu her, så har forældrene købt lejligheden, og Sigurd og Asta betaler dem husleje.
4: Ja.
1: Ja.
4: Ja, den er svær.
3: Den er jo ikke svær. Altså vil de gøre det, hvis det var alle mulige andre, der lejede den lejlighed, som ikke var hendes søn og
4: søns kæreste,
3: så ville de jo ikke komme og rende med møbler og skidt og lort.
1: Nej, yes.
3: Så må hun jo, altså enten så må hun gøre den subtile John-løsning, som er for ny lås, eller også så må hun, altså hvis ikke hun tager fat om Sigurds boller, så fat om sine imaginære egne boller, og så siger nu, gør det sgu, så tager hun den snak med de forældre. Fordi det er jo ikke sikkert, at det her det er det sidste problem, der kommer.
2: Mm. Hvad med, at han gør det samme, bare begynder at flytte ting over til dem? Så det kunne da være pænt med en åndssvag vase der, og
4: hvad med en ny brødkurv til det der? Og drille lidt.
2: Og må jeg godt få en nøgle til jeres hus?
3: Det er en måde at gøre det sjovt på, i hvert fald.
4: Det er i hvert fald en måde at gøre det sjovt, men så kan det være, at de tror, at det er en leg, lige pludselig, så kører den bare.
3: Ikke? Så hvis det bliver for sjovt.
2: Jamen, så forstår de fandme der heller ikke en hensyn.
4: Nej, men det virker jo til, at de heller ikke, altså der må der komme.
1: Men så lad os bare sige, at der bliver sat en fod ned, eller der bliver skiftet en lås. Moren kommer 100% til at italesætte det. Det kan vi jo fornemme, at hun er jo bare sådan en mor, der låser sig ind i en lejlighed. Hvad hvis de lige pludselig får at vide, at sådan, hvis vi ikke kan få adgang til lejligheden, så må I ikke bo der?
3: Det er jo lovligt.
4: Det synes jeg også. Så skal de da bare se at komme afsted. Nej, så det skal de da overhovedet ikke finde sig i overhovedet. Det er jo,
1: okay.
4: Jeg synes virkelig, altså hun lyder en lille smule giftig, den mor. Altså.
1: Okay.
4: Ja.
2: Har du billede af hende?
1: Af moren?
2: Ja.
1: Hvorfor?
2: Jamen, så kan vi se, om hun ser dum ud, eller træls.
4: Jamen, eftersom de har købt en lejlighed på Frederiksberg, er det en ejerlejlighed?
1: Ja.
4: Ved det?
1: Ja. Ja.
4: Så kunne man godt forestille sig, at hun er en fin dame fra Frederiksberg.
2: Der ja, hun måske... skal i hvert fald bestemme rimelig meget, synes jeg. Ja.
1: Okay. Så jeres umiddelbare råd
4: jeg synes, det er med låsen. Jeg synes faktisk, det er en fin måde at sætte en streg i sandet og sige, hertil og ikke længere.
2: Ja.
1: Ja. Fedt.
3: John-løsning.
2: Det kan jeg godt.
1: Ja.
3: Og så måske på en subtil måde, så det ikke bliver så konfrontatorisk.
4: Men det er det der med at tvinge hende til at sætte hende i en situation, hvor hun skal spørge ind til, hvorfor har jeg skiftet låsen? Og så siger den, det er fordi, det er ubehageligt, du kommer hele tiden.
2: Så nu er du her igen.
3: Ja, direkte,
4: præcis. Jo, ja. Der kan du selv se problemet. Jeg synes, det er en rigtig problemknuser løsning.
3: Ja. Det er også bare en akavet samtale at have, altså hvis hun så står ude på den anden side af døren der.
2: Det skal jo være en samtale.
4: Ja, det skal der altså. Og den er bedre at have med en dør imellem, fordi så er der ikke nogen, der kan blive...
3: Jeg synes bare, hvis man fingerer et indbrud, altså noget, der kræver, at der bliver sat en ny lås i, så slap man for at skulle tage den reelle konfrontation.
2: Så skal du til at lyve om forsikring og hvad der er blevet stjålet. Det har jeg prøvet.
3: Ja.
1: Okay.
3: Så måske ikke en indbrud, så har låst sig ude, og så kommer han og spiffer den, de skyder det der ind i, så den skal man jo have en ny lås bagefter.
2: Ja.
1: Jeg tror, svaret til dig, Asse, bliver fra panelet, skift låsen, og så må du tage den eventuelle konfrontation, der kommer til at opstå bagefter fra moren. Ja. Du skal have tusind tak for at skrive ind. Det sidste dilemma er lidt langt, men hold lige tungen i munden, for der er en masse information her.
3: Det må dog være, hvis det er blevet langt.
1: Yes, det kommer fra en lytter, der kalder sig selv Mette. Kære Sara og det superskarpe panel. Tak for et fantastisk program. I er altid kloge, ærlige og sjove at lytte til. Jeg har brug for jeres hjælp til et dilemma, jeg har tumlet med på det seneste. Her er baggrunden. Jeg kom ud af et 2 år langt forhold i august. Det var et svært brud, og jeg har haft svært ved at komme videre. Han var nemlig min første kæreste. I et forsøg på at bevæge mig fremad, begyndte jeg at date lidt, og i januar mødte jeg en rigtig sød mand, vi kan kalde ham Flemming. Vi så cirka 3 gange, og så skrev min eks, og jeg blev kastet helt ud af balance. Jeg fortalte Flemming, at jeg ikke var over min eks endnu, og foreslog, at vi holdt det casual, da han begyndte at få følelser, og jeg ville ikke såre ham. Alligevel fortsatte vi med at ses i omkring 2 måneder, men på en overfladisk måde. Det var dejligt, trygt og nemt. Flemming er virkelig en god mand. Han har kun grønne flag. Vores sex er fantastisk, og han er utrolig god til at forkæle og være opmærksom. Men hans humor er lidt anderledes end min, og kemien sidder ikke helt i skabet. Jeg har heller ikke haft de store følelser for ham, og det har jeg været ærlig om overfor ham. De sidste par gange, vi har set os, begyndte jeg dog at mærke lidt. Og mens han var på ferie, savnede jeg ham faktisk en smule. Da han kom hjem, skyndte jeg mig at invitere ham ud på en rigtig date. Men fordi det stred imod den casual aftale, vi havde, blev han forvirret. Han takkede nej og valgte at stoppe relationen helt, fordi han ikke længere ville nøjes med noget overfladisk. Nu er der gået 2 uger, og jeg er i tvivl. Flemming tror stadig, at det handler om, at jeg ikke er over min eks, men i virkeligheden handler min tvivl mere om os to. Jeg kan være bekymret for, om kemien vokser, eller om det med at have kemi ikke ændrer sig. Skal jeg give det en ægte chance og begynde at gå på rigtige dates med Flemming for at se, om følelserne måske kan vokse? Eller skal jeg bare acceptere, at den ikke er der, og i stedet åbne mig op for at møde andre? Mange hilser, Mette.
4: Åh, Mette dog.
1: Ja, det er ikke så, altså, hun er kommet ud af sit første forhold. Hun har haft sit første brud. Ja. Så møder hun en. Jeg synes, jeg har hørt det her mange gange, også i min.
4: Har man prøvet det mange gange, det her, altså.
2: Er det det samme som den første?
1: Ah, det er overhovedet ikke sådan.
3: Er det for noget? Er det næste nej, er det, samme
4: det her som det er noget
3: første?
4: Fuldstændigt. Ja, nej. Nu må du lige...
2: Jamen, skal hun prøve flere, inden hun bestemmer sig?
4: Nej. Der er ikke 2 konkrete, hun skal vælge imellem her, jo.
1: Mm.
4: Det er jo et spørgsmål, hun skal satse, om hun skal spille sin heste på Flemming.
2: Ja, det skal hun jo så ikke.
1: Hvorfor?
4: Hvorfor skal hun ikke det?
2: Fordi der er jo ikke kemi. Han er jo ikke sjov.
4: Jamen, hun savnede ham.
2: Ja, en smule.
4: Han er en god mand.
2: En smule. Hvis du godt kan lide ham, så kan man sgu da savne en møg.
4: Der er grøn flag. Manden, han gider ikke noget.
2: Hvad er det for noget grøn flag? Hvad er det for noget?
4: Det betyder,
1: at han er grøn flag.
2: Det betyder, er det, fordi han er miljøvenlig?
4: Nej, det betyder, at han opfører sig ordentligt, John. Ikke også? Det betyder, at han tager hensyn til sine egne følelser.
2: Det siger
4: det
2: hun.
4: Det betyder, at han har lige så meget feminin energi, som han har maskulin energi.
1: Ja.
2: Jeg synes, hun skal prøve nogle flere Flemminger.
1: Jeg synes, der findes ikke så mange Flemminger i verden.
4: Nej,
1: præcis. Det er det, der er problemet. Jo, fordi jeg har datet.
4: Vi
2: det
4: er altså nogen, der har mødt mange, som ikke er ligesom Flemming, og Flemming, han lyder som en alletiders fyr.
2: Det er han
4: altså
2: bare bliver da kedelig i længden, det kan jeg da høre.
4: Nej, hvorfor? Jeg tror,
2: fordi han har ingen humor.
4: Ved du hvad, der er kedeligt i længden, John?
2: Nej.
4: Det er mænd, der snakker om biler hele tiden, for eksempel. Det er fandme kedeligt i længden.
2: Det er fandme da ikke kedeligt.
4: Det er det da.
2: Det er god dag, hvis man interesserer sig for biler.
4: Okay, men John, gør dem, som men... du fortæller om de biler. Interesserer de sig for det? Eller sidder de bare og nikker og smiler og siger,
3: vi stikker lidt af fra dilemmaet. Gør vi ikke det? Eller?
4: Hvor mange dates har du været på, John?
2: Det er fandme ikke mange da.
4: Nej, vel?
2: Nej.
4: Skal vi, og hvad skulle du finde på, hvis det var, du skulle lave en dejlig date?
2: Jeg har fundet hende, jeg skal være sammen med.
4: Og hvordan scorede du hende?
2: Ja, det er mange år siden. Det er mange, men der var jeg ikke i tvivl. Fordi vi matchede godt. Hun er stor.
4: Fortæl mig 3 af hendes interesser.
2: Mad.
1: Der var engang noget med en trampolin.
2: Ja, men det var min første...
3: Nå ja, det kan jeg godt huske.
2: Det var da jeg mistede min møde om. Det var ikke hende.
3: Det var en campingplads.
4: Hun kan lide mad.
2: Ja, hun havde gule shorts.
4: Hvad er hendes yndlingsmusik?
2: Åh, ja, det ved jeg fandme.
4: Hvad er din yndlingsmusik?
2: Jamen, det er sgu da lige meget, hvad min yndlingsmusik.
4: Nej, men det er noget med at kende hinanden.
2: Jeg kan godt lide Shubidur. Jeg har lige hørt Den Grønne på vej herind.
4: Ja.
2: Øl.
1: Okay, stop, John. Stop.
4: John, det jeg prøver at sige er bare, at det virker til, at Flemming han faktisk prøver sig at interessere sig for et andet menneske. Og der stopper hun og siger, let's keep it casual. Og så er han sådan lidt, jeg passer lige på mig selv her, for jeg faktisk gerne oprigtigt interesserer mig for dig.
2: Hvor gammel er de her mennesker?
1: Hun er 26.
2: Så det er sådan stadig sådan nyt.
4: Så kan hun sagtens give Flemming en chance mere. Det synes jeg altså. Grib.
2: Der kommer mange. Der er ikke kun en land fyldt. Der er ikke kun en spand fyldt, der er et helt land fyldt med Flemminger.
4: Nej, men hun skal prøve den Flemming.
2: Ja, prøv for fanden. Det går også i stykker. Og så kommer der en ny Flemming. Jamen, sådan er det.
1: Ej, det er hård udmelding. Christian?
3: Ja, jeg tror, at det er også fordi, det hele det bliver så konsekvent.
1: Ja.
3: Det er sådan, hvis hun så vælger ham... hvis hun vælger ham til nu, jamen, så er det jo det, hun skal satse hele sit liv på.
4: Mm-hmm. Nej,
3: det var det, jeg mener. Det er,
1: hun får det til at lyde sådan.
3: Giv det lige nogle flere måneder at se, og så mærke efter igen. Jeg tror ikke, man skal være...
1: Jo, men...
3: Der er også mange... Jeg er lige i gang. Der er også mange, der, når de søger jobs og sådan noget, så de er næsten bange for at sende en jobansøgning, fordi hvad nu hvis jobbet ikke er mig? Jamen send den nu bare. Det er jo ikke sikkert, at du bliver kaldt til samtale.
2: Flere døre åben.
3: Præcis. Send en del ansøgninger. Og nu prøver hun at sende en ansøgning, hvis vi skal blive den analogi, til Flemming her. Og så finder hun jo så måske ud af hen ad vejen, om det er hende. Det er ikke sådan noget med, at den så forpligter hun sig til det, og det er heller ikke sådan noget med, at jamen, så er der en hel masse verden, hun går glip af, der løber videre. Den verden er der, Flemming er der, nu vælger du, hvad du lige prøver nu, og så hopper du af, en ny analogi, så hopper du af metroen, og så kan du altid tage en ny metro tilbage igen.
4: Ja,
3: den så kører prøver rundt du i ring.
4: Præcis, City-ringen, jeg skulle City-ringen. Lige til at sige det.
3: Ja, ja præcis. Ja. Så, okay. Og det er det samme med...
2: Ja, jeg er nu mere, jeg er ikke til så meget offentlig. Men så kan man selv bestemme med vej.
4: Men det gode ved City-ringen
3: ja,
4: er,
3: at nogle gange,
4: så stikker den af til Orientkaj. Og så har man set, hov, hvad skal jeg dog her?
2: Og hvis du falder i søvn, det kan du så bare køre rundt og rundt.
4: Okay, jamen det, ja, det er jo det, der er det trygge ved City-ringen.
3: Så kommer der en kontrollør og vækker dig på et tidspunkt.
4: Ja, ja, ja.
3: Hvis du sover så længe, at din billet gælder længere, så skal du også betale bøde.
1: Min gode stikker I helt af fra dit med panelet.
3: Nej, vi er on point.
1: Vi er i gang med at snakke om City-ringen og alle mulige
4: analogier. Jeg vil faktisk gerne lige pejle den tilbage på Mette. Min gode veninde, hun holdt en rigtig skøn fødselsdag for ikke så lang tid siden, hvor jeg gav hende et gavekort til metroen, altså, så, hvor jeg satte 300 kroner ind, og så kunne hun bare tage hen, hvor hun vil. Og den giver jeg videre til Mette nu. Nu stikker hun Flemming et gavekort til City-ringen, og så siger hun, hvad siger du til, vi rejser lidt rundt? Så ser vi, hvad der kommer.
3: Til Nørrebro eller,
4: ja, eller
3: Skjoldsplads.
4: Skjoldsplads, eller hvad hedder den, Nuksplads, eller alle mulige steder. Og så det der med at gribe nuet, og så mærke om den der kemi.
2: Jeg har aldrig kørt det offentlige transport.
4: Nej. Men altså...
1: Det vil fandme også være dumt at bruge penge på det nu, hvor du har købt 2 biler.
2: Nå, ja, altså ja, men jeg siger bare, at det ikke laver ikke andet at gå i stykker og ikke komme frem til tiden.
1: Er det, nej, siger det... du bare det, fordi du ikke har været med til at bygge den?
3: Ja. Jeg tror, vi skal blive ved med at se det som en analogi for livet, det her offentlige transport. Altså, jeg synes, det er super... Eller jeg synes i hvert fald, det er en idé at give et gavekort til metrostationen. Men det kan vi jo ikke sige af vores endelige råd.
1: Jeg så det som en analogi.
2: Hvad lyder den på, den gavekort?
1: Altså, Inge, jeg havde...
4: Nå, jamen, det var faktisk en konkret gave, jeg gav hende, og hun blev så glad.
1: Nå, jeg havde ikke forstået,
4: Og så tog vi turen rundt, så tog vi hen til Nørrebros runddel, gik tur i assistentkirkegården, og fik os en durum, og altså, det blev sådan en vidunderlig dag, som ikke var planlagt. Mm. Og det er bare for at tale ind i analogien, kan man sige, det her kan ikke planlægges, det skal prøves.
3: Ja, det er
4: Flemming
3: nemlig det.
4: Skal prøves.
1: Yes.
3: Eller det andet skal prøves. Hun skal bare tage et valg.
1: Men i hvert fald skal Mette jo være totalt åben omkring, jeg vil gerne date dig nu, og ikke bare casual ses. For det er derfor, Flemming har trukket sig jo.
4: Det var der, mit tip kom med metrogavekortet. Hun lige stikker ham den og siger, hvad siger du til, at vi lige prøver noget casual, for at se, om vi skal holde op med at være casual? Eller hun kan formulere det på den måde, hun nu har lyst til.
1: Ja, men altså, ja, det tror jeg, hun er nødt til.
2: Ja.
1: Hvad så, John?
2: Ja. Var det den sidste?
4: Så blev det
1: var
4: for
1: den sidste.
2: Ja.
1: Okay, jamen...
2: Skal du ud og se læderstue derude?
4: Jamen, jeg vil da gerne se, hvad det er, du har
2: derude. Ja, det er en fandme en fjern.
1: Vi skal lige runde af. Vi skal lige uddele et krus til det bedste dilemma, vi har haft i dag.
3: Et krus?
1: Ja, et radiokrus.
3: Ja.
4: Så skal vi vælge.
2: Er det en termokop?
3: Krus, det er sådan noget, min datter, hun drikker af.
1: Jamen, det er da et krus. Når den har hank på, så er det da krus.
3: Det er en kop.
4: Vi skal give et krus til det bedste dilemma, ikke til det bedste råd, vel?
1: Nej, det bedste dilemma.
4: Det bedste og dilemma.
1: Jeg går lige hurtigt.
2: Ja, prøv lige at tage dem igen.
1: Jeg opsamler lige hurtigt. Patrick spørger, om han skal gå fra sin kæreste til fordel for
3: Gitte.
1: Hans bedste vens søster, som han har en gammel aftale med. Så er Dennis kommet i tvivl, om han skal sige sit drømmejob op, fordi det er hårdere, end hvad han havde forventet. Så er der Astas svigerfamilie, der har nøglen til deres lejlighed, og Astas svigermor kommer på mange uanmeldte besøg. Så er der Mette, der er i tvivl, om hun skal begynde at date Flemming rigtigt, selvom de bare har set det casual indtil videre. Ja.
2: Jeg ved godt, hvad du vil vælge.
1: Altså,
3: ja.
1: Du ved, hvad...
2: Christian,
3: hvad jeg vælger. Jamen,
2: Du vælger den med nøgle, lejlighed.
3: Ja, det overvejer jeg faktisk godt. Det overvejede jeg godt, fordi det var...
2: Den kunne du genkende dig selv i.
3: Ja, ja, og så kunne hun jo sætte koppen hos svigerforældrene, og så opdage, hvad fanden laver den der. Og så kunne hun så sige, prøv lige at gå ind og tage en abonnement på 49 kroner om måneden til radio. Eller 399 for et år, det er jo ingen penge.
4: Det er også.
3: Og så lyt til det afsnit med Christian og John og Inge. Mm. Og så, altså, det er jo nu lidt en lang forklaring, men det kunne hun gøre.
4: Ja.
3: Men jeg tror faktisk,
4: formulerer det på sin egen måde på dem, ja.
3: Ja, ja, men hun kan også bruge min. men jeg vil sige, jeg synes, den skal gives til Mette. Fordi så kan hun ligesom give ham koppen og sige, jamen, lad os gøre det.
1: Okay, altså, så, lad os date. Ja. Stærkt. I skal jo blive enige. Hvad tænker du, Inge?
3: Der er også Dennis.
4: Ja, men altså, jeg synes ikke...
1: Der er også Patrick.
4: Ja. Jeg synes også, jeg var også ved at også sige, at det skulle være med. Jeg synes nu ikke, hun skal give ham koppen, for jeg synes ikke, at han behøver at vide, hvor meget dilemma hun har været i, hvorvidt hun skal vælge ham til. Jeg er faktisk også, fordi, John, jeg synes, det var en rigtig god idé, det med at skifte lås noget. Jeg er mest på...
3: Så hopper jeg også derovre.
2: Ja, den tager vi.
4: Ja, godt.
1: Jamen, Asta, der bliver simpelthen sendt en kop til dig.
3: Eller hvad? Jo.
4: Ah, nej, nu har vi.
1: Ja.
4: Nu gør vi det.
1: Hvorfor får du second doubt?
3: Du har lige sagt det.
2: Skal du ikke ud og have noget mere makralen, eller hvad?
1: Okay. Nej, det tror jeg ikke. Bare lige, fordi der er også nogen, der skal bruge studiet efter os.
3: Ja. Jeg vil ikke gå ind i studiet og spise det.
1: Men han siger, at det kan lugtes hele vejen.
3: Ja.
1: Så det er ligesom det.
3: Det er også lidt flov over.
1: Asta, jeg sender en kop til dig. Og så skal du have tusind tak for dit dilemma. Og panelet, tusind tak for, at I havde tid til at komme ind.
4: Velbekomme.
1: Give vores lytter nogle gode råd med på vejen. Tusind tak, Inge, John og Christian.
2: Ja.
3: Selv. Fornøjelse.
4: Det var så dejligt at være.
3: Det gik da hurtigt,
4: hva'? Ja, så hyggeligt.

0: Er du slem? Det er vi også. Bliv hængende her på radio. Hele Danmarks slemme radio.
1: Snakke og sludre og tale radio.
2: Du lytter til radio. Hele Danmarks snakkesludre og tale radio. Her får du En Gonzo skifter spor med René Fredensborg og Rasmus Bruun.
3: Har du ofte svært ved at fastholde opmærksomheden om opgaver særligt længere gangen? Har svært ved at fastholde opmærksomheden. Bliver let distraheret.
4: Hvad, Søren? Så sidder du klar. Hvor er det flot.
3: Ja, det er faktisk første gang, det er sket.
4: Der er trykket på
3: record.
4: Det hele, og den har kørt i 47 sekunder.
3: Jamen, det er fordi, jeg vidste, du var her. Jeg har bare lige listet mig ind, fordi jeg vil overraske dig.
4: Ja, okay. Jeg havde tænkt mig, at jeg skulle overraske dig med den her.
3: Den rådne banan?
4: Den rådne banan, som ligger i, eller den lå i køleskabet derude.
3: Puha.
4: Altså,
3: nej, det holder ikke.
4: Altså, er det ikke? Altså, hvorfor har man sådan noget liggende?
3: Ja, også fordi man kan jo falde i den. Man glider i den.
4: Det er jo ikke inde i køleskabet.
3: Nej, hvis du nu ligger den et eller andet sted, så glider man
4: det
3: i
4: gør
3: den.
4: Jeg ikke. Og jeg går ud med den igen. Jeg vil bare vise dig den. Jeg synes, den er jo helt, altså den er overdrevet rødden. Jeg har aldrig set en så rødden banan.
3: Nej, det er næsten ligesom at komme fra Varmdrup. Varmdrup, ikke også? Der,
4: du kan ikke engang lave banankager, den her. Er vi enige om det?
3: Altså, hvis jeg må tage den med hjem til Shine, for hun kan simpelthen få mad ud af alting.
4: Kan hun få mad ud af den her banan?
3: Altså, tit så vil jeg smide bananen ud, så siger hun, nej, så har hun en eller anden idé med det.
4: Prøv lige at holde den her op.
3: Okay, og så sender vi et billede og spørger. Altså, jeg må ikke få smidt noget som helst ud.
4: Vi skal generelt blive lidt bedre til at tage billeder af os selv her. Kan du prøve at smile lidt eller noget? Det ved jeg ikke. Ja, det er fint.
3: Ja, det er lidt svært.
4: Hvis du tager den der med hjem til Shine, og hun får noget ud af den, så er jeg meget imponeret.
3: Okay, jamen det skal man, altså filippinerne.
4: Men læg den lige lidt til side, fordi vi får gæster.
3: Ja, plus at der kan også komme sådan nogle bananfluer.
4: Kan du ikke lige tage den banan og lægge den ind under bordet?
3: Seriøst?
4: Ja.
3: Så kan jeg jo glide i den, når jeg rejser mig op.
4: Det tror jeg ikke, jamen, okay, hvis du lægger den derovre.
3: Nej, jeg lægger den der. Så. Sådan. Ja. Godt ind. Godt langt ind under bordet.
4: Godt.
3: Jeg er i gang med Diva 2.0.
4: Diva 2.0, altså den der diagnostisk interview
3: til brug for udredning af ADHD hos voksne.
4: Det er godt.
3: Og det er egentlig meget interessant. Det, jeg har fundet ud af, det er, altså man sammenligner ligesom voksenlivet og barndommen. Ikke?
4: Mm-hmm.
3: Har du ofte svært ved at fastholde opmærksomheden om opgaver? Og hvordan var det så i din barndom? Og der kan jeg sige, jeg var sgu nok lidt ADHD som barn, går det op for mig. Men jeg synes, jeg har fået styr på det som voksen.
4: Okay, kan man få styr på ADHD, hvis man har det?
3: Det ved jeg ikke. Er din kone ikke psykiater?
4: Jo, hun har været indover.
3: Men ved hun ikke, altså kan vi ikke spørge Bodil?
4: Jo, men altså nu?
3: Nej, men
4: hun er på arbejde nu, vi kan ikke ringe til hende.
3: Nej, okay.
4: Det, hun har et af de der altså rigtige jobs, hvor man ikke sådan kan træffes i arbejdstiden.
3: Kan hun ikke træffes i arbejdstiden?
4: Nej, det kan man ikke.
3: Ved du hvad, det er nemlig et rigtigt job.
4: Ja.
3: Altså, hvor man simpelthen faktisk gør nytte i det her samfund.
4: Ja.
3: Og er 100% fokuseret, når man er på
4: hun
3: arbejde.
4: Hun er en af de få, der har sådan et job. Jeg plejer jo at sige, at hvis man kan udføre sit arbejde på en café, så er det ikke et rigtigt arbejde.
3: Det er til alle dem, der sidder med deres MacBooks i vinduet hernede på Vesterbrogade, ikke? Ej, ja. Nå, men altså, så det er egentlig...
4: Men jeg skal bare lige spørge, altså, de der spørgsmål fra barndommen, er det ikke dine forældre, der skal udfylde det?
3: Jo, men jeg tror, at min mor vil være enig med mig her. Men i øvrigt, det er da en meget god idé. Vi skal jo også på jydetur. Det skal vi også have planlagt, alt det her jo.
4: Mm.
3: Men det er fordi, det er en fan af programmet, der har sendt det til mig. Og han mener selv, at han har ADHD. Jeg vil så ikke sige hans navn af samme grund. Det er jo ikke sikkert, at han har lyst til at skilte med det.
4: Nej.
3: Men så tænker jeg bare, det kunne være sjovt at udfylde den.
4: Jamen, det er da en rigtig god idé.
3: Jamen, jeg havde den også med sidst. Jeg er bare ikke rigtig kommet videre med det. Altså, det har ikke noget at gøre med, at jeg ikke kan fastholde opmærksomheden.
4: Nej, det er bare fordi, du ikke gider.
3: Det er bare fordi, prøv at se her. Altså, side op og side ned. Med,
4: ja, men kan vi lige hurtigt løbe et par igennem, bare lige for at se,
3: Jeg kan godt lige prøve at finde nogle andre eksempler. Har svært ved at få gjort en opgave færdig, når den ikke længere er interessant. Kobalt måske godt.
4: Ja, den er jeg også på. Den.
3: Har brug for en tidsfrist for at kunne gøre en opgave færdig?
4: Ja.
3: Okay, der kan vi nok... Altså, der må jeg nok indrømme dig. For eksempel, den har jeg også taget med, den her ansøgning om gældssanering, ikke?
4: Men der har jo været masser af tidsfrister.
3: Ja, men så var det så... Ja, men lad os bare lige lade den ligge. Den er der næsten, men det er bare et eksempel på, at...
4: Så vi kan ikke sætte flueben ved din ansøgning om eftergivelse af gæld?
3: Ikke endnu, fordi der lige nogle, mangler noget dokumentation. Og det er altså ikke, altså det er jo det digitale Danmark, hvor det skal graves frem. Men det har jo noget at gøre med, det er også svært at gøre den færdig, for den er ikke rigtig spændende for mig. Altså, det er jo spændende at få...
4: Resultatet?
3: Ja.
4: Det er spændende. Det er spændende at finde ud af, om du får eftergivet 1,7 millioner kroner. Det går jo ud fra, at du synes er rimelig interessant.
3: Det er meget interessant, men det er ikke særlig interessant at gå ind og kigge på de årsopgørelser, man ikke har lavet.
4: Nej, det vil jeg også have svært ved. Det må jeg give dig.
3: Ja, det er fame. Jeg skal lige prøve at se, om jeg har en anden. Udsætter du arbejdet, så tidsfristen overskrides? Kunne du finde på at gøre det?
4: Nej. Der prøver jeg at overholde.
3: Undgår du ens for mit arbejde? Som for eksempel administrative opgaver?
4: Ja, ja, ja.
3: Det er noget, du er virkelig dårlig til at aflægge regnskab, ikke?
4: Jo.
3: Altså sende dine fakturer?
4: Jo, de ligger bare, altså, hvis jeg tanker benzin for eksempel,
3: ja.
4: Så tager jeg ikke et billede af den, der smider den ind i Dinero med det samme.
3: Så, Dinero?
4: Ja, altså, sådan ligesom en bogholder-app, ikke?
3: Nå.
4: Så tager jeg kvitteringer, ligger et eller andet ulogisk sted, og så siger jeg til mig selv, på et eller andet tidspunkt, så, jamen, så tager jeg lige den store kvittering rundt.
3: Der er flueben ved ADHD.
4: Ja.
3: Rasmus?
4: Ja.
3: jeg tror, du skal tage en snak med Bodil.
4: Altså, det er 3 ud af hvor mange spørgsmål?
3: Du kan ikke sige dig helt fri, jo. Du er ikke 0% ADHD.
4: Det ved jeg ikke. Jeg har jo ikke løbet alle de der igennem.
3: Okay. Mister eller forlægger du ting ofte, der er nødvendige for udførelse af opgaver eller aktiviteter? Det har du lige sagt, jo. Du forlægger jo kvitteringer. Så det er der igen
4: flueben. Nej, jeg forlægger dem ikke. Jeg lægger dem altså steder, hvor jeg synes, det giver mening. Jeg er ikke sådan en, der mister mine nøgler eller
3: altså, der
4: briller.
3: Står,
4: eller...
3: Mister du papir, der er nødvendigt for arbejdet?
4: Det er jo ikke nødvendigt for mit arbejde.
3: Bruger du meget tid på at lede efter ting?
4: Nej.
3: Går du i panik, hvis andre flytter på tingene?
4: Ja.
3: Ja. Du mister lister, telefonnummer, noter nogle gange?
4: Nej.
3: Nej, men jeg...
4: Jo, altså... jeg, notesbog, det er jo et evigt tilbagevendende mareridt for mig. Det første program her, vi skulle optage. Der mangler min notesbog. Jeg har ikke fundet den endnu.
3: Nej.
4: En katastrofe.
3: Du kan godt se, der er en del altså flueben. Hvor mange flueben skal jeg sætte, for at du synes, du er klar til en udredning?
4: Jeg har misofoni.
3: Hvad er det?
4: Altså sådan at lyde generer.
3: Oh.
4: Ja. Altså jeg... Ja. Det går meget på. Altså, hvis der er nogen, der smasker eller gumler. Det der generer mig ikke. Men jeg har sådan en lavfrekvent lyd derhjemme, som jeg kan høre. Sådan brumme.
3: Hvor kommer den fra?
4: Det ved jeg ikke. Det er det, der er det mest generende ved det. Jeg kan ikke finde kilden. Det er lavfrekvent. Det kan være for et elværk eller sådan noget, der står langt pokker i vold. Ikke?
3: Det er ikke kummefryseren?
4: Nej, jeg har været hele huset rundt. Midt om natten, klokken 3. Jeg kan ikke finde det. Nå. Nu sover jeg med ørepropper.
3: Hvordan går det med, det er sexy. Hvordan går det med at grave det der hul egentlig med Bodil og søen?
4: Det går... Altså, vi er i gang med at fjerne tørv, ikke?
3: I eller dig?
4: Altså, det er nok mest Bodil.
3: Nej, det er simpelthen løgn. Rasmus, det vi talte om, det var jo, at du skulle
4: tage pikken. Jeg er ikke gået i gang endnu.
3: Du skulle tage pikken i egen hånd.
4: Ja, men jeg er ikke gået i gang. Altså, jeg er nødt til at have tiden til det.
3: Altså, jeg er sgu bange for, at du skal tage en snak med Bodil om altså en diagnose.
4: Ja, hvordan kom det til at handle om mig nu, det her?
3: Det ved jeg ikke.
4: Var det ikke dig, der skulle svare på de der spørgsmål?
3: Jo, men det tager, vil det være det her. Det har faktisk lidt svært ved at koncentrere mig om,
4: stik
3: når du er
4: her. Stik mig den der kuglepen der.
3: Ja.
4: Nu er det mig, der styrer det her show. Vi har været i gang i meget lang tid nu, og vi har ikke engang haft en intro.
3: Nej, okay. Jamen, men skal du ikke lige høre lyden af... det her, det er en meget, meget særlig lyd. Er du klar?
4: Ja, jeg er klar.
3: Hvorfor er der ikke nogen lyd af mailen?
4: Sagde den ikke... Men du har sendt den. Jeg så dig trykke på.
3: Hvis den ikke siger... Hvad så?
4: Okay.

0: Den mand, du hører her i baggrunden, som er i gang med at sende en mail til forlagsredaktør. Er han ikke det forlagsredaktør?
1: Jo.
0: Ja.
1: Jeg skal bare lige se.
0: Fra Gyldendal, Simon Pasternak, er min relativt nye ven og kollega René Fredensborg. René har besluttet sig for at få styr på sit liv og gå fra kaos til orden. Men spørgsmålet er, kan han virkelig bryde fri af kaoset, eller er det en del af hans natur? For selvom René fremstår som fast besluttet på at ændre sig og finde fodfæste, minder hans rejse mest af alt om en vandring gennem et uvejsomt terræn, som han forsøger at navigere i en tæt tåge, hvor retningen konstant skifter. Kan René egentlig tage sig selv seriøst? Kan han tage imod et kompliment uden forbehold, lytte til et godt råd, og er han klar til en dag at tage ansvar for sit eget liv? Og hvad ligger bag Renés påstand om, at han ingen venner har? Så er der også karrieren og hele spørgsmålet om fremtiden. Hvordan ser han egentlig på den? For at finde en slags struktur i alt dette, så har René valgt at få mig, den ægte Rasmus Bruun, som sin manager og fortrolige vejleder. Nu begiver vi os ind i det skiftende landskab, der udgør Renés sind, og ser, om vi kan skabe den klarhed, der skal til for, at han kan finde vej i sit eget liv, i karrieren, eller måske begge dele. Ja. Velkommen til en Gonzo-skifterspor. Kunne man høre, det var skrevet af ChatGPT?
1: Var det?
0: Ja.
1: Nej. Altså, men ChatGPT, det er jo bare kliché.
0: GPT.
1: Ja, men jeg synes også, det blev sådan lidt, som om det var sådan lidt en standard.
0: Ja, ikke?
1: Jo.
0: Jeg synes da, plejer min egen ikke at være bedre.
1: Jo, hvorfor gør du det? Lad du mærke til, at jeg stussede? Jeg tænkte, er han blevet doven nu?
0: Jeg kunne se på dig, at du krympede dig lidt.
1: Ja.
0: Ja. Lad du også mærke til, hvor hurtigt jeg var til at sige, at den var skrevet til ChatGPT.
1: Jamen, hvad er det for et eksperiment?
0: Dels havde jeg en lille smule travlt i dag, så jeg kunne simpelthen ikke nå det. og så synes jeg også, det var et pudsigt eksperiment.
1: Ja, men jeg har slet ikke det der app eller noget.
0: Nej,
1: det har du så, eller hvad?
0: Det har jeg så. Men du kan ikke bruge den til en skid.
1: Nej, det kan jeg høre.
0: Ja.
1: Men vil du så lave en... Altså, kunne du tænke dig at prøve at lave en anden?
0: Ja, næste gang. Men jeg kan ikke nå det nu.
1: Nej, også fordi vi har en gæst på trapperne.
0: Ja, lige præcis. Så jeg vil hellere tale om alle de hængepartier, vi har.
1: Ja, pengepartier.
0: Ja, men okay. Nu har vi så endelig kunne sætte flueben i den længe ventede boks, der handlede om at få sendt dit prøvekabil afsted til.
1: Ja, jeg tjekker lige, om han har svaret.
0: Nej, han har ikke svaret endnu, for fanden.
1: Nej, det har han faktisk ikke.
0: Og det er jo skide godt. Og så den anden, det er jo så den der ansøgning om gældseftergivelse.
1: Ja.
0: Det bliver simpelthen til næste gang, René.
1: Ja, det må det blive.
0: Det må du altså love.
1: Jo, men altså, det er jo dokumentation. Vi bor jo i et rigidt skrankepave-samfund.
0: Ja, nej, stop. Nu er du i gang med at køre en gammel fortælling op her, ikke?
1: Nu er jeg i gang med at kalde alle andre idioter.
0: Ja, og det er sådan set dig selv, der du har tak for den der, ikke?
1: Og der vil jeg sige, og det, ved du hvad, det vil jeg faktisk godt sige til mikrofon, det er faktisk mig, der er idiot. Tak skal
0: du have. Flot. Det er rigtig godt.
1: Du glemte at klappe, da jeg sendte den der sted, men det var fordi, det var lidt en fesen, der kom ikke lige den lyd.
0: Ja, men det er også fordi, vi kommer sgu lidt mærkeligt i gang i dag. Altså, det er meget kaotisk.
1: Men det er da, fordi det er det ADHD-program også jo. Det var i dag, vi skulle, altså jeg havde egentlig troet, at det var i dag, vi skulle have den her test. Altså, den havde
0: og det
1: jeg,
0: kan vi ikke engang koncentrere os om.
1: Nej. De var 2-0, ikke?
0: Mm.
1: Og så den lyd, der ikke kommer fra den mail, det, du ved godt, hvorfor... At man for eksempel...
0: Du kan da lægge den på. Du kan lægge den på i redigeringen.
1: Genialt. Ej, det gør jeg. Nu glemte jeg faktisk, hvad jeg ville sige. Det var nu ikke noget med ADHD, men... Ej, jeg tabte simpelthen tråden. Jeg tabte tråden, det gør jeg aldrig.
0: Skal vi sætte en jingle på? Hvad var det? Hvor var vi henne af? Det var meget kaotisk. Altså, vi kommer kaotisk fra start. Det er også fordi, vi har en situation, hvor du er herinde før mig.
1: Ja, det forvirrer dig simpelthen.
0: Ja, det forvirrer
1: altså,
0: mig.
1: Det, fordi din forventning...
0: Jeg havde forestillet mig, at du kom ind ad den dør.
1: Nej, du havde forestillet dig, at du skulle sætte dig ned og ringe og høre, hvor er du henne nu. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, men det er ikke fordi, jeg håber, at det er sådan, programmerne starter.
1: Nej. Men så kan du godt se...
0: Jeg har bare en forventning om, at jeg er herinde først.
1: Jo, men Rasmus, det vi faktisk på en eller anden måde må konkludere efter en halv time her, ikke?
0: Mm.
1: Det er jo, at det er meget bedre, at jeg ikke kommer til tiden, fordi det forvirrer dig simpelthen, når jeg kommer til tiden. Så det er bedre, at jeg
0: ikke
1: kommer...
0: Ikke hvis du var herinde til tiden hver gang. Så ville det forvirre mig meget, at du ikke var her, for eksempel.
1: Jo, men nu er jeg til tiden, og så kan du slet ikke finde ud af, hvad der skal foregå. Så bliver du helt forvirret.
0: Men du var her ikke bare til tiden, du var her før mig.
1: Jo, men så var... Altså, kan du godt se, at din forventning om, at jeg ikke er her, og det, at jeg så er her, det fucker hele programmet op.
0: Jo.
1: Altså, det er nærmest som om, at programmet har fået ADHD. Altså fuldstændig, da vi modtager, altså hver en impuls, der kommer, den reagerer vi på.
0: Ja.
1: Altså der er slet ikke styr på det.
0: Nej, jeg tager også den der banan med. Hvorfor tager jeg den banan med? Det giver jo ikke nogen mening.
1: Det er det, jeg siger, der er flueben på Diva 2.0. Måske.
0: Hvad nu? Ej, for sandt.
1: Nu skyder jeg med mine briller. Jeg skulle bare lige strække benene lidt.
0: René rejser sig op nu, og i det han tager hørebøffer af, så bliver hans briller skudt igennem lokalet og lander herovre i mit skød. René, jeg har lige et par spørgsmål til dig.
1: Ja.
0: Har du nærmet dig et tidspunkt, hvor du kunne finde på at ringe til din mor?
1: Nej, jeg skulle bare lige strække mine ben, men undskyld.
0: Hvor er det hektisk, det her program i dag?
1: Ja, men det fandme også, du skal, altså også fordi, det er fordi, du skal til Schweiz. Er det godt det?
0: Jo, jeg skal til Schweiz. Men, er du...
1: Hvad siger du?
0: Har du nærmet dig et tidspunkt, hvor du kunne forestille dig at ringe til din mor?
1: Ja, til jul.
0: Til jul?
1: Ja, det kunne man vel godt. Eller
0: altså, du ringer og ønsker en glædelig jul, og så fortæller du, skriver en bog om
1: det. Ja, sådan noget den stil. Kunne man forestille sig det?
0: Nej, det synes jeg er en rigtig dårlig idé.
1: Hvorfor?
0: Du må dele det op. Altså ringe og ønske glædelig jul, og så lad det være ved det. Og så ringe på et andet tidspunkt og sige, ved du hvad, mor, jeg er i den, ja, du ved jo, jeg er forfatter, jeg har skrevet Schuft. Nu vil jeg gerne skrive den og den.
1: Hvad med til nytår så? Altså ønske godt nytår.
0: Hvorfor skal det gøres i forbindelse med sådan en festlig
1: sammenhæng? Jeg tror bare bedre, min mor kan forstå. Altså, hun skriver kun til mig en gang om året, det er, når jeg har fødselsdag. Det er ligesom, om det, hun forstår mærkedage.
0: Ja.
1: Og tidlighed og sådan noget. Nå, men altså, men det er også fordi, jeg vil gerne vide, om Simon Pasternak vil have bogen. Der er ingen grund til at... Altså, tænk, hvis min mor får et hjertestop.
0: Ja.
1: På en bog, der aldrig udkommer.
0: Nej, okay, der er jo ikke nogen grund til at proklamere, at der kommer en bog, hvis der ikke kommer en bog.
1: Nej, så vi skal lige have en underskrift fra Gyldendal. Det har manageren nok ikke
0: tænkt. Den synes jeg er færdig, den der.
1: Okay.
0: Så den sparker vi til hjørne.
1: Så kan, og det har du da også godt med, det ved jeg.
0: Hvad har du godt med?
1: Du har godt med at sparke ting til hjørne.
0: Nej, jeg vil helst have med winget af.
1: Men er det ikke lidt det samme?
0: Nej, det er jo, altså når man kan winge den af, eller sætte flueben ned, så er det overstået, så er det gjort, så er opgaven udført.
1: Så sætter du bare flueben ved, at den er sparket til hjørne?
0: Det tæller ikke.
1: Okay.

0: har jeg talt med flere af dine venner, som, ja. Som siger, jamen, vi er der venner.
1: Ja, det, der er også flere af mine venner, der har reageret på det program.
0: Ja.
1: Det er Bumleturen jo.
0: Yes.
1: Og der må jeg sige, der har jeg skrevet til de venner, der har reageret. Jamen, det var egentlig ikke ment som, at jeg ikke opfattede dig som en ven. Det var ment som, at jeg savner en ven i dagligdagen. Altså, en hverdagsven. Altså, jeg holder af hverdagen, vil jeg sige. Nej, men jeg kan godt lide, at man ligesom har noget mere daglig kontakt, og der er nogle af mine venner, som simpelthen forsvinder for mig. Eller, du ved, det ved jeg ikke, om du har med nogle af dine venner, en tråd, så kommer jeg med et indspark, og så går der sådan en halv uge, inden nogen gider at svare på
0: forskellige vennegrupper, forskellige tråde.
1: Ja.
0: Ja. Men det er jo også noget med, altså, hvis man er en type, som ikke nødvendigvis finder det naturligt at svare i sådan en tråd der, og så, altså... Men du har nogle forventninger om, at de gør det.
1: Ja, altså som,
0: de kan ikke rigtig leve op til de forventninger.
1: Nej, jeg har meget høje forventninger til andre mennesker.
0: Ja.
1: Altså, og lave forventninger til mig selv, som du ved. Men i forhold til venskaber, jeg har faktisk haft nogle tråde, nogle venskaber, jeg simpelthen måtte forlade, fordi at der var... og det kan godt være, det er noget, jeg også skal gøre op med, men der var ikke rigtig den der respons. Jeg tænkte, har jeg ikke lige fyret verdens sjoveste joke af? Der er ikke engang en, der gider give den en, så lidt som en thumbs up. Mm. Altså, hvor jeg tænkte sådan, men det måske også, måske kommer det lidt af, når jeg sidder lidt og får en halvfed på, hvad jeg lige vil sige, altså ryger lidt og får en øl og shine sover ind på sofaen, så har jeg måske et behov for lige at kommunikere om nogle ting.
0: Ja, det er så klokken 2 om natten for eksempel, så kan man jo ikke rigtig forvente at få et svar. Ja.
1: Så det kan også godt være, det er sådan noget, hvor jeg lige må gribe i egen barm. Ligesom Dias. Har jeg sagt, at jeg ikke har nogen venner, eller?
0: Ja, det har du sagt.
1: Hvornår har jeg sagt det?
0: Du har sagt det flere gange her i programmet.
1: Det er løgn.
0: Ja. Det er jo så en af de ting, du lyver med. Mm. Eller lyver om.
1: Ja. Lyver du aldrig, eller hvad?
0: Nej.
1: Hvad står der på din konto?
0: Firmakontoen, eller den private?
1: Du kan se, allerede nu er du undvigende. Har du haft homoerotiske tanker nogensinde?
0: Nej, nej.
1: Nå, du kan se, du lyver.
0: Hvorfor det?
1: Jamen, det ved jeg ikke, om du ikke altså, har eller har. Men forstår du, der er jo ting, vi lyver om. Altså, det er jo en daglig del af livet, ligesom at altså, de hvide løgne. Og du,
0: jo, men altså, er lidt forsinket, en ting er at svare undvigende på noget, men noget andet er at sige, jeg har ikke nogen venner. Altså, ja, okay. Det er jo ligesom en løgn, du instigerer, ikke?
1: Jamen, hvorfor går den der sådan på, når du ved, det ikke passer? Altså, du ved, det er en løgn, så det er jo lidt lige meget, ikke? Er det ikke?
0: Ja, fordi det er jo, altså, fordi der er jo sådan et eller andet selvmedlidende over det. På et punkt, hvor du ikke har brug for medlidenhed.
1: Ja, det er ret nok, det er offerfortællingen igen.
0: Ja, det ved jeg, den går der meget på, den der. Ja, jeg synes nu ikke, du er et offer, og jeg synes ikke, du gør dig selv til offer, men lige på det der punkt der, undrer det mig bare, at du har behov for at sige, at du ikke har nogen venner. Altså.
1: Ja, det har jeg da også.
0: Og der står jo, som vi har talt om flere gange, der står folk ude på sidelinjen og hæpper på dig,
1: ja.
0: Og håber på det bedste for dig, og tilbyder dig hjælp.
1: Ja, altså... Jeg får lyst til at spille et stykke musik.
0: Nå. Så kan jeg måske lige kigge efter Anna Thysen imens.
1: Altså...
2: Du kommer der.
1: Gør hun det?
2: Ja. Hej Anna. Vi er heroppe. Du skal ind der, op ad trappen og til venstre, så kommer jeg ud.
1: Henter, når du henter hende, der er du en gentleman. Ja,
2: ja. Nå, hvor heldig. Second timing.
1: Jamen, der er jo en country-sang, eller... Du kender du Zach Bryan?
2: Nu henter jeg lige Anna.
1: Nå, men han siger det der med, at all my friends lack self-control and empathy. All I need is to be left alone. Okay, ja, men det kunne jeg sådan se mig selv i. Ja. Vi har trykket på den røde knap.
2: Jeg gør det.
1: Hun, Anna Thysen skal lige pusse ned. Så kan du lige præsentere hende.
2: Ja.
1: Skal du have noget at drikke, Anna, eller har du brug for et glas vand?
0: Kom indenfor, Anna.
1: Tak. Tak, fordi du tog dig tid, Anna.
0: Du skal simpelthen sidde her.
1: Du får 5.000 likes.
0: Det vil... Altså, lige om lidt, når... Lige om lidt, når René kommer til penge, så kan du bare nævne dit beløb.
3: Du kan bare have faktura.
1: Ja. Vi har ikke set hinanden siden, du var i sykebanen hos mig. Kan du huske det?
3: Det kan jeg faktisk godt.
1: Ja, det kan, ja, det
3: jamen, du kan virke, som om du ikke kan huske en skid, men jeg kan godt huske.
1: Ja, det bliver mærkeligt, hvis du slet ikke kunne huske det.
3: Ja, det synes jeg også. Ja, okay.
0: Hvordan var det?
3: Det var fedt. Altså, det var fint og godt. Jeg synes, vi fik en god snak.
1: Ja, synes vi. Eller synes jeg. Det synes vi. Men har du præsenteret, Anna, og din idé med det?
0: Nej, det vil jeg jo gerne gøre. Altså,
1: fordi vi skal jeg skal jo have Lili til gymnastik, så

0: Det skal jo fandme ikke tage mere
1: end halv time. Nu må vi ikke lægge mere stress og pres på. Vi er kommet skævt ind i det her program fra starten af.
0: Ja, vi kom helt skævt ind af. Det er, fordi vi havde en ADHD-test, og det er gået helt ADHD til.
2: Hvordan var du?
0: Jamen, det er mere Rasmus. Han bonger også helt ud på den her.
2: Ja, selvfølgelig. Ja. Så kan jeg sikkert også.
0: Den hedder Diva 2.0.
2: Det lyder meget.
1: Men jamen, jeg har jo sagt til lytterne, at vi har inviteret dig i dag, Anna, fordi du er kommunikationsrådgiver, og du ved, hvordan man håndterer kriser, og er også i stand til at ændre et image.
2: Tak.
1: det er i hvert fald mit indtryk, at du kan ændre offentlighedens opfattelse.
2: Nå, hvor har du det fra?
1: Af en given sag. Jamen, altså, hvis man har en krisesituation i sin virksomhed, og gerne vil have den håndteret bedst muligt, så er det dig, man ringer til, ikke?
2: Det vil jeg tro.
1: Og jeg tænkte, at du kender jo René Fredensborg rimelig godt. Mm. Du har jo nok... I har jo løbet en eller anden i løbet
0: af... Jeg har sådan været kollega på Ekstra Bladet.
1: Ja, men egentlig så var jeg mest interesseret i at høre, hvordan du ville sådan, se Renés sådan offentlige billede. Altså om du kunne komme med en beskrivelse af, hvordan du tror, man ser på René.
0: Ja, fordi vi arbejder med noget imagepleje.
2: Altså, jeg har jo fulgt lidt med, så jeg ved godt, hvad I har gang i, sådan, altså det I siger, i hvert fald.
0: Det er seriøst, det vi siger.
2: Ja, det vil jeg godt, men jeg har jo ikke andet end det, I har sagt.
0: Nej, det er ikke satire, det her jo.
1: Nej, det er det ikke. Og så kunne jeg selvfølgelig også godt tænke mig at høre, om det er et image, der står til at ændre, og om man skal ændre det, og kan ændre det, og i hvilken retning vi måske kunne gå. Og det ved jeg ikke, om du egentlig kan hjælpe så meget med den del.
2: Når man arbejder med personlig branding, som det gør jeg faktisk rigtig meget, det er sådan alt fra CEOs til, det kunne være kendiser, det kunne være, altså så arbejder jeg med en eller anden form for altså faglighed og personlighed. Altså jeg arbejder i hvert fald ikke med nogen, der ikke har det, jeg vil kalde en faglighed. Altså, det er der masser, der ikke har. Mm-hmm. Men så er det ikke lige noget for mig. Fordi det synes jeg er svært at arbejde med. For eksempel nogle influencer, synes jeg... Altså, der er jo masser af influencer, der har en faglighed. Men der er også nogen, hvor fagligheden, det ligesom bare er at være influencer. Der, altså, for eksempel... Og jeg kan også godt afsløre, at jeg har... Jeg synes nogle gange, at... Og det er også dem, der rammes af kriser. For eksempel influencer, der er det, man kunne kalde... mommy-influencers. Det synes jeg er et lidt svært område at være på, fordi fagligheden for at være mor er jo lidt...
1: Den erfaring, man
2: altså,
1: har som mor.
2: Der er jo ikke noget, der er... Altså, der er selvfølgelig noget, der er rigtig dårligt, eller måske man kan sige, hvis man for eksempel går og slår sine børn, så er der mange, der vil sige, sådan en dårlig faglighed. Men hvis du sådan egentlig bare synes, du er en fed mor, det er i hvert fald dem, jeg opfatter, bliver mest sådan udsat for kriser, fordi de... bliver ofte sådan taget i at sige et og gøre noget andet og sådan. Så det er derfor, at jeg altid holder mig væk, hvis fagligheden for eksempel bare er en god influencer, det gider jeg simpelthen ikke. Det de jo selv ligge rode med. Det er jo et eller andet, jeg tænker, de skal tjene nogle penge og sådan. Det er ikke lige mit gebet.
1: Men så er det jo meget nærliggende at spørge, om du mener, at René har en faglighed?
2: Ja, det har han.
1: Sådan. Det er jo første skridt.
2: Ja, og den synes jeg faktisk, hvis jeg... jeg kunne måske lige låne en kuglepen. Jeg skal nok forklare det, men man arbejder ligesom sådan... Det er ret simpelt.
0: Du tegner
2: tre, og I ved, det er sådan i første klasse niveau, det hedder delmængde. De ligger to ved siden af hinanden, og en over, det kan tror jeg godt,
1: tre,
2: I kan forstå.
1: Tre cirkler, som ligesom...
2: Og hvis vi så siger, at det her, det er det, René siger, han gør. Altså siger, han er. Det er sådan den påståede virkelighed. Mm-hmm. Og herover har vi den virkelighed, altså hvor han gør ting. Og hernede har man det, vi er, altså i min verden, man kalder markedets forventninger, eller målgruppens forventninger.
1: Ja, ja.
2: De her, altså det, der, hvor the magic sker, det er jo, når der er et overlap. Yes. Og det, der sådan har været min, altså hvis jeg skal drage mig selv ind i det, det skal jeg jo ikke, men det gør jeg, det er jo at få de her tre cirkler til at ligge oven i hinanden. Mm-hmm. Altså det, man siger...
0: Er det, man gør.
2: Ja, og det er også det, man markedet forventer.
1: Altså simpelthen skubbe mere ind, så de danner én cirkel.
2: Ja, så den der... Magic, det tror jeg er sådan noget reklame. Altså der hvor man lykkes jo, fordi man lever op til alle de tre ting, den er stor.
1: Ja,
0: og det er jo fordi, så kan man ikke blive anklaget for at være hyklerisk.
2: Nej, så, og det er vel der, vi får det rimeligt. Jeg synes, det er et træls ord, men der, jeg ved ikke, det er bare det, jeg tror, folk vil kalde autentisk. Og det for mig, det jeg også, så jeg er jo også sådan et debattør, det er det, jeg altid går efter. Det er hykleriet, det er dobbeltmoralen. Mm. Det er, og der synes jeg jo, at, at René ligger flot. Altså, han, når han er kikset, eller rent ud sagt, det forventer man. Altså, nå, men det gør man jo, at han fucker dybest set op. Og, altså, derfor synes jeg også, at det er... Altså, på den måde sidder jeg jo ikke og harcelerer over, at, at du er utjekket. Fordi det er jo noget af
1: det
2: dit brand.
1: Det er forventet. Ja, det er forventet. Ja, ja.
2: Men det, man jo selvfølgelig kan, kan arbejde med, det er, at man kan godt have en dobbelthed i det, hvor man måske er... det vil, tror jeg, det er det, man nu om dage kalder perfekt uperfekt. Altså det uperfekte er jo... Altså jeg ved, når, når alle mødrene lægger lækre madpakker op, så kommer der lige en og, og, tager, og, og giver ungen... Måske gør de det ikke engang, men i hvert fald på Instagram giver de pizza slices.
1: Det er Signe Molde.
2: Ja, så er man egentlig et mere end dem, der... Fordi så siger hun jo... Uden at sige det sikkert, og måske også uden at mene det, så siger hun, hvad fanden er I for nogle andre, der er det, hvad er det, er det insta-lækkert? Men jeg kunne jo godt påstå, at hun er lige sådan.
0: Ja.
2: Hun er bare, hun træder bare ind på en, fra en anden arena. Og det er jo også, og det er jo det, du hele tiden gør, altså, du skal jo, du har jo skrevet en bog, der hedder Shuft.
0: Ja.
2: Dybest set er det jo smart for dit brand, hvis du er en shuft.
0: Ja.
2: Og det er du jo.
0: Jo, jo.
2: Du lyder sådan lidt... Altså utjekket, altså også med dine børn. Altså, der har været alle mulige kriser med, med dem og deres, deres eksmødre. Det er det ikke, dine ekskoner. Og har mange af de... Altså det er sådan... Det sidder jeg jo ikke og brokker mig over, fordi jeg tror, at det er det, der gør, at du også i Ekstrabladet er kæmpe populær. Fordi du er det, du siger, du er. Du er.
0: Der er en vis integritet i det, faktisk.
2: Ja.
0: Men... Nu vil jeg jo så gerne lave om på det image.
2: Hvorfor?
0: Altså, eller det vil Rasmus.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og peger på manageren.
1: Og det vil du, men det vil jeg godt forklare.
0: Ja, okay.
1: Det er jo lidt ligesom, når man, når man er alkoholiker, som vores dejlige, coach også sagde.
0: Erik Algren.
1: Ja. Hvis man gerne vil ud af sit alkoholmisbrug, så er det en god idé at sige til folk, at man er alkoholiker, for ellers så bliver man ved med at tiltrække de folk, som gerne vil drikke med en. Mm. Og René kunne jo egentlig godt tænke sig at kaste over nogle andre opgaver som journalist, altså at få færdiggjort, eller få gjort mere ud af sit forfatterskab og den slags, ikke? Men også at lave nogle andre reportager, som er som der er mere sådan ægthed i.
0: Og vende blikket lidt væk fra mig selv.
1: Ja. Og den slags.
2: Jo, men...
1: Og vi er jo begge to meget bevidste om, at der jo er et publikum til Ekstrabladets René, Gøjleren René, men måske er det også bare på tide at dyrke nogle af de andre sider, som giver noget værdi.
2: Ja.
1: Både for René, men også for nogle andre mennesker i andet publikum.
0: Og kan man det?
2: Ja, det kan du godt. Fordi jeg tænker, at tror i hvert fald, at det stadigvæk godt kan rummes inden for det der... brand, der hedder altså, det er jo det Ekstrabladet kan, den lille mand. Du er jo tit, altså sådan ikke bare, altså du er jo sådan drengen i Kejserens nye klæder.
1: Ja.
2: Det kan du godt arbejde på, og på en eller anden måde professionalisere og skære noget af fjollet væk, for eksempel, uden at gå på kompromis med, fordi det jeg synes også, du lykkes jo også godt med den der sådan provins-
0: versus eliten og sådan.
2: Ja, ja. Og det så jeg synes ikke, altså du skal simpelthen tage dig selv lidt mere alvorligt. Og måske ikke bruge, altså du, den alkoholikeren, altså man går tilbage til, altså for eksempel, et af de ting, du bruger lidt meget krudt på, synes jeg, det er de der fucking parkeringspladser. Altså, det er altså sådan, så er det, altså det er jo ikke, det er jo sjovt på et eller andet niveau, men det er også bare sådan lidt det, en gang imellem. Altså skru ned for frekvensen af, og det jeg godt kan lide ved det, om man siger, det er jo, at da jeg var på Ekstrabladet med dig, der var det jo, altså du løb jo ud, fordi du havde ikke råd til at parkere.
0: Jamen ja, det gør jeg stadigvæk.
2: Ja.
0: Altså stiller min p-skive nu hver halve time.
2: Ja, og det er fint. Men det er også lidt træls at høre på, fordi det bliver også, altså der er sådan, du kan faktisk godt løse det, hvis du ville, men det vil du så heller ikke, altså det ved jeg ikke, om du vil. Men der er et eller andet, men det er sådan, du involverer på en eller anden måde dit publikum lidt for meget, du kører lidt for meget ud af den tangent.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Involverer sit publikum lidt for meget, den er meget god.
0: Men også det er også det, Simon Andersen sagde, at det der med, at, at jeg kommer også lidt til at virke som om alle andre er idioter.
2: Ja, ja, ja, fordi det, du taler det ind i den der provins, altså sådan elit, det er som om det er elitært
0: og
2: selv sørge for at komme på arbejde uden at få en parkeringsbøde. Det er vel ikke... Der, altså, det er vel ikke... Altså, nu hørte jeg Knud Brix, altså han... Selvom han jo... Altså, han tager bare sin cykel, ikke? Og det er jo fair nok, at du ikke... Så skal du til at fortælle ham, det er fordi, jeg ikke har brød til at bo i København. Sådan noget. Det bliver lidt... Du trækker, altså... Inden for strategisk kommunikation... Var lige undgudvendt.
1: Ja, ja, det må du.
2: Ja, der har vi nogle arkeroller, jeg er nu egentlig mest for os selv, altså hvor man sådan historiefortællestil, det er altså helt sådan noget Goethe, altså det er virkelig ikke noget, man behøver nogen diesgrad for at forstå. Og jeg har i hvert fald ikke nogen, men det er sådan, jeg er jo fra Handelshøjskolen, det er jo ikke i sig selv fint.
0: Nej, nej.
2: Men det handler om, at for at få den her historie, din brandfortælling, den skal op og køre, så er der nogle roller. Og der taler man om en offerrolle, man kan indtage. Så er der en helterolle, så er der en monsterrolle, så er der en ekspertrolle, og så er der en udfordrerrolle. Mm. Og der er mange flere, hvis man vil. Nu tager vi den sådan lige lidt poppet. Men om, hvor stiller du? Altså, du skifter lidt mellem offerrolle, altså det bliver lidt, altså det er faktisk lidt synd for dig. Altså det er hele verden er imod dig.
0: Ja.
2: Alt fra, altså du er helt, det er ekskoner til skat, gæld, det er alle. Det er, og det er ikke helt din egen skyld, fordi du faktisk bare er lidt utjekket. Og det er der jo nogle mennesker, der godt kan købe ind i. Jeg er bare ikke sikker på, at det er dem, der sådan, du kan kapitalisere vældig meget på. Så den der offerrolle, den kan man godt tage en gang imellem, men den er lidt dum at være i. Det er ikke landbruget er måske det eneste i Danmark, der sådan kan indtage den hele tiden, og det er endda også ved at være slut. Men offerrollen er noget, som man helst skal have nogle andre til at være i. Og det kunne jo være, for eksempel være, altså når du skriver eller laver noget om udsatte på en eller anden måde, eller den der Ekstrabladets, eller den, du er den, der råber op om noget, alle egentlig burde
0: på vegne af andre, på vegne af nogen,
2: men
0: der
2: er i nød. Du bør ikke selv at indtage den hele tiden og være fucking en af din egen målgruppe. Det behøver du ikke.
0: Nej, tak.
2: Så er der ekspertrollen. Den kan også være god at tage, men jeg ved ikke lige, der skal du nok lige...
0: Jeg er simpelthen halvstuderet røver, ikke? Så jeg kan ikke være ekspert på
1: noget. Men du er ekspert i filippinerne.
2: Ja.
0: Og filippinske kvinder.
2: Ja.
1: Nej, nu kører du dig selv ned. Du ved faktisk ret meget om de politiske forhold.
2: Ja, så det kunne du jo godt, hvis du... Det er jo så sådan en, jeg vil sætte på en liste lidt længere ned og sige, når du har flyttet narrativet om dig, så kan du begynde med det. Lige nu sker der jo det, som lige skete nu. Du siger, du taler dig selv ned, fordi du ved, du er jo kvik nok. Du siger, at det er nok, hvis jeg siger ekspert i Filippinerne, så er det...
0: Så
2: vil det være kvinder.
0: Ja, jeg tror, at folk vil tænke det.
2: Ja. Ja, men nu er jeg jo... Altså, du er også god til at tale dig selv ned.
0: Ja, tak. Men det er jo ikke en rigtig positiv egenskab, jo.
2: Nej, men jeg siger ikke, det er godt. Jeg siger bare, du er god til det.
1: Du gør det i hvert fald.
2: Ja. Men så det er jo det, der... Og det ligger vel også i at tage sig selv lidt alvorligt, at man ikke går hele tiden ind i rollen, der er sådan lidt pausekloven, møder... underholdningsagent, møder provokerende... Altså, nu var jeg jo i byen... Jeg hørte ikke det hele, skal jeg sige.
0: Nej, det er
2: ikke
0: meget,
1: man gjorde det helt i orden.
2: Ja, tak. Jeg tænkte også, ja, hvis jeg gjorde det, så...
0: Ja. Nå.
2: Der trækker du det der pick-up-patter, og det er jo ikke, fordi man ikke tænker, du gør det. Det tænkte man. Det er jo ikke, som man sidder helt overrasket, når du fortæller det. Ja, men du behøver ikke ligesom at overgøre det, vel? Der er mange ting, du bare har med gratis, som du bare kan lade være med.
0: Og det vil klæde mig at lade være med, det siger du.
2: Jeg ved ikke, om det er beklædt. Ja, altså det er jo princippet ligegyldigt. Man skal bare vide, at der er sådan en båndbredde for kommunikation, og det bliver sådan lidt nulsumsagtigt. Hvis du taler meget om det, så er der ikke plads til det andet.
1: Mm.
2: Og folk kan ikke kapere det hele.
0: Okay, det er meget godt sagt.
1: Det er meget sjovt, fordi jeg oplevede det lidt i forbindelse med, jeg havde stress her for noget tid siden. Og lige pludselig så, jeg gav et interview om det til Lærke Kløvedal. Og jeg vidste ikke, at vi skulle tale om det. Det var noget, der bare opstod.
0: Ja. Det ligger på rette
1: fire. Og
2: havde det fint nok med det?
1: Ja, når folk spørger, så svarer jeg. Men så alle interviews efterfølgende kom til at handle om det. Ja. Og lige pludselig så synes jeg, at jeg var i gang med sådan en eller anden offerfortælling. Eller sådan noget. Det har jeg faktisk overhovedet ikke lyst til.
2: Nej.
1: Men jeg vil gerne fortælle, når folk spørger. Og nu er jeg blevet nødt til at sige til folk, fordi der, jeg får stadig henvendelser på, om jeg kunne tænke mig at tale om det der stress der. Og så er jeg blevet nødt til at sige, at det har jeg faktisk ikke lyst til, fordi det bliver sådan en del af min fortælling.
2: Men det er,
1: og det er
2: jo,
1: første gang, jeg har gjort det.
2: Det er jo det, der hedder en eller anden form for brand management.
1: Ja.
2: Det er jo, at du siger nej.
1: Ja.
2: Brands, personlig branding, det handler jo om tilvalg og fravalg. Og i min erfaring er der mest fravalg.
1: Mm.
2: Altså, man skal oftere sige nej end ja.
1: Ja, ja.
2: Altså, fordi så mange kommer jo ikke bare altså, og giver... Altså, de står jo ikke i morgen, fordi måske, når de hører den her podcast, siger, vi skal da lige lave noget om Filippinerne. Det kan jo være, så skal du bare sige ja.
0: Ja, ja.
2: Eller så må man jo arbejde lidt i den retning.
1: Mm.
2: Så det der branding og debranding, eller hvis man skal kalde det, det er man jo... Altså, hvis du bliver ved med at sige ja, så ender du jo der.
1: Ja.
2: Og det er der jo, og det er jo også der, hvis vi skal tale om den berømte Diaz igen, det er jo også det, hun har gjort. Hun bliver ved med at sige ja til noget, hun tror for eksempel, fordi hun ikke vil give interview til tabloidpressen, så bliver hun litterær.
1: Mm.
2: Det er i hvert fald ikke det, jeg oplever.
0: Nej.
2: Altså, jeg tror ikke, Information, altså, eller Weekendavisen kommer lige med det samme, og hvis de gør, så tror jeg stadigvæk, de vil tale om det. Og så,
1: ja, så hun kunne starte med at blive litterær.
2: Ja, det var ligesom der, jeg også ville rådgive henad, og det var også det, jeg håbede med den bog.
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: Men der er jo også et forlag, der åbenbart synes, den er litterær. Så det er noget værre rod, synes jeg, med hende og hendes brand. Men det må hun jo selv, rent sagt, ikke rode med.
1: Det kan være, hun ringer.
2: Det kan være. Det tror jeg så ikke. Jeg skal jo passe på, at jeg ikke rådgiver for mange i den familie. Nej, det kan jeg jo bare klippe ud.
1: Ja, tak.
2: Altså den der sådan lidt udfordrer har du jo. Så det handler måske om at tone lidt...
0: Ned for udfordreren.
2: Ja, tone lidt ned i den. Og blive og skrue op for den der faglighed, som vi jo dybest set... Altså du kan sætte dig ned samtidig med, at du laver og sender første kapitel afsted, som jeg synes er vigtigt. Og hvis jeg nu... Altså du var min kunde, så vil jeg også sige, at når den der bog kommer, så skal vi lige have styr på, at når du går ud, så du ikke ender i, fordi det kan jo, jeg forstår noget med din mor, der kan du hurtigt ende i noget rigtig offer igen.
0: Sådan noget feminisme et eller andet også.
2: Nå, det er måske fint nok, men jeg siger bare, at vi skal bare have styr på, at det du vil med dit brand, at det er så også det, du taler om, fordi når,
0: ja,
2: altså,
0: har du ret i.
2: Selvom bogen handler om noget, hvor du egentlig, så kan du faktisk selv italsætte det på en måde, som du, altså man kan faktisk meget mere, end man tror.
0: Ja,
2: jeg kom jo fra... Altså, det tog mig selvfølgelig mange år, men jeg mistede min faglighed i den der gamle PFA-skandale. Jeg blev jo Kurt Thorsens elskerinde, og det havde jeg svært ved selv at se, og jeg var en del af den der kulørt, og vidste hun noget, og sådan. Og det måtte jeg jo lave om på.
1: Mm.
2: Fordi der var jo ikke bare sådan, jeg var jo til jobsamtaler, og jeg kunne godt selv se, hvis man sad med Anna T. og en, der hed Hanne eller Peter, og vi havde den samme faglighed. Hvorfor skulle de vælge mig? Altså?
0: Var det en decideret belastning for dig?
2: Ja, kæmpe. Jeg havde tjent der ingen penge. Jeg kunne da ingenting. Jeg var bare sådan omvandrer. Jeg var god til at være Kurt Thorsens eks. Nu var jeg jo så eks, og jeg havde jo egentlig håndteret det godt, men... Så godt som jeg kunne. Jeg var i hvert fald ikke sådan gået ned med fladet, men jeg stod bare tilbage med ingen faglighed, og så besluttede jeg jo at bygge den op, og jeg havde fået sådan lidt, jeg skal ikke tilbage til erhvervslivet, jeg havde fået sådan allergi over for, jeg tror at nærmest, dengang hed det ikke banditter i habitter, men jeg tror det var sådan lidt det, jeg gad simpelthen ikke at høre på flere af dem. Mm. Og så, så tænkte jeg faktisk, at jeg kunne bruge den her krise til noget. Jeg havde faktisk stået meget fint i den, på en eller anden måde.
0: Du har faktisk kommet igennem den.
2: Ja.
0: Hvordan
1: det er lykke med krisen, som Finn Nørbygaard vil sige.
2: Ja.
0: Ja, det er ikke engang løgn. Hvordan ændrede det sig for dig? Hvornår ændrede det sig? Kan du huske det?
2: Ja, det kan jeg da huske, fordi jeg var... Altså, jeg begyndte jo... Altså, jeg manglede jo... Altså, jeg havde jo en platform på Facebook, og... Jamen, jeg begyndte jo... Altså, jeg var jo blevet sådan lidt kendt for at være meget sådan, der bare sagde min mening.
0: Sådan rappen skrællede lidt.
2: Ja, men også sådan... Altså, jeg kan huske, jeg var i Godmorgen Danmark, fordi jeg havde skrevet på Facebook, at Vilhelm, han var sgu i skole, der havde vi fået sådan en plastikpose hjem med alt det lort, han havde lavet der.
1: Mm.
2: Og det har bare kyldet ud. Og det skrev jeg på Facebook. Og det var der nogen... Altså, jeg var jo sådan lidt kendt.
0: Ja.
2: Og så kom jeg ind i Godmorgen Danmark, og jeg tænkte bare, at jeg bliver nødt til, så længe jeg opbygger det brand, så er det da vel smart at holde mit brand varmt.
1: Mm.
2: Altså, så må det være nemmere, når jeg kommer med noget med den der faglighed. Så har jeg da et navn. Jeg, i stedet for at sige, ej, det er hende fra PFA, jeg vil ingenting, jeg går under. Så gik jeg ind, så blev jeg sådan en, der stod og sagde, jamen, jeg kan da ikke gemme alt det der. Altså, de der unger, de skriver på sådan en blog, så skriver de sådan alt til deres åndssvage navn og alder. Og så er det 4 streger, og så, du Picasso og sådan noget. Det synes jeg ikke.
0: Nej,
2: og
0: nej,
2: det
0: nej.
2: Er bare sådan, wow, hun siger ting og alt muligt.
0: Men så bliver jeg sådan så lidt sjov. Så er det det bramfrie.
2: Ja. Ja,
0: det er sjovt.
2: Ja, okay. Og så da jeg blev... begyndte at komme på bureau og begyndte at få min faglighed og havde kunder, jeg kunne fakturere, så begyndte jeg at sige fra til det der gøjl. Så jeg bare nej.
1: Mm.
2: Og jeg sagde jo ikke, det er fordi, jeg har opbygget et brand, hvor jeg ikke gider at stå og være sjov. Og så var jeg jo kommet i det, vi taler om. Og så hver gang, jeg kan ikke huske det.
1: Men... Jamen, du fik altid sagt, nu er jeg jo kommunikationsrådgiver, men...
2: Ja. Hvis jeg var kongehuset,
1: ja,
2: ikke?
1: Præcis,
2: det
1: ja.
2: Var jo bevidst, jeg gjorde
1: ja,
2: hele
1: ja,
2: tiden.
1: Okay, ja.
2: Og da jeg havde gjort det ekstra til gang, så ringede de fra Danmarks Radio.
1: Ja.
2: Jeg kan huske, jeg troede, at det var forkert. Altså, jeg sagde, ja, om det dronning har sådan en eller anden 50-års regentjubilæum. Vil du ikke komme ind og kommentere på, for eksempel, det var sådan det der, jeg kan ikke huske, da, altså, den man elsker, altså kronprinsen havde sagt til en tale,
1: man siger jo den, man elsker man.
2: Ja, det havde de legnet op, og så forholdt jeg mig til kommunikativt, og det var rimelig simpelt. De går ikke ud og smadrer mig, og de siger jo ingenting, og folk var sådan, nå, altså jeg opfattede lidt, at kongen, jeg synes da måske, jeg har været lidt banebrydende for at hive de der kommunikationsfolk ind.
1: Mm.
2: Altså nogle journalister, synes jeg da for eksempel, jeg kender Jakob Sten Olsen, tager jo også den tit, altså man siger, altså man kan jo sige, og, altså tager den der vinkel på, hvad er det egentlig, de gør, når de siger det?
0: Ja, ja, ja, altså tolkeren. På
2: ja, ja.
0: Jakob Sten Olsen på Berlingske, skal
2: jeg
0: lige sige.
2: Ja, yes, som jo også var med dengang, og som jo er kongehus, og vi sidder tit sammen, ikke? Så jeg begyndte jo at kunne udnytte den der kommunikations baggrund og faglighed. Og så fik jeg jo min faglighed tilbage.
0: Ja, man skal have sin faglighed
2: tilbage. Eller jeg fik den ikke engang tilbage. Jeg opbyggede faktisk en ny.
1: Bare lige for at få den tilbage på René her. Hvordan skal René gøre nu? For nu bliver jeg faktisk forvirret. Hvad er det for en rolle, han skal...
2: Jamen, han skal skrue ned for altså, du skal skrue lidt ned for tosserierne.
0: Ja.
2: Og for din... Altså, det kan godt være, at du er utjekket og altid kommer for sent og sådan noget, men du behøver ikke at gøre det til et kæmpe del af dit brand.
0: Nej, prøv lige at fremstå lidt mere tjekket.
2: Ja, men jeg vil ikke engang sige tjekket, men bare, altså, det ligger jo lidt i det, men det bliver sådan overgjort, og det fylder, så det andet ikke kan komme ind, og din faglighed er bare ikke god, hvis det er at være utjekket. Altså, det er bare svært at kapitalisere på.
0: Ja, du har ret.
2: Ikke? Så skal du finde en eller anden mærkelig reklame, du kan lave sådan noget gak og løjer. Det tror jeg bare ikke på.
0: Jeg har noget meget konkret, Anna, fordi vi er jo venner på Facebook. Jeg ved ikke, kommer mine opslag nogle gange ind i dit feed?
2: Ja.
0: Altså, er jeg nogle gange lidt for grov ved andre? Altså, det kan jo være, i den her uge, så har jeg drillet dit op med lidt. Jeg synes, det var også lidt sjovt. Nu er jeg lidt fortrudt det, fordi altså nu er det jo blevet sådan en jøde, jeg havde sag, ikke? Mm. Men så var der også Abdel Aziz Mahmoud, hvad hedder som der også har lidt, jeg vil sige, han har nogle imageproblemer. Men så kan jeg godt lide ligesom at stikke. Ja. Jeg træder jo lidt på andre, måske for at fremhæve mig selv.
2: Ja, og du gør jo det, som jeg i hvert fald, og som jeg var med i det, vi talte om, og var rigtig glad for det, og har seriøst været godt for mit brand, så det skal jeg ikke. Men du sparker ned en gang imellem, og det klæder slet ikke dig. Fordi du selv en gang imellem, synes jeg, prøver at repræsentere, jeg vil ikke sige bunden, men noget.
0: Det
2: nok. Ja, altså, så bliver det sådan lidt. Og det er jo klart, at du kan godt tage Abdel som fitteret TV, han har jo også noget andet, som ikke er, altså, og ditte og sådan. Jeg synes, det klæder dig meget bedre, når du anmelder ting og skriver om ting, hvor det bliver, igen, nærmest fagligt. Kan I følge mig? Det er ikke fagligt
0: at
2: svine folk på den måde,
1: vel? Altså, og det var jo også det, Simon Andersen sagde.
0: Nu har vi kun én kuglepind. Kan du ikke lige skrive faglighed ned?
1: Jo.
0: Fordi det, jeg skal huske. Altså, mine opslag, jeg kan selvfølgelig godt lave noget med min kone eller et eller andet. Det er også fint nok. Altså,
2: det tror jeg godt, du
0: kan. Altså, nu er vi jo spist til Valentine's eller et eller andet. Men det er jo meget sjældent, at lave noget med min familie. Men simpelthen holde det på det faglige. Altså, sådan set på bolden, hvis man skulle lave... Ja. Den metafor og kliché, men bolden ikke manden.
2: Nej, og så sparke, altså jeg ved
0: ikke
2: godt...
0: Ikke sparke nedad, nej.
2: Jamen du kan godt sparke nedad på Abdel, men så skal det også lidt gå på hans faglighed.
0: Jamen det var faktisk også det, det handlede om, fordi han jo havde været med på sådan en
2: rejse. Ja. Nå, men jamen, rejse.
0: Jeg vil bare lige sige til den, hvis der skulle være nogen, der lytter og tænker, hvad det var det, Abdel gjorde? Jo, han tog på influencer-tur. Men det her, jeg har faktisk glemt, hvad det brand hedder. Det er så også lige...
2: Jo, det hedder, det er den der bare en...
1: Influencer-tur.
2: Hedder det nu, eller...
1: Ja, ja, ja. Og altså, det er det, man kalder en ludertur.
0: Ja, en ludertur simpelthen. Yes. Og så samtidig, den samme dag, det får han beder så om, han beder så Euroman, som er med på turen, om at blive fjernet fra artiklen. Og samtidig, så den samme dag, der laver han et interview med Helle Thorning-Schmidt om hendes influencer-karriere, så var det, jeg tænkte...
2: Jamen altså, jeg vil sige...
0: Der var der et eller andet.
2: Mm. Der er ikke... Du bliver også nødt til at kunne... Altså, jeg har jo selv en podcast, der hedder Småt Brandvej. Jeg kan godt se, når jeg kommer ind i rum med kendte... Altså, jeg tror heller ikke, Lars Løkke synes, jeg er den fede, efter jeg nærmest lige har været med til at halvere det parti. Det må du jo fucking leve med. Mm. Du er jo heller ikke, fordi du taler...
1: Nej, men vi har, det har jo været meget opdelt netop i satiren, ikke? Altså, så, og det er, vi har nogle fiktive karakterer, som, og det er ligesom et arbejde, vi leverer inden for det.
2: Det er rigtigt,
1: og jeg ved godt, der er mange, der i stigende grad er begyndt at tro, at det er nok vores holdninger. Og det er nok sådan, vi kommer ud med alle vores svinehunden og sådan noget der, ikke?
2: Ja.
1: Men det er jo egentlig nogle karakterer, som stikker af med de holdninger nogle gange.
2: Men
1: ikke?
2: Stadigvæk er der jo nogen, der tager det sådan alvorligt.
1: Ja, ja.
2: Det må du leve med.
1: Det lever jeg med. Det lever jeg med.
2: Fordi du kan sætte dig selv i spejlet.
1: Ja, ja.
2: Men jeg vil sige, jeg så jo også lidt af Abdels, der jeg synes jo, Helle Thorning kommer jo godt ud af det, faktisk. Og det er også lidt vildt, at han sidder og ikke selv vil svare på sit eget influencer-halløjser. Så den synes jeg faktisk godt, du kan tage. Du må også leve med, at dit brand, at du bliver ikke elsket af alle.
0: Nej.
2: Men måske have, altså man, hvis du nu tager din faglighed, og så ligesom måske lave en 3-4 retninger i den, hvor du har din ekstrablads faglighed. Prøv at få den defineret. Og der, jeg ved ikke, om de kræver, at du laver de der helt crazy, fjolle ting og sådan
0: noget. Nej, det er noget, jeg selv kan lade være, men der er jo lidt penge i det jo.
2: Ja, ja, men måske også redefinere det lidt til ordentlig fjol. Eller, altså, der må være et eller andet, du kan arbejde med, hvor du selv godt kan se...
0: Altså, at det er lidt mere substans, faktisk.
2: Ja. Og det er igen faglighed, jo, ikke?
0: Ja, det er det faktisk.
1: Men substans. Vi har jo substansfaglighed.
2: Men det er jo nogle abstrakte ord, det betyder virkelig ingenting.
1: Nu har vi flere gange talt om Renés Facebook-profil, og Renés gamle ven, Anders Christiansen, har jo flere gange frarådet ham overhovedet.
0: Så man går af sociale medier, René, det vil være godt for dig.
1: Men det, jeg hører dig sige, Anna, det er, at hvis René skal komme med et udfald på Facebook, så er han nødt til at vælge sin kampe med omhu og have noget faglighed i det, så det ikke bare er...
2: Ja, for der er nogle ord, der bliver sådan perfide, synes jeg.
1: Ja.
2: Ikke? Det skal du lade
0: være
2: med.
0: Det bryder mig faktisk heller ikke om, andre er, så det skal
2: jeg være også. Jeg synes da godt, du selv slår fra dig, når folk siger noget om dig. Der bliver sådan lidt, what the fuck? Prøv lige at... når du selv er så... Altså det der perfide, hvor du lige giver den en ekstra don't.
0: Ja, det er du faktisk ret i. Jeg er nogle gange lidt hold my beer, nu vil jeg slås, ikke?
2: Jo.
0: Altså, kommer provinsen virkelig op i.
1: Jeg kan også genkende nogle af de der, når du kører en eller anden sag mod nogen, så er der, du har altså fat i grundkernen, men så er der et par små ting i den samme sag, som du ikke helt kan slippe, som du hiver med i argumentationen.
2: Ja.
1: Hvor så er det dig, der bliver usaglig.
0: Men ellers
1: er du egentlig, altså du er på rette spor.
2: Ja, for jeg synes, sagen er god, altså, eller relevant, og hvis det er ekstrabladet, så passer den godt til det. Og jeg synes godt, du kan altså køre den der ekstrabladet stil, men du indtager lidt den der offerrolle, at det som om det er også ekstrabladet skyld, uden du siger det, men det bliver sådan, du lader andre forme dit brand, og så kører du ud af den tangent. Fordi der er garanteret nogen, der hæpper på det shit der.
0: Ja. Det er det. Men det er faktisk et sidste spørgsmål, hvad vi siger. Altså, det behøver ikke være det sidste, men i hvert fald et af de sidste. Et af de sidste. Jamen, det er, altså... Ja, apropos at komme for sent, det er, fordi jeg er ved at komme for sent et andet sted, men det skal ikke lægge dig til last. Det er fint, du gad at komme her jo. Altså, at du gider at bruge tid på mit brand, ikke? Men det vi nogle gange har talt om, det er, at jeg har jo en stor skare af følgere, som ønsker, at jeg er den bandit.
2: Ja.
0: Den slyngel. Altså, den også er måske lidt perfid. Det er der faktisk nogen, der stemmer på. Og så kommer de lige pludselig ind i min... Altså i min Facebook-kommentarsporet, og er enormt perfid, og jeg kan ikke stoppe det.
2: Nej.
0: Og så ender det
2: men,
0: i et
2: værtsmål. Men du inviterer selv til den dans.
0: Ja. Og, det
2: og der må du bare holde op, og så må de jo brokke sig, eller så må du blokere dem, hvis de bliver ved med at provokere, og de på den måde brander dig.
0: Alle burde jo have sådan en samtale her. Alle burde jo faktisk have en image-doktor, der lige kunne sige... Hey, hvordan? Men altså, man kan også bruge sine venner og spørge sine venner. Men nogle gange så kommer man simpelthen til at køre ud af en tangent, og så ligesom om man ikke kan komme tilbage på partituret, eller hvad man skal sige, ikke?
2: Mm. Jo, man får sådan noget kløe, altså sådan, man skal jo have en holdning til det hele, det... og bliver jo, det varmer jo, at der er nogen, der hæpper på det.
0: Ja, det er lidt den, og den anerkendelse behøver jeg måske ikke så meget, som jeg selv tror. Rasmus er jo stået af sociale medier.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hvordan har det egentlig været?
1: Jamen, det er dejligt, synes jeg. Nu følger jeg jo med i, hvad René siger. Ja. Så jeg har jo stadig jeg har ikke lukket min profil, men jeg går ind og sådan ser, hvad han foretager sig. Mm. Men ellers så, og så som jeg siger til René, jeg skal passe på, at jeg ikke falder over nogle af de der reels, der ligger lige nedenunder, fordi så ryger jeg ind, så ser jeg madvideoer.
2: Ja. Så det handler ikke så meget om dig selv, hvad du skriver?
1: Nej, jeg vil gerne undgå, og jamen, jeg skriver slet ikke noget. Og jeg vil ikke se, hvad andre skriver om mig og alt det der, det vil jeg gerne.
2: Men det har du... Hvis det ikke ville længe, vel? Men du har bare lige været der, eller hvad?
1: Jamen, jeg har aldrig skrevet noget derinde. Der med at sige min mening i sådan et offentligt rum, det bryder jeg mig ikke om. Nej. Plus, at jeg vil hellere tale igennem de ting, jeg laver. Ja. Altså, om det så er som karakter, eller i det her format, eller sådan noget der. Ja. Det vil jeg hellere.
2: Men det er jo ikke en dum... Men
1: jeg ved godt, at jeg også går glip af at have mange følgere og kommunikere med nogen, og sådan hurtigt slå igennem med et eller andet budskab. Det ved jeg også godt, men der vil jeg så hellere kommunikere på en anden måde.
0: Ja, det kunne man måske godt lære noget af.
2: Ja, altså, nogle gange så kan man godt lære af folk, uden at gøre det, de gør.
0: Ja.
2: Altså, man kan gøre sit eget.
1: Ja.
2: Men det kræver, at du bliver nødt til at fylde på. Du har to konti, goodwill og badwill. Ja, altså, det ved jeg ikke, om man har. Det er sådan noget, det er for at få folk til at forstå det, ikke? Og jo mere goodwill du har, jo bedre kan du tåle badwill. Du er lidt mærkelig, fordi noget af din badwill er god for nogen. Og du kan godt have noget badwill. Jeg tror ikke, du skal gå efter, at alle synes, du er helt fantastisk. Nej. Så skal du i hvert fald ikke være på Ekstrabladet, tror jeg. Fordi det ligger i DNA'et der. At,
0: man er ikke venner med nogen alligevel.
2: At din substans er ordentlig.
0: Ja.
2: Altså, og så din goodwill, den kommer så ud af, at du skriver en bog, at du påpeger, altså for eksempel hele den der udkantsdanmark-ting, synes jeg faktisk er fin, og den starter nærmest i Rødovre. Altså det er jo ikke sådan, man behøver at sidde over i Vestjylland.
0: Nej, nej.
2: Men hele den der tappe ind i, og en gang imellem, så kan du også, for eksempel så kan du sige, nu tror jeg skulle lige, der er jo også lidt derude i udkants Danmark, provins Danmark, der er fuldstændig latterligt. Så kan du lige køre den anden vej.
0: Ja, ja.
2: Der er jo fordommen der, altså.
0: Absolut.
2: Ikke?
0: Jo, og der, jeg er københavneri, altså sådan, fordommen, ikke?
2: Jo.
0: Nej, men det er rigtigt nok, at bad will og good will.
1: Men nu har vi jo nok snakket mere end...
0: Men
1: bare lige for... Nu vil jeg lige stille det sidste spørgsmål. Ja. Det er jo, vi arbejder jo med at få René til at tage imod gode råd. Og anerkende ros og anerkende de mennesker, der kommer med den. Hvad kan du, altså hvad har du hørt her? Hvad tager du med?
0: Jeg ser, når Rasmus han gør det der.
1: Ja.
0: Altså,
1: jamen det er fordi, du
0: kunne være blevet en glimrende skolelærer på en eller anden mærkelig måde.
1: Jamen, det vil jeg også på et tidspunkt vil jeg gerne være folkeskolelærer.
0: Er det rigtigt?
1: Ja. Da jeg var ved at droppe ud af karrieren her.
0: Jamen, det der med at samle op og ligesom prøve at strukturere.
1: Jamen, det er fordi, jeg har jo fundet ud af med dig, at du tager ikke alt... Altså, du har det nogle gange med at tale folk efter munden, og så glemmer du faktisk lidt at tage imod de gode råd, der kommer.
0: Men jeg kan godt sige med et ord, hvad jeg har taget med mig fra i dag, altså i en sætning, var lige at sige. Det der med, at man får kritisere, eller det man skal gå ud med, man skal have noget at have det i, som man siger over i Jylland. Ja. Man skal have noget at have det i. Det vil sige faglighed.
2: Ja.
0: Altså, det for mig. Det er
2: jeg
0: at have integritet.
1: Ja. Det kunne være meget interessant eksperiment på din Facebook. Nu har vi jo snakket om, du skal have den eller ikke have den.
0: Ja.
1: Men, kunne du prøve at kun fokusere på faglighed her de næste par uger måske?
0: Ja, det vil jeg prøve og se, hvad der sker.
1: Ja. Kunne det gøre meget sjovt? Hvad siger du, Anna? Interessant øvelse?
0: Ja, det kan være, der kommer et like for Anna på et tidspunkt. Ikke, at jeg ikke ved om... Altså, nu, jeg sidder ikke... Altså, det mener jeg helt seriøst. Jeg ved ikke, om du liker eller ej. Jeg sidder ikke og tæller på den måde. Men det kunne jo være...
1: Nej, det gør du da nogle gange.
0: Der har været sager, hvor jeg var nødt til det.
1: Men det har du lægger jo mærke til, hvem der ikke liker.
0: Der er nogen, jeg har lagt mærke til, ikke liker.
1: Ja.
0: Men det har vi selvfølgelig... Ja.
2: Men du tapper altså lidt ind i den der sådan lidt drengegruppe, der åben går meget op i... Altså har sådan nogle beefs med andre. Det er faktisk sådan lidt træls.
0: Ja. Det, du har sådan set ret. Altså det må jo nok...
2: Og det er alle mulige, der gør det. Altså, det er der er mange, der ikke er for fine til. Hold da op, det er træls.
0: Men, og det, jeg kunne mærke både med... Altså nok især med Ditte, det er, at det simpelthen... Der kommer der bare sådan en hunde, eller et ulvekobbel hedder det vel nærmest. Altså bare æder løs på i mit kommentarspor, og det skræmmer jo alle væk, der har bare en vis
2: Jeg så det godt.
0: Faglighed, og jeg kan ikke styre det. Jeg prøvede faktisk at skrive til, jeg tror det var Max Uwe, prøv lige at styre dig lidt her.
2: Mm. Men så ikke det.
0: Jeg glemte det.
1: Men altså, måske man kunne sige, at du er jo på Ekstra Bladet, der er du lidt en mand med en sag. Men nu skal du til at være en mand med en ordentlig sag.
0: Ja, og de kalder mig altid sådan enfant terrible, som vel betyder...
1: Styrvolderen.
0: Jamen,
2: det er... Hvad betyder det? Jeg
0: hørte
2: det
0: godt. Hvad er det?
1: Ja, det er sådan en, der...
2: Nå, bare sådan en.
0: Jeg sagde jo lige til Rasmus, jeg møder altså over i skolen kl. 20:08 hver morgen. Jeg cykler derover med min datter, og så har jeg god tid til at gå ind og drikke kaffe. Det er en friskole, så man får kaffe om morgenen, det er jo ikke. Altså, men så og snart, altså, ja, altså
2: det, ja, men det virker altså, når du gør det, og du gør det så tit, så siger du, det er jo dig selv, du siger det til. Altså, det lyder jo dumt. Hvorfor kan du ikke bare være i det? Det er som om, at du siger selv noget bla bla bla, og så står du selv derovre og siger, ja, det skal I ikke lytte efter, for jeg er faktisk sådan.
0: Jeg er faktisk
2: sådan,
0: okay.
2: Så vær da sådan.
0: Ja. Ja, for helvede. Hvad er det for noget?
2: Ja.
0: Du har altid været no bullshit.
1: Be the change you want to see.
0: Sådan. Må jeg få den som t-shirt?
1: Den printer jeg til dig.
0: Ja. Ej, tak fordi du kom. Det er også fordi, jeg skal hente min datter. Vi skulle have været til gymnastik kl. 4. Det når vi sgu ikke i dag. Og det er kl. 4:30, og der er en time til Helsing.
1: Ja.

0: Tak fordi du gad at bruge tid i hvert fald. Har du mere? Har du gerne noget?
1: Nej, bare sige, at det der, at du sådan overkommunikerer det med din datter, men du kommer jo for sent. Og du siger jo fire gange.
0: Har jeg sagt det fire gange?
1: Ej, måske tre i hvert fald.
0: Jeg
1: synes det, men det er jo bare sådan, at når du ikke gør det, når du ikke kommer til tiden, så behøver du måske ikke at sige det hele tiden.
0: Nej, det er
1: fordi du bekræfter jo, at du er fucking utjekket.
0: Ja, det er ret nok.
1: Men er jo nogen, der synes, det er synd for dit barn. Nu er jeg, altså, det er der da.
0: Ja.
1: Der siger, hvorfor gør du det så ikke?
0: Ja, det er også ret nok. Men
1: der kan du bare holde din mund og komme for sent og droppe gymnastikken, men hold det for dig selv, fordi du forstærker hele tiden det brand, at du er så fucking utjekket.
0: Det er ret nok.
1: Og bag utjekketheden, der ligger, at du også er fucking ligeglad.
0: Ja, altså det kunne man tro.
1: Jamen, det kan du ikke ændre.
0: Men grunden til, at jeg nævner det, er, fordi jeg ikke er ligeglad. Jeg har lidt moralsk
1: turettes. Jamen, det må du klare med dig selv, fordi du bliver ikke et bedre menneske af at sidde og undskylde her.
0: Nej, men jeg prøver også bare at sige, hvorfor jeg skal afsted.
1: René, du kommer ikke og henter hende før. Det er for sent med det gymnastik.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Så det du har fortalt her, det er jo fucking ligegyldigt.
0: Ja, det er godt det der.
2: Ligesom hvis man til børn siger, du må ikke gøre det der, så siger de, jamen det var fordi, at sådan.
0: Det er godt det der. Ja, det er godt, fordi det er fandme konkret. Det har det sådan set været hele tiden, men...
1: Ja, og jeg kan godt se, at det er ærligt, at du har faktisk dårlig samvittighed over
0: mig. Ja, ja.
1: Men det kan vi jo ikke rigtig bruge til noget,
0: jamen,
1: når du gang på gang er ligeglad, og du ikke overgår indregne fucking helsinge. Du ved jo godt, hvor lang tid det tager.
0: Ja, og jeg skrev selv til Rasmus forleden, vi finder ud af det. Altså, jeg når det nok.
1: Du har allerede indkalkuleret, at du ikke når det. Afsted med dig.
0: Ja.
2: Tak, fordi du kom, Anna. Det var virkelig dejligt. Tak.
0: Jeg skal lige se, har jeg fundet parkeringsbøde egentlig?
2: Okay. Så er vi tilbage.
1: Så er vi, ja.
2: Den holder der engang nu.
3: Jo, det er fordi, jeg flyttede det, fordi der var en, jeg byttede plads.
2: Nå, okay.
3: Tak for det.
2: Jeg trykker på stop-knappen.
4: Radio i kulhøjde med dig.
5: Hej, lyttere, og hjertelig velkommen til Radio på DAB. Hvis du kunne tænke dig også at være støtte op om projektet, som det også hedder, så kan du vist blive medlem inde på radio, og det var .dk. Og så er der en app, og jeg ved mig ikke, hvad der er. Og vi har også et program. Vi gør både udenom app og op i app og rundt om app osv. osv. Det hedder Lær Klokken med Gulli Palme. Men det er ikke det. De andre programmer er altså kun på appen. Og sådan er det bare.
6: Du lytter til radio. Hele Danmarks snakkesløjer og taleradio. Her får du Dialeksikon med Esben Pretzmann.

0: Jeg hedder Esben, jeg er 46 år, og jeg er ikke ninja. Hvis det giver nogen mening for dig, det jeg lige har sagt, så er det nok fordi du kender satiregruppen Gramsespektrum, som lavede radio i slutningen af 90'erne. Det kan også være, at du er fan af dem, ligesom mig. Jeg hørte dem rigtig meget, og noget af det, som jeg synes var utrolig sjovt, det var, at de brugte dialekter til at lave sjov med. Jeg kan huske, de havde sådan en sketch. Det var sådan noget med en springerspanier, hvor Simon fra Gramsespektrum taler om meget jysk på en sjov måde. Og det synes jeg var vildt sjovt. Og jeg tror måske, det var der, jeg fik øjnene op for, at det der med dialekter kan være ret sjovt. Et andet satireprogram, du måske kender, hvis du kender Gramsespektrum, det er Drengene fra Angora, som jeg var en del af. Og der brugte jeg rigtig meget det der med dialekter. Mine figurer kom typisk fra et eller andet bestemt sted i landet. Nordjylland, Randers, Sønderjylland, Fyn, København osv. Og det der med at imitere dialekter, det har altid været noget, som jeg på en eller anden måde har haft nemt ved. Helt tilbage fra jeg var barn nærmest. Jeg er vokset op i Nordjylland, og mine forældre talte vel sådan en slags rigsdansk. Men når jeg kom ned i skolen, så blev der talt virkelig tung vendelbomål. Og det lærte jeg ret hurtigt også at tale sådan. Så når man kom ned i skolen, så talte man måske mere sådan her. Og derhjemme talte jeg ligesom på en anden måde. Og jeg var sådan god til at tilpasse mig, sådan som folk nu talte, ret hurtigt. Jeg kan huske i 1. G i gymnasiet, så var jeg på sådan noget udveksling i Irland. I 2 uger, hvor jeg boede hjemme hos en irsk familie. Og da der var gået 2 uger, så talte jeg fuldstændig flydende irsk. Altså, familien jeg boede hos, de sagde, de kunne slet ikke skelne mig fra en indfødt ir. Og det var sådan lidt pinligt på en eller anden måde, fordi Men der var også et eller andet lidt skamfuldt over det der med, at jeg var ret god til det. Fordi, altså, hvis jeg bare kun taler ligesom folk gør omkring mig, hvordan taler jeg så? Der er sådan noget lidt pleaser-agtigt over det. Jeg ved egentlig ikke rigtigt, hvordan jeg selv taler. Hvad er min dialekt? Jeg ved ikke. Hvem er jeg? Nej, okay. Men altså, hvis man kan sige noget godt om det, så er det jo, at jeg på en måde har fået en karriere ud af det. Jeg har ikke sådan nogen uddannelse, og det der med dialekter er heller ikke sådan noget, jeg har studeret sådan alvorligt. Det er bare sådan noget, jeg har trukket lidt ud af røven, kan man sige. Men i det her program, som jo handler om dialekter, der kunne jeg godt tænke mig at prøve at rent faktisk lære nogle dialekter sådan rigtigt, altså studere dem lidt. Gå lidt mere ned i dybden af, hvordan taler man egentlig forskellige steder i Danmark. Så velkommen til Dialeksikon med Esben Pretzmann. Den her programrække, den starter der, hvor jeg bor nu. Som faktisk også er i det område, hvor jeg blev født. Jeg er vokset op i Nordjylland, men jeg er faktisk født i Kalundborg og boede det første år af mit liv i en lille by, der hedder Svebølle. Og i dag bor jeg faktisk 5-10 km fra Svebølle i en lille landsby, der hedder Bjergsted på Vestsjælland. Jeg har ikke rigtig samlet så meget dialekt op, da jeg var lille, for jeg var 1 år gammel, da vi flyttede til Nordjylland. Men nu har jeg boet her i snart 4 år, og begynder efterhånden sådan at kunne sådan tune mig lidt ind på, hvordan taler man herude. Jeg sidder lige nu ude i min udestue. Hvis det runger lidt, så er det, fordi der er sådan nogle ret store vinduer herude. Grunden til, at jeg sidder her, det er, at der cirka er 2 uger om året, hvor jeg kan bruge den her udestue. Fordi den er ikke isoleret. Om vinteren er der minusgrader nærmest. Og lige så snart det begynder bare at blive lidt varmt, og der kommer sol på, så er den ulideligt varm. Lige nu er vi i april, og der er lige sådan et par uger her, hvor den sådan er midt imellem, hvor man godt kan holde ud og sidde her. Og lige om lidt bliver den alt for varm, så er det et drivhus. Jeg sidder og kigger ud på min have. Der er fuglesang, der er små knopper på træerne. Det hele er begyndt at blive grønt. Det er lækkert. Jeg skal jo i gang med den her mission, som er at finde ud af, hvordan taler man egentlig herude på Vestsjælland. Kan jeg lære den dialekt? Og jeg satte mig for at prøve at finde de personer herude, der taler allermest dialekt. Og det kan jo godt være svært, fordi dialekter blander sig sammen. Folk hører rigsdansk hele tiden i medierne. Og de der gamle dialekter, de har det lidt svært. Altså, jeg skal nok ud og lede lidt grundigt, hvis jeg skal finde nogen, der taler sådan en ægte, tung Vestsjælland-dialekt. Men jeg har jo ikke boet her så længe, så det er jo ikke sådan, fordi jeg kender helt vildt mange mennesker i området. Så derfor så har jeg faktisk tænkt mig at starte med at gå over til min nabo. Han hedder Ove. Han er 66 år gammel, og vi er blevet rigtig gode venner. Vi hænger meget ud. Ove er en meget, meget god nabo. Han er meget hjælpsom og gæstfri. Og vi klikker rigtig godt. Så jeg vil egentlig prøve at gå over til ham, fordi jeg tænker, at det kan være, at han kender nogen. Han har boet herude i mange år, og er faktisk selv fra Vestsjælland, så han har også lidt dialekt. Det kan I lige holde øje med, når vi snakker med ham om lidt. Men jeg tænker, at han måske kender nogen, der taler sådan rigtig, rigtig meget dialekt, som man kan guide mig i retning af. Så nu vil jeg gå ud i min have, og så vil jeg lige åbne terrassedøren her. Og så vil jeg ned og finde den havelåge, som Ove og mig har bygget imellem vores haver, så vi lige hurtigt kan besøge hinanden. Ja, nu står jeg ved den der havelåge, vi har sat op. Og den her havelåge har faktisk betydet, at Ove og mig, vi ses meget mere, efter den her havelåge er kommet op. Hvilket er lidt sjovt, fordi det er ikke sådan, fordi det er svært at gå udenom. Så det fortæller måske et eller andet om, hvad infrastruktur betyder, eller noget. Det er en ret flot havelåge. Det var en gammel rusten støbejernslåge, vi fandt. Og så har vi børstet den og malet den med sådan en sølvfarvet maling. Og nu våger jeg skindet og siger, at jeg tror faktisk, det er Bjergsteds flotteste havelåge. Det bliver et andet radioprogram. Nu går jeg ind på Oves grund, hvor der står en masse ting, havetraktor og stiger og potter og drivhus og trailer. Brænde, skovle, trillebøger, en campingvogn, cykler. Ove har gang i en masse ting her. Jeg tror ikke, han er udenfor, så nu prøver jeg at gå ind. Hallo. Hej.
1: Hej.
0: Nej, jeg har lige taget...
1: Du er fra radioen.
0: Jeg er fra radioen. Jeg har taget båndoptageren med. Er du ved at lave kaffe?
1: Ja. Er det, ja, var det noget?
0: Jo. Det ville være dejligt.
1: Ja.
0: Så der en ekstra kop.
1: Ja. Har du spist?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og du har lige fået ferie?
1: Ja. Det har jeg. Jeg har sovet længe.
0: Nej, det.
1: Ja. Eller sove og sove.
0: Sådan lummeret.
1: Ja.
0: Du har lummeret længe.
1: Ja.
0: Ja. Er du i gang med
1: navneskilte
0: til tomatplanterne eller?
1: Ja.
0: Fedt. Så det er jo snart de skal i drivhuset.
1: De er jo i drivhuset.
0: Men de er i drivhuset eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dækker den til om natten.
0: Ja.
1: Med fiberdug.
0: Ja.
1: Og en lille dyne på.
0: Yes. Nå, men du er jo faktisk fra Vestjylland.
1: Ja.
0: Hvor er det, du er vokset op? Hvad er det, det hedder?
1: Slagelse.
0: Slagelse. Ja. Men det er ikke inde i Slagelse, vel?
1: Nej. Uden for Slagelse, 7 kilometer uden for Slagelse.
0: Okay, så vi er lidt ude på landet.
1: Vi er ude på landet.
0: Ja.
1: Med lille skole og forsamlingshus og derude.
0: Okay, hvad hedder den landsby?
1: Den hedder, der hvor jeg voksede op, den hedder Sønderup.
0: Sønderup, ja.
1: Ja.
0: Okay. Hvordan var der i Sønderup, da du voksede op der? Hvad var det for et sted?
1: Så der var et vejkryds, hvor vi hængte ud.
0: Ja. Så stod I der?
1: Efter aftensmaden, så gik vi derop og stod okay. lidt.
0: Hvad lavede I?
1: Og mødtes. Vi tykke tyggegummi og flørte lidt med pigerne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og ja, der var måske ikke så meget at lave
1: Nej.
0: I sådan et sted.
1: Nej.
0: Skete der nogensinde noget derude? Eller?
1: Ikke rigtig som børn.
0: Nej.
1: Det må vi selv finde ud af. Men så legede vi jo.
0: Ja. Altså, jeg kommer jo fra Nordjylland.
1: Ja.
0: Der er folk lidt...
1: Der kan man godt.
0: Der taler de ikke med store tillægsord. Der er det sådan, de meget, de spiller tingene ned.
1: Ja.
0: I stedet for at tale tingene op, som man måske gør inde i København, ikke, hvor alt er fantastisk.
1: Ja.
0: Så er det lidt det modsatte i Nordjylland, der er man sådan meget beskeden. I hvert fald i den måde, man taler på. Er der noget i Vestjylland, som man kan sige sådan, kendetegner folk fra Vestjylland? For jeg kan ikke lure det.
1: Nej. Altså, det ved jeg ikke rigtigt. Det, jeg tror, altså, der er forskel på land og by. Dem, der kom fra de børnene fra de store gårde, de kom i realen.
0: Okay.
1: Og dem, der kom fra mere fattige gårde, de kom i almindelig klasse.
0: Var det, fordi de klarede sig bedre, eller var det, fordi de havde flere penge?
1: Nej. Ja.
0: Ja. Okay.
1: Holdt så gode venner med skolelærer og præsten og degnen og derude.
0: Okay, så fik de lige et stempel, som du egnede.
1: Ja.
0: Ja, fint nok.
1: Ja.
0: Altså, jeg tror, der er mange, der forbinder Sjælland med, at det er København.
1: Åh ja.
0: Altså, ja. København, det er hele Sjælland. Og så er folk hele Sjælland er befolket af mennesker, der snakker københavnsk og er københavneragtige. Og det tror jeg er den jyske fordom om Sjælland.
1: Nå, ja.
0: Men når man så kommer bare lidt uden for København, herude, hvor vi bor,
1: ja.
0: Så er det meget ligesom Jylland. Synes jeg, den måde folk er på. Og
1: ja.
0: Det er sådan.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke så...
1: Det tror jeg som endda også.
0: Ja.
1: Altså, vi er ligesom... Altså, vi er også forbeholdende over for fremmed. Ikke? Ja. Der går... der går en generation.
0: Ja, ja men når man er tilflytter...
1: Ja.
0: Hvis jeg nu er boet her i snart 4 år, hvornår tror du, jeg sådan bliver betragtet som en, der bor her? Som ikke bare er tilflytter og...
1: Ja, det
0: er måske først min
1: altså
0: søn.
1: Det kommer jeg lidt an på, i hvilken forstand og blandt
0: ja.
1: Men man
0: ja.
1: Kan sige, hvis du sådan er en fuldgyldig bjergstedborger,
0: ja.
1: så er det en generation.
0: Okay, altså, så det er ikke mig. Det er min søn.
1: Ja, hvis han bliver boende og overtager huset og så ja. Videre. Ja, og når at blive ja. Nærmest den ældre generation.
0: Ja, okay.
1: Det vil jeg tro.
0: Men, og så har du boet i Bjergsted 20 år.
1: Ja.
0: Men føler du nogensinde, at du sådan stadig er lidt en tilflytter herude?
1: Ja, det gør jeg på en måde over for dem, der har boet her længere tid end mig.
0: De synes, du er ny?
1: Ja, jeg er yngre
0: ja, ja.
1: I byen.
0: Ja.
1: Og dem, der har, hvad skal man sige, har boet her i flere generationer, der er jeg ikke på linje med dem. Det er jeg ikke. Og det er jo sådan helt ned i det subtile,
0: ja.
1: Altså de små ting, der gør, at man har et tilhørsforhold og kender hinanden og kender ja. Nabogården og kender og så videre.
0: Yes.
1: Og det må sige, der er der en gruppe befolkning her, som jeg ikke har så meget kontakt med, som er jordbrugere og i den dur har boet her i generationer. Ikke? Det tager lang tid, inden at man sådan er helt på lige fod med dem. Så det er ligesom om, der er en gruppe.
0: Er det dem, jeg skal ud og snakke med, hvis jeg skal finde nogen, der taler meget dialekt også?
1: Det er da helt klart.
0: Ja, ikke?
1: Jo.
0: Altså, nogen, der har boet her i generationer,
1: ja.
0: Så der ikke er blevet kommet for meget forurening ind i deres familie, kan man sige, sprogligt.
1: Ja, og altså. Måske ikke har boet så mange andre steder
0: ja.
1: og fået dialekt af det. Men har været her måske... Hvis det går højt, har været på højskole eller landbrugsskole.
0: Ej, nu skal vi passe på, vi kommer for godt i gang.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja. Okay.
1: Ja.
0: Du taler sådan lidt dialekt.

0: Og det gjorde naboerne, det gjorde bønderne.
1: Talte du så også sådan, når du var i skolen med dem?
0: Ja, det er så op i Vestsjællands dialekt. Så da jeg tog firetoget til København og mødtes med nye venner derinde, så var det jo, meget bundsk.
1: Ja. Jamen, det oplevede jeg jo også, at jeg havde en vis nordjysk, da jeg kom til København. Og så føler man sig som en kæmpe bunderøv, når man lige pludselig kan høre.
0: Så får man travlt med at lægge noget af det fra
1: sig. Det skruer man på knapperne.
0: Ja.
1: Kan du komme i tanke om nogen herude i området, som du kender, som taler meget dialekt?
0: Ja, altså jeg kender jo en fra mit arbejde.
1: Okay.
0: En pige, som er født og opvokset nede ved Jerslev, men har gået i skole i Kalundborg, og jeg tror måske også, hun bor i Kalundborg nu. Men hun taler det, de fleste vil være enige om, rigtig kalundborgjysk.
1: Kalundborgjysk. Kan du forklare det begreb lidt? Fordi det er nok mange lytter, der ikke ved.
0: Ja.
1: Altså, hvorfor hedder det kalundborgjysk, når det er på Sjælland?
0: Ja, uden at jeg sådan har undersøgt det grundigt, så har jeg hørt historierne om, hvorfor. Og det er, at oprindeligt har man jo talt vestsjællandsk i Kalundborg.
1: Ja.
0: Og så kom færgerne, og så var der rigtig mange, der arbejdede på færgerne, både fra Kalundborg og fra Aarhus, og det smittede af på dialekten. Sådan, så det er en slags vestsjællandsk med et aarhusiansk svip.
1: Okay, hvor vildt. Det glæder mig til at finde nogen, der taler kalundborgjysk.
0: Ja.
1: Men det gør hende der lidt.
0: Ja, det vil jeg mange sige, at hun gør,
1: Og så det er vestsjællandsk, og så med blandet op med lidt jysk. Jeg kan næsten ikke engang forestille mig helt ind i hovedet, hvordan det er, men det skal jeg
0: jo
1: helt klart
0: ud. Jeg kan heller ikke sådan
1: næle den.
0: Nej.
1: Bruge
0: det.
1: Nej.
0: Det kan jeg ikke rigtigt.
1: Kan du lige fortælle, hvor du arbejder henne?
0: Jamen, jeg arbejder i Kalundborg Kommune på rusmiddelteamet i øvrigt.
1: Rusmiddelteamet?
0: Ja, eller socialpsykiatrien.
1: Okay.
0: Og det gør jeg hende her tænker på, og det gør hun også.
1: Jamen, okay.
0: Hun arbejder i socialpsykiatrien.
1: Okay.
0: Det vil sige, at hun snakker med rigtig mange mennesker i kommunen, som har udfordringer, ikke? Så hun kommer også rundt og får plejet sin dialekt ude på landet.
1: Ja, klart, okay.
0: Ja.
1: Jamen, hende må jeg lige finde. Ja. Hvad hedder hun?
0: Hun hedder Trine.
1: Trine.
0: Ja.
1: Skal vi lige ud og gå en runde?
0: Kan vi da godt.
1: Ja.
2: Det er jo skønneste værd.
1: Det er det. Så er jeg kommet hjem igen. Det var Ove, som igen kunne hjælpe mig. Han er skide god til at hjælpe mig, hvis jeg har et eller andet, jeg ikke lige fatter. Jeg har boet i byen i mange år, altså i forskellige store byer, og jeg har aldrig rigtig haft noget med mine naboer at gøre. Når man bor inde i byen, så kører man over til sine venner, besøger dem, eller mødes ud i byen. Her i sådan en lille landsby, hvor jeg bor, der er der jo kun de mennesker, der er. Men det har vist sig at være ret fedt. Fordi sådan en fyr som Ove ville jeg nok aldrig lige være blevet venner med, hvis jeg boede inde i København. Det er dejligt at få nogle venner, som man ikke lige havde set komme. Nå, men Ove snakker jo, som I måske kunne høre, lidt vestsjællandsk. Noget jeg lagde mærke til, mens han talte, det var, at der er især et ord, hvor man virkelig afslører sig selv som vestsjællænder. Og det er ordet nu. Fordi de siger ikke nu herude, de siger nu. Det kunne man høre, Ove sagde på et tidspunkt. Så det er en af de ting, jeg lige må huske, hvis jeg skal prøve selv at lære den her dialekt, at det hedder så ikke nu, det hedder nu. Så meget har jeg i hvert fald taget med. Men nu vil jeg prøve at ringe til Trine, og så høre, om hun har lyst til at mødes. Og nu er jeg faktisk rigtig spændt på at høre, hvordan hun taler.
3: Det er Trine.
1: Hej Trine, jeg hedder Esben Pretzmann. Jeg har fået dit nummer af Ove.
3: Ja.
1: Og Ove, han har fortalt mig, at du taler en eller anden form for kalundborgjysk.
3: Jeg var ikke klar over, før han sagde det. Jeg snakkede rigtig meget kalundborgjysk.
1: Ja. Men det er jo heller ikke noget, man skal skamme sig over. Der er jo nogen, der sådan tænker, folk tror, man er en eller anden bonderøv, hvis man taler lidt dialekt, ikke? Men altså,

0: Sådan er det jo ikke.
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Men jeg vil faktisk høre dig, om jeg lige måtte køre ud og besøge dig og snakke lidt med dig i forbindelse med det her radioprogram.
1: Jamen, det må du da gerne.
0: Ja, hvis du kunne finde en time i morgen, så ville det passe mig rigtig godt.
1: Ja, det tænker jeg faktisk ville være fint.
0: Cool. Jamen, så kommer jeg kl. 10 i morgen.
1: Ja, jamen, det er bare i orden.
0: Fedt. Vi ses.
1: Det er godt. Hej så længe.
0: Hej. Nå, fik jeg lige cuttet hende af der. Jamen, hun lyder flink. Jeg synes også, jeg kunne fornemme lidt dialekt, og lidt ubestemmelig dialekt faktisk. Det er jo ikke sådan, at man tænker, hold da kæft, hvor er hun svær at forstå. Men jeg kunne godt høre, at der var noget med hendes dialekt, der var lidt funny, og lidt den der blanding af sjællandsk og jysk. Men det vil jeg køre ud og undersøge, hvordan sådan noget kalumborg-jysk lyder. Det her var episode 1 af Dialeksikon med Esben Pretzmann. Jeg håber, du vil lytte med næste uge. Og så skal jeg lige sige, at programmet er blevet til i samarbejde med vores venner fra BYD.

0: Snakke og sludre og tale radio.
1: Så, kom her for helvede.
2: Ja, jeg er for pokker.
1: Jeg skal fandme tage igen nu.
2: Nej, nej. Det er vist fri bane. Har du et program?
1: Ja, jeg har sgu mange. Hvor mange skal du bruge?
2: Det ved jeg ikke. Måske bare 3-4 til at starte med.
1: Ja, okay, ja. Det bliver 49 kroner.
2: 49? Det er jo billigt. Hvad ville det koste, hvis jeg skulle have 10?
1: Det samme.
2: Hold da kæft. 20?
1: Det samme.
2: Wow. Jamen, hvor mange har du?
1: Jeg kan sgu næsten ikke tælle til dig. Jeg har så mange programmer, du næsten ikke fatter.
2: Programmer?
1: Ja. Var det ikke det, du ville have?
2: Nej, jeg sagde, jeg skulle have et program.
1: Et par? Nå, for helvede. Ja, det kan jeg sgu ikke hjælpe dig med, dog.
2: Hvad er den så også?
0: Snakke og sludre og tale radio.
3: Du lytter til radio. Hele Danmarks snakkesludre og taleradio. Her får du Klunketi med Christoffer Lind.
0: Snakke og sludre og tale radio.
4: Du lytter til Klunketid. Et program om mænd, af mænd, med mænd. Mit navn, det er Christoffer Lind, og i denne serie, der lader jeg kendte danske mænd for første gang tale ud om deres klunker. Om alt glæderne, men også bekymringerne, og til tider om smerten ved et hårdt slag mod klokkeværket. Og nu vil jeg invitere dig med ind i det allermest følsomme rum. Dagens gæst er Hassan Preisler, og nu er det klunketid.
5: Det er jo en varm dag.
6: Det må man sige.
5: Og jeg synes, der er noget ved klunker, som ikke sidder op i kroppen på en, ikke, som er rart. Ja. Løst hængende klunker er dagen bedre end med helt stramme klunker. Jeg synes, stramme klunker er så grimme. Altså, ja. Sådan nogle kolde, indtrukket klunker er decideret afskyelige at se på. Altså, ja. Og jeg står, hvis jeg fryser på klunkerne, så hiver jeg i dem. Ja. Jeg synes, jeg vil ikke have folk komme ud på badeværelset og ser. Så hurtigt skylde dem over med noget varmt vand og hive i dem, så de ligesom kommer ud. Ja. Og hænger. Og i dag hænger de. Og jeg har løse bukser på, løse underbukser, så det er en suveræn klunkedag, hvis man kan sige det sådan. Det har jeg aldrig sagt før.
6: Nej.
5: Der er vel aldrig nogen, der har spurgt til mine klunker, tror jeg. Og i virkeligheden taler vi jo for lidt om dem.
6: Nemlig.
5: Fordi hold kæft, for tænker jeg meget på dem.
6: Ja.
5: Men det er så noget, jeg holder inden for tankesfæren. Jeg udbreder det ikke, desværre. Ja. Så jeg har faktisk glædet mig til at tale så muligt om mine klunker. Ja,
6: man er jo også meget i sådan konkret berøring med de nedre regioner sådan i løbet af en dag. Jeg tror faktisk, nogle kvinder næsten vil være i chok over, hvor meget man egentlig
5: rører ved dem,
6: lige piller lidt, retter lidt.
5: Ja. Jeg står tit, og jeg bor i en lejlighed på første sal med nogle meget, meget store vinduer, og der står jeg tit og kigger ud, fordi der sker ret meget på gaden udenfor. Det kan jeg godt lide at kigge på. Og af en eller anden grund, når jeg står der og slapper af, så fører jeg hånden ned i mine underbukser, og så står jeg og hiver i mine klunker, sådan nærmest lidt meditativt, rytmisk eller noget. Ja. Ikke? Jeg er blevet forladt af en kæreste engang, som sagde, jeg kan ikke være sammen med dig, for du er en piller, sagde hun. Altså en, der piller. Ikke? Men der står jeg så og hiver i mine klunker.
6: Hassan Preisler, jeg er jo virkelig glad for, at du er med i Klunketid i dag. Ikke kun for at tale om dine klunker, men også fordi, at det skal ikke være nogen hemmelighed, at det her program, det står jo sådan lidt på skuldrene af dine bedrifter.
5: Nå.
6: Altså, hvis jeg havde et udgangspunkt, da jeg startede på Klunketid her, så var det altså nogle af de programmer, du har begået. Blandt andet, hed det ikke Min Lille Hassan?
5: Jo. Ja.
6: Fordi jeg kan huske det program, og jeg vil også være ærlig at sige, at Klunketid måske startede sådan lidt som en spoof over nogle af de programmer, altså det der med, at man taler med mænd om følelser og sexliv, og man kan fandme ikke komme dybt nok. Men det er jo virkelig ment med kærlighed, fordi jeg husker, jeg hørte interview med dig, og dengang, det er sikkert ikke nyt nu, men dengang, der har jeg aldrig hørt sådan noget før. Du interviewer den Dansk Folkeparti-politikeren Alex Ahrendtsen.
5: Ja.
6: Og på det tidspunkt, der er Alex Ahrendtsen altså mest kendt for ham der, der har nogle meget hardcore antimuslimske holdninger, og har lavet sådan nogle reklamevideoer, hvor han også bliver troet med en kniv og så videre.
5: Ja.
6: Og Alex Ahrendtsen, han var jo flikket god selskab på det tidspunkt i vores lille medieboble. Men du lykkedes simpelthen med at interviewe Alex Ahrendtsen om Alex Ahrendtsens sexliv eller mangel på samme, og spørge ham ind til sådan nogle intime detaljer, og lige så begynder han skulle forholde sig til sin egen krop, og så bliver det lige pludselig interview om en mand, der for mig at se lød meget ensom,
5: ja,
6: og som sov meget alene, og ikke rigtig kunne finde ud af det der med kvinder. Og du, ja, blev ved med at spørge ind til det, og jeg, for mig at se var det bare et stærkt øjeblik, fordi jeg endte faktisk med bagefter og tænkte, ham der Alex, han gav mig sgu lidt en knude i maven.
5: Ja.
6: Og det troede jeg aldrig, jeg havde kunne tænke om den mand.
5: Nej, ej, han, altså, sådan havde jeg det også, da jeg sad over for ham. Så ja, tænkte jeg, det er fandme, hold kæft, hvor er han rar.
6: Ja. Altså, men var det ikke også grænseoverskridende at stille nogle af de her spørgsmål til sådan en seriøs dansk politiker?
5: Jo, selvfølgelig. Altså, jeg husker, at vi talte om seksuel utilstrækkelighed, ikke? Altså om at, ja, komme for tidligt, for eksempel. Ja. Ikke? Og det havde han ikke lyst til, og det havde jeg måske heller ikke lyst til, men det blev jo ligesom så omkring utilstrækkeligheden, at man så, det var i hvert fald det, der var princippet dengang, at omkring den kan vi mødes og, ja, etablere et sprog og en forbindelse, som man ikke troede kunne etableres. Altså her sidder Hassan med muslims baggrund i hvert fald, ikke? Overfor, hvad hedder det, muslimhaderen nummer et, ja, ikke? Og hvad taler de om? De taler om at komme for tidligt.
6: Ja.
5: Ja.
6: Og i de programmer, der var du heller ikke bange for, også i det senere, det næste kapitel, der var du heller ikke bange for ligesom at udlevere dig selv. Jeg kan også huske, du har et interview med en dansk forfatterinde, som du før har haft sex med, og så taler I om det.
5: Ja.
6: Og du taler også om nogle andre episoder med kvinder, du har haft og sådan noget.
5: Ja.
6: Jeg bare tænkte, var der ikke en lille del af det, der tænkte, okay, nu går jeg ind til det interview, og så lader jeg være med at udlevere mig selv for en gang skyld?
5: Men altså, når du opsummerer de der programmer nu, og jeg sådan ligesom skal forholde mig til dem nu, så kan jeg godt få lidt ondt i maven.
6: Altså, jeg har slugt dem rot, skal vi sige.
5: Ja, jamen altså, ikke fordi jeg synes, der var noget sådan moralsk angribeligt, eller det er ikke derfor, jeg får ondt i maven i hvert fald. Altså, jeg kan godt få ondt i maven over, hvor dårlig jeg har været i hvert fald, måske også er, til at passe på mig selv, og hvor hårdt jeg har længtes efter at skabe forbindelse til andre mennesker, og hvor naivt jeg også har troet, at det kunne lade sig gøre ved hjælp af simple greb, ikke? Som for eksempel at tale om den seksuelle utilstrækkelighed. Ikke? Ja. Altså fordi i det øjeblik, lorten rammer propellen, så oplever jeg, at det jo ikke er venskaber, man har fået etableret. Det er jo ikke sådan, at man så har en nyfunden loyalitet mellem sig selv og de mennesker, man har lavet medieoptrædende med. Altså der er man jo alene. Altså, jeg blev bidt af en flået for, hvad hedder det, ja, for 2 år siden eller sådan noget, fik borrelia,
6: okay,
5: og hvad hedder det, blev syg, altså rigtig syg, og havde det vildt dårligt i et år, ikke? Altså, jeg så kun skosåler, altså, det var ikke sådan, så folk ligesom stod foran min dør og sagde, vi fik etableret en kontakt dengang i æderen, så nu er jeg her for dig, altså.
6: Ja.
5: Og det kan jeg jo ikke kritisere dem for, men jeg kan jo, undres over, at jeg har troet, at jeg kunne skabe, altså, veje dybe relationer på den måde, ikke? Og ikke på den måde, man burde gøre det på, altså, ja, ved at indgå veje dybe relationer.
6: Jeg fik jo lidt sådan en, og det, så kan man sige, at jeg er kommet videre egentlig, det ved jeg ikke, men jeg fik på et tidspunkt følger lidt sådan en åbenbaring. Og det var der lidt, hvor jeg kom ud på den anden side fra for eksempel Radio 24/7, hvor vi jo begge to var. Og
5: det rigtige.
6: Den rigtige.
5: Ja, den oprindelige.
6: Ja, men jeg tænkte faktisk bare nogle gange, at der også var en ret stor kynisme forbundet med det job, man nogle gange lavede. Og det var, jeg lavede et interview, og det vandt så en pris. Og der kan jeg huske, da man vundet den pris, så lige så så ville Knud Brix gerne tale med dig, og så fik man ligesom sådan en, okay, nu kigger de min vej, og så videre. Og så skal jeg huske, da jeg lavede et interview, så da jeg kom tilbage med det, til min redaktør, så sagde jeg, jeg interviewede sådan en forfatter, og så fik ham til at tale om sin barndom, og masser af traumer, en voldelig far, og så videre. Og så fik han tår i øjnene.
5: Ja.
6: Jeg skal huske det, jeg sagde, interviewet færdigt, spurgte min redaktør, om det var gået godt, så siger jeg, det gik pis godt.
5: Ja.
6: Jeg fik en fandme til at tude.
5: Ja.
6: Og når man tænker over det, der er jo et eller andet, altså fordi jeg ved jo godt, så har jeg gjort mit job godt, og jeg ved godt, når jeg får tårer frem, så har jeg skabt et radioøjeblik.
5: Ja.
6: Men bagefter har jeg bare tænkt, var jeg egentlig til stede i det rum der, eller handlede det kun om, at jeg ville have noget, vride noget ud af den her person, fordi jeg har ikke talt med ham siden, eller ikke som sådan tænkt over ham. Jeg bare prøvede lidt at tænke tilbage, og var sådan, måske skulle man, jeg ved sgu ikke, være lidt mere reelt, når man går ind til den slags, eller hvad fanden, fordi at, du kan også blive grebet af det der med at få den der anerkendelse hele tiden.
5: Ja, jamen jeg kender det fuldstændigt, det du beskriver, men altså, hvordan skulle man have været mere reelt, så havde man jo ikke fået sin radioøjeblikke.
6: Vel? Nej.
5: Altså, hvad hedder det? Ja, altså det der oprindeligt måske var et reelt ønske om noget, altså som kunne skabe en forandring, man længes efter, det genereres jo, udvikler sig til en form, og så bliver formen jo produktet i sig selv, og forventningerne følger med, og dem vil jeg i hvert fald helst ikke skuffe, så jeg giver dem, hvad de gerne vil have.
6: Ikke? Ja.
5: Ja, helt sikkert.
6: Blev du egentlig på et tidspunkt sådan lidt træt af at være den offentlige Hassan, skulle til at sige. Hassan Preisler.
5: Det var en sjov, det var,
6: var det ikke det?
5: Et freudiansk, ja.
6: Skal vi lige analysere lidt på det? Nå, jeg tror, I stiller mig et godt lys.
5: Den offentlige er her, Hassan. Ja, men det var jeg måske. Jeg er i hvert fald den overlevende, jeg er her, Hassan.
6: Ja, og jeg er hans minde i øvrigt. Ja. Men med den offentlige Hassan Preisler, fordi jeg ved ikke, om det var meningen, eller om det bare skete. Men på et tidspunkt, så var det lidt som om, at du lidt trak dig, synes jeg.
5: Ja.
6: Du var ikke så meget i billedet længere, Nej. Og man så dig ikke så meget sådan i denne her medieboble. Var det et aktivt valg?
5: Ja, det var det, men det var jo også, fordi jeg blev bitter en fucking flot på sejrøen, ikke?
6: Ja.
5: Altså, men ja, så det var jo delvist et aktivt valg, men det var også resultatet af en sygdom, og så var der nogle kontrakter, jeg ligesom ikke ønskede at forlænge eller opsage, men nogle blev jo også opsagt og sådan noget. Så samlet set er det måske svært at lave sådan en analyse på det, men virkeligheden er, at jeg trak mig fuldstændig fra det hele i ret lang tid, ikke? Ja. Jeg holdt også op med, altså stort set med at være på sociale medier og sådan noget. Jeg fik jo også et barn der, og så et barn mere, og havde også fundet en rigtig kæreste, måske for første gang. Så det var sådan en anderledes tid, hvor jeg kun lavede det arbejde, jeg kunne holde ud, og som jeg blev nødt til at lave for at kunne overleve. Og ellers så tror jeg, at jeg havde trukket mig fra alt andet. Også en masse venskaber og altså, relationer i det hele taget, som jeg ikke kunne finde ud af, hvad var. Altså, hvad de ligesom indeholdt, om de gav mig og den anden person noget som helst andet, end det, vi havde givet hinanden, dengang vi red på en bølge.
6: Ja. Jeg har en lille del fra noget, jeg har skrevet, jeg gerne vil læse op for dig. Jeg skal nok lave forsøge at lave lidt kort indløb, fordi det kan godt blive langt. Jeg skrev for 2 års tid siden en bog i et hug, tæt på i hvert fald, om det sidste år på Radio 24/7, hvor jeg lavede sådan en fiktionaliseret udgave af det. Det, jeg lige skal sige med det her, det er, at bogen har aldrig set nogen forlag. Den har været i mit skrivebordsskuffe, og jeg ved stadig ikke, hvad jeg skal gøre med
5: det. Nej, hvor vildt.
6: Men det, jeg ligesom gjorde med den, det var...
5: Altså, at der er ikke nogen redaktør noget sted, som har set den?
6: Nej, der er en, der har set den fra Lindhardt og Ringhof.
5: Ja.
6: Og hun mente ikke, det var noget, som den var nu.
5: Nej, jamen, jeg mener heller ikke, at Lindhardt og Ringhof er noget, som det er nu.
6: Og det kan vi jo altid komme ind på senere, Lindhardt og Ringhof-gate. Men så tænker jeg også bare sådan, det var meget sådan et tidligt draft. Men jeg tænkte bare sådan, hvor meget skal jeg egentlig udlevere? Men det tog ligesom et aktivt valg. Det er noget, jeg lærte Bukowski, han gjorde i en bog, der hedder Hollywood. hvor jeg så ligesom fiktionaliserede det, der skete, og så kaldte jeg folk ved navn, der var meget tæt på virkeligheden. Ja. Men nogle af dem er så tæt på, altså der er programcheferne Tipotjap.
5: Ja, som er masser af vikarer. Ja,
6: så er der en John Octavius. Ja, det er Knud Romer.
5: Okay.
6: En Hans Blixt.
5: Ja, det er
6: Knud Brix. Ja. Og så kører den derfra, og noget af det også lidt karaktermord på nogle af folken derinde. Men jeg prøvede ligesom at skildre det ud fra sådan et perspektiv med sådan en praktikant, der kommer ind, og så skal han ligesom lære spillet indenfra at kende, og så prøve at komme op i systemet.
5: Oh shit,
6: ja. Og der er også en Holgersen med, der ikke bliver portrætteret så pænt. Men lad nu det ligge.
5: En Holgersen?
6: Ja, så kan folk tænke lidt over det.
5: Ja.
6: Og også direkte beskrivelser af nogle chefer, der tager nogen på røven til en julefrokost. Ja. Og det er derfor, jeg overvejede, kan det her blive for grimt?
5: Ja.
6: Fordi hvis folk først begynder at gætte rigtigt. Ja. Det er ikke tip-o-tap, skal lige sige, hvis folk begynder at få nogle tanker om det. Men det sagt...
5: Det ville også have undret mig, men man ved jo aldrig.
6: Nej, så tænker jeg... Jeg kan bare huske, at jeg har skrevet om dig også.
5: Ja.
6: Det er meget let dog. Og jeg skal lige sige, er det okay at læse det op, fordi det kommer der er ingen planer om, at komme ud i bogform det her. Og hvis det gør, så vil jeg også tale med dig inden, så du skal ikke tage advokater i brug. Det, jeg kan huske, det er baseret på en reel samtale, vi har, men det er en fiktion selvfølgelig.
5: Okay.
6: Men jeg-personen her, han står lige i en skillevej. Skal han gå tilbage og studere videre på litteraturvidenskab, eller skal han ligesom kæmpe for at blive i den her branche?
5: Og den samtale havde vi?
6: Lidt derhen og ja. For han møder i hvert fald en, der hedder Hans Pranke. Og så siger jeg-personen, han lige skal vurdere, om han kan tage både arbejde her og tage kandidaten samtidig. Så siger Hans Pranke, tag din kandidat. Spørger han, hvorfor? Så siger Hans Pranke, bøger er bedre end det her cirkus. Så siger han, hvordan det? Alt er bedre end det her, griner Hans Pranke og tager et væs af sin cigaret, du er længere end røg, puster røg fra næsen. Nu får du lige, er det okay lige at læse en side op, fordi det morder mig så meget, der så den i morges. Jeg har ikke set på det her 2 år før her til morgen. Hvorfor stod Hans Pranke advaret imod den branche, han selv var en superstjerne i? Han var dramaturg, forfatter, debattør og nu også fætteret radiovært. Elsket, men også hadet for sin inderlighed og sin insisteren på at åbne op for de mest intime og private følelser. Men her stod han altså. Hans Pranke i egen høje person med de store, nødebrune hundeøjne. Et kendt navn og ansigt. Sikkert også godt med muffen, hvad ved jeg. En mand, som kunne vælge at vrage mellem smukke kvinder, virkede det til. Og nu står han her klynket over mediebranchens tomhed. Når det kom til stykket, ville han sikkert ikke give afkald på noget som helst. Alligevel var der noget reelt ved ham. Det var svært ikke at tro på ham, når han kaldte branchen for åndsløs. Et sted, hvor psykopater stortrives. Hvor dem med en poetisk åre blev reduceret til banal underholdning. Måske var det faktisk hundeøjnene. Eller hans lidt hakkende, næsten undskyldende måde at tale på. Han grinede lidt resignerende. Undskyld så for sit klynk. Jeg skulle selvfølgelig ikke ondt af ham. Han var bevidst om det meget hykleriske i at blive i en branche, som han afskyede, møde op til minklearrangementer og lade sig fotografere på den røde løber, men det var alt sammen en del af spillet, forklarede han. Og det var for sent at sadle om. Det ville kræve et clean cut at bryde med branchen. Lidt ligesom at afhoppe fra Jehovas vidner. Han ville være nødt til at starte helt forfra og opgive hele sin omgangskreds, og han var blevet for gammel til den slags. Men husk mig på, at jeg stadig kunne nå at stige af toget.
5: Ej, hvor vildt.
6: Altså, det er en fiktionaliseret udgave af den samtale, skal jo lige siges, men...
5: Ja, hvornår er det fra, det her?
6: Jeg skrev det her for 2 år siden, men det er jo meget længere tid siden. Det er jo fra 19 eller sådan noget. 18 måske. For det er sådan op til den sidste del af... Måske altså, fra 18 stykker.
5: Du får jo dit radio-moment lige nu, ikke? Fordi nu græder jeg lidt, ikke? Ja. Jeg bliver ret påvirket af det, fordi... Jeg simpelthen ikke har nogen erindring af, at jeg havde den bevidsthed på det tidspunkt. Ikke? Og så bliver jeg ked af det, fordi selvomsorg, fordi jeg synes, jeg har gået med det lort i mange år. Så, men også fordi, at jeg jo åbenbart så har været i stand til at repetere den her klagesang år efter år, ikke? Og samtidig blive i det lort, jeg kalder lort. Ikke? Ja. Altså, og det synes jeg, der er noget meget ulykkeligt ved, altså patetisk ulykkeligt ved, ikke?
6: Ja.
5: Når det bliver skildret på den her måde. Det synes jeg er hårdt. Altså.
6: Ja. Jeg kan huske... Den reelle samtale er så omformuleret her selvfølgelig. Men der kan jeg faktisk huske, det sådan kom lidt bag på mig, da du ligesom talte på den måde om branchen og det at være i den. Fordi jeg kan huske, jeg jo tænkte, sådan lidt naivt også, men jeg tænkte lidt, du har det hele.
5: Ja.
6: Altså, jeg var da også misundelig på dig, det tror jeg, der mange, der var, fordi at du havde bare en kæmpe status, du var superintervieweren, og,
5: ja.
6: Og så skrev du en bog, og så bliver succes med den, og det kører bare, ikke?
5: Ja.
6: Og kvinderne vil have dig alt det pjat, men så kan du se, at jeg virkelig sådan ramper det der, at, og jeg skriver jo også i den her, at du faktisk virker reelt.
5: Ja.
6: Og det skriver jeg jo, fordi at på den ene side tænker at det er måske bullshit, han bare, men på den anden side kan jeg også mærke noget i dig, der jo faktisk er reelt, at du jo...
5: Men det er jo også rigtigt fornemmet, ikke? Fordi ja. Samtidig med, at der var noget reelt i det, så bullshittede jeg jo også tydeligvis, for jeg blev der jo år ja. Efter år, ikke? Og der er jo ikke nogen, der har tvunget mig til det. Altså, det er jo ikke andet end min egen, hvad kan man sige, frygt for at miste det, jeg har, eller afhængigheden af det, ja. Jeg har opnået, der ikke? Holder mig.
6: Men kan det ikke også, hvis man så vender den... Til det positive, så kan vel også være en mere sådan konkret ting med, at ja, en ting er at blive i det, men noget andet er vel også, at du er også god til det.
5: Mm.
6: Altså, det er jo også meget god mening at blive der, hvor man ved, man har et navn, og man kan nogle særlige ting.
5: Ja. Jo. Jo, men det er jo så, altså det er jo et ret afgørende spørgsmål, hvad der er reelt og hvad der er irreelt, og også sikkert svært at komme med et ordentligt svar på. Ikke? For når det drejer sig om menneske, så er det jo ikke så enkelt, tror jeg, at man kan dele det op i det, der var reelt og det, der var irreelt. Så det har jo nok været en skøn blanding af begge dele, ligesom det har været lige del af ærlig, hvad hedder det, erkendelse og hykleri. Ikke? Men altså... Der er ikke nogen tvivl om, at jeg har altså lidt af en intens, hvad hedder det, afhængighed af en art, ikke? Som ikke har været sund hele vejen igennem i hvert fald. Fordi selvfølgelig, ja, der var noget, der fungerede, som jeg kunne finde ud af, og det var jo sikkert også, det var jo godt, ikke? Og det gav mig nogle muligheder, men der har jo også været når du på et tidspunkt påpeger det der med et radioøjeblik, ikke, hvor man går efter det, der skal lyde som en oprigtig, hvad kan man sige, afdækning af nogle følelser og sådan noget, men som måske i virkeligheden snarere er et ønske om at blive set af sine chefer og kolleger og sådan noget, så er det jo hovedet på sømmet i forhold til det, som meget af det, jeg lavede, i hvert fald udviklede sig til, ikke? At det gik måske fra det der allerførste program, jeg lavede med Alex Arntzen, til at være et ønske om et reelt møde, til lynhurtigt at være en fornemmelse af, at hvis jeg trækker Alex Arntzen med ind i den her gladiator-arena, ikke? Og vi stiller os op her og foregiver, at vi taler om følelser, men i virkeligheden, så laver vi jo et show, ikke? Så vil jeg vække publikums begejstring, ikke? Og kejseren vil rejse sig op og, hvad hedder det, pege mod himlen med sin tommelfinger. Og jeg vil modtage klapsalver og hvad hedder det, anerkendelse og, som du siger, pigernes beundrende blik og sådan noget. Sådan er det, ikke? Mm. Der er en ting ved det her, ved din tekst, som hvor jeg ville korrigere mig selv, det var, at jeg sagde til dig, at du skulle gå tilbage til studiet, ikke? Og så skulle du skrive en bog.
6: Ja, eller bare læse videre, ja.
5: Ikke skrive en bog, sagde jeg ikke noget med det? Skrive en bog, eller hvad?
6: Jeg tror bare, du sagde, at gå tilbage til studiet.
5: Okay. Og så måske skrive en bog, fordi alt er bedre end det her, eller sådan noget. Men altså, at
6: skrive... Du skriver, eller siger, i... jeg har skrevet, du har sagt,
5: ja.
6: Eller den hans prankekarakter, har sagt. At bøger er bedre end det her cirkus, og det er jo så, fordi han skal tilbage til litteraturvidenskab.
5: Og på den måde, at læse bøger, okay, jeg tror, du mente at skrive bøger, fordi det er jo det samme shit. Ja. Altså, at skrive en bog, altså at ryge ind i forlagsbranchen, adskiller sig ikke fra at være i medie, eller de øvrige kulturbrancher, teaterfaget eller filmen. Altså, det er, hvad hedder det, jamen, det er lige så kukuk. Altså, det handler også om... præstation og opmærksomhed og om at finde ud af, hvordan man skal spille sin violin bedst muligt for at ikke at miste de der ting.
7: Du lytter til Klunketid. Dagens gæst er Hassan Preisler.
6: Jeg kan huske på det nu hedengangende Radio 24-7, at jeg bare bagefter tænkte, hvem var jeg egentlig? Fordi at jeg startede langt nede, og så kom jeg ligesom lidt opad, og så videre. Men skal jeg ligesom huske, at Poul Pilgaard holdt de der sommerfester. Ja. Altså, det var jo det vildeste sociale spil. Og det var så vigtigt, hvem du var i hierarki med. Jeg husker første gang, jeg var der, så står man ligesom over et hjørne med de andre sådan, produktionsassistenter og dem, der skal lave lidt sommerradio. Og så holder de bare hofte over. Så sidder Frederik Silius ved klaveret og spiller, og alle står og kigger bundren på ham. Risk her at køre. Mads Holger dengang er stadig ledet, ikke? Og man kan jo godt se, hvem det er, de ligesom sværmes om. Og så kommer bare rundt der. Og du er jo ingenting. Og så skal ligesom huske, at jeg så blev inviteret igen, hvor jeg så ligesom havde fået lidt mere. Og så var det der med, okay, nu vil han faktisk give mig et glas, Hans Pilgaard.
5: Poul
6: Pilgaard, undskyld, Hans Pilgaard, jeg kan ikke lide mit navn i dag. Hans Pilgaard næsten er sjovere. Ham TV2-verden, er det ikke det? Nå, men det kan jeg bare huske, og så var det ligesom, at så stod man der, og så hvis der står to over et hjørne, eller tre over et hjørne, der er dem, så når, nu lader som om det er et tænkt eksempel, men lad os lade som om det er det. Så er der ikke mere af den her skide champagne, der er en, som man kunne drikke tilbage, så man var ved at dø i varmen. Hvem får så de sidste dråber? Er det dem, der står tættest på mig og den anden produktionsassistent? Eller er det måske de tre over hjørnet? Er der nogen, der lige går forbi en? Ja. Du ved, at det kan lyde så bittert, men jeg bare, og det er, hvad det er. Men jeg har bare tænkt over, hold kæft, hvor var det også bare noget hierarkisk, socialt, så meget latterligt også.
5: Ja.
6: Det er nemt at sige nu på en eller anden måde, fordi men når man er i det, så synes jeg også, det er nemt at blive lidt fortryllet af det, og så vil man også gerne have, at de rigtige kigger på en og taler om en, men når man sådan kommer hjem bagefter og vender om sådan, hvad er det her egentlig for noget?
5: Jamen altså 24-7 eller et hvert andet sted, ikke? Altså, hvad hedder det, forlagene, teaterne, de der steder, jeg har været, har jo været bygget op på den måde, ikke? At der ligesom er et hierarki, du ønsker at klatre i, og det er selve, hvad hedder det, jamen, det er jo motoren for stedet, ikke? Det er jo hierarkiet. Altså, fordi uden at du ligesom havde det hierarki, så vil du heller ikke kunne motivere folk til at arbejde, som man gerne vil have, de arbejder. Mm. Altså, ja, jamen, sådan synes jeg i den grad, det har været altid. Altså,
6: ja. Er noget, du bagefter har tænkt tilbage nogle gange, at du også følte, du lidt af en del af et eller andet, du ikke kunne stå inden for, eller det var lidt bullshit, eller...
5: Ja, er du sindssyg, mand. Ja. Altså...
6: Fordi man spiller også spillet på et eller andet.
5: Jamen, der er så mange ting, jeg kan sige om det, og så mange historier, jeg kan fortælle om, hvordan jeg sagde ting, jeg ikke mente, og gjorde ting, jeg ikke havde lyst til, og talte med folk, jeg ikke kunne lide, og alt sådan noget, ikke? For ligesom at være en del af det der, kollektiv. Men de ting, jeg sådan prøver at beskæftige mig allermest med, det er det der med de der kollektiver, som jeg altid har ønsket at blive en del af, indgå i og få en god position i, og sådan noget, og så mit eget spil omkring det, og hvor lidt jeg kan stole på mig selv, når det kommer til de der flokke, ikke? Altså, jeg er virkelig villig til at hakke en hæl og klippe en tå for at komme ind og få en position og blive respekteret og anerkendt og elsket og sådan noget. Jeg er villig til at gå ret langt, ikke? Og det gør også, at jeg har måttet stille mig selv spørgsmålet, hvad vil jeg gøre, hvis vores nation endnu en gang blev besat, og de kom med støvler på, trampende, for at tage naboen med sig, ikke? Og føre ham til en lejr. Ikke? Hvad vil jeg gøre? Og sandsynligheden er meget stor for, at jeg for længst vil have lænet mig ind i den nye magt i en eller anden form. Ikke? Som minimum vil ikke at gøre noget som helst, men måske endda vil jeg tilslutte mig den der fascisme, eller hvad det nu end er, der er kommet for at overtage. Ikke? Sandsynligheden for, at jeg vil blive oprører, som min morfar var modstandsmand, er meget lille, ikke? Synes jeg.
6: Det er min morfar også.
5: Ja, det er de fleste småfar, når det kommer til stykket, og det bemærkelsesværdige er, at der kun var et par tusind modstandsmænd. Ja. Ikke?
6: Jeg har dog billedserie, hvor han står med fuld uniform og åbner ham med den der Amager-brigade.
5: Ja. Er billedet fra, efter 5. maj, eller før?
6: Godt spørgsmål, faktisk. Det har jeg ikke tænkt om.
5: Nå, det er ret afgørende.
6: Der blev taget rigtig mange efter, nemlig. Ja, man lige stillede sig pænt op.
5: Ja.
6: Med det sagt...
5: Fordi efter 5. maj, så havde jeg også taget armbindet på, det er helt sikkert.
6: Ja. Men det er sådan, fordi at du... Er du bange for, at du ligesom bare går lidt med der, hvor vinden blæser?
5: Ja, jeg er ikke bare lidt, men meget. Ja. Jeg er rigtig nervøs for mine egne tendenser i den retning der. Jeg har sådan en, hvad hedder det, du ved, den engelske forfatter Bertrand Russell, han fik af sin bedstemor, da hun lå på dødslejet, en bibel. Mm. Og i den bibel havde hun skrevet 11. bud, og der stod, du bør ikke følge en flok, der er ved at begå en uretfærdighed. Og det 11. bud, som Bertrand Russell fik af sin bedstemor, det er, altså det er sådan en, hvad kan man sige, pine, jeg har hængt over mig selv, ikke? Ja. Fordi det er mit ideal, og det er et ideal, jeg har så svært ved at leve op til. Altså, altså der skal så lidt til, at jeg har ikke fortalt nogen, at jeg har været til en casting. Jeg er oprindelig skuespiller, jeg er stoppet med skuespiller. Ja. Nu har jeg været til en casting på en rolle, jeg godt kunne tænke mig at lave. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg godt kunne tænke mig at lave den. Altså, måske er det bare for ligesom at komme tilbage og få position inden for skuespilfaget. Og det ville være en fin rolle, ikke? Og så kunne jeg også give...
6: Teater eller film?
5: TV.
6: TV,
5: og så,
6: okay.
5: Og så kunne jeg også give en fuckfinger til nogle af de andre brancher, jeg ligesom har haft nogle opgør med og forladt og sådan noget, ikke? Så, fuck, jeg er skuespiller igen, ikke? Ja. Og sådan noget. Og der er så til den casting, og der er en... Der er jo så nogle tendenser, jeg opsnapper, altså nogle bestemte, hvad kan man sige, meget tydeligt illustrerede idealer. Ikke? Og dem, jeg har for længst afluret dem. Så de idealer, som den produktion, eller den, hvad kan man sige, udsagnet for det her tv-produkt ligesom har, ikke? Det er blevet mine idealer længe, inden jeg går til den casting. Sådan så jeg kan demonstrere, jeg er det, du vil have. Ikke? Jeg er præcis det, du vil have. Mm. Og det er den farlige, hvad hedder det, mekanisme, jeg ligesom indeholder stadig. Altså ja. Også nu her, så mange år efter, og også efter, at jeg er blevet så pinligt bevidst om, at det er sådan, det er. Ikke? Mm. Jeg havde, vi talte om det der forlag, du havde, hvor der var blevet læst en.
6: Via en anden, jeg kendte, så fik jeg lov til ligesom få nogle øjne på, og de øjne sagde, som det er lige nu, at der er flikket noget i den, og så faktisk bare sådan det mit eget projekt. Men lad os tale lidt om Lindhardt Ringhoff. Det er godt.
5: Nå, det jeg egentlig bare ville sige, var, at jeg gik en tur med min dengang gode venner, redaktør, og talte om det her med, hvad ville jeg gøre, hvis støvletrampende lød foran min dør, og naboen skulle føres væk, ikke? Altså, og jeg sagde det her, ikke? Og så sagde han til mig, det tror jeg tror ikke, du vil blive fascist. Jeg tror, du vil være ligesom de fleste af os andre. Du vil stiltigende protestere mod den nye uretfærdighed, ikke? Mm. Og der tænkte jeg sådan, det var egentlig sødt sagt. Altså, han synes egentlig bare, indtil jeg sådan efterfølgende reflekterede over det her, med den stiltigende protest. Altså, hvad er en stiltigende protest? Altså, hvad vil det ligesom sige, at man aldrig nogensinde stiller sig op og risikerer sit eget liv? Og hvad er et ideal, hvis det ikke er et ideal, man vil gå ret langt for at opretholde og sådan noget? Mm. Og lige præcis den samtale og de ord og sådan noget, blev sådan et afgørende øjeblik for mig i forhold til at træde ind i den der sag og støtte op omkring nogle, kilders historie om rigtig dårlige oplevelser på Lindhardt Ringhoff.
6: Fordi nu siger du det selv, fordi det er jo egentlig det oplagte næste spørgsmål, der er, med alt det, du lige har sagt, så vil jeg jo netop tænke, din agerende, for eksempel den her Lindhardt Ringhoff-sag, jo netop viser en mand, som der trods alt tør at stå sig frem og gå måske imod det, der havde været... Eller gør det, der ikke er det nemmeste, for nemmeste har været bare sin kæft.
5: Der er ikke noget at vinde i det her. Nej. Vel? Altså, jeg har ikke fået en ny superbogkontrakt med et andet forlag, fordi jeg gjorde det her. Jeg har ikke fået nogen nye venner, fordi jeg gjorde det her. Altså, det har jo kostet hele vejen rundt, søvnløse nætter, en frustreret kæreste derhjemme, børn, som ikke bliver lyttet ordentligt til, når de kommer hjem og fortæller noget, fordi deres far er rødglødende angst. Mm. Ikke? Altså, alt det der, det har kostet. Og der har været nogle øjeblikke i mit liv, hvor jeg synes, at jeg har truffet sådan en beslutning, som ikke har været drevet af lysten til at blive, til fortsat at være en del af et fællesskab, men som måske har været motiveret noget andet. Altså, måske har der været reelle øjeblikke i mit liv, ikke? Af egentlig overvejet eller ikke overvejet beslutninger, som har handlet om at gøre det rigtige.
6: Ja. Og til, sådan til kontekst, eller hvad man siger, så er det jo den her sag med forlaget Lindhardt og Ringhof, hvor der har været blandt andet, det er jo Mathilde Friese og dig, der er sådan de første, der er sådan offentligt ude og fortælle om denne her kultur, der har været. Det er det fra en artikel, hvor der står, at hun, altså Mathilde Friese, bakkes op, forfatter Hassan Preisler, som en af de mænd, der har benyttet sig af tilbud om at få unge kvinder stillet til rådighed. Så siger du til mediet Frihedsbrevet, hvad fanden skal man i virkeligheden kalde det her? Jeg tænker for mig selv, at det ligner en form for alfonseri, når jeg ser tilbage på det. Så sker der jo det, at Lindhardt og Ringhof, de kommer ud med en pressemeddelelse, og også udtaler sig til EB og andre medier, hvor de gør det modsatte af at lægge sig fladt ned. De siger, at alt det her, det skyldes, at I har fået afvist manuskripter fra forlaget, der er ikke rigtig noget i det her, og laver noget, som jeg synes er den mest sindssyge mediestrategi, jeg nogensinde har set. Altså bare siger, at der er ikke noget at komme efter her. Ingenting. Og så sker der, jeg vil til at sige selvfølgelig det, fordi nu har man snart set nogle af de her sager, men ved godt, så kommer der jo flere historier. Og selvfølgelig er der jo plus 20, der så melder ud historievarierende grad af...
5: Ja, langt flere, hvis nok, ikke? Altså i Berlingske og Politikken og...
6: Sikkert endnu flere. Jamen, det kan godt. Jeg så bare lige den første. Men det er jo netop det, når den der snibbold først begynder at trille ned ad bjerget.
5: Ja.
6: Altså ruller lavinen, og så ved vi godt, at så kommer der flere. Så at Lindhardt og Ringhof valgte at sige, her er ikke noget at komme efter, vi har styr på det hele, det var for mig at se fuldstændig sindssygt. Men fokus på dig, fordi de siger jo så om dig, at... det er noget bullshit dybest set. Til Frihedsbrevet, der afviser forlaget, altså Lindhardt og Ringhof, anklagerne som usande, og mener, at Mathilde Friese og Hassan Preisler måtte være drevet af hævn, fordi de begge tidligere har fået afvist manuser på forlaget. Og de er så ligesom blevet ved med, med det fokus, og de genkender ikke beskrivelsen af en sådan kultur. Og en ting er, at vi slet ikke genkender beskrivelsen af en sådan kultur, men at bruge ordet alfonseri er dybt alvorligt. Men
5: ja, de siger også, at vi var de eneste, der i en uformel kultur ikke kunne finde ud af at opføre os ordentligt, hvilket rigtig mange medarbejdere dengang gjorde os opmærksom på. Ikke? Altså, og når jeg siger vi, så er det jo den anden kilde, Mathilde, Friese og så mig. Ikke?
6: Ja, de siger, at de har... Andre kilder afviser fuldstændig det her billede, som I forsøger at tegne, og det så ligesom er kun jer, der har haft sådan en oplevelse.
5: Men det sidste er jo blevet tilbagevist, kan man sige, ikke? Fordi masser af kilder trådt frem og fortalt, at dels at der har været den her meget seksualiserede og alkoholiserede kultur, at de har været udsat for ting, de oplevede som overgreb, ikke? Og at de også som medarbejdere derinde følte sig motiveret og nogle gange presset til at deltage i aktiviteter, indgå i festlige relationer og sådan noget med forfattere. Det blev sådan ligesom motiveret. Ikke?
6: Ja.
5: Og det er jo det, jeg sådan siger ofte om, at det får mig til at tænke på alfonseri, eller man kunne kalde det en form for indirekte alfonseri. Ikke? Jeg har jo gjort meget ud af ligesom at sige, i medierne. Jeg ved godt, at Lindhardt og Ringhof ikke har taget 50% af nogle ansattes indtægter i forbindelse med ludervirksomhed, ikke? Eller prostitution, som det hedder. Det er jo godt klar over. Jeg bruger ordet indirekte alfonseri, eller ordene indirekte alfonseri, fordi det får mig til at tænke på. Ikke?
6: Ja, fordi du står jo i en, og det kan jeg jo også godt se, nu siger ikke fra Lindhardt og Ringhofs perspektiv, men måske mere fra sådan offentlighedens perspektiv. Du står i den i sådan lidt prekær, speciel situation i, at du jo så også har fået sex ud af det.
5: Ja.
6: Og så er der nogen, der vil tænke, skal vi så prøve at gøre ham til et offer nu, eller hvor står Hassan henne, når du taler han imod forlaget, så på en eller anden måde, så tager han jo en side, men samtidig så er det jo heller ikke ligesom, at du er blevet misbrug, vil nogen jo sige.
5: Nej. Nej, men det synes jeg heller ikke, jeg er blevet.
6: Nej.
5: Så det den altså oplevelse, synes jeg, er reel, ikke? Jeg synes, at hvis man skal pege fingre af en kultur på et forlag, som er drevet af et forlag og nogle prominente forfatter, så skal man pege en af de fingre mod mig, ikke? Altså, jeg er, mener i den grad, at jeg har været en aktiv del af et problem, ikke?
6: Ja. Men var der nogen sådan konkret fra forlaget, der ligesom foreslog, at nu kan du være sammen med denne her kvinde?
5: Nej, men de der sådan meget konkrete ligesom sådan illustrationer af, hvordan det foregik, har jeg jo været inde på. Altså, jeg har jo også forvist sms'er, hvor det ligesom bliver... hvor kontakterne bliver etableret og sådan noget, ikke? Mellem mig og yngre kvinder ansat på forlaget, ikke?
7: Du lytter til Klunketid. Dagens gæst er Hassan Preisler.
5: Vi må kunne håndtere, at sådan nogle situationer kan være komplekse, altså at man godt kan have indgået i noget, man sidenhen synes er forkert, ikke? Og dermed ønsker at stille sig frem og støtte op omkring nogle menneskers beskrivelse af, hvor forfærdeligt det har været for dem i den tid, ikke?
6: Ja.
5: Altså, det må da kunne lade sig gøre. Altså, vi kan vel ikke kun tegne billeder af ofre og helte. Altså, der må der også være plads til, at tegne billeder af mennesker, som bevæger sig i de der, ind og ud af de roller, som vi gør i virkeligheden. Altså.
6: Ja. Kommer der snart sådan en Tell It All-bog for Hassan Preisler?
5: Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke.
6: Jeg tror, vi sælger godt.
5: Hvad?
6: Jeg tror, vi sælger godt.
5: Ja. Nej, altså, det ved jeg ikke. Måske.
6: Okay.
5: Nej, jeg blev kontaktet af en avis her for et par dage siden. De skrev, vi hører på vandrørene, at der er en roman på vej.
6: Jamen, det har jeg da også hørt.
5: Kunne du fortælle lidt om den?
6: Det er ikke tilfældigt, jeg spørger.
5: Nej, okay. Ja.
6: Du kan altid bare sige nej, jo. Eller
5: ja,
6: måske.
5: Men det føles jo også bare dumt ligesom at sige kategorisk nej.
6: No altså, comments.
5: Jamen, det bliver man jo ekstremt utroværdig af, hvis der så kommer en bog lige om lidt. Jeg altid synes sådan... Altså, politikere, der går efter et internationalt topjob, som siger, nej, det er ikke det ligger ikke inden for mine drømme, jeg vil bare være statsminister. Ja. Det kommer til at være så... Jamen, så ved man jo aldrig, hvor de er på vej hen. Prøv at forestille dig en kæreste, der siger, nej, jeg er ikke på vej væk herfra. Ja. Jeg elsker at være lige præcis her sammen med dig, ikke?
6: Ja.
5: Og ugen efter, så er de flyttet ind hos...
6: Ja, okay.
5: Ham der er den succesfulde forfatter, som stadig har en kontrakt med Lindhardt og Ringhof.
6: Ja. Ja, okay. Så jeg kan godt høre, den skyder vi til hjørne, så vi se, hvad der sker.
5: Ja, men altså, der er jo mange, man kunne også sagsøge dem for injurier. Det kunne man jo også gøre. Altså, de har jo sagt, at jeg fik min kontrakt opsagt, ikke? Det er jo løgn. Altså, det er jo at underminere min... min faglighed og sådan noget at sige, at de har opsagt min kontrakt. Jeg har jo den mail, hvor I jeg opsiger min kontrakt, ikke? Og jeg har jo den kontrakt, de lagde ud, som de ønskede, jeg skulle underskrive, som jeg ikke skrev under på. Det har jeg også dokumentation på. Så det er jo...
6: altså, du har faktisk haft en kontrakt på Lindhardt og Ringhof?
5: Ja, der ligger sådan et kontraktunivers op i en sky, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men sådan, ja. Hvor man digitalt skriver under, ikke? Og så bliver man ved med at få en påmindelse, når man ikke har skrevet under. Sådan en kontrakt havde jeg liggende der, som jeg ikke skrev under på. Og så meddelte jeg dem, at jeg ville forlade, at jeg gik fra forlaget nu og tog min bog med mig.
6: Mm. Så historien om, at det er bitterhed, fordi du fik afvist...
5: At det er løgn. Historien om, at jeg er bitter, kan man jo diskutere, ikke? Men altså, at jeg skulle have fået afvist en bog fra deres side af løgn.
6: Okay.
5: Altså løgn.
6: Ja.
5: Det siger jeg. Altså, jeg siger løgn.
6: Ja. Ja, jeg kan ikke sætte op på det her, men nu har jeg jo bare dine ord, og så må
5: jeg har gentaget ordet mange gange,
6: ikke? Er du nødt til
5: at kunne
6: stemme for det nu, fordi ja. At, nu er det sagt mange gange?
5: Virkelig, ja.
6: Okay, men slutter den så her med dig og Lindhardt Ringhof, eller tager du den videre?
5: Jamen, jeg synes ligesom, altså, jeg har det lidt sådan, at de må drive den biks, de har lyst til på den måde, de vil. Jeg gider ikke, altså, det er et kongerige, de må beholde for sig selv, ikke? Jeg har ikke lyst til, ligesom, at indgå i noget med dem nogensinde igen, og jeg tror måske heller ikke, jeg vil gide at bruge mere af mit liv på dem. Altså, jeg har set, hvad altså, den forretning går ud på. Jeg kender de mennesker, der er derinde, og de må ligesom gøre, hvad de synes er det rigtige at gøre i deres, i den tid, de er her, ikke? For mig er det noget andet.
6: Ja. Vi skal nå noget, før vi slutter her som Breisler.
5: Ja. Ej, ikke allerede?
6: Nej, vi fortsætter bare lidt, men det er bare fordi, at vi bliver også nødt til...
5: Må jeg ikke sige om din bog? Jeg synes, du skriver helt vildt godt. Jeg var meget, inde i det, du havde skrevet. Det var meget præcise replikudvekslinger, du havde
6: sagt.
5: Lavet, og gode karakterbeskrivelser i meget enkle sætninger.
6: Ja, det er meget sødt.
5: Og jeg synes, at du skulle gå videre med den.
6: Kunne være,
5: at
6: jeg skulle tage den op på et tidspunkt.
5: Men det er jo en tell it all-bog på, radio, det oprindelige Radio 24/7.
6: Det er det.
5: Ja,
6: ja. Ja. Der er nogen... John Octavian blev ikke beskrevet sådan positive vendinger, vil jeg sige, fra en konkret fest. Og der har jeg jo lidt sådan en... Nu siger jeg det her, men altså... Det er også noget andet, hvis den skulle ud til den helt store offentlige befolkning, det kan den. Det er også noget, som nogen godt kan lide at svælge i, og så sidde og finde de her navne. Og jeg har tænkt meget over, hvis jeg rent faktisk skulle lave den ordentligt, om skulle jeg så bare tage de rigtige navne, og så bare sige, nu står jeg ved det hele.
5: Ja, og så lave forelæggelse og det hele, ikke?
6: Jo, men så er det også bare en... Det der med at give nogle synonymer, det gør jo også, at man på en eller anden måde også har ryggen lidt fri, fordi det skal man jo altid sige...
5: Men, det er en anden tid nu, vil jeg sige.
6: Det er altså, det også
5: man,
6: lidt.
5: Man kan ikke, det bliver ikke rigtig accepteret længere, at man gemmer sig bag et romanprædikat. Altså, så jeg vil helt klart, hvis jeg skulle skrive sådan en type bog, for eksempel om...
6: Udlagt meget for os.
5: Ja, for eksempel om sådan en forlag, ikke, som det før nævnte forlag, så ville jeg bruge de reelle navne. Ikke? Ja. Det ville jeg helt klart. Ja. Det synes jeg også, måske du skulle gøre. Altså, men jeg synes, du skal... Altså,
6: Altså, jeg har jo måske den evne, at jeg er ret god til at være ret ligeglad, hvad folk mener om mig.
5: Ja, det er jeg så ikke.
6: Nej. Altså, der er jeg sådan lidt... så kører det bare.
5: Ja.
6: Og så, ja, fint nok. Det er mere sådan konkrete, hvis der er nogen, du ved... Nu siger jeg hvis.
5: Ja.
6: Konkrete episoder, hvor, lad os bare sige, en højt op i systemet... tager en længere ned i systemet på to baller til en fest, og folk ser det. Hvis man skriver det ud med navnsnævnelse, så er man lige pludselig ude i noget, der... Altså, jeg begynder at blive lidt nervøs for den slags, faktisk.
5: Nå, sådan en jurysager og sådan noget.
6: Ja, lidt om, men også den der med sådan, så kan jeg få sådan en tvivl om, husker jeg rigtigt?
5: Ja.
6: Altså, der er det andet, hvis den har en fiktiv ramme, lidt nemmere at have et eller andet. Der er sådan et lidt mere sådan rum at gøre godt med. Hvis du ligesom skriver det ud, så kan man jo godt, fordi så tænker man, okay, det skete for 8 år siden.
5: Ja.
6: Var det præcis det, jeg så til den fest? Kan jeg huske det ordentligt, og får jeg overdrevet nu? Fordi hvis det er noget med navns nævnelse, så kan det være meget alvorligt for den person, og så er der fandme brug for, at jeg kan huske.
5: Ja, det er klart. Ja.
6: At jeg ikke lige skruer lidt på en dramatisk knap.
5: Ja, det kan jeg godt se. Ja. Ja,
6: det er et større spil. Men det, jeg vil sige her som Breisler, det er, at vi har jo glemt noget.
5: Ja.
6: Vi startede godt nok med at tale om klunkerne.
5: Ja. Måske. Jo, men vi har jo talt om det hele tiden, fordi vi har talt om at have nosser,
6: godt.
5: Eller ikke. Ikke?
6: Godt, så giver du mig lige en sløjfe der, det kan jeg godt lide.
5: Ja.
6: Du har ikke en eller anden sindssyg historie med dine nede regioner, vi lige skal have med. De fleste mænd har en.
5: Ja, jeg har mindst en. Ja. Altså, jeg boede nogle år i Mellemøsten, og undervist på universiteterne i Beirut, og havde en lille lejlighed, og nød at være der helt ekstremt, men indledt på et tidspunkt. Jeg havde en kæreste dernede, som forlod mig og landet. Hun flyttede sig til Paris, og så var jeg ligesom efterladt der og indledt nogle forhold med blandt andet en yngre kvinde, som havde en meget magtfuld kæreste. Det var ligesom sådan hemmeligt, og vi skulle passe meget på og sådan noget. Og det betød så, at vi altså ofte dyrkede sådan noget indledende sex, men aldrig ligesom noget at, have rigtig sex. Og det gjorde så, at jeg... pludselig en dag, så lå jeg i min lejlighed der i Beirut, og så fik jeg altså ekstremt ondt i nosserne. Ja. Altså ekstremt ondt i nosserne. Og så fik jeg sådan kæmpet mig over vejen, over til forældrene, til ham, der ejede den lejlighed, jeg boede i. Og jeg gik ind der, jeg kunne ikke lide at sige, at jeg havde ondt i nosserne, så jeg sad, at jeg havde ondt i maven, og at jeg var bange for, at det var blindtarmsbetændelse. Ikke? Og de ringede så til en læge, de kendte på hospitalet, som kom susende alt, hvad han kunne, og sådan noget, for ligesom at få undersøgt det der. Og så gik vi så ud, så ville han så undersøge mig, jeg spurgte, om vi kunne gå ud på toilettet, og derude, der sagde jeg så til ham, at det er ikke maven, jeg har bare virkelig, virkelig ondt i mine nosser. Og så sagde han, så blev han rigtig nervøs, fordi han sagde, det kan være, at de har vendt sig. Og hvis de har vendt sig, altså at de ligesom er drejet rundt, så bliver der lukket for blodtilførslen, og det betyder, at de dør. Altså de visner og dør lynhurtigt. Ja, det betyder faktisk, at hvis man pludselig har en intens smerte i sine nosser, så skal man altså se at få noget hjælp i en fart, ikke?
6: Det er god public service, det her.
5: Ja, og han undersøgte dem så, og sagde, nej, de vender rigtigt, men dine bitestikler, altså dine biklunker, er meget hævet. Og så spurgte han mig, har du dyrket en masse af sådan noget sex, som ligesom ikke førte til udløsning. Og så sagde jeg, ja, det har jeg, fordi jeg har indledt det her forhold til den her pige, som har en meget magtfuld kæreste. Det gør ligesom, at vi i elevatorer, i opgangen, laver indledende sex, men jeg, når aldrig. Så sagde han, jamen altså, du skal komme. Altså, og før du kommer, så vil du have så ondt i dine testikler, fordi dine bit-testikler er meget hævet, altså fyldt med
6: Gud.
5: Med gammel sæd, tror jeg. Ja. Altså, eller ophobet sæd. Eller det er vel sæd, der er i bit-testiklerne, jeg ved det ikke. Gud. Jeg vidste slet ikke, at jeg havde biklunker. Nej, men det har vi. Vi har biklunker.
6: Så du skulle faktisk, bare løbe ud på et toilet og onanere, eller hvad?
5: Ja, men brugte sig, fordi så kontaktede jeg hende der, den her kvinde med den meget magtfulde kæreste, og sagde til hende,
6: du sidder op i hende?
5: Jamen, så sagde jeg faktisk til hende, at vi bliver nødt til at mødes, fordi, jeg skal komme, og det er ikke noget, jeg siger, det er lægeordineret. Jeg skal have en orgasme i en fart.
6: Lige det, der lyder som et eller andet Kasper Risten, kunne sige kloven sådan en.
5: Ja, men det var...
6: Hvis du bliver trækket 2,0.
5: Ja. Ja. Og så mødtes vi, og så fikset hun det for mig.
6: Lægeordineret
5: sex. Jeg måtte så kort efter flygte ud af Beirut, faktisk, fordi hendes meget magtfulde kæreste fandt ud af, at fordi hun endte jo så med at overnatte hos mig. Han havde nogle folk, der fulgte efter hende og observerede sådan. Så jeg måtte flygte til Syrien. Altså, hvem flygter til Damaskus for at søge tryghed? Men det var lang tid før krigen i Syrien, ikke? Og der flyttede jeg så ind hos en dansk digter, som havde et lille hus der, og boede hos ham ind til, at der var ro på i Beirut, og jeg kunne komme tilbage igen.
6: Wow.
5: Ja, så det var, jeg tror, jeg var der 2 uger eller sådan noget i alt i Damaskus, og ringede hjem hver dag og hørte, hvad sker der, han stadig slår mig ihjel.
6: Shit.
5: Ja.
6: En god historie.
5: Alt det, altså ens klunker kan jo i den grad få en i uføre, ikke?
6: Jo, det her er jo meget konkret.
5: Ja, og det tænker jeg da også, altså i forhold til at have nosser, altså i forhold til det mod, som man nogle gange synes, man bør oparbejde, jamen så er det jo ofte forbundet med uføre, ikke? Mm. Altså at udvise mod er jo altså kun i fiktionen noget, der fører en et sted hen, hvor man får status og klapsalver. Ja. Oftest så er det jo bare...

0: Men der har jeg faktisk tænkt, Hassan, sådan, der virker du, det kan jo snyde, men der virker du simpelthen utrolig balanceret.
1: Altså, jeg har det så godt.
0: Jamen, det gør du virkelig selv. Du ser simpelthen så glad, meget mere glad, ja. Og der er sådan det, som skuldrene er sænket sig.
1: Jamen, jeg har det så godt. Altså, ja. Ved du, for et af de allerførste programmer, jeg lavede i den der serie, min lille Hassan, du talte om, ikke? Der havde jeg hypnotisøren Tobias Hammann inden som gæst. Kan du huske det?
0: Nej, jeg kan huske.
1: Kan godt huske ham, ikke?
0: Jeg kan virkelig godt huske ham. Og hans far, han var en... Længere historie.
1: Ja, hans morfar var en bandit.
0: Ja, det morfar, det var sådan, det var, ja.
1: Ja. Nå, men han hypnotiserede mig så i mit program, ikke? Ja. Og hvad hedder det? Jeg ved ikke, om det lykkedes og sådan noget, men i hvert fald, der hvor jeg ligesom protesterer mod hans hypnose, ikke? Så går han rigtig hårdt til mig, ikke? Mm. Så siger han, dig, med alt dit klønk og din selvmedlidenhed og din, hvad hedder det, fremhævelse af dine svagheder. Ved du hvad, dig, Hassan? Ved du hvad, du ikke tør? Du tør ikke at være glad. Du tør ikke at tænke noget godt om dig selv. Du er en rigtig kujon. Ved du godt det?
0: Ja.
1: Og ved du hvad? Han havde så meget ret.
0: Ja.
1: Altså så meget ret. Ikke? Og det kan jeg jo, hvad hedder det, sige i dag, hvor jeg oplever at være glad i mit liv. Altså jeg er sammen med en kvinde, som rent faktisk godt kan lide mig. Ikke? Mm. Og vi har det godt. Jeg har nogle børn. Jeg har 3 børn, som fungerer på hver sit alderstrin godt. Ikke? Mm. Som er glade og synes, at livet er dejligt at leve. Ikke? Mm. Og jeg, det eneste, jeg har problem med, det er at anerkende, at det her liv, jeg lever, faktisk er et dejligt liv, ikke? Som jeg har det nu.
0: Ja. Altså,
1: og jeg har fortjent det. Mm. Ikke? Det er, hvad hedder det, efterslæbet. Og det er jo fordi, jeg stadig i dag forsøger at klamre mig til den fortælling, som Tobias Hammann fremhævede, som mit kujoneri. Ikke? Du tør kun have det dårligt. Du tør ikke have det godt, Hassan. Og du tør ikke tænke godt om dig selv, eller sige, at du kan noget. Det eneste, du kan finde ud af, det er at fremhæve din egen uduelighed.
0: Ja.
1: Og det har du bygget en karriere på, sagde han.
0: Men man kan også sige, det er vel også den der med... Du er jo også historiefortæller, og man ved jo godt, at velsmerts, melankoli, alt det her, det er jo langt hen ad vejen, der er mere nerve i det, det er mere interessant end en, der bare er glad i lovet og tilfreds og ro på sættet. Altså, det er der ikke meget film i.
1: Nej, men hvad er vigtigst for mig? Min historie eller mit liv?
0: Absolut. Og der er du... I hvert fald ved at lande der, hvor dit liv får lov til at træde frem.
1: Ja, og det er også derfor, når du spørger mig, om jeg ikke skulle skrive en tell it all på, hvad hedder det der eller det der. Så er det også, altså, så skal det jo stå op imod det liv, jeg lever, ikke? Og hvad, ja.
0: Skal du godt ryge lidt tilbage, måske?
1: Jamen, altså, hvem ved, ikke? Men altså, lige nu synes jeg godt nok... Jeg kan huske inde på forlaget dengang, ikke? Så var det, man gik og sagde til sig selv og hinanden, det var hele tiden, the best revenge is writing well. Ikke? Altså så den bedste måde, du kan komme tilbage på livet på, ikke? Det er ved at hævne dig gennem at skrive helt vildt godt. Ikke?
0: Ja.
1: Men jeg fandt ud af, at det oprindelige citat, det hedder faktisk, the best revenge is living well.
0: Mm.
1: Så de har stjålet det og omformuleret det, ikke? Altså, at den bedste hævn i forhold til livet er at leve godt. Mm. Ikke?
0: Det er meget smukt.
1: Ja, det er meget smukt. Ja.
0: Ja.
1: Og det prøver jeg så at holde hængende over mig selv, som, hvad hedder det, på den der lystavle, ikke? Når jeg vågner der om natten, og igen forsøger at trække frem, at jeg ikke er noget, jeg ikke duer til noget og sådan noget, fordi det er så komfortabelt ligesom at fortælle mig selv de der ting, ikke? Så prøver jeg ligesom at holde det der op og sige, jamen, the best revenge is living well, ikke? Og det gør jeg faktisk, altså, ser det ud til.
0: Dit navn, det her som Breisler, mit navn, det er Christoffer Lind, og jeg slutter altid lige med sådan et dobbeltspørgsmål, hvor du egentlig bare kan svare helt kort. Du har egentlig besvaret nu, men det er bare, du har det godt.
1: Ja.
0: Ja. Og Duncan har det godt.
1: Jamen, jeg har så meget lyst til at sige nej, fordi det er så trygt at sige nej. Ja. Nej, jeg har det godt.
0: Du fanger bordet.
1: Ja, ja. Og hvad hedder det? Ja, og det er en god klunkedag, fordi det er lunt, ikke?
0: Super. Ja. Så lad os komme ud i den. Tak, fordi du er med her i klunketid.
2: Snak snakke og sludre og tale radio.
3: Leger du efter en bog af læger for læger, så skal du stoppe med at læge efter bogen. Og i stedet begynde at læge din medarbejder. Rigtigt. Se, det er lægelse.
4: Ja, og der mener han leder. Så.
2: Snakke og sludre og tale radio.
5: Du lytter til radio. Hele Danmarks snakke, sludre og taleradio.

0: Velkommen til.
1: Jo, tak.
2: Tak. Jamen, til mig eller til lytteren?
0: Jamen, egentlig til lytteren, men også til jer.
1: Nå, jo, men du er også redaktør på det her program, så det er også...
0: Det er måske på sin plads,
1: at det er mig,
2: der... Det er dig, der svinger takstokken.
0: Det er det.
1: Ja.
2: Og det gør du godt.
0: Tak skal du have, Simon, og i lige måde. Der er en elefant i rummet.
2: Nej, det kan man ikke sige.
0: Nej, vent lige.
2: Det kan du simpelthen ikke.
1: Hvad er elefanten?
0: Nå, det er jo okay. Fordi...
2: Lad os sige, det var Christian.
1: Nej, det er fordi, du vil sige nu, at det her det er faktisk ikke live. Det her, det er...
0: Lige præcis.
1: Okay, men det er bare... Okay. Jeg nu ikke har præsenteret min... Ja. Hvad siger du? Er du tørstig? Så har du fået noget vand. Ja, og det er ikke Emilie, der er blevet tørstig. Det er fordi, jeg har mit barn med. Jeg har taget barn med på arbejde i dag. Fordi hun fik lige en fridag fra børnehaven. Og det var, jeg tror, det var det, Simon, han troede, du mente, du
0: lige til starte med at kalde for elefanten i rummet. Det vil jeg meget gerne understrege. Nej. Jeg mente, at vi jo egentlig plejer at sende det her program live. Men der er noget Kristi Himmelfart, som kommer i vejen, så derfor har vi arbejdet lidt forud, og har også i dagens anledning fået rigtig fint besøg af Frida.
1: Det er min datter, Frida. Vil du sige hej, Frida? Vil du sige hej i mikrofonen? Okay, hun drikker vand. Okay.
2: Jamen, det kan også være, du var også nervøs første gang, Emilie.
0: Det er rigtigt, ja. Program 1, der havde det lidt som Frida har det nu.
1: Nå, det er klart,
2: jeg går væsentligt mere afslappet til gengæld. Hun har bare ikke entusiasmen.
1: Nej, du har en Bluey Bowl lige nu i hånden, ikke? Mm.
2: Jamen, vi skal jo høre nogle klip.
1: Nå ja.
2: Det er jo simpelthen faktisk derfor, vi er her. Mm.
0: Selvom meget er anderledes i dag, så er den ting stadig den samme.
2: Og redaktør, ja. Emilie, hvad skal vi starte med?
1: Et godt spørgsmål.
0: Ja, det synes jeg også.
2: Christian?
0: Vi skal høre et klip, som er er anbefalet af en sød venneven. Og der er en skidegod bog derovre. Og det er et klip, hvor vi for første gang skal i hvert... Nej, nu bliver jeg faktisk i tvivl. Har vi haft besøg i det her program af Reinhardt? Kan I huske det?
2: Det er svært at huske.
0: Det er svært at huske.
1: Jeg kan ikke huske det... Ikke direkte forstand, tror jeg, nej.
0: Ikke desto mindre, så er det ham, vi skal have besøg af i dag i det her klip fra 2022 fra Undskyld, vi roder. Og jeg vil sætte scenen på det her klip. Vi har Allan og Claus, som så småt er begyndt at få godt gang i radioen. Og omkring det her møde, som de holder med Reinhardt, der er de altså blevet enige om, at de skal sætte nogle nye mål. De vil gerne vækste, og det er altså noget af det, de gerne vil vende med Reinhardt, som er bestyrelsesformand for Skuldborg Bryghus. Men der er lidt noget sprogbarriere og nogle ting, som gør, at det her møde bliver lidt svært.
2: Han er jo af tysk afstamning.
0: Det er han nemlig, og det bliver lidt op ad bakke her.
2: Jamen altså, lad os da høre det.
3: Nå, men Reinhardt, jeg har lavet sådan en tipsklub. Er du til fodbold og sådan noget tipsning?
4: Han har jo tjent 5.500 på FC Midtjylland.
5: Hvad for? Hvad?
3: 5.500?
5: På hvem?
3: På FC Midtjylland. Fodbold. Fodbold.
5: Ja.
3: Ja.
5: Fodbold.
3: Ja, fodbold. Mm-hmm. Ja.
5: Nej, jeg siger kun tysk.
4: Har du noget yndlingshold i Bundesligaen?
3: Så kan vi bare spille på Bundesligaen, dog.
5: Borussia Dortmund.
3: Nå?
4: Ja. Det er jo der, Paulsen han spillede, jo.
3: Ja, var der ikke en dansker der, ja?
4: Jo. Ebbe Sand.
5: Ja, Paulsen.
4: Paulsen, ja.
5: Ja, Paulsen. Ja. Ebbe
4: Sand, det var Schalke.
3: Ham den pæne, hvad er han? Thomas Delaney.
4: Ja, nej, det er ikke det andet, er det?
3: Hvad?
5: Han er heller ikke der.
3: Han kan ikke lide ham?
5: Ja. Han er ikke der.
3: Der er ikke mere?
5: Nej.
3: Ja. Men vi kan sagtens spille på tysk kampe.
5: Man betaler for at være med, og så er det kun dansk fodbold, der.
3: Hvad for det?
5: Det er kun dansk fodbold, eller?
4: Nej, jeg tror det, han siger, at man kun kan odds på danske hold.
3: Nej, jeg siger, at vi kan bare spille på tyske hold også, dog.
5: Nej, jamen, så er jeg med.
3: Okay. Nej, okay. Okay. Så var der ikke mere end rullert, dog.
5: Nej, det er jo ingenting om den danske fodbold, det
3: her. Nej. Så betaler vi 500 kroner om ugen. Okay. Og så spiller vi på forskellige kampe, dog.
5: Ja. Skal vi være inde, eller?
3: Ja. Så spiller jeg jo for jer.
4: Spænder du for os?
3: Mm.
5: Nå, jeg giver dig 500 kroner, og så har du bespilt. Nej,
4: det tror jeg ikke, du forregner med.
5: Jeg ved da mere om tysk fodbold end dig. Og du siger, det er Lenny, jeg spiller på Borussia Dortmund.
3: Nej, men så kan vi jo bare, så kan du bare sige, at jeg skal spille på Tyskland. Det er fint nok.
5: Ja, men okay, så vi har en aftale. Nej, ja. Du siger for lidt siden, jeg...
3: Nej, jeg synes bare, det var nemmere, at jeg gjort. Altså, undskyld mig. Det var sgu da bare...
5: Det får du ikke regnet med på. Det får du ikke regnet med på, du.
3: Åh, en pjat.
4: Det er godt, det smager godt, ikke?
3: Nej, det er fandme godt, du.
5: Wow.
3: Mm.
4: Det er jo lavet helt fra bunden, ja.
3: Jamen, det snakker vi lige om.
5: Ja. Prost.
3: Prost. Skål. I skal fandme have noget ved at frokoste med Reinhardt, hvor det bare er, du.
5: Ja. Ja, så de sætter bare en kryds, når I har drukket ind, og så finder vi ud af det.
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Det er ikke dig energi i dag, så Reinhardt.
5: Ja, jeg har taget det med, og så har jeg den sadlen, og så sætter lige en kryds, og så...
4: Ja, det er fordi i Danmark, Reinhardt. Der er jo sådan, når man siger, at jeg har øl med,
5: ja,
4: så regner folk med, at det er så vedkommende, der punger ud også.
3: Nå, men det er jo bare radio, der betaler det, kan man sige.
5: Jo,
3: ikke at du bare tager det hele.
5: Du er jo også aktionær, så det hele går i den samme hul igen. Ikke hul med kasse.
4: Ja, den samme ølhul.
5: Ja, ja, ja, altså ikke den, jeg har hjemme, men...
4: Nej,
5: men... Det er kun ja.
4: Og nu du siger, at det går i den samme... fik du min mail? Jeg sendte det der.
5: Mhm.
4: Ja.
5: Jeg har ikke læst den, men jeg har fået den.
4: Du har ikke læst den?
5: Nej.
4: Du skal læse din mail, Reinhardt.
5: Ja, det er så sjældent, det står noget.
4: Ja.
5: I dem. Mange tit, det er bare en... Hallo, og krydsgodt.
3: Det er ret nok. 9-10 mails, det er sgu bare...
5: Hvorfor man får dem? Og det er mange af dem, du også sender.
4: Ja, ja.
5: Det fordi er så kan det komme der... Velrørende faktorer... 200... Der går 8 der mere...
3: Når man får en mail fra Claus, så tænker man, nej,
5: ja, nej, jeg giver virkelig lidt.
3: Det er rigtig vildt.
5: De er korte, men lange.
4: Det er godt med her. Det kan I blive enige om. Nå, men det jeg så kan fortælle, Reinhardt, det er jo i den mail, der står der jo, der prøver jeg at beskrive, er du okay, skal du have noget at snøkke?
5: Jeg har ikke en serviet,
1: det kan jeg
4: godt finde.
3: Ja, Emil, find en serviet for fanden.
4: Emil, jo, jeg har fået en meget mærkelig mail af dig, med en masse 178-siders dokument med noter, står
5: det. Det lyder simpelthen af for Claus, ja. Han bare sendte den tilbage.
4: Nej, det er ikke for mig.
1: Det er for Claus.
4: For Claus?
1: Ja, det er hans noter, eller det er mig, der har lavet noterne, men det er
4: jo...
1: Ja, det er noter for Claus, der han...
4: Der står også noget med, at Jonna kan ikke have mere at spise, og...
1: Jamen, Lars sagde, at jeg skulle skrive det ned, så...
4: Ja. Nå, ja, men hent du lige
1: jeg
4: det...
1: Jeg
4: ja, ja, hent lige lidt papir til Reinhardt.
1: Ja.
4: Reinhardt, vi er jo en radiostation, og vi er en by, der har trængt til at komme op på next level. Vi ved jo også, nu ved, har jeg sat Allan lidt ind i bryghuset, vi ligger jo i en retssag med et lidt større bryggeri, som har været lidt sådan over, at vi har haft en øl, der hedder Grøn Skuldborg og så videre. Men både bryghuset og radio har fandme brug for et nyt, et next level. Altså, vi skal fandme et skridt op af, og... Vi er fandme kommet på den idé, at Skuldborg Bryghus, de har... Reinhardt, er du færdig?
5: Det var det da.
4: Jeg har noget med næsebordene.
5: Det er min væg inde i næsen.
4: Ja.
3: Og næsevæg, det er ikke allergi.
5: Den er skæv.
4: Den er skæv, ja. Så sørger du lige for at gøre det færdigt der.
3: Ja, der er sgu nogen.
4: Hvad siger du?
3: Er nogen, der ringer?
4: Ja. Jeg snakker bare videre. Kan du høre, mens du gør...
3: Ja, ja.
4: Ja. Du skal fandme have det fint, jo. Du er fandme vores mand.
3: Ah.
4: Ja.
3: Så.
4: Godt. Du ser fandme lidt oppustet ud nu. Er du sikker på, at det er godt for trykket?
3: Det er den gamle æble.
4: Ja, er det okay, peberrød?
3: Du ser sgu lidt bleg ud, jo.
4: Ja, den peberrød, der er gået op i næsen.
3: Emil, kan du gøre noget?
4: Nu banker ham lidt.
3: Ja, banker ham.
5: Nej, stop!
3: Banker ham,
0: Snakke og sludre og tale radio. Ja, det er jo heller ikke så nemt, når man ikke læser sine mails, og når man pludselig får mad op i næsen. Og
2: nej, kender I ikke det? Altså sådan et stykke råbrød, eller lige lidt af sådan en reje der, man har tykket, og så griner man eller et eller andet.
0: Ja.
2: Og så sidder den der.
0: Ja.
2: Og det kan simpelthen gøre ondt i ganen, eller op i...
6: Ja, det gør det. Og Frida har i hvert fald prøvet masser af gange at få ting op i næsen, vi skulle have ud igen.
0: Er det rigtigt?
2: Sutter?
6: Ja, lige nu har du tre sutter i hånden. Men der er også noget, der hedder en næsesut, og det er så den sut, der ligger imellem næsen og sutten i munden. Og så kan den bare ligge der, det kan den sådan gøre i flere timer. Jeg tror også, hun glemmer, den er der. Det er lidt ligesom det der med, at vores hjerner har jo, altså vi kan jo se vores næse hele tiden, men vores hjerner har valgt at ignorere det. Og der er den der sut så blevet en forlængelse af Fridas næse, som jeg tror, hendes hjerne også har valgt at ignorere.
2: Nå.
6: Men vi skal også starte af med den sut.
0: Ej.
6: Nu er vi tre år.
0: Jeg elskede min sut. Det var, ja, det er lidt mærkeligt. Måske kan jeg godt høre på det hele at bringe op nu. Men
2: Nej, fortæl dig lige om din sut der.
0: Ja, jeg havde meget svært ved at give min sut fra mig.
6: Ja.
0: Så jeg sympatiserer meget med Frida, hvis det er tilfældet.
6: Ja,
2: så er det bare ud til suttetræet.
0: Ja.
6: Vi så et suttetræ i Mads Byparken, ikke også, Frida?
0: Er det rigtigt?
6: Ja. Ja, nu skal far være stille.
2: Alright.
6: Ja, men apropos sutter. Så har vi flere programmer.
0: Vi har et program mere i hvert fald, og det er faktisk det er mig, der har valgt, at vi skulle høre et klip fra det her program. Og det er fordi, at det er en programrække, som jeg selv er i gang med at genhøre lige nu. Et utroligt dejligt program for mig at sætte på, når man sådan tuller lidt rundt og ordner derhjemme. Og jeg er jo så heldig, at jeg faktisk sidder med verden på det program i studiet her.
2: Ja, det er en
0: her.
2: Kæmpe succes, det program, vil jeg faktisk sige.
0: Det er håndboldmikrofon, det skal handle om nu, Simon, og det er jo dit program. Det er du er i hvert fald vært på det.
2: Ja, altså det er Rasmus Broen, der fandt på det.
0: Mm.
2: Og titlen og sådan nogle ting, ikke? Og der, dagen inden fik jeg så at vide, jamen, kan du ikke være vært på det? Jeg tror, der var en plan om en anden til at starte med, men jeg endte med at få den. Og det er jeg meget, meget glad for.
0: Du er en fremragende sportsjournalist. Og det synes jeg virkelig kommer til udtryk i det her. Og ros mig, vi gerne.
6: Du er den bedste sportsjournalist, jeg kender.
2: Hvor mange kender du?
6: Jeg kender dig.
2: Sådan.
6: Men altså, det er også flere
2: til. Der er jo også den dårligste.
6: Altså, der er også Dennis Ritter. Han har set ind i fjernsynet, for eksempel. Jeg synes, han er så irriterende. Så,
2: altså, det her er ikke et program, hvor vi rakker ned på folk.
6: Lige
2: her, der bygger vi folk op.
6: Ja, man er så fint.
2: Og, jamen altså, tak. Det er da også lidt specielt at skulle sidde her og snakke. Men jeg kan se, du har fortalt mig, at det er fra afsnittet med Sofie Grobbel. Det er jo et stort for mig at få lov at komme hjem til Sofie Grobbel.
0: Det forstår jeg
2: fandme. Hurtig indvielse til folk, der ikke har hørt programmet, så ser jeg håndbold, når der er slutrunder, både det kvindelige og det mandlige landshold. Og det gør jeg sammen med kendte danskere, der enten ikke kan lide håndbold, eller bare ikke rigtig ved noget om håndbold, altså har simpelthen ikke interessen. Og det kommer der noget meget godt ud af, fordi at der er jo mange, der ikke lige har håndboldentusiasmen. Og så kan alle de... Ja, der findes jo ikke dumme spørgsmål, men de spørgsmål, som ikke er dumme, men som måske er sådan meget på et niveau 1 i håndbold, de kan blive stillet der. Og så kan jeg jo svare det bedste, jeg kan, mens vi ser håndbold. Og der var jeg hjemme hos Sofie Grobbel, og hun viser det sig jo så, har gået til håndbold i en meget kort periode.
0: Jeg tror, at hun kommer helt op på 8 uger.
2: Ja, og om det er det, eller hvad det er, men det skal jeg ikke kunne sige. Men hun bliver faktisk fanget af en eller anden form for entusiasme.
0: Ja, det skal jeg lige love
2: for. Og det er jo fantastisk at opleve. Men det sker med flere værter. Der er 3 sæsoner. Jeg synes, man skal gå ind og høre nogle flere af dem, hvis man kan lide det her med Sofie Grobbel. Og ellers så er det jo sjovt at høre, når det er live jo.
6: Oh, ja.
2: Det kan jo ikke afskrives, det kommer til at ske igen.
6: Men det er også godt at høre på bagkant, faktisk. Mm. Altså, jamen, fordi det er jo gode snakke, faktisk, med de mennesker, der er med.
0: Ja, virkelig.
2: Jamen altså, skal vi ikke prøve?
0: Lad os høre det.
7: Det går jo ikke. 6-6. Jeg faktisk er så meget optaget af det, uden at jeg ved noget. Så jeg har lidt svært ved helt at følge med i...
2: Jamen, det er da kun godt.
7: I, hvad du siger.
2: Det tegner jo lovende.
7: Og jeg vil sige, at jeg kan satme godt sætte mig ind i, at man kan komme til at bide nogen, for eksempel.
2: Kan du det?
7: Det altså, i mit arbejde, der har jeg også mødt kolleger, som er blevet så revet med. Altså, hvis man laver en scene, som med meget høje adrenalintal, et slagsmål, eller... altså noget, hvor man er meget ophidset, så pumper kroppen jo ekstremt meget adrenalin ud, som kan gøre det svært helt at agere rationelt. Altså, jeg føler ikke selv, jeg har det problem. Jeg har mødt mennesker, der ligesom lader sig rive med.
2: Ja,
7: og
2: det kender jeg godt.
7: Og jeg kan... Gør du det?
2: Ja, lidt.
7: Når du laver radio?
2: Så kan jeg godt råbe lidt af knapperne nogle
7: gange. Du bider
2: mig
7: ikke lige pludselig.
2: Nej, det gør jeg ikke.
7: Men det er bare, når jeg forestiller mig at være de mænd her på den her... bane. Det må jo være en fuldstændig vanvittig, altså en rus af adrenalin, der må være så vildt inde i deres kroppe.
2: Har du selv dyrket noget elitesport?
7: Nej. Altså, hvad er det nu, elite betyder? Altså, at man
2: det er bare,
7: at
2: du er super duper god. Det er der, hvor det går fra at være sådan lidt for sjov. Det er måske stadiet mellem for sjov og professionel.
7: Prøv at gætte.
2: Jamen, når du griner, så vil jeg jo sige nej.
7: Nej, men det har jeg
2: heller ikke. Det var jo...
7: Altså, faktisk det eneste sport, jeg har dyrket. Altså, jeg gik som sagt til håndbold i 2 måneder, fordi jeg havde en hjerteveninde, da jeg var barn, som jeg var utrolig forbundet til hendes og hendes familie. Det var næsten sådan et andet hjem,
2: ja.
7: Katrine. Og hun gik til, startede pludselig til håndbold og blev meget opslugt af det. Jeg tror, den hed Ydun-klubben. Er der en klub, der hedder det?
2: Det synes jeg også, jeg har hørt.
7: Ja, men så det var ligesom sådan, hvis jeg følte ligesom, at hun pludselig havde et helt fantastisk liv, som jeg nok havde lyst til at være en del af, så jeg meldte mig også ind på holdet.
2: Du ville også have et fantastisk liv?
7: Nej, jeg tror bare, jeg ville være sammen med hende.
2: Ja, okay.
7: Det var en katastrofe. Jeg var sådan en tændstik tynd, jeg var sådan en tændstik pige, så utrolig spinkel og lille. Og det er en ret hård sport, og de andre var sådan rimelig, altså sådan, de havde en anden fysik, end jeg havde. For eksempel kan jeg huske, at man skal jo have bolden i en hånd, helst.
2: Ja, når man kaster, så er det klart nemmest med en hånd.
7: Jeg kunne simpelthen ikke gribe om den med fingrene. Altså, bare det at holde den fast med en hånd var en udfordring, så jeg jo tit, jeg prøvede at kaste med 2 hænder, det gik ikke.
2: Brugte I ikke harpiks? På det tidspunkt.
7: Jo, det tror jeg, men hvis du altså hvis man har svært ligesom at gribe, jeg var en katastrofe til håndbold, og jeg var også lidt bange for, altså når folk kommer tonsende mod en, det var ikke rigtig mig, så det holdt meget kort. Hun havde også en lille søster, der også gik til håndbold, og så har hun en lillebror, der hed Kasper Witt.
2: Han
7: startede
2: man,
7: også til håndbold.
2: Følger med i håndbold.
7: Han drev det vidt. Han blev en guddommelig målmand på det danske landshold.
2: Ja.
7: Så det er bare for at forklare dig niveauet, og måske også lidt en undskyldning for, at lige det niveau, de havde, det kunne jeg simpelthen ikke... Jeg var dårlig til det.
2: Altså, okay, hvis man kan mærke, at man ikke rigtig har følelsen, så fair nok. Men jeg vil så også sige, det er de færreste, der bliver sindssygt gode til noget på 2 måneder.
7: Jamen, jeg havde ikke fysik. Altså, det var forkert.
2: Ej, det er så også rigtigt. Håndbold, der skal man have lidt.
7: Ja, du lidt skal, at stå imod du skal, med. Ja, det skal du. Du skal have nogle gode fødder at stå på.
2: Men så overvejede du ikke at blive springgymnast, eller badmintonspiller, eller noget, hvor man måske ikke behøver den helt samme?
7: Nej, jeg gik til ridningen en overgang. Ja. Det var jeg meget glad for. Også sammen med Katrine der.
2: Ja.
7: Men noget af det, jeg også ligesom var... Ej, den er jo altså, det står 8-9 til Danmark, det bliver spændende det her, det kan vi lige godt sige.
2: Ej, hvor er det godt, Sofie. Og nu er vi bagud med 2 igen. 10-8.
7: Ja, ja, men det er inden for rækkevidde. Altså, håbet lever er totalt i live.
8: Bestemt.
7: Hov.
8: Det er helt fint.
7: Det er min iPad. Det er noget med en FaceTime.
8: Vil du på FaceTime?
7: Nej, det er jeg ikke. Men ja, det, jeg undskylder det bare, at den...
8: Er det en, der kan lide håndbold?
7: Jeg kan ikke se skærmen.
8: Nå, du ved ikke, at det jo har ikke en aftale med nogen.
7: Nej, jeg har ikke en aftale
8: nej,
7: med nogen.
8: Okay.
7: Men den må bare lige ringe ud, ikke?
8: Okay.
7: Men nej, jeg vil sige noget af det, der også... Altså, Katrines familie der, som jo så også producerede Kasper Witt. Det var også en familie, som virkelig bakkede op om deres børns sportsinteresse. Altså, de sad altid til kampene, og der var meget arbejde med nogle børn, der går til sport på den måde, ikke? Og kører rundt til... Altså, de var utrolig opbakkende og støttende. Og jeg tror også, det var det, jeg sådan blev... Altså, jeg har aldrig blevet fuldt... Jeg tror aldrig, min mor kom og så mig til ridning.
8: Nej.
7: Ude på Roskildevej.
8: Hvorfor ikke det, tror du?
7: Det tror jeg ikke var... det lå ligesom ikke i... Det passede man ligesom selv. Altså, sine lektier og sine interesser og...
8: Okay.
7: Så jeg tror også bare, jeg havde lyst til at være en del af hele det, og jeg synes også, det er smukt at se, altså hele det der...
8: Håndbolden her?
7: Jamen i alle, altså opbakningen omkring det, kan jeg godt blive meget berørt af, også på et nationalplan, og også hele den der, altså jeg tror, de mennesker, der står på den bane, de må have en gigantisk opbakning fra deres familier, de har måske koner og børn, de ser ud som om, det kunne de godt have, ikke?
8: Nogle af dem har. Der er også nogen af dem, altså Mathias Gissel,
7: han er
8: har ikke nogen børn i hvert fald.
7: Nej, men når han får...
8: Altså, han fået dem.
7: Så...
8: For nylig. Han er meget ung.
7: Ja, hvor gammel er han?
8: Åh, det kan jeg finde ud af. Slag det og sludre og
0: tale radio. Altså...
2: Ej, hvor var det selv dejligt for mig at lytte til mit gamle program.
0: Der er
2: hun ikke sød, Sofie Gråbøl?
0: Jamen, det er absurd, synes jeg, så sød hun er at høre på. Jeg får et lille crush på hende.
6: Ja, kender.
0: Så sød synes jeg, hun er. Ja. Hun er varm, hun er sjov, hun er klog. Du var også fremragende, det er ikke det. Men nu er det jo meget hende, der får lov til at shine her. Det er også det, en god journalist skal.
2: Det er det skal, ikke?
0: Det er det. Og det gør hun altså virkelig.
2: Hun har købt Spangsberg flødebrød til os. Dem med marcipanbund.
6: Okay.
2: Og prøv at spørge mig, om jeg kan lide marcipan.
6: Det tror jeg godt, jeg kender svaret på.
2: Tror jeg nok, jeg kan.
6: Jeg kan også godt lide marcipan.
2: Nej, det var virkelig... Det var med saltkaramel, kan jeg huske.
0: Nogle gange, hvis jeg rigtig skal hygge mig, ikke?
2: Ja.
0: Så på vej hjem fra arbejde, så svinger jeg lige ind forbi magasin. Nå. Og så går jeg ned, og så køber jeg en flødebolle til mig selv ned i sommerbøl.
6: I sommerbøl, ja.
2: Det
6: er også
2: det kan jeg godt lide, at du gør.
0: Ja.
2: Man skal huske at forkæle sig selv en gang imellem.
0: Det er de små glæder.
2: Ja, det er det. Nå, jamen altså, gå ind og... jeg vil elske, hvis du, kære lytter, går ind og høre noget mere håndboldmikrofon. Det vil da, hvad skal vi sige, give en større motivation for at lave nogle flere sæsoner af det.
6: Nå, dem skal vi have.
2: Og der er jo håndbold hver år.
6: Ja.
2: Flere gange.
6: De spiller
2: altså, kvinderne spiller i december altid, og mændene spiller altid i januar og februar.
6: Ja.
2: Gud, jeg et suk.
0: Synes, der er håndbold.
6: Ja, du er ikke en stor håndboldfan.
0: Hele tiden. Og det er sikkert godt for nogen.
2: Det er i hvert fald godt for muligheden for at sende mere håndboldmikrofon.
0: Det kan man sige, og det er noget, jeg kan lide, så det er jo godt.
6: Der er du også fra Køge, Simon, og jeg er fra Jylland. Altså, det tror jeg taler, det er et større håndboldsegment også, der kommer.
0: Ja.
6: Jo længere væk du kommer fra København, jo større bliver håndbold.
2: Ja, jeg tror især i Jylland. Jeg kendte ikke en håndboldspiller i folkeskolen. Det var ikke populært, det hvor jeg kommer fra.
6: Jeg tror, jeg kendte... Jeg kunne nævne flere håndboldspillere på landsholdet, end jeg kunne nævne fodboldspillere på landsholdet.
2: Ja.
6: Sådan er jeg vokset.
2: Ja, der var det meget omvendt i Ølse Magle i Køge, hvor jeg kommer fra.
0: Ja.
2: Der skulle du spille fodbold, og ja, for at være lidt hård, så gik du til noget andet end fodbold, hvis du ikke kunne finde ud af at spille fodbold.
0: Ah,
2: det var lidt sådan, det var, ikke?
0: Okay. Klart.
2: Men ja. Nå, jamen nok om håndboldmikrofon. Hvad skal vi høre
0: jamen,
2: nu?
0: Jamen, Christian, nu kigger jeg på dig.
6: Yeah.
0: Du har fundet et klip frem fra...
6: Yeah.
0: Vandvognen?
6: Fra vandvognen, ja. Fordi altså en ting er jo, at hvad programmet er generelt, altså alkoholikere, der er blevet så snakker med alkoholikere. Men noget, som også er godt at gøre i et program generelt, det er lige at få evalueret en gang imellem. Er vi på rette spor? Og det er jo det, som AA-mødet måske sig selv er, det er sådan, sætter sig ned og evaluerer sit alkoholmisbrug, og har jeg styr på det, er jeg på rette spor med det. Men når man så laver et radioprogram om det, så er en ting, det er at holde styr på, at holde flasken for døren. Men også lige at holde styr på, at programmet går i den retning, det skal, og at det udover at holde folk ædru også er lytværdigt. Det synes jeg er en sund ting, og det gør vi jo generelt. Men det her det er så et eksempel, hvor de holder det, man kalder for et åbent redaktionsmøde. Altså at lytteren kan komme med Jeg tror faktisk også, at man endte med at kunne ringe ind og give feedback måske. Men den bid, vi skal høre her, det er, hvor Frederik kan snakke om sådan programmets relevans for samtiden. Og det synes jeg faktisk var ret spændende, og han havde læst noget i Weekendavisen, og det synes jeg næsten heller, han selv skal få lov til at præsentere, fordi han er en større retoriker, end jeg er, end de fleste er. Så lad ham tale for sig, og så holder jeg min bøtte, og så læser vi videre i Blue, ikke? Og Fritz.
9: Ja, det kommer jeg til at tænke på, nu når I fortæller det her, at jeg læste i Weekendavisen, at visdomsstudier var begyndt virkelig at føre frem. Fordi man har været så ekstremt fokuseret på intelligenskvotient. Men man har meget svært ved at måle visdom. Fordi visdom hænger ikke sammen med, om man er god til at lave en optagelsesprøve i Mensa, eller man ikke er god til at lave en optagelsesprøve i Mensa. Det viser noget om, hvor god man er til at overskue situationer, og hvor empatisk man er. Og det, man så har fundet ud af i de visdomsstudier, ja. Det er, at de fleste vise mennesker, folk, som bliver betragtet som vise, har været helt ned ad skrabten.
10: Ja.
9: Der enten så har de været ude i en enorm stor personlig tragedie, eller også så har de været omkring nogen, som har været helt nede og dreje den. Altså, det giver simpelthen et andet perspektiv på livet,
10: ja.
9: At man har været meget, meget, meget tæt på ikke at kunne holde fast i tårnen længere. Så måske er det i virkeligheden det også, ja. Det her program kan. Der kan komme nogle jeg synes jo Nierens, for eksempel, Nierens afslutning, der begyndte jeg at græde.
10: Ja.
9: Jeg synes, det var så fint, ja. At han sagde det der med, jeg ved ikke, om I kan huske det, men han havde en pointe om, at han der var nogle venner fra Aalborg, der var kommet over til København, ja. Og så skulle han lige med ud at spise, og så skulle han bare hjem igen.
10: Ja.
9: Og så ja. På vej tilbage, så går han med de der venner, som siger, har du ikke lyst til bare lige at gå med og få en enkelt, og så kan du gå hjem. Og så siger han, han havde lige fået en datter, tror jeg, på det tidspunkt, så siger han, hvis jeg går med jer, så kan jeg skrive ned, og så på et stykke papir, hvad der sker fra nu.
10: Ja.
9: Til klokken 9 i morgen, hvor jeg sidder og prøver at ringe coke ind,
10: ja.
9: Et eller andet sted. Hvis jeg går hjem, så sker der noget nyt hele tiden, som jeg aldrig har oplevet før. Det er jo en vis erkendelse.
10: Ja, det er det.
9: Så det kan være, at Nieren ikke er med i Mensa. Men han er også, det der, det har han styr på, ikke?
10: Ja.
11: Ja. Ej, jeg får ikke gode sådan nu.
9: Ja, det er godt. Vi roser jo hinanden, ikke? Nu skal vi nu roser
10: hinanden. Det kan også være feberen.
9: det kan også være nu, fordi du har meget feber.
11: Nej, nu får jeg virkelig feber igen. Nej, men det er, jamen altså, jeg synes også, det er et af de vigtige programmer, der findes i verden, tror jeg.
9: Ja. Nu skal vi passe på med at rose hinanden mere, kan jeg mærke.
11: Nej, det vil jeg godt
9: se. Nu går vi...
12: Men der er noget, at Mark, hvordan har det været for dig? Fordi du fik jo heller ikke lov til at svare på det spørgsmål. Hvordan har det været for dig at lave det her
11: program? Jamen, jeg synes, det er... Jeg kan faktisk rigtig godt lide at snakke med alkoholikere. Jeg føler, de er meget ærlige. Igen, det der med altså, folk, der har været ude og skarpe bunden osv. Man kan lige så godt tage livet af posen.
12: Ja.
11: Altså, hvor galt kan det være, ikke?
9: Jo, og så er det enormt befriende, at der ikke, og det må I virkelig holde fast i, at der ikke er den der ekstremt salvelsesfulde tilgang til tragedien. Altså, I har en humoristisk tilgang til det, fordi tit og ofte, når man ser sådan nogle alkoholikerportrætter, så er det altså så traurigt, så man kan nærmest ikke holde ud at være der, og det er så utrolig alvorligt.
10: Ja.
11: Ikke?
9: Ja. Der synes jeg, I holder en meget god balance.
10: Ja.
11: Men det er også fordi, at jeg er jo i bund og grund også, altså stadigvæk, selvom det er tragisk, synes også, det er komisk og sjovt.
9: Ja.
11: At man har dallet rundt derude på gader og stræder, og ja. Der er det der.
10: Jeg tror også, igennem altså, humoren, det er ligesom om, når vi får gæster herind, så fordi vi smider os bare fladt ned, og flapper rundt og siger, jeg har sgu gjort det der, jeg har gjort det der, så ryger paraderne bare ned, og så snakker vi bare, om hvor i går så en forfærdelig vi har været, men også om altså noget af det er jo komisk.
9: Ja,
10: virkelig.
9: Der er meget af det, der er utrolig sjovt.
10: Ja.
9: Altså, fordi det er så desperat, ikke?
10: Præcis, og jo. Jeg synes, det er en rigtig dejlig måde at aftabuisere det på en måde, at det ikke er så farligt, og det er jo det, man håber kan inspirere nogle andre til at sige, gud ja, sådan er jeg også.
9: Ja.
11: Man har jo gået rundt og haft det som om, at man har skulle, altså den der fornemmelse af det ansigtsudtryk, man har lige inden man nyser. Sådan har man haft det hele tiden.
12: Hvor,
11: ikke rigtig, at det er jo sådan, jeg føler, at jeg har haft det hele tiden. I alle de år.
9: I alle dine mange.
10: Nå, fordi du skulle holde dine løgne og din facade.
11: Ja, det hele var, at man var, så havde man løgn en gang der. Man var, nej, jeg skal huske det der gud, jeg skal ud og køre her lige om lidt. Nej. Alt det der, ikke?
10: Jeg tror nogle gange noget af det, der også er med alkoholikerne, det er, at man bliver tvunget til at ligesom... Altså, nu fjerner du din medicin.
12: Ja.
10: Og så bliver du bare tvunget til at se i øjnene, hvordan du egentlig har det.
12: Jeg synes også, der er noget, der udstiller, hvor dumt samfundet er bygget op. Altså, hele præmissen
10: alkohol i programmet
12: med, at man fortæller, sådan, hvordan man er blevet introduceret til alkohol i sin ungdom, barndom.
10: Mm.
12: Og så at det udvikler sig til, at man føles som en fejl, eller man begår fejl hele tiden. Ikke? Men det er noget, der er... Det er noget, vi alle sammen kan genkende til det her, at vi bliver... vi bliver stive som 14-15-årige, og så stikker det af i nogle år, ikke? Jo. Og så er det for nogen, der kan det være svært at justere, ikke? Og jeg tror, det er, som vi også snakker tit om i programmet, ikke? Det er jo et gennemgående samfundsmæssigt problem. Altså, hvor mange flere har problemet, end det, vi kender til, ikke?
9: Mm. Jo, det er jo nok også noget af det, der gør, at programmet på en eller anden måde rammer en resonans hos folk. Der er jo nærmest ikke nogen i Danmark, som ikke kender nogen.
10: Nej.
9: Eller i familie med nogen. Nej. Nærmeste familie med nogen, der drikker for meget. Ikke?
10: Okay.
9: Nå, nu har vi circle jerket nok. Det går rigtig godt.
11: Ja.
9: Vi laver I er gode til jeres arbejde. Sæson 2, som I skal til at i gang med. Jeg fornemmer, at jeg har sat flag, fordi som en, der har lavet et program, som har kørt i mange sæsoner med mange programmer, så det værste, der kan ske nu, det er, at I begynder at tro, at det, I laver, det er kedeligt.
10: Ja.
9: Forstår I, hvad jeg mener med det?
11: Jeg kan
10: godt genkende det.
9: Ja, altså den der med, at man tænker, nu har jeg sagt de her ting faktisk så mange gange, at der er nogen, der stadigvæk synes, at det her det er spændende. Og så begynder man at blive desperat, og tænker, nu skal der ske noget nyt.
10: Mm.
9: Og så begynder man at rive konceptet fra hinanden, og begynder at prøve at lave noget andet. Og der vil jeg så sige en ting, som nuværende redaktør med erfaring, at det er, at man skal virkelig øve sig i at synge den samme sang hver uge. Fordi det kan godt være, at I synger den samme sang, men der sidder et menneske på den anden side, som ikke har sunget den sang før. Så det skal I virkelig holde jer for øje. Mm-hmm. Det er ikke, fordi jeg synes, at jeg kan... Altså, det er ikke, fordi jeg synes, at man kan på den måde mærke det i programmet, men det er en fare, når man laver daglig eller ugenlig radio, at man, at man bliver bekymret for, om det, man laver, er nyt nok hver uge.
10: Ja.
9: Og der vil jeg sige, at det er jo et program, som er på et menneskeportræt. Og det, og det portræt er nyt hver uge, fordi der sidder et nyt menneske. Og det skal I bare stole på.
10: Ja, nu render hun rundt om bag gardinet. Du skal passe på, at du ikke falder. Ikke også?
0: Ja, Tittebø.
10: Jamen, det var et lille indblik i vandvognen, der kører, og så kigger man lige en gang i motoren og tjekker, er der stadig benzin på.
2: Ej,
10: og der fandt du Simon. Det var godt, Basse.
2: Ej, men er du. Skønt genlyt. Vi var med på sidelinjen med vandvognen.
0: Mm.
2: Og vi så med til en evaluering af, jeg tror, det var første sæson.
0: Mm.
2: Og... altså, jeg er meget enig i hvert fald de ting, de siger omkring, hvad det er, programmet kan.
0: Ja.
2: Fordi det er jo et enormt alvorligt emne, som Daniel og Mark, nu er de jo selv erfaringskilder, på en eller anden måde formår at gøre underholdende.
0: Ja.
2: Og det er jo, synes jeg generelt, en god lektie i livet, som alle ved, men at man også kan grine lidt af det tragiske.
0: Ja.
2: Det gør det nemmere at komme videre.
0: Ja.
2: Og det er de virkelig gode til, og deres gæster er enormt ærlige og venlige til at lukke op og fortælle om det. Ikke? Og det tror jeg kan hjælpe rigtig mange, der sidder i de her situationer. Fordi det er jo ikke noget, man vælger.
0: Nej, det gør man nemlig ikke. Og så synes jeg også selv, at der er noget enormt fedt over de her sådan kig ind bagved kulissen. Det synes jeg er sindssygt spændende at få lov til at være med på en lytter omkring.
2: Jamen, jeg er helt enig. Og jeg tror måske, vi har nævnt det før, men jeg kan godt afsløre, at der er en sæson mere på vej.
0: Ej, det glæder jeg mig
2: til. Det kan man i hvert fald glæde sig til. Mark og Daniel er i gang.
0: Fedt, mand. Det glæder jeg mig til. Det næste klip, det er faktisk meget sjovt, som vi skal høre. Det er jo på en måde også lidt et kig ind bag facaden. Det er i hvert fald meget det, som generelt lidt definerer det her program. Vi skal høre et klip fra ugens udgave af En Gonzo skifter spor.
2: Det er også et kig i maskinrummet.
0: Yep.
2: Og samtidig i hele radios maskinrum, fordi at René og Rasmus jo... de har jo et dogme med, at de aldrig slukker mikrofonen.
0: Det er det. Og det gør det jo meget interessant også for eksempel, ja, mig at komme på arbejde, når man siger, nå, mikrofonen ruller, og i den her uge, der fik jeg i hvert fald lov til at være vidne til noget, som man måske kunne kalde højdramatisk.
2: Ja, i hvert fald, hvis du spørger Rasmus Broen.
0: Det skal jeg lige love for.
2: Som en, der har prøvet at, skal vi bare kalde det, fuck op i teknikken tidligere, så forstår jeg ham fuldstændig.
0: Ja, det er skrækligt.
2: Han opdager ligesom, at efter de har lavet et langt interview med deres kilde, som er Ph.D. i brudte relationer. Ja. Jeg kan ikke huske, om det er det, det hedder. Men i hvert fald en...
0: han har skrevet en afhandling.
2: Han har skrevet en ny Ph.D., og ja. Det er en meget, meget dygtig mand på det her område. Beklager også, jeg ikke kan huske hans navn. Og der opdager Rasmus simpelthen, lige efter de er færdige med et interview, at de har ikke optaget det. Og der, ja, man kan jo høre, hvordan han reagerer, ja. Og det synes jeg jo sådan set bare, at vi skal gøre. Ja. Hvad tænker du om det?
0: Jo, men lad os høre det. Vi skal høre øjeblikket før, at det hele går galt.
2: Er det det, vi kommer ind i? Det er der, har fundet det.
0: Det er det, ja.
2: Jamen, fantastisk.
13: Snakke og sludre og tale radio.
14: Halløj, hej, her kommer vi.
15: Ja, får du egentlig en ordentlig overenskomstmæssig løn, Andreas?
16: For at åbne døre?
15: Ja.
16: Jeg tror ikke, jeg får nok i forhold til, at jeg åbner døre relativt tit.
15: Nej.
14: Men generelt er du glad?
16: Generelt er jeg glad, Rasmus.
15: Hvad med sådan pension, ferie?
16: Det har vel ikke så meget at gøre med overenskomst.
15: Nå, men er du glad i dit arbejde?
16: Det er jeg meget glad.
15: Okay. Du bruger ikke bare radio som et springbræt til en karriere, det er...
14: Det er karrieren, det her.
16: Ja.
15: Netop.
16: Jeg lover jer, at det er ikke
15: det. Fam, det er SoMe, og SoMe, det er noget af det allervigtigste. Vi har dog, er det rigtig rart, Rasmus? Vi har talt meget om, at vi kommer aldrig på SoMe også.
16: Men ved I hvad? Jeg har lige sørget for, at der kommer kamera på jer to.
15: Der kommer fokus på os to?
16: Ja, kamera.
14: Nej, det er godt.
15: Også nu?
16: Nu?
15: Nu er det en psykolog, det er jo en brudte relationer psykolog.
16: Ja.
15: Det er
16: det er jo saftigt. Det er saftigt.
15: Ja. Men dødseriøst.
14: Ja. Henrik, ved du, at jeg skal lave mad på Heartland Festival?
17: Ja, det er jeg.
14: Ja, okay. Ja. Jeg drømmer om, at René skal nemlig med på Heartland Festival.
17: Ja, det er der.
14: Og jeg drømmer om, at folk de skal mødes ude på festivalpladsen, og så skal de transporteres ind i teltet, hvor jeg laver mad.
17: Ja.
14: Så drømte jeg om, at René ligesom hentede folk ud på festivalpladsen, og så fik en god bajer med folk over til teltet.
17: Ja.
14: Og det synes jeg jo selvfølgelig skulle være skuld på at brygge hus øl.
17: Fedt, ja.
14: Kan vi klare det der, Henrik? Vi bliver jo ikke mere end 25 eller sådan noget.
17: Ja, det er ingen problem. Men fedt. Er det noget, I vil hente med heroppe fra?
14: Ja, det er nok der lændeste faktisk.
17: Ja.
14: Ja.
17: Og det er...
15: Er det vores gæst?
0: Hej.
14: Ja, det er den 13. Så jeg kører
15: stadig.
14: Kom.
15: Jeg
14: kan
15: godt
14: komme
15: og hente
14: noget før. Båndoptageren kører. Ja,
15: velkommen til. Den her. Det er fordi, vi jo vi har fundet ud af, at hvis vi slukker, så siger folk noget genialt. Så vi slukker aldrig.
14: Dejligt.
2: Fint.
15: Altså.
2: Jeg kan lade være med at sige.
14: Goddag. Hej. Rasmus.
15: Du har lige hørt genstarten.
14: Jeg har lige hørt det. Altså, jeg var jo tæt på at fælde en lille tårer på vej.
15: Ja. Kan du se?
14: Det var jo faktisk.
15: Ja, okay, det var du.
14: Ja, det er stærk kost.
15: Ja, det er stærk kost. Det er det, vi skal ind og...
14: Er det virkelig det, du går igennem? Skal du ikke lige knappe lidt op?
15: Ja, det er fredag, jeg er meget nede.
14: Ja, men du er under Jakob Olrik-niveau, vil jeg bare lige sige.
15: Ja, men over Don Bjarne. Nå, okay, jamen...
17: Det vil jeg gerne.
15: Jeg kan også lige slukke den her, skal jeg lige gøre det?
14: Jamen, vi slukker aldrig.
15: Okay, det er godt. Men der er lige en ting, jeg lige skal sige. Ja. Har du virkelig tænkt dig, at det her det skulle koste 200 kroner, det her billede?
14: 199.
15: Det er simpelthen...
14: Hold nu op med det der. Okay. Det skal... Altså, prøv at høre. Du er nødt til at... du er nødt til at indse, at du er penge værd, René. Du har hele din karriere, har du chauffet dig selv og ikke taget dig seriøst nok.
15: Det er godt, vi får besøg.
14: Du skal ikke hive mig ned.
15: Nej. 200 kroner. Vil du give 200 kroner til sådan et billede?
17: Nej, det er måske lige overkendt.
14: Prøv lige at mærke det. Det er jo god kvalitet.
17: God papir, ja.
15: God papirkvalitet, ja.
17: Men det er flot.
15: Det
18: er du mere tryg ved 149?
15: Og så en radio member pris. Hvorfor
18: griner du af det?
19: Det vil nok være bedre.
18: Det er da et godt billede.
19: Ud Føtex med det, se hvor mange der køber det.
15: Det er Føtex-testen. Føtex-testen.
19: Det er fordi, det næsten er postkortstørrelse.
18: Føtex-testen.
19: Det er ikke så stort.
15: Altså, det er, du bestilte en plakat. Det er,
19: jeg tror faktisk, 200 er lidt meget.
18: 149?
19: Ja, det tror jeg i hvert fald er bedre. Altså 200. Jeg tænker 250,
18: jo, men
19: så er det op i sådan en stor...
18: Vi er med på, at hvis det er noget, man bare giver væk til højre og venstre, her er det 50 kroner, 20 kroner og sådan noget der, så behandler folk det også derefter. Ja. Vi skal have en følelse af eksklusivitet.
15: Ja.
18: Og det har det, hvis det koster.
19: Men 200, så skulle det næsten være en lille ramme allerede.
18: Ej, hold da,
19: det
18: klar,
19: men det,
18: man,
19: du har ramme. Ja, det ved jeg godt, men det er altså, godt nok 200 for sådan.
15: Det er jo det der med, hvis man sætter det, altså ligesom mega dyr champagne, altså mad, okay, det hele taget, der bare bliver skruet op, det giver den der eksklusivitet.
18: 149, men jeg kan ikke, altså jeg vil simpelthen ikke sælge noget med mit ansigt på, som er under 149. Det vil jeg ikke. Det vil jeg simpelthen ikke, René. Også selvom du er med på.
15: Hey,
18: kan jeg trykke
15: på kortet? Nej, ja. Så får han
20: på. Ja, eller armen. Det er dybt professionelt, det her.
15: Ja.
18: Ah, men, jo, men jeg vil sige...
15: Ja, men altså, vi klipper det ud, jo. Vi klipper det her.
18: Du kommer også lige... du kommer lige 5 minutter for tidligt. Altså, hvis du har været til tiden, så kan jeg love dig for.
15: Du kommer faktisk for tidligere, det gør jeg. Så vil du være,
18: Nej. Nu begynder det at blive uprofessionelt. Det er
15: godt, men jeg simpelthen ikke... Jeg sover.
18: Okay.
15: Min kone er jo godt humør, når jeg får madpakke med, det ved du.
18: Ja, det er rigtigt. Men det er... hvad er det? En skinke-sandwich, eller hvad?
15: Ja.
18: Og 3 vindruer.
15: De er på tilbud, så er det godt humør. Til 15 kroner, de her boller.
18: Ja, der skal altså mere til for...
15: Så simpelthen vindruer.
18: Og for mig overbevist.
15: Du har en vindruer?
18: Ja, nej tak. Nej.
15: Vindruer?
18: Ja. Ellers tak. Nej.
15: Okay, ja, måske skal jeg faktisk lige på toilet.
18: Spørger du mig om lov til at gå på toilet?
15: Jamen, jeg har lige et minut, jo. Jeg har et minut.
18: Ja, men det skal også lige op.
15: Vi har lige en kop kaffe.
19: Er lyden ikke god nok endnu?
18: Du kan tage med til mig. Hvad siger du?
19: Virker det?
18: Okay, sådan der. Så kører den.
19: Dem her, det er træerne, den skal du nok ikke bruge. Du skal ikke bruge det lige nu, hva'?
15: Nej, bare fordi vi bliver ringet op 10 minutter over 11, bliver vi ringet op af Radio 4.
21: Jeg synes faktisk, jeg er lidt lav. Hallo? Skal jeg virkelig sidde her hele? Hvad nummer er jeg? Hvad nummer er jeg? Nå, det må være den her. Hallo? Nej. Hallo. Hallo. Nå, så tror jeg måske i virkeligheden, det er min monitor. Hallo?
19: Okay.
21: Hallo?
18: Nej! Det er ikke rigtigt. Det er simpelthen ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt. Jeg trykker på den.
15: Har du trykket, altså... Hold kæft, hvor er det sindssygt.
18: Ja. Jeg trykkede. Er vi enige om, jeg sad her og sagde, må jeg trykke nu? Jeg trykkede på knappen. Den har ikke optaget en skid.
20: Hvorfor har den ikke det?
15: Ja, det ved jeg ikke. Jeg så bare lige pludselig, den var grøn.
20: Men jeg troede jo, at vi havde stoppet den.
18: Jeg har sgu ikke stoppet den. Ej, fuck.
20: Jeg kan måske ikke se.
22: Det er i sandhed panik.
23: I sandhed panik, og man kan sige, at det helt gyldne ved det her er jo også, at der er blevet optaget så meget, faktisk alt andet, end det, der lige skulle bruges.
22: Ja, vi får jo i hvert fald også en lang forklaring, eller i hvert fald et indblik i prissætning af et A4 størrelse billede i... Jeg må give Rasmus ret. Ganske god kvalitet, men af Rasmus og René. Ja. Nogle pressebilleder, vi fik taget. Jeg var med på den tur i Jylland, hvor vi var ude hos fotografen Rune Slettemås. Virkelig flot billede, men der var lidt diskussion om, hvor meget sådan et billede det må koste.
23: Ja.
22: Jeg vil lige forklare den her situation, fordi der gik faktisk sådan lidt Barnaby-detektiv i, hvis skyld var det, ja, at der ikke blev optaget. Og som man meget tydeligt kan høre, Rasmus føler jo, altså han er jo egentlig bange for, at det er ham, ja, og det er hans skyld. Så han vil meget gerne have bekræftet, jamen er vi ikke enige om, at jeg trykkede optager? Jeg trykkede der på knappen. Det er løgn, alt det her. Ja. Og det sjove var jo, at det havde han gjort. Mm. Og det kunne jeg bekræfte efterfølgende, da de så kom ud af lokalet, så siger jeg, men det gjorde du. Så det kan ikke være din skyld. Jeg var jo bange for, at det var teknikken, fordi der har jeg jo en eller anden form, ja, for ansvar. Så jeg tænkte, åh nej, nu er maskinen gået i stykker.
23: Ja.
22: Det vi så kan, det er, at vi kan gå ind og se på de filer, der er optaget. Og der kan vi se på den første fil, som Rasmus rigtig nok trykker optager. Den stopper ved det, man hører, at René han sidder og piller ved maskinen. Og det er jo lidt the smoking gun, som gør, at jamen, jeg var lykkelig, da jeg kunne spille det for først Rasmus. Ja. Han blev jo glad for at blive frifundet.
23: Er du gal?
22: Og så også René, som sådan helt, som lille dreng, der er blevet fanget med fingrene i kagedåsen.
23: Ja.
22: Sådan let grinende.
23: Ja,
22: ja, okay.
23: Ja.
22: Men altså, han sluger den. Han kan, ja, godt se, at det er nok mig, der er kommet til at ramme knappen.
23: Og det er jo en ærlig fejl, men det er jo det, der er så sjovt i sådan nogle situationer, er, at alle instinktivt tænker, fuck.
22: Altså, jeg kom en gang til at gøre det ved en udsendelse af Den Korte Radioavis.
23: Der
22: havde jeg simpelthen lige glemt at trykke optager. Men vi fandt alligevel en løsning, og vi fandt nogle hemmelige optagelser, og bum, bum, bum, ikke? Det var genialt.
23: En lille, men vigtig detalje kan det være, det der med at få trykket på den røde tomat, som vi kalder
22: rød
23: det
22: her. Rød tomat, den skal lyse rød tomat.
23: Det
22: er blevet noget, vi siger.
23: Det er det. Jeg synes, at vi skal...
22: Vi har ikke mistet Christian og Frida. Ej,
1: vi læser gurlig gris.
22: Der bliver læst gurlig gris.
23: Ej.
22: Og næsesutten er stadig, hvor den skal være.
23: Og vi...
1: Skal jeg råbe det herfra, eller vil du bare præsentere det, Emilie?
23: Jamen, skal jeg ikke tage den, så kan du råbe supplere lidt, hvis det er.
1: Jo, lad os gøre det.
23: Fordi...
1: Det er den bedste løsning.
23: Det tror jeg også. Vi skal høre... Ja, det er nemlig rigtigt. Det er fedt, du lige supplerer den, når jeg...
1: Men det var et program, jeg lavede, hvor jeg var rundt i forskellige gågader i Danmark.
23: Det er nemlig rigtigt, ja.
1: Og så er jeg en gågade i Ballerup i afsnittet, før det afsnit, vi er kommet til her.
23: Ja.
1: Og der bliver banket i hovedet inde i kirken.
23: Ja.
1: Hør lige afsnittet Ballerup.
23: Ja.
1: Så forstår man muligvis, hvad der er sket, fordi i afsnit 14, som så også er det sidste afsnit...
3: Råber frem meget højt.
1: Ja. Der vågner jeg op ved noget vand, og det er så det vand, vi er ved nu. Og så udspiller der sig sådan et limbo for mig. Hvis man har set Inception, så kan det være, at man ved, hvad der foregår. Et lille hint.
23: Du har simpelthen været lidt inspireret af Inception i din formidling i det her afsnit.
1: Måske.
23: Det synes jeg, det skinner igennem, synes jeg. Ja, man bliver i hvert fald, man kommer ud på en rejse.
1: Ja, folk blev faktisk forskrækket over det her afsnit, ja, det kan jeg godt forstå.
23: Det har sat sig i folk.
1: Jamen, nu har jeg suppleret, Emilie, så kan du bare sige det sidste.
23: Jamen, så vil jeg sige, lad os høre klippet.
1: Ja, det kunne jeg også godt sige. Yeah.

0: mig ihjel.
1: Undskyld, hvad sagde du?
0: Er du kommet for at slå mig ihjel?
1: Nej. Nej, det er jeg ikke.
0: Jeg ved godt, hvem du er. Christian. Vi var unge sammen. Men nu er jeg en gammel mand. Fyldt foragt og fortrydelse.
1: Jeg er kommet her for at fortælle dig noget. At den her verden, den er ikke ægte.

0: mit tøj. Ah, jeg har mit tøj igen. Ah. Hvad fanden var det? Ah. Ah. Hvor fanden er jeg henne? Ah. Hvad er det her? Jeg kan jo lige prøve at beskrive, hvad jeg ser en masse. Hvad hedder sådan noget? Buer med lyspærer i for forskellige farver. Jeg går ned igennem det nu. Det er sådan en allé. Jeg går mod lyset, mod det står der. Helvede. Må jeg spørge jer om noget? Er der sådan gang i gågaden her?
1: Gang?
0: Ja.
1: Hvad mener du?
0: Altså, sker der noget her nu?
1: Nej, de er jo ved at lukke op.
0: Undskyld, hvad sagde du?
1: De er jo ved at lukke op.
0: Åh, okay. Så der er ikke lukket op endnu?
1: Nej.
0: Okay, nå. Tak. Må jeg spørge jer om noget?
2: Det kan da godt være.
0: Hvad laver I?
2: Vi laver et skraldeskur.
0: Et skraldeskur?
2: Ja.
0: Se, jeg åbningen...
2: Nej, bare sådan generelt.
0: Nå.
2: Skraldeskur. Okay.
0: Jeg kan jo lige beskrive for jer, hvordan gågaden den ser ud. Der er på min højre side en stor perle. På min venstre side, der er der et skib, der har hul i skroget, så vandet siver ind. Så er der nogle meget store margueritter her, faktisk lige ved siden af perlen. Så er der også et tog, hvor man kan købe popcorn og is. Nu kommer der lige en meget stor... Hvad fanden er det? En blå klods, der kommer forbi her. Det ligner en lastbil, men den har ikke nogen hjul. Mystisk. Mit navn er Christian Henriksen, og I lytter til Gang i gågaden her på radio. Må jeg spørge dig om noget?
3: Ja.
0: Jeg kommer fra sådan et program, der hedder Gang i gågaden på radio.
3: Ellers tak.
0: Det er også i orden. God dag. Nå, han havde altså ikke lige lyst til at snakke om den her gågade, vi er på i dag. Og det er jo selvfølgelig også helt fair. Han så også ud til at have rigtig travlt, så det er selvfølgelig noget, jeg bare totalt meget respekterer. Må jeg spørge om, hvad I laver her på gågaden?
4: Vi er går stavgang.
0: I går stavgang?
4: Ja.
0: Gør I tit det?
4: To gange om ugen.
0: To gange om ugen?
4: Ja.
0: Hvordan kan det være, at I lige har valgt stavgang?
4: For at holde os i gang. Vi er jo nogle gamle koner.
0: Det ved jeg da ikke.
5: Og for at vi kommer nemmere afsted, når vi bruger vores stænger.
4: Ja.
5: Vi går hurtigere, end hvis vi normalt går.
0: Hvad kan man lave her, udover at gå stavgang?
5: Der er, og der er mange, rigtig, rigtig mange løbere herude.

0: bakker. Er det Hobbiten?
1: Jeg prøver en masse ting. Det er virkelig aktivt.
0: Ja. Og dem, der kommer sådan her ud fra stationen herop, de kommer jo her. Og der er jo masser af plads alle vejen.
2: Ja, det fornemmer man jo godt. Der er jo virkelig, virkelig stort.
0: Ja. Og det er et dejligt friområde.
2: Ja.
0: Rigtig skønt.
3: Nu kan jeg til gengæld mærke, at det begynder at presse sig på nede i blæren. Så måske det kunne være et meget godt tidspunkt lige at finde et lille toilet og få tisset af på og lige få kølet ned. Så er spørgsmålet bare, hvorhenne vi finder sådan et toilet.
4: Sikke en tur.
5: Det var vel der, Christian, du startede din radiokarriere?
6: Ja, i gang i gågaden. Ja. Det var det første program, jeg lavede på radio. Så blev det senere til I Seng med Radio med Johan Ørting.
7: Radio,
6: ja. Du ved godt, hvad radio er, ikke? Og så, så er det jo blevet til flere og flere programmer siden da.
5: Så, du var også med i den korte radioavis.
6: Nå ja, det er rigtigt. Det var jeg også.
5: Men det var et syret afsnit, det her, og jeg synes faktisk, det var et virkelig dejligt genlyt, fordi at alle programmerne var hyggelige og gode rundt omkring i de danske gågader, men det her, da det blev lidt, du var jo sådan lidt fanget on the flip side på et tidspunkt, og det var sgu spændende. Fedt, du havde din optager med.
4: Ja, den virkelig, røg hele vejen heldigt med til the flip side. Det er sgu vildt, at den virker der.
5: Vi har et klip tilbage.
4: Vi har et klip tilbage, og det er et klip, som en kær venneven har ønsket, for den her venneven er svært glad for Claus' søster, Nina. Og det, vi skal høre her, det er et klip, hvor vi faktisk for allerførste gang i radios, eller i undskyld, vi roders historie, får sat stemme på Nina. Altså faktisk får lytteren faktisk lov til at høre, hvordan lyder hun. Og det sker i kølvandet på, at der er sket noget lidt tragisk. Kevin er simpelthen...
5: Fætter
4: Kevin er omkommet.
5: Ja.
4: Og det er det, som Claus altså ringer op til Nina.
5: Og de har jo fundet ud af, at det sådan set er deres bror. Men altså fætter Kevin, deres bror, er omkommet.
4: Simpelthen. Og det er jo triste nyheder. Claus han er tydeligt lidt chokeret, og nu er det altså Nina, der skal have det her at vide og lige briefes på, hvordan vi gør fremover.
5: Jamen altså, vi er edderspændt.
4: Det kan jeg godt. Det kan
5: jeg bare edderspændt.
4: Edderspændt.
5: Så jamen, jeg er ikke rasende. Jeg var bare edderspændt. Nå, men lad os da høre det for pokker da.
4: Lad os høre det. Slukke og sludre og tale radio.
8: Lars, det er sgu Nina. Ved du hvad, den tager jeg lige. Ja, det er Claus her.
9: Ja, hallo.
8: Ja, hej Nina.
9: Ja, hej.
8: Ja, hej. Hvad så? Er du okay?
9: Nej, det er jeg fandme
8: da
9: ikke, Claus.
8: Nej, hvad så?
9: Det er jeg fandme da ikke, Claus. Vel, for fanden.
8: Okay, Nina, rolig.
9: Altså,
8: lad os lige gøre.
9: Gå her og rydde op, ikke også? Og fandme gør alting selv, ikke også? Og så skal jeg fandme høre fra de andre, at I har holdt fest, familiefest, hvor jeg ikke var inviteret, og Kevin jo fandme er død.
8: Okay, Nina, rolig. Skal vi lige trække vejret, som vi plejer?
9: Ja, tror jeg fandme lige, vi skal.
8: Så. Jeg skulle hilse fra Lars, han sidder her ved siden af. Nina, jeg ville fandme også gerne lige have sagt til dig, at Kevin var din bror og så videre, men du har jo sådan trukket dig lidt fra resten af de andre og så videre, så jeg vil lige... Du skal jo have din tid, så jeg tænkte... Du skal jo have din tid, det er Nina-tiden. Den skal gå lidt langsommere med at lige få sådan noget ind, ikke også? Og jeg må sgu indrømme, jeg havde lidt meget, og så vidste jeg ikke lige, hvordan jeg skulle introducere dig i det hele.
9: Ved du hvad, Claus? Det er et traume for mig, jeg skal finde ud af, at jeg har en bror, som jeg ikke vidste var min bror, som jeg troede var min fætter, ikke også? Og det finder jeg ud af et andet sted fra. Og så finder jeg ud af, at I har holdt fest med alt muligt mad og hygge, og jeg er ikke inviteret. Der er aldrig nogen, der tænker på Nina. Der er ikke nogen, der tænker på mig.
8: Så Nina, rolig.
9: Så går jeg her, og så rydder jeg op, og jeg klarer alt

0: ting, og jeg fandme,
1: Nina,
0: giver den gas på alle fronter, og jeg får bare zero igen, og det synes jeg ikke er fair, Claus. Jeg fandme ikke.
1: Nej, og det er det da heller ikke, og jeg er da pisse dårlig som vidt det her, men
0: du må lige være lidt
1: rolig ved gamle Claus nu, ikke også? Jeg har jo fandme meget om ørerne, Nina.
0: Ja, jeg er fandme overklaus. Det ved jeg fandme godt, hvad det siger. Jeg er fandme alene her.
1: Ja, det ved jeg da.
0: Der er ikke nogen, der har ringet og tjekket op på mig. Jeg går rundt her og har stomi og har det af helvede til.
1: Jo.
0: Fyldt op med traumer i rygsækken. Ja. Fandme ikke nogen, der ringer for at høre, hvordan Nina har det, vel?
1: Jo, det gør jeg
0: da. Det handler om Laus, fordi at han har en ven, som bor i Grækenland, og ven med mig. Bare fordi jeg ikke har nogen ven, så er der ingen, der ringer til mig.
1: Ja, men jo, Nina, jeg ringer sgu da en gang om måneden, eller hvad fanden?
0: Ja.
1: Og jeg kommer da også...
0: Nok, Claus.
1: Når du ringer, så tager jeg den sgu med det samme, ikke også?
0: Ja.
1: Nu må du lige være sød ved Claus.
0: Hvad med ked af det, Claus?
1: Ja, men det skal du ikke være, så tør.
0: Det er et enormt traume for
1: ja,
0: mig.
1: Det sidder
0: siden med en barndom, Claus. Ja, hvordan tror du, det er at vokse op med så mange drenge?
1: Ja, det
0: er og være helt alene der, ikke også? Jo. Det er et traume, Claus.
1: Det ved du da. Jeg ved det også, at du ved, hvor jeg står i dag, og med Niels og så videre. Altså, jeg ved, du ved det, hvor du har mig for fanden i helvede.
0: Ja. Det håber jeg fandme, Claus.
1: Vil du med til begravelse, så?
0: Det ved jeg ikke.
1: Det
0: kommer an
1: på,
0: om du kan hente mig så.
1: Selvfølgelig kan jeg det. Du bor jo fandme lige ved siden af kirken.
0: Ja, det gør
1: jeg,
0: men jeg vil godt
1: hentes
0: alligevel, jo.
1: Jamen, så går vi
0: sammen,
1: ikke også?
0: Ja, men jeg ved ikke,
1: hvad det er. Lars er lige i gang med noget. Jeg ved ikke, om han... Ham kunne du jo også møde, så...
0: Nej, det ved jeg ikke, om jeg gider. Det tror jeg faktisk ikke, jeg vil. Træt af den måde, I fuldstændig skøjter hen over mine traumer, som jeg har så utrolig mange af, som I er pisse ligeglade med. Det har I vist deltagende gange. Jeg har talt rigtig mange om.
1: Nina, hallo.
0: Ja, det bliver fandme ikke hedder, Claus, ikke også?
1: Jeg ved, du har traumer for fanden, ikke også?
0: Ja.
1: Og corona og det hele.
0: Kraftigt. Ja. Altså, der er fandme ingen, der har tjekket op på mig, vel?
1: Du skal hive den Nina frem, der fandme sørger for det hele, der rune turer rundt. Ikke også? Der var du fandme stærk. Ja. Ikke også?
0: Og fandme stærk, Claus.
1: Der var du stærk.
0: Og fandme stærk. Hey. Og fandme stærk,
1: ja, ja, så.
0: Ja. Sådan det, ja.
1: Ved du hvad, når vi finder ud af, hvor det skal være begravelse, så ringer Claus fandme til dig, eller så kommer jeg ned med lidt mad ned.
0: Ja.
1: Sådan en skuldbøger, var det det, du gerne ville have
0: til? Ja, det vil jeg nok godt have to af, så.
1: Godt, det er det, vi gør, ikke også?
0: Men Claus, hvad med sådan en advokat og sådan? Har I sådan kigget på det,
1: advokat?
0: Eller?
1: Til dig?
0: Nej, men bare sådan, ved jeg da ikke, jeg ved da, Kevin, han ejer der sikkert,
1: ikke
0: fordi, men det skal man jo, det er man da nødt til lige at se lidt på, det kunne jeg jo gøre, Claus, så kunne jeg jo hjælpe dig der, Claus, se,
1: men hvis det kunne få dig sådan lidt,
0: så er det kan jeg i hvert fald godt gøre,
1: du er jo lige så meget familie, som jeg er jo, du har du ret til,
0: det er han er også min bror, altså,
1: jeg ved ikke, om Niels han vil med, men,
0: Det tror jeg ikke, Claus. Så må jeg jo lige kigge ind i det testamente, kan jeg jo gøre.
1: Så
0: kan jeg jo gøre det, Claus.
1: Rolig, Nina.
0: Så
1: det
0: hjælper.
1: Ja.
0: Hvad er du ved at gøre lidt rent? Det er jo bare Claus, det er jo følsomt det her, ikke? Så det du kan jo ikke bare altså skøjt hen over mig, vel?
1: Fandme nej, det er der ikke nogen, der vil.
0: Nej, fandme nej.
1: Nej, for fanden, jeg prøver jo
0: at skåne dig. Nej, men du har altid så pisse travlt, ikke? Og jeg har fandme brug for at snakke om nogle ting.
1: Ja, det
0: og nu siger jeg til dig, at nu kan jeg gøre noget for dig, ikke? Og så kan jeg kigge på det testamente, Claus, ikke?
1: Jo, okay.
0: Og så kan vi lige se, måske, om der og hvad fanden han...
1: Det må vi lige, det finder vi fandme ud af,
0: Nina. Må vi lige kigge på,
1: Lars og mig, vi skal op og arbejde lidt nu, Nina. Men kommer du til nisseafbrænding?
0: Det er
1: fandme
0: ikke, der inviterer mig til.
1: Nej, men det skal du da.
0: Det må fandme invitere det skal mig du. Til ting.
1: Gamle Claus skal fandme brænde sig her igen. Kommer du med?
0: Ja. Det vil jeg da gerne se.
1: Den første, så må vi se, om du kan, ikke? Og så kommer jeg lige
0: forbi. Henter du mig så?
1: Ja, jeg har jo lidt meget, men ja, okay. Det gør jeg fandme så, ikke også?
0: Men er det dig, der skal brænde
1: sig? Ja, fandme, ja, i forberedelse. Nu skal vi bare lige have kaperet det her med kæven, ikke også? Så.
0: Jo, ja, men,
1: det går ind, ja. Så må du gøre lidt rent, ikke
0: også? Så må jeg bare rydde op igen, så må jeg rydde op igen, Claus.
1: Det gør du.
0: Så gør jeg det.
1: Ja, gør du det, Nina? Ja, ja, det gør du.
0: Jamen, det er godt, så.
1: Det gør du, Nina.
0: Ja, hvornår ringer du så igen, Claus?
1: Jamen, det gør jeg i aften, så. Ikke? Eller i morgen.
0: Okay.
1: Ikke også?
0: Når I morgen eller i aften. Det skal jeg bare vide, Claus.
1: Ja, i morgen, i morgen.
0: Nej, nej, fandme, nej.
1: Det ved jeg. Roligt. Træk ved her. Og så er det i morgen, ikke også? Okay. Og jeg skulle helst få lov, tror jeg. Han nikker.
0: Jamen, det er fint.
1: Det gør
0: det
1: du.
0: Godt. Ja, det gør. Han lever, så er det fint. Ja, farvel.
1: Godt, Nina. Hej du. Hej du. Det gør.
0: Hej, Claus. Hej, hej.
2: Det er jo ikke en familie, der har, hvor der ikke er en trier.
3: Nej, og man kan sige, at Nina, hun er også god til at understrege, at hun har været igennem mange traumatiske ting.
2: Ja, og det er jo svært at vide, om det, altså det, men det har været voldsomt, hvis man skal tro hende. Ikke?
3: Det er det. Det var faktisk dagens sidste klip.
2: Ja, det var det.
3: Min gode altså, venner.
2: Ja, ja. Det er skønt, Christian. Du har virkelig gjort det godt. Du har været på dobbeltarbejde.
4: Jeg har prøvet multitask.
3: Det er helt vildt.
2: Ja.
4: Jeg føler lidt, at jeg har været... altså, det har været det ene på bekostning af det andet. Så har jeg været en halvdårlig radiovært. Og også lidt en halvdårlig far. Måske
2: ikke dårlig, men måske sådan lidt halv opmærksomhedssplittet.
4: Jeg skal ikke sidde og råbe sådan, mens jeg læser Gurren Gris for hende. Det vil jeg jo ikke gøre derhjemme, kan man sige.
3: Man kan sige, at nogle gange skal man bare have enderne til at mødes, og det synes jeg, du har gjort udmærket.
4: Vi prøvede i hvert fald.
3: Vi har set The Mental Load for åben mikrofon.
4: Ja, det her det er The Mental Load.
3: Ja.
4: Det er det virkelig. Man tror, det er et kønnet begreb, men det er også noget, mænd kan besidde.
2: Ja, selvfølgelig er det det. Hvorfor?
4: Nå, nej, men det er bare ikke så meget mænd, der er på Instagram om at fortælle om The Mental Load.
3: Det er rigtigt.
2: Og on that note... Så er hukommelsesbanken slut for i dag.
3: Ja, og
4: Frida fik lige trådt Elsa fra Frost helt flad.
2: Ja, ja. Ved du hvad? Sådan kan det gå.
4: Ja.
2: Tusind tak for i dag, I to, I tre. Og tusind tak til alle jer, der lyttede med. Der er selvfølgelig mere hukommelsesbanken
3: i næste uge.
2: Og det kan vi jo alle sammen glæde os til.
4: Men, nu hiver hun
2: tusind tak for i dag.

0: Nej, så jeg skal have en cortado.
1: Ja tak, det bliver 49 kroner.
0: 49 kroner? Du har sagt, hvad keder det mig.
1: Nej, for jeg er jo medlem af radio. Det koster os 49 kroner.
0: 49 kroner? Ah, det er jo sgu billigt. Hvad, må jeg lige høre, er det et par program?
1: Nej. Betaler du 49 kroner om måneden, så kan du lytte til alle de programmer, du vil, når du vil.
0: Nå, så er det ikke som med kaffen, hvor jeg skal betale hver fucking gang, jeg skal have en ny kop.
1: Nej, hos radio, der kan du slubre alle de programmer i dig, som du vil.
0: Det var fandme smart.
2: Undskyld! Er det ikke snart min tur?
0: Hold lige kæft, mand!
3: Snakke og sludre og tale radio.
4: Du lytter til radio. Hele Danmarks snakkesløger og taleradio. Her får du Besat af krigen med Jørgen Schultz Larsen og Erik Billy Belørbrar.

0: Kære lytter, du skal nu høre fantastiske fortællinger fra besættelsen, fortalt af Danmarks sidste nulevende modstandsmand, Bille Belør Brahe. Der kan forekomme beretninger, der ikke er for sarte sjæle. Mit navn er Jørgen Schultz Larsen. Velkommen til.
1: Kære lytter, velkommen til Besatte Krigen. Jeg er i lejligheden hos Erik Bille Belør Brahe, Danmarks sidste nulevende modstandsmand, herinde i Stockholmsgade. Og jeg har været lidt rundt i lejligheden og fundet det jødiske hædersbevis. Og nu ved jeg ikke, om jeg kan udtale det. J-A-D, hvordan udtaler man det? Jeg kender jo beviset, men udtalende.
2: Yad Vashem, det betyder retfærdig blandt nationer.
1: Tak for det. Ja, jeg kan fortælle
2: det var så lidt.
1: Jeg kan fortælle lytterne, vi skal selvfølgelig høre om, hvorfor du har fået det her bevis, men jeg kan lige fortælle ganske kort til lytterne, at det tilfalder mennesker, som hjalp og redde forfulgte jøders liv i de vanskelige krigsår. Og faktisk er det sådan, at der er kun 22.000 personer i hele verden, som har fået det her hædersbevis. Så det er virkelig en udmærkelse, du kan være stolt af, og som må være godt begrundet.
2: Ja, jeg har lige spist min havregrød. Så den her.
1: Ja.
2: Så hædersbevis. Nu er klar til at tale. Nu er jeg klar.
1: Så hædersbeviset her, det må være du må have gjort noget ganske særligt.
2: Jeg gjorde mit bedste. Nogen skulle jo hjælpe de stakkels mennesker, synes jeg.
1: Vi har jo tidligere hørt, hvordan du husede 1100 jøder her i lejligheden og fik dem fragt over med den her tyske luksuslejner, Wilhelm
2: Gustloff. Jamen, det er rigtigt. Men vil de høre den historie igen?
1: Nej tak,
2: men tildelingen af den her retfærdige blandt nationer, den har jeg fået fra de 977 jøder, jeg transporterede til Nordsjælland og enhændigt salget og øvede sådan en gruppe.
1: Ja. Ja, som til de unge lyttere kan jeg lige fortælle, at den her danske redningsaktion med jøderne over Øresund, det var jo det, man kaldte for besættelsestidens finest hour. Men kan du måske fortælle lidt om, hvordan det foregik, og hvordan Stockholmsgruppen blev indblandet i transporten over Øresund?
2: Ja, altså det var en smule tilfældigt.
1: Ja.
2: Ursus Gaddaf, han var en slags ordonnans i Stockholmsgruppen, han kom ud af en kæmpe cigarrerfamilie, som boede op ved Udsholds Strand op i Nordsjælland.
1: Ja, ja.
2: Hvor de slugte sagerblå og stjal fra lokalbefolkningen, som cigarrerne jo gør.
1: Ja, ja.
2: Og Ursus havde fortalt deres overhoved. Deres overhoved var en blind spørgående ved navn Corinta. Og han havde fortalt, at vi i Stockholmsgruppen gerne ville smule jøder til Sverige, men vi havde besvær med at fremskaffe de tyske patruljebådes vagtplaner, dem skulle vi jo helst ikke komme i klammer
1: med. Nej, det er til at forstå.
2: Jeg havde været bøvlet.
1: Ja, og så.
2: Corinta, hun ville derfor slå en, hvad kan man sige, en handel af med.
1: Ah, okay, så hun kunne måske
2: Stockholm, ja, vi ville takke være hendes klarsyn, der ville vi få. Hun kunne jo se alt muligt.
1: Det er klart, det kan de jo.
2: I sit æteriske hoved.
1: Ja.
2: Så ville vi via hende, hun kunne se den nøjagtige vagtplan for de tyske torpedobåde i Øresund. Så vi kunne sejle jøden over i Ruhrmagen. Mod at vi skulle til gengæld i Stockholm, der skulle vi likvidere hendes dreng, hendes søn.
1: Det skal jeg lige have en gang til. Det lyder lidt voldsomt. Hendes søn. Siger du, at vi skal likvidere hendes
2: søn? Ja, hendes dreng, hendes søn. Der er en god forklaring, du lader. Det er ikke så mærkeligt.
1: Mundt dog. Jeg siger, det lyder dog spændende. Lad os høre det.
2: Det er spændende.
1: Spændende at høre, hvordan det hele hænger sammen.
2: Hvordan? Jeg forstår det ikke.
1: Nej.
2: Men nå, vi tog det udsolgt for at mødes med cigarrernes overhoved, den blinde sparkone Corinta. Og vi havde fået en lidt luftig forklaring om, at vi bare skulle følge krægen fra stationen. Og så ville den føre os til deres lejr ved Udsholdstrand.
1: Jeg skal lige være med her. I skulle følge kraven, siger du. Altså.
2: Kraven! Det er en fugl.
1: En fugl?
2: Ja, det er en krave.
1: Okay, det var en fugl.
2: Ved de godt, det er en fugl.
1: Jeg ved godt, en krave er en fugl. Jeg skulle bare lige være med på, at det var en fugl.
2: Så vi hoppede ud af toget til lejr. Grisen.
1: Ja.
2: Vi skiftede i Hillerød.
1: Aha, ja.
2: Og var kørt ud til Gilleleje.
1: Ja.
2: Og ude på trinbrættet, der er en dejlig station i Gilleleje.
1: Det er det, ja.
2: Og ganske rigtigt, der på hegnet, der stod en Den sad en kræve og skrabbede.
1: Aha.
2: Og Kim og jeg, vi fulgte efter den. Og ganske rigtigt, efter et par timers gåtur, så kommer vi ud af en skovbrynet i en lysning. Og der ved stranden, der stod cigarettervognen i en cirkel. Aha.
1: Så det var kraven, der havde vist jer vej hele vejen derhen?
2: Ja, ja.
1: Ja, det må jeg godt sige.
2: De tog imod os med åbne arme og kys og kram inden. Og inden vi så os om, så manglede vi selvfølgelig både sko og pung, men altså. De skulle alle sammen kramme os, og det synes vi jo var lidt mærkeligt. Vi plejede bare at give hånd, det var rigeligt en gang, men cigøjnerne er jo så hjertevarme.
1: Ja.
2: Og de krammede os, omfavnede os, og så viste det sig, så manglede både det ene og det andet. Og jeg havde dejlige uger.
1: Fandt I jer i det, så?
2: Hvad?
1: Fandt I jer i det?
2: Ja, altså Kim, han havde jo lidt et vist temperament. Jeg prøvede at dulme nerverne på ham. Men alle lommetyvene, de var små og hurtige folk. De var væk. Altså, de huller i jorden, og de forsvandt som nullermænd, inden han nåede at reagere. Så han lod det gå i orden først, han kunne få fat i, og det var altså... Han var åbenbart, det var en sandelslure, som sad og fik sig en lille lur foran sin vogn. Og han fik så sin sabel i den gale hals, som jeg så må sige. Det var lille Kim
1: var han var faktisk uskyldig.
2: Han var helt uskyldig. Han havde bare siddet og fået en lur der i skyggen af vognen. Ja. Men Kim havde set sig så galt på ham, så han jo den der sabel ned i kæften på ham, og sagde, så kan du lære det, din idiot, sagde han. Men det var ikke ham, han andede ikke sit indrum, men han nåede jo ikke engang hverken at sige bu eller bæge før, det hele gik galt.
1: Og hvad med Corita?
2: Lige ned i halsrøret der.
1: Hvad med Corita, var hun også til stede, da det
2: skete
1: der? Corita?
2: Corita, den blinde, overhovedet, spørgsmålet. Ja, hun sad i sin vogn, der kom hun aldrig ud. Hun sad altid derinde, så sad hun på et kloset. En stol med et hul i, og så en spand for neden. Hun sad altid derinde.
1: Hun sad derinde?
2: Havde en stol med et hul i, og så tømte de spanden i ny og ned. Og så sad hun derinde hele tiden.
1: Aha. Og hvordan så det her?
2: Det var så smuk en lille vogn.
1: Ja.
2: Hun var en meget mørk dame, Corinta. Og en smule pukkelrykket. Pukkelen den. Tittede lige op over og tørklæde bagved hende. Hun havde det tørklæde om hovedet.
1: Ja.
2: Og så havde hun en smaragd i panden, og en stor krystalkugle på bordet foran en stor ringe på fingrene. Og så den kræve, som vi havde mødt på stationen, den hoppede ind mod sand. Ja,
1: præcis som man forestiller sig en ægte cigøjnersporkone, det må man sige.
2: Hun var meget musealen.
1: Og havde hun så en god forklaring på, hvorfor hun ville have sin søn likvideret, altså det er jo...
2: Ja, hun var jo blevet lidt træt af ham. Hun var bare gammeldags træt af den døgenigt af en hyddovenknægt. Altså, han havde jo stadig sine mælketænder, og han gik med blæer. Hans fontanelle var stadig blød, og han var lidt usikker på benene.
1: Altså, han to-tre år går ud fra, eller...
2: Men, nej, han må have været midt i 30'erne, 34-35. Ja.
1: 34?
2: Ja, han var helt bagt færdig, om jeg så må sige. Og det var generne fra faren. Fordi Corinthia havde jo 15 andre børn med Udsholdtyren.
1: Udsholdtyren?
2: Ja, det var et postbud, som cyklede rundt i Nordsjælland, at han kender alle. Han var far til alle sammen, og de var velfungerende lommetyve. Hver en af de børn, de andre børn, Corinthia havde, og de var alle sammen velskabte og fine.
1: Så men ham drengen, som vi taler om, hans far, var så skyld i de dårlige gener. Har det været noget indavl, eller har det...
2: Nå, det er de klar over, synes jeg. Ja. De tror, det er næppe. I Wien i 1908, der havde Corinthia arbejdet i en cirkus, hvor hun fremviste sine tre bryster, mens hun kørte en motorcykel gennem en ring af ild. De skal forestille nøgne bryster, og så på en motorcykel gennem en ring af ild. Ja. Og det var meget populært der i Wien. Og så havde hun mødt en ung mand, en kunststuderende, som gjorde hende gravid. Han hed Adolf Hitler.
1: Hitler? Altså?
2: Ja.
1: Hitler, no?
2: Ja, senere der hed han Hitler, efter at Corinthia havde spået ham og lovet ham storhed, hvis han skiftede U-omlaut ud med I.
1: Det Det lyder interessant. Det er jo faktisk numerologi, vi taler om.
2: Hvad siger
1: det?
2: Numerologi? Hvad er det?
1: Jamen altså, det
2: er... Nå, de tror det næppe. Hitler, det var knægtens far. Og derfor var han blevet udstyret med de dårligste gener, ja, man kunne forestille sig. Ja, ja.
1: Altså, det lyder utroligt, det her, at Adolf Hitler skulle have fået et barn, fordi det er jo... For mig som historiker, så blinker alle lamper nu. Det er jo en ny historisk viden, jeg får her. Det, jeg vil...
2: Han havde en søn sammen med Corinthas bakonen. De havde fået en søn, Gustav hed han.
1: Det er sensationelt.
2: Ja. Men Hitler var jo kendt for at løbe fra sine aftaler. Så Corinthas var blevet træt af, at hun alene skulle forsørge en knægt på 34 år, uden at modtage så meget som en bøjet rigsmark fra, fra knægtens far.
1: Det kan man måske også godt forstå.
2: Ja, de havde faktisk, de havde netop indgået en 365-5-ordning, og det var god. Nu ville Corinta ikke mere, og sønnen havde netop haft sine 5 dage i Berlin, og han havde fået job inde i Shellhuset, hvor han skulle stå for at rulle landkort ind og ud.
1: Aha. Så nu ville Corinta have jeres hjælp, jeg skal lige prøve at summere op for lytterne her. Ja. Corinta ville have jeres hjælp til at likvidere Gustav.
2: Vi skulle likvidere Gustav
1: mod at I fik
2: magtplanerne.
1: Og de her tyske patruljebåde.
2: Det var ligesom betalingen, yes, for at hun skulle kigge ind
1: med
2: og se magtplanerne.
1: Ja.
2: Ja. Hun var blind, men hun kunne se alt. Og hun sad i sin plads i vognen ved udsøget frem. Der kunne hun se, for eksempel kunne hun se sin søn Gustav. Han gik hver dag ind til smørbrødshandleren til H.S. Jørgensen på hjørnet af Amagerbrogade og Holmbladsgade, hvor han bestilte 5 stykker med leverpostej, som han spiste ved den lille mølle Christianshavn.
1: Imponerende så præcist.
2: Hun forklarede også, faktisk mens hun stjal min livrem med sine bare smidige tæer, at vi kunne kende ham på skoene, som han havde arvet fra sin far.
1: Aha.
2: Et par Hugo Boss sko med en lille hæl, der gjorde ham 10 cm højere.
1: Aha. Hold da op, ja. Så I likviderede ham på Christianshavn midt i leverpostejen?
2: Ja, nej, han lød ham lige spise færdig. Og så husker jeg, at han stod der ved voldgraven og kastede brødstumper ud til hænderne, og så plaffede jeg ham ned bagfra, og så skar lille Kim hans fødder af, da vi rullede, inden vi rullede ham ud i voldgraven, for at vi skulle have skabt ham af vejen, så tog lille Kim, han tog sin foldekniv, og det var en værre hyre at få skåret, men han tog ind ved anklerne, så kunne han nemt lige få...
1: Men hvorfor gjorde I jo det?
2: Vi sendte hans fødder og sko ind til Sjælhuset, altså med lille hilsen fra Stockholmsgruppen.
1: Nå, ja. Jamen, hvad, var Corinta så glad? Og...
2: Ja, der var hun lettet og glad, så da vi kom med den nyhed, så kan det nok være, at den stod på fest i cigønnelejren. Der var både riffelsko i luften og hjemmebrændt og grillet hukrum. Jeg siger dem, Sjulsnarten, de kan feste de cigønne, det var en skøn og mindeværdig aften. Selvom vi kom tilbage til København med en tynde om livet.
1: Nå, okay, ja. De har stjålet alt fra her, eller hvad?
2: Ja, men vi havde vagtplanen med hjem. Corinta, hun holdt sit ord. Hun holdt, hvad hun lovede.
1: Så I kunne roe jøderne over i ro med?
2: Ja, den kommende vinter, der roede vi 977 jøder gratis. Og efter den var farbar, jeg nærmest øget, takket være Corinta, der kunne vi kunne stå og pilke torsk i sejlranden på vej over, så de havde lidt til aftensmad, når de kom i land i Sverige, så nemt det.
1: Og det er alt sammen takket være spåkonen Corintas klarsyn.
2: Ja, altså, klarsynet var det måske så, som så med. Det viste sig faktisk, at hun stadig havde et forhold til ham, det knæppegale postbrytyren fra Ushold. Og han var faldet over et brev med vagtplanen fra de tyske patruljebåde i Øresund. Og den havde Corinta så snuppet fra ham sammen med noget hård vand og en kamp med kobin.
1: Aha, ja så...
2: Det, men, viser, det var,
1: men vigtigst af alt fik jo jøderne over, kan man sige.
2: Ja.
1: Jeg vil sige, det var en fantastisk historie, vi fik her.
2: Ja,
1: tusind tak for det.
2: Det var meget. Det var et begivenhedsrigt.
1: Det var en imponerende historie. Det, ja. Jeg sige. Der var meget nyt i den, som jeg ikke kendte til. Og til lytterne vil jeg sige, husk nu at følge med på Instagram på Historie fra en anden tid. Tilbage er der kun at sige tak, fordi I lyttede med. Og så på genhør her på radio i programmet Besatte Krig.
2: Ja, farvel, tak. Tag ud.

0: Radio i guldhøjde med dig.
1: Hey, mit navn det er Claus Bundgaard. Jeg er leder i Stjernen, kultur- og multihus i Skuldborg. Leder du efter en bog af ledere, for ledere, så kan du godt stoppe med at lede efter bogen, og i stedet begynde at lede dine medarbejdere. Rigtigt. Allan Sindberg og jeg har skrevet bogen Ledelse i guldhøjde, den totale løsning. Så skal du ikke lede længere.
2: Snakke og sludre og tale radio.
3: Du lytter til radio. Hele Danmarks snakkesluger og taleradio. Her får du Vandvognen med Daniel Hoff og Mark Brunsvig. Leveret til dig i samarbejde med Skuldborg Bryghus.
4: Kører vi?
5: Du starter, Mark.
4: Okay. Jeg hedder Mark Brunsvig. Jeg er alkoholiker. Jeg har ikke drukket i 1178 dage. Det er næsten 6 år.
5: Ja, det er flot. Ja, tak. Mit navn er Daniel Hoff, og jeg er alkoholiker, og jeg har ikke drukket i 1712 dage.
6: Fantastisk. Jamen altså, jeg hedder Thomas Wivel og er alkoholiker. Jeg har så ikke drukket i over 11 år. Altså, 27. oktober 2013 fik jeg mit sidste glas sure hvidvin.
5: Kan du huske, at det var en sur hvidvin?
6: Ja, det var en sur hvidvin.
5: Ja, dårligt.
6: Den var sur. Og det var jeg også. Ja. Altså, så det passede sammen, det hele.
5: Ja.
6: Det var en meget sur søndag eftermiddag ude på Torbæk Havn.
5: Ja. Var det der, det sluttede?
6: Det sluttede. Ja.
5: Vildt.
4: Hvorfor var du ude på havnen?
6: Jamen, altså, det var så rædselsfuldt en dag med min daværende hustru.
5: Ja.
6: Jeg havde selvfølgelig tømmermænd fra aften før, ikke?
5: Det var
6: klart, ikke? Svære tømmermænd havde været på job i Vejle.
5: Ja, men der skal sat
6: mig. Og så har man jo tømmermænd.
5: Det har man nemlig.
6: Det er jo nærmest sådan.
5: Ja. Jeg er jo fra Vejle, så. Ja.
6: Det hænger jo sammen.
5: Det gør det.
6: Og det irriterede min hustru på det tidspunkt. Hun kunne godt mærke det på mig, da jeg kom hjem lørdag aften. Jeg prøvede selvfølgelig at skjule det, ikke? Som man jo. De fleste kender måske det der med, at man prøver at skjule, hvor meget man egentlig har drukket, ikke? Men det havde hun regnet ud. Så derfor så tvang hun mig ud på en meget lang god tur næste dag. Ja. For hun vidste, hvor vanskeligt det ville være for mig, ikke?
5: Ej, for irriterende.
6: Vi gik faktisk, altså, jeg siger, vi gik fra Østerbro ud til Torbæk Havn. Det er langt.
4: Ja, det er sgu langt.
6: Med tunge tømmermænd hængende i bagagen, ikke?
4: Jo.
5: Puha.
6: Og så sidder vi der.
4: Du var garanteret i starten. I starten har du garanteret skruet rest til, som om der var ikke noget der.
6: Frisk, der sagde, nej, det er fedt, det er fedt.
4: Hæft en god idé, skat.
6: Nej, det svinger, hvor er det dejligt.
4: Ja.
5: Fed idé.
6: Og så efter 10 minutter med den indstilling, så blev det langt. Og så sidder vi der på havnen, og der opstår et skænderi, ikke? Altså, og så kan jeg bare huske, så hun rejser sig og siger, du bliver bare siddende, siger hun. Og jeg var jo ikke færdig med mit glas hvidvin, så det kunne jeg godt forstå. Altså, det havde jeg ikke noget problem med.
4: Nej, lige præcis. Det er fint.
6: Og så forlader hun scenariet, sådan dramatisk. Sådan, og jeg bliver så siddende, og så stiger jeg ned i det her ret sure glas hvidvin. Og der må jeg sige, der kommer sådan en slags klarhedens øjeblik. For jeg forstår faktisk, at det er det sidste glas, jeg drikker. Det forstår jeg godt i det øjeblik. Det er meget mærkeligt.
5: Mm. Hvordan føles det?
6: Jeg drak det selvfølgelig, det glas, ikke?
4: Jo, jo.
6: Ja.
5: Var du trist, eller?
6: Ja, det var jeg. Jeg var virkelig trist. Altså, jeg var decideret i panik. Altså, for jeg vidste godt, at ikke alene var det glas overstået, men det var mit ægteskab også. Det kunne jeg vidste jeg udmærket på det tidspunkt, selvom det ikke var sagt med ord. Mm. Så på det tidspunkt boede jeg ikke sammen med hende. Vi var flyttet hver for sig. Så jeg tager hjem til der, hvor jeg boede og bor stadigvæk på Frederiksberg. Og så vidste jeg bare, altså, det hele er overstået.
5: Ja.
6: Altså, ikke mit liv, vel? Men altså,
5: dit liv.
6: Det var lidt sådan, jeg havde det i virkeligheden, ikke? Altså, alt var bare gået i stå. Men samtidig var det jo meget godt, fordi jeg vidste også, at jeg måtte holde op med at drikke.
5: Ja.
6: Og det vidste hun jo godt. Det var jo en del af den straf, jeg blev udsat for. Og så kan man sige, det var sadistisk gjort af hustruen, men i virkeligheden så tjente det jo et godt formål i sidste instans, ikke? Og men at vi blev skilt, desværre. For det blev vi jo så. Mm. Men jeg holdt op med at drikke, så jeg vil lige sige, det var det værd.
4: Men Thomas, kan du huske allerførste gang, du smager alkohol?
6: Ja, det kan jeg godt. Interessant spørgsmål, ja. Det var på en lejrskole i Amsterdam.
4: Ja.
6: Hvor det var sådan noget sød martini, sådan noget varmelt martini, vi drak.
4: Hvor gammel var du?
6: Det var i 9. klasse.
4: 9. Ja.
6: Ja. Og det kan jeg godt huske. Det forvirrede mig virkelig. Altså, det der, den der svimmelhed, der fulgte med.
4: Ja.
6: Den der lette kvalme. Mm. Jeg forsøgte faktisk nærmest at ryste af mig. Jeg stod sådan hoppet for at få det ud af systemet. Og det var ikke rart. Der er nogen, der siger, at det var meget rart første gang. Det var det ikke for mig. Jeg kunne godt mærke, at det var helt galt.
4: Ja.
6: Okay. Så det var ikke sådan, at det var noget, jeg blev hooked på der. Men det er, jo, altså, ja, det er jo interessant. Det har været i 1979, ikke?
4: Ja. Ej, hvor vildt.
6: Ja.
4: Og så begynder du sådan at gå til noget fest og alligevel...
6: Ja. Ja, altså det går galt noget, i gymnasiet. Altså,
4: det er ligesom,
6: det begynder at eskalere. Ja. Der sker det bizarre, at efter 2.G i gymnasiet, i Holte Gymnasium,
4: ja.
6: Hvor altså det var vådt. Altså det var der lærte jeg at drikke øl, ikke? Altså også på hverdag i spisefrikvartererne.
7: Nå, det gjorde
6: ja,
7: jeg også.
6: Ja, det var
7: det gjorde jeg også.
6: Det var sørgeligt, ja. Ikke? Men
4: jeg synes, det var dejligt.
6: Ja.
7: Lige frikvarteret.
6: Jamen, det var sammen med nogle andre af drengene fra klassen, ikke? Ja, ja,
4: ja.
6: Så kunne vi lige nå ned og drikke et par øl.
7: Og på det ikke?
6: Det var frygteligt, egentlig, når man sådan tænker over det, ikke?
4: Ja.
6: Og når jeg sidder og fortæller om det her, men det er altså... Jamen, det var. Og det bekymrede selvfølgelig mine forældre, fordi det kunne de jo godt regne ud, ikke? Altså de vidste godt, det hang sådan sammen. Og så sker der det, at min far... Han bliver udstationeret et år i Paris. Han skal skrive til information som udenrigskorrespondent. Og så tager han mig med, fordi han synes, jeg var havnet i et dårligt selskab. Hvad han ikke vidste, det var mig, der var det dårlige selskab.
7: Okay.
6: Men så ligesom for at få mig væk fra det der miljø, så bliver jeg placeret i den måske festligste by i verden.
4: Ja.
6: Og min far, han var ikke meget for, at jeg ligesom forstyrrede ham i hans arbejde derhjemme. Altså, så det er rigtigt, hvad jeg fortæller her. Han ligesom faktisk opfordrede mig til at være lidt social med de andre i den klasse, jeg var i. Ikke? Ja. Han gav mig nogle penge, sådan noget, så jeg kunne gå i byen. Altså, han havde nok ikke forestillet sig, at det ville ende i dødsdruk. Men det gjorde det jo.
7: Hvor gammel var du?
6: Ja, der har jeg været 17-18 år.
7: Shit, mand.
6: Ja.
4: Og så i Paris.
6: Ja, det var jo... Altså, ja, men det var fuldstændig euforisk. Jeg var 17-18 år i den by, ikke?
4: Ja.
6: Og jeg havde nogle ret... Jeg, via nogle kanaler, min far, han kendte nogle folk, så jeg kom i en ret... altså en skole for sådan ret rige amerikanske børn, ikke? Altså ret forkælede amerikanere, ikke? Men der var en af dem, han var meget flink og sådan noget, men han havde penge, så når jeg ikke havde flere, så gav han bare, ikke? Altså, ja. Så betalte han gildet.
4: Og han kunne også godt lide at feste.
6: Ja.
4: Ja.
6: Men, så der røg noget ind på os der, ikke? Altså, som aldrig før, ikke?
4: Jo.
6: Og det var jo ikke det, der var meningen med turen.
4: Nej, nej, nej, nej, nej. Men nu var du jo det dårlige selskab.
6: Ja.
7: Hvordan kan det være, du blev det dårlige selskab i gymnasiet?
6: Ja. Jamen, jeg har nok haft en lidt rebelsk side altid. Altså, jeg har nok haft en lyst til at reagere på autoriteter, ikke? Altså, så har jeg nok også samtidig haft sådan en kunstnerisk, romantisk opfattelse af, hvad det vil sige at være rebel. Det vil sige, i min verden dengang, og det holdt jo så ved faktisk i mange år, der handlede det om at være selvdestruktiv, ikke?
4: Mm.
6: Altså, du kan ikke være kunstner, hvis ikke du forsøger at ødelægge dig selv i processen, vel? Sådan hedder det. Det er selvfølgelig noget brøvl, ikke?
7: Kan du huske, hvem du så gøre det, som jamen, du godt tænkte, jo, det kan jeg lide?
6: Jamen, jeg voksede op i sådan en rimelig flippet miljø, ikke? Min familie kendte alle mulige ekscentriske kunstnere, ikke? Og bohemer, ikke? Så for mig så gav det mening at være... At være beruset, ikke? Det hang sammen med livsglæde, altså... Alkohol, ikke? Altså,
7: hvad, for et, hvad for et type hjem kommer du fra? Hvad,
6: ja, men det var egentlig et middelklasse, rimelig sådan borgerligt hjem, men især min far, han kendte alle mulige flippede, interessante mennesker, ikke? Og altså, han drak ikke selv, det gjorde min mor heller ikke, men altså, hele deres omgangskreds var rimelig sådan, ja, utrærede typer, ikke? Altså,
7: det var meget fest, måske.
6: Ja.
7: Ej,
6: det var det var Niels Ufer, ikke?
4: Ja.
6: Og det var Hans Jørgen Nielsen, der skrev Fodboldlængden, ikke? Ja. Altså, de kunne altså godt få noget indbords, ikke? Altså, og så blev der danset i stuerne, ikke? Altså, men det var ikke sådan noget herv, altså, men det var sådan ret, på en ret glad måde, ikke? Mm. Det smitter jo af, ikke? På en ung kunstnersjæl, ikke?
7: Jo, for fanden.
4: Men det der med det selvdestruktive, det, ja, det kan jeg godt. Det kan, ja, jeg virkelig godt genkende til.
7: Det kan jeg også.
4: Jeg var heller ikke særlig
7: gammel. Det der forfald.
4: Ja.
7: Meget fint.
4: Ja. Og jeg kan huske, at jeg kommer fra Silkeborg, og jeg var, ja, meget tit nede på Jordmuseet og se på jorden, og jeg spiste, ja, hans. Jeg kunne lige få min hånd ind og spise hans palet, og tænkte, så fik jeg noget af det, og, ja, så begyndte jeg også at gå med en baskerhue, kan jeg huske, jeg gik med, ja, i 10 år som den eneste i byen, og ville gerne være den der. Og begyndte også sådan at sidde og, ja, og hænge ud nede ved den lokale grønthandler efter arbejde. Ja. Og jeg lige sådan kom ind, hey, jeg kan godt lide det der, man lige, og så lige lidt øl og sådan noget der. Ja. Altså, jeg kan godt lide det der, sådan noget, som de gjorde, de der, ja, jorden, ja, og sådan.
7: Jeg var nok,
4: præcis.
7: Jeg romantiserede meget Olsen-banden, Dirk Passer,
4: ja,
7: og
4: ja, ja, ja.
7: Jeg så i gamle danske, ja, film, du, snaps, bajer, succes, det er godt, ja. Dirk Passer, han, ja, kunne drikke sig fuld, og så kunne han det, ja, hele, og, ja, ja, det var jeg meget fascineret af.
4: Ja.
7: Og jeg kunne huske, jeg legede fuld som barn, fordi, ja, sådan noget Jørgen Ry så, jeg var lege fuld, ja, ja, ja, og jeg var fantastisk.
6: Jeg forstår det, jeg forstår det.
7: Ja. Så det, ja.
6: Det vi jo vokset op i, det er jo en helt anden tid i dag, men ja, det hører jo med til historien.
4: Ja, altså. Jeg husker, min far var klarmester, og ja, jeg synes, det var mega fedt, når han sådan lige havde arbejdet, og sådan lige tog tommestokken, og så lige åbnede sådan en øl.
7: Ej,
4: ja. Med den lyd der, og ja. Ej, hvor var det fedt.
6: Ja.
4: Jeg kunne godt lide det, og han duftede altid af kit.
6: Ja.
4: Og det hele var sådan noget.
7: Og hun var en sød pige.
4: Klappen crunch. Og det hele var bare hyggeligt. Og jeg kan også huske nogle gange, når han kom hjem, det var faktisk ret sjældent, han, ja, kom hjem og var faldet i.
7: Okay.
4: Du ved, hvor min mor sagde, ej, hvad er det for en tid at komme på? Jamen, jeg mødte lige min brødre, og så faldt jeg i. Ja. Faldt i. Jeg synes, der var, ja, sådan en, ej, hvor var det hyggeligt, det der med at lige at falde i,
6: ja,
4: og så bare lige blive.
6: Ja. Ja.
4: Det kan, ja, jeg huske allerede, da jeg var 8 år.
6: Det lyder også som om, at det ikke er helt ens egen skyld, ikke, når man falder
4: i. Jo, men det kunne jeg ikke. Jamen, det var, det tænkte jeg, da mor holdt op. Han kan ikke,
7: ja, det kan
4: han ikke gøre ved det.
7: Ja. Man ser, hvor glad han er.
4: Ja.
6: Ej. Lidt op.
7: Men Paris?
6: Ja.
7: Så render du rundt dernede,
6: ja, ja,
7: og får lov til at feste og drikke. Og
6: det var nok det år i mit liv, hvor jeg var, altså, drak hårdest.
7: Ja, okay.
6: Og det var det år, der skulle ligesom, altså, der skulle være sådan en slags kloster.
4: Ja.
6: Altså, det skulle være sådan en slags afholdenhed. Det var det, der, ja, var meningen.
7: Ja.
6: Det var det så ikke.
4: Helvede da.
6: Ja.
7: Hvordan opdagede din far det, eller havde det konsekvenser?
6: Jeg tror nok, altså, som de fleste forældre er nok godt klar over, der er et eller andet i vejen, men ja, ingen af mine forældre valgte at adressere det direkte. Jeg tror ikke, de vidste, hvordan. Egentlig. Altså,
4: men han har heller ikke tænkt, noget, det går over.
6: Ja, nemlig. Det hører ungdom til. Og da jeg så kommer tilbage fra Paris, så synes jeg jo, at jeg var verdensmand. Ikke?
7: Det er du også.
4: Jo, er du jo. Altså,
7: det er da for vildt.
6: Ja.
4: Ej, altså, men er du så, hvad sker der så? Så skal, ja, du, så er du færdig med gymnasiet der, eller hvad?
6: Ja, altså, så begynder jeg faktisk, ja, rimelig hurtigt på stand-up, ikke? Altså, altså, jeg er ikke mere end 20-21, altså,
4: nej,
6: før jeg går i gang med det. Altså, så har jeg spillet lidt teater og sådan noget, ikke? Der var selvfølgelig også alkohol involveret. Men altså, det tog fart, det, ikke, med stand-up, fordi, ja, der synes jo, altså, i den første generation, det er ikke, vi synes jo, vi var,
4: ja,
6: altså, vi synes, det var rock and roll, ikke? Altså, på den høje klinge, ikke?
7: Hvem er du startet med?
6: Ja. Det var med Lars Hjortshøj og Kasper Christensen, ikke? Altså, det var også tre, ikke, der fyrede den af dengang, ikke? Altså, vi havde scenen mere eller mindre for os selv.
7: Var det på Dins?
6: Ja, det var på Dins. Ja. Men vi begyndte jo også at rejse rundt, og der var kun også tre, dybest set, ikke?
4: Ja. Var det vildt, ikke?
6: Jo, altså, da det ikke begyndte at gribe om sig der, ikke? Altså, det var jo sjovt, ikke, at være, ja, med der, fordi vi kunne ikke sende fod forkert. Altså, for folk havde jo ikke noget at sammenligne med.
7: Nej.
6: Det var vores held.
4: Ja. Men starter du på, er det også lidt på grund af naver?
6: Nej. Præcis. Nej, det, jeg har haft altid sådan en fuldkommen stålsat tro på egne evner.
4: Ja.
6: Om det så har været i tråd med virkeligheden. Det er jo så noget andet. Men,
4: ja, ja, ja, ja.
6: Men jeg har aldrig været nervøs for at gå på scenen. Altså, tværtimod, jeg har været nervøs for at gå af scenen, plejer jeg at sige. Ikke? Altså,
4: ja.
6: Så skal man jo ned til virkeligheden.
7: Altså, det er rigtigt. Det er frygteligt.
6: Ja,
7: det bliver man mødt af, hvad fanden var det? Altså, nå,
6: ja. Jamen. Det er der, præstationsangsten melder sig for alvor. Ikke?
7: Det er jo uden for scenen.
4: Det er derfor, det hele trækker ud.
6: Ja. På scenen, det er jo vidunderligt. Det er dit eget, sådan, det er din egen kirke, ikke? Du er ypperste præst i og bare styrer, ikke?
7: Må jeg spørge om, hvordan det var? Hvordan var det at starte dengang? Hvordan kom du i gang med det?
6: Ja, altså jeg har læst i aviserne om det der Dins, ikke? Og Kasper Christensen var på billederne, og det var ligesom ham, der bookede det, ikke? Og jeg tænkte faktisk, det kunne godt være mig, fordi jeg har altid været den der irriterende type, der skulle fortælle vittigheder i alle mulige sammenhæng, ikke?
7: Mm.
6: Og her var der så pludselig en måde at legitimere det i, ikke? Altså det der, du stiller dig op og er enig med dig selv, ikke? I et vist omfang. Det synes jeg lød rigtig spændende. Altså, så det meldte jeg mig. Jeg meldte mig i baren på Dins en hverdag hos en bartender, der så gav mit nummer videre til Kasper Christensen. Jeg kan tydeligt huske, at han ringer. Det er altså i 91 og sådan noget. Ikke?
7: Ja.
6: Jeg havde aldrig mødt ham. Jeg kan godt huske den opringning, kan jeg godt huske. Altså, der var ligesom et slags vingesus. Nærmest et historisk vingesus i den opringning. Det kunne jeg godt fornemme.
7: Ja.
6: Ja. Vildt. Og så kommer jeg på, ikke? Altså, den følgende tirsdag. Og det gik virkelig ikke godt. Altså, det vil jeg sige. Det var altså, så
7: frygteligt,
6: faktisk.
7: Følte du selv, det var frygteligt?
6: Ja, det var frygteligt.
7: Okay.
6: Det var helt forfærdeligt.
7: Ej, hvor sæt.
6: Og det havde jeg jo stadig. Jeg tænkte, hvor svært kan det være?
7: Ikke? Kan du huske, hvad du sagde?
6: Jamen, jeg fortalte en meget lang historie.
7: Ah,
6: ikke?
7: Ja.
6: Altså, så i og for sig, jeg kan godt grine lidt af den, men altså, det var egentlig lidt sjovt, fordi det var bare for langt. Ikke?
7: Ja,
6: det var noget telefonfis, jeg havde ude sig for. Jeg blev ringet op sent om natten, vågner jeg, og så er der en fyr, der siger, ved du godt, hvad klokken er? Jeg siger, det er 9:30. Ja, hvad for fanden tager du telefonen på det her tidspunkt?
7: Det er sjovt.
6: Ja, men dengang synes man, det var meget sjovt. Der er det måske også. Og den fortalte sig, men jeg trak den alt for langt.
7: Ja, ja.
6: Og jeg har altså ikke forstået, hvad det handlede om. Stand-up er noget helt andet.
7: Ja.
6: Det er jo jokes i sådan en vis frekvens, ikke?
7: Jo.
6: Altså, så det var helt frygteligt, og der var helt fyldt på din og sådan noget, ikke?
4: Og
6: det var ikke rart, ikke?
4: Marit.
6: Jeg vil sige, det ved jo så, når I optræder, ikke? Jeg tror ikke, der er noget så ensomt som en komiker, der ikke fungerer.
4: Nej, altså, det er satme ikke sjovt.
6: Så gik jeg hjem faktisk og skrev et sæt.
7: Ja.
6: Og der må jeg bare sige, det...
7: Det
6: virkede sgu. Ja. Det virkede fint.
4: Brugte du alkohol som en moser der, når du sad og skrev?
6: Nej, det gjorde jeg ikke på det tidspunkt. Det gjorde jeg ikke. Nej, der var forholdsvis sober.
4: Ja. Hvornår starter det så?
6: Ja, men det starter, da det begynder at køre på din sæk, og man begynder ligesom at hænge ud med de andre komikere, og vi fandt sammen sådan en slags... sådan en slags pioneragtig stemning, ikke?
7: Altså, så drak I bare hver aften?
6: Ja, så kom der spiritus, Fanta Branca og alt muligt på bordet, ikke? Altså,
7: var det jer alle sammen?
6: Ja, det var ligesom, det var slinget fra Dins, ikke? Vi synes jo, at vi havde gang i noget stort, noget skelsættende, som indebar. Altså, som indebar sådan en slags rock'n'roll-agtig indstilling, ikke? Altså, vi synes, vi var rebeller, ikke? Og det var jo så noget, vi koblede med fest og gang i den, ikke?
7: Altså, det kan jeg godt forstå.
6: Ja.
4: Mm. Ja.
6: Så, og der vil jeg sige, der tog det fart,
7: ja. Men, imens det begynder at tage fart, både komikken, men også alkoholen, er der et tidspunkt, hvor du bliver opmærksom på det, at okay, nu drikker jeg flere bare end de andre, og hvor det eskalerer. Ja.
6: Men så begyndte det at blive sådan et image, ikke? Og de andre der, de omtalte det også, og det var jeg faktisk nærmest stolt af.
7: Hvad sagde de?
6: Ja, men vi vil holde det. Du, der er der gang i dig, ikke? Altså,
7: ja.
6: Det var
7: hvad betød det?
6: Ja, men det... Ja, altså, det er jo nok en eufemisme for, ja, for alkoholikere, ikke? Ja. Det er det jo. Det blev ikke sagt så direkte.
7: Nej.
5: Det var sgu da alkoholiker.
6: Det var... Det skete med udtryk som festoriginal, ikke? Og rock'n'roller, og... Ja, altså... vanvids druk, ikke, og sådan noget, ikke? Men det var jo det var jo et emblem, det var jo nærmest altså en slags adling, altså det blev en slags hofmærke, ikke, kan man sige, ikke? Altså det blev så jeg synes det var sådan noget jeg synes var fedt at have på sig, ikke? Altså altså at være sådan en galning.
4: Ja, men det er jo også hvis det kører samtidig med.
6: Ja.
4: Så er det jo så er det jo altså du er jo fri.
6: Ja.
4: Altså, du kan jo bare træne og optræde, og så sørge for ikke at være skidefuld, mens man gør det, og så bagefter bare slå sig løs.
6: Ja,
4: det
6: er fantastisk.
7: Lige nøjagtigt.
4: Altså, det er jo... jamen, altså, der er ingen bond-agtigt, ikke? Det er jo...
7: Det er jo drømmen. Ja, det er jo det.
4: For en komiker.
7: Ja.
6: Så jeg vil bare sige, altså, hvis jeg havde haft et dårligt show, og det skete jo faktisk.
4: Ja.
6: Jeg ved godt, det lyder mærkeligt.
7: Det lyder mærkeligt. Jeg synes, det lyder mærkeligt.
6: Så havde jeg ikke så meget lyst til at feste. Altså, det var noget, der hang sammen med fornemmelsen af succes.
7: Okay, det er alligevel også interessant, at det får... Ja. Så det er bundet op på, at det går godt for dig?
6: Ja.
4: Okay. Det er altså noget, der skal fejre. For jeg har jo også altid drukket mest på, når jeg var glad. Ja. Når jeg var glad, så ville jeg godt lige være mere glad.
6: Ja.
4: Yes. Og det blev jeg jo af lige for noget... Ja. Altså, det...
6: Ja, nemlig.
7: Ja. Det kan jeg godt følge. Det var også sådan i lang tid i starten. Var det jo, nå, nu går det godt. Så skal jeg sætte med fejre. Men det var også det, jeg har set altid. Hver gang det gik godt, så skulle der snaps, fadabranca, gin og tonics. Det kørte bare. Og plus alle steder, man var ude og optræde eller lave ting. Så er det jo, velkommen til, her er dit backstage. Der er sprudt.
6: Lige præcis.
7: Nå ja, men så er jeg jo nok sådan en, der har fortjent at være en rockstjerne.
6: Jamen, det er lige præcis sådan, det hænger sammen.
7: Det er jo, og det er fandme også i orden, mens det går godt.
6: Ja.
7: Jeg er jo først startet på stand-up for et par år siden.
6: Ja.
7: Men jeg har været sådan en internet... internet... hvad hedder sådan noget? Det ved jeg ikke, hvad det hedder.
4: Jamen, du har været meget stor på internettet.
7: Ja. Hvor jeg tror, det som stand-up var dengang, der var jeg med til det første på internettet.
6: Ja, ja.
7: Og der var vi jo også lige pludselig. Så kunne man komme ud og lave ting og optræde, og folk genkendte en. Ja. Så fik man i hovedet røv.
6: Ja.
7: Og det var dejligt.
6: Ja.
7: Det gik selvfølgelig også den anden vej, men det er sjovt, at det er fedt, at det starter. Hvornår vender det sig for dig?
6: Altså, det vender aldrig rigtigt, jo.
7: Nå, fedt.
6: Men man kan sige, jeg forstod jo så, at du ser det lidt mere, kan vi sige, fornuftsbetonet, da jeg så også får fast arbejde, ikke? Det fik sådan 9-5 arbejde ude på Nordisk Film i en redaktion, ikke? Hvor vi skulle sidde og producere fjernsyn.
7: Mm.
6: Der kunne jeg godt se, kunne jeg ikke sidde og være fuld, vel?
7: Altså, var det ikke irriterende, så?
6: Jo, altså, men så holder man jo alligevel kørende, altså ikke på arbejde, men altså om aftenen, ikke? Ja, for jeg var også ude og optaget meget, ikke? Så var det meget noget med at sidde i de der IC3-tog, ikke? Og så havde jeg så indtil flere flasker vin i tasken.
7: Ja.
6: Det er jo... Og så var der jo pludselig fordel ved at optræde i Aalborg, for så var der jo langt hjemme.
7: Ja, for satan. Det må have været dejligt.
6: Ja, ja. Det var det virkelig. Det var
4: kunne
6: virkelig.
4: Du bare sidde og åbne dem der i...
6: Ja, ja. Så sad
4: jeg rundt på business. Helt lortet.
6: Det kan du godt sige var lidt skjult, fordi så trak jeg flaskerne op nede i rygsækken.
7: Mm. Ja. Kunne du være i fred med din rødvin?
6: Ja, jamen, så hælder man da op i de der kaffekrus, der var, ikke?
7: Det er klart.
6: Så ser det ud, som om man bare var meget, meget glad for
4: at have kaffe. Ej,
7: kæft, han skal have meget kaffe, ham der Thomas Hjul, hva'?
6: 8 liter kaffe. Men den tur hjem var forrygende, fordi så sad man og hørte musik, og blev høj på sig selv, og man synes jo bare, alt var fantastisk, ikke? Så kommer man så hjem til virkeligheden.
4: Ja, det kan være hårdt at komme ind der.
6: Ja, men der er mange dæmoner, ikke? Der har været mange dæmoner i mit liv, ikke? Altså,
4: hvad kunne det være?
6: Ja, men det er jo følelsen af mindre værd, ikke? Altså, det er jo mangel på selvværd.
7: Men det er jo interessant. Ja. At stå på en scene og sat med at ture i den.
6: Ja.
7: Og være toppen af dansk komik i så mange år.
6: Tak, jamen altså. Ja. Jeg tror, det har I sikkert også oplevet, måske endda fra jer selv. Mange komikere er jo
7: er der dybt
6: meget håndsky og sådan nervøse mennesker, ikke?
7: Jeg er bange lige nu. For,
4: jeg er også lige bange.
7: For, jeg er mega bange for at sige noget forkert.
4: Jeg er bange for at sige et dumt spørgsmål.
7: Jeg er usikker. Jeg er bange for, at jeg ser åndssvag ud.
6: Ja.
7: Altså.
6: Ja, men sammen med andre komikere, det er jo dejligt, ikke? Fordi jo, der må man godt være fjollet og sige noget mærkeligt, ikke?
7: Jo.
6: Det er jo en kæmpe luksus, ikke? At være sammen med jer for eksempel nu her, ikke? Hvor det er i orden. Jamen, være lidt alternativ, ikke?
4: Bange for alt. Altså, jeg føler jo, det er bare spørgsmål. Jamen, det har vi også snart. Spørgsmål om tid, inden folk finder ud af. Gud. Han er jo helt hul. Han kan jo ingenting. Og jeg oplever det hver dag. Hvordan jeg ikke slår til. Og hvordan jeg tager... Nu for eksempel i dag, der skulle jeg hen og købe græn. Ja. Til en juledekoration. Og jeg køber to store stykker græn. Og kommer hjem, for jeg tænker, to, det må være
7: rigtigt.
4: Ja, bunter. Ja, to stykker, to bunter græn. Og Mikael, hun siger, nå, det var da købt meget. Ja. Så siger ja, jeg tænkte, det var det, man bruger. Og det, altså, hvor jeg kan se, hun er utilfreds med, at jeg har købt to, og ikke bare noget smidt. Okay. Hvor jeg tager det som en personkritik.
7: Det er det også.
4: Ja. Altså, hvor jeg ikke bare kan sige, nå ja, men altså, fik du bonge med? Jamen altså, bon, hvad koster det? 25, men det er mere det der med, alt hvad jeg får kritik, det er personligt.
6: Det er hovedbesøgnet.
4: Altså, jamen det gjorde jeg så. Nej, det sidder i mig. Ja. Faktisk, nu er det siddet indtil nu.
6: Ja.
4: Nu kommer I i tanke om det igen. Hvad
7: gør det så ved dig? Tænker du mere over det?
4: Ja, jeg gør det. Jeg tænker...
7: Men hvad tænker du så?
4: Jeg tænker, men det kan da også være, at vi jo faktisk, nu er vi, hvis vi har gået og skændes lidt i en stykke tid, så er det måske det. Altså, jeg kom helt derud med det samme. De følelser er voldsomme og store, ikke? Altså,
6: det er meget alvorligt.
4: Ja.
6: Jamen, det er fremragende.
4: Hvorfor gik du fra en? Jamen, det er fordi, at det var noget med noget græn, og jeg skulle kun købe det en.
7: Men ender du også der, hvor du tror, nu kommer fra mig?
4: Ja,
7: nå,
4: hele
7: tiden.
6: Ja, ja.
4: Og non-stop.
7: Jamen, det er også...
4: Altså, jeg er på låntid hele tiden.
7: Jamen, det er jeg også.
6: Ja. Tålt ophold.
4: Ja, tålt ophold. Og hvis jeg siger til en, så siger man, hvordan kan du komme... Hvorfor tænker du det? Jamen, det er det bare fordi, du er et eller andet, ikke? Altså, jeg må også fordi, at jeg jo selv føler, at jeg er ulidelig at bo med.
6: Ja.
4: Og jeg kan ingenting. Jeg kan ikke tjekke min netbank. Rigtigt. Altså, jeg er rav i den. Jeg kan ikke finde ud af noget.
7: Men det kan du godt.
6: Det er jo frygteligt. Altså. Ja. Jeg kender den selvfølgelig. Jamen, det er fint, du nævner det, fordi det er jo en grundpræmis.
4: Ja.
6: Især, tror jeg, for komikere og for kunstnere. Altså,
4: og så...
6: Altså, ja.
4: Det er da noget ondt noget.
7: Men hvornår vokser det her i dig?
6: Jamen, det altså... Det er jo sådan en permanent livsledsager, ikke? Det er... Den der uformående, det er sådan en følelse af uformående livsdeltagelse. Altså.
7: Ja.
6: Ja, det er helt altså, rart. Jeg synes hele tiden, jeg kommer til kort, ikke? Det som Mark beskriver, det er så udmærket. Altså, den der uformåenhed. Og det er jo, så kan man jo så også omvendt sige, det er jo så den... følelse af utilstrækkelighed, ikke? Hvad kan man sige? En slags eksistentiel impotens i virkeligheden, ikke? Altså, der så også gør sig gældende i den kunst, man leverer, eller i de jokes, man får skrevet. Altså, det der med at være komiker er jo en virkelig mærkelig bestræbelse, ikke? Altså, det der behov for at fremstille alt muligt sådan ret kikset ved sig selv, ikke?
7: Jo.
6: Det er lidt... Hvad sker der for det? Men det er jo... Det er jo sjovt. Altså, jeg kan slet ikke undvære det, altså den der selvironi, altså, som kan grænse til det sådan selvopløsende.
7: Ja. Ja, der er noget befriende over.
6: Ja.
7: Altså, det er ligesom at sådan få taget et tryk, når man sådan, nu skal jeg høre alt muligt om mig.
6: Ja.
7: Alle de her ting. Så er det sådan, nu. Men det er fordi, så har man selv taget ejerskab på det, så er der ikke andre, der kan komme og sige det. Så kan du ikke komme og sige, du er sgu da det der, er du ikke det?
6: Nå, nej, det har jeg ikke tænkt på.
7: Det har jeg sagt. Det har jeg sagt.
4: Så det kan du jeg har lige sagt det.
6: Ja. Fremragende.
7: Så Sådan kan det godt føles.
6: Det er meget forløsende.
7: Ja.
6: Det, du siger der, det er jo en fuldkommen legitimering af vores arbejde.
7: Det er jo det.
6: Ja, vi skal de andre i forkøbet. Vi skal vores kritikere i forkøbet.
7: Ja, ja. Fordi så er der ikke nogen, der kan komme og sige, du kan sgu da ikke finde ud af en skid, kan du?
6: Fantastisk.
7: Det har jeg lige sagt.
6: Det skal du ikke komme og fortælle mig.
7: Mm-hmm. Det er det sagt, det ligger på en DVD, du.
6: Ja, lige præcis.
7: Altså.
6: Fedt.
4: Men hvornår begynder det for dig at, sådan at blive sådan problematisk? Altså, du begynder, altså du arbejder på Nordisk Film der, og du drikker, når du kommer hjem, og det bliver sådan, hvor vågner du op og har brug for, altså har du abstinenser?
6: Får du det? Eller? Ja, det har jeg, helt klart. Altså.
4: Så du skal dulme lidt om morgenen nogle gange? Nej, på et tidspunkt, eller ikke imens, men på et tidspunkt?
6: Det,
4: eller hvordan
6: jamen, det har ikke
4: kommer
6: været,
4: du igennem
6: det, det har ikke været der, men abstinenserne, de kommer om aftenen. Altså,
4: ja.
6: Det gør de altså.
4: Ja.
6: Det gjorde de i den periode, ikke? Altså,

0: fra Fernet Branca.
1: Mm. Nej.
0: Og gulden.
2: Har det kun været alkohol og sådan?
0: Ja, det er netop det. Jeg har aldrig sådan været interesseret i andre typer rusmidler.
1: Nej. Altså.
0: Men det ødelagde mit første ægteskab. Altså, det var derfor, min første kone ville skilles fra mig. Det var der ingen tvivl om, det hang sammen med altså, misbrug.
2: Mm. Hvordan var det,
0: du ikke sagt det? Jamen, jeg var nemlig, altså, jeg var vred, rasende, konstant, ikke? Og skældte ud, ikke? Altså, som jo er en projektion, ikke? Mm. Altså, det hænger jo dybest set sammen med, at man er vred på sig selv.
1: Ja.
0: Det forstod jeg ikke helt på det tidspunkt, så det kom til at gå ud over alle omkring mig. Ja, desværre også mine børn, tror jeg nok, set tilbage, ikke? Og det er jo frygteligt, ikke? Altså, ja.
2: Har de sagt noget til dig?
0: Nej, altså, jeg har haft en god snak med dem om det. Og heldigvis siger de, at det var ikke noget, sådan, de bemærkede. Sådan, altså, de bemærkede ikke, at jeg drak meget. Og det var glad for at høre dem sige, ja, ja. Men det gjorde jeg. Altså.
2: Men du gjorde det måske ikke derhjemme?
0: Jo, altså, men det var sådan, ikke sådan, hvor jeg sad alene sådan, i stuen med de andre, bare sad, hvor jeg sidder som en flaske rødvin.
1: Nej.
0: Og sådan at tage den op til munden og drikker fra flasken. Nej, det gør jeg aldrig. Men
2: har du haft lyst til det?
0: Ja, helt klart. Ikke?
1: Du var heller ikke lige ude i køkkenet, lige skænkte dig et hurtigt glas.
0: Det kunne jeg godt gøre, når der var fest, og når der var altså, gæster.
1: Nå ja, sådan lige, fordi de drikker for langsomt.
0: Jeg skal lige ud og hente noget.
1: Ja.
0: Og så stod man der, ikke?
1: Og det gjorde jeg også.
2: Også fordi, følte du det drak for langsomt, de andre?
1: Ja. Og det var pinligt at hele tiden at sidde og hælde op og sådan noget.
2: Og meget bevidst omkring, at... kæft, I drikker det der glas vin langsomt.
1: Ja.
0: Nå, men så blev der jo drukket, inden gæsterne kom også.
1: Ja. Og så kunne man være en svag drikker, fordi så blev man lige pludselig alt for fuld hurtigt i forhold til de andre gæster og sige, du har kun... Det er da utroligt. Jeg kan kun drikke 4 glas vin, så er jeg skide fuld. Ja. Er det ikke mærkeligt?
0: Altså. Jamen, det er jo sådan, det kører, ikke? Jamen, det er det.
1: Ja.
2: Så bliver du skilt.
0: Skulle man jo så tro, at det ville være stof til eftertanke. Det var det ikke. Det eskalerede faktisk ind i mit andet ægteskab.
1: Mm.
0: Det var så hende, jeg blev skilt fra ved Torbæk Havn.
2: Okay.
0: Hun var pragtfuld. Annette Bjergfeldt hed hun, og hedder hun stadigvæk.
2: Ja.
0: Hun har ikke skiftet navn.
2: Nej, det kan godt være, det havde været rigtigt.
0: Musiker, ikke? Hun kunne også godt selv finde ud af at drikke, men aldrig på det der niveau, jeg var i.
1: Okay.
0: Men der kan jeg sige, at der var nogle aftener og nogle episoder, jeg gerne ville have været foruden i dag, men som...
2: Må jeg spørge, hvad for det, hvad kan det være for en episode?
0: Der var, det fortæller jeg også om, altså.
2: Ja.
0: Nogle gange, når jeg optræder med det her, ikke?
2: Altså, jo.
0: Der var en aften, hvor jeg var så fuld, altså jeg havde siddet på 90'eren på Gamle Kongevej en torsdag eftermiddag. Og selv bartenderen på 90'erne bad mig om at køre hjem, altså i en taxa.
1: Mm-hmm.
0: Altså så ved man, altså fordi jeg har set meget.
1: Ja.
0: Det var Simon Spises stamværtshus, ikke?
1: Ja. Jo.
0: Nå, men så jeg kører...
2: Var det et bevidst valg for din side?
0: Ja, det det kan det godt have været.
2: Ja.
0: Jamen, jeg bliver så der, det lykkedes mig faktisk at stave ind i en taxa, altså. Og den når så at køre 400-500 meter, så besvimer jeg på bagsædet. Og så taxachaufføren tror jeg er død, ikke? Altså jeg var helt væk, så får han mig ud af bilen og lægger mig på fortovet på Gamle Kongevej. Og der kan jeg faktisk godt huske sådan lidt svagt, at folk nærmest bare går hen over mig.
1: Ej.
0: Sådan, jo. Jeg var bare lidt i vejen.
2: Ja.
0: Der var ingen, der ligesom stillede sig op og ville hjælpe eller noget. Så.
1: Men han havde ikke bare kørt, vel?
0: Nej, men så ringede han til en ambulance.
1: Ja.
0: Så kommer der en ambulance og 2 sygehjælpere får mig ind i ambulancen. Så begynder jeg så at kaste op virkelig hæftigt, ikke? Og jeg kan sådan svagt huske, at de overvejer at køre mig til udpumpning. Men så var der en af dem, der sagde, at det ser ud som om, det klarer han fint selv.
1: Mm.
0: Og det gjorde jeg så også. Og, men de kører mig så hjem til, hvor jeg boede med Annette på Østerbro på det tidspunkt. Men meget mærkeligt, så ringer de på, og jeg fortæller dem, hvor de skal ringe på. Ikke? Det hedder så åndsnærværelse nok til. Og da de så har ringet på, så siger de, du skal nok... Du

0: Du må lige ned og hente din mand. De siger ikke noget andet end det. Og så kører de. Det vil sige, da hun kommer ned, Annette kommer ned fra tredje sal, der står jeg bare op ad døren, ikke? Og hun åbner sig døren, jeg falder ind i hende. Hun ved ikke, hvad der er foregået. Hvad?
1: Nej.
0: Så besvimer jeg igen, og hun bærer mig op ad trapperne ind i stuen. Og ringer så til en ambulance, fordi hun ved ikke, der har været en lige inde.
1: Nej.
0: Der kommer så to sygehjælpere op. Eller hvad hedder det? Sådan?
1: Ja,
0: ambulancereder. Ja. Falkreder. Ja. Og så siger Annette, hvad han må til udpumpning. Og så kan de se, at jeg har lille plaster på øret. Og de ved godt, hvad det betyder. Det betyder, at der er blevet taget en blodprøve på mig tidligere. Så de siger så, det her ved jeg ikke noget, men de siger så til Annette, der har været en ambulance til at hente ham inden. Ellers ville han ikke have det der plaster på øret. Vi kan se, at der er blevet taget en blodprøve. De har vurderet, han skulle nok bare hjem og sove den ud. Så trækker hun mig ind i soveværelset og lægger mig bare på gulvet. Det var nok, fordi det var svært at få mig op i sengen. Ikke? Så næste dag vågner jeg så sådan helt fuldstændig hervet. Ikke? Altså, ja. Og tænker, at jeg er jo kommet hjem, så det er jo meget godt. Jeg aner ikke, hvad der foregår. Så kommer Annette ind, lader som om hun ikke ved noget. Og siger så, Thomas, hvordan var din aften? Så hører jeg mig selv sige, stille og roligt.
1: Stille og roligt, så skulle det ikke.
0: Og det er jo bare den, den løgn, man befinder sig i. Ikke? Ja. Altså, og man tror, at andre ikke ved noget som helst. Okay. Det var altså
1: stille, alvorligt. Der var ikke det helt store. Ja. Det var faktisk kedeligt.
2: Sådan en stille og rolig aften, ikke også? Ja. Hvad går der forud for den?
0: Ja, altså jeg har siddet i Tivoli med Mette Frobenius faktisk, og havde fejret udgivelsen af en bog, ikke? Ja. Som jeg havde skrevet med hende. Ja. Så sad vi i Tivoli om eftermiddagen, og fik jo altså øl og snaps.
2: Er det grøften?
0: Ja, grøften, ja.
2: Ja, det er det.
0: Og det er jo sådan med snaps, det er jo simpelthen, altså, du ved det.
2: Det er sundt.
0: Ja.
2: For noget.
0: Jeg plejer at sige, det er ligesom, du ved, de første 3-4 shots, man får, mærker man ikke. Så synes man jo, at det kører meget, og så kan man godt tåle et par stykker mere. Og så er de der forskellige shots, man har fået, det er, som de samler sig i sådan en slags plenum, ikke?
3: Nu går vi
0: ind i kroppen. Ja. Nu imploderer vi.
1: Ja.
0: Synkront.
1: Ja.
2: Det er rigtigt, og så er du færdig.
0: Ja, fuldstændig.
2: Så er du fuld. Sendt telling.
0: Men fra det ene øjeblik til det andet, er man
1: fuldstændig.
2: Men man kan jo bevæge sig meget rundt i sådan et blackout.
0: Ja,
2: og være, altså, jeg har jo sat taget taxaer rundt, besøgt folk, vågnet op det ene og det andet sted, og har klaret det fint, men er meget i tvivl om, hvordan de sidste 12 timer er forløbet.
0: Ja.
2: Det er jo en bedrift i sig selv.
1: Jeg havde meget på HF i Silkeborg, der havde jeg meget sådan, hvis vi havde mødtes på torvet, og drukket øl og sådan noget der, og så lige skulle hjem og i bad.
2: Ja.
1: Der, altså, det der med de andre, lige sad og drak 4 øl, der drak jeg måske de der Master Brew, 6 Master Brew. Ja. og så på min god tur hjem, jeg har aldrig husket, hvordan jeg kom hjem, men jeg var hjemme ved 6-tiden, skulle i bad og videre og sådan noget der. Det var sit, hvis jeg så kom sådan lørdagen efter ind i en tøjbutik, så kunne de godt sige, hvad, Mark, du var inde og købe noget tøj i lørdags, du ikke havde penge til godt nok. Men hvornår regner du med, at du vil betale? Jeg kan ikke huske en skid, at jeg har været inde og prøve tøj.
2: Nej, altså, du har hygget dig.
1: Ja, vi er en dejlig kunde.
2: Ja.
1: Det havde jeg meget.
0: Ja. Altså, man er faktisk fungerende.
1: Ja.
0: I det der blackout, du beskriver, det er jo vildt.
1: Ja, goddag, jeg vil godt kigge på nogle bukser.
0: Ja. Og det kan du slet ikke huske?
1: Intet.
0: Nej.
1: Det kom helt bag på mig, at de spurgte mig, har jeg været herinde? Har jeg været her? Ja da.
2: Jeg har lang tid.
1: Ja.
2: Prøv at tage en time.
1: Jamen også, jeg fik også karantæne et sted i Silkeborg.
0: Ja.
1: Og jeg kom weekenden efter og sagde, du kan ikke komme ind her. Hvad? Kan jeg ikke komme ind? Hvorfor? Hvad er der sket? Og det gad han ikke at svare på. Så sagde jeg, du må ærligt sagt, for så bliver jeg jo bange for, at tænke, hvis jeg har gjort et eller andet vanvittigt.
0: Ja.
1: Men der er jeg bare gået ind, og så er jeg kastet op midt på, og splattet ud over det hele, og folk har fået det op af bukserne, og så var de så kommet og bedt, nu må du lige tørre op her, og det havde jeg nægtet. Jeg ville sgu op og danse.
2: Ja, det ville du.
1: Ja, jeg skulle op den vej, ja. Og sådan bare meget min ungdom,
0: med
1: den der på.
2: Kast op og danse.
1: Da, ja, ud, ja, du ved, eller
0: Ja.
2: Det er sjovt, der er mange af de der ting. Men dit, så har du sådan nogle ture som det der.
0: Ja, ja. Og der vil et hvert normalt fungerende menneske jo nok stoppe op og ligesom overveje sin situation, ikke?
2: Jo.
0: Efter sådan en vild tur, ikke?
2: Jo.
0: Der ender på den
2: især
0: måde.
2: Især hvis der er flere i den stil. Ja. Og det er der vel.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Det...
2: Hvordan er det?
1: Men... Der er vel også nogle ture, man faktisk overhovedet ikke kan huske.
0: Ja.
1: Jamen, som er væk.
0: Ja.
2: Ja, men det er ikke så mange af det.
1: Jeg gad godt have dem på film. Prøv at forestille dig det.
2: Ja, jeg har set mig selv lave noget.
1: Eller
2: være på video og
0: hvad.
2: Ja.
0: Men hvordan er det? Hvordan?
2: Underligt. Ja. Jeg havde, der er to ting, der kan få mig til at ikke at huske noget. Det er tequila og snaps.
0: Ja.
2: På et tidspunkt har jeg formået at drikke 43 snaps til et arrangement, hvor jeg sådan har, hvor der går sport i det for mig.
0: Ja.
2: Jeg hygger mig. Og der er jeg så været ude og spille fodbold med nogle, altså det er til sådan en festivalting.
0: Ja.
2: Det, så det er ikke engang, fordi det er jul.
0: Nej.
2: Ja, der er jeg allerede snart. Så er jeg gået fra festen omkring kl. 1 eller 2. Og så har jeg været ude og spille fodbold med nogle unge mennesker.
0: Ja.
2: Og virkelig hygget mig. Og filmet det, og vi er venner, og vi har taget nogle billeder sammen. Og så går der et par timer, og så kommer jeg til mig selv i den anden ende af den her by. Og jeg tænker, nå, det var lige godt tænkt. Jeg fandt mig alligevel langt væk fra, hvor jeg skulle være.
1: Og så du har gået ud af festivalen, det er ikke nogen fodboldspillere, der har noget med festivalen at gøre.
2: Det er børn, og jeg er sanseløst beruset. Og så kommer jeg, halløjsa, hvad laver I?
0: Ja.
2: Og så har jeg filmet lidt med nogle børn, og jeg kan godt se, at jeg er helt væk. Og de her børn, altså, de har været 10 år, 8-10 år. De må have været dødsens bange.
0: Ja, okay.
2: Altså,
1: det er da ikke sikkert.
0: Nej, det kan også være, de har haft en sjov...
1: Altså, du er jo sød og rar.
2: Det kan være,
1: du er sød og rar.
2: Jo, jeg er sød
1: og rar. Det er jo det, du er.
2: Jamen, det er der.
0: Ja. Ja. Jamen, fantastisk. Det er jo vigtigt at tale om de her ting.
1: Ja,
2: det er det.
0: Det er jo...
2: Ja. Dit alkoholmisbrug, dengang det sådan ligger på sit højeste.
0: Ja, ja.
2: Er du stadig ude og optræde? Så hvordan er sådan nogle dage for dig, hvor dit misbrug er på max?
0: Ja, altså... Det er jo de der med tømmermænden, ikke? Det er jo, altså, det må man jo forstå, at det kan godt være, at man drikker 2-3 gange om ugen, og så heller ikke mere end det, men så er man jo tømmermænd de næste 3 dage. Det vil sige, at det er faktisk noget, der fylder hele ugen. Det vil sige, at det er faktisk noget, der fylder alt. Det fylder. Det er aldrig noget, man slipper af med. Altså,
2: men har du ikke drukket hver dag?
0: Nej, ikke hver dag. Det var ikke hver dag. Altså, men det var jo alligevel sådan, altså, 3-4 gange om ugen, ikke? Det er jo alligevel, altså, hvor man får en del ind, ikke? Nok til næste dag er påvirket.
2: Ja.
0: Altså i tømmermænd.
1: Ja. Fik du kunne ikke få, du fik ikke angst for eksempel
0: af tømmer.
1: Ja.
0: Jo, helt klart. Ja. Jeg var netop helt sikkert altså dyb angst.
1: Ja.
0: Grænsen til dødsangst.
1: Ja.
0: Altså jeg helt sikkert. Bundeanger, ikke?
1: Ja, altså, ja.
0: Fæl samvittighed, ikke?
1: Jo. Altså,
0: hvad har jeg gjort?
2: Hvad fik du dårlig samvittighed over?
0: Ja,
2: og du ikke kunne huske? Eller?
0: Ja, men så begynder man jo netop også at tænke over hele sin, sin livsgrundlag, ikke?
2: Jo. Altså,
0: den der fornemmelse af at svigte, ikke bare sig selv, men andre. Ikke? Og livet passerer, og får man nok ud af det, og alt det der. Ikke?
2: Men har det gået ud over din karriere, tror du?
0: Ja, altså... Det kan jeg jo ikke udelukke. Altså, jeg vil i hvert fald sige, det har i hvert fald påvirket mine private relationer, ikke? Det har helt klart været medvirkende årsag til altså forliste ægteskaber på stribe, ikke? Altså forliste parforhold og svigt over for børn og familie og altså også venner, ikke venner og de der relationer, det er jo også, det har jo også hervet de relationer, fordi jeg har undgået folk, der ikke har kunnet finde ud af at drikke, ikke altså.
2: Jamen, det er sjovt.
0: Ja.
2: Eller det er interessant.
0: Ja.
2: Fordi det er jo, hvad er det, der motiverer dig til, at det var det vigtigste?
0: Jamen, jeg gad ikke være sammen med folk, der ikke kunne finde ud af at herve i byen, vel?
2: Nej,
1: det er ligesom mig.
0: Ja. Altså, det er jo,
2: jeg kender.
1: Ja, Thomas, oplevede du også, da du så stoppede med at drikke, oplevede du så også, at du blev valgt lidt fra? At du ikke blev inviteret så meget mere? Og...
0: Ja, helt klart.
2: Ja.
0: Altså, og jeg var også nødt til selv at rense lidt ud, ikke? Altså, Fordi man havde sådan nogle faste bekendtskaber, man bare vidste, at dem kunne man godt gå på dødsdruk med, ikke?
4: Ja.
0: Der var simpelthen nødt til at skære væk. Ja.
1: Altså, jeg sidder jo her nu, jeg er ikke inviteret til en eneste julefrokost.
0: Nej.
2: Jamen, det er heller ikke.
1: Nej, det er sgu da mærkeligt, fordi hvor var der mange julefrokoster, man drak?
2: Men jeg synes, det, hvis det så bare kun var julefrokosterne, det var jo... Jeg stoppede i 2020. Der var heldigvis corona. Fantastisk. Ja, dejligt tidspunkt at gøre det på. Men ellers, jeg blev jo også fravalgt sådan til private fester, til branchefester, fordi jeg lige pludselig fortalte om, at nu havde jeg det her problem.
0: Ja.
2: Så er det sgu ikke sikkert, at han skal med til det her, eller pas lige på her. Og, hvor der var nogle steder, jeg blev altså fravalgt på baggrund af det.
0: Ja.
2: Tror jeg. Nogle af stederne ved jeg, at det var det. Mm. Og så har jeg så været... Altså, når jeg sad mig sammen til rent faktisk at ture og spørge nogen, som stod mig nært, hvor jeg tænkte, altså, hvorfor må jeg ikke komme med? Ja, men det kan du ikke. Det skal du ikke. Du drikker ikke. Altså, men det er jo sindssygt, for jeg kan jo godt møde op og hygge mig. Nej, men er det ikke... Så vi vil jo ikke være skyldige, at du falder i. Jamen, det er I heller ikke. Men det har jeg oplevet sådan nogen, der så forskelligt har sagt. Ja. Og så er der også nogen, hvor det bare har set dårligt ud og skulle hænge ud med mig. Og til dels kan jeg forstå det, ud fra en periode i hvert fald.
0: Ja, ja, ja.
2: Men det er ikke kommet igen. Det er ikke sådan, at jeg bliver... Altså.
0: Hvordan har du det så, når du er ude til sådan fester?
2: Hold kæft, jeg synes, det er svært.
0: Ja.
2: Ja. I starten var det... Så handlede det meget om, nå, men du drikker ikke. Hvordan er det? Det har jeg også overvejet. Når du tager heller ikke stoffer, fedt nok, hvordan stoppede du med det? Der er mange, der er interesseret i at høre om det, indtil de selv skal ud og tage coke og drikke. Og så er det ligesom, nej, men held og lykke med det så. og så er det jo, og så er det ligesom om, at det, som jeg har romantiseret, som har været, altså, jeg tog meget på Galatea-kronen, nede i Indre By, og kunne sidde der selv og drikke. Skarpe. Alene, altså. Ja. Altså sidde selv og ryge og drikke.
0: Mødte du så folk? Kom du i snak med andre?
2: Jamen, så snakkede jeg med bartenderen, så kendte jeg ham lidt. Men ellers så sad jeg bare selv, og så alt efter, hvilken dag det skulle være, så kunne jeg måske mødes med nogen op ad dagen, fordi jeg var der jo tidligt.
0: Nå, okay.
2: Ja, og så...
0: Fantastisk.
2: Så mødte jeg nogen. Jamen, nå, så blev den 11. Jamen, sådan noget, og... Ja. Jeg romantiserede det.
0: Ja.
2: Forfaldet. Og jeg var også meget interesseret i at være sammen med andre, der var med på den vogn, hvor at det her, det kommer til at tage til i morgen.
0: Ja, okay.
2: Altså sådan noget.
0: Ja, ja. Men det havde man, det var fint med, ikke? Altså,
2: jo.
0: Ja, ja.
1: Men Thomas, du oplevede også, at du ikke blev inviteret med på samme måde, da du stoppede.
0: Ja, der er helt klart, altså, og jeg var faktisk også meget fra selv.
1: Ja, det sagde
0: altså,
1: du, ja. Ja.
0: Jeg synes, at når man ikke drikker, man kan godt være med til et vist punkt, ikke?
1: Mm.
0: Inden det hele ligesom, der sker ligesom, der er ligesom en fase, ikke? Hvor festen ligesom letter på en eller anden måde.
1: Mm.
0: Ligesom et fly, der letter, hvor man står stadig ude i afgangshallen og ser det lette, ikke? Men altså, jeg er opmærksom på den fase, fordi når den fase indtræffer, så ved jeg godt, så har jeg ikke meget at gøre længere i de der sammenhæng. Så kan jeg simpelthen ikke være med længere.
2: Nej. Jamen, det er rigtigt.
1: Det kan man ikke.
2: Jeg kan huske, jeg synes, det var trist, da det gik op for mig.
0: Ja.
2: Nå, det var det, jeg ville have sagt før, at jeg romantiserede jo den der lange, lange fest, der blev måske til en morgenfest.
0: Ja.
2: Og så prøvede jeg at være ude i København med nogen, og så også tage med til noget, hvor jeg tænkte, nå, men lad mig lige se.
0: Ja.
2: Drak sodavand, og så sad jeg og så noget, der var fuldstændig forfærdeligt.
0: Ja.
2: Og jeg tænkte, jamen, der er jo ingen, der hygger sig. Nej. De hygger jeg jo ikke.
0: Nej.
2: Det er jo af helvedes til.
0: Ja.
2: Det er jo sølle, og det er jo, og I har tænkt jer, at det skal tage 4 timer mere.
0: Ja.
2: Altså, I er jo sindssyge.
0: Ja.
2: Og det var sådan helt, nå, forfærdeligt, men rigtig dejligt at se, men det har jeg jo brugt 8-10 år på. Jeg synes, at nu er jeg noget.
0: Ja.
2: Nu er jeg spændende.
0: Ja.
2: Her sidder jeg.
0: Ja.
2: Bang, bang, bang.
1: Så man siger, jeg går til mig, da du egentlig sidder ude på den der kaj, og er blevet forladt,
0: netop.
1: Og drikker det sidste flaske, eller det sidste glas hvidvin, hvad gør du? Du går hjem, og så tænker du, er det der, du stopper så?
0: Ja.
1: Og hvordan stopper du?
0: Ja.
1: Hvordan gør du?
0: Jeg tog den på knorrene, som man siger. Ikke? Altså, det var fra den ene dag til den anden. Altså, ja. Jeg blev ligesom ramt af en slags tsunami af erkendelse. Altså en flodbølge, der simpelthen trak mig væk fra mit forrige liv. Brutalt, altså. Og fordi den oplevelse på Taarbæk Havn, den var traumatisk. Altså det var ligesom et traume. Og det er en meget hård måde at holde op med at drikke på. Det var angstfremkaldende. Det scenarie var angstfremkaldende. Altså Taarbæk Havn.
2: Ja.
0: Det vil jeg ikke tilbage til. Det holdt mig fra at drikke. Altså at jeg vil ikke tilbage til den situation nogensinde igen.
2: På Taarbæk Havn.
0: Ja.
2: Hvordan?
0: Det var dommedag nu på Taarbæk Havn.
2: Hvordan var vejret? Kan du huske det?
0: Ja, det var nemlig sådan gråt og trist. Det var i slut oktober, ikke?
2: Ja, altså, latterligt vejr.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og hvad med drikketrang? Hvordan fanden klarede du det? Hvad gjorde du i
0: det
1: stedet
0: var også,
1: for?
0: Jamen, man har jo alle mulige rationaliseringer, ikke? Ja. Altså, hvor man tænker, jamen, jeg kan godt lide den her lørdag. Det er jo bare det, jamen så. Men nej, jeg måtte simpelthen, altså, jeg måtte bare holde op. Det var en askese, ikke? Altså, jeg følte mig som en slags munk, ikke? Altså, i cølibat, ikke? Altså,
2: hvad gjorde du? Gemte du dig så? Gik du, altså?
0: Nej, jeg var, altså, jeg tog stadig med til alt muligt, altså. Men jeg var i stand til, jeg sagde så, at jeg holdt pause.
1: Ja,
0: sådan, altså.
1: Ja, til lige at
0: det
1: starte
0: der,
1: ja. Ja, til
2: snige den ind.
1: Ja,
0: jeg er
1: lige på vandvognen lidt.
0: Ja, lille pause. Det lyder jo egentlig meget sejt, ikke? Så.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, ja. Men fordi hvis man ligesom ligefrem siger, at man har holdt op, så begynder folk at
2: spørge
0: til, om man har et problem og sådan noget, ikke? Det var jeg slet ikke klar til at tale om så tidligt. Det blev jeg så.
2: Du er stadig i kontrol, når du holder pause.
0: Ja, ja, nemlig. Ja, ja. Men så besluttede jeg mig faktisk for at, at skrive en digtsamling. Det havde jeg aldrig gjort før. det var inde i 2014, i foråret 2014, så det var altså et halvt år efter, at jeg var holdt op med at drikke. Ikke? Så besluttede jeg mig for at prøve at skrive nogle digter om det. For jeg kunne ikke finde ud af at formulere det i humor. Mm. Det kunne jeg slet ikke finde ud af at implementere det i comedy. Så skriver jeg en bog, en digtsamling, det kom ret hurtigt ud af det, som hed Sange fra Bugspytkirtlen.
2: Mm. Ja.
1: Ja.
0: For bugspytkirtlen bliver hårdt ramt af alkohol, ikke?
1: Jo.
0: Og jeg synes samtidig, det var den mest usexede titel, jeg kunne komme på til en digtsamling.
2: Den nailer du.
1: Ja. Ja.
0: Men den fik omtale og blev endda anmeldt forskellige steder. Det havde jeg virkelig ikke regnet med. Og så kom man jo i medierne og var så nødt til at forklare jo altså baggrunden for bogen. Men det var faktisk fint, ikke? Fordi på den måde blev jeg faktisk tvunget til altså at stå ved min beslutning.
1: Ja.
0: Altså der sker et eller andet bevidsthedsmæssigt, når man sidder på landsdækkende fjernsyn og forklarer, at nu man holder op med at drikke, så synes jeg i hvert fald, at jeg var nødt til at holde ord. Ikke?
2: Ja, altså, det forpligter.
1: Ja.
2: Ja, det kan jeg godt genkende.
0: Ja.
2: Jeg tror også, at jeg tænkte, når man nu er der jo, nu har jeg udtalt mig.
0: Ja.
2: Nu skal jeg Godmorgen Danmark.
0: Ja, netop.
2: Så er der ikke noget at gøre.
0: Fedt.
2: Så er det sådan, så er det det.
0: Ja, det er måske meget godt.
2: Så holder folk øje, føler man. Det gør de ikke.
0: Har I også oplevet folk henvende sig til jer i taknemmelighed for jeres åbenhed og sådan noget?
1: Jeg har mødt to på gaden, der har stoppet mig.
0: Oh, fedt.
1: Ikke at de selv nødvendigvis har et problem med alkohol, men så er det deres far, eller også det deres mor, eller en bedsteforælder, eller et eller andet, ikke?
0: Ja.
1: Det
2: har også indtryk af, at der er mange, der skriver eller siger et eller andet, når man møder nogen. Det er fedt.
0: Ja, det er nemlig fedt.
2: Og det motiverer jo bare en til at blive ved med at fortælle om det.
0: Ja. Jamen, jeg fik henvendelser fra folk, der vil søgte hjælp simpelthen til, hvordan de skulle holde op. Ikke? Altså, hvordan. Og om jeg kunne sådan tilbyde med et kursus eller sådan noget. Ikke? Altså, det er jo fristende, ikke? Altså,
2: jo.
0: Man skal ikke tjene nogle penge samtidig på det. Men der har jeg dog afholdt mig fra, fordi det kan nok ikke finde ud af. Men jeg sagde bare til dem, jeg kan huske, at jeg siger til dem, når de ringer og sådan noget. Jeg siger, hvordan holder jeg op? Så plejer jeg at sige, du skal bare holde op.
2: Men det er jo også...
0: det er jo egentlig...
1: Ja.
0: Det er jo, altså...
1: Ja, altså lad være med at drikke og opføre det ordentligt.
0: Ja.
2: Okay. Jo.
1: Altså...
0: Ja. Det er faktisk sådan helt... altså, skåret ind til benet, er det jo det. Altså, jeg har svært ved at tro på den der model med nedtrapning. Altså.
2: Ja, det er jo altså, bare en dårlig undskyldning.
0: Ja,
1: altså, jeg prøvede at nedtrappe i, jeg ved ikke, hvor mange år.
2: Nej, det er det.
1: Altså. Altså. Ja. Så nu er jeg på 8.
0: Ja.
1: Nu er jeg på... Nej. Okay. Nu kan jeg ikke huske det mere, hvad jeg er kommet til.
2: Nej,
1: altså...
2: Nej, det duer
1: altså,
2: ikke.
1: Det var jo...
2: altså, jeg var på Antabus. Det brugte okay, jeg. Det brugte jeg.
0: Okay,
2: men jeg brugte det lige så meget for, at min... jeg endte jo med at flytte hjem til mine forældre, da jeg var 36. Og,
0: ja, okay.
2: Og så gik det hele sådan op i hat og briller.
0: Ja, okay.
2: Og så kom jeg på Antabus for min egen skyld.
0: Ja.
2: Men også fordi, at så kunne dem omkring mig slappe af. Så vidste de, at
0: nu
2: kan han ikke tage til København og fuck sig selv helt
0: stærkt,
2: op. Så det var jeg på et halvt års tid, og det hjalp mig meget. Fordi så var det også ligesom, det tog brøden af det for mig. At så kan jeg jo ikke. Jeg bliver jo syg. Jeg bliver virkelig syg, hvis jeg drikker. Det gider jeg ikke. Det orker jeg ikke.
0: Nej.
2: Så det gjorde jeg.
0: Ja. Så det er jo... Vi kan jo godt lide, at piske os selv ned over nakken, ikke? Jo. Altså i sådan selvkritik og selvbebrejdelse, ikke? Det er jo også fair nok, men jeg tror, vi kan blive enige om, vi har også haft det sjovt, ikke? Altså,
1: jo. Da det ikke gik ud over nogen,
0: ja.
1: Når jeg tænker tilbage,
0: ja.
1: Sådan, da folk ikke blev kede
0: af det, forskellen.
1: Så havde det fandme sjovt.
2: Ja.
1: Ellers så...
2: Savner du det?
0: Jamen, jeg kan godt ikke genkende til det, du siger der med at tage den, gå planken ud, ikke?
2: Og
0: fortsætte natten igennem, ikke? Det her hænger også bare sammen med en... altså, det er ikke altid, man... Jeg tror ikke, vi behøver at se det som noget negativt nødvendigvis. Altså, det hænger også sammen med en livskraft, ikke? Altså, en nysgerrighed, ikke? Altså, en eventyrlyst, ikke? Så kan man sige, okay, det er så lidt ærgerligt, at den er fremskyndet af alkohol, ikke? Men jeg kan da godt lide... Altså, jeg kan godt lide den indstilling til livet, altså den ukonventionelle indstilling, ikke? Altså... at det hele ikke sådan er skemalagt hele vejen igennem tilværelsen, ikke? At man gør noget, der er vanvittigt, men som jo også er festligt, ikke? Altså, jeg tror da på, at du har været festlig at møde på Galatea, ikke? Altså,
2: fandme da.
0: Ja.
2: Jo, det har været hyggeligt.
0: Ja, det er netop, altså, det er hyggeligt, ikke? Og,
2: jeg tror også, du har været fantastisk at være på jobs med.
1: Ja, for tak. Helvede, bagefter, og optræde, og så er det... Vi har haft det så sjovt bagefter.
0: Det var jo gigasjovt, ikke?
2: Jeg ville elske at have siddet i et tog med dig fra Aalborg til København
1: og rødvin.
2: Drukket rødvin fra rygsækken.
0: Og hvis du har været der, vi havde jo snakket, og vi har været livskloge, ikke? Vi har været filosofiske.
2: Ja.
1: Det er jo faktisk ikke det der med at komme ud og sådan, det er faktisk, så vil jeg langt hellere sidde i en togkupé, og hvor det er lidt hemmeligt, sådan lidt.
2: Ja, det er faktisk rigtigt.
1: Det er hyggeligt.
2: Det var faktisk
0: det var lige ved, at det var lykke, ikke?
1: Ja, lige
2: men
1: præcis.
2: Men det var det. Det kan jeg huske, at det var det ord, jeg brugte, når nogen spurgte, jamen, hvordan, jeg sad alene til sidst og drak, og hørte musik, og svarede på e-mails, og hyggede mig. Mm. Jeg var lykkelig.
0: Mm. Ja,
2: det kan jeg huske.
0: Ja, lykkelig. Ja,
2: det var det ord, det var.
1: Ja.
0: Ja, og måske gav det mening på mange niveauer, ikke? Altså i forhold til din bevidsthedsmæssige udvikling, faktisk, ikke?
2: Altså,
0: jeg har ikke indtryk af, at det var sådan, altså, at du var til gene for andre.
2: Nej, jeg blev aldrig, jeg blev egentlig ikke ondskabsfuld eller, eller noget. Jeg var egentlig bare...
0: Det. Præcis.
1: Jeg kunne godt blive lidt spids, eller lidt hård i munden, hvis Michaela, hun ligesom kom ind på det der med, at jeg ikke drak for meget.
0: Ja.
1: Altså det der kunne jeg godt bruge hendes egen historie mod hende.
0: Ja.
1: At hendes egen mor var alkoholiker.
0: Ja, okay.
1: Og
2: strid nok.
1: Og var og tog sit eget liv, da hun ikke var særlig eller 12. Ja, nu kan jeg ikke huske det, 12 tror jeg. Og, hvor jeg så kunne, jamen det må jo være fordi det må være kvad en historie.
0: Ja.
1: At alkohol det er farligt.
0: Ja.
1: Åh gud, hvor jeg skammer mig. Tænk, jeg sidder og sagt det.
0: Mm. Jamen det er jo fint nok, du erkender det. Har du haft en snak med hende om det altså?
1: Ja, selvfølgelig. Ja, jeg har. Altså det var jo bare, altså man det er jo altså hvad skulle jeg, hvis jeg ikke kunne drikke, jamen, så ville jeg jo falde fra hinanden. Jeg lå jo ude i en MR-scanner ude i Lyngby, fordi jeg rystede så meget abstinenser, og havde fået bildt alle omkring mig ind, at det måtte være noget med min hjerne.
2: Det var det ikke.
1: Nej, det vidste jeg jo godt, da jeg lå derude og blev kørt ind. Så blev jeg bare var bange for, at de fandt et eller andet. Ej, nej, jeg skal da aldrig lade mig scanne. Der har jeg også drukket for mig derude.
0: Hvad er det vildt, Mark?
1: Jamen,
0: du har været helt derude. Ja.
2: Hvem skylder du den største tak for din ædruelighed?
0: Ja. Wow, men det er jo et fantastisk spørgsmål. Faktisk en meget fint spørgsmål, fordi så får man jo mulighed for at nævne, hvem det måtte være. Altså, jeg synes, det er min anden hustru, Annette Bjergfeldt. Altså. Fordi hun gik fra mig, som hun gjorde. Og det forstår jeg fuldt ud, at hun gjorde. Og det satte jo hele den proces i gang, som jeg nyder godt af i dag. Så det skylder jeg. Jeg skylder et stort tak til Annette Bjergfeldt, som var en vidunderlig hustru. Desværre i datid, ikke? Sådan kan livet gå. Ja. Bare man lærer af det, ikke?
2: Men har du lært noget så?
0: Ja, det synes jeg. Altså, ja, det håber jeg.
2: Ja, det er ret sikker på dig.
0: Jo, tak. Ja. Altså, det er jo sådan... Vi siger AA, ikke? Det er jo ikke, hvordan man har det, men hvordan man tager det.
1: Tusind tak, Thomas.
2: Tusind tak.
0: tak selv. Ej, men tusind tak til jer for den her mulighed.
2: Tusind tak. Snakke, sludre, tale,
4: radio. Radio i kulhøjde med dig.
5: Lyt, lyt, lyt. Løben babben bøb. Løt i lille løten, løten, lappen, bippen, bappen, bippen, lytter, lytter, lyt. Er der lytter, lyt, fordi du lytter til radio. Hej da, jo. Hej da. Du lytter til radio. Hele Danmarks snakkesløger og taleradio. Nu bringer vi. Her vogter jeg. Med Per Madsen og Berik Joy Hansen.
6: Ja, wow, jeg lige kom hjem fra nattevagt sammen med Blackie. Godt, Blackie. Ja, han er en god hund. Er du ved at være træt, ven? Ja, det er du. Skal jeg få noget med? Skal du bare se her. Så går vi lige noget morgenmad, ikke? En god idé lige at putte lidt vand med ned til, hvis du har sådan noget tørre folier. Fordi så snyger man lige lidt væske i dem, det kan man altså. Man får det lidt godt. Værsgo, mand. Ja. Ah, nogle gode hund. Ja, det var en lang nat. Jamen, velkommen til. Det er Bert Joy, ja. Hvis du ikke allerede har gættet det. I dag bliver en rigtig, rigtig spændende dag. Jeg skal ned på en af mine arbejdspladser. Ikke nærmere defineret sted. Og mødes med Per. Og en fyr, der hedder Morten Gær. Han er skuespiller. Jo, fint skal det være. Men der er også det, at han er bange for hunde. Så derfor så har vi simpelthen besluttet at kurere det i dag, og så arbejde med det med angst i det hele taget, fordi vi kan alle sammen blive ramt af angst eller bangethed eller ængstelighed, og det er jo noget, som Per og jeg, vi ved rigtig meget om. Det er noget, vi kan opleve i vores arbejde, hvor det er altså alfa og omega, at vi ikke fryser eller flygter, men simpelthen kæmper, eller i hvert fald håndterer situationen. Så det har vi tænkt os at hjælpe Morten med i dag, så han kan gå derfra som den menneske i hvert fald. Så ja, det bliver simpelthen en god dag. Men nu skal jeg lige have noget i skrutten, for ellers så virker jeg mig selv, ikke? Så jeg spiser sammen med Blackie, og den er stadigvæk godt i gang, ikke? Ja, det er en god hund. Velkommen til.
7: Velkommen til Her Vogter Jeg
1: med Per Madsen
6: og Per Joy. Ja, så er jeg landet her på arbejde, der kommer ind i en af de store... Nå, for satan, der er gang en herinde. Goddag.
8: Hej.
6: Goddag. Jeg kan fortælle til lytteren, at Morten han er ved at tage armbøjninger. For satan da. Ja, det er det, du skulle da hårdt til, hva'?
8: Goddag. Ja, tak.
6: Ja, Joy.
8: Ja.
6: Hej. Nå, det var dejligt, du havde tid i dag til lige at blive kureret for din frygt.
8: Ja, ja. Ja, tak.
6: Ja, nå. Hvad, hvorfor træner du? Skal du...
8: Jamen, det er, fordi jeg er i gang med lige at... Og, jeg skal bare mig op til Tøffe. Jeg spiller jo Stig Tøfting forestilling.
6: Nå, ja, ja. I aften, eller hvad?
8: Ja, vi spiller i aften, ja.
6: Nå, for satan. Ja. Nå, ja, ja. Så du varmer op allerede nu, det synes jeg sgu er godt, det er, gode. Det er fandme godt gode.
8: Jamen, jeg er altid, jeg er godt forberedt. Det har altid været.
6: Ved du hvad? Det kan jeg godt lide. Det respekterer jeg, sagde jeg til Nemme.
8: Ja.
6: Jeg skulle måske lige sige til lytterne, at nej, du kunne måske selv lige sige, hvem du er i virkeligheden.
8: Ja, jeg hedder Morten Kjær, og jeg er skuespiller. Og for tiden spiller jeg rollen som Stig Tøfting i Teater Svalegangs forestilling No Regrets.
6: Ja. Ja, det er jo ikke dem, jeg har sagt, at vi befinder os på Teaters Valgang, men det er i hvert fald dem, der har lavet forestillingen, skal vi huske at sige.
8: Ja.
6: Ja, men jeg har arbejdet jo et sted, hvor du også har været, ingen nævnt, ingen glemt, og der stødte jeg jo på dig en dag, hvor du faktisk også lavede push-ups. Du er i ganske fin form, kan jeg også fortælle lytteren. Og der havde jeg jo Blackie med. Jeg var på rundering, og der fæste du jo op som trold af Niske. Og i den forbindelse fandt vi ud af, at du faktisk var sådan lidt bange for hunden.
8: Ja.
6: Har du altid været bange for hunden, eller hvad?
8: Det har jeg altid været, ja.
6: Nå?
8: Ja.
6: Er der sket noget sådan specifikt?
8: Nej. Nej, det er der ikke, men eller jo, det kan man godt sige. Der var en gang, hvor jeg blev humpet af en hund.
6: Humpet?
8: Ja.
6: Nå.
8: Og det tror jeg har sat et eller andet, en eller anden lille ting længe inde i mig. Det var inde på en stue hos min fars arbejdskollega.
6: Ja.
8: Jeg ved ikke, hvor gammel jeg har været, men det var sådan op ad ryggen.
6: Ja.
8: Hvor jeg legede med noget inde på stuegulvet.
6: Ja.
8: Og det skete et eller andet, som, og de grinede af mig.
6: Ja.
8: Min far og hans arbejdskollega der.
6: Ja, det skal man skal ikke grine af børn.
8: Nej.
6: Ikke hvis de... nej, det skal man sgu ikke. Det er det samme med hunden jo. Der skal du ikke grine af, hvis der sker et eller andet, de ikke kan finde ud af.
8: Nej.
6: Men det der lige præcis det der med at hoppe, som du så kalder det, kan vi godt kalde det, det kan jo være to grunde. Ja. Altså det ene, det kan simpelthen være, at den har så utrolig meget energi, at den releaser ligesom energi på den måde. Ja. Og det andet, det er jo faktisk et forsøg på at etablere dominans.
8: Okay,
6: så den har måske forsøgt at etablere dominans over dig, og det er jo så lykket. Nu er der godt lige en kat i fælden her, med jeg sige, en rottefælden. Det er fordi, jeg skal lige ned og åbne op for Per. Han kommer jo og er med. Så ja. Ja, jeg har kraftigt mig i ly på den her, men sådan er det jo. Hvor var vi?
8: Jamen det er også fordi, fordi det der med dominans, som du snakkede om, ikke også, hvor der var også en anden gang.
6: Bare lige et øjeblik.
8: Ja.
6: Hvor fanden blev undskyld. Hvad så op her? Og lige et øjeblik. Jeg kan sgu ikke høre det lige to sekunder. Hvad så op her?
9: Hvad siger du?
6: Jeg siger, hvad så?
9: Hvad siger du?
6: Jeg siger, hvad så?
9: Jamen, jeg vil egentlig bare lige sige, at jeg skulle lige blive ude i en haster. Jeg ved, at vi har en aftale.
6: Ja.
9: Men jeg skulle lige hurej. Ville dyr på nødt til at tage smut til Hamborg.
6: Til Hamborg?
9: Ja, men det er fordi, jeg fik en haster omkring mit... det kan jeg ikke sige her, selvom den er sikker, men jeg fik en haster om at lige slukke alle kommunikationsstreger og køre lidt alternative ruter, for jeg også har haft noget med i bilen her over grænsen, som ikke har passet sig, så de rimer ikke lige på relevant.
6: Nå,
9: så jeg beklager mig, at jeg ikke kan op.
6: Ved du hvad, Per? Jeg ved, at du har din grunde, hvis du har en grund, og den tror jeg bare på. Men jeg kan også godt tage den her selv, faktisk.
9: Men hvordan går med det?
6: Jamen, det går helt fint. Han er en fin og fyr, det synes jeg. Det skal vi nok få den.
9: Okay.
6: Ja.
9: Okay.
6: Men jeg kan godt lige tale mig at tale ved senere hen. Måske jeg kan godt lige høre, hvad du har gang i.
9: Hvad siger du om det? Jeg står meget tæt med folk.
6: Jeg siger, jeg vil gerne høre, hvad det er, du har gang i, så er jeg sikker på, at du er okay, ikke?
9: Ja, men det kan jeg sgu ikke komme ind på nu. Det eneste, jeg kan sige, det er, har du stadigvæk kontakt til Jørgen hernede, hvis jeg har brug for, hvis det bliver en...
6: Ja.
9: Hvis der opstår en situation hernede, hvor jeg lige har brug for det. Har du stadigvæk kontakt til Jørgen hernede?
6: Det kan jeg love dig for. Det kan selv lige præcis to sekunder få fat i ham.
9: Godt. Vil det være muligt, du eventuelt lige kunne over signalen lige sende hans nye opdaterede oplysninger?
6: Det kan jo sætte nemt ro.
9: Ja, det er ikke noget problem. Jeg skal nok give lys fra mig. Klokken 19 hører du fra mig igen.
6: Det er godt.
9: Så
6: kører jeg det. Ja, men det er fint, Bjerre. Ja. Forstår det selv, ikke?
9: Jeg er meget ked af, jeg er god arbejdsløs, du.
6: Ja, ja, lige måde. Hej.
9: Hej.
6: Hvorfor sagde den? Nå. Ja, jeg skal lige have sendt nogen sted. Vi kommer tilbage med lidt. Ja, så er vi her tilbage. Jeg har fået sendt noget af sted til Hamborg. Hu, hej, hest og vilde dyr. Men nu er vi i hvert fald tilbage, hvor her sammen med Morten Kjær, hvor Per og jeg, vi jo planlagt sådan en hel dag med alt muligt, sådan for at få kureret din frygt, men den kan vi sagtens gennemføre også to, det er helt sikkert.
8: Det er glad for.
6: Ja. Det første, jeg godt kunne tænke mig, det er ligesom at eksponere dig for det, du er bange for. I små, stille, og rolige skridt. Så jeg har for eksempel jeg har taget det her billede med af en hund. Det er en German Shepherd, kan jeg fortælle dig. Og det kan jeg også fortælle til lytteren. Og så nu står vi, hvad vil du sige, 3-4 meter fra.
8: Ja.
6: Men er jo ikke altid så gode til at måle og til øjemål, som kvinder er.
8: Nej.
6: I skyer gerne lidt over.
8: Ja.
6: Men når du så ser på det her billede, hvad føler du så? Hvad sker der i kroppen på dig?
8: Jeg kan mærke, at pulsen begynder at stige.
6: Ja.
8: Og også nogle svedperler.
6: Ja.
8: På min pande.
6: Ja.
8: Ja.
6: Men er du sådan helt ved at gå i panik, eller?
8: Nej, det er ikke. Det synes jeg ikke, jeg er. Altså, nu er det bare et billede.
6: Ja.
8: Og lige præcis den her hund har jeg ikke set før.
6: Nej. Så hvis det var en hund, du havde set før, så var du været mere bange? Eller?
8: Ja, det tror jeg.
6: Nå.
8: Altså, som, det tror jeg.
6: Hvad var det for en race, dengang, der humpede dig dengang?
8: Det var en... det var sådan en hvid pudel.
6: Nå, en af de små sataner.
8: Ja,
6: ja. Det kan fandme også være nogle...
8: Ja, det virker sådan glupsk, hedder det.
6: Ja. Ja, det her det, men jeg ved da ikke, om jeg vil betegne pudel som eller bommelshund, har det nok været. Men
8: bommelshund, ja.
6: Ja.
8: Ja.
6: Jeg ved ikke, om de er glupsk, men derfor kan man jo godt blive bange, hvis man er barn, og de er nærmest lige så store som en.
8: Ja, det var meget det.
6: Ja. Nå, okay, så billedet, det udløser ligesom kun, hvad skal vi sige, de normale tegn på en eller anden form for højt hjertefrekvens, for eksempel.
8: Ja.
6: Ja. Og det er jo det, der sker i vores krop, når vi bliver bange. Nu henter jeg lige billedet igen, så tager vi lidt tættere på, ikke?
8: Ja, okay.
6: Altså det der sådan set sker i kroppen, når vi bliver bange, det er jo, at kroppen sender adrenalin ud i systemet. Og det gør den af mange grunde, men noget af det, der sker, når man bliver for et adrenalinskud i kroppen, det er netop, at hjertefrekvensen den går op.
8: Ja.
6: Ikke? Og blodtryk det stiger, og pulsen stiger, ikke også? Og det gør det, fordi at dine muskler, de har brug for sådan en øget blodgennemstrømning, og faktisk med det samme, så begynder en nedbrydning af sukkerdepoter i leveren og i muskelvæv, det begynder også, og det gør det af den grund, at du vil kunne simpelthen yde en markant større fysisk præstation, og det skal gå hurtigt.
8: Okay.
6: Og sådan er det jo, hvis vi er ude i en situation, hvor du faktisk har grund til at være bange, så skal du jo kunne øge meget, meget mere.
8: Yeah.
6: Og det er det, adrenalin den sørger for. Du er så ikke helt så hårdt ramt endnu, det kan jeg se. Og du står jo også stille og roligt, dine hænder de er forholdsvis stille og det hele. Men det er jo egentlig en smart ting, fordi hvis vi går helt tilbage til de der gamle billeder og er ude på savannen med løver og så videre, så er det jo godt, at du lige kan komme afsted.
8: Ja.
6: Og hvis vi prøver at opdatere det til i dag, så hvis din bil kommer hen imod dig, så er det jo godt, at du kan springe til side, og du kan reagere hurtigt, ikke også? Og du ikke står og tænker, nå for sådan, hvad skal jeg gøre i den her situation? Bang, så er du død, ikke også? Så angsten, eller hvad skal man sige, adrenalin og frygten kan jo være vores allerbedste ven.
8: Ja.
6: Den kan få dig til at overleve.
8: Ja.
6: Og det er kun godt, at du er varsom over for ting, som du ikke ved, hvordan du skal håndtere.
8: Ja.
6: Men nu kan jeg godt tænke mig at skrue en lille smule op for okay. trusselsniveauet.
8: Ja.
6: eller hvad vi skal sige.
8: Ja.
6: Ja, lige præcis. Altså nu går jeg lige herind bagved nogen og lukker af her og finder noget. Er du klar, Morten? Fordi nu siger jeg trusselsniveau. Sådan. Jeg befinder mig nu cirka 10 meter fra Morten. Jeg har en hundebamse i mit hånd. Bamsen er vel omkring, ja, det ved jeg ikke, 40 cm lang. Den er jo forholdsvis stor, måske faktisk lige på størrelse med den pugil, der i sin tid, eller den bommelshund, der i sin tid lige gjorde dig bange, ikke?
10: Jo.
6: Ja, nu ligger den fremme her, og så kommer jeg over til dig, ikke? Og hvordan står det til nu inde i dig?
10: Det står fint til. Altså på den måde, at jeg jo godt kan se, at det er en bamse.
6: Ja, ja. Det kan du godt. Det ved jeg godt, at du kan.
10: Ja.
6: Men det er jo mere noget med at lege,
10: ja,
6: at det er en rigtig.
10: Ja. Og det kan jeg tydeligt. Altså det hjælp, det får jo minderne af det forkerte ord at bruge, men i hvert fald traumet frem ja. I mig, ikke, ved at se det her, også på grund af farven, altså den, ja, tydelige hvid.
6: Ja,
10: det var præcis. Det var bommelshunden der også.
6: Ja. Skal du tisse?
10: Ja, lidt.
6: Ja, og ved du hvad, det er slet ikke så mærkeligt, for det er faktisk en af de andre ting, som sker, når vi er bange. Det er, at man simpelthen kan få sådan en øget tissetrang, eller afføringstrang. Og det er så, altså, mange der har spekuleret, jo, for fanden sker det? Men, og en af teorierne, det er, jamen altså, igen, er du ude på savannen, skal du hurtigere sted, så handler det om at lige få sluppet al ekstra vægt, så du simpelthen kan komme hurtigere sted. Du synes ikke, du skal gøre det nu, fordi det er en bamse.
10: Ja.
6: Men du er forholdsvis rolig, så derfor synes jeg faktisk, at vi skal skrue op.
10: Okay.
6: Men først, så kunne jeg godt tænke mig at måske sådan stille dig en form for opgave.
10: Ja.
6: Fordi du er skuespiller, ja. Så du kan jo godt finde ud af sådan at lage som om, at du er noget andet, end du er, eller har det på en anden måde, end du har det.
10: Ja.
6: Ja. Så først, inden vi sådan skruer helt op, så kunne jeg godt tænke mig at se, hvordan ville det se ud, hvis du gik hen til den her bamse, og lå i som om, jamen det er jeg da ikke bange for.
10: Ja.
6: Ja. Og det er jo faktisk også noget, man bruger i psykologien.
10: Okay.
6: En af de bedste måder at slippe angst på, det er simpelthen bare at lade være, lage som om, du ikke er bange for det.
10: Ja.
6: Ja. Svært er det ikke.
10: Okay.
6: Så du går bare, og så prøv at fortælle, hvordan du har det. Det gør de jo meget i sådan noget radio nu.
10: Ja.
6: Kan du sætte nogle ord på, siger de.
10: Ja, nu går jeg et par skridt længere frem.
6: Ja.
10: Og kan tydeligt mærke, at pulsen den stiger lidt mere.
6: Ja. Du selv bekymrer du.
10: Jamen, det er jeg også.
6: Ja.
10: Pixie hed den, kommer jeg sang om nu.
6: Nå, det var sgu da. Det var det også, ja. Hun her og mig forskellige.
10: Ja. Nu ligger jeg og sætter mig lidt ned til den.
6: Ja.
10: Og
6: prøv at lægge hånden på den.
10: Ja.
6: Ja.
10: Skal jeg prøve det?
6: Ja, prøv at gøre det. Jeg er dejligt blød, jo.
10: Ja.
6: Ja, ja.
10: Hej.
6: Ja.
10: Ja.
6: Jeg synes, at det er flot, det der.
10: Ja, tak.
6: Ja.
10: Jeg synes også, det går okay.
6: Ja.
10: Altså, jeg kan mærke, at jeg er lidt forloven ved det.
6: Hvad er du?
10: Jeg er forloven, eller hvad hedder sådan noget? Altså lidt bange. Jeg er bange for det jo.
6: Forloven? Som forloven har?
10: Ja, det hedder det ikke. Hvad hedder det så, forloven? For lejen?
6: Jeg ved ikke, er det ikke sådan forloven. Noget med, når man er sådan lidt flov eller sådan noget? Men forloven, det er da ikke bange har.
10: Nej.
6: Eller skildpage. Bange skildpage.
10: Forloven skildpage. Ja,
6: nej, ved du hvad du er? Du er loren ved.
10: Nå, loren ved, ja.
6: Ja, er det ikke det?
10: Jo, det er nok loren.
6: Det tror jeg da.
10: Ja, og jeg tror, jeg går lidt væk igen.
6: Ja, jamen, det er fint. Vi tager det i ganske, ganske små bier.
10: Ja.
6: Nu kunne jeg godt tænke mig at prøve noget her. Fordi i forbindelse med det her med, at du er skuespiller, ikke?
10: Jo.
6: Hvis du nu skulle fortælle mig, en hund, hvordan ser den ud, når den er truende?
10: Den ser sådan farlig ud.
6: Ja, okay, hvordan det?
10: Den har sådan nogle øjne, som sådan stiger, og så løber den ekstremt hurtigt.
6: Ja.
10: Og så er den sådan, det er ligesom om, den med sine tænder, sådan, den viser sine tænder.
6: Ja, det gør den.
10: Ja.
6: Ja, det er fuldstændig rigtigt, det der.
10: Ja. Og det er som om hårene er rejst.
6: Ja.
10: På den.
6: Nu kan lytteren ikke se, men du har jo ikke noget hår på hovedet. Så,
10: nej.
6: Så lige det med at rejse hår, det får du svært med. Men hvis du nu skal prøve at vise over for mig med din krop, hvordan en truende hund ser ud.
10: Ja.
6: Ikke? Kan du prøve at gøre det?
10: Ja.
6: Altså ikke, du skal, jeg mener ikke, du skal ned på halv fire. Jeg mener sådan en form for menneskeudgave af det. Ja, ja, jo, det... Ja, det passer meget godt, det der, faktisk. Ja. Ja. Og hvordan får det til at føle, når du gør det indeni?
10: Jeg kan mærke, at jeg bliver lidt ked af det.
6: Bliver ked af det?
10: Jeg bliver ked af det.
6: Hvorfor?
10: Jamen, fordi det vækker nogle, ting inde i mig, altså, når jeg gør det her. Det er ligesom om, at jeg er bange for, hvis jeg går med det her,
6: ja,
10: så bliver jeg rigtig sur.
6: Jamen, det skal jeg da ikke noget ved.
10: Nej, okay.
6: Ja, nej, nej.
10: Ah!
6: Ja, ja. Ej, nu bliver det lidt højt jo, men det er så, hvad det er.
10: Ja.
6: Ja. Men det kan du sagtens gøre. Altså, jeg kan godt fælde dig, hvis jeg får brug for det, så det, ja, du kan bare... Ja, ja.
10: Okay.
6: Og det er jo interessant det her, fordi Morten, det er grunden til at prøve at lede dig i den her retning. Det er jo fordi, jeg står jo over for både det at være bange hver dag, men også over for truende adfærd hver dag. Ja, der er jo tit mænd, som er meget større end mig, som tror, at de kan få mig til at blive bange ved at vise tænder.
10: Ja.
6: Eller ved at have stridende børster, kan man sige. Ikke også? Og det er sjovt, fordi hvis du kigger på de truende signaler fra en hund, så er det netop at vise tænder og holde øjenkontakt, og så ligesom sådan gå sådan lidt langsomt og sådan lidt stift.
10: Ja.
6: Og så halen, det har mennesker jo ikke vel, men altså på dyr eller på hunde, der er den sådan meget høj og stiv i det, og knurrer og vise tænder, og så også gør altså udfald uden at blive, men ligesom markeringsbige, eller hvad man skal sige.
10: Ja.
6: Og det gør mænd jo også tit, ja. Når de ligesom er truende.
10: Ja.
6: Jeg
10: synes også, der er noget uterrængeligt over det. Altså, jeg kan ikke regne med det.
6: Nej.
10: Jeg kan ikke regne med, hvad der kommer til at ske. Og de kan være hurtige, sådan nogle hunde, synes
6: jeg. Nej, det gør de.
10: Ikke? Så ja. Det gør mig også bange.
6: Jamen, det kan jeg godt forstå. Men det er, fordi du tror, du skal kontrollere deres adfærd.
10: Ja.
6: Men du skal kontrollere din egen, jo.
10: Ja.
6: Ja. Har du prøvet det der, hvor der er en hund, der ligesom kommer braven hen imod dig?
10: Ja, det har jeg.
6: Ja, og hvad har du så gjort?
10: Lukket indhegningen igen.
6: Nå, ja. Nå.
10: Altså, eller sådan lukket porten. Det var bare, jeg skulle ind på en gård.
6: Ja.
10: Hvor jeg så åbnede sådan et hegn, eller hvad, jeg ved ikke, hvad sådan noget er, altså sådan til gårdspladsen.
6: Mm.
10: Og så kommer der sådan to pitbulls mod mig.
6: Mm.
10: I ekstrem hurtig fart, og ja. Gør helt vildt.
6: Ja.
10: Og der lukkede jeg med det samme.
6: Ja.
10: Og jeg ventede på, at ejeren kom ud.
6: Men det er også det helt rigtige at gøre,
10: ja.
6: Hvis man har sådan to sataner, der er så dårligt opdraget, ikke?
10: Jo.
6: Eller de forsvarer jo egentlig bare deres territorium.
10: Ja.
6: Men altså, ja, ejeren skal jo ikke lade sådan et par dræbermaskiner løbe frit omkring.
10: Nej. Nej.
6: Men en ting, du kan gøre, det er jo, at du skal forsøge at etablere dominans.
10: Ja.
6: Og der snakker jeg altså ikke om at begynde at humpe.
10: men kan de lugte min angst? Altså, kan de godt lugte, eller kan de godt fornemme, at jeg er pissehamrende bange for dem?
6: Ja, det kan de godt.
10: Ja.
6: Men det betyder ikke, at de ryger struben på dig.
10: Nej, nej.
6: Det
10: okay.
6: betyder bare, at de kan mærke, at du er bange. Så bliver de jo også usikre, for hvad har vi nu med at gøre her?
10: Ja.
6: Fuldstændig ligesom mennesker,
10: ja.
6: Hvor man tænker, nu kan jeg faktisk ikke aflæse den her situation mere, eller jeg kan mærke, at jeg er bange, og jeg kan se på dig, at du er bange, og det er der, fejlene begynder at ske.
10: Mm.
6: Det er jo ligesom, jeg har arbejdet meget med nogle parkour-drenge, fordi de er jo kraftige. De risikerer jo at falde ned fra, hvor fanden det end er, de hopper. Så derfor så snakker jeg meget med sikkerhed om dem, eller med dem. Og noget af det, de siger, det er, noget af det farligste, de kan gøre, det er jo at hoppe og lave parkour, når de er oppe at køre.
10: Mm.
6: Adrenalin må ikke være oppe at køre, fordi så tager de simpelthen nogle valg, som er farlige og uigennemtænkt. Så det der med, at man tror, at så er nogle parkour, det er sådan nogle seje sataner, der bare daredevils, det er det altså ikke. Det er nogle helt klare i hovedet. Og det er det, du også skal være, Morten.
10: Mm.
6: Og det er det, jeg tænker, du måske kan bruge det der skuespil til.
10: Ja.
6: Og ligesom fortælle dig selv, jamen jeg er da sådan en type fra CIA, eller hvad du nu synes er spændende. Eller måske Stig Tøfting. Hvis du forestiller dig, at du er Stig Tøfting, så er jeg ikke sikker på, at du bliver bange på samme måde.
10: Nej.
6: Ja. Det ved ikke, hvad du tænker om.
10: Jo, det synes jeg, der er en god idé.
6: Ja.
10: Altså, det har jeg slet ikke tænkt på, kunne være en mulighed, faktisk.
6: Nej.
10: Fordi jeg føler i hvert fald, at jeg afviser det hele. Altså, lige snart, at jeg mærker det her, og der er en hund, der kommer i nærheden af mig, så er det ligesom om, jeg sådan stivner, og så sådan ikke, slet ikke tager den ind.
6: Ja.
10: Og det har jeg jo heller ikke lyst til.
6: Nej.
10: Altså, så det er jo lidt med det der med, hvis jeg kan være Stig Tøfting i det, og kigge på den som Stig Tøfting, eller... Ja. Eller noget andet, så det er en god idé, det har jeg slet ikke tænkt på.
6: Ja. Altså du behøver ikke at tro og virke truende, fordi så risikerer du jo faktisk at ende i et i slagsmål.
10: Ja, okay, ja.
6: Men du kan jo fremstå som ikke truende.
10: Altså ja.
6: Bare gå forbi, det du skal signalere til hunden, det er, at du kan bare trykke gå forbi, ja, jeg kommer ikke til at gøre noget.
10: Nej.
11: Og så går du jo ind i de stille sind, vi, jamen, jeg kan jo bare sparke dig for helvede, så har jeg vundet.
10: Ja, ja, okay.
11: Jo, ikke også? Jo. På den måde. Ja. Men, au, jeg skal lige skifte min hånd her. Jeg fik et hak i nat. Jeg har været på, natvagt. Ja. Der fik vi lige besøg. Ja.
10: Var det var ikke Stig Tøfting?
11: Nej, det var ikke Stig Tøfting. Det kunne godt have været, han var lidt højere, men det kunne godt have været. Men okay. De tager de det jo i munden, ikke? Og så gør de udfald, for eksempel. Ja. Og hvis man så får pareret det, og så laver lynhurtigt udfald derefter, så giver de faktisk op. Fordi så kan de godt se, nå, ja, det bliver ikke til mere, det her.
10: Ah, nej.
11: Okay. Og så tror de jo, når de ser en dame, så tænker de, det bliver let, det her. Ja. Og så tænker jeg, held og lykke. Kan man sige, ikke? Ja. Nå. Men ved du hvad, lad os prøve at lave en lille prøve på det. Hvis vi forestiller os, at du er den her pitbull, eller du er Stig Tøfting,
10: ja.
11: Og du kommer hen mod mig, lad os sige, du vil ind af den dør, der er bag ved mig.
10: Ja.
11: Ja, så prøv at komme.
10: Flyt dig. Gå væk. Jeg gider ikke det her.
11: Stop.
10: Stop med det der.
11: Lad være.
10: Hvad? Du skal ikke sige lad være til mig. Skal du have en losing, eller hvad? Hvad?
11: Det jeg synes, du skal prøve i hvert fald.
10: Hvad? Skal jeg klappe dig ind? Er du det?
11: Ja, det må du gerne.
10: Okay, skal du ødre med få her?
11: Ja, tøj. Nu stopper vi lige her, ikke? Jeg har så meget på ryggraden, at hvis du gør det så tæt på en gang til, så smager jeg dig. Så kommer du ned, ikke? Ikke?
10: Jo, jo.
11: Godt. Så vi kan godt prøve det igen.
10: Okay.
11: Men du skal ikke svinge så tæt på.
10: Nej.
11: For så varper jeg dig. Ikke?
10: Okay.
11: Godt. Lad os prøve igen. Jeg synes da, det er helt godt det her. Du virker ikke så bange. Er du det?
10: Nej, nu blev jeg mere... Nu blev jeg lidt som den hund, synes jeg, jeg mødte der på gårdspladsen.
11: Ja. Det er godt.
10: Okay.
11: Prøv igen.
10: Okay.
11: Ja. Du kommer ikke ind her.
10: Jeg skal ind!
11: Nej, det skal du ikke.
10: Jeg skal ind, og det er nu. Flyt dig!
11: Jeg bliver stående.
10: Ah! Ah! Ah! Kan du komme væk? Kan du komme væk, hva'? Det her, det er mit sted.
11: Nu er du meget tæt på. Jeg vil godt have, du bare kommer. Jeg vil godt have, du bare kommer. Jeg sagde, du skulle bare køre, hvad jeg siger. Nå. Ved du hvad, det er faktisk ikke, det er slet ikke helt dårligt, det her, Morten.
10: Hvordan har du det? Jeg har det varmt nu.
11: Ja, du har det varmt?
10: Ja.
11: Jamen ved du hvad, det er jo fordi, det hele det kører rundt inden i dig.
10: Ja.
11: Ja. Jeg synes, næste gang du møder en hund, ikke?
10: Ja.
11: Så vil du have det anderledes. Der prøv at have den her følelse inde i. Ikke angrebsfølelsen.
10: Nej.
11: Men følelsen af, jeg kunne, hvis jeg ville. Jeg har faktisk talt med sådan med en skuespiller før, en der hedder Emil Bebær,
10: ja.
11: Hvor han havde sådan noget, hvor han skulle træne mig med min stemmetræning. Vi for helvede.
10: Ja, okay.
11: Ja, det var sgu ikke. Og jeg synes lige her, inden vi går i gang med sådan med sidste del, er det så, jeg er bare sådan lidt nysgerrig om, hvordan det er, og ligesom at skulle spille sådan en, som ham Stig Tøfting, ja, altså, som på mange måder jo kan virke som sådan en voldspsykopat, eller sådan, ja. Ikke?
10: Ja. Jo, men altså, det synes jeg, det har været en kæmpe oplevelse, altså, at spille ham, og være ham, og voldspsykopat, han var jo inde at sidde, altså, for en voldsdom,
11: ja.
10: Fordi han nækkede en skalle,
11: ja.
10: Med til en over på Café Ketchup over i København.
11: Mm. Man kan godt få lyst til over i København.
10: Jamen det, ja. Så det fik han lige gjort der. Men ellers så... Det har bare været en kæmpe stor oplevelse at spille ham og være ham. Altså, og vildt, og han sidder jo i salen. Altså normalt, når man... Eller det ved jeg ikke, jeg har sgu aldrig spillet sådan en karakter før. Men jo vildt, det er jo hans selvbiografi, det er jo hans historie. Og han så sidder i salen.
11: Mm.
10: Det er ret vildt. Og spille ham, mens han sidder der. Det er sådan lidt syret, synes jeg.
11: Ja. Var du bange for, om du ikke kunne gøre det godt nok, så det må da være sådan lidt.
10: Ja, det var jeg da. Ja, det synes jeg, var. Altså, der var jo mange forventninger til det. Og også det her med at lave en fodboldhistorie, altså en person, som har haft med fodbold at gøre, og putte det ind i teater, altså i scenekunst, den lå ikke lige til højre benet. Men nu havde han selvfølgelig et godt højre ben.
11: Ja, det er det.
10: Han kunne score nogle kasser, kunne han.
11: Ja, på mere end en måde, så vidt jeg ved. Ja, ja. Jamen, jeg har jo stået udenfor nogle gange, mens jeg har spillet. Ja. Der har jo været voldsomt mange mennesker.
10: Ja.
11: Og der er jo kraftigt også nogen, der har været lige på nippet til at være oppe og toppes og sådan, ikke? Altså, fordi måske nogen har fået et par øl, inden de skulle i teater. Så man kan sige, det er også måske nogle andre end...
10: Der er rigtig mange, der troede, de var på tribunen, det er jeg sikker på, når de sad derinde, ikke? Altså, det er også den... Og der var der en gang, hvor der er i forestillingen, hvor jeg skubber en karakter, der ligesom er sådan en tysk fodboldfan, som går over grænsen ved at tage nogle billeder af mig, hvor jeg ikke har sagt god for det, og så presser den her fotograf mig, og så skubber jeg ham ligesom sådan tilbage i sådan en sæde,

0: Altså, da jeg var helt ny, jeg er jo ligesom oplært under Per, kan man sige, Per Madsen her, ja. som jeg jo ikke er i dag. Men hvor jeg nogle gange tænkte, jamen, nu forestiller jeg mig lige, hvad ville Per have gjort?
1: Mm.
0: Ikke? Og så gjorde jeg det. Og så er der selvfølgelig den forskel, fordi Per er en mand, og jeg er en kvinde, og folk forventer noget andet af mig, som nogle gange er jeg faktisk foran på point.
1: Okay.
0: Fordi man undervurderer mig, og held og lykke med det. Ikke også?
1: Det er jo sagt, du har taget det som en fordel, synes jeg.
0: Ja, men det er en fordel.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Der er selvfølgelig noget fysisk, hvor jeg kan komme til kort, men altså, hvis man kan noget teknik, så kan man jo altså nå rigtig langt. Ikke også?
1: Men det har du lært af Per?
0: Ja, der har jeg, og nogle andre, nogle viger, nogle kurser, både herhjemme og i udlandet i hvert fald.
1: Okay.
0: Ja, ja.
1: Så. Du har også taget dine armbøjninger.
0: Ja, det har jeg i hvert fald. Ja. Også på en hånd, ja.
1: Ja, okay.
0: Ja, ja.
1: Der er jeg ikke kommet til endnu.
0: Nej, det skal nok komme til. Ja, det har du så ikke haft brug for. Jeg har også haft brug for det, kan man sige.
1: Ja.
0: Men jeg tænkte også på noget andet med det der. Når du så har været inde i hovedet og inde i kroppen på sådan en voldsmand, har du så selv oplevet, at du sådan er blevet mere voldelig? Altså når du så kom hjem, har du taget med dig hjem eller sådan?
1: Det er et godt spørgsmål.
0: Jeg kan godt nogle gange, når jeg kommer hjem fra arbejde, så kan jeg godt være sådan lidt, måske lidt kommanderende i tonen, har min datter der engang sagt i hvert fald.
1: Ja. Altså, jeg var ude at løbe en tur forleden, hvor der er en cyklist, der, hvad kan man sige, kommer, ligesom kører over fortovet, hvor jeg kommer løbende. Og jeg ser det her, men løber videre, for det er mig, der har første retten til at løbe. Så, hvad kan man sige, den cyklist bliver nødt til at tage forbremsen med det samme.
0: Ja.
1: Og det lader jeg bare personen gøre.
0: Ja.
1: Og den person bliver formentlig lidt irriteret. Men det er mig, der har fortrinsret.
0: Jamen det er det jo.
1: Så på den måde, altså, hvad kan man sige om det... Men jeg har i hvert fald taget noget med hjem, som er sådan lidt direkte.
0: Uh-huh.
1: Og lidt... der er fandme også plads til mig.
0: Ja.
1: Og ja, det ved jeg. Det tror jeg da også, min kæreste, hun mærker derhjemme. Altså det på den gode og dårlige måde.
0: Hvordan på den dårlige måde, du sagde, at den ikke var pinde endda?
1: Ej, det gør jeg heller ikke. Det kunne jeg aldrig nogensinde finde på. Men, men lige at sige, nu er det dig, der tager opvasken.
0: Ja.
1: Eller, jeg bliver liggende. Du må stoppe. Jeg laver ikke kaffe i dag.
0: Ja.
1: Sådan noget.
0: Nu lyver du lidt træls.
1: Jamen, ja. Jamen, det kan jeg godt forstå.
0: Hva?
1: Det tror jeg også, hun synes, jeg er. Så ja, jeg kommer måske nok, og det er bare Stig Tøfting jo også nogle gange træls. Jeg siger ikke, at jeg er Stig Tøfting derhjemme. Jeg siger bare, at der er nok nogle af tingene, jeg kommer til at tage med hjem.
0: Ja. Så er der måske nogle af tingene, du skal levere tilbage igen, kan man sige, når I er færdige. Ja,
1: hvad der sker i teaterrummet, skal helst blive i teaterrummet.
0: Ja, ikke?
1: Jo,
0: ja.
1: Det er rigtigt.
0: Eller det ved jeg ikke noget om, men altså det har jeg hørt. Eller ja. Så kan man sige, så har du da sikkert mange kærester og mange fjender, kan man sige, efter hvad du har spillet i hvert fald.
1: Ja.
0: Nå. Ja. Skal jeg prøve at give et skud med det sidste, så henter jeg simpelthen Blackie.
1: Okay, ja.
0: Ja.
1: Det kan du godt.
0: Ja. Er du også på den?
1: Ja.
0: Det er sgu så helt, det går nok. Ja. Og jeg har altså styr på Blackie. 100%. Så du behøver ikke at være bange overhovedet. Jeg har Karin til at stå overhovedet. Men... Lucky? Åh, nu skulle jeg slukke det. Lucky? Ja, kom du bare her. Ja, her er du en god hund. Ja, du bliver her ved mig. Ja. Du bliver her ved mig. Det er godt, Blackie. Sådan der. Ja, så står vi her sit. Det er godt. Ja. Hvad siger du så om Morten? Nu er du faktisk i samme rum som en trænet døsmaskine.
1: Ja.
0: Nu virker det egentlig meget roligt.
1: Ja, men det er også... det er okay.
0: Ja.
1: Jeg er også en character.
0: Ja, det er nemlig det.
1: Kan jeg mærke.
0: Kan vi komme lidt tættere på, tror du?
1: Ja.
0: Ja, jeg kan ikke komme.
1: Mm. Fint.
0: Så er vi nede på de to, ja. Og det er faktisk rigtigt, som du gør. Du står en lille smule med sin til.
1: Ja.
0: Og godt og smalt og lidt mindre truende. Jeg kan sige til dig, at hvis du vender dig om nu på fuld frontal, og så kigger på Blackie, så kommer hun til at reagere. Jeg kan godt stoppe hende. Men hun kommer til at reagere. Jeg ved ikke, om du har, om du vil prøve det.
1: Jo.
0: Ja, så prøv at gøre det. Kan du se det?
1: Ja.
0: Halen rejser sig.
1: Ja.
0: Ja. Hun tror, at du er ved at true mig nu.
1: Okay.
0: Nå, lad os prøve at gå lidt tættere på. Blackie, kom med tættere på. Rolig. Rolig. Det er godt. En god hund. Kom med tættere på. Ja. Ja. Sådan der. Så vil jeg gerne have, at du sætter dig ned. Bare sådan på huk. Lige ja. En lille smule med sin til. Og så lader du Blackie komme hen til dig. En fejl, mange folk gør, når de skal hilse på en ny hund, det er, at de går hen mod hunden, og så bukker de sig nedover, sådan de nærmest skygger for hele himlen.
1: Ja.
0: Så bliver hundens kige bange. Lad hunden komme til dig. Ja, prøv at sætte dig ned.
1: Jeg sætter mig ned.
0: Ja. Jeg lader hende ikke gå, før vi aftaler. Det er i orden. Ja. Det er godt. Er du klar?
1: Ja.
0: Ja. Blackie, fri. Ja, hun kommer der og snuser til dig. Det er klart. Ja, det er fint, og du ser bare der.
1: Okay, hun har en mod.
0: Ja, det har hun. Du prøver at sænke skulderen en gang. Sådan der. Nemlig. Sådan der. Ja. Sådan der. Det er rigtig flot. Blackie, kom her. Det er godt. Vi bakker igen. Sådan der. Hold da op, hva'?
1: Ja.
0: Hold da op. Sådan.
1: Ja.
0: Det er fandme godt arbejde, det der.
1: Tak.
0: Jamen, for helvede, satan. Hvordan var det? Jeg kom bare op igen.
1: Det var okay, synes jeg.
0: Ja.
1: Jeg blev også lidt svimmel, da jeg rejste mig op.
0: Ja.
1: Men det var super godt.
0: Ja, det er godt.
1: Ja.
0: Ja, men jeg tror, vi skal til at sige, at det var det for... Det er for i dag. Du skal også ud og spille jo, på de skåbrejer. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor siger man egentlig det?
1: Fordi at man i gamle dage, altså, der var scenen skrå, fordi den var så høj, så publikum skulle ligesom kunne se fødderne på skuespillerne.
0: Nå, men det er jo ikke skrå nu jo. Men man siger det så bare stadigvæk.
1: Ja, og nu har man ligesom ikke, nu har man ofte sådan noget sceneopbygning, der er lidt højt, og man kan sagtens se skuespillernes fødder.
0: Ja. Men du skal i hvert fald spille jo.
1: Ja.
0: Ja. Men nu har vi jo sådan set også fået dig kureret, så det var egentlig alle tider jo. Ja.
1: Det er jeg er simpelthen super, super glad for.
0: Ja, du er så for godt, du kan bruge de tips og tricks helt sikkert.
1: Ja.
0: Det tror jeg godt, du kan.
1: Det kan jeg også. Det var tydeligt for mig at mærke, at når jeg gik ind i noget, af rollen som Stig Tøfting der, så var jeg ikke så bange for det.
0: Nej. Jamen, det er noget, du kommer til at kunne bruge resten af dit liv, det her.
1: Det er jeg simpelthen så glad for.
0: Jamen, det kan jeg godt forstå.
1: Ja.
0: Tusind tak, fordi du vil være med i hvert fald.
1: Det er mig, der sakker.
0: Ja, det er godt.
1: Det er godt.
0: Hej.
2: Du har lyttet til Her vogter jeg.

0: god formiddag. I dag er det mandag den 27. maj, og mit navn er Laus. Jeg sidder, som jeg plejer at gøre på disse mandage, sammen med min veninde Kirstine Bøger. Vi sidder inde i Aarhus Efterskoles fordragssal og skal høre en fortælletime leveret af vores forstander Rasmus Bro Henriksen. Kan man fornemme, at jeg er lettere hæs, så skyldes det, at vi hele efterskolen... Ej, okay, måske ikke helt. Mange var vi?
1: 90 elever.
0: 90 elever tog afsted på Jelling Musikfestival, som er sådan en stor... Det er vel sådan en stor efterskolefestival.
1: Ja, en stor efterskolefestival.
0: Ja.
1: Og selvom at vi er hæs i dag, og mange af vores venner også er hæs i dag, så skal vi simpelthen ikke snydes for endnu en sangfortælletime. Vi har lige snakket lidt med Rasmus Bro, og i dag kommer det igen til at være lidt i sangens ånd. Vi skal synge en masse sange, men hvis vi kender Rasmus Bro, som han plejer at være, så kommer han sikkert også til at fortælle en hel masse spændende omkring det.
0: Lige præcis. Og nu kan vi se, at der kommer endnu en træt festivalgænger ind, Julius Balslev. Vil du lige fortælle om weekendens strabasser bare i ganske korte træk?
2: I ganske korte træk. Jeg fik aldrig pustet luftmadrassen op. Jeg har ondt i skuldrene. Men jeg har hygget mig rigtig godt.
0: Vi har nemlig hygget os rigtig godt. Ja, vi har hygget os rigtig godt. Og folk står omkring os og irriterer lidt mikrofonen. Men de sætter sig ned nu, og det er lige så stille. En fordragssal, der begynder at blive fyldt op. Vi mangler stadig mange elever. Mange har meldt sig syge på muligvis falsk baggrund.
1: Måske en lille smule til mig, men...
0: Ja. Har du det, Kirsten?
1: Det undrede vi. Det har jeg dog ikke. Jeg var så heldig, og jeg bor jo i Jelling, så jeg var lige hjemme hele dagen i går. Og fik et varmt, blankt bad, og noget godt at spise, og en lur på sofaen. Så det var dejligt.
0: Lige nøjagtigt.
1: Ja.
0: Vi sidder bag os i lokalet, som vi gjorde de sidste mange udgaver af Det går min forstand, har vi siddet lidt underligt. Men nu har vi fundet vores sædvanlige plads, hedder det. Og her sidder vi godt og hygger os i baggrunden, så folk ikke skal lugte til vores armhuler, fordi jeg har det heller ikke for godt. Ja. Jakob Grundkær er klar til at spille sang med Flyglet. Og skal vi lave et lille vedmål egentlig?
1: Skal vi lave et lille vedmål?
0: Jeg vedder 2 kopper kaffe og halvdelen af min frokost på at Rasmus Bro, han nævner Inger Christensen.
1: Igen. Ja, det ved jeg sgu ikke.
0: Så skal du finde noget modsigende svarende.
1: Så vedder jeg halvdelen af min frokost og 2 kopper kaffe på, at vi skal synge Skybryd af Marianne Søgaard. Hedder det ikke det?
0: Jo. Ja. Okay.
1: Simpelthen, der er kommet med målet.
0: Ja, det er lidt spændende, og vi har ikke snakket med Rasmus Bro inden om, hvad vi skal synge. Han har været lidt svær at komme i kontakt med i dag, måske fordi han har været så fokuseret på, hvad han vil fortælle os om. Det kan også bare være, at han har haft travlt. Der sker jo mange ting sådan her til sidst på et efterskoleår.
1: Og, vi har blandt andet lige fået renoveret en lille smule. Vi har fået nye borde, og på undervisningsgangen så har vi fået renoveret dagligstuen, så der er kommet en masse keramikmøbler derind. For det er vores nye keramikværksted, skal nemlig derind forstå.
0: Og så er det altså også eksamensperiode for 10. klasserne, der er her. Og vi er jo 10. klasser, så vi har lidt eksamensstress. Ej, det har vi faktisk overhovedet ikke. Det er mega sjovt.
1: Vi skal aflevere dansk på torsdag, så det når vi nok.
0: Det er engelsk. Men ja, det når vi nok. Den skarpe lytter kan måske høre toner af noget af det, vi skal synge i dag. Jakob Grundkær spillede lige en sang, som jeg ikke kan genkende, men som jeg går ud fra, er noget, vi skal synge i dag. Man kunne med fordel, det har vi opfordret til før, at gribe en højskolesangbog, hvis man ejer sådan en, og slå op på de sider, Rasmus Bro nævner, og hvis ikke han får dem nævnt, så gør vi det i hvert fald.
1: Ja.
0: Det lover vi. Nu vandrer mesteren, havde jeg kaldt ham selv, ned gennem og lukker døren. Det betyder, at vi skal til at gå i gang, og så vil vi lige så langsomt stille over til, at Rasmus' mikrofon bliver tændt og vores slukket. Men man skal ikke kæmpe sig vores job alligevel, vil jeg bare sige. Det er pisse hårdt. Vi skal også styre mikrofoner og alt muligt. Ja, jeg tror, Rasmus skal til at sige noget nu. Og det gør, han er der. Velkommen til Det går, min forstander.
3: Er samlet nu her til lidt sang og fortælling. Det er jo midt i... forberedelse til prøver, og jeg er med på, at der sådan er travlt og mange ting i hovedet. Sådan er det, og jeg er også klar over, at det har været en lang weekend for mange af jer. Det kan måske også høres på jeres stemmer nu her, når vi skal synge oven på sådan en forhåbentlig rigtig sjov og skøn festival for jer. Og 9. klasse, de har så travlt, at de simpelthen har været at spørge, om de må skrive synopse til engelsk her i fortælletimen, og det har de fået lov til, så de er heller ikke. Så vi er også der i rummet her, men det skal nok gå alt sammen. Så vi synger lidt, og jeg vil sige lidt, og vi når omkring lidt forskellige sange. I sidste weekend, der var der pinse, og vi sang nogle pinsesang tirsdag, da vi var tilbage. Og jeg fik ikke fortalt så meget om pinsen, som jeg lige havde håbet. Så derfor vil jeg egentlig hoppe tilbage til sidste uge og tage udgangspunkt i den fortælling om pinsen. Altså den grund til, at I havde fri mandag sidste uge, da vi holdt anden pinsedag og første pinsedag, eller pinsedag om søndagen. Fordi det er sådan lidt en underlig, undseelig højtid i kirkeåret, og sådan lidt en sjov mandag, der hænger der, hvor man skal have fri. Men hvis man sådan kigger sådan mere overordnet på, hvad det er, pinsen er, eller hvor det er, den fortælling placerer sig ind, så bliver sådan vedvarende mere og mere, synes jeg egentlig vedvarende, eller mere, eller jo ældre jeg bliver, jo mere interessant, synes jeg egentlig, den der dag bliver. Selve bare lige helt kort, pinsen sådan i bibelhistorien. Det er bibelsk, en kirkelig højtid, vi fejrer, og vi fejrer den, fordi at den placerer sig sådan ind i alt det, der sker her i foråret omkring Jesu død. Altså først påsken, hvor Jesus bliver korsfæstet, langfredag, eller ridder ind i Jerusalem og bliver korsfæstet, og hænger på korset, dør og bliver begravet, og jo så på mirakuløs vis er væk fra graven, og begynder derefter sådan at vise sig som sådan en form for gespenst spøgelse, der sådan er her og ikke er her alligevel, og sådan går rundt blandt sine disciple. Og det står på indtil Kristi Himmelfartsdag, som vi jo så fejrede for nogle uger siden, hvor sådan ifølge fortællingen, legenden, jamen, så er det den dag, Jesus har gået rundt længe nok efter påske, og siger, nu forlader jeg igen, nu fejrer jeg til himmels på Himmelfartsdagen, som det siden blev, og tager tilbage til sådan en guddommelig sfære igen. Så der er sådan en eller anden bevægelse, det der bare lige parentes mærke, som man siger, i kristendommen, der kommer sådan det guddommelige ind i verden gennem en person, altså det man sådan på lidt fint kalder inkarnation. Altså karne, det betyder noget med kød, det kender I fra chili con carne eller chili sin carne, altså et eller andet med kød. Så det er inkarnation, altså i kødet, at det guddommelige tager plads. Altså i en eller anden krop, i noget kød, i en eller anden person, som så er Jesus. Hvorimod i islam, jamen der er det guddommelige tager plads i ordet, i Koranen. Der er det Koranen, der sådan er åbenbaringen, eller der er det guddommelige ligesom kommer ind. Hvorimod i kristendom, jamen der er der en forestilling om, eller en fortælling om, en teologi omkring, at det er en person, der fødes og har den her guddommelighed i sig. Og det er hele legenden, eller fortællingen, det hele bygges op omkring. Og så smutter Jesus ligesom igen, og så er det guddommeligt, kan man sige, ud af verden. Men så er det, pinsen kommer ind som det her underlige under, som hans venner, følgere, disciple oplever nogle uger, halvanden uge efter himmelfartsdagen og det mirakel der. Fordi de er forsamlet, og så pludselig oplever de en sådan hellig ild, der tænder dem op. Og de begynder sådan angiveligt at tale sådan et underligt sprog, tale i tunger, siger man, altså de begynder sådan at tale, så de kan forstå hinanden, på trods af, at de måske der er sprogforskelle, eller sådan, hvad står vi nu, både sprogforskelle i forhold til de forskellige, der er forsamlet måske, men jo også i forhold til, hvad skal vi egentlig sige, oven på ham, vi havde fulgt rundt, og så døde han, og så var der nogen, der så ham igen, og nu er han helt væk. Hvad skal vi egentlig sige? Og der opstår sådan en hellig glød, en ild, som det beskrives helt konkret, der tænder de her folk, og de sådan får lyst til at gå ud og fortælle. Pludselig står budskabet klart, og deres opgave står klart. Nu skal vi gå ud i alverden og fortælle om den tro og den situation, vi sådan har oplevet de seneste år. Og det er sådan der pinsen ligesom, det der sker. Og det lyder som helt vildt mirakel og en sjov legende, og hvad kan vi bruge det til? Ofte betegnes det sådan kirkens fødselsdag, for det er der, man sådan samles, finder ud af, at hov, vi er faktisk mere end bare individer, der har oplevet noget. Vi er en kirke, vi har et sprog, får et sprog for, hvad er det, der skal ske. Men sådan i lidt overordnet forstand, jamen så kan man sige, det er jo sådan, man siger, at det er Helligåndens komme. Altså der er en eller anden hellig eller god ånd, der griber dem, der gør, at de giver sig til at få lyst til at fortælle. Senere skriver Paulus, at hvad hjertet er fuld af, det løber munden over med. Altså der er en idé om, at de oplevelser eller den forkyndelse, de tanker om menneskeliv, de har hørt fortalt, jamen de får ligesom lyst til at flyde over. De har lyst til at fortælle det videre. Og det er sådan det, pinsen markerer. Og det er jo interessant og spændende, og egentlig sådan, hvis man er teolog og synes, bibelhistorie er interessant, så er det sådan en vigtig myte omkring hele kirkens tilblivelse. Men hvis man sådan zoomer lidt ud i forhold til det menneskeliv, vi sådan hver især lever, så synes jeg, pinsen er interessant det her med, at de jo begynder at tale samme sprog. Altså, der er en eller anden form for det sproglige er så interessant. Man sidder hver især med sine oplevelser og sine erfaringer, og måske fyldt op af en glæde og en forkyndelse om, at man er frelst, som man er. Man skal ikke selv gøre noget, eller de sidste skal blive de første, eller hvad det kan være, Jesus har forkyndt. Der er mange ting, der sådan er blevet forkyndt i løbet af den tid, han gik rundt. Og pludselig så bliver der sådan en samhørighed gennem sproget, der gør, at tingene falder på plads, og ikke bare sådan, nå Gud, det var det, han mente, men også en lyst til at sige, det her det er noget, der har betydning i mit liv. Og hvis vi sådan ser lidt bredere på, hvordan hele Bibelen som litteratur er konstrueret, så er der en modfortælling, en modmyte, der svarer overens med det her. Hvis vi hopper sådan helt frem i begyndelsen af Bibelen, der er der sådan en del ind i Gamle Testamentet, som primært er jødernes myter og fortællinger og historie, og så Nye Testamentet, der fokuserer på Jesu liv, og så umiddelbart tid efter. Hvis vi går helt tilbage til Gamle Testamentet, så er der fortællingen om Babelstårnet helt i første Mosebog, sådan en grundmyte inden for jødisk tænkning og teologi. Og Babelstårns fortælling, den er jo lige det komplet modsatte. Den handler om, at alle folk i verden sådan begyndte at samle sig i en stor by, og så vil de af sådan iver efter at nå det guddommelige, altså den anden vej, Jesus kommer oppefra eller udefra eller et eller andet sted fra og ind i jorden, inkarnationen. Nej, den anden vej, man vil fra jorden og op i himlen. Og Babelstårnet, myten eller fortællingen om Babelstårnet er jo, at alle de her folk samles og i sådan iver efter at nå op til Gud, jamen så giver man sig til at bygge et meget, meget højt tårn, som til sidst må blive så stort, at man ligesom kan stå derop og hilse på manden selv eller guddommen selv. Og det er jo både en meget smuk, fin tanke, men det har også noget overmodigt over sig. Det er i hvert fald det, der sådan bliver fortællingen, eller udkommet hele myten om Babels tårnet. Fordi det, der sker, er, at Gud kigger ned, og så siger han, hold nu op, det er jo ikke det, der er meningen. Menneskene skal være på jorden, og jeg skal være i himlen. Og ideen om, at det menneskelige selv skal nå det guddommelige, det er ikke, der er et eller andet forkert i det. Men i stedet for bare sådan med kæmpe tordenskrald at smadre det her tårn, så sender han ind, i stedet for en hellig ånd, så en ond ånd, der ligesom gør, at folk begynder at tale forskellige sprog. Så alle de her folk, der er ved at bygge verdens højeste tårn, der skal nå hele vejen op i himlen eller udenfor, de begynder simpelthen at tale forskellige sprog, og lige pludselig så, hvis man står der og siger, kan du ikke lige række mig hammeren, eller er der flere brædder på lager til det her tårn, jamen så begynder de ikke rigtig at forstå hinanden længere. Og så går der ikke så lang tid, inden den der sprogforbistrelse, den gør, at projektet i bogstaveligste forstand falder til jorden, og det der tårn aldrig rigtig bliver til noget. Og de der to myter, eller to fortællinger, de står jo i hver sin ende af Bibelen, og i konkret plantet i gammel jødedom, og den anden fortælling, pinsefortælling, så den allerførste spæde i den nye religion, kristendom. Men hvis man ser Bibelen som konstruktion eller som litteratur, så taler de jo fuldstændig klart sammen. Altså, at der sættes ikke en hellig ånd, men en ond ånd ind i verden. At hvis ikke vi forstår hinanden i sproget, jamen så mislykkes ting. Hvis ikke vi kan mødes i det sproglige, hvis ikke vi kan mødes og have ord for det samme, eller det mindste diskutere, hvad ordene betyder, så falder tingene fra hinanden, så har vi ikke noget at sige hinanden. Frem til, jamen der, hvor tingene lykkes, der, hvor projektet fungerer, der, hvor vi kan, ja, lade hjertet, hvad hjertet er fuld af, det kan vi lade munden flyde over med, altså det løber afsted med os, jamen det er netop i sproget, og det er, når vi begynder at forstå hinanden. Både sådan rent lavpraktisk sprogligt, vi taler samme sprog, men jo altså også i mere overført forstand, at vi stiller os åbne over for, hvad det er, den anden måske prøver at sige, eller det er, den anden mener. Og med de der to fortællinger, sådan i hver sin ende, jamen så tegner der sig lige pludselig et eller andet billede af, hvad det er, hvad det er, de her disciple stod tilbage med, eller alle de her følgere Jesus stod tilbage med efter påsken og himmelfarten og det hele. Jamen det er et ønske om en verden, hvor vi kan mødes i åben ånd, i hellig ånd med hinanden, at alt det mellemmenneskelige, der sker i sproget med hinanden, jamen det er, kan nogle gange være det, der opleves som det en eller anden form for guddommelig lim eller guddommelig ånd, der kan ligge imellem os og få ting til at ske. Man siger lidt banalt, at nogle gange, hvis der et eller andet helt særligt falder på plads, jamen, så er der situationer, hvor 2 plus 2 giver 5 eller sådan noget lignende. Vi har mange sådan banale metaforer for den slags. Men ideen om, at der, hvor vi rent faktisk lykkes med at nå hinanden som mennesker, jamen det er i sproget, og det er, når sproget vi fornemmer, at det rækker ud over blot den almindelige formidling. Kan du ikke række mig hammeren? Men når den anden lige pludselig forstår mig som menneske, jamen så er der noget på spil. Og jeg tror egentlig meget, for mig bliver pinsen mere og mere sådan det der billede på det sproglige. Altså, vi kender det også i en verden, hvor hvis der kommer folk udefra her til landet, jamen noget af det første, vi har fokus på, det er jo sproget. Noget af det værste ved at være i et nyt land, det er jo manglen på sprog. Man føler sig, de få gange, man har prøvet at rejse i lande, hvor de er dårlige til at tale engelsk, eller hvor man er svært ved selv at kommunikere, jamen der er man jo fuldstændig afkoblet fra. Det kan godt være, at man sidder med en eller anden enormt interessant person, og man meget gerne vil snakke med vedkommende. Men der er det der med at nå hinanden, det er utroligt svært, når ikke vi taler samme sprog. Jeg tænker tit, og det er jo sådan noget, vi oplever, når vi tager på ferie, og så tager vi hjem igen, og så tænker vi ikke mere over det. Men tænk at være omplantet i et andet land, måtte flygte eller bryde op af en eller anden grund, og pludselig være placeret et sted, hvor alt, hele ens erkendelse af verden igennem ens eget sprog, pludselig er kappet af, fordi alt, hvad man møder, af et helt andet sprog. Jamen tænker man må føle det som der at stå og være ved at bygge Babelstårnet, og pludselig falder det hele fra hinanden. Så pligten i, eller forkyndelsen om, at det er det sproglige, at vi skal mødes, ikke bare skynde os at lære dansk, hvis man kommer til Danmark og den slags, men at det er det mellemmenneskelige, vi bygger op, det synes jeg ligger meget, meget klart som forkyndelse eller som budskab i pinsefortællingen. Så denne her sådan lidt undselige parentes eller efterhistorie på den store fest, påsken og den knap, så er der himmelfart, og så skal vi også lige huske at holde fri den der mandag i pinsen, den bygger lige pludselig en bro på tværs af hele Bibelen fra jødedom til kristendom. Det der sker i pinsen, og nu skal vi altså synge grundvis helt store pinsesalme, som vi også sang sidste uge, men den er så god, så vi kan altså godt tage den en gang til. Den der hedder I al sin glans nu stråler solen. Den er sådan lidt speciel, eller det er den jo ikke, den trækker på hele det her billede af, hvad det er, der sker i pinsen, og den bringer den her helligånd, der tændte disciplen, bringer dem sådan helt ind i dansk forsommer, tidlig sommer miljø, helt ind i noget, der kunne ligne Marselisborg skovene, når vi går rundt herovre. Så har den også nogle herlige billeder, den taler allerede linje 2, salmen her, om nådestolen. I al sin glans nu stråler solen, livslyset over nådestolen. Nådestolen var sådan en jødisk tradition, det var, de havde noget, der hedder pagtens ark, pagten med Gud, det må have været sådan helt konkret, nogle af jer kender nok fra Indiana Jones, sådan en kiste, man bar rundt, hvor pagten angiveligt lå i, og oven på den var der en stol. Så det var sådan oprindeligt billede på nådestolen. Men i kristen traditioner, især sådan i middelalderen og frem, jamen der bliver billedet af nådestolen bliver sådan en gudfader, der sidder i himlen med Jesus ved siden af sig, og så en due som symbol på helligånden ovenover. Så nådestolen bliver det her billede på Jesus, der efter pinse eller efter Kristi himmelfart er fået til himmels, og så sidder deroppe, og så duen ovenover som helligånden, der sådan den her treenighed, der sidder der. Så det er livslyset over nådestolen, det er helligånden, Grundtvig her henviser til. Nådestolen er meget fedt. Jeg ved ikke, om I kender ham, der hedder Nick Cave. Han var meget, for 20 år siden var han sådan noget af det cooleste, man kunne høre til. Men jeg tror, han er sådan glædet, eller lyt til. Men jeg tror, han er sådan glædet lidt ud af jeres. Jeg ved ikke, om nogen af jer hører ham længere. Han har en enorm fed sang, der hedder The Mercy Seat, fra slut 80'erne eller sådan noget. Hvor han kobler det her ord, eller det her billede af nådestol, altså en hersker, en troner, der sidder allerøverst i en stol, men ikke som dommer, men som en, der giver noget, altså forståelse, åbenhed, tilgivelse. Og det kobler han så med Den Elektriske Stol. Det er sådan en sang om en mand, der er dømt til døden. Og så sidder han her i The Mercy Seat som i stolen og synger den her sang. Og er jo så både for noget af den her dødsstol, han lige om lidt sidder i, men glæder sig også hele tiden til at skulle herfra. Så man synger i det omkvæd, der sådan kommer til at gå igen. And I think the mercy seat is waiting, and I feel my head is burning. Altså han har den her kalot på hovedet, og han lige om lidt begynder det virkelig at brænde i hovedet, ikke? And I feel my head is burning, and in a way I'm yearning to be done with all this measuring of truth, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. And anyway, I told the truth, and I'm not afraid to die. Så altså noget stolen for Nick Cave bliver dødsstol, men han siger, at jeg er ikke, uanset hvad, så sagde jeg sandheden, og jeg glæder mig til, at alt det her opmåling af, hvad er sandt og hvad er forkert, det slutter. Jeg glæder mig til at skulle stå endeligt over for den endelige dommer, og jeg ved, det vil være et mercy seat, han sidder i en nådestol. Nå, parentes mærket om Nick Cave. Vi synger i al sin glans, som står der solen, grundvis helt store pinse salme. Her er vi altså sådan helt op på allerøverste hylde af dansk salmeskat. Den har nummer 323.
0: Så fik jeg lige et mindre foredrag om pinsen, og til sidst også om Nick Cave, som jeg kan sige, er en del lidt af nogens unges liv, men for mange er det ikke. Nå, nu er det Grundtvig og pinsesalme.

da festen, det er helt fair. Det går egentlig super godt under omstændighederne. Men prøv lige at lige komme med ret op, og så vers 4. Prøv lige at finde sidste af stemmen frem. Yes, fra vers 4.

nok i år. Nu gemmer vi den til næste gang. Det bliver pinse, det gør det jo om et år. Så, der kan I synge igen. Det der med det sproglige, altså at der er noget jamen nærmest mobiliserende i at tale samme sprog. Pludselig havde disciplene samme sprog i billedet der, ikke? At de får den her hellige ild over sig, og pludselig så taler de et sprog, de sådan kan forstå hinanden på en eller anden helt fantastisk vis. Og det er der noget mobiliserende, vil man sige, altså noget, der rykker sig, at være mobil er at kunne bevæge sig. Og der er noget mobiliserende. Man får lyst til at bevæge sig, rykke sig oven på det. Og det kan der også være noget næsten sådan politisk i, altså, eller i hvert fald noget styrke i, noget aktion i, det med at tale samme sprog, at vide, hvad det er, vi står med her, og hvad det er, vi gerne vil rykke verden med, eller hvad det er, vi står i modsætning til. For nogle uger siden havde vi ham mode Nicolas Schul, samme psykologen, der talte om klimakrisen, og han talte meget om sådan konfrontationslinjer, altså man bliver nødt til at finde nyt fællessprog, altså finde ud af, hvad er det der med at tale om klimaet, som den et kæmpestort klamt vi, der rækker hele vejen fra amerikanske oliegiganter og så til folk, hvis ø er ved at blive oversvømmet, at vi skal alle sammen finde en løsning. Det er der ikke noget mobiliserende i, fordi så bliver det sådan lidt babelsk, så står vi alle sammen med hver vores sprog og interesser. Og han sagde, at vi bliver nødt til at tænke meget mere politisk, vi bliver nødt til at finde ud af, hvor ligger konfrontationen. Vi bliver nødt til at lave en ny skillelinje mellem dem og os, og så bliver vi nødt til at tale et sprog, man kan definere sig i. Placerer man sig der, eller placerer man sig der? Det handler den næste sang sådan set også om, i hvert fald i forhold til det her med sproget. Altså, hvad er det for et sprog? Hvad er det for en magt, der ligger i, at man har et sprog samlet som folk, man også kan tale magthaverne imod med? Og hvor i ligger svækkelsen, hvis det forsvinder? Det er den sang, der hedder Julius Sprog. Vi har ikke sunget den så meget. Det er sådan en, der godt kan risikere at blive lidt slidt, hvis man synger den for tit. Men herhen i foråret, så er det på tide, vi får den sunget, og den har nummer 185. Og der står der nemlig så fint i vers 4, det er lettest at holde et folk i skak, som slet ingen sange har. Det er lettest at holde et folk i skak, som slet ingen sange har. Altså hvis ikke man har et fælles poetisk sprog for, hvad man vil, jamen så er det også lettere at holde folket nede, hvad det så end skal sige. Så lad os synge nummer 185, Julius Sprog.

De to sådan myter eller fortællinger fra Bibelen, altså sådan det babelstårnede sprog for bistrelsen, den sprogånden, der ødelægger det hele, og så frem til pinsefortælling om sådan sprog, en helligånd, en sproglig helligånd, der får tingene bundet sammen igen. Og så nu her til Julies sprog, der taler meget om det gamle sprog osv. Det kan jo give sådan indtryk af, at det med det sproglige, altså det sprog, vi taler, det er sådan et eller andet konkret, noget der er der. Og så kan det svækkes, og så kan det blive stærkt. Og sådan kan man måske også nogle gange opleve det. Men samtidig så tror jeg egentlig også, at vi har sådan en helt grundlæggende, menneskelig, personlig, konkret, kropslig, nej det er det jo ikke, men altså mental erfaring. Hver eneste er jeg af, at sprog, vi har glemt det igen, men når vi så begynder at lære verden at kende, så lærer vi også sprog at kende. Og vi har den her fornemmelse af, at sprog, eller det tror jeg ligger sådan meget menneskeligt, at verden også opdages. Vi opdager verden gennem sprog. Det gør vi jo, når vi lærer et nyt sprog, eller flytter til et andet land og lærer deres sprog. Og vi glemmer det jo lidt igen, for når vi først har sådan lært ligesom at cykle, når først man har lært at cykle, så tænker man ikke meget mere over det. Og den sådan daglige kommunikation, jamen der tror jeg heller ikke, sproget som sådan er noget, I går og tænker meget over. Men der har været en proces, hvor sproget ikke blot er et eller andet, der blev sat ind i jer som en chip, men hvor I selv har erkendt verden, og verden er blevet større, fordi I hele tiden har kunnet tilegne jer et sprog for den. Og hvor noget, der i lang tid ikke havde ord og ikke fandtes, dermed ikke fandtes i jeres verden, på et eller andet tidspunkt har fået ord og pludselig findes i jeres verden. Hvis I læser litteratur eller digte, jamen, så kan man også nogle gange have oplevelsen af, at fordi noget står med ord, fordi man får ord tildelt, eller et ord, man ikke før havde tænkt over, eller kendt, eller set, jamen så er det som om, den der zone for, hvad man kan se, den også udvider sig. Nu spiller jeg ikke så meget computerspil, min søn spiller nogle gange sådan nogle krigsspil, hvor det er som om, man går rundt i sådan en boble, hvor man så ikke kan se, hvad der er uden for den, og så bevæger man sig rundt, og så åbenbarer verden sig sådan ligesom, som man bevæger sig rundt, men man kan ligesom ikke se hele landkortet. Og det nogle gange kan det føles sådan lidt med sprog, at det vi ikke kender til gennem vores, vi ikke kan erkende med sprog, men det ved vi jo ikke, hvad er endnu. Det er jo et eller andet, der ligger derude, vi ikke ser. Men når vi så nærmer os det, eller vi nærmer os gennem sprog, nærmer os nye verden og nye erkendelser, så vokser verden ligesom omkring os også. Og nu kan I godt høre, at hele den her pinsehistorie, den selvfølgelig drejer tilbage til good old yndlings Inger Christensen, fordi hvis der var noget, hun gjorde i sin poesi og i hele sin erkendelse, erkendelsesramme, eller det, hun hele tiden praktiserede, så var det den her fornemmelse af, hvordan verden skaber sprog, og sprog også hele tiden skaber verden. Hvis vi bladrer en side tilbage fra Julies sprog til nummer 184, så står der et meget lille, fint digt, som er hævet ud af hendes digtsamling, Det. Og den har så lækker og dejlig jazzet en melodi, der ikke rigtig egner sig til fællessang. Jakob, jeg har testet den af, så vi synger den ikke, men jeg vil blot læse den op. 184, der står der, jeg ser de lette skyer, jeg ser den lette sol, jeg ser, hvor let de tegner et endeløst forløb, som om de føler tillid til mig, der står på jorden, som om de ved, at jeg er deres ord. Den er hentet fra den her digtsamling, Det, som er det her vilde, vilde krater af en eksplosion i dansk sprog og lyrik fra 69, der simpelthen starter med ordet det. Det var det, og så bygger den sådan stille og roligt op fra det ene ord. Så bygges verden til, eller verdener til, og figurer kommer til, angst kommer til, sent i samlingen samfund kommer til. Det hele bygges sådan sprogligt op igennem den her digtsamling. Ikke kun sådan en masse, hun finder på, sådan fantasy-agtig, men også hele, altså man fornemmer nærmest, hvordan ord for ord, linje for linje, digt for digt, hun har i bogen, så udvides verden til pludselig at være bygget sådan helt op foran hende. Og så står på et eller andet tidspunkt i løbet af cirka midt i samlingen, så står det her digt, jeg ser de lette skyer, jeg ser den lette sol, jeg ser, hvor let de tegner et endeløst forløb, som om de føler tillid til mig, der står på jorden, som om de ved, at jeg er deres ord. Altså skyerne og solen og alt, hvad vi ser omkring os. Der er en eller anden tillid mellem verden derude, og så dig, der står og kigger på den, og de ord, du sætter på den. Vi er med til at skabe verden, fordi vi står i den, og fordi vi sætter ord på den. Jeg taler med Inger Christensen før, og helt i hendes allerførste debutsamling, det allerførste digt i debutsamlingen, der er det her billede, at hun står ude i sneen, og solen falder, og pludselig kan hun se, at hendes egen skygge bliver som et solur. Og så står der, hvordan skulle verden ellers kunne finde rundt? Altså ideen om, at hun
helt tilfældigt står der i sneen, solen falder, der kommer en viser ud gennem skyggen fra hendes krop, og så bliver det pludselig det, at hun er i verden og ser verden, der gør, at hun kan sige, hvordan skulle verden ellers finde rundt. Vi synger ikke den her, for den er svær at synge, men vi synger en anden sang fra digtsamlingen, det som handler om det med samfund og hvad samfund kan gøre, når man har sprog for det. Den synger vi heller ikke særlig meget. Det er mest fordi Jakob Grundkær er jo født i 70'erne modsat mig. Han har sådan en vis aversion mod den her sang. Der var en sangerinde, der hed Pia Ravn, der lavede en plade med tekster fra det. Og der var nogen, der sådan i løbet af 70'erne og 80'erne, eller han kom vist først i starten af 80'erne, ret hurtigt fik lidt meget af hendes sådan gå på mods melodier. Men os, der vokser op efter Jakob Grundkær, vi synes faktisk, den kan noget, som man siger. Så vi skal synge, så dyrker de korn på et alter i Chile. Den tror jeg altså ikke rigtigt, vi har sunget højst en enkelt gang i år. Og det er altså på tide nu, vi har fat i hende. Og den har nummer 208. Den kender I nogle af jer forhåbentlig, gør ikke det? Ja.

0: med Pia Rav. Hun har faktisk alderen, hvor hun godt kunne have været på Jelling. Det tror jeg ikke, hun var i år optaget. Men det kan være, hun kommer en anden gang. Hun kan, hun er god. Det må vi sige, Jacob. Men vi skal, hvad skal være lidt mere gang i hende gang. Så fint. Således kom vi fra Pinse og Pinse-miraklet, fortællingen om de her disciple, der pludselig taler i tunger, og så hele vejen forbi Benny Holst og det mobiliserende i et fælles sprog, når man oplever tryk udefra, og så helt ind i jeres egen erkendelse af verden, både småt, men i allerhøjeste grad også stort. Og tanken om, at Gud, verden findes jo faktisk, fordi I findes. Altså, det kan man godt tænke lidt over. Var der ikke nogen verden, hvis ikke I var her? Det var der jo nok. Og så alligevel, sådan rent filosofisk, hvad sker der, hvis ikke I var her til at se verden og fortælle om den, hvilken så egentlig er her? Og således endte det igen med Inger Christensen. Vi runder af nu. Tak for roen og tilliden, og jeg håber, I var i det. Ja. Og Mikkeline brød lige frem ud i kys oven på det her. Det er fantastisk. Mikkeline, du havde en besked, men du havde fundet din computer igen. Skide godt. Jamen, det er også et pinsmirakel, kan man sige. Sådan. Jamen, alt godt. Tak for nu. Vi ses til frokost.
1: Alt godt. Tak for nu. Det var ordene, der afsluttede denne mandags fortælletime.
2: Simpelthen, og vi kan hermed konkludere, at Lars vandt sit vedmål.
1: Yep, jeg må få med hele min frokost.
2: Og to kopper kaffe, simpelthen.
1: Jeg synes, det var en meget gennemført fortælling i dag. Ja. Altså, det var som om, han havde lagt et handlingsforløb fra 0 til 100.
2: Og det var bare fint. Der kom Aske og Julius lige og sang en lille sang for os.
1: Det gjorde de. Christine, vi har også sunget med, og vi vil nu... Gå da lige væk.
2: Og vi vil nu gå ud og få en kop te til vores hæse stemmer og spise noget frokost. Det var alt for at dække over mine forstander for denne gang.
1: Yep. I må have en rigtig, rigtig dejlig mandag.

0: Radio i guldhøjde med dig.
1: Har du migræne? Går du bare rundt i hovedet hele tiden? Jamen, så skal du måske skrue lidt ned. Men stadigvæk, husk at lytte til radio. Radio! Også for dig med migræne.
2: Snakke og sludre og tale radio.
3: Du lytter til radio. Hele Danmarks snakkes sludre og taleradio. Her får du mos og marker med Claus Bundgaard.

0: Mums. America. Mums. America.
1: Ja, hallihallo. Her er det Claus Bundgaard, og jeg er radiodirektør ved Radio, men jeg er også vært på det her program, Mos og Marker, hvor du nu har tunet ind på. Jeg er virkelig glad for, at du lytter med på denne dag, hvor jeg er på sådan en dejlig majdag, nærmest juni er vi jo nærmest i, men i hvert fald slut maj, det er sådan sommerligt udenfor. Jeg er sammen taget over broen på Sjælland, nærmere betegnet Rødovre, hvor jeg har fundet en lille oase. Når jeg sådan tænker på Rødovre, jamen så tænker jeg højhuse, måske nogle store villakvarterer, ishockey og så videre og så videre. Jeg skulle komme til det, der hedder Esbehus, restaurant Esbehus, ikke Esborghus, som i Blomsterparken, som jo ligger tæt på Skuldborg, eller ikke tæt på, men i Jylland. Nej, det her, det er sgu i Rødovre, en lille oase i en park, hvor man jo, jeg kom ind fra Ring 3, tror jeg det hedder, og drejede af, og så kom jeg ind i sådan lidt halv industriområde og forbi nogle kæmpe højhus, og så drejer man ligesom ind af nogle veje, hvor der er sådan lidt mere industribygning og lidt mekanikere og institutioner, og der var en skole, og der var lidt af hvert en svømmehal, og så er der skilte mod ishockeyhallen, og lige inden man drejer ned til ishockeyhallen, der kan man dreje ind af sådan en lille, nærmest sådan, det ligner sådan en park, eller det er det, hvor Esbehus. Og nu går jeg lige ud af bilen. Esbehus Kro hedder det. Esbehus Kro, kan jeg sige. Og det er sådan en gammel stråtæk bygning her. Jeg står på parkeringspladsen nu. Og kan kigge ind her. Og der er, som man kan høre, der er jo lidt baggrundsstøj, lidt vej og lidt kultur for os mennesker i baggrunden. Men så kan man også høre andre ting. Man kan blandt andet høre en masse fugle. Der var en solsort, og der var noget musvit. Og nogle andre, jeg ikke lige kan genkende. Men det, man også kan høre, det er faktisk køkkenet her. Jeg kommer ved bagindgangen her, ved Esbehus Krog her. Og det, jeg kan se, det er store træer rundt om. Men der er blandt andet et kastanjetræ, der er sprunget ud. Det har lygter, kalder man det. Og så kan jeg se et stort løvtræ i hvert fald. Ja, det er pisseflot. Og så er der noget fyrtræ rundt. Og der er virkelig meget sådan sommerstemning. Og det er sådan en dansk sommer, tænker man meget. Rent duftmæssigt, der kan jeg dufte bacon. Og ja, frisk luft. Det er sådan lige det. Når jeg lige har fået en jingle her, så vil jeg gå om. Jeg glemte sgu da ikke. Så vil jeg finde. Jeg har nemlig en gave med til restaurantens forpagter og køkkenchef. Han hedder Rasmus. Jeg har lovet ham lige at tage nogle æg med, og jeg skal også fortælle, hvordan jeg kom på at besøge ham herovre. For jeg kender ham faktisk lidt fra før i tiden. Nu får vi sgu lige en reklame, tror jeg. Vi tager lige en reklame for en af vores samarbejdspartnere.
2: Mød dine gamle klassekammerater på facebook.com. Eller skriv et elektronisk brev på vores app Messenger. Helt gratis. Og find både dine nye og gamle venner og veninder på Facebook. Og hvis du vil reklamere hos os, så ring ind og få en god snak med os her på Facebook. Du kan også sende en e-mail til os. Vi sidder klar. Med facebook.com er du på rette vej.
3: Med facebook.com er du på rette vej. For vi finder altid en løsning til dig.
2: Hos facebook.com.
1: Ja, ja. Nu er jeg så gået om bagved, og den her meget fine stråtækte bygning er i gammel stil. Jeg vil skyde på, at den er bygget i 1700-tallet. meget fint istandsat og med små sprossede vinduer, og der er faktisk også sådan nogle ligesom nede sydpå, hvor man kan se, hvor de for at beskytte mod varmen har de sådan nogle trægardiner, de sådan slår for. Jeg ved ikke hvad det hedder. De er grønne, og bygningen er hvid. Og nu er vi ved at nå til sagens kerne. Foran mig har jeg en lille byttehandel, og det er 6 æg fra Skuldborg, fra min egen have. Og det jeg også kan se lige ved siden af borde og restaurantborde og fliser, og et stort sejl, de har sat op til at holde store selskaber, tror jeg. Ja, der kan jeg se en køkkenhave. Ja, ja. Og den er ganske fin. Der er mange forskellige ting her, kan jeg se. Jeg kan genkende noget mynte og purløg. Og så er det faktisk ikke så meget andet, jeg lige kan se, hvad er. Men jeg er kommet for at få lidt ekspertbistand i dag. Og det er kommet, jeg har fået fat i Erasmus, fordi jeg jo kender ham fra gamle dage, hvor han var med at spille med sit band. Og hans band, det var sådan et, hvad kaldte den, det var sådan en mærkelig blanding mellem hip-hop og dødsmetal nærmest. Han er sådan en gammel ungdomshus-flipper, eller autonom, vil jeg næsten kalde det. Han var i hvert fald, han så fandme sjov ud dengang. Men siden siden han var 18, der kom han i lære som kok, og nu har han så det her Esperhus, efter en omgang i USA sammen med Claus Meyer. Det gik vist ikke helt efter planen, men det var da spændende. Og så har han været i Italien og været kok og været køkkenchef lige siden sin uddannelse. Og nu er han så forpagtet af det her fine oasested, hvor de gør det meget i at tage det, man kan spise fra haven, og putte det på bordet til gæsterne. Og det er derfor jeg er her. Og nu vil jeg gå ind med de her æg, og så kan vi lige høre en lille snas af det musik, som Rasmus han stod for i sin tid med sit band.

0: Du står og konkurrerer lidt.
1: Jeg står og konkurrerer
0: lidt. Eller er du opvaskeren?
1: Nej, jeg er ikke opvaskeren. Jeg er kokkeelev.
0: Du er kokkeelev?
1: Jeg er kokkeelev.
0: Okay. Behandler de dig ordentligt?
1: De prøver.
0: Ja. Er der en hård tone her?
1: Nej, det synes jeg ikke.
0: Ja, er det sådan noget med, kan du så se, at laksen kører for fanden i helvede og sådan noget?
1: Hvad siger du?
0: Laksen kører for fanden i helvede.
1: Ja.
0: Ja. Får du nogen dask?
1: Ja. En gang imellem.
0: Gør du det?
1: Nej.
0: Nej, han tør ikke at sige så meget. Nu skal jeg have fat. Hov, der var Rasmus. Hej Rasmus.
2: Hej Claus.
0: Hej, hej.
2: Hej, godt at se dig.
0: Godt at se dig igen.
2: Ja, lige over.
0: Ja. Hvad sagde den? Du har stadigvæk tatoveringer, kan jeg sige.
2: Ja, de er ikke gået af nu.
0: De er ikke gået af i opvasken.
2: Nej, jeg har ellers prøvet at vaske dem, men...
0: Ja, det er fordi, du er chef jo. Du går ikke så meget i opvasken.
2: Nej, ikke længere. Ikke længere, heldigvis. Ja. Men det sker jo, at man bliver nødt til det jo, en gang imellem.
0: Og lige at vaske lidt op.
2: Så må man lige være i opvasken, hvis han ikke dukker op eller
0: Nu snakker jeg lige med din kokkeelev her.
2: Ja, det er Egil.
0: Egil, ja. Er han dygtig nok?
2: Han er super dygtig.
0: Han tør fandme ikke at sige noget ondt om dig, det kan jeg godt sige.
2: Nej, det er godt.
0: Ja. Egil, er du fra Finland så, eller hvor er du fra?
3: Jeg er halv nordmand.
0: Nordmand?
3: Jeg er halv nordmand.
0: Også i år, jeg snakker ind med små venner.
3: Ja.
0: Hvor er du fra i Norge så?
3: Oslo.
0: Oslo?
3: Ja.
0: Har I også krydderurter der?
3: Ja, der er flere svampe, tror jeg.
0: Mere svampe?
3: Svampe.
0: Ja, det er lidt mere fugtigt klima.
3: Ja. Eller større skove. Store, vilde skove.
0: Ja. Du snakker da fint dansk.
3: Ja, jeg prøver.
0: Ja. Flot.
3: Min far har en dyb, sådan rigtig tyk accent, så det kan godt være svært at snakke ordentligt dansk.
0: Den smitter lidt af en gang. Er han rig, din far? Er det sådan rig nordmand?
3: Nej. Jeg er søn af kunstner.
0: Okay.
3: Ja. Ja,
0: vi har faktisk lige fået en huskunstner fra Skuldborg, eller hans mor er født i Skuldborg, men han hedder Gudipal, og han har fandme boet i Norge i mange år.
3: Ja.
0: Kender du ham? Gudipal?
3: Jeg har hørt om ham.
0: Ja,
3: han
0: er ure og alt muligt kunstner. Ja. Hører I altid sådan noget ballade, musik her?
3: Jamen, det er Rasmus.
0: Det er Rasmus.
2: Vi er ret glade for klassisk hip-hop.
0: Ja.
2: Ja, og det her det er jo... en af de bedste hiphop-plader nogensinde lavet, Nas med Illmatic. Den kører på repeat.
0: Ja, ja det er jo sådan lidt mere bare skidtet, vil jeg sige.
2: Ja, mit er lidt mere hardcore.
0: Ja.
2: Men det giver lidt en forkert stemning i køkkenet, så det prøver jeg at skrue lidt ned for.
0: Jamen, jeg har jo fortalt, at da I var på besøg med bandet et par gange i Stjernen i Skuldborg. Der kom I i Stjernen mange gange. Jo.
2: Der kom vi mange gange,
0: ja.
2: Og det var fedt. Det var rigtig dejligt.
0: Ja. Vi havde lidt, der var jo de somaliske drenge, I kom lidt op og toppes med. Men I var ude på ballade dengang, ikke også?
2: Det var vi, og nu prøver vi lige at skrue lidt ned for det, så der ikke er så meget ballade længere. Ja.
0: Hov, for fanden, jeg har en gave med til dig, Rasmus.
2: Ej, hvor lækker.
0: Ja.
2: Ej, hvor godt.
0: Det er sæk fra min have i Skuldborg.
2: Ej, hvor er det flotte.
0: Ja.
2: Sindssygt flotte, og forskellige farver. Og
0: ja, der er jo et...
2: grønt og...
0: Fra den her, det er fra... Jeg tror, det er fra Grete. Det er den brune her. Og så de lyse er den. Det er fra de gamle høns, og så er de to nye... Speedy, kalder vi den ene. Det er de grønne her, ikke også?
2: Ej, hvor godt.
0: De er jo pisse store og olivenfarvede.
2: Super, super flotte æg.
0: Ja. Og jeg er jo kommet her, og nu har jeg jo lige forklaret, hvad du din baggrund, og du fandme har været sådan autonom nærmest, ikke også?
2: Ja. Ja.
0: Og så at du har været kok, og mig, og Italien, og så er du overtaget det her sted her for et par år siden. Tre år siden.
2: Korrekt, ja.
0: Og det, jeg synes er fantastisk, det er jo, at det er sådan en oase. Man kommer ud fra... Rødovre og ishockey og højhus, og så lige pludselig sidder du her.
2: Midt i en park og idyll. Ja, det er ret vildt. Den sindssyge location, synes jeg, at man kan bare komme ind i den der lille vej, der kører herind, og så ligger der sådan en oase. Ikke?
0: Ja, jeg var lige ved at køre ned mod ishockeyhallen, og så måtte jeg op over kandestængen.
2: Ja, det kan ske. Det tror jeg, der er mange, der
0: vil gøre. Jeg synes faktisk, jeg kunne se, at den var lidt medtaget, den kandestængen.
2: Ja, men den er også lidt... det er lidt svært at få fat på, eller få øje på, ikke? Hvor man skal dreje ind.
0: Men det er måske også det kan, ikke? Også det der med, at man lige skal lede lidt. Sådan er der mange, der har det med Skuldborg, og de ved fandme ikke, hvor det ligger, og så når de kommer.
2: Det er jo sådan lidt en det føles lidt nogle gange som en hemmelighed, ikke? At det er sådan en lille hemmelighed herude, at man kan komme herud

0: at altså folk, der kommer her, har det også lidt sådan der, ej, vi skal sige det til folk, og, og nogen har det sådan, ej, vi skal ikke sige det til nogen, så bliver det vores, forbliver det vores hemmelighed.
1: Det er vores ting.
0: Ja, lige præcis. Og det synes jeg er super hyggeligt, altså, og mega dejligt. Og der er bare en rigtig skøn stemning herude.
1: Nu må du fandme nok sige, at der allerede kom kunder her tidlig formiddag.
0: Ja, nu kommer de første gæster. Ja. Stille og roligt. De begynder nu langsomt at komme ind ad døren, ikke? Og så skal de have lidt smørbrød.
1: Ja, så er det smørbrød til
0: frokost. Så er det smørbrød til frokost, ja.
1: Ja. Og det er det traditionelle. Jeg kunne lukke bacon. Og
0: ja,
1: der kan jeg, når du der hvide spars.
0: Der dufter lidt af bacon, ja, hvide spars der og rødløg. Det er, altså, vi ligger sådan lidt og tangerer mellem klassisk og noget lidt mere innoverende.
1: Ja.
0: Så vi tager klassiske udtryk langt hen ad vejen.
1: Ja.
0: Og så er det bare de bedste råvarer og lave alt for bunden selv. Selv lave rugbrød, selv lave brioche, ja, alt sammen.
1: Vi har en bager i
0: Møn,
1: Skuldborg, der også laver alt. Bunden,
0: ja. Det er sådan, der skal være. Det er sådan, der skal være.
1: Har du mulighed? Har du tid til at sidde ude? For jeg tror, musikken måske...
0: Ja, jeg kommer
1: vi betaler leo koda, så... Hej, Agen. Vi ses, sikkert.
2: Vi ses.
1: Ja. Og du siger bare til...
2: Kan du tænke lidt kaffe, Klaus?
1: Har du kaffe?
2: Det har jeg.
0: Er du til, til komælk eller til havmælk?
1: Ja, bare sort, tak.
0: Bare sort?
1: Ja. Nu har vi ikke sponsoreret mejeriforeningen mere, så
0: okay.
1: Det kan jeg godt sige, at jeg ikke kan med. Ikke så meget i hvert fald. Nå, men ved du, jeg sætter lige en reklame på, så kan vi lige sætte os imellem.
0: Ja, ja, gør det.
3: Igen, mor. Igen, igen, igen, igen, igen.
4: Hallo, det er Reinhard Weibauer fra Skuldborg Bryghus. Ja, tænker du nogen gange på, at dine børn er rigtig irriterende? Og du bare lige ved at gå amok og tage fat i dem og så ruste dem. Bare sige, kan du så stoppe det der? Ah, wow. I stedet for, så prøv at drikke en øl. Gå ind på skuldborgbryghus.dk og køb en øl, så næste gang du ikke ruster din barns hjerne ihjel.
5: Ja, du lytter til Mos og Marker med mig, Claus Bundgaard. Det er din vært og radiodirektør for radio. Jeg sidder her sammen med Rasmus. Nu kan jeg fandme ikke huske dit efternavn, Rasmus.
6: Jonasson.
5: Jonasson. Hvad fanden er du også fra? Hvor er du fra Sverige?
6: Det, så, eller det er svensk, ja.
5: Det er svensk.
6: Ja, jeg ved ikke lige, hvor eller hvem det var, der kom med det navn. Men, men ja, der er noget tilbage i familien, der må være svensk.
5: Ja. Jamen, jeg er jo også fra sådan en gammel vikingeslægt, så der har vi nok noget til fælles.
6: Ja.
5: Nu sidder vi jo herude i den fine gårdhave her med, I har fået sådan en ordentlig sejl op, så I kan holde nogle store arrangementer.
6: Ja.
5: Det er også sådan lidt vikingeragtigt.
6: Ja, det er lidt vikingeragtigt.
5: Det passer godt til huset.
6: Kæmpe, faktisk. Kæmpe stort sejl. Telt af en art. Vi kan også godt sætte sider på, ikke?
5: Ja.
6: Hvis der er nogen, der gerne vil have det lidt mere privat. Men jeg synes, det er rigtig fedt, når det er åbent på den her måde. Og så den der brune farve er, synes jeg, er super, eller base, eller hvad
5: altså, det hedder. Jeg vil lige sige, jeg har jo en højtryks nilfisk, hvis du skal have renset det der fliser der.
6: Altså, det ville da være rigtig dejligt.
5: Ja.
6: Det ville da være super dejligt.
5: Den tager det hele, også lidt af fliserne, vil jeg sige.
6: Men, okay. Men, så er jeg ikke sikker på,
5: er det også lidt bevidst, at det er sådan, jeg kan se, at køkkenhaven står jo... Altså, folk kan jo fandme se, hvad for nogle urter I bruger i maden.
6: Det synes jeg jo er rigtig dejligt, at de kan det.
5: Ja.
6: Det giver en rigtig fed helhedsoplevelse af, at man kan se, hvad det er, man har på maden, og man også kan se, at det er herude. Ikke? Og så er det også rigtig fint, når kokkene kommer ud og går og plukker...
5: Så kan de se, at han lige ude og hente den der til æggemaden.
6: Ja, præcis.
5: Okay.
6: Ja,
5: ja, fordi grunden til, at nu har vi jo... Jeg har jo fulgt det lidt, og det er fandme spændende, også det med Claus Meyer. Der. Han har jo været med i et af vores programmer.
6: Nå, han det?
5: Der hedder Klunketid.
6: Okay.
5: Hvor han snakkede faktisk om de ædler og det hele.
6: Ja.
5: Og han havde nogle voldsomme historier, det kan jeg anbefale inde i vores app.
6: Ja, men det lyder godt.
5: Ja, han fortalte den om anden?
6: Nej, det er ikke, nå, det tror jeg ikke.
5: Nej, den er voldsom.
6: Okay.
5: Men han var du med i USA?
6: Ja, ja.
5: Og prøve at starte det her Maja Stelly, eller hvad hedder
6: ja,
5: det?
6: Ja, de havde allerede startet lidt, ikke? Det var, de var i gang med Great Northern Food Hall. Og de var allerede sådan i gang, og så... og så fik jeg et opkald, hvor jeg var på det tidspunkt, hvor havde jeg lige stoppet mit arbejde og boet ude på en boede på en båd, og sagde, nu tager jeg lige en lille pause.
1: Ja, det kunne ligne en lille autonom der, så det var en båd der.
6: Ja, præcis. Ja. Og så... Og så fik jeg et opkald, hvor jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at tage den her opgave og komme til New York og arbejde sammen med Claus og nogle rigtig dygtige typer. Og det sagde jeg ja til. Og så gik der 3 måneder, og så var jeg sad i en flyver og var på vej til New York. Og så havde jeg så 3 år, ikke, hvor jeg arbejdede 2 år, og arbejdede sammen med Claus.
1: Ja.
6: Og resten af teamet jo.
1: Ja.
6: Og så det sidste år var arbejdede jeg på en faktisk en slagterforretning, som havde sådan en... En bistro slagter forretning, sådan noget artisanal slagteri.
1: Artisanal, hvad er det?
6: Ja, men det betyder, det er sådan lidt kunstnerisk.
1: Aha, artist. Yes.
6: Ja, ja. Okay. Så det var virkelig en spændende opgave.
1: Her er I heller ikke forskrækket for kød. Altså, det er sådan en almindelig restaurant, kan man sige, men I fornyer jer sådan stille og roligt, ikke?
6: Jo. Altså, vi er ikke forskrækket for kød, men vi er... meget grøntsags orienteret. Altså det meget af det handler om, at det er grøntsagerne, der ligesom har centrum langt hen ad vejen, ikke?
1: Ja. Vi havde en gammel radioidé til hvad hedder de, Turløb, eller hvad fanden hedder de, Danish Crown, der skulle hedde fra stald til bal.
6: Ja, okay.
1: Så man lige skulle kunne være med fra hele vejen. Ikke?
6: God idé.
1: Ja, nu må vi lige se, hvad for en slags svin det er, vi skal have med her, om det er dem fra information, eller om det er nogen andre, men den må vi lige...
6: Ja.
1: Den er ikke helt andet endnu.
6: Nej.
1: Men jeg har jo også valgt dig, Rasmus, fordi jeg synes, altså vi er jo en radio, der er i gulvhøjde, og vi laver fandme noget parketgulvhøjde nogle gange. Det er fandme fise fornemt noget af det.
6: Ja.
1: Men vi vil have alle med. Ja. Og vi synes ikke, at vi skal stille os op på den høje hest altid, så vi er i gulvhøjde med vores lyttere. Og det fornemmer jeg faktisk lidt ved dig også, at det er jo ikke alle... køkkenhaven er ikke så stor. Altså, det er jo ikke sådan, at du siger, nu går vi all in, nu er det fandme kunden, og vi må ikke få råvarer andre steder fra, og sådan noget. Altså,
6: nej.
1: Du er, hvad kan man kalde det, moderat, ikke?
6: Moderat, ja. Det passer nok meget.
1: Det er gulvhøjde for mig.
6: Ja.
1: Ja, men det er korrekt rigtigt forstået?
6: Så. Ja, det synes jeg da, det er. Altså, det her køkkenhaven fik vi lov til at få af Rødovre Kommune efter en langtids battle.
1: Nå.
6: Om det var dem, der skulle have en rosenhave, eller om det var os, der skulle have en urtehave.
1: Aha.
6: Og så første år...
1: Jamen er det ikke dit, det her?
6: Jo, alt det andet er, men de havde lige præcis det her lille stykke land, det var deres.
1: Okay, det jeg lige skal forklare, det er lidt ligesom Tetris. Man har en stor firkant, og det hele er sådan set jeres, men så et lille indhak i den firkant, det var så Rødovre Kommune.
6: Det var så Rødovre Kommunes, ja. De ville ikke rigtig give det til mig i starten. Og så efter noget tid, så fik jeg lov. Og så første år, vi havde det, der var det ret langt hen på sommeren, og så prøvede jeg bare at plante så mange ting som muligt, men fandt ret hurtigt ud af, at det ikke rigtig giver mening for mig at have knoldselleri eller... blomkål, fordi så fik vi 6 blomkål, hvor det meste af det var spist af snegle, og så fik vi 8 knoldselleri, hvor de var bitte, bitte små, og de smagte rigtig godt, men der var kun plads til en halv service, ikke?
1: Okay. En halv service, og det er en halv frokost for gæster.
6: Ja, og så havde vi ikke mere knoldselleri eller blomkål.
1: Aha.
6: Hvor det eneste, der ligesom gav mening for mig, det var, at vi havde masser af urter.
1: Ja.
6: Urterne, det kan vi være selvforsynende på om sommeren. Og bær og sådan noget kan vi langt hen ad vejen være selvforsynende på, men grøntsager, det kan slet ikke lade sig gøre.
1: Okay.
6: Og så er det kun i sommerperioden, hvor vi virkelig har vores storhedstid for det her.
1: For
6: ikke?
1: Det her, ja. Og det kan jeg sgu godt lide, det der med at sige, jamen, hvad er det, hvad kan vi stå indenfor, og hvad er det egentlig, der fungerer for os, og så kører man med det.
6: Yes.
1: Og det er sådan set også det, jeg prøver i min have, og noget af det vil jeg gerne have kultiveret, og skal se pænt ud, og det skal være græs. Men der er fandme også noget, der får lov at stå og blive vildt og alt det her. Ikke også? Og så er jeg jo interesseret i dag, hvad kan jeg spise hjemme fra min egen have? Altså, har du noget her, som jeg måske har hjemme, som man kan putte i mad?
6: Altså, måske. Det tror jeg da.
1: Ja.
6: Skal vi kigge på det?
1: Lav en lille rundtur. Ja. Jeg sætter lige en jingle på, så... Så der er vi fandme lige en rundtur. Så går vi altså ud i køkkenhaven nu. Nu gælder det. Det er en god kaffe, det der.
6: En rigtig god kaffe. Det er faktisk en kaffe, som vi selv for importeret fra Italien af, fordi at jeg har nogle gode venner, der laver noget rigtig, rigtig god kaffe i Italien. Og så har jeg, altså jeg boede jo i Italien i 3 år, så der mødte jeg dem, og så sagde jeg, okay, når jeg kommer til DK, så vil jeg gerne have jeres kaffe. Så vi er lige pt. De eneste i DK, der har den her kaffe.
1: Nej.
6: Ja.
1: Ej, det skal vi sgu da lave et collab med.
6: Ja, ja, det synes
1: vi
6: jeg
1: da. Vi må lave en bar der. Vi har jo vores eget bryggeri.
6: Ah ja, okay.
1: Det kunne være, man kunne bytte lidt der.
6: Det kan man.
1: Ja.
6: Det kan man.
1: Nu står vi så her i køkkenhaven, og jeg kan lige genkende noget af det, hvis jeg skal starte med det først.
6: Ja, lad mig høre.
1: Purløg står vi for.
6: Det er rigtigt, ja.
1: Og de har de her lange, sådan græsagtige... Ja, græsløg hedder det vel på svensk?
6: Ja, det gør det.
1: og de har så også nogle af dem her lille blomster.
6: Ja.
1: Kan man spise dem?
6: Ja, og de er super, super flotte og dekorative.
1: Ja, for jeg har ellers hørt, at man skal klippe de der blomster af, fordi...
6: Det skal du gøre, hvis du gerne vil have, at din purløg ligesom bliver ved med at vokse, ikke? Lige så snart den går i blom, så har den det lidt hårdt bagefter.
1: Nå, sådan. Ja. Så det er lidt ligesom en kvinde, der har født. Så, nu kan hun sgu ikke så meget lige bagefter.
6: Ja, men det er rigtigt nok. Det er,
1: jeg er jo selv far til, eller vi er et par fædre til.
6: Ja, ja, men jeg er også lige blevet far.
1: Er du det?
6: Ja.
1: Nå, jeg smager lige
6: smager på dem.
1: Og det er nogle små, fine, lilla, nærmest sådan bladeblomster.
6: Eller
1: sådan.
6: En lille krone af en art.
1: Ja, det smager godt.
6: Ja, og den har en karakteristiske purløgssmag, og så er den lidt sød også i det.
1: Ja. Den er faktisk lidt dessertagtig lige i starten.
6: Og sådan lidt har den der skarpe purløgsting.
1: Ja, nu er den stærk.
6: Og så er de virkelig, virkelig flotte på en hvid asparges med rejer
1: eller
6: en tartelette eller noget. Ikke?
1: Der hold nu
6: fungerer
1: kæft.
6: Det jo rigtig godt med sådan noget her. En god sillemad er jo også.
1: Kunne du ikke komme til traktørstedet og lave sådan en pop-up?
6: Det vil jeg vildt gerne.
1: Vi har et traktørsted i Skuldborg jo, så...
6: Det vil jeg vildt gerne. Ja. Jeg vil meget gerne.
1: Hold nu kæft.
6: Hvad kan du ellers...
1: hvad jeg kan genkende. Nu ved jeg ikke, om jeg er gået forbi noget. Jeg ved ikke, hvordan det er over, de er, kan jeg sige. Det er sådan nogle... Der har nogle meget sådan... Nærmest sådan spøgelsesagtige blade.
6: Ja, sådan helt
1: spindelvæv, frønse. Nærmest. Ja.
6: Det er bronzefinnikel.
1: Bronzefinnikel?
6: Ja, bronzefinnikel. Ja,
1: det er lidt lakridsagtigt.
6: Det er super lakridsagtigt.
1: Hvad bruger I det til så?
6: Jamen... Vi bruger det lige nu på en tatar,
1: ja.
6: Hvor er vi har sådan en...
1: Får jeg lige et stykke her?
6: Vi får sådan noget kød fra nogle gårdslagtede køer fra Eliselunden.
1: Ja, hvor skulle de ellers være slagtet?
6: Ja, men på slagteriet.
1: Nå, for fanden. Ja. Så de er slagtet på gården?
6: Ja, for ikke at stresse dyret, så gør man det på gården.
1: Får man bedre kød af det?
6: Meget bedre. Meget bedre. En rigtig god kvalitet. Og så er det...
1: Så det er sådan, den går rundt, bum, bum, bum, og så bum, så sådan fatter ingenting.
6: Ja. I USA, der arbejder der for den slagterforretning, der fik vi nogle køer, der var skudt. Der var gårdslagtet, men skudt på sådan en... Med en sniper. Altså, hvor der lå en på taget, og sådan sigtede ned og skød dem, så de ikke endsede noget, ikke?
1: Okay.
6: Det var noget af det, noget af det skøreste, jeg tror, jeg har.
1: Ja.
6: Kød, jeg har oplevet.
1: Nå ja, men hvis det kan hjælpe dem i USA, de har jo fandme så mange psykopater, ikke?
6: Jamen, det er rigtigt, det er rigtigt.
1: Sådan skoleskyder. Nej, kom nu herud til gården i stedet for. Ja, jamen, men det er jo en win-win. Det går vi meget op i Skuldborg, jo. Ja. At vi fandme prøver at få noget ud af det hele.
6: Ja, også. Og det gør vi også. Og der kan man sige, at det er også det gamle malkekøer. Så de er over 12 år gamle, hvor i industrien, der bruger man jo for det meste rigtig unge kalve.
1: Ja.
6: Så super, super...
1: Er det ikke sejt, så kød?
6: Jamen, så skal man hænge det lidt længere, sådan, så de her mælkesyrebakterier går ind og knaver i dødstivheden, så at sige. Og det betyder, at det jo så stille og roligt bliver mere mørt, ikke?
1: Du sælger det godt, hvad?
6: Ja, jeg kan godt høre, det lød lidt, lidt grotesk.
1: Men jeg det synes er, egentlig også, ja, og det er jo fandme også fra stald til ball, ikke også? Altså, folk vil jo kun have ballet nogle gange, ikke også?
6: Ja.
1: Og det er jo fandme ikke sådan, det er. Der dør jo nogle dyr.
6: Man bliver nødt til at blive konfronteret med stallet også.
1: Ja.
6: Ja. Så det er det finnikel, den
1: smager pissegodt.
6: Vi til det.
1: Er det kun de der spindelvævblade, man spiser?
6: Ej, du kan spise det hele. Du kan også spise stilken. Der kommer ikke noget finnikel på de her.
1: Nå.
6: Så der kommer kun de her, og så kommer der blomster på et tidspunkt.
1: Okay.
6: Og blomsterne bruger vi også, men i virkeligheden så tager vi det mest, og så tager vi pollen fra det, fordi der kommer ret meget pollen. Nå. Og det smager super godt.
1: Ja,
6: så det plejer vi at gemme, og så drysse over en yoghurtcreme eller et eller andet. Noget, hvor det fungerer.
1: Jamen se, det er jo det,
5: det der med at sige, at I ser det jo som en mulighed, i stedet for at tænke, nej for fanden, nu er der pollen, og hvem er allergisk her, lad os få noget medicin.
6: Ja.
5: så tager I fandme og bruger det til et eller andet.
6: Det gør vi, ja. Så bruger
5: det er
6: vi
5: godt
6: det.
5: Tænkt.
6: Ja.
5: Nu står jeg ikke oven i et eller andet her, vel?
6: Nej, jo, men det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke så meget.
5: Se, den her, den vil jeg jo bare tro, det er bare et stykke blad, og det vil jeg tage med buskrydderen.
6: Ja, det er peberrod.
5: Det er peberrod?
6: Det er peberrod.
5: Nå.
6: Nej, her.
5: Og jeg kan forklare, hvis jeg skal forklare, hvordan den ser ud. Det er en... Den ligner nærmest sådan en vejbred, bare i miniformat. Ej, den er ikke helt så bred. Ja, hvad kunne det ellers ligne for? Det er almindelig blad, vil jeg simpelthen sige. Men det er så ikke bladene, man spiser.
6: Nej, så er det roden, ikke?
5: Ja.
6: Men altså, der går lige lidt tid. Den er først sjovest næste år, så begynder de at være... At være nogle gode rødder på, og der har vi også nogle, der er her, ikke? Og man skal passe lidt på med peberrød, fordi den har rigtig meget lyst til at forplante sig videre, så du kan se, der er også peberrød herover og derover.
5: Ja.
6: Og langt hen ad vejen, så vil vi jo gerne have det, men man skal også passe på, at det ikke overtager.
5: Så ligesom mig, så er du faktisk også interesseret i at kultivere en lille smule.
6: Ja.
5: Det skal ikke kun være natur.
6: Nej. Det må meget gerne være en sund blanding.
5: Ja.
6: Men jeg kan godt lide, at der bare dukker nogle ting op også. Altså, vi har en masse kamille herover. Det startede... Skal vi lige gå derovre?
5: Ja. Nu går vi så lidt hen. Der er også en grill herhen, tror jeg.
6: Ja.
5: Så og nogle fliser, I lige har bakset op.
6: Ja.
5: Der kunne I sgu godt lige have hjælp af John Frederiksen med her.
6: Ja, men
5: John
6: Frederiksen må gerne komme ud og hjælpe os lidt. Det er bare mig, der har lagt nogle fliser der.
5: Ja.
6: Og jeg er ikke den store brolægger.
5: Nej, du er vant til at kaste dem i stedet for. Ikke?
6: Jo, ja, men det
5: er... Ja, det er nok bare det, du har gjort.
6: Ja, det er det.
5: Du med. Ej, det var du selvfølgelig ikke med til dengang.
6: Det var jeg ikke med til.
5: Nej, fandme nej.
6: I hvert fald ikke...
5: Vi var jo noget urolige også, der så det i fjernsynet fra Jylland dengang.
6: Ja.
5: Hold nu kæft.
6: Ja. Ja, det var
5: en krigszone jo.
6: Det var noget af en krigszone.
5: Ja.
6: Det var spændende at være derinde, men...
5: Nå, du var derinde?
6: Ja, jeg var derinde, men jeg kastede ikke med noget.
5: Nej, fandme noget. Nej, du har altid opført dig ordentligt i stjernen. Også,
6: jeg har altid opført mig ordentligt.
5: Nå, nu er du hen og graver rundt i noget. Det var jeg lige ved at trampe på, det der.
6: Ja, så det her, det er kamille.
5: Og det er kamille,
6: Det er noget, der bare sådan dukket op, og så har vi tænkt, okay, lad os prøve at se, om vi ikke bare kan... Lad det gro lidt vildt,
5: okay.
6: Og så tog vi, og når den så var i blomst, så kom vi nogle af de der frø ud over det hele. Og nu begynder der at være kamille ret mange steder,
5: aha.
6: Og det er vi glade for. Langt hen ad vejen, det er at bruge bladene. Så vi bruger
5: de her bladene. Det er faktisk de der, som ligner stilke på en eller anden måde.
6: Så. Ja, ligner lidt dild og ser lidt...
5: Må jeg prøve at smage det?
6: Ja, så gør det.
5: Kan lige... Ja, jeg prøver lige... Den smager sådan lidt frisk i det. Mere frisk, end jeg lige havde regnet med.
6: Ja, og så kommer der sådan lidt noget parfume til sidst, som jeg er ret glad for.
5: Ja.
6: Og meget grønt i det.
5: Den smager ikke så meget af kamille, som jeg regnede med.
6: Den måde, vi bruger det på, det er, at vi tager det, når det vokser så større end det her, og så blender vi det sammen med smør, og så laver vi en kamillesmør. Og der kan man virkelig få kamillesmagen ud i det. Og så plukker vi hele tiden blomsterne af, og det gemmer vi til te, men også fordi, at hvis vi bliver ved med at tage blomsterne af, så vokser det så meget større.
5: Nå ja, og så, det var det, du sagde. Så det er det, man skal gøre for at få det til at vokse.
6: Ja, præcis. Og så når det så er hen på sensommeren, og bladene er færdige, og alle blomsterne ligesom er der, så tager vi blomsterne, og så tager vi stilkene, og så bruger vi stilkene i fonger og forskellige ting.
5: Fordi de er lidt for seje til at blende.
6: Ja, dem kan man ikke bruge længere.
5: Nå, det skal jeg sgu huske. Og der igen, Rasmus, der var jeg jo fandme ved at træde oven på det her, for jeg troede bare, det var et stykke græs, I ikke havde gjort noget ved.
6: Ja, nej, men det er kamille.
5: Kan man sige, at i mikro-natur-niveau her, så prøver du at lave sådan et autonomt samfund, som du arbejdede for dengang?
6: Det synes jeg godt, at man kan sige.
5: Ja.
6: Det kan jeg også godt lide tanken om, at det må gerne være lidt vildt, og det må gerne stikke lidt af.
5: Ja.
6: Sådan organiseret kaos.
5: Organiseret kaos, ja.
6: Det synes jeg er fint.
5: Ja.
6: Altså alt det her, der er her, det er jo også noget, vi bruger, som egentlig ikke er noget, vi har plantet. Men
5: og lige nu peger Rasmus på et stykke gold jord, men så står der, der er nogle små stykker ukrudt ind imellem. Det ligner noget, der overhovedet ikke har nogen... Værdi.
6: Ja, vi er ret glade for det.
5: Men nu
6: det
5: er... har du pillet noget op.
6: Ja, nu fjerner jeg lige lidt jord, men altså... Det er... Karse.
5: Ja.
6: Men det er ikke din normale karse. Der er lidt jord på. Du kan lige...
5: Det ligner ikke. Det ligner... Hvad fanden ligner det? Det ligner... det ligner jo sådan en firkløver eller sådan noget.
6: Ja, ja.
5: Her, ja, det smager karse.
6: Ja, det smager nemlig bare helt normal karse, men det er egentlig det, der hedder vinterkarse.
5: Vinterkarse?
6: Ja.
5: Og hvordan har du lært at genkende det? Det er bare rutine.
6: Det er rutine. Altså, jeg har jo arbejdet rigtig mange år med det her, og så tror jeg bare gennem tiden at have forskellige lærermester og forskellige folk, der viser en ting og... YouTube-videoer og bøger og altså kokkeelever, der kommer med nye spændende ting og så lige pludselig så sidder det jo bare på så sidder det der bare.
5: Rasmus, hvis jeg nu du havde lige en ting til inden.
6: Nej, jeg vil bare sige at det er vi egentlig ret glade for, men der er også rigtig meget af det, så vi prøver også at få plukket så meget som vi overhovedet kan og få brugt det.
5: Ja. Ja. Ja, men det er jo faktisk det, der lige går op for mig, det er, at du siger, nu har jeg ikke mere, men så, når du lige kigger den ekstra gang, så har du faktisk noget.
6: Ja, ja.
5: Det er sgu da smart.
6: Ja, men du kan også se, at de her herovre er faktisk heller ikke noget, vi selv har plantet.
5: Og det er de røde.
6: De røde har vi plantet, ja. De her grønne har vi ikke plantet, og det er det, der hedder gåsefod.
5: Det ligner nærmest sådan en, de der juleroser, man får, jule. Det er ikke juleroser. Det er lige de blade.
6: Jo, sådan nogle, hvad hedder det? Jo, det er julestjerner.
5: Julestjerner, ja. Hvad siger du, de hedder?
6: Altså, så det her, det er rødmælle og grønmælle. Og de bliver kaldt for gåsefod.
5: Nå.
6: Og de smager super mineralsk. Sådan lidt hen af spinat.
5: Ja. Jeg prøver lige. Ja, det smager godt.
6: Det er jeg vild med.
5: Det er rigtig mineralsk. Det er sådan lidt jordagtigt, eller?
6: Ja, sådan, jeg ved ikke, mineralsk.
5: Der var
6: det er den grønne.
5: Min ekstra smag til sidst. Du tager jeg lige den grønne. Og Rasmus, mens jeg lige tykker her, så kunne jeg godt tænke mig, altså at spørge dig, kunne man gøre det? Nu har jeg jo det ikke seks æg med, det ene af dem kunne vi... Kunne vi prøve at kombinere det med noget af dit, og så sådan en æg der?
6: Ja, det kan
5: hvis
6: vi godt.
5: Må jeg prøve at lære lidt ved det?
6: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Det synes jeg, at vi skal gøre.
5: Så har vi også et produkt i programmet.
6: Ja.
5: Og så tænker jeg, som slut i programmet, så vil jeg sidde, så kunne man sidde lige og holde sådan en lille pause. Jeg har jo sådan mindful ting i programmet.
6: Ej, hvor skønt. Jamen lad os gøre det. Det kan være, vi skulle plukke nogle urter så til det.
5: Ja, fandme ja. Så sætter jeg lige noget af dit musik på imens.
6: Okay, ja.
5: Det gør jeg.
6: Det er ikke så meget
5: på. Ah, det er på sin egen måde, ikke også?

0: Ja, så jeg skulle bevæge mig ud i køkkenet her på Esbehus Kro i Rødovre, hvor jeg skal se nogle køkkenfolk, der står og arbejder. Det er nogle caféer, jeg kan fandme ikke fandme. Hvad var det nu, du hed? Mette, ja. Mette, hun står for service her, og det betyder fandme, at det er hende, der ja, restaurantchef, hvad kan man kalde
1: det? Restaurantchefen, det er Birk. Mette, hun er selskabschef.
0: Nå for helvede. Og det vil sige bryllupper og begravelser, og når rødder har vundet i ishockey.
1: Fødselsdag og alle sådan nogle ting der. Ja. Konfirmationer.
0: Er der egentlig mange lokaler, der kommer her, eller er det sådan...
1: Jeg tror, jeg vil sige...
0: De fine og Nordsjælland og der sådan...
1: Ej, det er mest de lokale, der kommer her. I hvert fald i frokosten, og så får vi lidt flere fra København om aftenen af. Men det er mest røde og genser, der dukker op.
0: Ja. Men de har også nogle ordentlige kasser her, kunne jeg sige. Det er ikke kun de store høje huse.
1: Nej, der er...
0: Altså nu mener jeg ikke kasser.
1: Ja, okay. Huse. Der er rigtig mange flotte huse.
0: Nikolaj, han står fandme og fniser derovre.
1: Ja, det gør han.
0: Og Nikolaj, skal lige fortælle, han er kok her.
2: Ja.
0: Og du står og filer en citron, som man siger. jeg står lige og snakker med dig lige før. Hold kæft, det ser godt ud. Du filer citron ned i noget
2: rejsalat.
0: Og der er mayonnaise og rejer.
2: Så alt hvad hjertet vil gøre.
0: Men jeg stod fandme lige og kiggede. I har jo alle sammen tatoveringen her.
2: Ja.
0: Og så snakker vi om, at jeg lige kunne få, inden vi går i gang med retten her. Du har en her på
2: højre. Jeg har en Rasmus på min overarm.
0: Din hvad for en?
2: Det er jo Rasmus. Rasmus, der spiser en fisk og bliver til en kok.
0: Nå, er det en mytisk figur?
2: Det er en mytisk figur. Det kalder
0: okay.
2: Vi ham. Han er meget mytisk.
0: Det er et billede af en fyr med en kokkehue. Han ligner nærmest sådan James Dean.
2: Synes,
0: han
2: er en flot fyr. Mest.
0: Nå, den her Rasmus.
2: Ja, men det er jo smagt så.
0: Ja. Jo.
1: En god, sprød udgave.
0: En sprød udgave,
1: ja,
0: der
1: er synes, Rasmus.
0: Ja, nu kan jeg jo huske dig fra, da du... Ja. Gik rundt der med hættetrøjen.
1: Jeg var aldrig
0: helt sprød. Nej. Det er vi jo flere om, kan jeg så sige det. Men han har en fisk i munden. Hvad for en mytologi? Hvor er det for noget? Romersk et eller andet? Eller?
2: Det var en idé, jeg fik, som jeg er jo gammel fiskehandler, så tænkte jeg, jeg var fiskehandleren, der blev til en kok.
0: Ja,
2: så synes jeg simpelthen, det var for selvhøjtidligt at få mit eget ansigt på mig selv.
0: Ja.
2: Så fik jeg bare lavet det.
0: Så er det dig, der har lavet ideen om
2: det? Det er mig, der har lavet ideen.
0: Det er fandme
2: en
0: god idé.
2: Jeg har dog ikke selv tatoveret den.
0: Nej, men det kan jeg sgu da godt. Og så har du en kæmpe abborre.
2: Det er en stor makrel.
0: Det er en makrel.
2: Det er en makrel. Oh, ja. Jeg blev kaldt makrelen i folkeskolen.
0: Okay. Fordi du allerede der var interesseret i fisk?
2: Ja, det er en lang historie.
0: Eller har, eller har du været rocker?
2: Det fandt jeg først ned i et par år efter, hvem makrellen egentlig var, så tænkte jeg, det er sgu meget sygt.
0: Ja, altså på en god måde.
2: Så er der ikke nogen, der laver sjov med en, når man har en makrel.
0: Nej, fandme nej. Okay. Så du kunne godt ryge i fængsel en gang i hvert fald.
2: Ja,
0: så.
2: Det håber jeg ikke,
0: men nej, selvfølgelig. Men I er klar, det skulle godt have. Det dufter pisse godt her.
2: Godt.
0: Og så skal jeg lige spørge Rasmus, du har jo også en del tatoveringer.
1: Ja.
0: Du har en ulv, nej, en...
1: Det er, en, det er sådan en, det er et vildsvin.
0: Vildsvin, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det er også dig fra de unge dage, eller hvad er det?
1: Ja, det passer nok meget godt egentlig.
0: Og jeg kan se til lytterne, at Rasmus står sådan lidt undrende og kigger på sin arm. Han ved ikke helt, hvorfor fanden han har fået den.
1: Nej, altså, det er faktisk rigtigt nok. Jeg ved ikke helt, hvorfor det var, jeg fik den.
0: Den er så flot.
1: Den er super flot, og den er lavet af en rigtig dygtig tatovør, der hedder Jesper. Og jeg kan huske...
0: Som nærmest sådan en tegnese vildsvin.
1: Ja,
0: hvad hedder de der Hans Valiant-tegneserie?
1: Ja, men det er også lidt i den stil der. Det er sådan lidt oldschool-agtigt. Og jeg kan huske, at jeg kom ned til ham, og så sagde han, hey, laver vi den der, vi har snakket om? Og så sagde jeg, ja. Og så siger han, okay, bare lige giv mig en halv time, så er jeg klar, så kommer jeg tilbage. Og så havde jeg egentlig snakket om, at jeg ville have et martini-glas med sådan nogle dameben, der stak ud.
0: Okay.
1: Og så sagde han, ja, jamen, jeg har tegnet det her vildsvin.
0: Okay.
1: Så sagde jeg, nå okay, men så gør vi det. Og det er ikke første gang, det er sket.
0: Rasmus, nu er vi jo ved at snakke om din livsindstilling før, både med din fortid i ungdomshuset. Og du kan godt lide lidt variation og følge med strømmen og lade det ske, ikke også? Også med køkkenhaven derude.
1: Ja, det kan man godt sige. Altså sådan, hvad jeg vil sige, følge med strømmen.
0: Altså ikke følge med strømmen på den måde.
1: Nej,
0: men altså,
1: Men jeg kan godt lide, når tingene sådan sker lidt spontant, ja. Og dagen bliver noget andet, altså, ja, ja. Eller haven bliver noget andet. Ikke? Det synes jeg er sjovt.
0: Så finder du nogle værdi i det.
1: Ja, det gør jeg bestemt. Ja,
0: du må tænke lidt over, hvad vildsvin er, hvad det har betydning.
1: Ja, ja.
0: Men Rasmus, du står her nu ved siden af Nikolaj, og så har vi nordmanden, han kommer forbi her om bag. Ja. Undskyld.
3: Nej, det er fint.
1: Ja.
0: Jeg kan se det, jeg kan genkende. Der er en kasse med kabos.
1: Yes.
0: Og der er noget hyldeblomst.
1: Ja.
0: Og der er to forskellige slags asparges.
1: Ja, vi har den hvide og den grønne. Ja.
0: Så er der nogle ærter.
1: Ja.
0: Og noget smør.
1: Ja.
0: Og sennep. Og der var vi krydderurterne.
1: Det er krydderurterne fra haven, hvor jeg bare har plukket de ting, som vi har snakket om.
0: Ja.
1: Så der er kamille, der er fennikel, der er rødmælle, der er grøn gåsefod, vi har sødskærm, og så har vi pulløjsblomsterne.
0: Det er og virkelig flot farvesammensætning, det er meget i det lille og grønne.
1: Ja, det ser super skønt.
0: Det kunne man godt bruge som pønt også.
1: Og det er lidt sådan en, jeg tænker, at vi laver lidt sådan en lille urtesalat ud af det.
0: Ah,
1: ja. Så jeg tænker, at vi bruger det hele, at det ligesom er det, der at det får lov til at skinne igennem alle de her urter.
0: Pisse fedt. Mm-hmm. Og så er jeg jo spændt på, at du har jo fået lov at få de her æg, men Vi bruger et af dem til den her, eller hvad?
1: Ja, jeg tænker, vi bruger et af dem.
0: Ja. Hvad farve skal det være?
1: Jamen, det er jo det. Altså, jeg synes lidt, det grønne her er super smukt. Så måske er det det, det, vi bruger.
0: Det er sådan lidt olivenfarvet.
1: Ja, det har sådan en oliven. Skal vi stille og roligt gå i gang, eller hvad tænker du?
0: Og så kommenterer jeg jo egentlig bare på, hvad du gør.
1: Super. Jamen, så tror jeg lige hurtigt, at jeg sætter det her over, og så laver vi en vinaigret i mellemtiden.
0: Vinaigret, okay. Han tog en ordentlig portion smør,
1: ja,
0: og på en lille pande.
1: God mængde smør, ja. Så kommer vi bare vores æg på her.
0: Aha, han brugte det ene æg til at slå det andet æg ud med. Ja. Det var sgu da smart. Så kommer der ikke æg ud på panden.
1: Så kommer der ikke nogen skaller.
0: Ja, på skaller, nå. Ja. Og så slog han ægget ud ved siden af smøret. Og det undrer mig lidt, fordi jeg troede, der skulle være fedtstof nedenunder.
1: Der er fedtstof nedenunder, og jeg viklede lige smøret hurtigt rundt.
0: Aha.
1: Men så når det her smelter, så kan jeg stå sådan og kaste lidt af smøret oven på ægget.
0: Aha.
1: Så tænker jeg, at vi gør det her klar. Jeg kan rigtig godt lide, at sparsene har rigtig meget bide, så jeg kommer midt på tallerkenen, eller på, hvad hedder det, panden lige nu. Jeg venter lige til ægget er ved at være der, og så skærer jeg dem ud i nogle lidt mundrette størrelser. Jeg laver ligesom arbejdet for dig, så du ikke behøver at sidde og skær asparsene ud bagefter.
0: Ja, de bliver skåret i fine stykker, og du skærer sådan lidt skråt.
1: Ja, det er
0: det, du gør i dag.
1: Det er det, jeg gør i dag, ja.
0: Aha.
1: Det er det, jeg gør lige nu. Og så tænker jeg, at vi lige sætter en, at vi laver en vinaigrette,
0: ja.
1: Som vi vender urterne i. De kunne også bare blive vendt i lidt olie, eller lidt eddike, hvis man mener, at det er syre, at den mangler.
0: Nu forklarer jeg lige, hvad du gør her. Ja. Du er i gang med at tage en eddike.
1: Ja.
0: Og det er noget æbleeddike, tror jeg.
1: Det er faktisk hyldeblomstedike.
0: Okay.
1: Det er fordi, der også kommer lidt hyldeblomst på, og så tænker jeg, så har man lidt temaet. De er lige sprunget ud for nylig. Jeg ved ikke, inden for de sidste par dage, så er de begyndt at dukke op.
0: Og så, han putter det ned i en flaske, og nu putter han lidt sennep i.
1: Ja.
0: Og det er det, der ligesom er olie, sennep, eddike. Er det en vinaigrette?
1: Ja, og så vil jeg gerne have lidt honning i den her også.
0: Aha.
1: Det synes jeg giver lidt. Du kan også bruge sukker, du kan også bruge ahornsirup, hvis for eksempel det skulle være vegansk, ikke?
0: Ja.
1: Men jeg synes, det giver lidt til kompleksitet.
0: Nå, fanden, honning, når man bruger honning, så er det ikke vegansk.
1: Honning er ikke vegansk, nej, fordi der er jo nogle små bier, der bliver udnyttet på det
0: grønste. Der har kastet op.
1: Ja.
0: Er det ikke det, de gør?
1: Det er det, de gør, jo.
0: Jeg så Peter Ingemann i det nye program, han lavede. Ja. Han sagde, at han kunne ikke lide honning, fordi det smagte af en bis røv. Men han har jo misforstået, for de kaster jo op.
1: De kaster op, ja. Det er rigtigt. Altså det her, det er cirka det, jeg tænker, vi skal bruge. Det kan godt være, der skal lidt mere eddike i.
0: 50 milliliter.
1: Ja, og så har jeg brugt, hasselnødolie. For også at give det sådan lidt nødet.
0: Hasselnødolie, og det kan jeg se, det er noget fransk. Noisette. Ja,
1: noisette. Ja. Olie de noisette.
0: Aha.
1: Olie.
0: Nå jo, ja, du er jo også kok, så lidt, det skal jo ikke bare være noget, vi andre kan lave.
1: Nej. Nu er den faktisk klar.
0: Ja.
1: Og smager virkelig godt, synes jeg.
0: Okay.
2: Så det gik hurtigt.
0: Så kom han over til komfuret. Han har sådan en lille intimistisk plade her. Yes. Skruer lidt op for den. Og jeg kan se smøret, det her er smeltet.
1: Ja, så
0: og så
1: jeg,
0: ligger den lidt og, blopper det der spejlæg. Så du har altså ikke en fuldstændig varm pande, når du putter ægget på?
2: Nej.
0: Er der en grund til det?
2: Jeg vil gerne have, at det har sådan den bedste form som muligt.
0: Aha.
2: Så,
0: så skal det ikke være for...
2: Så skal den ikke være for varm. Altså, og så vil jeg helst ikke... Altså, nu er det jo et spejlæg, så den må helst ikke tage alt for meget farve. Okay. Jeg kan godt lide et godt stegt æg, men hvis det skal være spejlet, så skal der faktisk ikke være nogen farve nedunder.
0: Aha, altså farve, hvis I er brænket.
2: Ja, ja.
0: Det må det ikke være.
2: Ikke hvis det er et rigtigt spejlæg. Altså fra helt gamle dage, smørbrødsagtige stilen, der går du ned i karakter, hvis du kommer med et spejlæg, der har fået farve.
0: Nå, for fanden.
2: Men altså vores kommer til at få lidt, og det er også helt fint, men det er fordi, at jeg laver sparsen på samme pande.
0: Ja.
2: Og det gør jeg også, fordi at jeg ikke gider at lave for meget opvask.
0: Så igen, lidt pragmatisk er du, ikke også?
2: Ja, ikke for mange pander og gryder i Hommeløv. Så vender vi bare de her lidt rundt.
0: Og nu flyver de her kokke. I flyver jo rundt om, fordi I har fandme travlt nu.
3: Ja, vi har mange projekter.
0: I kører bonger.
3: Vi kører bonger, og vi kører prep.
0: I kører prep. Prep betyder preparation. De forbereder til nogle selskaber i aften, tror jeg. Og bonger, når man kører dem, kan du forklare det, Nikolaj, når I kører bonger? Hvad betyder det?
2: Det vil sige, at man holder overblik over alle bestillingerne. Og hvem der skal have hvad, hvornår, og hvordan man... Så skal man jo holde bindeledet mellem alle de kolde retter, og så ham, der står inde på det varme parti, og sørge for, at man kører retterne samtidig.
0: Ja, så du er de kolde, og han er de varme?
2: Han laver alt varmt, jeg laver alt koldt, hvad det siger.
0: Okay. Er det fordi, han er kokkeelev, han skal stå og svede?
2: Det er det typisk. Altså, ja. Det kommer an på, hvor man står i lære. Nogle steder er det svært som elev at få lov at stå på det varme. Nogle gange kræver det lidt mere, vil jeg sige, end at stå på det kolde.
0: Det er noget med, i gamle dage, så er man køkkenchefen. Det er kun sovs og kød, ikke også?
2: Ja, sådan tror jeg, det er. Jeg tror, den herude kan jeg godt se, at Rasmus han laver væsentligt mere mad end mange andre køkkenchefer. Den moderne køkkenchef, han står måske helt op i det, man kalder klappen, og holder styr på tjenerne, anretter maden, og holder styr på nogle af bongerne, men laver måske ikke så meget mad længere.
0: Det er lidt ligesom mig. Jeg er jo direktør for radioen. Jeg er jo også sådan en frontfigur, ikke også? Der vil folk skulle lige, hvad fanden er Claus Bundgaard, ikke også? Så det kender jeg sgu godt.
2: Ja. Man skal jo holde det kølige overblik.
0: Har du også nogle iværksætterdrømme på et tidspunkt? Du er jo ikke så gammel.
2: Ja, jeg vil gerne lave, men måske gerne lave min egen restaurant en dag, tror jeg.
0: Nå.
2: Tror jeg.
0: Jamen det skal jeg huske, at have mødt dig så.
2: Nå, du skal være velkommen.
0: Ja. Nå, men og nu lige for at vende tilbage til bong, og det er jo så også fordi, der er en bongmaskine lige over din små tærte.
2: Ja, det er korrekt.
0: Og så vælter de ud, de der...
2: Så spytter den. Hvis man ikke holder øje, så brækker den sig lige pludselig.
0: Så brækker den sig,
2: som vi
0: siger. Så vælter det ud
2: med bongen. Ja, så vælter det ud med bongen.
0: Og så hænger du dem op?
2: Så hænger man dem op der.
0: Ja,
2: på en... Når jeg så har eksekveret dem, så hænger jeg dem derovre.
0: Aha,
2: til venstre.
0: Okay. Og så hvis der for eksempel står... tre rejselat på den ene og en spars, og så fire rejselat på en ny bong, så laver du alle rejselat.
2: Så laver man rejselaterne, og så råber man lige til Egil over på det varme, om han er klar med sin varmeret.
0: Aha.
2: Så gæsterne ikke skal vente.
0: Teamwork.
2: Ja, teamwork.
0: Og nu går jeg lige tilbage til Rasmus. Tak for det, Nicolaj. Rasmus han står og smager lidt på den her smørsovs, han har fået lavet med spars, og han har taget spejlægget af nu.
2: Jeg synes, vi er der.
0: Det ser godt ud.
2: De har stadig deres crunch, de er super søde. Nu mangler det lidt salt og lidt peber.
0: Ja.
2: Og så tænker jeg, at vi anretter.
0: Fand med jer.
2: Og det vil jeg.
0: Det glæder mig til.
2: Ja.
0: Så holder vi lige en lille break her.
4: America. America.

0: der kommer lidt peber på det spejlæg, som Rasmus Jonasson er ved at fabrikere her. Vi har været ude i køkkenhaven her på restaurant Esperhus Kro. Ikke Esperhus som Blomsterparken, men Esperhus Kro i Rødovre, hvor vi har været i køkkenhaven for at se, hvad fanden kan man spise fra sådan en have der, ikke også? Og jeg står sådan lidt i lære, fordi nu har jeg lært, at et spejlæg, det må faktisk ikke have alt for meget farve, som Rasmus kalder det. Ja. Nu har den her fået lidt, og det er der jo også mange, der godt kan lide, sådan set, at det lige er lidt sprødt.
1: Det smager jo super lækkert, altså, ja. Det er også det, min kæreste er mest til. Det er mere bare den klassiske gamle skole for dansk smørbrød. Der
0: skal det være helt blødt.
1: Ja, der må det helst ikke, have for meget farve.
0: Nå, nå. Men nu har du lært en fin anretning med de her hvide og grønne asparges inde på midten.
1: Dem har jeg bare samlet i midten af det, og så tænker jeg, at vi prøver sådan at lægge ægget, sådan så det ligger oven på det.
0: Ja. Og det ser sgu flot ud med det gule og grønne.
1: Ja, det var også et meget sundt og skønt æg at få lov til at stege.
0: Ja, de er jo gule fra Skuldborg.
1: Super, super smukke.
0: Og jeg har lidt problemer med, at de skal faktisk stækkes, så de bliver inde i hønsegården, for de spiser alt for mange ting fra haven.
1: Nå, er det rigtigt? Okay. Ja. Og så tænker jeg, at vi bare kører alle de her urter ud, sådan så vi kører det som en urtesalat, og så kører vi vinaigrette på til sidst.
0: Aha. Og det han gør lige nu, det er nærmest, han laver nærmest sådan et hegn rundt om det her æg med asparges. Så lige nu kan man nærmest ikke se aspargesene. Og så ligger der sådan røde blade og grønne kviste og det her fennikel, der ligner sådan nogle spindelvæv nærmest. Det ser pisse flot ud, Rasmus.
1: Tak skal du have, Claus.
0: Og jeg lover lige at tage et billede til lytterne.
1: Så vil vi gerne have nogle af de her pulløjsblomster, som vi går ud og smage på. Det vil vi selvfølgelig også gerne have på.
0: Og nu ved jeg jo godt, du pynter, men det der ligesom er pointen med det her, det er at det fandme smager godt. Ja.
1: Det er det der pointen, at det ikke er tilfældigt, ikke? At det handler om, det er det. Ja. Det er,
0: og det man kan sige, at krydderurter er lidt ligesom kvinder, ikke også? Det er ikke kun til pøren, de smager fandme godt.
1: Okay. Ja, men det kan man godt sige.
0: Kan man ikke godt sige det,
1: eller? Jo, det er...
0: Kan du stå inden for det?
1: Det er en acquired taste, men ja, det er da klart også noget, jeg godt kan lide. Og så tror jeg faktisk, vi er der. Så tænker jeg måske, at vi lige kommer lidt af det her hyldeblomst på, og det er lidt mere... Det er lidt mere for at sige sådan, men vi brugte den der hyldeblomst-eddike i vinaigretten.
0: Nå ja.
1: Og på den måde, så når man spiser det, så tænker man, ej, jeg kan da faktisk godt smage det der hyldeblomst der.
0: Aha, ja.
1: Selvom det ikke er super meget blomst, den giver.
0: Ja.
1: Men de er jo spiselige, og de smager af lidt.
0: Jeg har et af de tidligere programmer, Rasmus, snakket om cirkulær tid og lineær tid.
1: Ja, okay.
0: Og det her cirkulær, det er jo årstider, man ligesom vender tilbage, eller... Hvis man har haft det skidt, så får man det godt igen, og du ved, det er det cirkulære. Og det er jo også der, jeg tænker, man sådan lærer at nyde ting, når de vender tilbage.
1: Det er...
0: Det passer sgu da meget godt med, at du sådan bruger årstidens
1: råvarer her. En af de største glæder i mit liv er at glæde sig til det, der kommer lige om lidt, ikke? Og være glad for det, der dukker op. Så for eksempel aspargesen er lige kommet nu. Det er det fedeste, at spare sæsonen er skøn. Ja. Og så når jeg lige akkurat at blive lidt træt af det, når vi når omkring Sankt Hans.
0: Ja.
1: Og så dukker der noget andet op, som man kan glæde sig
0: over. Nikolaj, han synes jo, at spars var totalt overdimensioneret, eller hvad hedder det?
2: Jeg synes, det er godt, men jeg forstår ikke, det er så hypet, som det er.
0: Nej,
2: det er ikke... Folk snakker jo om det, som om det er kaviar.
0: Ja.
2: Altså, jeg elsker det, men jeg forstår ikke, man går så meget makro over det, som man gør.
0: Nej.
1: Jeg synes, det er skønt, når kartoflerne kommer, og så bare smør og persille.
2: Jeg tror, det er lige så meget, hvad det symboliserer, måske, når det kommer. Altså tiden, man går imod, som det er selve smagen af aspargesen.
0: Ja, det tror jeg sgu, du har ret i. Det er jo også lidt ligesom kvinder, ikke også? Det ved jeg ikke, hvordan den lige hænger sammen, men alligevel. Og så putter du det der vinaigrette på.
1: Så er der vinaigrette på.
0: Ja.
1: Og den tænker jeg, at der er vi meget godt med det.
0: Det er så fedt.
1: Og så synes jeg faktisk, kæft, at vi lige tager lidt af det her smør her, som vi stegte og sparsen i, så kommer vi det ud over ægget.
0: Wow.
1: Og så, så synes jeg, vi er parate. Jeg har lige kommet lidt kapers på. Kapersen er friteret.
0: Wow.
1: Og så er der...
0: Ja. Friteret bare med, altså ikke noget i rasp eller noget, det er bare friteret?
1: Inden det er bare friteret, så åbner de sig op, og så bliver det helt sprøde, og har den der salte kapersmag, men uden at det er voldsomt. De mister ligesom lidt af den der virkelig voldsomme kapersmag, som mange ikke bryder sig specielt meget om.
0: Så giver det lidt crunch.
1: Så giver det lidt crunch, ja. Og det er det, det er retten.
0: Pisse fedt. Hvis vi nu lige tager et billede af den, så laver jeg lige et break, og så kunne vi gå ud og sådan mindfulness lige og spise den mad. Der.
1: Det synes jeg, vi skal gøre.
0: Pisse godt, Rasmus.
3: Mos Amerika.
0: Må jeg tage lidt vand også?
1: Det må du selvfølgelig gerne.
0: Ud. Altså nogle af de øl, du har her, de ser pisse gode ud, men hvis du skal for eksempel lave den ret her, vi skal have nu, med de sidste 5 æg her, så kunne jeg jo få nogen til at sende dig nogle af Skuldborg Bryghusøl, så du kan servere dem til, hvis det er.
1: Det ville da være skønt. Ja. Det er da en super god idé.
0: Så have dem på kortet.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skål.
1: Oh.
0: Ja. Hold nu kæft. Hvordan gør vi det her? Nu står den her fine tallerken foran os. Og du er jo fortid fra ungdomshuset og så videre, så vi deler bare.
1: Jeg tænker, vi deler. Ja. Vi deler bare. Det man har lyst til, så giver man den bare gas.
0: Så prøv jeg skulle lige stik hullet. Jeg havde jo om destruktion i sidste afsnit.
1: Ja.
0: Det her med lige at slå hul på et eller andet, det kan jo noget.
1: Det er det fedeste. Det er så lækkert lige at ødelægge blommen.
0: Ja.
1: Det synes jeg også.
0: Bare det ikke er McDonald's, så nøjes vi med en blomme her, ikke?
1: Ja, det gør vi.
0: Og der skal jeg lige disclaim igen, at Rasmus har selvfølgelig ikke været med til de der. Han har spillet musik og været kreativ.
1: Ja.
0: Hold nu kæft, det smager godt. Nå, så fik jeg noget af... noget estragon. Og noget løg, purløg, den der blomst der.
1: Det er et rigtig godt æg, det der, Claus.
0: Er det det?
1: Ja, det smager fandme godt. Det smager virkelig godt.
0: Jeg har sgu også problemer med, at de går ud i, ud i haven og spiser alle mine gode ting derude.
1: Ja, men det er jo noget, vi benefitter af nu.
0: Ja, det gør vi. Øj. Og der fik jeg lige vinaigre sammen med den her spindelvævsplante. Hvad var det nu, det hed?
1: Fennikel, bronzefennikel.
0: Ja, med fennikel, ja. Det smager fandme godt.
1: Det smager rigtig godt. Og det er lidt søde fra aspargesne, og det er nødet fra hasselnødden, og så kommer der et lille pift af hyldeblom, som ligger sådan lidt bagved. Det synes jeg er rigtig dejligt.
0: Det er godt. Prøv lige det der kabos. Nej, ja. De blev lidt mildere ved at blive stegt sådan.
1: Ja, så bliver de sprøde i det og lidt mildere.
0: Ja.
1: Og et godt alternativ til at bruge salt. En god omgang friteret kapers.
0: Altså, det er jo sådan tit med gode idéer, så tænker man, hvorfor har det ikke været sådan før?
1: Ja.
0: Det tænker man lidt med de her kapers her.
1: Ja, hvorfor har man ikke gjort det noget før?
0: Jamen,
1: det fungerer. Det er en rigtig god ret, det her, synes jeg.
0: Ja, Rasmus, jeg har jo som sagt sådan et mindful indslag, og det slutter jeg tit programmet med.
1: Ja.
0: Så nu skal vi sådan set bare spise og holde kæft, hvis vi kan det. Men det har været fantastisk hyggeligt at være her.
1: Ja, tak Claus. Det har været super dejligt at have dig på besøg.
0: Ja.
1: Jeg er rigtig, rigtig glad for gaven, fordi æg, jeg har fået her. Det synes jeg er super skønt at få lov til at smage din æg. Og så prøver vi at sætte den her ret på kortet.
0: Ja. Nu bliver det her sendt tirsdag.
1: Ja.
0: Så kan du sætte det på kortet onsdag, hvis du vil det.
1: Sætter det på kortet onsdag, og så har vi 5 æg, det vil sige, at vi har 5 serveringer.
0: Og jeg kan anbefale den ret her. Så skal jeg nok komme forbi med nogle øl.
1: Det må du meget gerne. Ja. Så sætter vi det til.
0: Du tager bare det sidste.
1: Må jeg tage det sidste æg der? Okay. Jamen tak skal du have, Claus.
0: Tak skal vi stille nu, og tak for den her gang også.
1: Selv tak, Claus. Ja.

0: phenomena. Var den for meget, den der med at sammenligne kvinder med krydderurter?
1: Ja, måske lidt.
0: Ja. Den kan jeg lige klippe ud, hvis det er.

بس أما هكا Maga.

0: Radio i guldhøjde med dig.
1: Har du migræne? Går du bare rundt i hovedet hele tiden? Jamen, så skal du måske skrue lidt ned. Men stadigvæk, husk at lytte til radio. Radio! Også for dig med migræne.
2: Snakket og sludret og tale radio.
1: Du lytter til radio. Hele Danmarks snakke, sludre og tale radio. Her får du i Norge er der også en dag. Med Christoffer Lind og Anja Sofia Jackson Winther Jensen.
3: Hejsan. I Norge er det også en dag.

0: jeg var lige, ja, jeg var lige ind og kigge. Altså, der er ikke noget.
1: Hvad var det, det var, der skulle være?
0: En digtoplæsning.
1: Nå?
0: Jeg har læst, at der skulle være noget digtoplæsning, og måske kom Thomas Espedal.
1: Ja.
0: Forfatter. Han har skrevet med god også.
1: Ja, jamen, det har han.
0: Han var der ikke, og nu har jeg kigget.
1: Det er godt at gå. Jeg går 15.000 skridt om dagen.
0: Ja, og så spurgte jeg... jeg spurgte ind i baren, og der var ikke noget. Det var forkert, det jeg læste, åbenbart.
1: Ja.
0: Så lidt ked af, at jeg ligesom sendte dig herhen. For det, eller for ikke, det ved ikke. Så inden så skal vi bare...
1: Men er det meget vigtigt for dig at høre nogen læse et digt op, eller hvad?
0: Nej, det er det jo ikke.
1: Nej.
0: Inden så skal vi bare... Jeg ved ikke, hvad vil du? Skal vi bare tage tilbage nu, eller skal vi drikke en øl? Eller?
1: Ja.
0: Skal vi tage ud i morgen, jo?
1: Ja. Det er jo et stort spørgsmål. Mm. Det er jo selve essensen af livet.
0: Vi drikke en øl, eller?
1: Go hard eller go home? Hvilken type er du? Goer du hard, eller goer du home? Jeg tror, du er sådan en, der goer home. Men ved du hvad?
0: Jeg tænker mig, det er enkelt, altså.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Men altså, vi er godt. Okay, så går vi tilbage. Det kan vi godt. Okay, jeg giver den først.
1: Ja.
0: Øl? Det er det, vi skal have, eller?
1: Nej. Ved du, hvad jeg gerne vil have? En Jägerbomb. Jägermeister nede i en Red Bull.
0: Det er slet ikke, vi har i...
1: Nej, men alle har en Jägerbomb. Alle steder kan lave en Jägerbomb.
0: Prøv at se stedet. Kan jeg forberede det? Det er jo altså fint, sådan noget, det.
1: Nej, de har... 100% Jägerbombs. Og hvis ikke...
0: Ved du, hvad Knavsgaard han gjorde?
1: Nej.
0: Han tog ofte ned, sådan, da han var sådan 18-19 år, og spillede sådan en karaffel vin. Og så bare drak, fordi han var lidt nervøs at møde de andre. Og så var fuld inden, så kunne han nemmere tale med andre.
1: Ja.
0: Men på tidsen kom så til at kaste op.
1: Nå. Men der skulle han jo have drukket Jägerbombs, fordi det giver selvtillid. Red Bull, det giver vinger, som de siger, ikke?
0: Nå ja. Det er så fint.
1: Jeg har jo ikke brug for selvtillid, den her masse af. Der er også masser af selvværd.
0: Så vi ser, hvad sker. Vi kan finde alkohol, ikke?
1: Jo.
0: Jeg er glad for, at du er kommet.
1: Ved du hvad? Jeg synes også, det er fint, jeg er kommet. Hold da kæft!
0: Ja.
1: Wow! Ej, men altså, hvad var det, der lå nede i drinken?
0: Nå, det der... Kirsebær.
1: Ej, men det var som en rosin, bare bedre. Og jeg har aldrig smagt noget lignende. Det var sødt.
0: Du fik det også hapsamin rimelig hurtigt.
1: Det var sødt på en måde, som jeg aldrig har smagt før.
0: Det er også det, alkoholen sidder, ikke?
1: Wow, hvor var det godt. Nu forstår jeg, hvorfor folk de drikker gløgg. Jeg altid synes, det var noget mærkeligt noget. Nå, med det der rosin ned i, eller sådan det der snask. Det var klamt.
0: Den var god, den drinks der.
1: Ja, men hvis man kunne lave en jægerbomb med, hvad var det, du sagde det ud?
0: Det var bare sådan en kirsebær.
1: Cocktail kirsebær.
0: Wow.
1: Det... Ja. Oh, wow. Hold op, hvor var det godt.
0: Vi skal have flere drinks, kan jeg mærke.
1: Ja, det var godt. Det var bare godt.
0: Hvad tænker du, vi skal prøve næste gang? Det er meget fedt drinkskort, de har derinde.
1: Jeg vil gerne have en smoothie cocktail kirsebær. Og så hvis de kunne putte noget tequila over i, så ville det være, så ville min løs. Så kunne jeg dø lykkeligt.
0: Ved du hvad, prøv det da. Du skal sagtens få tequila oveni, det er bare
1: skønt. Og så skal der skal også være lime. Eller en form for citrusfrugt. Bare ikke pomelo, den kan jeg ikke lide. Eller græb. Det er også dårligt.
0: Men, altså, mit forslag, ikke?
1: Ja, vi skal ud og danse. Vi skal ud og svinge hofterne til nogle latinamerikanske rytmer. Eller aqua. Har de aqua i Norge? Hvad har de i Norge?
0: Alene er fra Norge.
1: Abba, nej. Hun er fra take
0: Norge.
1: On me.
0: Alene Nystrup ikke fra Norge?
1: God sagt. Jo, hun er. De mødte jo faktisk hende og René. De mødte jo hinanden på Oslobåden, skal jeg sige det.
0: Ja. Men jeg ved ikke, hvor meget... Altså, der er ikke så mange steder. Så er det er ikke så stor bag

0: Nej.
1: Nej?
0: Nej.
1: Men jeg har heller ikke hørt om før.
0: Det er et dumt navn. Dum titel, dum navn.
1: Ja, du kender den ikke?
0: Nej.
1: Aldrig hørt om?
0: Nej.
1: Nå. Det er det også lige meget.
0: Ja.
1: Nå, lad os skynde.
0: Ja.
1: Så er det tid til en tobakscigaret.
0: jeg fik mig en kugle kirsebær der om aftenen. Men de havde også puttet noget i. Hvad var det, de havde puttet det i? Det var rigtig sådan frugt.
1: Ja, det fik jeg sådan en hyldbær.
0: Ja, det var det. Det er det, den hedder. Den er klam. Ej, for en ulækker.
1: Hold da.
0: Ja. Men altså, jeg vil sige, det er knaldfedt. Det her, ja, det
1: hvem var,
0: er
1: hvem
0: godt.
1: Var, hvem var du talte med den?
0: Ja, det var i en nordmand, der hed Vagn. Han var sød, det kan jeg sige dig.
1: Han hed Vagn?
0: Han hed Vagn, ligesom mor, der lige forbrugte sådan.
1: Ja, det var noget Jon.
0: Nej, Vagn, eller Jo, ved du hvad, det er jo også lige meget, men ja, det han lever alligevel ikke.
1: Men er vi sådan på retræten nu?
0: Ja, men det er sgu ikke.
1: Du skal ikke danse med.
0: Nej, det er hvad er pointen, Christoffer? Der er jo ingen, der vil have mig.
1: Hold op.
0: Ja.
1: Det kan jo, vi bare skal finde lidt natmad.
0: Vi er helt ensom i det andet land. Nej, eller jo,
1: ja,
0: nej.
1: Du har det mig.
0: Nej, ja. Hvem er du for mig, var? Du er lige glad med mig. Fuldstændig.
1: Nej, det er jeg ikke.
0: Men hold op, hvor var det? Bare et glimrende cocktailkirsebær. Ej, men altså, jeg forstår ikke noget, kan smage så godt. Det er sødt, men så er der også en lille smule syre i, men ikke for meget. Problemet med frugt generelt, hvis ikke det er blevet puttet i sukker, eller hvad det er. Det er jo deres... Stenig! Ja, der er jo stenig kirsebær. Og det er simpelthen så irriterende, når der er stenig frugt. Am I right? Ja, der er sgu bedre med en rosin.
1: Ja.
0: Ja.
1: Folk kigger lidt lige nu.
0: Ja, det kan de bare gøre. Ja. Ja, det er jo lige meget. I morgen er de væk.
1: Skal man ikke få en taxa ud af bilen? Hvor går man så en taxa ud? Det tager vi.
0: Nej. Jeg kan gå helt lige. Ja, det har jeg jo kunnet altid. Altid været rigtig god til at gå helt lige.
1: Smuk, altså fint nok, men det bliver lige så... Altså, jeg giver for fanden.
0: Nej, jeg vil ikke. Taxa er en kedelig udgave af en bus. Jeg vil ikke ind i den. Jeg vil ikke. Men ved du, det er en flextaxi eller en kæmpe stor partybus.
1: Det regner helt ud.
0: Nej, jeg vil ikke. Ja, vi skal ikke hjem, vi skal videre.
1: Nej, skal
0: vi. Jo, vi skal ikke hjem, vi skal videre.
1: Alt er med
0: det. Nej, vi skal videre. Vi skal videre. Og så står jeg her med sådan en rigtig dødbider energi. Ved du hvad man skulle tro du var? Man skulle tro du var Casey Affleck fra Manchester United, at sige, som havde begrænt sine børn inden, og hans bror var død, og hans ekskone havde ham. Og... Se, det er en mand med rigtige problemer. Han er bare super. Ved du hvad jeg gør? Jeg går ud og ser hvad bævnen er i lave for ham. Byd på.
1: Så, Anja. Åh, for helvede.
0: Ej, for det.
1: Jeg så sidste gang, jeg nogensinde bærer dig.
0: Okay. Du bar ikke mig, jeg gik sig.
1: Jeg bar dig hele vejen hjem.
0: Jeg gik.
1: Og det er ikke for...
0: For det kan jeg nemlig så hård stadigvæk.
1: Skal du skoene af?
0: Jeg gider jo bille mit snørbånd op.
1: Jeg står bare ikke, hvorfor helvede ikke kunne tage en taxa. Altså, det er jo ikke fordi...
0: Jamen, jeg ville da gerne tage min taxa. Det var dig, der sagde, at det var for dyrt.
1: Det var overhovedet ikke det, der skete. Jo, det eneste, der skete, det var, at du lige pludselig var bare på ryggen af mig.
0: Nu skal jeg pulle sove.
1: Ja, jeg går ind på et værelse nu.
0: Nej, prøv, det ved du hvad. Hvis du virkelig gerne vil sove herinde, så må du godt.
1: Nej, det skal vi ikke.
0: Jo, det må du altså godt. Nej. Men kun fordi, at jeg er fuld. Nej, det er jeg ikke. Kun fordi jeg har haft en lang dag og gået 15.000 skridt. Jeg har bare lige brug for at slappe af bare i 10 sekunder.
2: Det skal du bare gøre.
1: Altså, jeg går bare på værelset, og så ses vi i morgen.
0: Nej, jo, men kan du ikke lige, inden du går, kan du så ikke lige prøve at sige lige noget sødt til mig?
1: Det var en rigtig hyggelig aften.
0: Ja, sødere. Mere personligt. Og hvis du gør det godt, Christoffer Lind, så skal jeg nok give dig en tilbage. Kompliment.
1: Okay. Jeg tror, inderst inde, du er et rigtig godt menneske.
0: Ved du hvad?
1: Og jeg tror, du dækker over rigtig mange ting.
0: Ja.
1: Jeg tror, du har sat sådan en pans op over for dig selv, fordi du ikke vil tale om de ting, der gør lundt.
0: Ja.
1: Men når alt kommer til alt, så er du faktisk... Jeg tror også, kom ud i bogen, man kan se, at der skulle noget komme efter
0: det. Ved
1: du
0: hvad? Jeg er sgu bare...
1: Så er du faktisk mere... Tror du mere vidende, end du måske ikke udtryk for over for nogen?
0: Jeg har bare brug for noget lim, okay? Jeg har gået lidt af nogen, der tapper på gulvet, så du skal bare lige lime sammen igen. Ja.
1: Det var et meget fint billede.
0: Ja. Jeg synes, du er et meget omsorgsfuldt menneske. Men hvis du ikke har lyst til at synge godnatsang for mig, så vil jeg altså bare gerne lige sove lidt.
1: Hvad for en godnatsang plejer du at få sunget?
0: Jamen altså, der har jo været lidt nogle... Peter Jackson plejede jo at synge Hit Me Baby One More Time. Britney Spears. Nogle gange Dirty med Christina Aguilera.
1: Jeg kan godt synge lidt, hvis der er.
0: Jamen, det ved du, at du kan... Vil du synge en sang, du føler passer til min personlighed? Og så kan jeg også lige synge lidt for dig. Bare lige et par strofer. Men du starter. Du starter.
1: Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was sowing wild.
2: Det er lidt erotisk sang måske.
0: Ja, ved du hvad? Du synger faktisk meget godt. Jeg synger lige et par strofer for dig.
1: Something in your smile was so exciting. Something in my heart tells me I must have you. Det er du skal ikke tænke den så meget som... Det er mere sådan...
0: Det er mere sådan stemmen og sådan noget.
1: Ja, det var jo... Daisys sang med prins Henrik.
0: Nå?
1: Ja. Hun fandt ud, at hun var forelsket i ham, da de dansede til Strange in the Night.
0: Han var jo så aldrig forelsket i ham, fordi han var til mænd. Men altså... Du, jeg synger lige...
1: Men der mener, du skulle blive træt af det her, jo.
0: First I was afraid. I was petrified. Kept thinking I would never live without you by my side. And I learned how to get along, and so you're back. Okay. From outer space.
1: Jeg
0: just wanted to find you here with that sad look upon your face. I should
1: godt.
0: Have changed that stupid lock.
1: So
0: should
1: godt.
0: Have made you lose your keys.
1: So
0: if
1: godt,
0: I had known for just 1 second, you'd be back to bother me. So I'll now go walk out the door. Turn around now, because you are not welcome anymore.
1: Nu stopper med at regne. Det er godt nok sådan, det er sådan en kontakt. Tænder og slukker.
0: Ja, vejret er en forunderlig størrelse.
1: Ja, det er i hvert fald lige her i bagen.
0: Ja. Det, jeg synes, det er spændende, det er at leve livet på kanten. Man ved aldrig, hvornår man bliver drivet.
1: Det er rigtigt.
0: Ja, jeg kunne sagtens bo her, fordi jeg mærker jo ikke elementerne så meget.
1: Nej, du har godt nok heller ikke taget sådan det, vi har kaldt for fornuftigt uden deres
0: trækning. Jeg er varmblodig.
1: Ja. Der er lige en lille ting, vi lige skal tale om.
0: Ja.
1: Du har nævnt navnet Jytte et par gange.
0: Ja.
1: Så tal lidt om din mor.
0: Ja.
1: Ja,
0: hvis jeg hende savner også. Jeg tror faktisk overvejede, om jeg lige skulle give hende et kald.
1: Ja.
0: Lidt senere.
1: Mm.
0: Eller nu, for eksempel. Ja, nej. Nu arbejder vi. Det er fint.
1: Ja. Nævnte i din telefonbog?
0: Ja. Mor Jytte står der. Og ja. Så er der et hjerte bagved. Jeg hedder Musepigen i hendes.
1: Det er fordi, du siger, hun hedder Jytte... Jackson?
0: Mm-hmm.
1: Jeg prøvede bare lige at finde hende.
0: Ja.
1: På Krak og andre steder, ikke?
0: Jo.
1: Det er der ikke nogen, der hedder.
0: Nej, men hun har også fået nyt efternavn. Ja. nu hedder hun Jytte Abild, nej.
1: Du skal ikke sige Abildstrøm. Nej. Var det måske netop, det er måske humlen af det?
0: Hun hedder Jytte Hansen.
1: Ja. Det er lidt som om du var...
0: Jensen selvfølgelig.
1: Men du skal ikke til det ilde op.
0: Nej, det gør jeg aldrig.
1: Nej.
0: Jeg kan sagtens modtage ris.
1: Det er ikke noget med ris, det er mere sådan en undren. Det er bare, du taler om dine forældre.
0: Ja.
1: Der er en lille del af mig, der ikke helt kan lade være med at tænke, at, enten så har du en mor, der hedder noget helt andet.
0: Mm-hmm.
1: Eller også, at du har en mor, men det kan være, at du ikke lige er en del af dit liv. Eller også er det noget med, også noget af det, han sagde, din far, Peter Jackson, der sådan lød som om, at...
0: Har du snakket med min far? Hvorfor du ringet til min far?
1: Nej, det er jo tidligere. Det var før, vi tog afsted. Vi havde en samtale der, hvor du også var der. Men du zonede lidt ud af det hele.
0: Nå ja, ja til på. Min egen selv. Den skal jeg også tilbage til, Brist. Det er bare don't care.
1: Ja.
0: Min barndom.
1: Men der var bare nogle ting i forhold til din fortælling om din opvækst og sådan noget, som ikke rigtig går op. Også det med, at du siger, at du sætter ham fri på et tidspunkt. Hvem er det? Så siger du, at du har passet dig selv. Hvor er Jytte så henne i det her, eller hvad hun nu hedder? Altså, der er et eller andet, der ikke jamen,
0: det
1: rigtig
0: jo, det var, op. Ja, men det var, han rejste jo meget, Peter Jackson. Men når han var væk, så var jeg hos mor Jytte.
1: Men hvad nu hvis...
0: Ja.
1: Okay.
0: Op på gården i Faxe Ladeplads.
1: Og hvad er deres historie, de to?
0: Jamen, de bliver jo stormende forelsket. Hun arbejder som sygeplejerske. Nej, kok. Nej. Ja, kok. Det var sådan, det var.
1: Meget stor forskel på sygeplejerske og kok.
0: Du har jo brug for mad.
1: Du har set nu tændt igen på kontakten. Wow.
0: Ja, det er sådan noget regn, man bliver ved.
1: Nu er jeg begyndt at sige wow, ligesom dig.
0: Ja.
1: Det er jo sjovt, at man smitter hinanden.
0: Jamen, det er det, ja. Så er jeg også begyndt at blive pisse sur hele tiden.
1: Ja, ja. Men, okay.
0: De møder hinanden på et skib.
1: Altså, er hun skibskok nu?
0: Nej, det er mig, der husker. Hun er faktisk bare passager.
1: Okay.
0: Og Peter Jackson, han er jo fra nogle lidt andre kår. Altså, Jytte Jensen er jo fra en fin familie. En gammel familie af fiskere. Fiskedynasti. Jeg ved ikke, om du har hørt om Jensens fiskehus.
1: Det var dem, der havde den der sag om Jensens fiskehus, ikke?
0: Jamen, det. Det var et stort familietraume for os. Hun skal...
1: Men er det der, du er fra?
0: Ja.
1: Hvor er du opvokset? Hvad for en by?
0: Altså, jeg har flyttet lidt rundt, ikke?
1: Hvad? Jo, hvor er du mest boet?
0: Hvide Sande.
1: Hvide Sande?
0: Ja.
1: Det har du aldrig sagt før.
0: Nej, men jeg... behøver da heller ikke fortælle mig, at der er alt om min opvækst. Men noget skal jo overlades til mystikken. Ja, men hvis jeg må fortælle deres kærlighedshistorie.
1: Men skal det?
0: Ja. Hun skal til Amerika for at gå på Harvard University. Og så møder hun jo Peter Jackson. Ja, hun...
1: Nu regner jeg ikke med.
0: Nej, men...
1: Så sejler hun...
0: Så lyt dog for helvede, når jeg forsøger at fortælle dig en historie.
1: Om det er jo ikke sådan en immigranthistorie fra 10'erne eller et eller andet, det her. Altså, det er jo senere op i tiden, de burde. Hvorfor flyver det ikke?
0: Fordi de begge to lider af flyskræk.
1: Jamen, siger du, kan i USA hele tiden?
0: Jo, men det her var første gang, han skulle derover, ikke? Han skulle...
1: Lider han stadig af flyskræk? Sejler han hver gang?
0: Ja, det gør han. Ved du hvad, du er ikke interesseret i den historie. Det kan jeg mærke, og det er fint.
1: Jeg er interesseret i den sande historie. Ja, jeg ryger en cigaretten her.
0: Jamen, den sande historie er, at de mødes ombord på det skib. Og Peter Jackson har snedet sig ombord. Han skal over prøve lykken i Amerika. Det var svært for ham at vokse op i et land, altså Danmark, som ikke var så glad for denim, som de jo var over i USA. Mm. Så han har snedet sig ombord på skibet, for han havde ikke så mange penge. Og så mødes de jo.
1: Ja.
0: Ja. Og det bliver en stormende forelskelse. Også Peter Jackson har jo altid været god til at tegne. Så han tegner nogle fine billeder af min mor, som jeg også... har stående lige nu opmagasineret, fordi min bolig jo er midlertidig.
1: Var det sådan noget med, hvor hun ligger på langs af en sofa?
0: Ja, præcis. Ja. Og jeg bliver jo undfanget.
1: Har de sex i en bil?
0: Ja, og det er der, jeg bliver undfanget.
1: Men Anja, det er jo Titanic.
0: Hva?
1: Det er jo Titanic, du vil fortælle mig.
0: Hvad er Titanic?
1: Alt, du lige indtil videre fortæller om deres stormende fællelse, det er jo Jack og Rose i Titanic.
0: Jeg har aldrig hørt om.
1: Kate Winslet og Leonardo DiCaprio.
0: Aldrig hørt om.
1: Intet af det, du siger nu, der passer.
0: Jeg kan jo ikke gøre
1: der
0: for...
1: Intet af det, du siger, der passer.
0: Jeg kan ikke gøre for, at der er tilfælde i tilværelsen. Nej. Det, der jo så sker...
1: Er det dine rigtige forældre, egentlig?
0: Ja.
1: Begge to?
0: Ja. Det er det. Ja. Ja.
1: Når vi har set. Ja, det er ikke.
0: Ja. Altså, skibet rammer jo på et tidspunkt en sten.
1: Nu har jeg bare set et billede af Peter Jackson.
0: Ja.
1: Altså, han ligner mere min far end din far.
0: Hvad refererer du til?
1: Bare hans udseende. I har jo ingen lidestræk overhovedet.
0: Jamen, Michael Jacksons børn lignede jo heller ikke ham.
1: Nej, men det er jo heller ikke... Altså, det er også bare nogle børn, han huggede. Jeg lånte.
0: Altså, hvad er det, du spørger mig om? Fordi du har...
1: Jeg spørger...
0: En forudindtaget holdning. Du har et svar, du gerne vil have. Så kan du ikke bare fortælle mig, hvad det er, du gerne vil vide?
1: Okay. Er Peter Jackson din rigtige far?
0: Ja.
1: Hvad hedder Jytte i virkeligheden? Hvad hedder din mor i virkeligheden?
0: Jytte.
1: Okay, så hvis jeg beder dig om at ringe til din mor nu, så er det en kvinde, der hedder Jytte, der vil tage telefonen.
0: Ja.
1: For det tror jeg gerne, du beder om lige om et øjeblik.
0: Okay. Det, ja, det kan du bare. Skal jeg ikke bare gøre det med det samme?
1: Jo. Det er også godt at få hende på lyd.
0: Det er ikke sikkert, jeg har dækning på nu, fordi...
1: Jo, det ser fint ud.
0: Ja. Jamen, jeg har hende på speed dial, så...
1: Ringer nu?
0: Mhm. Hej, det er den smukkeste os to. Ej, det var bare for sjov. Hej, mor Jytte. Hej.
1: Må jeg låne røret?
0: Nej, jeg snakker privat med min mor.
1: Jeg vil bare lige høre, om der er noget i den anden ende. Jeg kan ikke høre noget, som helst i den anden ende.
0: Ej, undskyld mor, det er bare fordi, jeg er jo i bagen og laver prisvindende bøger. Ja. Jamen, jeg er også faktisk stolt af mig selv. Men det, du skal også huske, mor, at det er fordi, du altid har været der for mig. Og når jeg vinder min første ud af mange priser,
1: okay, bare,
0: så kommer jeg til at sige til dig,
1: der er ingen grund til det her. Prøv at se.
0: At du var den største
1: klippe
0: i mit liv.
1: Anja, der er
0: ikke
1: nogen, anden.
0: Du har altid været, og jeg ville ikke have været her uden dig.
1: Anja,
0: og jeg vil i samme ombæring også godt lige takke Gud, fordi han også altid har været der, men ikke selvfølgelig så meget som dig og far.
1: Anja,
0: nej.
1: Anja,
0: ja.
1: Anja,
0: okay, og jeg vil bare lige sige det, mor, fordi man ved aldrig, hvad der kan ske, når man rejser, vel? Og så hvis det er sidste gang, jeg skal snakke med dig, så vil jeg bare gerne sige, at jeg elsker dig, mor. Okay, farvel, hej, hej. Så...
1: Det var simpelthen ikke en samtale, der fandt sted, det der.
0: Jo, det var.
1: Det var dig, der talte ud i luften?
0: Nej, det var det i hvert fald.
1: Til ingenting?
0: Nej.
1: Lever din mor stadig?
0: Vi ved det ikke helt.
1: Nej.
0: Det håber jeg.
1: Ja.
0: Men jeg ved det ikke helt.
1: Blev du forladt?
0: Ja, eller, ja, altså, det var noget, hun blev nødt til at gøre, fordi hun kunne ikke være mor, tror, eller, ja.
1: Nej, det er jo overvældende for mange.
0: Ja, det er så.
1: Men blev du så, hvordan kom Peter Jackson ind i billedet?
0: Nej. Hun lagde mig i sådan en, du er der nogle gange har de sådan nogle, jeg ved ikke, hvad de babyskraldespande på hospitaler, og så lå jeg der, og så...
1: Gud.
0: Havde Peter Jackson meldt sig som plejefar, fordi han manglede nogle penge for dem, som han så fik en kommune. Og så var jeg der i orden.
1: Og så tog han afsted til USA for at følge sin drøm?
0: Ja, han, ja.
1: Og hvem passede der så?
0: Mig selv, det er jo ikke løgn.
1: Men altså, du boede bare ligesom Pippi?
0: Nej, jeg boede sammen med min søske, eller
1: ja.
0: Plejesøske, men de var så ikke.
1: Hmm.
0: Det ved de...
1: Nej, men det ville også være svært at være, ja. At være den eneste, der ikke er sådan ved blod.
0: Ja, det kan man måske godt sige.
1: Ja.
0: Ja. Altså, det er måske også derfor, han har sagt, at jeg ikke havde noget sprog, fordi han ved det jo faktisk ikke, fordi jeg ikke...
1: Jamen, han var der ikke.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Okay.
0: Så jeg... Jeg ville måske lidt det.
1: Ja.
0: Det så jeg det foråret.
1: Mm.
0: Det har jo nok også lidt taget med mig, fordi... Der er ikke nogen, der kan lide mig.
2: Jo, der er der masser, der kan lide det.
0: Nej, det, du kan sige det, Elva, men det passer jo ikke. Du kan heller ikke lide mig.
2: Jeg kan rigtig
0: Nej,
2: godt lide
0: det. Nej, det kan du ikke. Og det er sådan noget, det kan være mærke.
2: Og jeg tror, hvis du nu reelt set havde 5 kærester, ville de alle sammen godt kunne lide
0: Nej,
2: det. Hvis Jytte fra kommunen nu fandt det, så ville du også reelt set godt kunne lide
0: det. De synes, jeg er sjov i et stykke tid, og så bliver de trætte af mig.
2: Nej, og jeg synes, det er rigtigt. Klæder dig virkelig at være ærlig. Det må jeg sige.
0: Jeg er også træt af mig selv.
2: Nej, men jeg er ikke træt af dig.
0: Nej.
2: Jeg synes, det var en dejlig tur.
0: Jamen, det mener du ikke.
2: Ikke?
0: Det kan jeg ikke kunne mærke, du ikke mener det. Og det er også lige meget, fordi...
2: Du er min... Prøv at høre, Anja. Jeg er din yngre udgave af Bill Murray, og du er så Scarlett Johansson i mit liv. Ikke? Så jeg vil...
0: Men nu går du jo.
2: Nej, fordi jeg vil love dig, at jeg kommer til at viske noget til dig, når vi siger farvel. Og det, jeg visker i dit øre... Jeg kan ikke gøre det nu, for det er dumt scenisk, ikke? Men det skal nok... Så det, jeg kommer til at viske i dit øre, det lover jeg for, det vil lige give dig en ro. Ikke? Jeg er glad for, at du delte det her med mig.
0: Ja. Yeah.
2: Der er ikke så meget mere... Nu har du ligesom sagt det. Det er ikke dejligt at få det ud.
0: Ikke rigtigt, hvis jeg skal være ærlig.
2: Jeg tror, du bliver glad for det.
0: Hvad skal jeg gøre? Det er jo ikke... Du kan jo ikke få en familie, jo.
2: Du kan lave din egen familie.
0: Det kan jeg jo ikke.
2: Du kan blive en rigtig god mor.
0: Nej.
2: Jo. Det ville være rigtig fint, hvis du gjorde det.
0: Nej, jeg kommer bare til at gøre det samme som min mor.
2: Nej, man behøver ikke efterlade sit barn på den måde.
0: Jeg kan jo ikke finde ud af noget.
2: Jo,
0: jeg
2: har jo 2 børn, og jeg troede jo slet ikke, jeg kunne finde ud af at være far. Og det kunne jeg nogenlunde. Jeg har stadig samme børn.
0: Ja.
2: Det kan man sagtens. Ikke? Og du vil blive en skæbeskøn mor.
0: Ja.
2: Det er slet ikke tvivl om.
0: Jeg skal jo alligevel dø, når jeg er 35.
2: Nej.
0: Så det synes jeg er en lidt dårlig idé.
2: Nej, det er jo bare noget, du har fundet på op i dit hoved. Så fungerer det jo ikke. Du kan ikke forudsige den slags. Du er ikke noget urækkeligt.
0: Nej, men jeg glæder mig jo. Det er faktisk det eneste, jeg har at se frem til.
2: Ja, men jeg tror i det øjeblik, at du får sådan en lille mini, Ananias, så tror jeg, at du får et helt nyt perspektiv på livet.
0: Ja.
2: Jeg tror jeg bare, du skal ud og...
0: Hvor mange mennesker bor der i Bergen, egentlig sag? Tror du?
2: Den tager vi lige om lidt. Jeg tror bare, du skal ud og finde en rigtig mand.
0: Vil du ikke stoppe med at sige det? For det passer ikke.
2: Hvad for noget?
0: Det passer ikke.
2: Hvad passer ikke?
0: Jamen alt det, du siger. Det passer ikke. Du mener det ikke, og jeg kan mærke det på dig. Og jeg kan mærke det på alle, der siger sådan nogle ting til mig. Og jeg gider det ikke mere.
2: Skifter du det over?
0: Så lad mig dog for helvede bare være i fred. I stedet for at lave det der, og du er da meget sjov, og så er det for en periode, og så går alle folk igen. Ved du hvad, så vil jeg bare hellere have, at de bliver væk. Jeg har været vant til at klare mig selv. Jeg har klaret mig selv hele mit liv, og det agter jeg at blive ved med. Så jeg gider ikke have det der. Jeg gider det ikke.
2: Jeg er glad for, at vi havde en snak her.
0: Ja.
2: Det må jeg sige.
0: Ja, så er det sikkert, at du har fået lidt... Føl dig som om, at du gjorde noget godt. Og vil du være tillykke med det? Det er fint.
2: Nej, overhovedet ikke.
0: Nej, men vil du være god og gøre det et andet sted?
2: Altså, det bliver et super kapitel.
0: Ja.
2: Men det er jo også til din glæde. Til vores bog sammen.
0: Vil du være?
2: At lige pludselig er der sådan et vendepunkt.
0: Ja. Du var så tæt på, at det næsten lykkedes, faktisk.
2: Hvad lykkedes? Er ikke noget mere lykkedes?
0: Jo, altså i forhold til sådan... Der var måske lige... 10 sekunder, hvor jeg troede på dig. Og så gik det ellers bare ned ad bakke derfra. Og der vil jeg sige, at sømmet i ligkisten er jo nok at pointere, at mit store trauma er godt i en bog. Og ved du hvad det er? Det er præcis sådan, du ser mig. Og det er i orden, for jeg forventer ikke noget af dig.
2: Nej.
0: Du er bare en person, jeg har taget til bagen med.
2: Ja, og på det, hvad skal vi lave i dag?
0: Ja, det ved jeg ikke.
2: Vi skal ikke drikke igen.
0: Nej, det skal vi ikke. Vi kan gå over og kigge på skrivekunst, ikke med. Nu når du er så glad for Karl Ove.
2: Jo mere jeg er i bagen, ikke? Jo mere tænker jeg godt kunne få et liv her.
0: Ja. Det synes jeg, du skal gøre.
2: Melankoli og regn og... Det kan være, jeg kan gå ind på det her skrivekunstakademi. De søger, der, ved du godt, de optager 2 danskere eller sådan noget om året.
0: Ja.
2: Det kan være, jeg kan sætte vores bog ind.
0: Ved du hvad? Kør med det. Ved du hvad? Jeg har givet dig råd ret over mit trauma. Jeg skal ikke bruge det til noget. Skriv, hvad du vil. Tag herop. Bo herop. Find ud af, at det ikke var bedre. Tag hjem igen. Gør, hvad du skal gøre.
2: Okay. Nå, lad os få noget... Jeg tænker, en god kop kaffe, ikke?
0: Jo, ved du hvad? Det er lige det, jeg har lyst til.
2: Kardemommesnur?
0: Ja, også det. Det lyder bare godt, du.
2: Ja?
0: Ja, ja.
2: Du lukker lidt til igen nu, kan jeg mærke. Men det er også okay.
0: Ja.
2: Okay.
0: Ja.
2: Jeg glæder mig til at viske noget i dit øre senere. Jeg tror, det bliver rigtig fint scene. Det gør det altså. Ikke? Kaffe?

0: Radio i guldhøjde med dig.
1: Hey, mit navn det er Claus Bundgaard. Jeg er leder i Stjernen, et kultur- og multihus i Skuldborg. Leder du efter en bog af ledere, for ledere, så kan du godt stoppe med at lede efter bogen, og i stedet begynde at lede dine medarbejdere. Rigtigt. Allan Sindberg og jeg har skrevet bogen Ledelse i guldhøjde, den totale løsning. Så skal du ikke lede længere.
2: Snakke og sludre og tale radio.
3: Velkommen til Undskyld, vi roder. En serie om tilblivelsen af radio. Danmarks nye snakke, sludre

0: Ja, goddag. Claus Bundgaard her, Skuldborg. Jeg er radiodirektør ved Radio. Danmarks kommende snakslod til alle radio. Jeg har fandme lidt travlt nu, fordi jeg har fandme fået en god idé. Jeg er hjemme i privaten nu her, men jeg er på vej hen på Stjernen, fordi jeg er fandme lige bad, og det er nogle gange, det er fandme lidt tid siden, men det er nogle gange, jeg får de her gode idéer, når jeg står ude i badet. Ja, det er fandme som om, jeg har mange i det her, i hele forløbet her med radio, der er fandme, det hele er gået op i økonomi og praktik, men grunden til, at jeg ligesom er og bliver kaldt for sådan en Skuldborgs kulturkonge, det er jo fandme, fordi jeg får ting til at ske, og jeg får idéer, og den side af mig selv, det kan jeg godt mærke, at den skal jeg også have med ind i radio. Så nu tror jeg fandme lige et langt godt bad her til formiddag, og ja, så må jeg bare sige, så fik jeg bare en fantastisk idé. Så hvorfor fanden skulle jeg ikke også kunne finde på radio det? Jeg kan jo fandme, at det er alt det andet med kultur, så nu er jeg spændt på, hvad Allan han siger. Ja, jeg er fandme spændt på det, fordi jeg ved jo heller ikke, altså jeg har jo ikke erfaring med radio, men nu må vi se, hvad han siger. Så jeg har smidt alle andre møder til side. Vi har jo ellers nok at se til. Vi er begyndt at få lidt travlt nu med. Vi har noget internet, der skal op, og vi har nogle sager og nogle morgenværter, jeg skal have lavet aftale med, og hvad hedder det? Vi har noget økonomi, der lige skal. Vi skal lige fungere lidt med. Hvad hedder det? Eller vi skal lige have tallene til at hænge sammen. Og så har jeg en masse sponsormøder, eller hvad hedder det? Nogle interessante møder. Fordi det er fandme spændende. Vi er begyndt at få nogle interessenter, eller nogle flere interessenter her på radio, som kan bidrage på hver deres måde, også økonomisk, vil jeg sige. Så det vil fandme være godt. Men det smider jeg fandme til hjørne i dag, fordi nu tager jeg op til Allan, og så skal der bare tænkes kreativt, og hvad hedder det, brainstormes. Så det bliver godt. Nu vil jeg lige finde et par sokker, og så skal jeg fandme derop af. Så må vi se at komme ind i stjernen, ind på stjernen. Hvad fanden gør min taske nu? Nu ringer det. Om ikke Amalie. Vi ser til det. Ja, hallo, det er Claus Bundgaard her.
1: Hej Claus, det er Amalie.
0: Hej Amalie.
1: Hej.
0: Hej, Amalie, jeg har fandme dårlig nok tid nu her.
1: Du har ikke tid?
0: Jeg har fandme dårlig nok tid i hvert fald. Kan det gå hurtigt?
1: Okay, altså, det kommer nok til at tage noget tid, det her. Hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, det var Wi-Fi der.
0: Ja.
1: Nu har jeg sagt det i et halvt år.
0: Ja.
1: Et halvt år. Ja. Altså, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at jeg sidder på en arbejdsplads uden wifi. Nej. Nu har jeg betalt mobildata i et halvt år.
0: Jamen har du været nede ved Mogens, nede i UC og
1: Bodil?
0: Nej, det
1: har jeg ikke.
0: Hvad med Bodil her dernede, hans datter? Har du snakket med dem?
1: Jamen de kan ikke hjælpe mig. Altså de skal jo hjælpe dig.
0: De kan fandme hjælpe dig med sådan et datakort, eller hvad hedder det?
1: Men jeg skal ikke have et datakort, jeg skal bare have wifi på mit kontor.
0: Jamen prøv at høre, vi har fandme.
1: Kan du forstå?
0: Så, du. Ved du, vi har fandme det. En snak med en IT-mand, der har været og kigge på det hele, og det bliver sat op her inden længe.
1: Jamen, hvor lang tid kan det tage at købe så en boks? Altså, nu er jeg flyttet ind
0: på
1: til skole.
0: Amalie, jeg kommer ind på stjernen. Er du inde på stjernen? Jeg kommer derind. Jeg er på vej ind til Erland.
1: Nej, du skal ikke komme ind.
0: Jamen, jeg kommer ind, for jeg skal fandme til møde.
1: Du skal hvad?
0: Jeg skal til møde ind på stjernen. Kan vi ikke tage den over frokosten? Når jeg kommer ind.
1: Nej, nu tager vi den nu. Nu har jeg ventet. Så nu har jeg ventet i et halvt år.
0: Ja.
1: På wifi.
0: Ja.
1: På wifi.
0: Ja.
1: Altså, men jeg flyttede i en lejlighed for 2 måneder siden.
0: Ja, og vi er fandme glade for, at du flyttede.
1: Det tog mig vitterligt en uge at få sat den router op.
0: Ja. Hvad hedder det? Må jeg have lov at sige
1: det
0: noget?
1: Det tager jeg et halvt år, det her, det er en. Ja. Det ved jeg ikke.
0: Ja, nu må du fandme lige lade chefen snakke, Amalie. Så, kan jeg lige få noget øvrigt lyd?
1: Ja, så sig noget.
0: Vi er fandme glade for, at du flyttede til Skuldborg, først og fremmest. Håber, du er
1: okay.
0: glad for det.
1: Det er jeg.
0: Og at John, han har skaffet en ordentlig lejlighed til dig. Det er sgu, det er jo et roligt kvarter oppe ved siden af plejehjelmen der, men det er jo nok også godt nok. Så, men wifi, vi har haft møde med en mand for et par uger siden, og han er ved at gå i gang allerede nu. Han skal også sætte server op og de her ting. Så det bliver ordentligt.
1: Okay.
0: Var det det?
1: Det var ikke det.
0: Åh, ja, hvad
1: du,
0: så?
1: Du skal over på stjernen senere.
0: Ja, jeg kommer på stjernen nu.
1: Ja. Det er sådan lidt mærkeligt, synes jeg. Fordi at nu har mig og mit band, vi har søgt om at kunne spille dig.
0: Ja.
1: I 2 måneder. Og det er som om, at du
0: det
1: ved det mig.
0: Fandme hurtigt, du har fået
1: derfor,
0: stablet
1: og
0: et...
1: Og derfor vil du ikke sætte os på.
0: Ja, men ja.
1: Jeg kan se, der er et langt, langt, langt hul, hvor vi sagtens skulle spille.
0: Ja, men nu er du jo ikke en del af ledelsen på stjernen, vel?
1: Nej,
0: og
1: men
0: det er
1: hvorfor
0: faktisk
1: er det
0: mig, der er daglig.
1: Altså, vi har faktisk 2.000 følgere på Instagram lige nu.
0: Ja, og det er fandme også flot. Og 2.000?
1: Ja. 2.000? Altså, prøv at tænke mig, hvis alle de følgere kommer.
0: Nej, 2.000 følgere allerede.
1: Ja, det har vi
0: hvordan
1: faktisk.
0: Hvordan gør I det?
1: Det er bare sådan, altså... Bare masser af content, altså,
0: ja.
1: I tiden.
0: Men hvis jeg skal være helt ærlig...
1: Du skal være helt ærlig,
0: jeg er ikke sikker på, at Skuldborgs borgere, de er lige
1: hvis der
0: klar
1: kommer
0: på
1: 2.000.
0: Feministisk propagandamusik.
1: Ved du hvad, jeg synes
0: tilført
1: det
0: spøj.
1: Det er ekstremt sexistisk.
0: Jamen er det ikke det? I
1: det
0: skriver i jeres
1: sexistisk.
0: Pressemeddelelse. Var det ikke det,
1: det er
0: det,
1: fordi, vi er et kvindeband, du ikke vil have os på.
0: Nej, fandme nej.
1: Hvis vi havde været mænd, så havde vi kommet på.
0: Nej, fandme. Jo, det kan fandme godt være, men det er jo fordi, det er
1: ja.
0: Udbrud og efterspørgsel. Kender du det, Amalia?
1: Vi har 2.000 følgere.
0: Jamen,
1: og
0: bor de i Skuldborg? Bor de i Skuldborg, Amalia?
1: Altså,
0: hvor fanden
1: det
0: bor de
1: henne? Og der er mange, der gerne vil rejse for at se os. Altså,
0: ja.
1: Der var en på 13, der skrev her, ej, hvornår spiller I? Og siger, det ved jeg ikke, fordi at, der er nogen mænd, patriarker, som skriver, at vi ikke må optræde.
0: Nå, jeg har ikke skrevet, at I... Jeg sagde, at jeg skulle lige kigge i kalenderen. Men hvad, så lad mig lige se.
1: Har du kigget?
0: Jeg har fandme ikke tid til det her, Amalie. Der er mandag. Der er 4 mandag i marts.
1: Vi skal have lørdag. Eller fredag.
0: Det kan jeg ikke få.
1: Der er jo ikke nogen, der kan rejse. Der er ikke nogen, der kan rejse fra Horsens om mandag.
0: Jamen, så må I fandme få en torsdag. Jeg har 2 torsdage tilbage.
1: Fredag?
0: Nej, jeg har fandme ikke nogen fredag.
1: Fredag?
0: Nej, Amalia.
1: Jeg vil have fredag.
0: Så, du. Nu stopper det.
1: Jeg vil have for... Hvem spiller ellers fredag?
0: Jamen, vi har fandme der Esterbrohus og alt muligt. Der, det er nogle større navne, du.
1: Det er det da godt nok ikke. Hvem siger du, der spiller?
0: Ved du hvad? I kan spille
1: har
0: efter Esterbrohus.
1: Så...
0: Prøv at høre her. Hun er færdig klokken 10:30. Så spiller I klokken 12. Det er vel også der, de unge gerne vil ud. Amalia, nu trækker du den.
1: Klokken 11.
0: Så nu lægger jeg på. Amalia, jeg lægger på.
1: Nej,
0: nu.
1: Prøv her. Fordi jeg har faktisk også... jeg har faktisk også...
0: Så?
1: Meldt mig ind i en fagforening.
0: Hvad har du? Hvad har du?
1: Jeg synes, det er rigtig dum idé, at der er lidt på nu.
0: Hvor
1: jeg har
0: meldt
1: mig ind i en fagforening.
0: Nej, det har du fandme ikke, da.
1: Og jeg tror ikke, de er glade for... at jeg bliver betalt i gavekort.
0: Nå.
1: Og jeg sidder under så dårlige
0: arbejdsforhold. Det må du fandme ikke sige til den. Amalie.
1: Nej. Men så synes jeg også, vi skal have
0: hvad, det
1: fredag.
0: Fandme.
1: Fredag klokken...
0: Klokken 11.
1: 20. 21.
0: Ja. Oh, så skal jeg jo
1: fredag
0: ringe.
1: Fredag klokken 21.
0: Ja, men så må jeg lave et opkald til Esther, for du kan ikke få nogen af de andre. Nu skal jeg lige se, hvad det var. Så er det den 19. marts kl. 21.
1: Ja.
0: Men er det ikke bedre for I unge mennesker at spille det til?
1: Klokken 21, Claus.
0: Nå. Og så holder vi lige lav profil med den fagforening der. Så skal vi fandme også lige have kigget på, om du skal have noget løn oveni, ikke også?
1: Ja, det synes jeg er en god
0: Ja,
1: idé.
0: eller om vi skal have lidt flere gavekort på
1: Det synes jeg er
0: banen.
1: en meget god idé. Ikke gavekort.
0: Nej,
1: Jeg
0: fandme
1: skal ikke have
0: da.
1: de gavekort.
0: Nej, nej, fandme da. Så, men så glæder jeg mig til at høre den næste dummy. Hvis vi har sådan en på vej. Og så er det fandme, det er
1: Det
0: jo godt
1: har
0: at
1: vi.
0: snakke med dig, Amalie, du.
1: Og så synes jeg bare, at vi skal snakke hurtigst muligt om jeg kan få noget ordentligt løn.
0: Ja, fandme ja, ja.
1: Ordentlig løn,
0: Ja, det er
1: ikke
0: fandme det, vi gør.
1: gavekort.
0: Ja, det er fandme nej.
1: Bare ligesom normale
0: Nej.
1: mennesker.
0: Ingen gavekort, ingen fagforening. Sådan er det aftalen.
1: Yes, yes.
0: Godt. Det er godt, Amalia. Så løber
1: Godt.
0: jeg igen, du.
1: Ja,
0: Jeg har
1: vi
0: fandme en god
1: ses.
0: idé til Erland, så jeg må hellere komme sted.
1: Okay,
0: Det er
1: ja.
0: godt, du.
1: Okay,
0: Ja, og
1: hej.
0: vi ses nede ved Jonna.
1: Ja,
0: Ja,
1: det
0: jeg har
1: ved jeg
0: bedt
1: ikke.
0: hende om at oppe sig lidt, så der er flere af de ansatte, der kommer ned og spiser i kantinen.
1: Nå,
0: Jeg har også set dig
1: okay.
0: nede på traktørstedet, og det, altså, jeg synes, vi skal samles nede ved Jonna. Og det er også lidt
1: Okay.
0: billigere for radioen.
1: Men nu har de jo så ikke vegetarisk noget.
0: Jamen, det skal hun fandme nok få.
1: Ja,
0: Det kan man
1: godt.
0: jo også købe som færdigret og sådan noget.
1: Okay.
0: Det er godt, Amalie. Kan du have det godt, du?
1: Ja, det håber
0: Ja,
1: jeg.
0: det er godt, du.
1: Godt,
0: Og
1: hej.
0: jeg skal lige sige, de har ikke hørt fra dig, om du vil være vicevært. Vil
1: Nej,
0: du
1: men det vil jeg heller ikke.
0: ikke være vicevært også, for så kunne du
1: Hvorfor
0: rydde
1: skulle jeg?
0: for sne
1: Og
0: og
1: så
0: sådan noget
1: får
0: ved
1: du
0: de
1: flere
0: gamle?
1: gavekort, eller hvad?
0: Hvad siger du?
1: Og så får flere gavekort,
0: Nej,
1: eller
0: så
1: hvad,
0: får
1: for at
0: du
1: være
0: hvad fanden
1: vicevært?
0: med det.
1: Det
0: Nu skal
1: gider
0: du
1: jeg sgu da ikke.
0: læse din mail, står. Så skal, hvad hedder det, så får du huslejen nedsat jo, siger John
1: Jeg skal ikke
0: Frederiksen.
1: være vicevært. Jeg skal bare have ordentlig løn.
0: Jamen, hvis du, det er jo fandme
1: Jeg
0: bare
1: skal bare have
0: lige,
1: ordentlig løn.
0: Amalie,
1: Claus,
0: det er jo bare lige
1: Claus.
0: at rydde lidt sne for de
1: Ved du hvad,
0: gamle.
1: jeg tror, fagforeningen
0: Måske
1: bliver
0: købe
1: meget,
0: lidt
1: meget
0: ind.
1: glad for at høre fra mig. Lige om lidt, når jeg ringer. Lige om lidt.
0: Tænk lige over det. Amalie.
1: Jeg har tænkt over det.
0: Ja, fandme, du er fandme en hård forhandler, du. Nå, men tænk lidt ekstra over det, og så ingen gavekort, ingen fagforening. Det er vores aftale.
1: Yes.
0: Godt, du. Se at melde
1: Godt.
0: ud. Hej, du.
1: Hej.
0: Hej. Det er godt, du. Fandme, hun er hurtig. Nå, ja, så er det til en tid.
2: Du lytter til Undskyld, vi roder, en serie om tilblivelsen af radio, Danmarks nye snakke, sluder og taleradio.
0: Ja, så sidder han sgu i kantinen. Der er varmt her. Hej,
3: hej.
0: Allan. Wow, hvad fanden? Nu går det håndtaget af.
3: Ja, ved du hvad? Håndtaget,
0: hvad
3: det er
0: det?
3: Løst, du.
0: Hvad?
3: Håndtaget er løst.
0: Ja, det kan jeg fandme se,
3: ja.
0: Eller mærke. Hvad fanden er det? Nå, den må vi have fikset. Nå, det er varmt her. Hvad fanden? Du har gang i pejsen her.
3: Jeg synes sgu, det er så koldt. Jeg bad Jonna om at lige at tænde op.
0: Nå.
3: Hun lavede lige
0: jeg
3: en...
0: fandme også blevet varmt herinde nu.
3: Ja.
0: Vi har jo ikke haft gang i den pejs i min tid.
3: Ja,
0: men jeg synes sgu... Er du sikker på, at der er træk i den?
3: Ja, det ser da sådan ud.
0: Ja, der er jo ikke røg herinde jo, må man sige. Men jeg er sikker... Jeg tror fandme ikke, du skal tænde op. Hvorfor? Hvor har du fået branden fra?
3: Jamen, det er jo Jonna, der ordnede det.
0: Nå.
3: Hun lavede
0: lidt vi fandme ikke
3: hun lavede til. Lidt dunser til mig, og så...
0: Ja. Hvad har du fået dunser, ja?
3: Mm.
0: Ja. Er du færdig med den?
3: Nej.
0: Nå.
3: Du vil bare lige på en råber, og så med noget rødbæger
0: ja,
3: og sin her.
0: Det ser fandme godt ud. Hold nu kæft.
3: Med, ja, det er gode.
0: Med rødbæder og... Ja.
3: Mm.
0: Nå.
3: Kop med smør på, du.
0: Ja. Men, ja, men du spiser begge de hapser, der.
3: Det har jeg tænkt mig.
0: Ja. Så varmen har du fået, og lidt indenbords. Det er jo dejligt. Så passer vi fandme også på at blive vores programchef.
3: Ja, ja.
0: Ja.
3: Det skal jeg også, ikke Claus?
0: Ja.
3: Det er ikke det, du siger.
0: Men hvad, jeg passer fandme endnu mere på dig. Fordi, nu er
3: skal
0: jeg
3: du have
0: fandme...
3: et glas i øl?
0: Nej, tak.
3: Nej.
0: Jo, er det rødvin, eller hvad?
3: Ja.
0: Nå, for fanden. Jo, jeg vil gerne have en lille glas.
3: Ja. Men hvad siger du?
0: Bare hælde op der. Hvad hedder det... Jamen, ja, nu har jeg fandme også lavet noget mere for dig, fordi jeg har fandme fået en god idé, tror jeg. Jeg ved ikke, om det er noget.
3: Stop trafikken. Stop urene. Claus Bunker har fået en god idé.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, det kan jeg sgu godt.
3: Ja, det var da for sjov. For
0: jeg har været kulturmand i mange år, jo. Jeg har jo fandme mange her, der kalder mig. Det har jeg fortalt dig også. Jeg er jo sådan en slags kulturkonge.
3: Det var en joke. Det var en joke.
0: Ja, men ja, så nej, jeg tænker, du ved de der tv.
3: Så snakker vi så, program, eller hvad?
0: Ja, slags program, ikke også? Ja,
3: for jeg, jeg har en god idé til dig også. Nå. For lige orden på de håndtag, der hele tiden for dig, at få noget varme på i hele huset.
0: Ja, ja, med varme, der vil vi fandme gerne have det sådan lidt, så vi også skal røre os lidt en gang imellem.
3: Ja,
0: og så sparer vi jo fandme også nogle penge.
3: Men Claus, nu har jeg jo tit sagt til dig, at jeg synes, du har fået meget på salakken, og du skal ikke have deltid på stjernen og alt det her, men jeg må bare sige samtidig, nu er det jo dig, jeg skal gå til.
0: Ja.
3: Jeg synes, saben er for koldt. At der er fodkoldt, og folk de går og skutter sig lidt.
0: Ja, det er jo også noget med beklædning, og du har jo fandme tit bare en skjort på, og du er en flot fyr, jo, så...
3: Jamen, det er da ikke noget med, jeg er flot fyr. Jeg siger bare, jeg gider ikke gå med jagt på arbejde.
0: Nej, nej.
3: Og jeg har altså lagt mærke til, jeg ved ikke om... Altså, jeg går og skruer op på kontoret, men når jeg kommer tilbage dagen efter, så er det skruet ned igen.
0: Nej. Ja. Ja, det ved jeg sgu ikke.
3: Nej. Så nu ser jeg her foran pejsen. Det må være, så må vi et nye arbejdsdag, indtil det bliver luner udenfor.
0: Ja, men nu må vi se, hvor meget brænder. Jeg ved fandme ikke, hvor hun får det fra, Jonna. Men det er fandme, hun er en luksusdame.
3: Hun får bare tænkt,
0: at det sker.
3: Hun får bare tænkt, at det sker.
0: Ja. Jeg kaldte hende kærlighedspige, fordi hun var så kærlig med alle de ting, hun ordnede førhen. Men det vil hun fandme ikke kaldes.
3: Det kan jeg egentlig godt forstå.
0: Så nu kan jeg lægge en luksusdame.
3: Ja.
0: Vil hun mere til.
3: Ja, ja.
0: Nej.
3: Nå, du har en idé. Hvad var det for?
0: Ja, solstrålende historie.
3: Er det programmet det?
0: Ja. Det er titlen.
3: Hvad er titlen?
0: Solstrålende historie.
3: Solstrålende historie.
0: Eller historie.
3: Solstrålende historie.
0: Ja, det kunne det også være. Jo, men det er fandme, du ved. Jamen, jeg ved ikke, om den er god, men altså... ved sådan en tv-avis eller nyhederne, der har de altid sådan en god historie til sidst.
3: Ja, det er rigtigt,
0: ja. Så det er fandme tit derfor, at jeg ser nyheder.
3: Ja, ja.
0: Så ved tænker du, jeg, hvad med et program?
3: Ved du, hvorfor man har det?
0: Ja, det er fandme lige meget.
3: Nå, men prøv at høre. Det er sådan en opbygning.
0: Jamen, jeg er jo fandme færdig med at forklare.
3: Nej, men prøv at høre, hvad jeg siger. Det er simpelthen opbygning af sådan en nyhedsudsendelse. Så der skal du simpelthen igennem. Det er faktisk en dramaturgi, som jeg også vil benytte mig af, for eksempel i morgensutterne. Hvor du ligesom kommer lidt rundt, og du ved, du så kommer du ud i nogle hjørner og tilbage igen, og så slutter du så af med det, vi kalder en happy ending. Hvor du ligesom, der kommer du tilbage igen, du har været ude i verden, det er noget forfærdeligt noget over, alt muligt sker, og så er du tilbage, så kommer en god historie. Det er det, du har været vinde til der, men ja.
0: Nå.
3: Hvad siger du så?
0: Jamen, jeg synes jo fandme, det er jo noget af det, der er bedst ved nyhederne, og tv-avisen og radioavisen og sådan noget. Det er fandme den der lille solstråle historie, man får til sidst, der. Og så for fanden ikke, hvorfor laver vi ikke et helt program med det? Det er jo fandme gulvhøjde. Det er jo det, de almindelige danskere, de vil fandme gerne... Ja, nu ved jeg ikke, nu snakker jeg det ud af, men nu kan jeg se, at du sidder og tænker.
3: Nå, men det er sgu da...
0: Hvad kan det noget, eller hvad?
3: Ja, det tror jeg sgu da egentlig. Det er sgu da ikke dårligt, Claus. Det kan man sgu da kalde konstruktiv historie.
0: Ja, det ved jeg ikke, men...
3: Det er fandme ikke dumt, dog.
0: Det er jo fandme, hvad han sluder jo.
3: Det er da bare sluder om de gode ting her til. Ja. Der sker gode ting.
0: Ja, det er jo ligesom, man snakker om vejret. Eller...
3: Du kan jo fandme også tage ting ud fra globalt, jo.
0: Ja, fandme, ja.
3: Og lokalt.
0: Det kan være, hold kæft, det her regnen her, men se nu her, nu er frøerne kommet frem i den her landsby her. Det her, de har ikke været der i 10 år. Så det kan jeg også noget.
3: Ja, ja. Det er sgu ikke dårligt.
0: Og det er jo lidt sådan noget, vi gør jo, altså når vi snakker om vejret og...
3: Jamen ved du hvad, Claus, må jeg sige sådan her, direktøren han havde kastet en bold op, og programchefen han griber en sko, for den synes jeg fandme er...
0: Fandme ja.
3: Ja, den er ikke dum.
0: Fandme ja,
3: du. Ved du hvad, der skal hedde? Ved du hvad, der skal hedde?
0: Ja.
3: Sol over radio.
0: Ja, ja.
3: Sol over radio.
0: Sol over radio.
3: Solskole.
0: Fandme ja. Og så soltråle med også, ja.
3: Yes, jamen altså sol over radio. Den gode historie.
0: Radio, solstråler.
3: Sol over radio.
0: Dagens solstråler.
3: Dagens. Sol over radio. Dine sol. Sol over radio.
0: Sol over radio.
3: Sol over radio. Radio.
0: Sol. Solstråler over sol. Radio.
3: Sol
0: over... Solstråler over
3: sol
0: radio.
3: Over radio. Nej, sol over radio.
0: Radio. Ja. Sol over radio. Solstrålen for dagen.
3: Sol over radio.
0: Dine sol... Dine...
3: Dagens solstråle.
0: Dagens solstråle.
3: Sådan der.
0: Sol over radio. Dagens solstråle.
3: Historie. Dagens solstråle historie.
0: Solstråle historie. Ja.
3: Det er, ja, det er fandme dumt, godt. Det er fandme ikke dumt.
0: Jamen ved du hvad? Det er jo fandme... Det er jo fandme også sådan, jeg havde det med, hvad hedder den, Mose Marker, kan du huske den? Nu har du ikke lige vendt tilbage på den mail, jeg skrev.
3: Hvor skrev du en mail?
0: Ja, fandme, ja. Du har jo ikke lige vendt tilbage på det, og jeg skrev jo 7 sider.
3: Har du skrevet en mail på 7 sider om Mose Marker?
0: Ja, inden, eller var det i Drive, i Drev?
3: Jamen har vi ikke Docs?
0: Jo.
3: Eller var det Drive? Hvad fanden satte
0: Michael
3: op til?
0: Ja, det er jo også i Drive, jo.
3: Satte Michael op til? Nå, okay. Men satte du det derind, og skrev du en mail?
0: Ja, hvis så skrev jeg en mail, hvor der var et link.
3: Men hvis du sætter dig ind i Docs så, eller Drive, så kommer det jo ikke ind.
0: Nej, ja, hvad fanden med et link i den mail, hvor du skulle klikke på? Og så kom du ind til en tekst.
3: Nå, det har jeg sgu ikke set. Hvad siger du så?
0: Jamen, det er jo Mås og Marker.
3: Jamen, havde vi ikke droppet den?
0: Nej, fanden nej da. Du sagde, den vil du lige... Eller du sagde, du kunne ikke lige se den for dig, men du ville gerne lige se lidt mere, hvis det var, jeg havde en idé.
3: Okay. Men hvad siger du så? Hvad er det der? Altså, Mås og Marker, hvad er det?
0: Jamen, du skal tage hele... Altså, jeg har jo sendt den her tekst der, men det...
3: Ja, men kan du lige sige, hvis du ser her... Du kommer ind her, og så ser programmet, så skal du lige pitche det.
0: For satan, det er varmt, det her. Stå her med den.
3: Så går lidt væk, altså.
0: Buha. Jamen, det er jo et haveprogram. Og det er jo Mos, som er...
3: Sæt med en god vin, hun har fået derinde, Jonna.
0: Ja, jamen, hun kan fandme nok.
3: Det er jo en repasser.
0: Det er luksus,
3: Jonna. Det er en repasser.
0: Er det det?
3: Ja.
0: Hold nu kæft. Det er
3: fandme en repasser.
0: Ja. Ja. Nu er jeg jo mest til øl, men...
3: Det er jeg sgu også. Ja, men sådan en god rødvin. Hun sagde, hun havde lige lidt til års.
0: Ja.
3: Men jeg skulle have en halv
0: flaske. Jamen, hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg sagt til hende, hun skal steppe lidt op.
3: Nå.
0: Fordi nu får vi jo fandme... jeg har også lagt mærke til, at Rasmus, han spiser jo fandme heller ikke hernede så tit. Eller, jeg har ikke set ham hernede i kantinen. Han er jo starten.
3: Jamen, han har jo lykt nogen. Han kommer for nogle andre.
0: Han skal selvfølgelig lige flytte og sådan noget, men jeg vil fandme også gerne...
3: Det kan være, han synes, han er bedre vandt,
0: hun er lidt på duberne, ikke også?
3: Det kan være, han synes, han er bedre vandt.
0: Ja. Men nu må vi fandme lige passe lidt på hende, for hun er jo pisse dygtig.
3: Ja, Jonna.
0: Ja, ja, hun er skidygtig. Men hvis hun går rundt og skal tænde op for dig også, og det kan være, hun har tolket det lidt sådan, at hun virkelig skal give den gas.
3: Ja, men jeg synes, hun er sgu dygtig. Hun har også været flot en gang.
0: Ja. Jo, det har hun. Men hun har også været brændt sammen et par gange. Så. Ja. Vi håber, vi skal fandme lige passe lidt på hende. Men, ja. Mos og Mark.
3: Nå ja, ja. Hvad så? Hvad siger du?
0: Jeg vil fandme gerne have den med, fordi jeg tror fandme, det kan blive til noget.
3: Jamen prøv lige at forklare mig igen, lige, bare lige overskriften.
0: Jamen Mos, det er det vilde natur. Hvad har du for en have?
3: Det er et naturprogram.
0: Ja, nej, det er et haveprogram. Og natur. Og natur.
3: Og natur.
0: Naturen i haven.
3: Men ikke det samme.
0: Ja, det hedder mos og marker, fordi mos, det er det vilde natur, og marker, det er sådan det, du planlægger. Det er sådan,
3: nu,
0: der har du
3: har
0: en lille mark inde i
3: haven. Der er en mark i haven.
0: Jo, fandme jo, eller det, du kultiverer. Og, altså, nogen har det planlagt, det er markerne.
3: Det er også, jeg ved ikke noget om haver.
0: Og mosen, det er det, der bare kommer.
3: Okay.
0: Men hvad, så kommer man ind, og så
3: men hvad sker der
0: er det måske en kendt
3: hvad
0: person.
3: Hvad sker der program?
0: Hvad?
3: Hvad sker der i samme program?
0: Jamen, det er fandme det, hvis du lige vil lade mig snakke færdig.
3: Jamen, Claus, prøv at høre, så er der bare en jingle. Ja. Bop, og så siger velkommen til Mås og Marker. Hvad sker der så?
0: Ja. Jamen, så kommer verden.
3: Ja.
0: Og han siger, velkommen til Mås og Marker. Nej, det siger du.
3: Det kan være en speak.
0: I dag skal vi ud og besøge en ganske almindelig dansker. Det kunne det være. Det kan også være en kendt, det ved jeg fandme ikke. Så siger han... Og jeg står her ved en have, så beskriver han.
3: Det er jo meget stor forskel på, om det er almindeligt eller... Jamen, det er der sgu da.
0: Ja.
3: Også hvad er målgruppen for det her program? Altså, det er fordi, vi gerne vil høre, hvad kendte har derhjemme. Men det er fordi, du gerne vil udbrede kendskab om
0: her. Ja, men så siger vi fandme, det er en kendt.
3: Almindelig dansker.
0: Ja, men det er en kendt, som er i gulvhøjde.
3: Hvem kunne det være?
0: Ja, det kunne være... Det kunne være... En, der har en have for helvede. Jamen glemme, så må du skrive, så må du fandme læse det, du har fået, for jeg har fandme skrevet det ned.
3: Ja, Okay.
0: Men når du presser mig der på den måde, der, og bage og bruge, og hvem er det, og målgrupper, ja, og segmenter, og hvad er det fandme, ikke?
3: Prøv at høre, direktøren for radio har hørt en programchef. Ja. Hvis opgave det er at lave programmer, og ikke bare programmer, men gode programmer, så bliver det nødt til at spørge ind til, hvad er det for et program?
0: Ja.
3: Men... Om du så, altså nu kommer du ud i din egenskab af, at du har en idé.
0: Ja.
3: Der står jo ikke direktøren foran mig lige nu. Så må jeg jo sige, hvad fanden er det for et program?
0: Jamen det kan jeg fandme godt mærke, og du er fandme pisse dygtig til det. Det må jeg fandme sige. Ja.
3: Du kan se det som en tennisbane, ikke også?
0: Ja.
3: Så på den ene halvdel af banen, der er direktørens bord, ikke? Ja. Eller direktørens banehalvdel. Ja. Og på den anden side er programdirektørens, chefens banehalvdel. Og så skyer programchefen måske en eller anden bold der her. Vi vil gerne have noget mere varme. Og så smasher kanaldirektøren den tilbage.
0: Ja, du får en lige tilbage der.
3: Ja, det gør jeg. Og ja, så, nu står så direktøren også og skyer en bold over det her.
0: Og vi skal
3: program.
0: Fandme spare på det varme her. Det er jo penge, som kan gå til programmer, til bage.
3: Og vi skal lave gode programmer, som giver mening og som er gennemtænkt.
0: Ja, ja. Ja, for fanden. Ja, ja. Jeg kan godt se, hvad du siger.
3: Ja, ja, okay.
0: Du er fandme vores lille guldfugl her. For fanden. Jamen, jeg skal heller ikke stå og hisse mig op over det. Så, men hvis du kunne læse den mail, der, så
3: er
0: du fandme...
3: Nej, men Claus, det er da ikke for... Nej, nej.
0: Du har jo fandme tjek på det hele.
3: Ja, ja, ja. Men prøv at høre, Claus, det er jo ikke for at skyde ned, for fanden. Det håber jeg sgu ikke, at du...
0: Nej, nej.
3: Vi tager nogle kampe, ikke også? Og så er vi lidt til brydekamp, og så er vi bagefter, ja, ja. Så kører det igen.
0: Altså, så prøv at høre. Igen.
3: Det, jeg godt kan lide ved idéen, det er sådan set dig og din entusiasme.
0: Ja.
3: Så vi må da bare prøve at... Jamen for fanden, det skal ikke være på den måde. Vi må da prøve at lave en dummy.
0: Ja, det skal vi fandme
3: ikke også?
0: Ja.
3: Men vi skal finde vært, og vi skal, vi skal finde nogle segmenter. Ved du, hvad det betyder? Ved du, hvad det er? Segmenter.
0: Ja.
3: Hvad?
0: Ja, det er målgrupper, ikke også?
3: Nej. Nej, det er noget andet. Altså segmenter i programmet. Du skal finde nogle segmenter. Altså et segment kunne være...
0: Ja. Det kunne være...
3: Det kunne være urtehaven, ikke også?
0: Musikken.
3: Det er et segment.
0: Nå, ja.
3: Og så kører man det segment igennem. Altså, forstår du, mener jeg også?
0: Ja, ja. Lige præcis, ja. Fandme, ja. Urtehaven, god idé.
3: Vi skal have sådan et, det der her rundown.
0: Og så er det fandme... Så er det jo en her, hvis der er en, der har en urtehaven. Så okay, det er mærket herover. Det er jo din lille mark.
3: Ja, men det må du lige forklare mig, om altså,
0: her
3: der med
0: og
3: marken.
0: Herovre, der har du lidt mos, hva'?
3: Ja.
0: Det kan være.
3: Men du skal lave, vi skal lave et rundown, som det er.
0: Ja.
3: Over der.
0: Ja, det har du fandme spurgt om.
3: Okay. Men det, vi skal lave et rundown på programmet også. Og så skal vi have en vært.
0: Ja, men det er det, vi gør så.
3: Er det noget, vi gør, Claus.
0: Er det noget, jeg skal gå og bakse med, når det nu er min i dag? Hvis jeg har lidt timer til over.
3: Du er velkommen da.
0: Ja.
3: Jeg har fandme nok på min tilakken.
0: Ja. Men det er fandme det, vi prøver så. Hvis jeg, fordi jeg går fandme og slapper lidt af med de idéer. Det er jo ikke mit job, jo.
3: Nej, nej.
0: Jeg har jo fandme alt det andet, men jeg kan fandme mærke, at jeg slapper lidt af.
3: Jamen, det er sgu da fedt.
0: Ja.
3: Det er da godt.
0: Ja.
3: Jamen, så vil jeg have en del mere nu.
0: Ja, men jeg må ud og se, om hun kan bakke sådan noget sammen til mig, så.
3: Yes.
0: Det ser fandme godt ud.
3: Ja.
0: Ja. Men det er godt, du sidder her, så.
3: Hvad står du på i aften her?
0: Ja, men jeg havde en ting, jeg skulle... hvad hedder det? Ja, det ved jeg. Ja, sådan. Udenom. Ja. Nej, det ved jeg fandme ikke.
3: Nej.
0: Hvad skal du lave?
3: Jamen, det ved jeg sgu ikke, jeg tror...
0: Lidt Netflix og sådan lidt?
3: Ja.
0: Ja. Du skulle bare være hjemme, ikke? Okay?
3: Jamen, jeg skal faktisk ud til Rønne.
0: Ja.
3: Men der var ikke for at åbne den snak. Men det...
0: Er du ud til Rønne?
3: Ja.
0: Nå.
3: Jamen, der er styr på det. Ja, du skal ikke være bekymret over det her kollegiale. Her, fordi vi har snakket det igennem. Og vi har det, vi har sammen.
0: Ja,
3: også.
0: Det er godt. Du. Ja. Jeg skal...
3: Det er godt, dog.
0: Ja.
3: Men Claus, tak for snakken. Det er, sgu, det er godt, vi har det forhold, vi har.
0: Ja, ja. Ja, ja, du. Ja, det er fandme godt, du er. Ja, du kan fandme ikke få den dør. Og helvede, og satan, og helvede også. Ja. Den må vi have fikset.
4: Folkekirken går i dybden med livet og døden. Har du lyst til at være med? Meld dig ind i folkekirken.dk og gå på kristendomssafari på internettet. Eller kom ind i en af vores 2.400 lokalkirker. Folkekirken. Tro på det.
0: Nå, jeg finder det Rasmus. Ja, det er Claus her.
5: Ja, hej Claus. Det er Rasmus.
0: Ja, hej Rasmus.
5: Hej.
0: Ved du hvad, jeg skal lige have slukket for pillefyret her. Hvad fanden? Nej, ved du hvad, det kører. Det kører fandme på fuld drift. Det kan jeg ikke slukke nu. Kan du høre mig?
5: Ja, det kan jeg sagtens.
0: Jeg går lige herover. Lige et øjeblik.
5: Har du mulighed for at tage nu, Claus?
0: Ja, lige et øjeblik. Nu.
5: Ja.
0: Jeg skal lige her finde sted. Så, ja, så er jeg her.
5: Det er godt, Claus. Jeg ringer til dig, fordi jeg skulle ærligt talt temmelig chokeret.
0: Nå, for fanden. Ja,
5: ja, det er sgu ikke så fedt, altså.
0: Kan du ikke komme i morgen?
5: Hvad siger du?
0: Så er du meldt dig syg til i morgen, eller hvad?
5: Nej.
0: Det behøver du fandme ikke at gøre,
5: Rasmus. Nej.
0: Ja, det styrer du fandme selv, det der. Det har jeg aldrig gået så meget op i. Bare du får leveret, ikke? At du leverer med det, vi har aftalt og så videre.
5: Jo, men det er sgu ikke det, Claus. Vi har bare lige været ude for en lidt traumatisk oplevelse herhjemme.
0: Ja.
5: Ja, altså, lang historie kort. Jeg har ikke været hjemme hele dagen. Jeg har været i København og ordnet nogle ting. Da de skulle på plads og noget arbejdsrelateret. Det kan vi lige tage på et andet tidspunkt.
0: Ja. Men
5: jeg kommer hjem her til aften og finder Bodil
0: op
5: på soveværelset, der
0: Hvad fanden? Nej, ja, hun falder lige.
5: Ja, om hun er hvad, siger du?
0: Ja, det er en, der ligger og hugger i hende.
5: Nej, sgu da, Claus.

0: så ligger.
1: Ja, fordi hun er blevet rystet, hun er meget rystet, Claus.
0: Nå, ja.
1: Der har åbenbart, ja, der har simpelthen, der har været nogle håndværkere i huset,
0: Ja.
1: som er gået ind, altså direkte ind, uden at banke på. De åbenbart har haft nøgle til
0: Ja,
1: huset.
0: nå.
1: Bodil er lige kommet ud af badet på det tidspunkt,
0: Ja.
1: og det er jo klart, at hun tror jo ikke, at der er nogen i huset, så hun har ikke noget på,
0: Nå,
1: Claus.
0: nå.
1: Og så kommer der et par håndværkere, polske håndværkere ind
0: Ja,
1: i
0: nå.
1: huset og kigger på hende, altså som hun beskriver det, griner de.
0: Aha,
1: Altså,
0: nå.
1: om de er i gang med et grin, i det
0: Ja.
1: de kommer ind, eller om de griner af hende, det er lidt
0: Ja.
1: svært at blive klog på, men det er
0: Ja.
1: meget, meget, meget,
0: Ja,
1: meget,
0: nu har
1: meget,
0: jeg
1: meget,
0: ikke,
1: meget ubehageligt.
0: jeg har ikke set Bodil nu her, så jeg kan jo ikke vide om det, altså hvordan hun lige ser ud, om det er det hende, de griner, eller om det,
1: Hvorfor skulle det være det, Claus?
0: jamen det er
1: Nej,
0: det,
1: det
0: jeg
1: er sgu da
0: siger,
1: ikke. Det er sgu da ikke det. Det er ikke det, jeg
0: nej,
1: mener.
0: nej fandme nej,
1: Hun
0: det er
1: ser ikke
0: mere,
1: sjov ud, hvis det er det.
0: ja, men går hun altid rundt uden tøj på, det er vi jo for fandme ikke vant til her i Skuldborg.
1: Nej, Claus,
0: Har I ikke noget
1: hun har
0: tøj
1: lige
0: på
1: været nede.
0: derhjemme? Er I sådan en slags
1: Det er jo
0: familie?
1: ikke det, det handler om, Claus. Det handler om, at hun lige har været i bad.
0: Ja.
1: Altså, og når man er i bad, så har man meget sjældent tøj på. Det
0: Ja.
1: ved jeg, du er klar over.
0: Ja.
1: Og
0: Men hun
1: hvorfor hun
0: går.
1: ikke lige får taget et håndklæde om livet,
0: Ja.
1: eller om hele kroppen,
0: Ja, det gør jeg
1: det skal
0: fandme
1: jeg ikke,
0: altid.
1: det skal jeg ikke kunne svare på,
0: Nej.
1: Claus. Men
0: Altså, der, sådan
1: egentlig
0: er
1: er
0: jeg. At når
1: det
0: jeg
1: er jo
0: går ud fra
1: vores hjem.
0: badet, selvom det bare er mit eget hus, så går jeg fandme. Så tager jeg lige et håndklæde rundt.
1: Ja,
0: Selvom jeg bare går ud i soveværelset, eller skal have mig en
1: jamen det gør
0: ostemad,
1: jeg.
0: eller hvad fanden jeg skal
1: Ja,
0: efter et bad.
1: det gør jeg også.
0: Ja.
1: Altså det er også det mest naturlige for mig. Det må jeg alene om.
0: Ja.
1: Jeg har ikke fået spurgt Bolle om hvorfor hun ikke havde taget håndklæde om
0: Nej.
1: ja om så. Men det, på en eller anden måde er det også sagen fuldstændig irrelevant.
0: Så lad mig lige høre, Rasmus.
1: Ja,
0: Hvad fanden?
1: altså det der er med
0: Hvad
1: det,
0: er
1: at hun kommer nøgen
0: problemet?
1: ud, simpelthen.
0: Og hun kommer nøgen ud, og det er
1: Ja,
0: hun er
1: det
0: pinlig
1: der er
0: over det.
1: problemet, Claus. Det der er problemet, det er, at der står lige pludselig to håndværkere i huset, jo for fanden.
0: Nå, jamen de her skulle da nok bare skulle gøre noget færdigt jo. For John, altså så er det,
1: Hvad fanden skulle de gøre færdigt? Okay,
0: jamen,
1: punkt nummer et. Hvad skulle de gøre færdigt, Claus?
0: Ja, men det kan jo være mange ting, vi to ikke har forstand på, hvad er sådan noget håndværksmæssigt. Det kan være isolering eller
1: Jo, men hvorfor
0: noget
1: har de
0: el.
1: nøgle?
0: Det er sikkert noget el, du.
1: Hvorfor har de nøgle til huset? De går direkte ind og
0: Jamen,
1: op på første salen.
0: jamen det er jo fandme Johns nøgle, hvis det er hans mænd. Det er jo nok hans folk, der er kommet ind, jo. Og så har de fandme haft en nøgle, fordi han er jo, han ejer jo sådan set grunden, jo. Så han har jo sgu nok nøgle endnu til huset også.
1: Hvad mener du med det? Han ejer grunden. Det er jo vores hus. Det er vi enige om, ikke?
0: Ja,
1: Vi har købt det her hus.
0: huset er jeres. Men grunden
1: Ja,
0: er jo
1: det er.
0: Johns. Ikke? Det vil du have
1: Det giver
0: set.
1: ikke nogen mening. Det giver ikke nogen mening. Vi har købt
0: Jamen
1: det
0: det.
1: her hus, Claus. Ja, det er
0: Ja.
1: jo så også noget andet, vi skal tale om for helvede, fordi jeg undskyld, jeg
0: Ja,
1: er
0: for
1: lidt
0: fanden i
1: oprevet
0: helvede. Ja,
1: her,
0: så
1: fordi
0: kom
1: jeg har
0: frem med
1: fandme.
0: det, for fanden.
1: Hvad siger du?
0: Ja, hvad fanden er det?
1: Jamen, ja, hvad er det? Jeg er lige kommet hjem her. Bodil ligger oppe på soveværelset. Hun er dybt rystet.
0: Ja.
1: Hun er også lidt
0: Nå.
1: efter mig, må du forstå her, ikke?
0: Ja, og lidt
1: Altså,
0: pinlig sådan.
1: ja,
0: Og
1: det er meget
0: vise
1: pinligt.
0: nøgen. Ja. Men
1: Ja, altså, det er jo sådan noget andet, vi skal tale om, Claus. Altså, hvad fanden med John Frederiksen? Jeg har prøvet at få fat i ham i en evighed nu.
0: ja,
1: Jeg kan
0: han
1: ikke få
0: kan
1: fat i
0: fandme
1: ham.
0: være svær at få fat i.
1: Ja, det kan han, men er
0: Ja.
1: det ikke lidt mærkeligt, at vi flyttede ind i et hus, og vi har ikke skrevet under på noget som helst? Synes du ikke,
0: Nå.
1: det er lidt spøjst?
0: Jo, jamen det er jo fandme sådan, vi gør her i Skuldborg. Altså, I har givet mundtlige tilsagn. Er det korrekt?
1: Jo, altså til
0: Ja.
1: dig. Jeg har jo ikke talt med John Frederiksen.
0: Nej, men du kunne da fandme stole på. Tror du på mig, hvad jeg siger til dig, Rasmus?
1: Ja,
0: Ja,
1: selvfølgelig gør jeg det, Claus.
0: godt.
1: Det er jo ikke det.
0: Og
1: Det er jo ikke
0: så kan
1: det,
0: jeg
1: men
0: fortælle dig, at jeg tror fandme på det, hvad John han... Han er fandme en slags konge her i byen. Og når han siger noget, så er det lov. Altså, så betyder det, at man kan fandme stole på ham, hvad det er angående. Så det behøver du fandme ikke at være bekymret for, Rasmus. Men
1: Nej,
0: kør
1: nej,
0: ned til ham. Det er meget lettere at køre ned til ham.

0: Nede på hans kontor.
1: Jamen, jeg har været forbi flere gange, hvor han ikke har været der.
0: Nå, jamen så sender jeg ham lige en sms og spørger, hvornår han er der. Så får
1: Ja,
0: I
1: det
0: lavet
1: må
0: en
1: gøre det.
0: aftale, og så får I skrevet under. Er det det, vi gør?
1: Jo,
0: Du har vel heller ikke
1: det vil være
0: overført nogen
1: fedt.
0: penge til ham?
1: Nej, lige præcis det. Vi
0: Nej.
1: har jo ikke aftalt noget. Vi har bare flyttet ind i et hus. Vi har ikke
0: Ja.
1: skrevet under på noget. Vi har ikke betalt noget.
0: Jamen,
1: Det
0: har I fået nogen
1: føles alt rigtig
0: klager?
1: mærkeligt.
0: Har I fået nogen klager for, at I flyttede ind?
1: Overhovedet ikke.
0: Nej.
1: Nej, overhovedet
0: Jamen,
1: ikke.
0: der kan du bare se, jo. Det er jo
1: Jo,
0: for fanden.
1: Claus, det
0: Det
1: er
0: er jo for
1: også rigtigt
0: fanden
1: nok,
0: i
1: men...
0: helvede. Ikke nogen, der har noget ondt i røven af.
1: Nej, nej, nej, nej. Ja,
0: Nej.
1: vi er sgu ikke vant til, at man gør det på den måde, Claus. Og så det her med,
0: Nej.
1: at håndværkerne lige pludselig kommer ind, altså det er vi sgu ikke vant til.
0: Nej, men jeg skal nok sige til John så, at de må fandme gerne banke på, og du ved, de er fra Polen, og de er ikke vant til at
1: Det må
0: banke
1: de sgu
0: på,
1: være.
0: og de har måske boet i en kortere periode, så er de ikke vant til, og så har de ikke været vant til at banke på, måske. Måske er det det.
1: Jeg ved jo ikke, hvad de har haft af ordninger før, men det er jo mere det, at vi er flyttet ind i det hus nu, og det er lidt ærgerligt, at der er nogen, der bare kommer og
0: Men
1: går,
0: de havde
1: mens
0: ikke
1: vi er der.
0: soveposer med, er vi enige om det?
1: Ja,
0: Står
1: det
0: hun
1: er lidt
0: der?
1: uklart. Det er lidt uklart, fordi de har også aflåst det rum, jo, som de har haft tilgået der.
0: Nå. Nå.
1: Ja, så jeg er ikke helt sikker på,
0: På
1: hvad det er, de
0: første
1: har
0: sal.
1: derinde.
0: På første
1: På
0: sal.
1: første salen, ja. Bolig synes jo ikke, det er særlig fedt at ligge. Hun har også låst døren op til hvad hedder det, til soveværelset nu.
0: Nå,
1: Den
0: ja.
1: låst, den er bare
0: Nå.
1: barrikaderet, ikke? Men...
0: Og kan du komme ind i det rum nu? Er det det rum, der ligger ud til med udsigt? Ja, til søen. Og bådebroen og det hele. Ja.
1: Ja, det
0: Har du
1: ville også
0: været?
1: være rart at...
0: Har I ikke været inde i det rum endnu?
1: Ja, altså jo, vi har været inde i det de gange, det har været åbent, og vi lige har kunne kigge ind, og
0: Ja.
1: det har fortalt mig de der nudelposer og forskellige ting og sådan noget der, men
0: Ja.
1: problemet er,
0: Men nu er det jo
1: at det
0: ryddet
1: rum...
0: jo, ikke?
1: Jo, det siger du, men hvorfor har de så låst døren?
0: Hvad har de låst efter sig?
1: Ja, det er det, der er lidt spøjst ved det, og så det her med, at de lige pludselig kommer og går, ikke? Og nu føler
0: Nå.
1: Bodil sig ikke tryg i hjemmet. Det er
0: Nå.
1: derfor, nu har hun, det er derfor, at altså, hun har
0: Ja,
1: barrikaderet sig jo. Det er det, jeg prøver at fortælle dig.
0: ja.
1: Jeg har også
0: Nå,
1: hørt
0: ja.
1: noget andet, jeg jo,
0: Vi må
1: Claus,
0: lige have fat
1: det
0: i
1: skal du
0: John.
1: fandme også, nej, stop lige en gang, det skal du fandme også høre,
0: Ja, det vil jeg
1: før det har
0: fandme
1: været
0: høre.
1: meget ubehageligt, det har sgu taget hårdt på hende. Der har været en anden håndværker
0: Ja.
1: på besøg, som simpelthen har overfuset Bodil på det groveste.
0: Nå, hvad fanden er det?
1: Det er sgu ikke særlig fedt. Jamen, han har brugt rigtig grimme ord om hende. Møgkælling.
0: Møgfise. Der er en møgfise også.
1: Ja,
0: Ja, og
1: møgkælling,
0: møgfise.
1: møgfise.
0: Ja, vent
1: Ja,
0: lidt. Hold lige. Hold.
1: luder
0: Hold.
1: har han kaldt hende.
0: Luder, ja. Vent, det er lille
1: Ja.
0: Per. Det må du fandme undskylde, Rasmus. Jeg har glemt at skrive til dig, at lille Per, det er vores go-to-guy her i Skuldborg. Og han sørger for det hele. Så hvis der er nogen, der har problemer i en
1: Jo,
0: lejlighed,
1: men derfor skal han sgu tale ordentligt.
0: jamen, han er fandme
1: Det er jo...
0: Tyrette. Han er hvad hedder det? Tyrette. Han er Tyrette.
1: nej,
0: Så han kan fandme ikke
1: Tourette?
0: gøre for
1: Nej.
0: det, du. Han kan ikke gøre for det.
1: Nej.
0: Men
1: Nej, hvor er jeg kævet.
0: det er min fejl, du. Jeg skulle have skrevet til dig, det aftalte jeg faktisk med John. Og jeg har overtalt John til, at det var ham, der skulle komme. Fordi man ved, når Lille Per har været rundt, så er der fandme ikke noget at komme efter.
1: Okay,
0: Så I skal være
1: nej,
0: glade for, at han har været
1: der er
0: der.
1: blevet cleanet. Jamen, det har været rigtig flot. Det vidste jeg ikke,
0: Fuldstændig.
1: det.
0: Ja, sådan en monkey shine, fik jeg at vide.
1: En hvad?
0: Monkey shine. Det betyder, at det
1: Okay.
0: hele er i orden, når man er
1: Jamen,
0: derfra.
1: der har ikke været en finger at sætte på det.
0: Nej.
1: Det er sgu rigtig fint og sådan noget, men
0: Nej.
1: det var mere... Bodil havde virkelig synes, det var ubehageligt, men det er okay, det er der så en
0: Nej.
1: forklaring på.
0: Ja. Men, og
1: Puh,
0: det er også det, der er ubehageligt, det er, at han smiler imens. Han siger det. Han virker jo ikke aggressiv. Han smiler sådan.
1: Bodil beskrev dig som sådan et Jack
0: Ja,
1: Nicholson
0: ja.
1: diabolsk
0: Og selvom,
1: smil
0: du
1: der.
0: ved,
1: Det
0: selvom
1: var også det
0: jeg,
1: ubehagelige ved det jo.
0: ja, lige præcis. Og det er jo også ubehageligt, selvom man er en mand. Selvom, altså, når han står der og smiler og siger møgfise, så kan det fandme løbe koldt ned i ryggen af de, selv
1: Okay,
0: mænd
1: nej,
0: og
1: for
0: drenge.
1: helvede, jamen,
0: Ja,
1: ja,
0: men
1: okay, ja, det er jo en kæmpe misforståelse, det skal vi lige, det
0: fuldstændig.
1: kan være, vi lige kan få lov til at give ham en buket eller et eller andet.
0: Ja, han er syg.
1: Det er jo
0: Han er
1: Bodils fejl,
0: syg.
1: det skal hun jo være obs på.
0: Nå, og hun kom
1: Det er
0: til at
1: hun
0: sige noget
1: også.
0: igen til ham, så.
1: Nej, hun løb derfra.
0: Nå.
1: Ja, hun er blevet forskrækket simpelthen.
0: Nå. Men til gengæld kan du så fortælle hende, at jeg har gode nyheder. Fordi vi har jo haft snøren ude i det angående jobs. Og det er måske noget psykiatrisk akut. som kunne være noget for hende måske.
1: Claus.
0: Akutlinjen Skuldborg
1: Claus.
0: Hedder det, tror jeg.
1: Claus.
0: Ja.
1: Nu er du altså...
0: Har hun fået et job?
1: Claus, nu er du simpelthen nødt til at lige høre efter, hvad jeg siger til dig en gang.
0: Ja, jeg lytter fandme til alt, hvad hun siger.
1: Du skal ikke finde et job til Bodil. Det har jeg sagt til dig før. Det er meget vigtigt, at du forstår det. Har du noget at skrive med? Måske kunne du lige skrive ned på en lap papir? Ikke finde noget job til Bodil.
0: Ved du hvad?
1: Fordi det er altså...
0: Rasmus.
1: Ja.
0: Jeg prøver at være venlig, og får jeg godt i gang. Jeg får lille ja. Per ind, så det hele ja. Shiner. Jeg har snakket med John Frederiksen. Jeg sørger for, at I ikke skal betale med det samme.
1: Vi vil gerne betale.
0: Jeg sørger for jobs. Jeg sørger for, at der er, hvad hedder det, klassetrin, at der bliver nogen, der kan blive rykket op eller rykket ud af diverse klasser, så der er plads på realskolen til dine børn, så det er den bedste skole, de kommer ind på. Jeg så har fandme for mange ting. Jeg har endda skaffet en plads i Skuldborg Singers til Bodil, hvis det er noget for hende at komme med i sådan en gospelkor. Så nu synes jeg lige, du skal tænke dig om i forhold til, hvad fanden er, du lukker ud nu,
1: ja,
0: næste
1: ja,
0: gang,
1: ja.
0: Du siger noget.
1: Ja.
0: Så I kan falde til her i byen.
1: Okay. Ja.
0: For min nyhedschef, som er et guldæg, som vi fandme gerne vil have til at springe ud som en fugl. En lille guldfugl.
1: Jamen, ja. Og jeg vil jo rigtig gerne have lov til at synge for jer. Altså for radio
0: ja.
1: Og i Skuldborg.
0: Vi vil fandme,
1: og vi skal komme godt ud af det sammen. Og ja. Jeg ved godt, du gør det af den bedste mening. Og det der med hvad sagde du, noget gospel der, det synes jeg er en rigtig god idé. Det vil ja. Jeg lige prøve at vende med Bodil.
0: Ja.
1: Men...
0: Min egen læge, som også er tølflytter, hun er fandme ja. Medlem af koret også. Pernille.
1: Ja, okay. Men det skal Bodil selvfølgelig også være. Ja. Det skal jeg nok lige... Det taler jeg lige med hende om, det skal selvfølgelig
0: det er vigtigt
1: være.
0: I sådan en by som Skuldborg,
1: ja.
0: At man også lærer nogle mennesker at kende, og
1: ja.
0: At de ja, falder til. Fordi vi vil fandme ja. Have en radio i gulvhøjde, men som fandme også ja. Har ambitioner i flyvehøjde. Og der skal du jo fandme kunne arbejde. Og der nytter det ikke, at Bodil, hun går rundt og er bange for de forbuer ved. Og, nej, fandme nej, hun skal ud af det soveværelse nu.
1: Ja, det skal hun. Det
0: hun skal have et job, og hun skal have noget fritid.
1: Ja,
0: så lige, det
1: der. Lige det med jobbet, Claus, ja. kunne du
0: ja, vi holder lidt igen. Vi holder
1: ja,
0: lidt igen.
1: Ja, kan du lige holde lidt igen?
0: Ja.
1: Hold lidt.
0: Ja. Ja. Indtil det jo, du giver grønt lys. Skal vi sige det?
1: Ja. Ja, lad os sige det. Og så tak for de andre ting. Det med børn ud af skolen og sådan noget der.
0: Nå, men de har bare rykket lidt rundt på nogle klasser.
1: Ja, det skal vi ikke bare sige, at jeg ikke har hørt det.
0: Hvorfor det?
1: Ja, det er mere sådan, det kan jeg ikke sådan samvittighedsmæssigt helt. Men ja, jeg er jo selvfølgelig meget glad for det.
0: Ja, ja.
1: Det er vigtigt med en god skole.
0: Ja, ja.
1: Men ja, det er det sgu.
0: Vi skal have tingene til at glide. Vi hjælper hinanden her i byen. Sådan er det.
1: Ja. Men lad os lige holde tæt med den så.
0: Ja. Må jeg lige sige noget? Jeg har fået en god idé for at skifte fuldstændig emne. Fordi vi har... Er det til en tid nu, det her?
1: Ja,
0: det tager vi også af. Så skal jeg bare lige komme og få dig i godt humør for. Jeg har fandme fået en lille god idé her, da jeg var i badet tidligere.
1: Okay.
0: Og Allan synes, det er en god idé, og han har fandme hoppet på mig med den solstrålehistorie.
1: Ja, det skal vi have. Vi skal have nogle solstrålehistorier.
0: Ja, fandme et helt program, du. Et helt program med solstrålehistorie. Du ved, eller er dem, de lukker... Dem, de lukker nyhederne med. Sådan nogle historier, som de lukker med. Solstrålehistorier. Så fandme her et helt program med den slags historie.
1: Altså simpelthen uden de tunge nyheder. Så
0: fuldstændig,
1: du. Med der, hvor man, altså, enderne er kommet på græs.
0: Ja, lige præcis, ja.
1: Det lyder sgu da meget godt.
0: Ja, fandme, ja. Så den har Allan nummeret. Ja, så
1: hvad
0: det...
1: Hvad
0: ja, den har Allan nubbet til programfladen. Så det er fandme hurtigt, han er...
1: Jamen, Claus, det lyder umiddelbart som et nyhedsprogram, gør det ikke? Altså, det er jo... Du sagde, det er solstrålehistorien.
0: Ja, solstrålehistorien. Altså, ja, historie. Jo, ja. Jo, det er jo fandme nyheder, jo.
1: Solstrålenyheder,
0: det er det jo, ja.
1: Spørgsmålet om det... den ikke hører til på nyhedsafdelingen, den der?
0: Jo, det gør den fandme, jo.
1: Ja, gør den ikke?
0: Jo, det er
1: rigtigt. Er der ikke noget, fordi det er jo noget, det er ja. noget aktuelt, ikke?
0: Jo, det er sådan, altså, man har fat i.
1: En aktuel solstråle
0: ja.
1: Nyhed.
0: Ja, ikke? jo.
1: Nyhedshistorie.
0: Ja, men jeg tror fandme, du har ret.
1: Ja. Jeg tror ikke, han skal over på
0: nej, det skal den sgu nok ikke. Du har fandme nok ret. Du er jo pissedygtig, jo.
1: Jeg synes, den er sgu mere nyheds. Ja. Claus, ved du hvad, jeg bliver simpelthen nødt til at smutte, du har brugt lidt gærligt.
0: Men så vil jeg lige sige, at jeg har jo fandme også den idé, jeg hedder mos og marker. Og det er jo fandme sådan en idé, hvor man behandler den vilde natur.
1: Giv den til Allan.
0: Jamen,
1: det er lige noget fra.
0: Nej, vent, hold lige. Kunne det ikke være sådan en nyhedsting? Hvor man sådan debatterer i sådan et haveprogram. Hvad har vi inden for det nyeste, hvis du er til markdelen og vil kultivere din have? Og hvad har vi inden for det nyeste til, hvis du bare vil smide nogle blomsterfrø og er til, mere til mos?
1: Det er sgu livsstil, det der. Ja. Det er ikke, ikke nydes.
0: Men det er fandme en god idé. Er vi enige om det?
1: Ja, det synes jeg næsten, at Allan skal have lov til at lige at tage stilling til.
0: Ja, men hvad tænker du?
1: Jeg tænker, jeg tør ikke at tage stilling til det, når det ikke er i...
0: Tør, du skal fandme da bare sige, hvad du tænker. Ned fra mausen.
1: Jeg tænker, at det der,
0: det kom er nu, det bedste at tage stilling til. Nej, fandme nej.
1: Ja, men det er sgu min professionel mening.
0: Ja.
1: Den der ryger direkte over programchefens bord. Fordi, det er simpelthen ikke et nyhedsprogram. Der er jo kun de her fire årstider.
0: Kom nu, Rasmus. Jeg har fandme brug for... Jeg skal ringe til Esther Brohus og afløse job, og jeg skal fandme alle mulige ting nu her, og jeg har ikke noget... Jeg går fandme ud ved mit pillefyr og ser, om det fungerer. Det fungerer til UG, og jeg har renset det to gange i den her uge her. Nu har jeg fandme lige brug for, at du siger, at det er fandme en god idé, Claus. Kom så.
1: Jamen, det...
0: Godt.
1: Ja.
0: Super. Og så må du fandme hilse Bodil og sige, at det tager vi os fandme af. Vi tager os fandme af her. Ikke også?
1: Ja.
0: Jeg er sikker på, hun er. Du må sige, jeg er sikker på. Ja, med Allan tager jeg resten og siger, hvad du har sagt. Ja. Og så siger jeg, vi til Bodil, at du må sige til hende, at hun lyder som om, hun er pissedygtig. Både ægteskabeligt og sikkert ser pissedygtig eller flot ud. Og jeg tror ikke, de har grinet hende. Sådan.
1: Nej. Det tror jeg bestemt heller ikke, Claus.
0: Ja, så.
1: Det var heller ikke det, jeg tænkte.
0: Godt. Så har en fantastisk aften nu.
1: Ja, i lige måde, Claus.
0: Det er godt, du.
1: Ja.
0: Hej du.
1: Hej.
0: Hej du.
1: Hej du.
0: Hej.
1: Hej du.
2: Du har lyttet til Undskyld, vi roder. En serie om tilblivelsen af Radio, Danmarks nye snakke, sludre og taleradio.
3: Hej, så jeg skal have en cortado.
4: Ja tak, det bliver 49 kroner.
3: 49 kroner? Du har sagt, at jeg keder dig, hva'?
4: Nej, for jeg er jo medlem af Radio. Det koster os 49 kroner.
3: 49 kroner? At det er jo sgu billigt. Hvad, må jeg lige høre, at det er et par program?
4: Nej. Betaler du 49 kroner om måneden, så kan du lytte til alle de programmer, du vil, når du vil.
3: Nå, så er det ikke som med kaffen, hvor jeg skal betale hver fucking gang, jeg skal have en ny kop.
4: Nej, hos Radio, der kan du slubre alle de programmer i dig, som du vil.
3: Det var fandme smart.
5: Undskyld! Er det ikke snart min tur?
3: Hold lige kæft, mand!
6: Snakke og sludre og tale radio.
7: Du lytter til Radio. Hele Danmarks snakke, sludre og tale radio. Her får du Kirsten ringer til Rasmus. Med Rasmus Broen og Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm.

0: stoldæser for mad, Kirsten. Det har du altid gjort. Du er så belæst. Belæst, ikke blæst. Åh, oh, der må du bruge til Rasmus. Det er altså brugt sådan.
1: Goddag, Kirsten.
0: Hallo. Hvem taler jeg med?
1: Du taler med Herman fra CD-bilen.
0: Nej!
1: Nej, det...
0: Nej! Nej, nej, nej, nej, nej!
1: Er det dig, Werner?
0: Stop!
1: Hvordan går det over på Kronetaxa?
0: Nej!
1: Kan du holde styr på ham, Andreas? Har du været i seng med Margrethe Køjto endnu?
0: Nej, nej, nej. Nu må du stoppe. Jeg var også en tår, der løber ned af mine kinder. Der tog du busen på mig. Nej, nej, nej. Det må du aldrig gøre igen. Det var
1: du. Du hoppede lige. Du hoppede lige med begge ben. Jeg kom til at tænke på den her i går. Kan du godt huske den, taxa?
0: Nej.
1: Hallo?
0: Ja, det. Nej, det må du. Det må du aldrig gøre igen.
1: Hvad taler du om, Kirsten?
0: Nej! Den er fantastisk. Den er fantastisk,
1: ja, Torben Jensen. Ja, den er god.
0: Jeg havde et øjeblik.
1: Torben Jensen, det er det, han hedder. Ja, det er det, han hedder, Torben Jensen. Ja, nej.
0: Ej, men du fanger mig også lige her. Jeg sidder her og rydder op i mine bøger på skrivebordet her. Og i mine egne tanker faktisk, ikke? Og så kommer... nej.
1: Ja. Ja, jeg kom lige i tanke om den altså anden dag. At det er, kan jeg vide, hvor mange... Altså, er det 20... Nej, er det 30 år siden, den var der, eller sådan noget, ikke?
0: Nej, 15, altså, den er 10-15 år.
1: Ej, det er da mere end det. Det er der sådan noget.
0: Ja, jeg kunne,
1: ja, det tror jeg da.
0: Nå. Ja, hvem ved det også lige?
1: Var det midt i 90'erne? Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg kom bare til at tænke på den lige pludselig. Så kom jeg til at tænke på Herman for at sætte i bilen, så tænkte jeg, ej, den laver jeg altså lige på dig.
0: Nej.
1: Ja, ej, ja. Altså. Ja. Ej, det må du undskylde. Simpelthen. Men det var sjovt, at du også rydder op, øvrigt. Jeg er også i gang med forårsrengøringen her.
0: Nå, er det det? Jamen, ja, dog, ja. Jeg rydder bare skrivebordet her.
1: Ja, nå, jeg det er ikke den godt, store.
0: Nej, det er ikke den store. Jeg ved jo godt, at juleroserne, de er begyndt at blomstre lidt igen og sådan noget. Nej, men som jeg sagde til mig selv, jeg sidder her blandt mine mange bunkerbøger. Jeg går ikke på biblioteket, jeg køber. Men hvor jeg så siger til mig selv, at du er så belæst, Kirsten. Ja. Og så siger jeg, altså belæst, ikke blæst.
1: Nå, ligesom Tessa.
0: Altså, ja, ligesom ham. Men altså, det var nu bare en morsomhed.
1: Ja. Du sagde det til dig selv.
0: Jeg sagde det til mig selv, men jeg har så mange bøger. Det er også fordi, det er herinde, jeg putter Olivia Birgit navn. Altså, jeg har jo Hugormen og dens unger. Og kriblekrabledyr, og gåden om spøgelsesdyret, og ja, vi læser mange forskellige ting.
1: Mm-hmm. Ja, men det er da bare godt.
0: Om stjernerne, og sådan. Ja, vi har lidt af det hele, og så selvfølgelig bibelhistorie, og ja, vi tager det hele med.
1: Ja, men det er da fint.
0: Jeg skal lige have dem ned på bordet. Så, der er jo en fantastisk historie om et rodet skrivebord, det ved jeg ikke, om du... Einstein og Heisenberg. Mm-hmm. Var jo meget uenige om altså partikelfysikken.
1: Ja.
0: Den ene var jo kvantemekaniker, og den anden jo ikke. Men der siger Heisenberg, som var et voldsomt ordensmenneske, at han siger til Einstein, som var altså kendt for sit... Han var en rodehoved, simpelthen. Mm. Altså, han skriver på alene, jeg ved ikke hvad. Og så siger Heisenberg, der besøger hos Einstein, Einstein, de ved, at et rodet skrivebord repræsenterer et rodet sind. Og ja, så svarer Einstein prompte. Hvad repræsenterer et tomt skrivebord så?
1: Ja, touché.
0: Fanger du den?
1: Ja, jeg fanger
0: den. Du den?
1: Ja, så må den jo repræsentere et tomt sind.
0: Jeg havde jo den samme diskussion med Anders Krab en gang. Jeg sagde det samme.
1: Ja.
0: Men han kendte ikke den oprindelige, så det var ikke på den måde.
1: For han havde jo det her panikfredag her, ikke, hvor han...
0: Farlig fredag,
1: det var det hed, ikke? Ja, han kom jo om fredagen, og så hvis der var nogen, der havde efterladt noget på deres skrivebord, så skrabede han det ned i skraldespanden, simpelthen.
0: Ja, det gjorde han.
1: Ja.
0: Bindegalt. Så er han så god til så mange andre ting.
1: Ja, det er han da, ja.
0: Ja, det er ham.
1: Ja,
0: det er ham der.
1: Nå.
0: Det er også sjovt, hvor man så finder ud af, at man sådan finder på sit skrivebord, ikke? Det kan vi godt tale om.
1: Tænk, man om skrivebord.
0: Ja. Og man finder på sit skrivebord, det kender alle.
1: Ja, nu har jeg jo faktisk ikke et skrivebord, må jeg jo tilstå.
0: Hvad siger du?
1: Ja, det er faktisk rigtigt.
0: Det er da sjovt.
1: Altså, vi er så gode
0: venner. Men så har du, jeg har et skrivebord, men du har ikke et skrivebord.
1: Nej.
0: Det synes folk, der var sjovt at høre.
1: Ja, det kan vi faktisk godt tale om. Prøv at høre.
0: Det kan vi godt tale om.
1: Ja. Skrivebord. For eller imod. Eller har du ikke, ikke?
0: Har du ikke et skrivebord, den tager jeg lige.
1: Ja, jeg gemmer det lige. Det skal lige være friskt. Så jeg vil ikke fortælle, hvorfor at jeg ikke har et skrivebord.
0: Nej, jeg skriver lige ind her. Jeg vil lige sige til dig, jeg har en lidt skarp bagkant i dag.
1: Ja.
0: Hvad er klokken nu? Den er 10 minutter over 10. Klokken 11.30, der skal jeg være inde i byen hos Jan Hellesø.
1: Bor han ikke i Sønderjylland?
0: Ja, han bor faktisk på Dybbelbakke, men jeg kan jo ikke komme derned, altså, der er for langt. Men han er tit der, han kører jo rundt, han skal lave et show, i Kometen. Ja. Han laver show i Kometen, så han er inde i byen nu.
1: Og hvad skal du med ham?
0: Jeg skal til noget hypnoterapi, det har jeg ellers altid været imod, men han er dygtig.
1: Brygningen, du skal til at komme til
0: livs. Nej.
1: Er det alkoholmisbruget?
0: Eller? Så.
1: Nej, det var... det mente jeg selvfølgelig ikke.
0: Nej, det er min... det er Peter Hummelgaard. Jeg har fået en form for...
1: Justitsminister Peter
0: Hummelgaard. Jeg har fået en form for... hvad skal jeg kalde det egentlig? Kender du The Manchurian Candidate? Kandidaten fra Manchuriet. Ja. Kender du den gamle film?
1: Ja, er det den George Clooney? Er det ham?
0: Ja, den gamle, ikke med ham, men det er jo et genoptryk, så at sige. Men det handler jo om den her assassin, lejemorderen, der ved et enkelt... Han ved ikke selv, at han er hypnotiseret til at dræbe. Men i det øjeblik, han bliver promptet... Så vil han slå præsidenten ihjel. Og jeg har lidt det samme med Peter Hummelgaard, bare når jeg ser hans ansigt. Så får jeg lyst til
1: at
0: kværke. Ja, men det er ikke kun hans ansigt, det er også hans voldsomme afgørelse over for alle samfundsproblemer, som altså simpelthen giver mig en lyst til at dræbe. Altså simpelthen en blodtørst. Jeg får lyst til at kværke livet ud af ham. Og det har jeg jo haft før. Det er jo ikke første gang, jeg har haft det sådan. Forestil dig, at du ser Astrid Krag.
1: Ja, ja.
0: Jeg forestiller dig til.
1: Ja. Altså, nå, det, ja, okay. Det, jeg har haft, kan man blive hypnotiseret imod det? Fordi det kunne jeg faktisk godt tænke mig.
0: Det er jeg sikker på, at man har noget dyr.
1: Nå, okay, ja.
0: Nej, altså, jeg sad og så den her mistænkt på DR. Det er jo DR-dum. Dem skal man jo efterhånden passe på med, DR-dokumentarer. Jeg ved jo ikke, hvad de har puttet på lydeffekter. Men altså, om varetægtsfængslingen i Danmark, som jo er gået bananas, det var jo en af de første, der bed mærke i, og stigningen af langvarige varetægtsfængslinger, den er eksploderet siden 2009.
1: Jamen, det har jeg slet ikke tænkt over, må jeg sige. Altså, der er mange varetægtsfængslinger, okay, ja.
0: Ja, det, hvad er problemet med det? En...
1: ja, nu spørger jeg bare.
0: Ja, det går du vel. Ja, problemet er jo som det, at man bliver frihedsberøvet, uden at være blevet dømt.
1: Nej, selvfølgelig, men er det ikke folk, der er mistænkt for et eller andet kriminelt, der typisk sidder sådan varetægtsfængslet?
0: Ja, det er jo alle sammen nogen, der er mistænkt for en kriminalitet, men...
1: Jo. Men der går vel ikke røg af en brand, uden at der er ild?
0: Det gør der så 10% af tilfældene, fordi anklagemyndigheden har kun en succesrate på 90%, så ergo må de 10%, der sidder langtidsvaretægtsfængslet, jo altså være uskyldige i rettestøjene. Okay. Altså, det handler om varetægtsfængslinger over 4 måneder. Altså, det er jo lang tid, og du sidder jo i isolation som varetægtsfængsler. Det vil sige, du sidder i en celle 23 timer i døgnet, uden ret til familiebesøg og kontakt med omverdenen. Din breve, for eksempel, bliver også overvåget. Ideen er jo, at man ikke skal influere efterforskningen, men altså, det er ikke en praksis, vi ser særlig mange andre steder, som ikke er diktaturstater, hvor man decideret på den måde fængsler folk, både under efterforskningen, altså i hele efterforskningens forløb, og også ud over, at efterforskningen er færdig, og anklagemyndigheden begynder at sammensætte sin anklage, det vil sige også i den periode, der sådan er juridisk efterfølgende, hvor man jo godt kunne løslade folk, for efterforskningen er jo afsluttet, så der er jo ikke mere at influere, kan man sige.
1: Nej.
0: Hvis det endelig er sådan. Men den er altså fordoblet. Der er 1700 sager om året. Hver fjerde indsat i dansk fængsel er en varetægtsfængslet endnu ikke dømt person.
1: Ja.
0: Så det vil altså sige, at hver fjerde celle, der sidder en varetægtsfængslet, og i 1 ud af 10 tilfælde viser det sig, at den person er uskyldig. Hvorfor man jo så kan sige, at folk sidder i 8, 9, 10 måneder i et fængsel, isolationsfængsel, uden at være blevet dømt. Og bliver så også frifundet. I langt de fleste tilfælde, hvor folk så bliver dømt, så har de allerede udstået deres fængselsstraf i forbindelse med varetægtsfængsling, hvilket jo igen er et demokratisk problem, kan man sige. Og jeg har jo råbt op om det i mange år, men så havde de et interview med Peter Hummelgaard, som er så infam, autoritær og uhyggelig. Han vil overhovedet ikke, altså vi taler om folk, som bliver varetægtsfængslet i 10 måneder, uden skyggen at bevise simpelthen. Ja. Mister hele deres liv og lavende en autoforhandler, der mister 15 millioner kroner på grund af en varetægtsfængsling i 10 måneder, og han får ikke hverken en undskyldning eller en erstatning. Og det gør man simpelthen under devisen, at de har opført sig så mistænkeligt, at varetægtsfængslingen har været berettiget, og derfor har de ikke krav på en erstatning, hvilket jo i sig selv...
1: Der kan du bare se, det var faktisk min pointe, det der. Altså, det kan du godt se, ikke?
0: Altså, jo, vi taler om en autoforhandler, som får stjålet 15 biler af en polsk røverbande. Det melder han så til forsikringen og til politiet, og forsikringen godtager sagen, men politiet går ind i en efterforskning og varetægtsfængsler ham uden skyggen af beviser i 10 måneder og ødelægger hele hans forretning.
1: Nå, han har ikke selv noget med at gøre, eller hvad? Altså, ved man det?
0: Ingenting. Ja, man er blevet pure frikendt. Og selv forsikringen finder ikke noget mistænkeligt i sagen. Hvis forsikringen ikke finder noget mistænkeligt, så er der ikke noget at komme efter. De vil jo altid forsøge at undgå at betale. Nå, men så sidder Peter Hummelgaard der og siger, det må man bare leve med. Det må man bare leve med. Det var altså at sige, at du kan blive varetægtsfængslet for endevendt dit liv og undersøge din computer og telefon, og hvad ved jeg, og sidde i isolationsfængsel med mulighed for at se dine unger en gang om måneden i 10 måneder, uden at det nødvendigvis har noget som helst på sig, bare fordi at politiet retter en mistanke mod dig. Og det er dommernes, det er også dommernes ansvar at gå ind.
1: Nu ved jeg ikke, om jeg kan blive udsat for det. Det stiller jeg mig altså stærkt tvivlende over for, det der, Kirsten.
0: Det kan du da sagtens. Hvorfor skulle du kun det? Det stiger og stiger og stiger, de her tal med varetægtsfængsling. Det stiger og stiger og stiger og stiger.
1: Ej, de varetægtsfængsler vel ikke folk fuldstændig uden grund?
0: Ja, det gør de jo. Det er det, jeg siger til dig.
1: Okay, ja.
0: Den anden case,
1: det er... Jamen, jeg kan godt høre, du brænder for det. Altså, men hvad har det med dit had til Peter Hummelgaard?
0: Men så Peter Hummelgaard, der sidder der og har absolut nul sympati for de mennesker, hvis liv og levned hans ministerium indirekte har ruineret, simpelthen. Ruineret de menneskers liv. Ja, og han kunne ikke være mere pisselig glad for at sige det rent ud.
1: Ja.
0: Og der får jeg simpelthen en kortslutning op i hjernen. Og jeg er simpelthen bange for, at jeg slår ham ihjel, hvis jeg nogensinde møder ham på åben gade. Det er jeg altså.
1: Det dur
0: så derfor skal jeg ind til Jan, og det vil han forsøge at dulme. Han vil forsøge, og han siger, at han bringer mig i en hypnose, hvis han kan. Han siger, at jeg er svær. Jeg vil være svær at hypnotisere, siger Jan, fordi jeg har en naturlig skepsis. Men jeg stoler på Jan. I den forbindelse, der vil han forsøge at udsætte mordet på Peter Hummelgaard med i hvert fald, det har sagt, jamen, jeg regner med at leve 30 år endnu, jeg bliver nok godt 100 år. Hvis han kan udskyde det til min 100-års fødselsdag, så kan jeg som det sidste her i livet slå Peter Hummelgaard ihjel. Og det vil faktisk være okay. Og så kan jeg dø efter det, så har jeg også tjent nationen, kan man sige. Og hvis Kåre Dybvad Bæk ryger i svinget, så må det jo være sådan også. Hvis de er sammen.
1: Altså, så du regner simpelthen med, at du gerne vil slå Peter Hummelgaard ihjel på et tidspunkt i dit liv?
0: Jeg vil utrolig gerne slå Peter Hummelgaard ihjel. Det har jeg ville lige siden dengang, han ville bevare Amager Hospital. Det startede med Amager Hospital, da han ville, og gik til valg på at ville bevare det, selvom der ikke var nogen, der ville nedlægge det. Der fik jeg den første inklination. Så gik det jo helt amok i løbet af de seneste par år. Frygtelig irriterende mennesker at se på og høre på. Og så gik det totalt overgevind, da jeg så den her dokumentar.
1: Ja,
0: der
1: okay.
0: Jeg rakte ud efter fjernsynet, som for at kværke livet ud af ham.
1: Men Kirsten, hvad gør du så, når han bliver statsminister?
0: Jamen, det altså, er slet ikke på.
1: Den, for han bliver altså, det er jo også det, kronprins.
0: Det er jo det, jeg også skal have Jan til at hjælpe mig med.
1: Ja.
0: Det skal han hjælpe mig med. For ellers så går det galt, simpelthen. Så kommer det til at gå galt.
1: Ja, så kommer du til at sidde resten af dit liv i fængsel. Det duer ikke, jo. Så kan vi ikke lave den her podcast.
0: Giv det nu lige nogle år. Jeg har sagt 30 år, så slår jeg mig ihjel.
1: Er det ikke bedre helt at lade være med at slå mig ihjel, måske?
0: Nej, ja, du skal også tænke på det som et medlidenhedsdrab med den danske befolkning. Altså, jeg har stor medlidenhed for det danske folk. Særligt i den særdeleshed, når de lever.
1: Det er ikke sådan et medlidenhedsdrab fungerer jo. Altså det, hvis man har medlidenhed med den person, som lider, altså,
0: jo,
1: så
0: man.
1: Kan man gå ind og... Det.
0: Jeg har også medlidenhed med Peter Hummelgaard, fordi han er så dum at høre på. Men jeg har mere medlidenhed med dem, der skal leve med ham som justitsminister og Gud bedre det.
1: Og du er sikker på, at det ikke har noget at gøre med, at han taler i P-dansk?
0: P-dansk, det må du lige...
1: Ja, du ved altså, han tjæler shotten her, ikke, fordi han kommer fra Amager, ikke? Og så han har de der... Ja, P-dansk.
0: Jo, det har jeg slet ikke tænkt over. Men ved du hvad, det skriver jeg lige ned til Jan, og det kan godt være, det er derfor. Også, det har noget med det at gøre.
1: Du har jo noget med sproget, ikke, der godt kan irritere dig.
0: Jo, det irriterer mig grænsen. Ja. Men altså, folk, der er jo ikke nogen, der taler om det i dag. Perkerdansk. Jeg skriver lige ned på en post-it. Perkerdansk, Hummelgaard, Jan.
1: Ja. Men det er jo ikke som sådan noget, vi kan tale om i podcasten.
0: Aktiv dødshjælp. Eller hvad?
1: Den er fandme tung.
0: Den er meget tung. Den er meget, meget tung.
1: Altså, jeg synes, Anders Lund Madsen lavede jo et glimrende program med ham der gerne vil ned. Og, ja, Altså.
0: Jeg er Preben, der har fået en bjælke i hovedet.
1: Ja, ja han vil gerne herfra, ikke?
0: Ja, hans kone har fået kolde fødder nu.
1: Og fået kolde fødder? Hvordan?
0: Hun synes, det var så forkert. Men der synes jeg, man skal huske på det, som Anders Lund gør. Altså meget fint. Jeg kan huske den nøglescene i den dokumentar. Jeg så den jo. Og jeg hovedet og klappede til sidst. Men det var... Altså, fordi du skal forstå, det tidspunkt, hvor Preben han sidder der. Som den her lille... Ja, hvad var en bold? Ikke, han var en bold. Han kunne slet ingenting. Jeg kan ikke huske, hvordan han fik den kørestol rundt, men det var et eller andet meget pustet rør, eller hvad ved jeg. Ikke? Og der siger han med sin underlige lille stemme til Anders Lund, det er jo ikke et værdigt liv, siger han. Og så siger Anders Lund, han siger noget, som virkelig...
1: Hvad siger han?
0: Det ramte mig. Han siger, nej, det er du ret i. Det er det fandme ikke.
1: Og nå, han giver jo, ham ret, simpelthen. Altså, ja, okay.
0: Ja, det gør han. Og det var så stærkt. Fordi Preben der, han havde jo en familie, og han kunne tale med sin søn, og han kunne det ene og det andet, men de så jo ikke det, Anders Lund så. Den her lille bold.
1: Nej, det er mærkeligt, fordi Anders Lund, han er jo uddannet journalist, ikke? Der skal man jo sådan ligesom tage det modsatte synspunkt, kan man sige. Ikke? Jamen, er du sikker, Preben? Altså, fordi du har jo kone og børn, og det giver jo også dem noget glæde, at du er her, og du kan se dem vokse op og måske få nogle børn.
0: Det var den ærlighed, der... Jamen, altså, da jeg var i Tjetjenien, for eksempel, der var der jo også nogen, der sagde, det er jo forfærdeligt, det her. Det var jo nogle af mine kilder, der sagde, hvad skulle jeg så sige? Nej, det er det ikke. Altså, enhver med to øjne i hovedet kunne se, at det liv, de levede dernede, det var heller ikke værdigt. Og mange af dem døde jo heldigvis, og fik på den måde fred, ikke? Altså, når jeg havde stået og talt...
1: Om det er bedre, om de overlevede, Kirsten, helt ærligt.
0: Nå jo, men du skal tænke på, det jeg så kvinder med de der frygtelige, frygtelige hoved og tørklæder om hovedet. Altså, det er jo, det elsker de jo dernede, ikke? Spændt helt ind, sådan babuska. Stå der, hendes...
1: Er det samme, at man har valgt at tage et tørklæde på, Kirsten? Det er da noget helt andet.
0: Nej, men de står der helt forhudlede med en dødt pindsvin, eller hvad, de har tænkt sig at koge til aftensmad, og hun siger, det er forfærdeligt. Det er forfærdeligt, og du ved, hvordan de skriger. Og jeg hører på det der. Skulle jeg så sige, nej, der er jo heller ikke noget forfærdeligt i det her, der er meget at leve for. Ved du hvad, når jeg så dem ligge i morbrokkerne dagen efter, så blev jeg glad. Så blev jeg glad. Så har de fået fred. Så har de endelig fået fred for det uværdige liv, de lever.
1: Det var da bedre, hvis de ikke var havnet, de murbrokker.
0: Jamen, så var det var da om bedre, om Preben aldrig havde fået en bjælke i hovedet, men det fik han jo nu en gang. Altså, hvis min røv var spids, sådan kan vi... Det er det samme, jeg sagde til Ebbe Preisler der, ikke? At du har ret. Du har ret. Hun lever ikke et ordentligt liv, slå hende ihjel.
1: Du har talt med Ebbe Preisler og opfordret ham til at slå konen ihjel, simpelthen.
0: Han siger, hun lever jo ikke et værdigt liv. Nej, sagde jeg, det går hun fandme ikke. Afsted med hende. Og det,
1: et værdigt liv for hvem? Undskyld, jeg spørger. Altså, nu skal jeg jo ikke gå ind og blande mig i den konkrete sag der. Der kan være alle mulige årsager, men det er jo, de pårørende sygdom, demens. Ikke? Er vi ikke enige om det? Hun har det vel sådan set fint nok, hvis hun kommer på et plejehjem eller...
0: De er jo bange, bange. De spørger hele tiden om det samme. Altså, de er både bange og irriteret.
1: Jo, Kirsten, men det er jo der, hvor busstopstedet kommer ind i billedet, ikke? Fordi så har du et plejehjem, hvor der er nogen, der har tegnet busstopstedet, og så kan de gamle jo sidde der. Og så sidder de og tænker, nej, nu skal jeg starte hjem til min barndommens gade. Og der kommer så ikke nogen bus, jo. Men så sidder de der og tænker over det. Og alle de minder, der skyller ind over dem, det der er super værdigt.
0: Det er det der ikke. Du har ret i, at det er de pårørende sygdom, fordi de er frygtelige, frygtelig anstrengende at være i selskab med. Altså, det ved socioassistenterne jo også. Det er jo også derfor, de bliver så irriteret på dem. Altså, kan du ikke holde din kæft, Birte? Ikke? Altså, fordi de bliver ved, hvornår kommer min datter? Hvornår kom... Nå, det kan jeg love dig for. Det kan jeg love dig for. Jamen, de kan ikke. Det er umenneskeligt også for dem. Altså, og Mette Frederiksen er jo også... Der er vi jo enige, mig og Mette, i den ene ting, at de skal slå ihjel de mennesker der. Ja, altså det vil jeg sige, den kamp hun kæmper for at få
1: lov til jeres kærlighed til kongehuset. Jo, men altså... Jeres kærlighed til kongehuset, den har I også.
0: Jo, ja, jo, et stykke derhen af. Men det er jo også, altså vi har talt jo mange år om ældrebyrden, og det er jo en byrde. Det koster, nu ved jeg godt, man ikke bruger en bøjde 25 øre på dem i dag, men tænk hvor meget man kunne spare, hvis man kunne få lov til at slå dem ihjel. Det der er sjovt i hele at
1: okay, sagde, Kirsten, det er jo helt vildt.
0: Men de altså, lever
1: du bare slå de gamle altså, der... Hvornår nej, er noget alle... ikke værdigt? Jeg... Er det ikke et værdigt liv, bare fordi du bruger blæ?
0: Nej.
1: For eksempel?
0: Det er det ikke. Nej.
1: Det er ikke værdigt at bruge blæ? Jamen, der er der masser af kvinder, der bruger blæ, fordi de tisser i bukserne. Er det uværdigt ikke. Nu?
0: Nej, der er altså forskel på at lave puha og lave huha. Altså, det er der altså.
1: Nå, okay. Ja, så det er altså. Mindre værdigt at lave puha. End det er
0: ja, det der ved Gud, det er. Ja, det der ved Gud.
1: Nej, det er bare, hvor sætter man grænsen? Fordi man det er jo også en glidebane. Det skal vi også tænke på, den glidebane.
0: Ja, hvis man er anal inkontinent, og man selv kan ordne det, så vil jeg sige, at så har man stadig værdigheden i behold, men det øjeblik, der skal komme ind udefra, så er det afsted herfra.
1: Så hvis du kan skifte din egen blæ, så er det værdigt. Og hvis du skal have den skiftet, så er det uværdigt.
0: Ja, helt klart.
1: Men hvad så i det øjeblik, du har slået alle ihjel, som skal have skiftet blæ? Så har du kun dem, der kan skifte deres egen blæ tilbage, og så er det jo så, glidebanen starter. Det er jo bare det, jeg siger, ikke?
0: Jamen, glidebanen er jo allerede begyndt for de mennesker, for lige så snart du begynder med din inkontinens, så ender det et sted. Altså, så den glidebane
1: så du siger, at man kunne faktisk lige så godt slå dem ihjel, lige så snart de begynder at dryppe i bukserne?
0: Ja, hvis man havde fremtidsbrillerne på, men selvfølgelig, så skal folk, der har lov til at skjule det i en periode. Altså ja, det som jeg var morsomt med Ebbe Preisler, vi havde jo mange snakker om.
1: Der er jo ikke noget morsomt ved det, kan man sige.
0: Nej, men alligevel, fordi han siger så, nej, vi gør det sammen, vi skaffer noget metadon og sådan noget. Og jeg siger, ja, gør du bare det. Mm. Og jeg har sådan lidt et smil i... Ja, hvad skal man sige, mundvin, ikke? Og han siger, hvad mener du med det? Jeg siger, jamen, gør du bare det. Gør du bare, som du vil. Du laver bare dobbelt selvmord. Eller med ledenhedsdrab og så selvmord. Og han kan selvfølgelig ikke få det gjort. Han vil jo ikke rigtigt. Da han først har stået, han ved ikke, hvilken livsbekræftelse det er at tage et andet menneskes liv. Og det vidste jeg. Fordi jeg har jo begået en del. Nej.
1: Ej, Kirsten, det er nogle fuldstændig... uhyrlige ting, du siger i dag.
0: Jamen, altså,
1: nu er det livsbekræftende at slå et andet menneske ihjel. Er det det, du siger?
0: Ikke mor. Men et rask med lidenhedsdrab.
1: Det er livsbekræftende, simpelthen.
0: Det er et powertrip. Man føler sig simpelthen som en gud. Og det var det, jeg vidste, og det ved han også godt i dag. Jamen, se ham nu. Han har fået livsgnisten tilbage, simpelthen. Og jeg vidste lige så snart, han havde taget hende og dag, så ville han ikke kunne gennemføre det andet der. Og nu vil han leve, ikke? Og det er jo herligt at få ham tilbage igen.
1: Det er jo det, der gør det lidt mistænkeligt, kan man sige, ikke?
0: Nej. Han har haft de bedste intentioner i hjertet. Det er
1: man kan bare ikke lade være med at tænke, om det har været planen hele tiden. Vel? Det er jo det, der er lidt af problemet, ikke? Også når det bliver op til den enkelte du selv at vurdere den slags ting, ikke?
0: Du kan ikke lade være med at tænke det. Men jeg kan godt. Fordi jeg ved, at det handler om selve drabet. Det er jo altså ikke drabet, men den barmhjertige gerne. Den barmhjertige
1: det er barmhjertige drab. Man,
0: ja, et barmhjertigheds...
1: drab.
0: Ja. Ja, men drab, det har sådan en underlig klang.
1: Det er jo, fordi det er et drab. Det er jo det, der er med
0: barmhjertighed.
1: Mor.
0: Jamen altså, i gamle dage, jamen ved du hvad, det er den her disnificering af livet, du har. Hvis du har vokset op på en gård, så vil du vide, at når en hest bliver halt, så tager man den med, og så skyder man den.
1: Ja, det kan man måske også stille sig undrende over for det der, ikke?
0: Når en hund bliver gammel og bliver blæn og får de her totter, der ryger af, så tager man den bag ved laden, og så skyder man den. Hvis en gris får en byld, så skyder man den i hovedet. Og så hvis en kat får for mange killinger, så samler man dem i en sæk, og så skyder man dem med jagtgevær.
1: Det gør man ikke. Altså det har man måske gjort på et tidspunkt i 1800-tallet eller sådan, men det gør man da ikke længere, Kirsten.
0: Hvis en undulat for eksempel begynder at skide ud over det hele, så tager man den, og så vrider man halsen om på den. Der er jo alle de her, hvis en ged begynder at for eksempel, hvis man går ind til en ged, og den bliver ved med at stå og skrabe op af en og støde hovedet ind i en, som de her nogle, de her vanvittige gedebukke gør, jamen så tager man en stålvejer, og så kværker man livet ud af den. Så det gjorde man i gamle dage. Hvis et får,
1: i gamle dage,
0: for eksempel bræger, hvis man så bræger hele natten, man ikke kan få sin nattesøvn til gene, eller den får altså fortættet uld, mattet uld, som man kalder det, så du simpelthen ikke kan klippe det af, så tager man den der barbersaks, så altså den her maskine her, så kan man faktisk ret hurtigt få barberet halspulshåren over på den.
1: Altså, Kirsten, og det er jo du er godt klar over, at vi har 1812 her i landet, ikke?
0: 1812?
1: Ja. Altså, ja, du kan ringe 1812 her i landet, og så får du fat i dyrenes beskyttelse, der kommer ud og hjælper dig med at aflive et dyr, du har fundet. Måske en fugl, der er faldet ned fra en... Ja, altså en fugl, der er faldet ned fra en fuglerede, eller et eller andet har brækket en vinge, eller sådan noget, ligger og lider. Så ringer du 1812, og så kommer de, og så hjælper de dig med at... Ja, eller de hjælper dig, de gør det. De slår det her dyr. De tager det her dyr af dage, simpelthen. Det er bare for at sige, hvordan tingene har rykket sig lidt, ikke?
0: Det er da bare sådan, tramp på den.
1: Trampe på en fugl?
0: Trampe på den. Ja.
1: Ej, det er forfærdeligt.
0: Du jogger der bare, bare på den. Det kan man da. Du kan da jogge på en kat. Altså, hvis du har kørt en kat ned, og den ligger der og miaver, så jogger du der bare
1: 18-12.
0: På den. Nej. Altså, så skal den ligge der og lide, indtil de kommer og går der bare ind og jogger på den. Jeg har engang slået en hjort ihjel med en advarselstrækant. Det kan du sagtens. Jamen, det kan du sagtens. Du skal jo have en i bilen. De ligger der jo. Og hvis du så påkører...
1: Okay, nu er jeg rent faktisk nysgerrig. Hvordan slår du en hjort ihjel med en advarselstrækant?
0: Jamen, jeg tog advarselstrækanten, og så slog jeg den gentagne gang i nakken, indtil jeg havde brækket nakken på den. Det ironiske var, at jeg havde faktisk et rundboldbat liggende lige ved siden af, men det havde jeg bare ikke set. Altså, da jeg greb ud af det, du ved, situationen, der man påkører en hjort eller en då, og så, hvad skal vi gøre? Jeg åbner bagagerummet og finder advarselstrækanten. Lige ved siden af ligger der et rundboldbat.
1: Men du tager advarselstrækanten?
0: Og det ser... Og jeg tager advarselstrækanten, så det griner vi altså meget af bagefter. Ja. Jeg går tilbage for at lægge den her blodige advarselstrækanten.
1: Men det er jo lige præcis derfor, man skal ringe 1812. Det er jo for at undgå den slags situationer, hvor du står der som almindelig uvidende menneske. Og hvordan skal jeg slå det her dyr ihjel? Det her jeg ingen anelse om. Nå jo, jeg tager den der advarselstrækant, og så begynder jeg at hakke den i nakken, indtil hovedet falder af. Det er da en skrækkelig måde at dø på.
0: Det falder jo ikke af. Jamen, altså, du har ingen begreb. Er du klar over, hvor mange gange man skulle hugge med en advarselstrækant, før at hovedet faldt af? Jeg skal jo ikke have et trofæ med hjem, som jeg gænger op på væggen. Jeg skal bare brække nervebanerne i nakken på den. Tre slag, så var det ordnet. Men havde jeg taget rundboldbatter, så havde jeg måske kunne klare det på 1-2 slag. Det er kun det, jeg siger. Men hvad vil du helst? Hvad tror du, hjorten, fra hjortens perspektiv?
1: Det vil helst have en indsprøjtning af en professionel...
0: En indsprøjtning? Hvordan tror du, de slår den ihjel? De slår den sgu da ikke ihjel med en dødelig indsprøjtning. Nu må der holde op.
1: Ja, det gør de da. Hvordan skulle de slå den ihjel? Tror du, de hænger den?
0: Nej. Jeg tror, at de skyder den eller stikker den. Hvad kan der stikke den?
1: Jeg tror altså ikke, de render rundt med våben. Det er dyrlæger.
0: Det gør de da. Så skal de sidde og lægge drop på en hjort, der ligger og spræller. Det kan man. Jamen, du har ingen begreb. Du tror, at alt det foregår ligesom en Disney-film. Altså, det er ikke til at holde ud og høre på.
1: Nej, altså, nu er jeg jo ikke professionel, men jeg ved da for eksempel, at det er et kæmpe problem, at folk kommer op med deres døende hunde til dyrlægen og skal have dem aflivet. Og så går de ud af lokalet, når hunden skal have indsprøjtning. Det er jo det forfærdelige. Så ligger hunden helt alene, mens den sover ind.
0: Ved du hvad?
1: Og dyrlægerne siger, at de kan mærke på de her dyr, at de savner deres ejer i nødens stund. I det sidste.
0: Selvfølgelig. Det er da kujonens udvej. Og det er også derfor, jeg siger, de dyr, jeg har haft, og jeg har haft mange, dem har jeg alle som en personligt taget livet af. Altså,
1: da jeg... Du er overhovedet ikke uddannet til det, Christen.
0: Men altså, der er jo ikke noget... Vi er jo alle uddannet til at slå ihjel, det ligger i vores DNA. Da jeg så ind i Palle, min fosters hests øjne, da han var blevet gammel og træt, og jeg stod der med min forhammer, og han kiggede på mig. Det var jo sådan, jeg kunne gøre det ordentligt, fordi han stolede jo på mig. Og han vidste jo ikke, hvad der skulle ske, før at slaget ramte, og så var han væk. Så var han væk.
1: Men jeg tror altså ikke sådan en hest dør lige med det samme. Altså, hvad slog du den med i det hele taget?
0: En forhammer. En lægtehammer.
1: Ej, det var forfærdeligt. Forfærdeligt, Kirsten. Det dør den da ikke af øjeblikkeligt.
0: Nej, den bliver jo ikke, den dør jo ikke øjeblikkeligt, men den bliver bevidstløs, søde vand. Den bliver bevidstløs.
1: Men der er da også en grund til, at man ikke slår straffefanger ihjel på den måde i USA, for eksempel.
0: Altså, det vil de have bedre af. Altså, jeg kunne sagtens, altså hvis du spurgte mig, hvad vil det være mest humant? Der står en med en dødelig indsprøjtning, som jo er beviseligt, at der tager nogle gange op til 20 minutter, en halv time, en time, mens de ligger og raller og sprækker, og det ene og det andet, det er umanskeligt. Hvis du havde givet mig adgang med en skarp opinal og en forhammer til de mennesker, så ville jeg kunne få dem, jamen, jeg kunne få dem fra verden i løbet af 10-15 sekunder, så var det overstået.
1: Der har vi jo så nok lidt problemet, ja. At det er jo ikke op til den enkelte at vurdere, hvad der er værdigt, vel? Og så er vi jo tilbage ved værdighedssnakken der, om lidenhedsdrab.
0: Det er det da. Det er der ikke værdigt. Synes du, det er værdigt, at der kommer en læge ind og giver dig en halvdårlig dødelig indsprøjtning, og du så skal ligge på sådan et eller andet bord og sprælle? Så vil du da hellere have besøg af Kirsten Birken med en forhammer og en opinelkniv. Det vil du da. Det vil du da.
1: Altså, jeg vil helst, hvis bare... jeg kunne blive, få sådan en sprøjte, og så ligge i et helt bassin med delfiner. Altså, det tror jeg må være den mest behagelige måde.
0: Ja, så kan du bruge din sidste dødsøjeblik på at blive voldtaget af en liderlig delfin. Det er der er ikke nogen, der har lyst
1: til. Nå, nu skal man voldtage.
0: Vi
1: så.
0: Ved.
1: Det er overhovedet, det, jeg siger.
0: Jamen, du kan ikke styre en delfins sexdrift. Det kan du ikke. Den har en ubend... Den er havets mongol. Den er glad, den legesyg, den elsker at spise, og den har en seksuel drift, som er ud over det sædvanlige. Delfiner er havets mongoler.
1: Ja, altså, det jeg er ikke afvisende. Jamen, jeg er ikke afvisende,
0: det
1: fordi jeg tror
0: det
1: også, man siger, ja, men man siger også, at folk med Downs kan telepatere, ikke? Eller hvad hedder det, sådan, altså kommunikere via en form for hjernebølger.
0: Ja, de har en form for hjernebølger, det er rigtigt nok.
1: Jo, men altså, de kan bare ved hjælp af deres tilstedeværelse kommunikere med andre. Ja. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer, men der er et eller andet med...
0: Ja. Ja, men det kan
1: ikke,
0: noget.
1: Jeg tror, de ser nogle billeder fra deres indre øje. Altså, de danner nogle billeder, og så... Jamen, altså... Jeg har hørt om... At ved hjælp af den her form for overførsel af tanker, så kan de simpelthen sidde og gengive former og farver over for hinanden. Er det du tænker på?
0: No.
1: Altså sådan en, der tænker trekant, og så tænker den anden trekant.
0: Ja,
1: så tænker du grøn cirkel, siger den anden så.
0: Grøn cirkel. Hvilket var en cirkel er?
1: Jamen, jeg tror ikke, de har på den måde ord for det. Jeg tror bare, det er noget, de ser de billeder. Ja, så det er jo... Jamen, det er vel telepati.
0: Jamen, ved du hvad, hvis det er den
1: det
0: måde,
1: kan delfiner jo også.
0: Så vil jeg sige dig, jeg kommer gerne forbi, hvis du får en bjælke i hovedet, eller du springer på hovedet en lidt for lavvarende sø, eller hvad ved jeg, et eller andet, du bliver lam. Jeg kommer gerne forbi og slår dig i hovedet med en forhammer, og så smider
1: Nej, det er ikke det, jeg vil. Nej, jeg vil i et bassin med delfiner, og så vil jeg have en sprøjte.
0: Nå ja, delfiner, ja.
1: Ja.
0: Vil du have sprøjten nede i vandet?
1: Ja, det tror jeg. Jeg vil helst ikke skulle buksere for meget rundt, efter at have fået den. Det vil jeg bare gerne ligge.
0: Ja,
1: Hvorfor snakker vi om det her? Jeg havde tænkt, at vi skulle tale om tomater.
0: Det er et godt emne.
1: Altså
0: det er et rigtig
1: podcasten.
0: Godt emne.
1: Ja, er det ikke?
0: Ja, ja, ja.
1: Det er sjovt, du reagerer sådan.
0: Tomat.
1: Det er sjovt. Ja, jo, jo, alle kender tomater, men problemet med at få ordentlige, modne, søde tomater, altså det er jo et kæmpe problem.
0: Ja,
1: her.
0: Ja, ja.
1: Særligt
0: ja,
1: om vinteren.
0: Ja, det er det, ja. Ja, jamen, det kan vi snakke længere om.
1: Ja, så tomater.
0: Ja, tomater. Hvad er der ellers? Ej, jeg vil lige sige dig noget. Har du set Rune Lykke?

0: til hinanden, eller sidder de sammen i et studie?
1: Ja, de ringer og sidder. De sidder og ringer. Altså, ved du det?
0: Eller gætter du?
1: Jeg kan ikke høre, om det er over en telefonlinje. Det kunne det godt være. Men det kan jeg ikke høre.
0: Okay.
1: Men det kunne det godt
0: være. Men hvad er titlen? Det ved vi det.
1: Jeg rystede over så lidt respekt, man har for en original idé. Lykkeberg og Corydon.
0: Ja, det er jo aldrig sjovt.
1: To af landets mest... Prøv at høre her, det er jo fuldstændig det samme. To af landets mest indsigtsfulde originale analytikere har samlet tankerne og slået bro mellem erhvervsmediet Børsen og den intellektuelle modstandsavis Information. Gud fader bevares, tænk, at de kan få det over deres læber. De to chefredaktører, Rune Lykkeberg og Bjarne Corydon, debatterer og analyserer tidens største dagsordner og blander politik og idéer med personlige iagttagelser. Udkommer ugentligt. Det er det samme. Det hedder Lykkeberg og Corydon. Altså, det kunne lige så godt være Lykkeborg. Lykkeberg ringer til Corydon. Altså, det kunne det lige så godt hedde.
0: Ja, ja.
1: Ej.
0: Men jeg synes ikke, der er nok til, at man ligesom kan anlægge sag, hvis det er det, du tænker på.
1: Det kan man godt. Det kan man godt. Jamen, det synes jeg, vi skal. Det skal forfølges juridisk.
0: Ja.
1: Jamen, altså, prøv at høre her. Jeg har fået en idé til et program, og så kommer der sådan to baryler der, og hugger den. Det skal ikke til at holde ud.
0: Nej, det er det ikke.
1: Nå, hvad sagde du? Tomater?
0: Ja, tomater. Altså, Corydon, han har også, for helvede, han har en kongehumor.
1: Ja, han er sjov.
0: Altså, det er hans måske stærkeste våben.
1: Ja, det er det.
0: Han har en afvæbnende humor, faktisk.
1: Han har en aggressiv form for humor. Den er sjov.
0: Ja, men på en afvæbnende måde. Altså, han bruger den som
1: et... Ja, men den er afvæbnende og aggressiv.
0: Ja.
1: Jeg
0: tror, han er den eneste, faktisk, der har den form for humor i verden.
1: Ja, det er han. Ja, det er han. Jeg har helt aldrig mødt den, for den er unik.
0: Ja.
1: Det er, fordi man har følelsen af, at under den ligger en voldsom ondskab. Altså, der er en ondskab under, altså lige under overfladen. En kodyl afgrundsdyb ondskab.
0: Ja.
1: Den ligger bag den afvæbnende humor. Et hvert øjeblik kan ondskabens lyn slå ned. Den fornemmelse.
0: Ja, det, okay. Det er sjovt. Sådan havde jeg ikke lige set det, men ja.
1: Nej, men det er sådan, det er.
0: Ja.
1: Hvornår er det forår egentlig, sad jeg og tænkte på? Det havde en lang diskussion.
0: Nå ja, forår, ja. Forår, ja. Det er jo sjovt, fordi...
1: Hvornår kommer det egentlig? Der er vi sikkert uenige.
0: Ja, er vi nu også det?
1: Ja, eller også er vi ikke. Ja, lad os nu vente og se.
0: Hvornår ja, okay.
1: Er det forår?
0: Jeg kan godt lide, at vi er begyndt ikke at tale det for meget igennem. For det er som om, det mister noget friskhed, når vi... Ja.
1: Ja, det gør det faktisk. Det gør det faktisk.
0: Ja.
1: Jeg har
0: et lille emne, som måske kan noget. Jeg ved ikke rigtigt, om det bliver for alvorligt. Men det er jo noget, som jeg tænkte, vi kunne gå ind i, altså som en sag, vi kunne støtte op om begge to. Også opfordre andre til at gå ind i den. Og jeg kalder den, det er en arbejdstitel det her, ikke?
1: Men.
0: Men leg lige med her, ikke? If you hear something, say something to them. If you hear something, say something to the men, eller sådan noget. Altså, det går kort fortalt ud på, at...
1: Det var to forskellige ting, du sagde der. Hvad er det for et af dem?
0: Jamen det er det, jeg ikke ved. Det var bare et par bud, jeg smider op. Okay. If you hear something, say something to the men. Synes jeg umiddelbart fungerer bedst. Ja. Og det handler sådan kort fortalt om, at vi skal simpelthen blive bedre til at sige fra, når vi oplever uretfærdigheder eller sexistiske kommentarer i det offentlige rum. I stedet for, at man sådan ryster på hovedet og måske går væk, som jeg... Ja, jeg kan godt have haft en tendens til det, vil jeg sige, måske være lidt konfliktsky, så har jeg altså besluttet mig for nu her, og altså simpelthen sige noget, altså ikke som gå ind i en konkret diskussion, men altså kaste en bemærkning på bordet om, at man simpelthen siger, hops, det er ikke okay, eller det der var faktisk en sexistisk kommentar, eller har du overvejet, om det var en rigtig måde at formulere det på, det du lige sagde der? Og altså, det kommer jo lidt af, at nu hørte jeg bare lige... det er jo noget, det bærer brændet til bålet, men jeg hørte bare lige her i P1 i morges, at der er et kæmpe problem åbenbart inde på Arbejdermuseet med de ansatte, der ligesom skal fortælle skoleklasser, der kommer ud om kvinders rettigheder, og hvordan situationen har været før i tiden, og jamen, altså, hvordan kvinder har været undertrykt igennem... Jamen, altså, hele historien.
1: 10.000 vis år!
0: Ja, lige præcis. Oplever de simpelthen, at det er en stigende tendens det her, men de oplever simpelthen, at de her unge drenge fra folkeskolen, de kommer med sexistiske kommentarer. Og det kan være noget med, mænd har en langt højere
1: IQ. Ja, hvad kan det være?
0: Ja, det kan være det.
1: Nå! Nej!
0: Og de kan sige, hvis I taler om Harvey Weinstein eller sådan noget der, så kan de finde på at sige, det er et rigtigt G-move, han har lavet der. Respekt
1: G-move.
0: For det. Ja, G-move. Det, jeg ved ikke, hvad det betyder, men det er altså super sexistisk. Det er noget, som Andrew Tate går og siger.
1: Andrew Tate?
0: Ja, ham der.
1: Andrew Tate?
0: Ja. Den toksiske mand der. Og hvad hedder det? Så de oplever
1: de simpelthen inde på Arbejdermuseet.
0: Ja, de oplever, at de her børn...
1: Har de den oplevelse inde på Arbejdermuseet?
0: Ja, og altså børnene oplever, at de ikke rigtig har lyst til at deltage i den konkrete dialog, der foregår. Og så oplever de ansatte så, at børnene oplever, at de åbenbart føler sig berettiget til at komme med kommentarer som... jeg hader kvinder, eller et eller andet, ikke?
1: Nå!
0: Og det er jo, og de oplever også, at der er mange børn, der slet ikke mener det, de siger, men at de...
1: Ja, det var jo så de det, jeg lige skulle til at sige.
0: Ja, men de siger det, fordi de oplever, at det er det rigtige at sige i den givende situation, for at få respekt blandt deres venner, som de så oplever, mener det faktisk. Ikke? Så de oplever, at der er en del af de unge drenge her,
1: hvordan der oplever mener det, de siger. Hvem oplever? Hvem er de? Hvem oplever hvad?
0: Jamen, altså
1: de alle, oplever, hvem er de? Det
0: alle, der står i nærheden. Oplever, at, ja, altså de ansatte det. På Arbejdermuseet oplever det. Men de oplever så også, efter at have talt med nogle af de her unge mennesker, særligt de drenge, som måske ikke føler, at de mener 100% de ting, de oplever, at de føler sig berettiget til at sige, men at de ved i samtale med de her børn her, for at vide, at børnene oplever, at det alligevel er smart nok at sige, ikke?
1: Det oplever de, og de oplever. Ja. Og de oplever det, at det, altså de har den oplevelse inde på Arbejdermuseet, at de oplever, at børnene har en oplevelse af, at de ikke mener det, de siger, men samtidig har den oplevelse, at deres venner vil acceptere den oplevelse, de får, når de siger, at de har en oplevelse af det.
0: Ja. Er
1: det
0: så? Ja, lige præcis.
1: Men altså, det er jo ungdommens natur. Det er, altså, jeg har jo også svært ved at tage Arbejdermuseet alvorligt, det må jeg sige. Det kunne som end have været mig. Der er også, det er jo en troll, det er en form for troll. Det er en form for troll. Jo, i min unge dag. Altså, du må forstå det her. Nu har du du har jo dine børn. Men det, der er med børn, de kløgtigste af dem, de vil altid udfordre grænserne. Jeg husker selv en skoletur, jeg havde i, ja, hvad hed det? Det hed først, nej, det var ikke, det var før realen.
0: Første mellem, var det sådan noget der?
1: Første mellem, anden mellem. Jo, det var deromkring, til Auschwitz, hvor jeg også var. Jeg var en baryl. Altså,
0: var du det?
1: Det var jo en anden tid dengang. Det var mere friskt. Jo, altså, kom med nogle lidt smarte kommentarer, du ved, for at mærke stemningen af, hvor langt kan jeg gå her, hvor meget kan jeg udfordre det narrativ, ikke? Læg sig ind i Kræmer 1000 derinde, ikke? Og hvad det hedder...
0: Kræmer 1000?
1: Sige, hvad det hedder... Ja, altså... Jamen,
0: altså, Kræmer 1000 fandtes jo ikke engang dengang.
1: Nej, det gjorde der heller ikke. Det er først langt senere, jeg har begyndt med den. Men lægge sig ind i krematoriet og sige, her er varmt, eller hvad ved jeg, ikke? Og det synes jo ens skoleklassekammerat, der var lige en, Rebecca, hun synes ikke, det var så sjovt. Men det er jo nok på grund af, men det er jo Rebecca med H. Men de andre synes jo, det var vældig morsomt. Og det kan man sige, det vil jeg jo ikke gøre i dag. Men dengang var det jo
0: grænsesøg. Du sagde, du lige var begyndt med den der crema 1000 der, for eksempel. Det sagde du, du var...
1: men den er jo lidt mere, spidsfindig. Den er mere spidsfindig.
0: Hvordan?
1: Fordi den har det her, den dobbelthed i det, med Rema 1000.
0: Jo.
1: Jeg kender jo ikke Rema 1000, men jeg ved, hvad det er, men jeg har aldrig været derinde. Meget ligesom Crema 1 og Crema 2. Jeg kunne forestille mig, at det var nær så forfærdeligt. Nej, men min pointe er, at det er jo ungdommens kodhed, kan man sige. Det er jo en kod ungdomligt væremåde, som man, altså som rundviser sådan nogle steder, må forvente at møde. Det er jo ikke sikkert, at det er en oprigtig geologisk udtryk for noget som helst. Det er ikke jeg. Jeg er jo ikke holocaust-fornægter og eller antisemit. Men, men det var noget, der var en brød til at tage alvoren ud af situationen. Som Kierkegaard siger, når det bliver for alvorstungt, så savner man at kunne smide sig i ironiens hav. Det har han sagt, ja.
0: Og det var satans.
1: Ja, det har han sagt. Ja. Og det er jo en afart, er det. Det er jo en simpel afart, er det. Men hvad det må man forvente som? Ja. Nej, det synes jeg.
0: Og Kirsten, ved du hvad? Jeg har næsten ikke noget batteri på min optager nu. Den løber tør.
1: Hvorfor optager du nu?
0: Jamen, den kører bare.
1: Gør den det?
0: Ja.
1: Nå, okay.
0: Jamen, den kan gå ud når som helst, så hvis vi skal have noget på bånd, så er det om at optage den nu. Og det kan være, den går ud. Og så er det slut.
1: Okay.
0: Jamen, jeg skulle ikke lade den køre. Ej, var det irriterende? Nå, okay. Det skal gå lynhurtigt.
1: Så har man altså alligevel ikke højere IQ end kvinder.
0: Nej, det er der heller ikke nogen, der har påstået. Nå. Altså ud over ham.
1: Nej.
0: Men det er jo det, man skal slå ned på. Det er jo det, der er min pointe.
1: Jo, men man kunne jo godt tage dem til side og sige, at mænd har ikke en højere IQ end kvinder, men variationen i mænds IQ er højere, men gennemsnits IQ er den samme. Altså, så skal du stå og give dem undervisning med statistik, det er der jo ikke nogen, der gider mig sådan en bavian. Nå, jamen så lad os komme i gang. Vi har tomater. Jeg kan godt høre dig. Den optager ikke. Ej. Vent lige et øjeblik. Jeg ringer lige til dig.
2: Hallo.
1: Er den død derhjemme hos dig?
2: Ja. Det er jo noget rigtig
1: møg. Ja, ved du hvad, så gemmer vi de tomater og forsnakken en uge.
2: Ja.
1: Altså, så må du skrive, at du kan... Ja, fordi jeg har sgu en bagkant. Det sagde jeg jo til dig.
2: Ja, det er rigtigt. Altså, så skal jeg ned og købe nogle batterier.
1: Nej, det har jeg slet ikke tid til. Jeg prøver at høre, jeg skal ud af døren om et kvarter.
2: Ej, hvor irriterende det her.
1: Og vi er blevet... Det skal være ordentligt lød. Ja. Prøv at høre her. Jeg tager et foto her af mine post-its med idéerne her. Og så gemmer vi dem til næste uge. Gode tomater, de løber ingen vejen. Eller det gør de jo så. Men det er en god tomatsnak. Den kan vi stadigvæk tage. Og foråret, ved du hvad, det skal nok...
2: Foråret er god. Og skrivebordet.
1: Og skrivebordet, det kan vi sagtens nå.
2: Ja.
1: Ved du hvad, okay, hør en gang. Sådan noget her, det sker.
2: Ja.
1: Ikke også?
2: Jo.
1: Det sker sådan noget her, så nu skal du ikke tænke mere over det.
2: Nej, det er bare ærgerligt. Jeg skal da have nogle batterier liggende klar.
1: Du må altid have batterierne liggende klar, og så lad dig være med at optage, og lige så snart jeg ringer, det er der ingen grund til. Vi skal jo lige planlægge programmet.
2: Jo, men så glemmer jeg bare at trykke optage.
1: Nå ja, okay, nej, så er det måske bedre at lade den løbe.
2: Det er det. Jeg skal bare have nogle friske batterier, det er det, der er med det.
1: Hvad for nogle batterier bruger du?
2: Ja, men jeg tror faktisk, det er du og selv.
1: Er det det? Fordi det bruger jeg altså også. Og de har altså ikke været, der har altså ikke været noget med dem.
2: Jamen, det er ikke sikkert, at vi har skiftet ud samtidig jo.
1: Nej, det kan du selvfølgelig have ret i. Men hør en gang her. Hvordan gør vi så fremover?
2: Måske du lige hurtigt skal lave en lille speak, hvor du siger, Kirsten Rasmus optager desværre ikke i den her uge, men næste uge har vi jo rigtig meget på tapetet. Vi skal blandt andet tale om skrivebord for og imod.
1: Tomater.